ci lu tol ni weddi ki nga xam ne moo bind asamaan ak suuf ci ñaari bés, ndax am ñun si lu tol ni wutal kooku nawle, kooku day rabbul aalamin. Kooku moo bind suuf defal ko ay doj yu ko tiye, markeel suuf, natt li waa suuf war a dund ci kaw suuf ba baa ñu fii jóge, mu nekk ci asamaan sa nag def fa mu di gaz nag daal di woo suuf ak asamaan sant leen kenn ku nekk lam ko sant. Loolu it borom xam-xam ya ko doon gëstu ba xam ko farle suñu borom tabaraka wa taala taxu leen woon a jóg, gën a yaatal diine taxu leen woon a jóg, yee doom aadamam gën a gëm boppam taxu leen woon a jóg. Waaye dañu doon gëstu rek ba gis ko ne ko bañ ko waxee fekk na alquran waxoon ko bu yàgg. Ba demee ci benn oustaz boo xam ne oustaz bu tabia la, nekk ci université Washington, tudd docteur George Gamu, bind na ci sosu gi àdduna soso ni ci tegewoo ci kaw fees dell ak gaz, fees dell ak yi mu feese. Waaye suñu borom wax naa la ci bind bee weesu ne bu nekkoon ci jamono naan gaz sahaaba yeeg ñëwaroon yonente bi ñëpp naan ko lan mooy gaz ak lu muy jëriñ ak yu demee ni ki yooyu rek mu daal ne duxaan. Tabarkàllaa tey nag ñu dem bay daal di gis ne moo di al gazul muntasir fil faba. Aay ji ma nekk ba tey muy benn aaya bii rek sa nuriyin ayatina fil afaq, nañu ànd dem ci yaatuwaayu suuf. Yàlla neen wa samaa banaynaha bi aydin wa inna la muusiuun, suuf sii asamaan sii ñoo ko tabax ci ay loxo wala ci doole, te it yaatal ko yaatu bii mu yaatu. Yaatuwaayu àdduna borom xam-xam yi wax nañ ci, sa demee ci borom xam-xam bu ñu wax Einstein, bu fekkee noonu la ñuy waxee baat bi, moom def ne suuf day yaatu na yaatuwaay goo xam ne mën na ëmb ay balaayin maanaam ay million wala ay milliards milliards milliards ci ay sadum, te benn sadim bu nekk def na ay téeméeri million ci ay bidiw yoo xam ne ña nga yànja yànji. Loola ba mu koy wax moog docteur Abel farle yàlla taxutoon, waaye dañoo gëstu woon ba gis ko ndekkati yoo yàlla moom waxoon na ko sa nuriyhim ayatina fil afaq. Aaya ji ba tey génn guñ sa nuriyhim ayatina fil afaq, nañu ànd dem ci jant bi ci boppam, yëngutu gi muy yëngutu, weer wi yëngutu gi muy yëngutu, suuf si yëngutu gi muy yëngutu. Wa shamsu tajri li mustaqarin laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim wal-qamara qaddarnahu manazil hatta aada kal-urjun al-qadim la-shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wal-layl sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Suratu Yasin aya fanwer ak juroom ñett, aya ñeen fukk. Yalla fi mu ne jant bi ma ngay daw ci ab saxuwaayam di mën di génne guddeeg bëccëg, di daw ca saxuwaay ba di mën di génne ayeg bés, di daw ca saxuwaay ba di mën di génne weer, di daw ca saxuwaay ba di mën di génne noor ak nawet, di daw ca saxuwaay ba di mën di génne ba ñu ne at mi jeex na. Zalika taqdiru al-aziz al-alim, loolu natt boobu ki sañ lu ne moo ko natt, ki xam lu ne moo ko natt. Mu ne weer wi day dañ koo nattal ay këram yoo xam ne ca lay jaar, bi ci yendoo ko fanaan di jóg a ko tëdd ba baa muy dellu ni al urjunul xadim. Urjunul xadim nag baykat yi ñoo koy xam, moo di bu ñu bayee feela ba mu ñor noonu muy sëggee, loolu mooy al urjunul xadim. Maanaam daal ak cerkal la boo xam ne bii dafa wërngalu, te itam ñu dagg genn wàll ga noona muy mel, weeru day dem ba mel ko, te mooy suy door a feeñ ni

0: mel su demee bay dee ni muy mel. Mu ne jant bi sañu te jiitu weer wi, guddi gi sañu te jiitu bëccëg bi, te ñoom ñëpp ñoo ànd di feey ci kaw jaww ji. Loolu tam suñu ko làmbatoo seet ko, ñoom ñëpp ñuy daw ci kaw asamaan si dinañu wan la waxoon ne sa nurihim ayatina fil afaq, nañu ànd dem ci xiin yi niiree taw bi. Nga xam ne fi nekk nii ci jamonoom la ñu nekk, léeg-léeg nga déglu monsieur météo mu ne la tey rey barab sàngam taw na nangam, barab sàngam nangam, ba limal la réew mi yépp ba sax léeg-léeg mu génn ko. Limal la it taw yi ci suñ kanam, fi taw yi toll nag ni muy ñëwee ngelaw yeeg yooyu. Loolu ñay jàng ca xam-xam yooye ban koy jàng, jàng ñu ko woon ngir farla yàlla, jàng ñu ko woon ngir yaatalal ko diineem ji, waaye ay xam-xam lañ jàngoon ndeka bañ koy wax fekk na alquran jiitaloon nañ ca junni at ak ñeenti téeméer yoo xam ne teg na nangam yi at. Nañu dem ci suratul noor aaya ñeen fukk ak ñett. Alam tara anna allaha yusji sahaban summa yuallifu baynahu summa yajcaluhu rukaman fatara alwadqa yaxruju min xilaalihi wa yunazzilu min alsamaai min jibaalin fiha min barak fayusiibu bihi man yashaa wa yasrifuhu an man yashaa yakaadu sana barqihi yasabu bil absaar. Loola ba ko yàlla yi wax yàgg na lool. Nga gis niir yi ni ñuy toggaloo ànd mel ni gétt, waaye ndekete ñoom niir yi xamante wuñu yuy niir day xëye boori mbuur, day xëye jam ñaa ji ñu daje, wala niir xëye ndar ñu fenqaloo xeex bi am. Nga seen asamaan si ay takk-takk di fa am ndax fenqaloo bi, ngay dégg dënn yi nekkete xeexu niir yi la. Tabarakallah, suñu borom tabaraka taala moom di leen miinale, di leen juboole, di leen dëppale, ndax suñu juboo te miin te dëppoo rek ànd jëm benn barab mu tàmbalee taw. Nga daal di seen taw bi mu taw ko ca kaw montagne ya, taw ko fam ko bëgg a taw, mu ñëw sedd guy neex lool du am benn xorom. Te koo xam ne yàlla bugg laa boole ca taw ba doo ci am, ñoom bëgg a boole ca taw ba rek ñoom ñoo cee am. Suñu borom tabaraka taala bu ñu wax lii boobaak léegi ay at yàgg-yàgg la xam-xam dem ba génn ko. Moo tax lii bi ko alxuraan waxee gëstukat yooyu di ca gëstu ñoom tam dem ba gis ne darajatul xaraara muy tàngoor woowu bu demee ba ñun fukk mbaa mu dem ba juróom fukk ci roon sifre dafay daal di indi loo xam ne day yëkkatiku tàmbali nag toq-toqi ndox yi tàmbali di ñëw ci kaw suuf yakaadu sana barqi yi muy wàllu melax gaag ya ci aju. Loolu suñu borom tabaraka taala ba mu koy wax moo di rek danaa leen wan fil afaqi ci leen wër, wala ayatina fil afaqi yi mu bind ci leen wër, wa fi anfusihim ak ñoom seen bopp, xata yatabayana lahum annahu alxaq. Jeexle guñ ci aaya ji ba tey ñu ngi ci sa nurihim ayatina fil afaq. Beneen bi nañu ànd dem ci oxygène di loo xam ne doomu aadama yi dañ koy soxla woo di ko weccante ak garab yi leen wër. Ngay nokki di jox garab gi, muy nokki di la sànni, ngeen di ànd di ko defante. Soo jëmee asamaan nag ba weesu fi garab yi yem di jëm kaw nag oxygène bi nga amoon di tàmbali di wàññeeku. Loola borom xam-xam yi ñoom wax nañu ko, waaye bañ koy wax waxuñu ko woon ngir farla yàlla tabaraka taala, dañ ko wax seen xam-xam rek nekk yàlla jiitu woon nañ ca bu yàgg yàgg yàgg. Suratul an'am aaya téeméer ak ñaar fukk juróom. Faman yuridullahu an yahdiya yasrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudilla yajcal sadrahu dayiqan haraja ka annama yasaadu fi lsama. Yàlla neen ku yàlla namm ci moom ak njub day yaatal dënnam ba lislaam xajj. Ku yàlla namm ci moom ak njub day yaatal dënnam ba lislaam xajj. Ba ya lislaam di digle mu nangu ko, ya muy tere mu nangu koo bàyyi. Waaye kum nara setan ba nga sanku neena day baye sa dënn mu xat ba l'islam du ca xaj neena day xat sax ba buñ la bëgge jox l'islam ci saxol jafeñ jafeñ bi ci yeg asaman ci yoon oxygène di am non ngay am motax ngeen di gis ñom Armstrong bu fekke non ñu waxe baat bi ak gaayoon and ak ñom ñep buñ lay yeg di bond oxygène di ko yobale fofé nak xam nañ ni no gëna jëm kaw rek di gën di ñak lool motax bi gaay tambalé di yëkëti ay balo naat ci kaw asaman ci ci kaw jawuji dem nañ bu yëg ni nekete lolou kat lu wër la ke yek ci montagne mak ke yek ci kaw asman leg leg ñom Abdoulaye Sako ñi and ak ay équipe football ñew bu len afrique du sud wala rew yoyu ko rew wa yo fañu nek tax tangoro duñ ko mëna dekkou leg leg ñu dem fa tabarkallah buñ len gagné ñew fi ne fañu nekkon da ko rewon dañu jégué won asman ci oxygène bi doyuton ak yéme nek yoyu yéma len di wax amna ci xam xam yo xamné yéne mako gëna xam fouf man dama ko jinj rek yalla dal neena bala ñoo bayyi tay danañu leer ni mom rek moy dëgg nañu dem ci liñu tuddé atom atom nekkon lo xamni nit ñi jappon nañ ni moy li gëna tuuti ci kaw suuf xajon ko ay xaj wala ba gisoon ci ay mbir al proton gisoon ci liñu wax neutron ak electron waye yoyu niñu tuté suñu borom wax né mënes nako am lu gëna tuuti gañu di gëstu ba far gisat né waaw waaw ndeké day mbir mi warna mëna gëna tuuti loolu loolu bañ koy wax farlé l'islam taxuton bëggoton bëggoon lu neex suñu borom tabaaraku ta'ala it taxuton waye fekk suñu borom tabaaraku ta'ala waxon nako bu yagg nañ dem ci sourate yunus aya juroom ben fuk ak ben wama ya'subu an rabbika من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يلا نينا دار دوكريت لو تولني أتوم دوكريت سو فكيه ميغي تي سوف نمبر توتي دوكريت يلا سو فكيه ميغي تي أسمان نمبر توتي تولني أتوم دوكريت يلا mune waye nu gëna tuuti atom lu rëc yalla li diko yalla wax borom xam xam yi xamaguñ ne atom gis ni ko xaj wala dina gëna tuuti fañ ko yamale won ñom lolu suñu borom tabaraku taala mi ko wax sourate yunus aya juroom ben fuk ak ben batay sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq man ci jenn aya ji batay legi nak suñu borom tabaraku taala ci fil afaqi batay nañu and dem ci liñ tudé az-zawjiyya fi kulli shay moy père ñaar ñaar wala goor ak jigen gis ngeen né ci déme ci suratu ash-shu'ara ay juroom ñaar yalla tabaaraku ta'ala neena fa awalam yaraw ila al-ardi kam anbatna fiha min kulli zawjin karim waxaat ci suratu shura muy sar bi tege ci biñu nek fatiha as-samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al-an'ami azwaja bo demé ci suratu zariyat ila wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn zawjiya moy gor ak jigen yalla neena xana gisulen ne lepp lu len wër ci am ñax wala muy garab def na ci goor ak jigen so wala ci aduna ci yeb yalla mo ne it kana gisone ci bind asaman ak suuf mo len def yeen nit ngeen nek aw goor ak jigen waye baye na yit mu def len aw goor ak jigen waye mu tede mu ne lepp lu mu bind def na ci goor ak jigen gis nga liñuy tudde tay quran bu amul goor ak jigen fi na do am quran fokk nga am prise bu goor prise bu jigen bo beugé toxal quran fokk mëna jëmé lako fa waye prise yépp dé goor do ko am légui sax bo bolé ñaari prise yu goor mu safé mëna la lak so bolé ñaari prise yu jigen mo far do am quran fokk nga bolé prise bu goor ak bu jigen sa démé ci machine yu bess yi xew légui yépp électronique yépp ordinateur ak la ci aajo gi yépp fokk mu am góor ak jigéen rek lu ko may rek ngir mu du sotti. loolu ba ko suñu borom tabaraka taala waxee yàgg na lool, waaye bi ko borom xam-xam yi di xam ñoom Sayr Jeems ñi ngi ko xam ci 1932 nga xam ne loola daanaka boobu warun dëkk bi fekk mag ñu ko fekke taxu koo yàgg loolu. màggat yi boo leen waroon fi nekk mën naa am nga am fi màggat mu fekke 1932. kon ñoom bi ñuy xam loolu démb dong la, ba ko yàlla wax ak léegi nag junni at la ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ak benn, te ka ko doon wax muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. seen laboratoire yi amu ko woon, seen machine yi amu ko woon, duggutoon université Cheikh Anta Diop, duggutoon lycée de la Fosse, duggutoon seen école yëpp duggu ci woon benn, dafa toogoon teder ba mu toog. suñu borom naan ko nangam am na mu jug ko jotli sahaba yi al kiram radiallahu anhum. kon ba tey aaya ji rek sunurihim ayatina fi l afaq, yàlla ne na bala ñoo bàyyi tey ñun ñëpp dañoo xam ne moom rek mooy li wér. nañu ànd ba tey dem ci suuf bu fekkee ne taw na ni muy yokkoo ak ni muy yëngutoo. alxuraan dafa leeral ne suuf dafay rëng-rëngi, dafay yokku, dafay gën a yaatu, bëñ-bëñ yi yaatu, ndox dugg ca mu kepp ko ŋànk ko boole koog la dugg ca biir ci wàllu njit mu saxal ko génn ko. ba demee ci alquran wa tara al arda hamida fa iza anzalna alayha al maa ihtazat wa rabat wa
1: sa'ir wa sa'ir al kiram shara'a lakum min ad din ma wassa bihi nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى دينكو اندي كبير صاحبي نينتل تامبي ماي صاحبي دالي توخو وقتاني ني دان ويدي القران ني دان ويدي دكي ني دان ويدي الاخره مو اندي لين ليغا خامني موي مبوغل غو ترجم لين دي ديب بس ليغا خامني bopp yi dañuy bejjaaw boppi xale yi sax bejjaaw ndax tiit bu ñuy tiit ca bis boobu di alaxira. ginnaaw ba saar di na waxtaane mu juróomeel tombam tegtalu iman ci àdduna bu yaatu bii nga xam ne jeexantal la ci jeexantali jëfiku tedd kii di subhanahu wa taala di woo nit ñi ci ñu wuy wooteen bi ak itam di leen bette bis boo xam ne dañ leen bett istajibu li rabbikum min qabli an yaati yowmun la maradda lahu min allah. bu saar bii tëj waxtaanewaat alwaxyu ak alquran nim ko ubbee woon ndax delloo tàmbali ba ca jeexlu ba liyatanaasaqa alkalaamu fi lbadi walxitaam, moo tax wa kazalika awxayna ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliman. turu saar bi nag li tax mu jël ashura mooy wàllu diisoo, wàllu yëgoo, wàllu waxtaan ngir tëral loolu la lislaam xam. moo tax barki démb bi may jeexal ma ne suratu démocratie jublu woon ci nag ne li islam di gis nit ñi di ko tëral ci àdduna si loola lépp boo ñëwee ci alquran da ngay yëg ne loola ndekete du démocratie. waaye soo duggee ci biir alquran ni ñuy tërale wala ni yonte bi doon bindi ak sahaaba ya wala na sahaaba ya dindi ñëw seen biir ca ba ñu yoree gouvernement yaak yooya loola moo di ak démocratia tabarakallah. yàlla na yàlla dimbale ba ñuy dégg saar bi li ci nekk ci njëriñ ñu jëriñoo ko, li ci ndigal ñu fas ko yéene jëfe, li ci ay tëral lépp yàlla may ñu kàttanu bàyyi ko. wa huwa al musta'an. bismillahi rrahman rrahim ha mim ayn sin qaf. yàlla moo xam lim ci namu. araf yaa ngi noonu suñu borom doxañ ci yem ci doxañ bu doon ci mbindam gaa yi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yoo xam ne da koo tënk tabarakallah daa di koy xam moom lam ca nam. xam gi nag bu sahaaba yi xamoon ne xam gi day yokk seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi balaa dem. bu ñu xamoon ne ñàkk daa xam day wañi seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi bala dem. Yonent bi bo xamal ne buñ ko xamut mu yeg wàññi ci ñoom lu baree bari dina leen ko xamal bala dem. Bu xamal ne xam gi daf leen di yokk lu baree bari ba tey dina leen ko xamal bala dem, ndax ba muy lata dem daf leen a laaj laaj boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala seede na ko, mu ne leen ndax jotal naa. Ñu ne ko balaqtu ya rasulallah, ñu ne allahuma ashhad, yàlla seedel daal di ne ila rafiqi al a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Yàlla nee na ci suratu shura aya ñetteel, kazalika na ma wax yoo woon ñu la jiitu, yuuxi ilayka lay wax yoo ci yow, wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon kuy waxe ci yow allahu yàlla. Wa kazalika yuuxi ilayka allahu wa ila alladina min qablika, ni ma wax yoo woon ñi la jiitu laa la wax yoo, na ma leen tànne woon ni nekk yonent laa la tànne nga nekk yonent, la ma doon wax ak ñoom ma wax koog yow, ba wax ak yow lu ma waxutoon ak ñoom. Kazalika na ma doon wax yoo ñooña yuuxi ilayka la lay wax yoo allahu yàlla wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon. Kon wax yi bi benn la, moo tax ku weddi na yow doom yonent rek weddi na yonent yi yépp. Yonent yi boo ci yeddee benn te décret di leen fal nekk benn décret, su boobaa décret ba nga daal di fu nga daal di weddi, su ko defee nag weddi nga ñëpp, ndax kër gi yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moo ko yónnee moo ko signé di yumte yonent ya alayhim salatu wasalaam, ne ñii ñooy yonent yi. Allahu yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne, moom moo tedd ba lu ne sañ na ko def. Léeg-léeg mu def defin woo xam ne tabarakallah képp ko defoon ku dul moom mën na laa ñàkk jige ni mu ko jige moom. Yàlla al azizu al xakimu mooy ko xerante ba ni mu amee sañ-sañ def lu ko neex, lay sàmm loola mooy xakim la, mooy dafa xereñ ba lu mu def rek noona la. Tabarakallah léeg-léeg nga dem ci mu xew ñu ne lu xew, ñu ne yaay gone yee gaañu, ñu ne yàlla baax na su ko neexoon jëlaale gone yi, lalu xew ñu ne bàyyi gone yee gaañu, ñu ne yàlla baax na bu ko neexoon jëlaale maamu gone yi wala bàyyi gone yi. Yooyu yépp lu ci nekk la suñu borom tabaraka taala di def, waaye lu mu ci mën a defit yàlla baax na rek ngay dikk. Waaw lu mu ci mën di def su jëlee yaayu gone yi wala bàyyi gone yi wala mu jël kenn ci gone yi, lu mu ci mën di jëlit ñu ne yàlla baax na. Waaw ndax moom aziz la xakim la, moo tax def defam ñaare doo gis mu jur garaw. Waaw doo gis mukk def def yàlla jur garaw wala ñaatu doo ko gis. Yàlla daal al azizu al xakim, yàlla lahu moomoom maa fi samawaati li nga tiim lépp, wa maa fi l ardi moomoom it li nga tiim lépp. Waaw yàlla lahu moomoom maa fi samawaati li nga tiim lépp. Foofu nga toog di déglu dafa am ñaari mbir, daa am lu la tiim ak loo xam ne yaa ko tiim. Dañ ko daan wax asamaan ak suuf, waaye it yi la tiim mooy lëggéeyukaay bi nga nekk. Am na fi ñoo xam ne ñoo la seefu ñoo ñooy samawaati, am na ñoo xam ne yaa leen seefu ñoo ñooy al ardi. Waaye ñi la seefu yàllaa leen moom, ñi nga seefu yàllaa leen moom, moom la yow mi nga xam ne yaa ne si diggante seef yi ak ñi nga xam ne yaa leen seef. Su ko defee boo yëgee ne yàlla moomoom ñi la seefu moom la yow moom ñi nga seefu, jëflanteeg ñi la seefu ak jëflanteeg ñi nga seefu daf lay daal di yomb. Lu tax waxu woon naxte yàlla al aliyu mooy ci kawe, ba si ba ñi la seefu bu ñu kawee ci sa kaw wala nga seefu ci ñi nga kawe, dangaa fàttaliku dangaa fàtte kon al aliyu ku kawe kooku al azimu ti rëy. Moo tax boo demee ca gaar ba tabarakallah daaraas ba ñee ña nga moom oto ba ci boppam muy daw di leen verse, kee nekk ab chauffeur di ko dawal ñu koy fay muy def ci poosam, kee nekk apprenti di ànd ci oto ba mu koy jàngal, kee moom nekk ab coxeur boote gi taxawee mu fexe ci aw juróom wala lu aw fukki dërëm mu def ci poosam, ñoo ñun ñëpp ñoo njëkk ñii rek. Maa fi samawaati wa maa fi l ardi wa maa baynahuma rek tabarakallah. Moo tax yooyu itam jar a bàyyi xel lool, liggéeyukaay yi entreprise yeeg société yek rok bo meuna dem rek lahu ma fi sama ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma net yoy ñoo fi nek wa huwa yalla nak al-aliyyum may ci kawyeki al-muta'ali fawqa khalqihi al-azim moy al-mutafarrid al-munfarid bil kibriyai wal 'azama mom rek mo reñ mom rek mo kawé so yige kawen gi nak so kawé aw gaay dañ leen di baye xel so yige kawen gi buñ la kawé nga baye xel ci la kawé ay ñent ci suratu ash-shura yalla ne amna wax jo xamne bam ko djegge ñene ko am nga dom neena takadu tuti kon rek as-samawati asmani yi nga xamne ñoo leen tim yatafattarna di dajjeku min fawqihinna ca sen kaw ca kaw kaw dajjeku ndax baat bu ñu degg ne yalla amna dom neena tuti kon rek loolu am takadu as-samawati yatashaqqaqna min 'azamati llahi wa jalalihi ومن شناعة ما يقوله المشركون من اتقاس الله الولد يا سلام وسبحان الله والملائكة تملاك يبني دي بعد بوبو والملائكة تملاك يب يسبحون من غير سبال يوم بحمد ربهم تسن تسن برم تسبيح لله ينزهونه عما لا يليق به دي سبال يلا ديكم مقدل ديكم بك ndax yeggu ñet ni lu yennul ci mom ku ko xam do ko tek ci mom dina ñom malaake ñi nga ci wetam mom subhanahu wa ta'ala di su ragal lo xamut malaake yeko war nak ñom baragal ko buñu gisé kuy wax ci yalla mi ngay wut ñom ñu sa jixona bi hamd rabbihim ah wa yastaghfiruna liman fil ardi di jeggulul ñi ci suuf di jeggulul liman fil ardi ñi ci suuf fi nak dangé limu ñang ñang bu ñu waxon ci radio bi né juroomi gayné ngi biir Dakar mat ñi daw mat ñi xam ngay ñoy daw waye xalé yi xamul gayné du len yakal seenu mbokk xalé yi xamul gayné du len yakal seenu mbokk waye mat ñi xam gayné bu fekkon tay dañu def ben indi fi ngeena ak ñu bal ñu ila né waaw lu xew ben journaliste dar ñew tok fi daat né dafa am juroomi gayné yu joge fete fañ leen denc ñu ci biir dëkk ji bala kenn xam ci ban quartier lañu nekk da nga dugg sa nekk ba dëkk ba nopi tàmbali téléphone fii si defam naan léegi gay ni yooyu fan lañu nekk waaye xale ñoom du leen yàqal seenu mbokk lu tax ndax xale yi dañoo xamul gay ni waaye mag ñi xam gay ni ñoom dañuy daal di daw yàlla it nag koo gis mu ñeme ko rek da koo xamul yàlla koo gis mu ñeme ko da koo xamul waaye ku ko xam ragal ko malaaka ya ci wetam nag ñoom nga xam ne ñu ngi koy gis te xam ko wal malaaykatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñoom fu ñu toll ñu ngay sàbbal yàlla di ko sant wa yastaghfiruna liman fi l'ard ba demee ci tafsir bu ñuy tuddee at-tashil moom day wax ne ba muy firi loolu mu ne al aaya umumun yuraadu bihi al qusus mu ne aaya ji dafay yaatu waaye ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha mu ne li anna al malaaykata innama yastaghfiruna lil muminin min ahli al ard mu ne ndaxte malaaka yi waa suuf ñi ci gëm la ñuy jégguloon mooy wa yastaghfiruna lilladina aamanu ba dema ci at tashil li ulumi tanzil jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñaar la ca tafsirkat ba wax tabarkalla ca téere boobu ñu mu ne aayi diidi wa yastaghfiruna liman fi l ardi soo ko jàngee mu mooy dañu jégguloon mbooleem ñi ci kaw suuf waaye moom mu ne umum la yuraadu bihi al qusus aaji daa yaatu ñu namm ci nag ak xatal te mooy ñi malaaka yi jéggalul mooy ñi nga xam ne aamunoo gëm ne ala kana xamoo ne inna allaha yàlla huwa al ghafuru mooy baalekat bi arrahimu mooy yërëmekat bi yàlla ñu baal te yërëm ñu yàlla ñu baal suñuy bakkaar moom subhanahu wa taala te yërëm suratu shura ay juróom benn yàlla ne والذين مولم من خمنا التقصر دنيا الجن من دونه إلى من يرد يلا أولياء دفك يلا دنيا الجن لن يرد يلا أولياء دفك يلا ولم يكلفوا وكو جعلوا له شركاء وأندادا دنيا الجن لن يرد يلا دفك يلا والذين تقصر من دونه أولياء dañoo jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko allahu xabisun alayhim yàlla mi ngi nekk koo xam ne kii mu ngi leen fuglu yalla mo len fuglu wa ma anta alayhim bi wakeel waye wero wo seen bir yoruloko bi makna ni nga xamni ñodi yeddi ñodi jël leneen nuru yalla yalla woko yow day yow yunus bi alayhi assalam bi seeni jëf lañ la wakeel nga len di top ben par ben inma anta mundir yow da ngay warati rek waxal li ngay wax ne ko jëg buñ nango xayul buñ nango nak yow sa jaan wacc na ndax li la war rek moy jotti kuma ala rasul illa al balaq wa kadhalika naka nonu nga gis ne sa bi di surat sura sa bu jeexale ben wax bay tammi war rek da di indi wa kadhalika amon nga ci ben leegi bi mu ne ha mim ayn sin qaf nela kadhalika bi mu natte nga deg waxat na la nela wa kadhalika tabarakallah dila wonni lepp dafa togal rek mom sa bi di surat sura surat sura aya juroom ben ci lañ jol wa kadhalika awhayna ilayka nima wahyo won gor ñi la jitu won di ay yenen la la wahyo qur'anan arabiyya muy qur'an ju arabe qur'an arabiyyan ju arabe bi lisan al arab la mustafiji wala qumud lisanan arabiyyan muy lam ñu arab motaxit xam ko lol jafé lol ndax fokk mu laaj xam arab lol te xam arab lol jafé lol qur'anan arabiyyan motaxit lakku arab nek lo xamni ni arab yi waron ci gor gor lu ba lak wi tasaro lol ci aduna ci ni yenen lak yi tasaro ye non lañu warna def ba nga xamni fo dem nga fay deg arab buñu dé aw julit dina ñu bari lol ndax ñu mëna xam seen diiné waye tabarakallah biñ ko défé nonu yenen lak yi ñu gëna tasaro lak wo wu mom ndax seen borom xamna xeyna dañu amul ciowarte tafé ko nonu wala boko politique biñ koy tafé mo di ñor nonu waye dal qur'anan arabiyyan ñi ko bëgg dégg ñep dañu daan jang arab ba jëjju ci ndax sey sey yu ne ci arab tax yeek wala bëti yeek dugulante le genn bi ñu xam ci bari bari bu ko defé nak xam ko ci seen lamiñu wolof ndax lamiñu wolof ak lamiñu arab sotandiko ci ci ñom ñaar fokk ñaar lak yëpp dégg leen day mëna jappal lu tax ñu wax yu la li tun fi ra ngir nga waar ummal qura makka ومن حولها أبنك ور أم القرى ومن حولها مكة أبنك ور مكة لن تدي أم القرآن لي بكي لن تدي فاتحة أم القرآن أم موي كفان متى الإمام الفقر بن شريك اللب من هو أم القرى أصل القرى وهي مكة وسميت بهذا الاسم إجلالا لها لأن فيها البيت ومقام إبراهيم والعرب تسمي أصل كل شيء أمة حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان نون لكو شركة با دواخيشة التفسير الكبير جتم يارفك الجرم يار قتم كيمير أت ينفك أت جرم يار من أم القرآن موي تسام دكي تموي مكة من تدين انكو تروهو نحما دلكو ndaxte ca la kaaba ga nekk ca la maqam ibrahima nekk arab yi lépp loo xam ne cosaan la ci mbir daanañu ko di tuddee ummu ba sax nit dina def ab xasidaam boo xam ne bii bu rafet la ñu tuddee ko ummuhaatu xasid xasaidi fulaan xasida diw bii mooy cosaanu ay xasidaam ma mboolem liggéeykat yi xasaidi bo demee ci seeni xasida da nga ci gis boo xam ne bii bii mooy ummuhaatul xasaidi tabarakallah bu ko defee wa tumsira nga waar nit ñi nga fàttali leen yowmal jamci yowmal jamci gisub dajale ba laa ray ba fii ji sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am wa tumsira nga waar leen xupp leen fàttali leen yowmal jamci gisub dajale ba laa ray ba fii xool ak ñu xëy marsi ñëpp tey kenn ku ne dugg nit bi ñu fa réer le lañ fa réer le ñu ne ci garage ñëpp tey ñafa joge nit bi fa ñuy nit bi ak ñafa réer lañ fa réer li ñëpp suñu borom war leen dajale yomal jamay jeen waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jeen la ca nekk te dootuñu gisee ka ko def mukk lu dul yomal jamay jeen waaye nii leb na xaalisu jàmbur ku dem dem naag moom te bala ñu tasewaat rek yomal jamay jeen waaye nii nax na nit ba yóbbu lam yor tabarkàlla suñu inspecteur bi di joxaane ñu bare bare dina ko ci indi ndax nee na ñuy raas jéem bokku ñoog ñuy gàmm ji su ko defee waaye ñuy raas jéem ak ña ca gàmm gaat ñëpp daañu leen dagale yowmal jamci laaray ba siñ ñu ak ñuy nangoo xëy ci yàllay santaane ak ña ca dulu xëy ñuy xeyal seetaan ñuy xeyal seen bopp ñeen ñu nekk danañu leen dajale yowmal jamci yowmal jamci nag moom laaray ba fii amul sikk sàkk tey jii gis nga ay gaayu ci jëm tey jii gis nga ay gaayu ci jëm am na ñaari ñoo xam ne tabarkàlla léeg ñëw fii ci plateau bi lim ci ay nit daal ne diw mën nga jëm yowmal jamci waaw diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam ñu ngi leen di yëgal ne diw mën nga jëm yowmal jamci laaray ba fii bëri na tabarkàlla loolu mooy tàggee tudd aw nit ba nga yàgg nga ne ñu ngi leen di yëgal ne diw mën ngay dem mën nga jëm yowmal jamci bisu dajal ba mën nga ñu jiitoo li ñun ñu koy tàggi it ak di ko wax tabarkàlla mën naa am mu am ay bisit ca kanam ak kanam wala ca déyéen déyéen wala ci ay at at ñu ne diw it dem na fu mu jëm ñu ne ma nga jëm yowmal jamci li tax nag laaray ba fii mooy bis boo xam ne yaa ngi gis nit ñi di sangu di solu di tàggoo di waaj di dem kon bis ba am na ginnaaw nit ñaa ngi sangu di solu di waaj di dem kon bis ba am na ndax ku fi jóge ku ne jëm yowmal jamci muy àllaaxira say mbokk lay jël yóbbu ca morgo ba ñu sàng la ba nga set sàng la yëri yu set yu rafet yu bees tàq yi ñu door a jënd tey wala ba mu cëpp ñëw ko nañ ko war a ñëwee cuuraay la xeñal nag ko lañ wax imaam na la tàggu imaam daan lay tàggu ñu ñaanal la ci sa tukki boobu daa di fab ak kër gu bees def la ca kooku fu mu jëm yowmal jamci la jëm yow ñi daan tooñ waa ji wala nga leboon xaalisam moo tax bu ñu ko tëralee ci jàkk ji daa di woote ne ah ku mu amee lan bor waxal ku ko amee lan waxal ndax moom kat ñuy dem yowmal jamci te ñun ñi koy jullee daañu ko fekk yowmal jamci ci limaan dina ko fekki maamum yeeg naay bi yeeg ñëpp dinañu fekk waa ji yowmal jamci laaray ba fii moo tax isa waqaatil waaqia laysa li waqaatiha kaziba xaafidatu raafia isa rujjatil ardu rajja moo nga ca suñ kanam insha allah surtout sura ay juróom ñaar ci laa nekk yàlla nee na su boobaa suñu demee ñun ñëpp yowmal jamci laa ray ba fii fariqun ak gurél ak groupe dana am fil jannati ñoom ñu nga jëm aljanna kenn ca la boole wa fariqun ab groupe fi saciiri ñu nga jëm ñoom sawaraw saciir yàlla ca la musal ñaari groupe yooyu rek fariqun fil jannati wa fariqun fi saciir groupe bu jëm aljanna ak groupe bu jëm sawaraw saciir tabarkàlla fariqun minhum fi jannati naim wa hum almuminun wa fariqun minhum fi darakati aljahim wa hum alkafirun xaysu yanqasimuna bada alxisaabi ila ashqiya wa suada fa minhum saqim wa saciid noonu la ko alquran waxe woon yàlla nañ bokk ca suadaya te bañ a bokk ca ashqiya fariqun fi ljannati wa fariqun fi saciir programme nag la fariqun fi ljannati programme wa fariqun fi saciir la sëriñ ba waxoon tabarkàlla ngursa ne ko dama bëgg dem aljanna mu ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko ndax mokkal nga isa samaawun fatara mu ne ko waaw mu ne ko taril mu tari ko ba ci inal abrar la fi naimin wa inal fujar la fi jahim mu ne ko soo déggee lay wax mën ngaa dem ndax ñaar yi moom dama ci tànn benn rek fariqun fi ljannati wa fariqun fi saciir walaw saa allahu bu neexoon yàlla walaw saa bu neexoon allahu yàlla la jaalahum dana leen def ñoom nit ñi ñëpp ummatan waaxida ñu nekk wenn xeet waaye loolu neexul yàlla walaw saa allahu la jaala annaasa kullahum muhtadin ahla diinin waaxidin wa millatin waaxida wa hiya alislaam waaye neexul yàlla bu neexul yàlla ñëpp dañuy ànd ci njub su ko neexoon ñépp ànd ci njub li waaye ñaar yooyu benn neexu ci liko neex dal moy am groupe bu amiti ñep ak groupe bu amiti ndeng motax du programme yonenti ñu boole ñep ci ak ñep lesson programme moy ñu xexé ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak ñep walaw sha Allah la ja'alakum la ja'alahum ummatan wahida ndax am na non bu ko yalla defon ci nek ni ñep nek ci ñep wa am na non bu ko yalla defon ñep ñoy and nek ci ak ñep ndax su fekkon ni suñu borom tabaaraku ta'ala dafa dogal ni cipp ko xamne faat nga tisba so tiew 1000 francs day dalay reer mba day gantu wala ku jullul de nangam nangam say melaw du neex ak limi ni ko yoy kon da gis ne jakkaja da naka du jar nodd bu fekkon ni ku def bopam ne di jigen ay njereer ñew di lek sa kawar gi kon da ngay gis ñepp dal di commencer di sang seen yaram waye yalla neena lolu mom duko doxal ñu wala ci ñu doxal mo yeesaw fi rahmatih day duggal kuko neex ci yermandem tan len par ben duggal ñem bëgg duggal fi rahmatih ci yermandem yalla ñu ci duggal wa zalimuna tuñ kadi nak ma lahum amun lil waliyyin ci kifa bu len di dox seen digënde seen borom bu di len duma wala nasir am ñu ko len di dimbalé tuñ kadi yalla nonu motax ñom ñoy dugg fi say yalla ñu jallu musal motax dahaq mi ni ahlu dinin wahida wala din wahidin ahlu dalalatin aw ahli hudan bu muy firi mo ni la ja'alahum ummatan wahida mom tamit non la ca wax mom dahaq di borom xam xam bob surat shura ay juroom ñet yalla ne ani taxu la jël ma nit ñi ndax dañu jël min dunihi lenen lulu yalla awliya def len ay kilifa fa Allahu yalla huwa al-wali mom rek moy kilifa manam fa Allahu yalla huwa al-wali mom rek moy kilifa deug motax kumu tobil nak ni ki na nekk ni kilifa ko ka nekk kilifa wallahu huwa al-wali أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ما تخفي الله جفا جكو بات ولي تي جمع ولا لين تي دي بلوريال ريت نيت نيلي تي جبلو فنكو جفا جكو بن لين تي دي سنجلي بطم لكي جبلو لولو غنى برجع القرآن أولياء ما تخدمي وباي الولي مدكو مي كان فالله وحده هو الولي مم يلا مم دم مم الولي الحق الناصر للمؤمنين لا ولي سواه كل المم دومنا تحوي ويني تحوي مم سبحانه وتعالى قلت موتا وهو يحيي الموتى مويكي دك الالدنيوي هو الولي وهو يحيي الموتى moolam ñu tuddi ci xabri suñu borom dina am benn gis mu taw ci seen kaw taw boo xam ne bi ñëppay saxaat ñi am ñax ñëpp dekkiwaat taxawaat ci kaw suuf nekkal nit ñi ñu ko yombe boo ko laajee baykat yi bi nawet bii di tàmbali kenn ku nekk saw jiw ay néew la woon gerte geej ñebe geej yëpp wow kom waaye fi nekk nii tabarkallah am na ci ñoo xam ne yëpp nit ne la ñu jiwoon dekki na melaat na na meloon bu dee gerte ngooñ maa nga taxaw bu dee ñebbe wala yooyu tabarkallah ngooñ yaag yépp ñu nga taxaw ndax yàlla yuhyil mawta noonu muy dekkale ñu ñu nag tabarkallah noonu lay dekkale ñu dee su ko neexoon fi nekk nii ci fan yu néew rek boole mi ñu dencoon ñu ñëwaat ci kër yi di boox boxlanteeg ñun tabarkallah wa huwa ala kulli shayin qadir moom yàlla lépp la man wa huwa yàlla ala kulli shayin qadir lépp loo xam ne lu ñuy def la mom yalla da ko man dafa am na yum jamba def dafa am yo xam daf ko jom limu jom na bokku te num tele dama dama leg leg mu tele men ngir du ko def ñu japp ne daf ko munu wala bam daf ko jom bu fekk daf ko munu yalla nak lepp la man da am yum jom am yum jom ba mu fekkon kumu neex nga yëkkat sa ñaar loxo daal ni yalla may ma nangam rek mu mayela ko fa nga nek yooyu kon programme bi day yàqu dafa am ñu jàmm waaye nag lépp la man moom subhanahu wa taala kon nag wa ma ixtalaftum fii lepp lu ngeen woute wama lepp lo xamne ikhtalaftum fi woute ngeen ci yeen ñi gem ak mirma lu mu man gi doon fa hukmuhu ila Allah atte ba day dem ci Yalla su delo ci Yalla rek mu atte len ko mom tabaaraku ta'ala wal hakim fi bi kitabihi aw bi sunnati nabiyhi alayhi salam wama ikhtalaftum lepp lu ngeen woute fi ci lola min sayyidin ci dara lu mu tuuti tuuti fa hukmuhu ila Allah yalla dafa bëgg fi lepp lu mu wuté muy lu ndaw muy lu mag muy lu reuy muy lu xew fa hukmuhu até ba nañu ko dello ila Allah ci yalla motax lu xew lu ne nañu ko dello yalla tabaaraku ta'ala mom amna lu mu ci teul bu yagg lu mu ci até lo xamni bu ci até nit ñi nit seen xol dana sedd motax ngeen dem ci alquran naan fala warabbika la yu'minuna hatta yuḥakimūka fī mā shajara baynahum lu ngeen xewle bu ko yoonte bi até wul rek gëmagu len ma motax fa hukmuhu ila Allah bu borom kër gi xuloof soxnaam wala soxna ci xuloof borom kër gi wala njaboot gi réeru am ci wala yooyu yépp fa hukmuhu ila Allah bu fekkee leb lan ci xaalis am na réeru di bëgg am fa hukmuhu ila Allah bu benn waaye jëlee alali jàmbur fa hukmuhu ila Allah bu benn waaye reyee nit fa hukmuhu ila Allah yépp wa ma ikhtalaftum fihi min shay fa hukmuhu ila Allah dhalikum Allah seen kooku di leen defal loolu الله كوكو يالا ربي موي سما بروم كوكو يالا ربي موي سما بروم مو ملاو ملا يي مات يي تيبلن الا لوجيت فمو غدوات فمو غاتو لوجيت في كتاب المنتير كوفي غندو فان كوني فكنا مام دي لول لا نيبندلون كوفي غاتو كو فان كوني فكنا لول لا نيبندلون ولا ينقص من عمر احد فيموت وهو صغير أو الشعاب إلا وهو مسجل في اللوح المحفوظ لا يزاد فيما كتب الله ولا ينقص كأن كنا لله يعلى جنة من شاتيرك نرى مهم لجنة شعي وير شعي أب شعي دف لولا بجاس وما رمى دنيا تكو أدنى شي بدون دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا dañu dem ci am mën yalla mu dugg ci wër yalla ne ko wër yi moy say wër do ko genn mu dugg ci wër ba mu yalla ñu ne ko semaine bi moy sa semaine mu dugg ci mu yalla ñu ne ko bëss bi moy sa bëss muy dem ba dugg ci heure nak ñu ne ko heure bi moy sa heure muy dem ci heure bañ ne ko legi nak minute bi moy sa minute mo tax ndaysan 1999 mu yalla ñoom duñ ko jéxal gis nga tabarakallah am ñu dem ba nga xamne ñetti fan mo leen déssé ñetti fan am ñu yëm ñu dem ñaari fan déssé leen am ñu sax mënu dem ba guddi fan wéri fan ak ben nga xamni ci ëlëk moy lan leen yi ñom ñi daal fi joggé ndax bo ñu jaxal sét tét wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min 'umrihi illa fi kitab tawakkala fa dafa am ñu ñu lañ doon ñu ba gis ñu ñu yalla ne moy seenum at yalla bu nekk su ñum at am yeen ñi nga xamne nak seenum at la yalla ñu yalla wuram leen inna zalika li yasiru ma allah li yom yalla la kenn ko mu appal la motax yalla day boole app nit ki ak wërsegum jox malaakam yor de nga xam ne ñaar yow lay jéem a corne moom malaaka mi tënkale leen bu app bi jeexee fekk wërsëg wa jeex bu wërsëg wi jeexee fekk app ba jeex ñu boole ko daal di koy fan mu daal di génn àdduna yàlla ne wa maa yastawi bi yem al baxraani ñaari géej ñaari géej yi mun ñoo yem mukk aasa géej ga nii boo xam ne azum bu neex ndoxol furaatun bay kelkel saa'iqun neexa wanaafu sharaabuhu nàng waxeesaa jii géej milxun qoromu ujaajun mane xat qoromu mane xat maaun shadiidul malwaxa wala yuxraqu حلق الشارب لمرارته وشدة ملوحته
2: kon nak ñaari gi jëw di ñëpp fa ta zalika la yasta la yatasawa al mu'min ma'a al kafir wala al birr ma'a al fajir lolu misal la kon fofu bu mëna jël ci lolu yalla wax ci ñaari gi ñaari gi ñu yo xamni ñu jëj azbu firat ñu jëj min al hujaj ñu dem ko ci geji ndali barka la dañ ci xam yu am solo yo xamne ñom ñukoy dund rek ñokoy xam abou saoud borom tafsir la ñine masalun durbani mu'min wal kafir ni ñu fal la ñu sandal ku gëm yalla ak ku wedd yalla tafsir abou saoud du ki ñentel xatum ñaar témèr ak ñu fuk ak ben mune ومن كل سكيب تنار جيجونا تأكلون بين تلك لحما طريا يبو نيخ دي جي خرم من اسم تعامي يبو نيخ دي جي نيخ من اسم تعامي يبو نيخ نار جيجي يب دان بش نكرك بوت لنا من تعامي يبو نيخ بارك الله مخ amul lenn ñaar li jëme ci géej te ñëwaxut bam def yéet loo lenn li jëme ci géej daal man nga ne lépp neex bam def yéet moom yéen nag xam naa xëy na sax am na ñu neex waaye daal tabarkàlla wa min kullin képp ci ñaari géej yi taakulu na ngeen di lekk laxmam tariya yàpp wu neex soo ko bëggoon misaal mu gën a jege kii dafa am aawa boo xam ne bii asbul firaat ak ñaari boo xam ne milxun ujaaj aaw boo xam ne asbul firaat tabarkàlla ndox mu neex la bu ñëwee mu toppatoo wax lu jub def lu jub tabarkàlla di delloo wecceb fonk jëkkëram di taaj ndam lu tàng da koy taaj ca waxtu wa te di jànn kenn ak doxam bari tabarkàlla di génn kër gi wuf njaboot gi wuf mbokki kii tabarkàlla lépp asbun farat ak benen soxna boo xam ne moom milxun ujaaju yaqat kenn munu koo jëriñoo ku ñëw ci kër gi mën lay xool butu génnam añ daa ngi bëgg ñëw nangam nangam tabarkàlla da ngay dem fii maa ngi dem nangam rek moom tam milxun ujaaj waaye nag yow mën ko liñ taa ku leen laxamam tariya kenn ku ci nekk soxna nga ci kër gi tabarkàlla da ngay jël sa ay séetéet loolu mel ni misaal la ci mun ci maa jàppe azbu firaat milxun ujaaj ba tey soo ñëwee ci liggéeyukaa yi damay am patron boo xam ne bii azbu firaat ak patron boo xam ne bii milxun ujaaj patron boo xam ne tabarkàlla azbu firaat amul muskila amul jafañ-jafañ du gëdd na koy liggéeyloo du leen xub du leen jànn di leen xañ seen aq tabarkàlla di leen jëgañoo nag ak patron boo xam ne milxun ujaaj dafa yoqorom xat su xëy si ñëpp dugg seen ron la seen taabal waaw kenn ku ne maray wër joxuloog ñoom di leen song moom tam tabarkàlla azbul firaat milxun ujaaj dangay am kon léeg-léeg azbul firaat yaay ju azbul firaat ak baay ju milxun ujaaj tabarkàlla yaay ju azbul firaat mooy yaay joo xam ne du la wax dara may sax di toppatoo rek ak jubal ak baay joo xam ne milxun ujaaj ci loo ni lii la mu rëdd loolu maanaam daal yooyu yaa ko jël rek di misaal muy yàpp rek foo ko teg rek mu teg la foofe lii gën di yàpp rek waaye yàlla ngi ci wane moom kattan goo xam ne ji mi ngi koy def ci albaxraani ñaari géej yi nga dem fekk géej gi mu neex di kelkali neex a wanaasu nga dem ci géej gële mu yax xoram ba ne xat kenn munu ko wanaasu waaye wa min kullin taxkuluna laxmam tariya la ngeen di lekk ci ñoom ñaar kenn ku ci nekk ma ngi koy génn wa tastakhrijuna ñoom di génne muy génne xilyatan takaay talbasunaha boo xam ne dañ koy sol maanaam tastakhrijuna ñun huma ci géej gu ne allulu walmarjaan lizina waltaxalli ñoom ci génne ci benn géej bu ci nekk tabarkàlla lu ngeen mën a def ëllëg ay takaay ba dina fiis si mujjun yaa ngay fekk ña nga xam ne ñoo fa nekk te xaw xam lii ña ngay lay ña ngay tane ñu ngay dugg ca ndox ma di sedd di ca jiima amee loo xam ne bu ñu ko boolee ba mu bëri daan ca mën a amee mbell moo xam ne talbasunaha dañ ko sol barkal bir le mom solo wa tarafal ka lay gis batu fi ni ci geej mawaakhira len muy dekk mawaakhira li tam taqo min fadli ngeen gis taral fulka mawaakhira taral fulka fihi mawaakhira len mu dekk di dox tamru wala tamhu عباب البحر مقبلة ومدبرة تكب تحمل على ذريع الأفقال والبضائع والرجال وهي لا تخرق فيه لأنها بتفقير الله جل وعلا سلمة تيري بوخ نبي نظرية طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن الكريم بل تعمل ياتو ياتو ياتو التيري نظرية طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن الكريم تبني تبارك الله بانت عمل بنياته تولي دموي ليتكتبه المسوخ أي نيتكتبه المسوخ وترى الفلك فيه مواخرة يتبتقوا من ينوتي من فضله تورسبه الله ولم سري ولعلكم خير منكم تبنيو تلقوا لن تنجج تشكرون ان ينفن في الله ولعلكم تشكرون وتقتن سنتلو بغل santarek fina tala gi santarek santaka bax walikay tashkuru rabbakum ala in'amihi wa ifdalihi fi tasqihi zalika lakum barkal lam salama kon loy ay ngir lay sunu borom tabaraka taala di woné fofu ñu ñewat nak ci tok ci yenen ngir yo xamne day woné qudratuhu wa sultanuhu fil afaqi subhanahu wa ta'ala yalla neena yoolu jul layla moy dugal guddi fi nahar ci biir beccëk su ko defé guddi dootu fe yoolu jul layla moy dugal guddi fi nahar ci biir beccëk wa yoolu jul nahar moy dugal beccëk fi layli ci biir guddi yudkhulu layla fi nahar wa yudkhulu nahar fi layli mo defi sawam bi dugal guddi ci beccëk dugal beccëk ci guddi ak sawam bi ci kenn rek guddi leg leg lu gëna gudd beccëk beccëk leg leg lu gëna gudd guuy asmal fusul wal amsar ba leg leg guddi gi ci jamono ay beccëk gi ci jamono ay fayf ci lenn ci réew yi day dem da toll ci fukki waxtu ak juroom ben guddi gi di wañéku beccëk moy tay noonu guddi gi di wañéku ba toll ci juroom ñetti waxtu لي آية من آيات الله تشاهد لا يستطيع إنكارها جاهد أو مؤمن كم منك يدي لول من لا يعمل طيب ويحس بآثارها الأعمى والبصير قلت لا تعلم كم كنا ورنا من خملونه آية آية شاهدة على قدرة الله ودقة تصرفه في خلقه تبارك الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ني دوغلانتا نيوم نيار موي آية كونية بو خامن دستور لا تتغير ونظام محكم بن موالا بو خامن دي بوسافي كوموك لا يأتي بطريقة صدفة لولو دي دو أزار وآية من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه فسبحان المدبر الحكيم العليم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل bëcëk bi guddi gi duggante doo dégg téll téll doo dégg ñal ñal doo dégg jàppal fi nga ciy dem rek lay sànjew tamit nag saa bu guddi duggee ci bëccëg bëccëg dugg ci guddi rek sa bu ndugi wàññeeku na ma yàññi ko rek ñu duggante ñoom ñaar karrul jadidayni qad abla ibaataha wansaqa asfalaha wansaqa a'laha warkal la suñu ustaas ba Ustaz Mustafa Si bobé ci Louga barkal mo koy jangale day dugg ci guddigi kon yoni jul layla fi nahar wa yuri jul nahar fi layl loolu dugant ndaysan loxom yalla ci katanam diko duggal ak diko genné te kenn du yeg reng reng kenn yoon keureum keureum ñoom ñaar nak bu guddi ñewé jël fukki waxto ak ñaar ci sa dund gi yobb bu bëcc bi ñëwé jël fukki waxtam ñaar yobbu ñu roñ rek yow ngay tecc day fa ci rek di nasret di taxawal di jëme fi jàmbri di tooñ di def yeneen di aakimoo ay mir maamam yi muy dem rek loolu ji leyli fi nahaar rek ba bënn bés nag ñoom muurañ am ku ñëw di fekk sax fukki waxtoog ñaar la fa des mu yóbbu ko léegi nga toog ci sées boo xam ne fa tey da ngay defal doo ko wàcc mukk mukk mukk guddal ba cëb muo jirañe di koy xereñ ba mu yàgg du doo ca mën a toog da daal di jël say bagage daal di dem tabarkàlla keneen ñëw nag daal di cee toog.

0: mu tekki be jëm bi xol ko ne ko yow dama la tekkon ngir mucc tey suma la tekkuteen suma daana duma xori ko fenn kon assalaamu aleykum daal koy tekk foofe tekk fa nit ñi di ko reetaan waaye ma yamlikuuna min qitmir yili fuñul tami qitmir suratu faatir ay fukk ak ñett wala fukk ak waaw fukk ak ñett in tad'uuhum sungen leen di woo la yasma'uu du dégg du'aakum seen woote la yasma'uu du'aakum du ñu dégg seen woote walaw sami'uu buñ ko déggoon sax mastajaabuu lakum du ñu leen wuyu waaw li ngay jaam soo ko dañu woo du la wuyu du la dégg suñ la déggoon du ñu la wuyu wa yawma alqiyaamati yakfuruuna bi shirkikum bu alaxira danañu weddi seen bokkaale giñ la doon bokkaale bi shirkikum tabarakalla loolu la mag ñi daan wax keef toppal keef am na ci alxuraan nañ tuddee keef toppal keef maa salakakum bi shirkikum ka zikirikum tabarakalla keef toppal keef maanaam ñaari keef yi sëkkalu wala yunabbi'uka bu mu laa xamal naka lay xew ëllëg wala yunabbi'uka min laa xamal yaqin kenn mislu xabirin ku mel ni yàlla mislu xabirin xabir daal muy suñu borom moo la mën a xibaar la nga xam ne mooy xew ëllëg ci àlaxira la nga xam ne mooy xew ëllëg ci sa dund tabarakalla wala yunabbi'uka mislu xabir suñu borom bi nga xamee ne lim na mboolem xéewal yi nga xam ne mën a defal jaam yi wala yu bare bari indi ay tegtal yu leer ci qudratuhu wa izzatuhu wa sultaan ñu leen di tuddalaat fii di leen fàttali ci aajo goo xam ne gi doomu aadama yépp ko aajo woo ilallahi moom nag aajo woowul kenn ci mboolem bindi fi dañuy saddal misaal ay misaal ci diggante ku gëm yàlla ak ku ko weddi diggante ku jub ak ku jubadi ci nu ñu koy misaal nag mooy gumba njàccaar lëndëm ak leer ndax wa bi diddiha tatabayanu l asiyaau moom la shaair ba waxoon yàlla neen yaa ayuha nnaasu ee yéen nit ñi surtu fatir aaya fak juróom ee yéen nit ñi mboolem doomu aadama yi ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ñu gudd ñeeg ñu gàtt ñeeg ñëpp ñi am alal ba defee ne am nañ ñi amul ba defee ne amuñ yàlla mu ne antumul fuqaraau ilallah yéenay faqiri ilallah yéen ñëpp soxla woo yàlla antumul muxtaajuuna ilayhi taala fi baqaa'ikum wa kulli ahwaalikum wa fi lharakaati wassakanaat antumul fuqaraau ilallah wallahu yàlla nag huwa alghaniyu moom rek moo doylu alxamidu moo sant ala al itlaaq suñu borom almahmudu ala nicamihi allati la tuxsa abuxiyan mu ne haadi aaya mawizatuhum aayatu mawizatin wa tazkir wa anna jamica annaasi muxtaajuuna ila ixsaani illahi taala wa incaamihi fi jami ahwaalihim mboolem doomu aadama yi aaya ji da leen di fàttali di leen waar li wan ne doomu aadama yépp dañoo aajowoo ndimbalu yàlla ak xewlam ci mboolem seen mbir amul kenn ku mën a bàyyi li fi yàlla moom féetuwoo sa bopp moom mooy ki oomal walis mboolem li adduna ci yépp moom mi nga xam ne tabarakalla mooyeyoo sant tafsir al baharu al muhit ci jukkib juróom ñaareel ba xëtum ñett téeméer ak juróom ñaar yaa yoon naasu antumul fuqaraau yéenay faqir yi ilallahi jëm ci yàlla wallahu yàlla huwa alghaniyu moom moo doylu alxamidu mooy ki sant du tàllal loxom jëme ci yéen te yéen ku xëy tàllal sa loxo jëm ci moom tabarakalla ndax loo mën a dunde in yasha bu ko neexoon yuzhibkum mu yóbbu leen wa yaati bi xalqin jadid indi mbindeef yu bees bu ko neexoon mu yóbbu leen wa yaati bi xalqin jadid bindeef yoo xam ne jadid la ñu doon yoo xam ne dañoo bees nekku ñu fi woon. ndaxte kat ñii dañ fee remplacé ay mbindeef waaw ku fi nekk ku ne da ngaa wutu ñoo xam ne du xalqin jadid. moo taxit poste bu waay toog yi rek daa am ko fa toogoon ba mu fa jógee nga ñëw toog fa. moo tax boo fa toogee yéen itam da nga fa jóge keneen ñëw toog fa mun na ko yàllay defe. in yafe bu ko neexoon yu fi kum wu yaati bi xal seen jadid. bu ko neexoon ñu ci kaw suuf ñëpp mu alag leen faagaagal leen ba ñëpp jeex mu indi bi xaw min aaxarina gayrakum. kon nag loolu ab tëkku la bu suñu borom tabaraka wa taala tëkku mbolam bi def. wa maa zalika ala allahi bi aziz wa maa zalika loolu nekkut bi azisin bu mu jafe ala allahi ci yàlla. yéede bal soolul ndax subhanahu wa taala day wax kun rek fa yakun suratu fatir aya fukk ak juróom ñaar. wala tasiru du yenu waasiratun bakkan bu bakkaar misra oxra bakkaaru beneen bakkan ba la taxmilu nafsun aatima isma nafsin oxra waaw. wala tuaaqibu bi zanbi gayriha kama yafcalu ljababiratu dunya min aqsi ljaari biljaar walqarib bilqarib. waaw yàlla nee na bakkaar du war loosu morom ja. waaw bakkaar du war loosu morom ja loolu mooy loi bay daw su alaxira wala tasiru waasiratun misra oxra. loi bi daw aduna nag mooy wattaxu fitnatan la tusiban allazina salamu minkum xaasa. bakkaar du yem ci bopp ko ko def waaw ay du yem ci bopp borom. kon ñaari loi la amul safaano maanaam li ñuy tuddee yéen ay contradiction amu ko. muy li ko tax a jóg mooy bu alaxira wala tasiru waasiratun misra oxra. bu dee ci aduna mooy wattaxu fitnatan la tusiban allazina salamu minkum xaasa. ay du yem ci bopp borom mooy loi aduna. bakkaar du war loosu morom mooy su alaxira moo tax amut ay safaano barkàlla. kon nag kul na ci bay xel alaxira boo bëri bakkaar yu jël saf ko keneen allahuma lu dul xanaa mu jëloon sa yiw fii ci aduna tooñoon la wala yooyu comme na ko hadis bi waxe. wa in tadcu nee na su doon woote mufqalatun ku diif ila ximliha ci yenu ko laa yuxmalu minhu shay luñ ko sëf dara walaw kaana za qurba donte mbokkam la musus ci moom. maanaam su mbokkam ñëwoon di fekki bakkaar bëgg a yenul benn bakkan bakkaaram yàlla mu ne kenn du ko ko sëf donte mbokkam ma ko jege la sa papp bëggee gaddu say bakkaar yàlla ne ko duma la ko sëf sa doom bu bëggee gaddu say bakkaar yàlla ne ko duma ko saf fala qiyaasa yowma isin liman istaxaasa. kon tawkiidun lima sabaqa fii ann al insaan laa yataxamalu zamba xayuy achamax sori mu ne fa in qulta fa mal farqu bayn al aayatayni mu ne al awal addilaala ala adlillahi al awal dilaala ala adlillahi wa saani fi annahu laa qiyaasa yowma isin liman istaxaasa. tabarakallah al kashaaf jukkim ñetteel xatu ñeent téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñeent. mu ne wax ñu njëkk bi maanaam sa yàlla lay wane. wax ñu ñaaral bi mooy xet li ku du fa am kenn du gaddu bakkaaru kenn. mu ne boo ne woon nañ ma ko saf sax yàlla mu ne kenn du ko saf. waaw misaal ñu nag jege na lool moo di bu doolu añ bi taajee loo xaritoo xaritoo man su may tudd du tax nga suur. bu boole añ bi taaje loo xaritoo xaritoo man loo ma fonk-fonk wala lu ma la fonk-fonk tib rek la ñuy tib maa yow rek mooy tax kenn ku nekk ma nañ su gudd jota it loo ma fonk-fonk lu ma la fonk-fonk-fonk nelawal ma nelaw rek waaye nelaw ma nelawaale ma déedéet. moo tax su faatu ñëwee loo ma fonk-fonk-fonk yaay jël sa bas ñu jël sama bas rek bu xat bi ñëwee loo ma fonk-fonk-fonk ilaa xabrika wa ana ilaa xabri rek. wa in tadcu mufqalatun ila ximliha laa yuxmalu minhu shay walaw kaana za qurba donte mbokkam mu ko jege la rawatina nag bu dul mbokk mu ko jege. innama tunziru yow daal li fi nekk lii rek la tunziru dangay xupp di tuglo alladheena yakhshawna rabbahum ñaragal seen borom bil ghaib ci kump ñooñu mom soolim xuppe rek ñu tit inma tuntu ya muhammad bi hadha alquran alladheena yakhafuna adhab rabbihim yawm alqiyam ñaragal seen bugul borom lool ñooñu la la warlo inma tunziru da lay war alladheena yakhshawna rabbahum إنما أنت منذر من يخشاها بطي مغتاء القرآن الكريم تفو فصوف قلنا قرأة لي الله لنينك مملا لخبول ومملا لغارلو نرى بلدي الله منو لنبر وقاموا الصلاة تيتخوا الجل نيتخوا الجل تنم متى تيدي تبوالي لاب قاد لاب البكن لاب اليرم جل توقت وجل فرطة نانا نيوني وار لم يوم منتيو قلنا ومن تزكى كو وار بمسل فانما يتزكى لنفسه بوبم لاكو ديفال غيس نغي ومن تزكى فعل بيير نكو كين نجل كي ديفال بوبم لو تزكيه موي كي يار مو يار بكانم تحرر نفسه من ادناس المعاصي لو نجي لي تصوف موي دنج لاي يار با سا بكان بي لي سي نيك سي اي تاك تاك لي سي نيك سي اي تيكرو لي سي نيك ييك سا بوب li ci nek ci yeb ne mat nga li ci nek ci yeb ne am na ko matut li ci nek di la won ayibu jambori lola lañ dan xéet bam sé lepp ci bu yeb ni yegna ayibu lepp markal dama dama man ta zakka fa in ma yatazakka li nafsi lay lamu gis nit ko xamni ki amu tazkiya tout ci lay man rek japp ne mom dafa sel mom dafa mat kudul mom matu kudul mom sel ha dede tazkiya fi nafsi moy من طهر نفسه من أدناس المعاصي فإن ثمرة ذلك التطهر عائدة عليه فثوابه وتقواه مختص به ولنفسه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ما تنغلان أم دوم جاب تلوخ بي يتكف سري كي يا مجبي سرين بخالكو خمي كي ناري فابر نكمام musset yoon wañ dan jaare febar ba bindi ko waji nek kuñu xamne tawki nañ ko khadaf la man tazakka wa zakara ismi rabbih fa salla tabarakallah mat nak lina ko ci tafsir bele ci ginaaw ben talibé dafa ñew ci mam cerna ndiraayim tabarakallah ci daru muhti yag ci mam lol ba mel mu nekkon
1: nit ñi bëgg ngor ña fa nek ñu am ngor ña muy al ansar yunus bi alayhi salam dadi waj tak ay bagasam dadi ragna gaday dadi feñu ci la alquran waj bayyi nak wacc gam don wacc makka legi diko fekk al madinatu munawwara bu muy fukiat nga boole at yele ak at yi muy ñaar fukiat ak ñett la wacc fele di jurom ñett fukki sar ak jurom ben bu mu ñewé madina ñaar fukki sar ak jurom ñett fekk ko fa lolou wacc gogu kon taxut mu nan anzalnahu ndax kon duko waxe ni kon lola moy digënté asaman sele ak asamanu juroom ñaaral bi tabarakal inna anzalnahu fi laylatin mubarakah guddi gu barké motax guddi gogu barké ji ci nek nekul ci genn guddi gudul mom ndax yalla day fekk mbir wala bes wala barab mu def ci barké bu mu deful ci lenn mom jalla jalaluhu wa azza kamal sallahu lenn mu may nit mbub mo xamne nit ka da sol mbub ma rek am barke bo ne ci mbub mom mo xamne ni boko taxawalon fi diko jaay fi nek ni ñu fay la ca lo xamne kenn duko fay ci mbub mi ma sol man tabarakallah lutax ndax la waji mom mbub me rek dafa am serigne bu baakha baax mayon ben way am ay veram naka mu ko tak ne ci auto bu yag rek mu ni wer yi diiw mako jox kero la ñak ay ver tabarakallah ben dongo gi ni nit bo xane yor mbindum serignam tabarakallah diko woni ñukay barkelo ba ben way jeen mbinduma dal di koy lek ba mu lekke mbinduma tabarakallah ñu dem di len atté ji serign ba len di atté farne len ne ko yow mi ya lek mbindimi mu ne ko waaw serign bobu dal di koy barkelo ci mbinduma juroom ben fukki junni ak ñenti bisu bassin ne ko mbindi mi nga lek la ko barkelo tabarakallah lolu yalla koy def kum ko bëgg def rek mu def ko fa fofu dal di barkel deg ngeen ci al qudus yalla di wax nan allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna ñun yalla kunna li tax ñuy wacc alquran ci guddi gogou dañoo nek munzirina ño xam dañoo bëgg waar nit ñi dañoo bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaruñu leen bala yalla di duma kenn da koy waar yegal ko lim wara bay yegal ko lim wara def bu fekke nak legi fetelu nak su baba legi buñu ko duma mom mo togn kenn toñu ko fi ha ci guddi gogou lailatul qadr man ci suratul duhan ay ñent fi ha ci guddi gogou yufraqu lañi takale kullu amrin mepp mbir mo xamne hakim mu am solo la wa fi ha ci guddi lailatul qadr la yalla takale kullu amrin hakim ci guddi gogou ci lay takale wursug yi kenn ku nek ci guddi lailatul qadr ci lañu xiyat li la defé ci alal li yalla ne won bala nga joggi aduna dang ko am ma nga fa ci guddi gi nak lañuy jël kay dem set ñaata nga ci lekagum ñaata ci def non lañuy xiyat kenn ku nek ñun ba lailatul qadr joté malaka mi dana dem mikail ak délégation bi ni andal dinañu dem parce que mikail mom moy ministre bi yor walu santé té moy yor finance ñom ñaar ministère yori la bolé ndax ki faatu su génné aduna du jël alal jam doon am diko jox kenen da koy baña jaawalé motax mu yor ñaari ministère yoyu bi yor wergu yaram gi ak walu finance ku génné aduna rek mu rudd aw rudd ci saw tour dut la jox dara waaw fiha yufrakh kullu amrin hakim bu guddi gogou ñewé ci lay dem nak xol sall ni legi wateral nañ ko nangam ci xaaliss lekagum na ca nangama ca def tari xol nak dundu ga da ni dundu yi de nangami at la def wala bu de wer mu ne nangami wer bu de fan mu ne nangami fan legi nak xet al wursug ni ak dundu gi num tollo su xamé né buñ ma day jox pari 1000 francs day gawa jeex bu ko défé ñuma jox pari 100 wala 200 ndax ma yagg fi ndax su fekké né sa at yi ak su wërseug wi li lay jox ci wërseug dafa bari man na am at yi neew so gisé faatu gi bari légui wërseug wi da bari légui ba waratu ñu fas wërseug yu bari légui ba yéggatu ñu sarét wërse bi bari légui ba auto lañuy war juroom ñaari nit ne ca légui la so accident bu ñu ne ñeppa dé yéggal na juroom ñaar wala fukki nit ak ñen wala fan wër nit bu dé avion ak ay témir lay doon manam kon nu wërse bi gëna bari rek di gën di tour rek bo moytul fan wi di gën di gatt lolu nak ngeen lijeenti ko xol ni muy jokkoloy ndax malaka mi yor walu finance yor walu santé mom mo jëma coordonner affaire yoy motax xolof neena tok ju dekkut mo gën yereet ni kessum tabarakallah motax ku am wursabu tuti bul xeb santal yalla ku am wiyatu bul xeb santal yalla di ci def lu bax fiha yufraqu kullu amrin hakim ci la yalla takali lepp nak legi app yi it muy walu faatu yi neena ñu da nga gis wa jo xamne listu bay wax ñi faatu ci at mi mom turum ma nga ca te teewul ci at mi denc na ci soxna amna ci sax doom waye teewul tabarakallah turum ndeysaan ma nga ca ñinga xamne ñoy faatu te yegu ci dara inna ar-rajula la yamsi fil aswaq wa yankahu wa yuladu lahu wa qad waqa'a ismuhu fil mawta asiyatu zada ala al-baydawi jukib ñettel ndeysaan turam gën lailatul qadr ñewna ñu jël turam jox ko minkay ne ko ngor si buum gën at ren lay faatu mom yegu ci dara mu dem tak soxna ndeysaan daldi cietal daldi tabarakallah yoya soxna ci amna doom sax bam ngenté waye suñu borom xamalon na minkay ne du gën ci at mi ci xamu ci dara lolu ab hadith la tabarakallah motax ñun suñu biir dañuy waxe dama ko ñew rek yalla mom programme ba nopi kenn ku nek di programme di def say projet ligati mom projet bi nga xamni mom la mikaay li jël ci am bo moytul bol na ci tabarakallah yalla dimbali legui nak mbir yi nga xamne laysa hakiman fofu jarna bayu xel tuti fiha yufraqu kullu amrin hakim lutax ñu doll ci amru ji hakim muy sifa ak mawsuf wala na'at ak man'ut niko ñi jang grammaire arab di waxe na'at ak man man'ut man'ut modi amru ak hakim mepp mbir mo xane hakim la kon amna fenen mbir mo xamne laysa hakiman lol nak bu gudd gogo du la yalla teul manam kagn la seet bi ñew ci kër gi kagn lañuy maye kagn lay dal jang kagn lay bayyi sama examen bi kagn la yoyu nak du suñu borom tabaraku taala mom mo koy teural ci guddiga yoy ñun la ko bayé motax soko de xaar ci yim la bayé nga diko ci xaar ñaare day war mbir yi yeex am nañu bari nit ñi dem ci xaar yalla la wax ñu ne yalla baxna te yalla mom ndekete yoyu du mom mo koy régler ci daf koy bayyi ñun ñu régler ko yamuy régler mo gëna kawé yoyu min hayatin wa mautin aw rizqin amana gi ban heure lañu yak añ ci ndaw ko nday ban heure lañu añ ndax añ nañ dem yoy nak mom nekut amru hakim motax suñu borom tabaraka wa taala nona la koy baye ak ni aya ji yatuna suratu ad-duhan aya ñent yalla mu ne amran mu nek mbir ñu indina mu joge fi ñun ñu xam ko dal di koy nat ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jam yi kenn ku ne ñu andil la sa fils bo xane bi bu set wecc ci lay doon bu dara nekul ñu jox la ko nga jëm deewal waaw amran min indina inna kunna mursilin ñun day fuñu ma sa tollu yalla mu ne ñu ngi yedle ño xamni fi la ñu joge modi tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi ismi rabbihim nga gis guddigo ko fanane fecc fanane fo nekete malaaka mi indil nako kayitam ba jox koko neko yow fi ak le 30 ngay faat da di dem mom xam ci dara mo lolu tax guddi gogu nit ñi daan ci téle téré moytu yi ñi téré tabarkala di seen waaw man daaw ak ren ñaata la ci togn ñaata la ci jël yefi jambur ndax fayna sumay bor ci guddi gogu la kenn ku nekk doon def li ñuy def legi su af mi jexé nga dem hôpital defi bilan jël sa auto jël tulé yi jëlaat ko yit ko mécanicien dem ci banque ba sédu la fa am sa law li tam mën lañ ko defé bu laylatul qadr joté nga sét sa bop sama ragal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sa wante ti waawon di leen waxe tabarakalla dugg sa ruqu mana kan yalla mu ne yoonu ci may yoonu yonenti takale gi may takali mbir yi ci laylatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande ku joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermande gogu motax ki mu mom mom yalla mu xam nim ko sedde ak lim ko jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji degg ji wax jam yep lu wax soufé soufé lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet huwa as-sami'u moy kako degg moy kako degg al-alim moy ki xam ngir jam yi lepp lu nit jëfé lepp lu nit def xam nako loy bëgg def xam nako ben arif billahi daana def su démé bay bëgg ñaan yalla daat ne lima nekk xam gi mu ko xam doyna sukk tabarakallah kam moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asman yep wal ardi di borom suuf si asman yi suuf si wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lol ci lañu momalé ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënté bi moy bayyi ma yeek nit ñeek yi dem ni ci yoy in kuntum muqinina bu fekke am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax nim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla doxal ci asaman diko doxal ci suuf lele nga foot ba wer yalla di taw bu fekkon ya mom asaman ci ba suuf ba nga am ko ko mom da nga nan ko bu fi tawé di toyel sama yiri lele nga dir sa gerté ba nopi ba naaf ko mu taw ci ko bu amon sañ mom asaman ci wala suuf da nga nan ko do ko fi tawé waye mom da ko ci tawé wa da ko ci taw rek tabarkalla lele nga mool tek ci naaj yu mu taw ci mool yépp da di yaqku dara waaw la xale bu waxon morom ja rek waaw tawlu muy jarri mu ne ko yaqki dal waye yalla jiblu wo ci yaqki dal suratu duhan ay jurom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal way nitu mom rek moy rek yuhyi way nitu yuhyi al amwat way nitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara lay ñi faatu ñepp mo le nara dekkal yuhyi way nitu mu ñëk ca dekkal ñu le mu jé ci ray ñi dund waaw yuhyi way nitu tabarakallah muhyil mumit muhyil mumit raufil bar ya allah ca taysib ñaar turum yi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagal ci mom way nit ñi ku faatu ku ne duñ ko diñ yalla mom kay dañan auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala geej ga ko ray wala fetal ga ko ray waye yalla ko ray mom duñ ko wax fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci buru sa yirme ni ki lolu dal ñu ne moko ray te fim nek bo sété ba sét febar du ray ci buru du ray ci buru bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay ray mom dalay jël mom ci buru yobul wala mom febar bu mëna don bu yobul ba ci ñaka lek ne ko ngor sangu nonu ñaka lek nak mom mo lay jëkëli fofu nak tabarakallahu fa amsalallah yalla dal yu xiyi wuji mitu kudulu mama kudiya mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami jëkëya rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mam ya al awwalina mam yi nga xamne ñoo jëkkoon lu jëfë wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñoo ci suratu duhan ay juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mam ya al awwalina mam ñuk ya mam nak moy baye mam waaw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci dege al awwalin ñu firé ko mam ya ndax baye moy mam moy baye tabarakallah domit moy setey dom motax ci mirage ñom ñep ñoo niro ay at bu ko ki nekut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom yi nga xamne ñoy bokale kat yi fi shakkin ñi ngi ci sikki sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sikki sak na mo wacc alquran wacc wuko motax yal'abuna di fore yal'abuna laysu muqinina fi ma yus'irunhum min iman fi qawlihim allah khaliquna bal hum fi shakkin min amri al-ba'th ñi sikki sak rek ci mbirum dekk amna ak dekk amut di fo rek tabarakallah diko jatt ay kaf motax fi bo demé ci serigne bi ñu wax cheikh zada ci haziyatu zada ala al-baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum demir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum damir ji ñu joxagn ko ku jakar lol aw awalin legi nak mune bal hum mum nek damir joxane kagn ko joxagn ñu ko fi mune mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébe ko seen mbir ak toutalé ko ak sorin len mbir ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakkar wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi ci jukki ñettel ba khatum ñaar ñett témèr ak fuko ak ben yalla mu ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ginaa bim neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barke ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mune yoonte bi fartaqib fartaqib baba yoonte bi ali sallatu wassalam ñi ngi ñaan ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wat ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf ye yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yalla nga tek ci seen kaw bekkor bu melni bekkor juroom ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaaraku ta'ala ne ko fartaqib legi degluma ndax nangu na sa ñaan bonopi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek med ndax xif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam du la gis ndax ndax sahar su bari waye it ngay wax du la deg ndax ñaka am lu mu lek muni fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamene asman si day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamne su leer lay doon su ñepp xamne li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolu bu ñewé yakhshan nas day mur nit ñepp yakhshan nas day mur nit ñepp ñu xamne haza li azabun alim mbugal mu metti la surtu duhan ay fuk ak ben mbirma yakhshan nas yasmul kufar quraish ñom ñep nek xif bo xane xif nañu ba dañ nan fab abder tabarakallah tangal ndox xoj ca der ba dadi xos kawar ga togg ko lek ñi di lek ay xabi garab ñi di lek ay med mu mur len ñom ñep yakhshan nas hada azabun alim li xif la bu metti ñu la talal seen loxo ñom ci seen bop rabbana yeyo suñu borom ak xif anna al azab muril ñu xif bi inna ñun soko muré mu'minun ñun ñep lay gëm baba ñay ngay sako xatlu ko ca yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekke muril nga ni li nga xamne mom moy xif bi nga xamne mo lañu nek rabbana akshif anna al azaba inna mu'minun bo ñu dindilé xif bi ñun ñep lay gëm motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif nga may la go xamne sax legi aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ci dal amul lim bëgg mu daldi grew grew lek ngeen tudde grew de faim bayyi lek ndax rek la ay mbir ñi tam ñu ne yalla ah so ñu dindilé xif bi day tabarakallah dañu la gëm yalla mu ne anna lahumuz zikra anna lahumuz zikra naka lañuy jeriñok warate naka lañuy waro waqad ja'ahum tidikal nalen rasulun mubin yununtu bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len ni mu len wax gemuñu ko ba nopi japp ne legi amna lenen lu tax lenen tax gem anna lahumuz zikra sama ginaaw ga binen yonent bi ñewale wax len lim len wax tawallaw anhu dañ ko du moyu waqalo ñu tek ci ne yonenti bi ña amna ñaari sik ñom ñay wax lolu ñom quraysh ak mushrikul arab ak ñu dem nit ñom ila yawmil qiyamati ñi ne yonenti bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lool moy seen ben wax ñaar bu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañ wax ne mo nek ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ak sore lool muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tek ci batu majnun te ñaar yoy nak xaw sore lool ku ñu jangal yar la defar la ba nopi ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lol al imam faqr ben firikat la mun inna kufara makkah kana lahum fi zuhur al qur'an ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan minhum man kana yaqul inna muhammadan yata'allamu hadha al kalam min ba'd al nas wa minhum man kana yaqul innahu majnun والجن تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه التفسير الكبير للإمام فخر الرازي جكب نيار فك اك جوم نيار قتم نينت تيم نيار تيمير اك نين فك اك نينت فوف لقوة من كفار مكة لالقرآن دي لير لير تنواتي كجيون تبي عليه الصلاة والسلام تيول أمون نيار وخ تيون تبي ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xamna ne alquran ji bu fekkone nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nek yaari alquran wala yetti alquran waaw benen bu moy ñene jinne da ko japp ci ko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xamna ni tabarakallah jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey té alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabakum nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawmil qiyamah suratul duhan aya fuk ak ñent yalla mune baxna inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xit bi qalilan tuti way innakum yeen buñ ko moore a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jowu fi nekkut إنا كاشف العذاب قليلا وإي إنكم عائدون من نيون يالا دينا نيو موري العذاب قيل بي قليلا توتي وإي بن كو دين إنكم يين عائدون نجين دلو تلا نجين نكون تبارك الله ندخ جم جي تي تي نيت نيا فاني نك موفد الأم متخ ابن مسعود من لما كشف عنهم العذاب باستسقاء النبي aadu ila taksibi mu def nak legui yalla joxat len kon benen randiw ndax yalla du defanto ko defante manam muri mbugal gi ñu delu ci lañ nekkon mu andi wat mbugal gi yalla mom da len fay dal ne ko ñuk wax ak ñom yawma nabtisul bashatal kubra inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé ne nabtisu dañu len ñu tiye len bu deugal al batshatal kubra tiye ba gëna reuy inna ñun su boba muntaqimun dañu len mbugal nañ len bëgg mbugale wax ji buñ ko waxe ibn mas'ud mu firé al batshatul kubra badr ibn abbas mom ne al batshatul kubra moy yawmal qiyamah ibn kathir ne li wax li ibn abbas wax ci lay and ndax al kubra joj mu wax lolou daf ci jara baye xel al imam faqr razi momit ne wax ji nga xamne mom li ibn abbas wax mom tam ci la far li an yawm badr la yablaq hadha al mablaq alladhi yusafu bihi hadha al wasf al azim buñu xasseene al bashata al kubra bu gëna reuy ci japp yi mune lola al akhirah rek lay doon kon nak nonu la ibn mas'ud wax ni la ibn abbas wax ulama yi dadi ñew and ak ibn abbas radhiyallahu anhu suratul duhan ay fuk ak juroom ben. Yalla neena walaqad fatanna qablahum, natwon nañ lu len jitu ñom wa makk yi weddi yonenti bek alquran. Qawma fir'auna, niti fir'auna ya, waja'ahum dikalon na len rasulun ben yonent karim bu tedd buñu wax Musa, yonent bu tedd buñu wax Musa, mu dikalon wa banu Israil don len wo waaw, nekkon min akrami ibadillahi, te moy musal kalimu tabarkal. Bu mu dikke ina Musa yonenti mo ci mom mission politique la yaron, ba mu ñewé ci Firawna fekk mu nekk ci pouvoir bi, mu ne ko addu ilayya ibadallah, an addu ilayya ibadallah, joxe len ilayya jeme ci man ibadallah jami yalla yi, libéré len peuple bi bayyi nak ñom wa yuridu bani israil al tawarkal. Mune len inni man Musa rasulun yunantala aminun kuwor la lakum ngiriyen, inni lakum rasulun amin, lolo ma taxñu. Wa alla ta'lu ala Allah, dama ñewit ngir ngeen baña kowe kowelu ala Allah ci yalla. La tatakabbaru ala Allah wa la tatarafa'u ala an ta'atihi, bu len reey reelu bu len jaay jom ci top yalla. Suratul Duhan aya fuk ak juroom ñent, inni atikum man andil na len bi sultani mubin, ci lay wo xamne wu leer la, yo xamne mi ngi ma yor su fekke gemu len ne yalla ma yoni suma len genné ko am xel ak xalaat da nga xamne yalla ma yoni, muy loxo baak yedwaak yidimi nik yoy yep moy sultan mubin. Ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné ne yalla la yoni, lolo tax tabarkalla ak police ak gendarme ak yidimi nik yoy fuñ len yebale ci circulation bi rek jox len tini ak soufflé, bu mu len gisé xamni ñi dañ leena yoni. Waye tay suma technicien bi bu taxawon ci dali ba di wax auto jaar ñu fi jaar leen fi bo moytu legi tay ben way daal di wacc rek ne ko señ bi poussal tuti. Yonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin, bu ñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni, ñi am xel xam ko, ñi amul xel nak tabarkal. Musa mu ne wa inni taman ustu bi rabbi, laquna ci sama borom wa rabbikum, tay seen borom an tarjumun, ngir ngeen sanni may doj, ngir daw kuma sanni doj, ngir daw kuma sanni kaddu, ustu bi rabbi wa rabbikum, laquna ci yalla mi mom mom

جوغي تي لولو وقتاني مشهد القلق الاول للحياه خيو خيو بندغي يالا بند تامليه كو بند نجل بينو دوند مو بند اسمان اك سوف بند كو بندين وسوي بند كو بندين وخرن وي nga xamne ko ko xol ku ne war nga da nga ci gisene li mandar gala muy wonene amna ko ko def ndax ku dugg sa neek fekk lal ba laliku rek da ngay wax ku lal li sama lal bi ku dugg sa neek fekk ñu taal sa lampe nga ne ku taal sama lampe bi ndax yeb nga ne lal beek lampe bi lal bi du lal li bopam lampe bi du taal bopam kon yoyep فالكون كله ناطق بعظمه الله ادنا في لو في جيس رك داي وانينا يالا كو ماغرا وتا باي خول باي خلات باي ستنتال يييب لو سي نيك دالاي وانني الكون كله ناطق بعظمه الله وايي نك لن مو كيفر سي خول مو نخ دو گنت نيت كي ak al iman ci yimay gis motax yi yeb bo waxe lol ba nopi day sédé ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tambu bi sar bi dina indi fatili bëre bi muy bëre mom l'islam ak ñiko wéddi andi ci ay masala yo xamni yu dundul indi xeet yi jàppoon na ñu ëppoon doole ci kaw suuf yu mel ni qawmu aad alladina balaxa min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwa qawmu aad seenu bew ak jubadi demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dënn ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yi demee ni ki yooyu ak yi demee ni ki yooyu mu tudd li nga xam ne it wàcc na ci Samour ci alak goo xam ne alak nañ leen ko gumatale muy alkande gu leer bi nga xam ne dañoo wéyoon ci seenu bew weddi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. Juróomeelu tamb bi ginnaaw si waxtaanee ci mujjiri moonu yi day indi nag waxtaan ci ñi am jëm almuttaqun bakhar ban nasi waxna la ne sa bo yalla deg bo dige yalla ne taqwa ragal yalla rek am jom rek lay tek waw mu waxtan ci ñu am jom ñi nga xamne dañoo tegg ci kaw shari'atullah tegg ci kaw dinen su dini suñu borom ji yalla teral len bil amni wal aman fi daril jinan teral len ñu am ko lutte teral len ñu am ak dal ci aduna waye alakhir it ñu am ko fa ma an nabiyina wasiddiqina washuhada wassalihin juroom benel tam bi sar bi dina waxtane al ayatul kawniya al ma'ruda lil anzar mudi mandar day wone ben yalla nek ben te fo wër gis ni tek ko fa sam ko ni wa marché samé mandar day wone ne yalla kenn la fuur rek gis mu tege fa ñu saam ko mel ni na waa marché di saame waa marché castor nunu ñuy saame seen lujum yëg yépp nga xam ne foo xool gis ko tabarkàlla noonu la suñu borom saami yi wane ne yàlla kenn la ci àdduna su yaatu si def ko mu xereñe def ko muy lu kéemtaane def ko muy lu feeñ loo xam ne ku xool gis ko juróom-ñaarlu tàmb bi bu saar bi jeexal mu tëje ko ci yàlla diggu mu dig mbindeef yi xoolloo leen settantalloo leen secret yi nekk ci àdduna si fi axiri zaman balaa àddunay tukki ci ñu mën a am tegtal bu leen wan ne alquran ji xibaaroon na ko sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid bu sar bi jeexal
lool lay indi ñu ko tuddi nak suratu fussilat ndax dafa tekantal ay ba mu leer leeral ko indi ci ay tekkal ci bennu gu yalla nek ben ak katanam indi ci ay nekteef yo xamne mi ngi ci jamono yep di wax bi jalalillahi wa azimi sultanihi motax sar bi soko de xol nak ci ni mu ko teurele dafa def ben muqaddima ngeen ko tudde yeen ben introduction bi mu jeexale mu indi nak ginaaw lolu ñu ñu seddelé ko fukki xaj mom sar bi inshallah xaju tay bi moy bu mu defé muqaddima bi moy introduction bi aya ben ba aya juroom la ko def dal indi ben xaj la tambule aya juroom ben ba juroom ñet ñaarelu xaj aya juroom ñent ba fuk ak ñaar ñettelu xaj aya fuk ak ñet ba fuk ak juroom ñet ñentelu xaj aya fuk ak juroom ñent ba ñaar fuk ak ñent ni la ko topé te xaj bu ci nek ci xaj yoyu bo len bolé duñ firi ben sa aya ci suratu al-baqara يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة البقرة آية نافك بن لسورة فصلت دي فيري بن آية بو دم موتخ سورة فصلت جوك فسكو يني فيري دي سي جاب لسورة هود داك سورة هود اك سورة فصلت ньо ньо ньо بوك ньо اندي ني ديف آية باري باري بو دمي في گستو كو بو دمي في فك كو كون نك مون لا سورة fusilat fasiyene tedde ñu fas ko yene dor ñaan suñu borom tabaaraku taala yal nañ ko aggalé ci alhamdullahi rabbil alamin te lu ci nek ci ay ndiglé yal nañ ko jëfé man mi diko wax ak yeen ñukoy deg lu ci nek ci ay téré ñu bayiko man mi diko wax ak yeen ñukoy deg bu ko défé su baba ñun ñepp ñu and sant suñu borom tabaaraku taala ndax jërño guñ jërño alquran bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim ñaari araf la ñi tafsir neenañ yalla mo xam lim ci nam al huruf al mutaqatti'a lit tanbih ala i'jaz al qur'an sa deme ci suratu baqara nako tambali won mu ñew ci araf yi nga xamne kon ñaar ñaar la waxna la amna ben ben ñaar ñaar ñett ñett ñent ñent ba juroom juroom falayam ha ak mim wala fi wala bok riwaya war ci do nañ ko ci jange shamim suratu fusilat tanzilun li dey ak wacc la li dey ak wacc la melni ko ne haza tanzilun li day ak wacc la wala ngene haza alquran almajid munazzal li day luñu wacc la luñu wacc nak moy da joge ca kaw ñew ci suuf waaw dafa joge ca kaw ñew ci suuf fufu ñi jangale walu tawhid ci yalla nga ca kaw ak ma nga feneen buñu né dafa wacc jogi ci kaw am ñuy tambalé fofu ci woné né yalla ma nga ci kaw ginaaw ma nga ci kaw motax limuy joxé bu jogé ci kaw jëm ci ñun dafa wacc bu fekkon ñun ñona ci kaw limuy joxé bu jogé dafa yéek waye luy wacc bi jogé ci kaw luy wacc ci kaw lay jogé luy yéek ci suuf lay jogé tanzilun alquran ji day lu wacc la fumu joge min ar-rahman ci ki nga xamne moy yeeram wa aduna ci yeb min ar-rahman ki yeeram wa aduna ci yeb lo way mana togn so yore 1000 francs 1000 francs du la wax do ma def ci sa poche lo way jubudi fim nek ni yit non la yalla moñu aduna yeurmane la fi dogal tabarakallah am ñoo xamne tay ku dem togn ni seen jëkër wala am na ci jëkër yi ñu togn seen jabar wala amna ci patron yi ñu togn ñeleen di liggeeyal wala amna ci ñi liggeey ñu togn ñi ñuy liggeeylo wala ñu and ñun ñepp togn suñu borom waye mbañ ñu top ci dara sala bu ñi añ tay ci bu jeun ndaw ku nday yépp li ci di saf ci ñom lool rek la saf ci ñom ña ca togn ak ña ci toñut ño ci bokk yeen ñop ak man mi di wax ak yeen tabarkal loolu moy ar-rahman ci aduna ci
lu nit ñi togn suñu borom tabaaraku ta'ala kër bi ñu yone rasulullah la yalla ne won legi lama dan def bayina ko ko togn yonent ma daat lay duma ci saaso bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibuhum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibuhum wa yastaghfirun dootuma len duma mukk li fek jang ci seen biir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñam ñi wax astaghfirullah ar-rahman yalla moy yeeram ñep aduna ci yeb ar-rahim moy yeeram ci al-akhirah nak ñi jago yeermane je te doon yeeram telu ñi jago yeermane yalla te doon yeeram telu ñoña la suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yeermane di beral yeermandem fofé bu al-akhirah kon nak ar-rahman yeermane aduna la ar-rahim yeermane al-akhirah yeermane aduna lo way jibadi bakku nga yeermane al-akhirah nak bu ñewé balañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi lankon berulen ba ñepp beru ba beru ñu door na tan yeermane xamul lo ne bo ñewé ci kër bo xamni gi dañoo xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem suko defé ñu ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi ndax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yeurmande jidir rahim suko naré joxé ñom la xiyamati day bayyi ba ñeca naru ta mos dem ba nopi mu dor ko masal ñako wara mos luloy wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis bu yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla duñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke ci ranga ja tabarakallahu am ci seen walu yeurmane ja dal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok ar-rahman ak ar-rahim tabarakallahu سورة الفصل

0: ودلائل إعجازه، فإنه في أعلى طبقات البلاغة، ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما بلغة العرب. موم القرآن مي بين كسرتي كندبو عرب تقنت الآية منكل اللطة العربي نقدف كويتي بلاغة عرب كيف كو خمكي أملو أك مش أكو خود ci ay sekerem do ci manal geejju nonu ludul nga nek ko xam al lugha al arabiyya nax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al qur'an al karim motax du rek da ngay dadi ñew rek dadi koy songu tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al qur'an ji léegi nga dem foo xam ne fii lim lay jox fii du lay jox fii ndax baati arab bukkut ak baati français ndax baati arab moo gën a bari ay maanaa looloo tax Mam Moussaka rahmatullahi alayhi doon ko firé lakku yaaram li tax way wii wolof te waroon di yaaram dama nar gaa ñu jàngul xam boroomam tabarakallah yal na yàlla yokk ko yërmande surtout fusilat aaya ñett alxaan bi mu ñëwee nag ñu jox ko yonente bi alayhi salatu wasalaam mu nekk bashiran moom alquran wa nazira waaw bashiran di bégale ñi ko gëm te nangu koo topp mu ne leen yéen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nekk luy xuppe ña ko weddi ne leen yéen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran noonu la bashiran wa nazira bashiran nag suma la ko doon misaal mooy waxtaankat boo xam ne ci diine diine rek lay waxtaane naziran nag bu ma la ko doon misaal mooy waaraatekat bashir mooy koo xam ne fi muy waxtaane di fa waaraate kenn du fa tiit kenn du fa jàq du fa wax lenn loo xam ne day déranger kenn wala yooyu moom ay mbaaxi nit rek lay wax mbaaxu Aboubacry wala mbaaxu Khadija wala yi demee niki yooyu moom daal mi ngi mel ni rek koo xam ne kii dafa fekk ñu taaj benn boolu añ mu tiim añ bi naan ah carotte ji day rafet na ah ñu ngi ko jënd marché ba marché sàngam ah nawe ji day rafet na ah jën yi de nangam tiim bi mu tiim bool bi di tagg ni ñu toggee ceeb bi loola du jëriñ waa ceeb bi dara kooku ñu ko tiim dara loolu mooy Bashir. Nazir nag mooy koo xam ne moom day ñëw raxasu sukk ne gars yi raxasu leen ñu sukk ñëpp raxasu sukk mu ne tibb leen ñu tibb dëgg la coono ya cay am ma nga cay am waaye ña ngay jëriñoo ceeb ba tabarakallahu ngeen baal mooy yéen ndaw ku ndaay. Kon bashiran wa nazira mooy waxtaankatu diine ak waaraatekat. Waaraatekat léeg-léeg mu wax loo xam ne ñëpp dañuy tiir seen gémmiñ bu ne ba ci yàgg rek ñu ne ah monte li mu wax day dëgg la de. Bashir nag moom du wax yooyu moom. Moom mën na fee am ay yaat yu yàgg yàgg yàgg kenn du yëg ni da ngaa sàggan pour moom ñëpp a baax rek tabarakallah bu ko defee bashiran wa naziran da nga leen di boole waaye boo ci jëlee benn rek du baax fa arada bi yàlla defee li nag fa arada mudd mooyu wane ginnaaw aksaruhum lépp ca ña ko xam fahum te ñoom laa yasmauna duutuñu ko dégg ñu daal di du mooy alquran nangootuñu koo jàng nangootuñu koo dégg boo demee ci Abu Khiyan ba muy firi fa arada aksaruhum fahum la yasmaun mu ne almana arada aksaru ulaika alqawmi maa kawnihim min ahli alilmi walakin lam yanzuru annazara tam bal aradu فهم لإعرادهم لا يسمعون ما احتوى عليه من الحجج والبراهين بعدما تشير تفسير بن تولي البحر المحيط جكب جرم نار ختم نينت تيمير اك جرم نار تفك اك نت تشوات لكو أبو حيان وخ تبارك الله مني بو بغي تكين دمو يومينيو مو دي نت نيوني غخمني ام نيو خم خم بنبي واي دمو يوم مو دي خولني القرآن ننكو ورخولي càmbaruñu ko gëstuñu ko seetuñu ko sax dañuy dégg ñu naan alxuraan rek ñoom tam ñu naan alxuraan rek dal di koy du mooyu tabarakallah
1: سدما اتي القرطبي من الصورة نزلت تقريعا وتوبيخا لقريش في اعجاز القرآن فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به ممتم تفسير التبري جكف كجروم قتم يتتمير اكفنوير اجروم نت جلا قرطبي وخلول من السعر بدف واج نير قريش مصنكو نير قريش مقسمكو نخيتم dañu du moyu alquran motax du ñu ko degg degg buñ koy mëna jariño dina jaar ci seen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax du moyu alquran ëpp na di def rawatine biñu tollé fi ci vacances nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare bare bare donte bu vacances jël tit war nañ ci am na jang lu bare bare bare سورت فصلت آية نين وخالو نين نيوم ندمو يون على القرآن وطح ندمو يون على القرآن نين قلوبنا سنقل سنقلي في أكنة دفنك تجموري إلا سنقلي دا أملك مور مما تدعونا إليه تلين يو يوم محمد صلى الله عليه وسلم من اللولو ben la ci li len te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi sunu xol yi dafa nek ci ak muray dafa am lu ko mur motax meuna guñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy gan wa fi azanina waqr sunu nopp yi dafa am ak tekh ak bis go xamni gi mo ci nek lol tam bok na ci li te ñu man la deg muy ñaar wa min baynina wa baynika hijab doxna ci suñu digënté wa baynika ak sa digënté hijabun ben kiray motax mënuñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé inna 'amilun té nga bay ñu ñu nekk ci ñun li nga xamné mom lañu jëf nak lakum dinukum wal yadin mokay ñi li len dal warta dal kudul ñom ñi li len dal warta dal kudul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muru seen nopp yi dafa bis seen digeunte ak yunitu bi alayhi salatu wasalam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun aamilun ñi gi jëf loolu ñu wax tabarakallahu warta dal kudul ñom xamna yalla mi ngi doon wax ak mushrikone yi xamna julit mom war mom dina taxaw ba li mom duko dal mu nek kuy deglu alquran mu nek kuy waro ci alquran leg leg mu nek ci lu alquran tere mu gor gor lu ba bayyi lolé te xamni borom alquran li tax mu wacce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fum leen tek ñu tege fa ba su ëllëgé ñu mëna top li nga xamné moy lim leen digël ba ci kanam tuti ñu delu ci waat kon bi nga xamé né suñu borom tabarak wa taala ñi netti loolu ñooñu wax fa'mal inna 'amilun fofu it la tambulik sar bi yam ñu tuddé ab yir muqaddima bi mu tambul nak légui dugg ci xaj bu ñëk bi al majmu'atul ula nga xamné aya juroom ben la tambulé ba aya juroom ñet suñu borom tabaaraku ta'ala di ci wax bashiriyatu muhammad sallallahu alayhi wasallam manam aya ñi tollu yalla daf ci bëgg woné ni yoonte bi alayhi salatu wasalam nit la mbindef la ni yeen waye amna lu dox ci lu tege ci mom lo xamne lola ko wotale ak yeen lu am solo la muni khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya khul nel nit ñi fi yalla du ko wax yalla du wax nit ñi ne xana xamulen ne waji nit la dedet day wax yoonte bi waxal ko sa bop da koy wax ne waxal ko sa bop waxal nit ñi ne leen nit la so leen waxul ni nit la leñu jappé la lu wésu nit da nga leen di wax ni nit la bañu dégg ni nit nga ñu xam ni do sama rak do sama dom do sama jarbaat nit nga man nak duma nit kon bokku ñu xéet bokku ñu waaso na nga leen ko wax te ya koy wax sa bop khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax walu pass pass lay jangale walu iman lay jangale qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya bima wahyun bima wahyu dagn may dey waw dagn may dey te duñ len dey wala niñ may dey bokut ak niñ len di deye niñ may dey bokut ak niñ len di deye bu ko deg nak defé ne dañ ñuy dey di ko dey ndax dafa am xéetu dey mu ne muy wahyu bo xane bo xajoon wahyu juroom ñaar fukk ben la cey doon kon neew ni doole lolu moy geewante gu bax wala ilham wala ifham wala yidem ni ko yoy ñukoy tuddé mandarga yi nga xamni ci la yalla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayah yunitibi dal kon yalla neena ko waxal nit ñi ne len nit nga qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañu may wahyu waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allah birrisalati wal wahyi wa ana da'in lakum ila tawhid khaliqikum wa mujidikum alladhi qamat al adilla al aqliyya wa shar'iyya ala wahdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa ta'ala innama li fi nek dal ilahukum sen yalla ilahu wahid ben yalla rek la yalla ben yalla rek la innama ilahukum ilahu wahid sen yalla ji ben yalla la baddu bi sen yalla ji ben yalla la tabarakallah xamle kat yi jangale kat yi geedu ci xam xam te yeb li ñuy jang dañuy wax ne lim nombre un rek mo am waaw nombre un rek mo am bu ne ci arab dañuy wax ne raqmu wahid rek mo am waye isnani dañ ci d'accord ni moy isnani waye amut li lool moy xam nga ne bo amé ben deureum daldi amat benen deureum da nga nan ben deureum plus ben deureum égal ñaari deureum kon ba légui da nga bolé ñaari ben mo la tax am ñaar waye ñaar amul nga ne ben ñaari deureum plus ñaari deureum muy ñenti deureum da nga bolé ñenti ben mo la tax am ñent waye ñent amul
2: yalla neena wa fatilikul izibta la kera ba nga xamé na natu wonna ibrahim kuko natu rabbuhu borom lolu ñu tudé taqdimul maf'ul 'ala al-fa'il yalla mo natu kum natu ibrahim kon complément bi mo war na muccu waye yalla waxé ko ni ndax wax ji da am fulla wax ji da am fulla wa izabtala natu wonna dadi fa natu ba tek ibrahim natu nak door wax ko natu ku natu rabbuhu borom bi kalimatin ci ay baat fa atammahunna mumatallir ibrahim alayhi salam suñu borom daf koy natou daf koy examiner ndax yalla dafa bëgg ko xamne daf koy fal imaman linnasi mu wati ben concours mom yalla kenn admi wul bam dess ibrahim concours la wote mom yalla international ñepp yonentou yeb waluy yeb khutbu yeb aqtab yeb ustaz yeb kul dali koy jox nak 5 questions wala épreuve bu ibrahima admé wala bokku admi ci concours bi rek yaay nek imaman linnasi ibrahima da dug ci sal bi gay lu ko ben yalla ne ko dama beug nga takaliko sa nit ñi sa mbokk yi sa papa sa yaay ci ma tax ndax ay yefur lañ ibrahima ne ko d'accord na dal jël ay bagage sam dem yalla ne ko 5 bu mom adna nga ci 5 sur 5 ben bu ñaarel ba nek ku bandité rew waxanté ak yalla ibrahima ngi tok ne ko yalla ay sama borom yalla mom soufi mo xam li fi nek mu ne ko ah man duma yalla ibrahima ne ko do yalla mu ne ko yalla ay def ci mënumako mu ne ko yalla ay ray ak dekkal na mu resne lo rek la ma lo rek la ma daal japp ben way cior baat ba ne rayuma mu ne akay mu japp kenen ne ko yow dal na la ray ba ñepp d'accord mu ne ko bal na la dunduluma ibrahima xamne wa jangi tapale te tapale kat du sori mu ne ko jere jef yalla mu ne ko busuba 7h28 na mu ne ko moy andi jant mu joge fi comme yow nak wu jëm nga busuba ba la ko andi fi rek nang ko andi fi nam roos commencé ñak yalla ni ibrahima na mu labbe ko mu ne ko 5 ibrahima laf 10 sur 10 bu ñettel bi ibrahima gëm yalla ci rew ma kenn gëmut ñu gatt sax mu tal li yak ci taal ka bam yañ ni taxaw ibrahima ci buntu ba ne ko ci biir weddel yalla ma nga dugg mu ne dugg ci biir tax mi lak ba def doom mo ma gënal weddi yalla yalla ne jël ñu fa ibrahima yëngal yëngal ba biir ne ko ci biir sawar wo puy yalla ne ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yow sawara wi seddal waye nak bul galasé na nga sedd bu yem rek damay ndax mag la dara gal sedd sawara wa sedd lam sedd ibrahima jog di faxat sikima di yeleb ay yere yalla nako 5 la ñaata 15 bu ñentel bi yalla nako dama bëgg kuma sancal makka ndax yoonte bi muy mujjé yoni fa lay fégné kon nak demal nga sant ko ibrahima takki bagagam xey fa soxna sim gëna bëgg soxna muy ñaarël bi seed bi te seed ba nga am doom ju bess mu boole seed ba yépp yop makka def comme ay bayel mu nako yalla da takki bagagam ñib yalla nako 5 ñaata e mu neex mom dal e preuve yep ni la ko japp benen bi ibrahima bima amé dom ismaïl yalla gis fum ko yor rek xam nga nit ba amé dom rek seigne mourtala day wax ne ko am dom def nan ye di wax dof yalla gis lolu tane ki bëgg na dom de mba dom ji jël sama place way ibrahima mu ne labbayko mu ne ko rendi ko mu ne ko yaa ko yàggal daas paaka teg ci mat ba yàlla ne ko 5 xanaa amee na 25 sur 25 wala boog bu doon kaan nga ne 20 sur 20 ah yàlla nag ne ko xaaral boo gisee mu dugal la ci salle bi ci concours bi damaa bëggoon imaam linnaasi ba tax xaala mu ne ko inni man yalla bes nekate ja'iluka defna la linnas ngir nit ñep imam man nga nek seen iliban tay mu ne amu ne ko defna la ko legi nak kuñ fal da ngay discours ibrahima def discours ouverture am dali proposer yalla ben affaire qala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sëb bu ma am doom ji mu am nga def ko imaamal linnaasi yàlla ne ko nga ne ibrahima la wax mu ne dama bëgg doom ji mu am sëb bu ma am nga def ko imaamal linnaasi qaala yàlla ne ko laa yanaalu du am ahdiya sama ndomba tànk aw zalimina toñkat yi duma fal koy tooñ fi nga jaar dal ku fi jaar ak man ma jaar ak mom fi ma jaar ak yow waye man yalla duma fekk ko am 3 sur 20 ma koy fal mukk bu sa nekkat dal bu ñepp sa ne ma fal la rek mu jaax duma négocier ngor ah fi ñi jàngal xaan war nañ ko jàng bu baax tey bu ngeen amoon benn mbootaay teg ma ci kanam may lekk xaalis bu ngeen bëggee folli day am ñu jóg ne yàlla ko fi teg yàlla ko fi teg ah ñu ne nañ muñ bëgg ba mu folli ko yàlla ne du folli ko mukk teguma ko fi yéene ko fi teg waaw la olof di wax yàlla ko fi teg waaw ko fi tegoon firaw na yàlla Moussa ndax bu toogoon ne yàlla ko fi teg rek firaw dara daanu mukk daa dem song ko labal ko ca bàyyu xal suuf lu am solo la kon ndigante soosu noonu la yàlla nattoo jaamam pour yéegee ko kenn ku nekk mi noonu la lay nattoo koor gi ci la bokk yàlla ñu yàlla jàppale way fàttalikul kera ba nga xamee ne jaalna al bayta defoon nañu kaaba ga masabatan linnaas masabatan linnaas muy rawkaayu nit ñi muy làqutukaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wattaqisu tayit na ngeen jàppe ñu maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem màkk ci yéen bu tawaafee ba noppi nafa julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi fatiha kafirun rakka ñaar bi fatiha ikhlas waaw naar yi nag nar nañ koo yàq maqaam ibrahim daj ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba gi di ko gis léegi bokkut am na yu bari yu fa dañ bokkoon na ci ñu fa bëggoon dindi maqaam ibrahim ginnaaw yàlla cheikh al-islam haaj ibrahima ñes moo tee ñu dindi ko suñ cheikh ibrahima ñes mii tabaraka allah ginnaaw yàlla moo tee ñu dindi ko ndax naari dañ ko bëggoon a maasale ak yi weesu bëggoon nañu maasale baqiya ba defar plan ba noppi xaw ma nag bàyyi nañ ko mbir parce que démb la naari deful muy dara parce que nee na yépp ay shirk laa ci bidaa démb te boo fàttee sa démb day tax doo mën a xam tey te boo xamul tey defal ëllëg jafe la fàtte sa démb day tax doo xam tey ñàkk xam tey day tax defar sa ëllëg jafe la loolu mooy liñ tuddee changement tabarakallah ma dem de waaid na kólërante woon nañu ila ibrahima ca ibrahim wa ismaila ak doomam di ñu wax ismail an tahira ne leen setal leen yéen ñaar baytiya sama néeg bi man yàlla li taifina ngir ñu koy tawaaf wala aakifina ak ñi fi dëkk warukaai ak ñi fi ruko assujud tey sujud na ngeen defar kaalug ba mu set ngir ñi fiy tawaaf si ñi fiy dëkk si ñi fiy julli si kon looloo tax ñu koy def moomit moo tax jàkka ba muy doxor rôlam ab julli daawul dem di jëli hôtel da ngay julli gee rek parce que bagage gi danoo nelaw ko astradi xawmin na mi nga jóg doxo say soxla ba jàkkay jàkka loolu moo am al aakifin ñëw fanaan ci jàkk ji tëdd fee gars yi tëdd fee ñii tëdd fee asalaatu xawmin naam nga jóg jàkk julli ba noppi doxe say soxla bu ngoo ne nga ñibbi siwaat taa yi koy reer yi te amoo koo yóbbaale yóbbu kenn booy reer yi yóbbu kenn sëñ bi kaañu reer yi kii ne kaa kenn ku ne jël kenn ndax ku jëli yëpp al ko jële ñëpp di baax ci yow wa is qaala ibrahimu fàttalikul keroba ibrahima waxee rabbi yow sama borom ijaal maa ngi lay ñaan yàlla na nga def haza dëkk bi baladan amina muy dëkk bu am sécurité. Ismaïla mooy Ibrahima mooy ñaan warsuq yàlla na nga wërsëgal ëhlahu ñi dëkk dëkk bi mine tamaraati ci may njit. Ismaïla naan amin, Ismaïla naan amin. Ñaara boobu yàlla na dëkk bi am sécurité, yàlla na am wërsëg. Gis nga ñaar yooyu mooy facteur développement waaw. Al bu'd al iqtisadi mooy ñaar yooyu rek, al amn wa rizq mooy loo mën a liggéey bu amul sécurité doo liggéey. Super yi tey ji bi fi yenoo benn xale tey seen liggéey xaw naa yàqu. Dóor nañ leen i xeer ba ñii teggi jaar Lasana, ñii teggi jaar Bourgi ba, ñii teggi jaar yi feneen. Yow mi nga xam ne dangay sàmm ka di boo fi amoon am xar tey jënd ko 75000 yeew ko guddi moor ko jëñëw ne ko coppet kay ngay am liggéey ba weer dee nga def ko sa poos di indi kër gi pour jënd ndogu benn waaye ne nii sa poos ca biir ki ba nekk lañ sa xotee ne ko coppet nga ñëw ca kër ak li yamu neen kañ ngay am waaw kañ ngay am baax na nag parce que buñ la ko defee jëriñu la ko def c'est bon man de man ma ko defee walaay ndeysaan duñu ma ko def waaye nag saxoon na lool de parce que falaa miiri ba ci kër gi waaw ndeysaan sama góor yu baax yi ñoomeen commissaire di léeg-léeg benn waaye buux ma dara ba ma am lu ëpp lan jëloon waaye daal ah xam naa danañ ma jëlalaat de waaye danañ yeex de waaye yooyu su dee am kenn économie bi di dox du dox wala nga liggéey dara ba mu ne coob benn waaye ñëw lekk ko te du fay moo tax gis nga Ibrahim baladan aminan war su xoox lew boo demee màkka loo fa réer li boo ko gisul rek gana ko jël boo gisul rek gana ko jël wala ngay aji ñu taf la gana ko jël tabarkàlla kon baladan aminan wal suqaa lahu min athamara waaye nag Ibrahim wax ci ñaan gi ne man aamana minhum ku gëm ci ñoom billahi yàlla wal yawmil aakhir ak bis mujj bi ku gëm àllaaxira daal nanga ko wërsëgal xaal yàlla na ko du ma def loolu. Ibrahima proposé nga ma keroog ba nga amee bëgg maa proposé waa tey jii du ma ko def ah man daal may wërsëgal damay wërsëgal ku gëm ba man kafara ak ku wetti moo tax 1000F ci loxo bi yéefar loxo bi julit fële lay nekk tabarkàlla naka noonu neexitu lekk ci yóoru tey buy lekk ceeb comme sa ceeb rek bu ne laa jotee noonu waaye nag ci wet bi fa umattiuhu dama koy bànneexal ci àdduna xalilan tuuti su ma ginnaaw ga abtarruhu ma lor ko ila azabi naar jëme ko ci mbëgulum sawar wa bisa al masir muj gu naqaree nga noonu yàlla ci yàlla musal way fàttalikul kera ba nga xamee ne yarfau ma ngay yëkkati ibrahima ibrahim alqawaide pilia muuli kaaba ga min albayti ca kaaba moom ba mu fekkee ñu tabax kaaba gi waajurhum tabaxaat ko bi mu ñëwee da koo tabaxaat bi yonente bi ñëwee tabaxaat ko moom mi ngi din tabaxaat wa ismaïlu ak ismaïl ña ngay ñaan nag rabbana yow suñu borom taqabbal minna yàlla nag ñu nangul innaka yow yàlla anta samiu yowy aji dégg ji ñaan al alim yaa xam li gën ci ñun rabbana ay yow suñu borom waj'al na yàlla nag ñu def muslimayna lak ñu gëm la man mii ak sama doom ji ismaïl wa min zurriyatina yàlla nag ko defal suñuy doom ummatan nga def kiw xeet muslimatan wu gëm yàlla lakañeel la manam muslimata lak wala wamatu warina yalla yalla nga ñu won manasikana niñ la wara jamo watub alayna yalla yalla ñu ba innaka nafsa yow yalla anta tawwab yow ay balikat bi arrahim yow ay jeremi di yalla ñu yalla balte yeerum ñu rabbana ayyo suñu borom oka as ñu lay ñaan yalla nga yoni fiim ci suñu doom yi rasulan yonent minhum bu jiddo ci seen diir sallallahu alaihi wasallam motax mu ne man may ñaanu ibrahim may ñaanu ibrahim tabarakallah da'watu ibrahim wa nubuwwatu isa wa busharatu wa nubuwwatu musa wa busharatu isa tabarakallah rabbana ya sunu borom wa bahas yalna nga yonni fi im ci sen bir rasulan yonent minhum bu jego ci sen bir rasulan minhum ndax bu yalla yonne yonent jaamor degeunte mom day jafé bu yalla yonni won ben sinwa mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci chaawon e cheew duñ ko top mukk wallahi ndeesan ha wala mu yoni fu yoni yonent ak Allah mu dem nan dama ne naari duñ ko degg wa ba'ath rasul fihim rasulan minhum lu am solo lay ci walu kep kuy waxtan ak nit da ngay xam minhum rasulan minhum tabaraka yalla du nit yadlu alayhim mumman lena jangal ayatika sa ay ci senu lak ci senu lak wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani khawbihi mo tax leg leg am nar joge fi ca makka ñew di warade fi day jafé wa lay ñëk tawlo nit ñi tek moy muray ba wa parce que fi li xam mom moy jigen moy muru ñen dal ma lay ñëk tawlo nit ñi moy muray ba wa parce que nit ñi commencé daw ji nak do dem bayiko fi mais limi wax mo do tukk sa xol bi bu ngeen ko xamé bu ngeen ko xam nak parce que culture li juddo ci yow ngay gëna xam culture bu juddewul ci yow ba tax doom do gis yaay ma koy gëna bëgg baye parce que ci mom la juddo direct amul ci kisak wa am sallallahu wa ma arsalna min rasul illa bi lisani qawmihi jël aya la juñu ci li tabarakal wa yuallimuhum nun la ويعلمهم مدلن جانغال الكتابه تيري بي دالين دي جانغال اي يالله ديلن جانغال القران موي كون القران اك سنه والحكمه مو جانغال لن فقه متا صاحب نييب جانغ فقه تي جانغ لخبار نييب جا دغ فقه تي جانغ رساله دا براتيك لن نيو تي جانغال صلى الله عليه وسلم ويزكيهم مدلن تزكيه جانلن خام خام تصوف مباكي كون نينتا ني ويعلمهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم نينتي خام خام ني خام خام تزكيه خام خام حكمه خام خام الكتاب خام خام السنه yi ak julit mënu ko manké farata la ci mom ba ci gëna ñëk moy xam xamu alkitab moy alquran tek ci sunna waye tek ci fiqh tek ci nak ilmu tazkiya moy xam xam bi lay xamal yow yaay kan dila xamal ne do tous dila xamal ne bo xeb nit ñi motax nit mën na julli ci fiqh ci ta wax mo am zero bo ñew ci jakk ji bo julé ba agal rek bax waye bo sel malé xol ben way tan ki de mo am rek la fi yëndi yaang ci zero
3: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Aw xana ki mbum mi rek lam. Sheytan la mom rek lam de parce que semaine bi mo la indi. Yaa ci zero. Bobu yembul. Lilay jangal lu nak nokki ko ci sa biir bi sanni ko, lolu moy ilmu tazkiya, moy xam xam tasawuf, wa yuzakkihim. Allahu akbar. Innaka yaw yalla anta al-aziz yaw rek ya tek. Al-Hakim ya xereñ. Ya xereñ ba lo def du am jumte. Wa man yarghab. Kenn du bañ. Do gis kenn ku bañ. Am millati Ibrahima ci dina Ibrahima ji illa man ludul ko xamne safiha nafsuhu dafa dofal bopam. Ku dofal sam xel rek yaay bañ dina Ibrahim. Waye dina Ibrahima ji ku nité du ko bañ. Tabarakallah. Ku nité du bañ dina Ibrahim. Wala alistafaynahu tanna nañ ko Ibrahim fi dunya ci aduna. Wa innahu wasna li Ibrahim. Fi al-akhirati ba al-akhira lamin as-salihin ma ngay bok ci ñu bax ñu bi garantie te mënu ko am budul mom tabarakallah wa laqad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al-akhirati lamin as-salihin ba al-akhira fu ñu bax ñu joge rek bo xolé sent Ibrahim ngal lu ko may mu ne gis ndax te lu ko may qala lahu daf ko waxon rabbuhu baram aslim ummatun qala munako aslamtu ummatuna yalla nena li moko may yalla daf nako ummatul munako ummatuna lima santal na neex munako lepp neex na ma waaw aslamtu ummatuna li rabbil alamin ngir borom bi def laylisa wa wassa biha mudengane ko ibrahimu ibrahim kum ko denkon bani hidamam ya bamuy fatu be ibrahimay fatu bat bi la len denkon waaw wa yaqubu yaqubi bamuy fatu bat bi la denkon ay domam moy ummatu len ci yalla santane tabarakallah lo am solo la di de ci mbir sa dom nek ca lo am solo la motax ne ci jakka ci sa dom ne ci aka neex gestu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa sallam ma nga ni allah akbar sallam jotti c'est bon waya ka jafé ak ka jafé ni nga bëgg sa dom mel ko doomu jaamuro koy mel ñaare wala bako wax ma tax oustad nday ndaysan ci tias mu ne gañi dakaleen xalé ci jakka ji mu ne leen andi leen seen dom ñu remplacer xalé ma dakaleen wallahi ndeysan yalla ñala jappale yaquba mu ne ya baniya ey yeen samay dom inna allah yalla astafa lakum ad-din tanal na len dine islam fala tamutunna bulen de mukk illa ludur wa antum fek na yeen muslimuna ummatu ngel ci yalla santane la akbar li mo lay xamal ne yunit yeb l'islam lañ doon wote yunit yeb l'islam lañ doon wote waye etap bu mu toll nak ak nam fay tuddu ba ni mat ndax boy tabax bo tambale boy mol ay mol lay tuddu ha bokoy bolé fondement lay tuddu ngay def rek baba muy mat suma té nak tuddu étage fa ngay tuddu salon wala ñom seen yoy tabarakallah ha bañ ko jaxé gun nak sima la tuddu mo tax diiné islamique bam joggé ci no di ñew namuy tuddu rek baba muy axé bimu axé ci ali sallallahu alayhi wasallam tuddu al islam neug mat na légui sallallahu alayhi wasallam inna allah astafa lakum ad-din yalla tanal na len dine fala tamutun ma ngi len di denk bu len de mukk illa ludur wa antum yen muslimun ngeen womatu ci yalla lay santane yalla nñu ci yalla ray wallahi lay san yalla mune am kuntum
2: wala da ngeena nekkon shuhada fekke izhara ki rabba nga xamene teewalna yaquba yaqub al maut de ndax fek ngeen ba yaqub di de yalla mo ndax fek ngeen ba yaqub di de ñu na fekke wuñ ko de mu ne lol lay jor na fekke ina fekke wulen ko kaalen ma nekkil len ko yaqub da febar dëgg ci lal bi daadi wo doom yi ana yusuf ne maa ngi ni ana benyamin maa ngi ni ana rubil maa ngi ni wal ba ñëpp ñëw waaw ñëpp ñëw tim ko ci lal bi mu nekk ci sukuraatu dee war a dinkaane kàddoom yi mucc waxu leen am naa ca banque ba lii waxu leen am naa kër castor waxu leen maa ngi ñetti oto mukk gis kero dal def kero dal xaala def na le xaala dafa wax li bani doomam ya maa taabudu lan ngeen nar a jaamu min baadi suma dee sama ginnaaw lan ngeen nar a jaamu nu ngeen nar a mel mbaa du ngeen nekk ay faqmaat
0: laka asamaan suuti wu mën ko taxawe mudd lu mel ni ko tabax yooyu wal arda mu dund juróom-ñaari suuf mu ñaar yëf wa anzala mu wàccee min asamaai jóge asamaan maa an taw mu ñett yëf fa axraja bii mu génn ca taw ba min atamaraati ci am nen ñëpp mu ñeenti wërsëg ñeenti mbir rizqan lakum muy wërsëg wu ngeen moom yàlla bind asamaan bind suuf wàcce nag ci asamaan taw bi mu tawee ba tooy gàncax gi sax loola mu génn ci am meññit meññit ma nekk rizqan wërsëg su leen am na meññit moom mën nga koo lekk noonu am na meññit moom da nga koy togg door koo lekk am na meññit moom da nga koy jaay sa xaalis ba def ci sa poos mën koo soppi mu nekk leneen yàlla jalaalu ko waa azza kamaal ci tàmbali ci ay yi kon dafay wane wàllu mbay lin mën ci defarum réew akum koom-koom lu dul mbay mën ko moo tax mu tàmbalee njëkk su nga xam ne foofa ñàkk a pexe rek moo ca war a jële nit asamaan suuf taw ñun nit wërsëg daal di am bu asamaan tawee suuf jóg ko taw ba ah gàncax tàmbali génn wërsëg tàmbali naa am asamaan nag ak suuf dañoo nekk ñaari jaami yàlla yoo xam ne suñ jikkoy ni muy mel day def jeexantal ci ñoom it ni ñuy mel suñu jubee rek asamaan nangoo taw suuf nangoo sax suñu jubeetee nag asamaan lank suuf lank walaw istaqaamu ala tariqati la asqaynahum maan qadaqa moo ni la ko alquran waxe yàlla mu yem juróom kon yemu ca yooye mu ngi defal mu jóge ci wàllu nag mbay mu jëm nag ci wàllu mbirum transport bi mu jóge ci mbay ngir defar koom-koom léegi mu ngi dem ci wàllu toxal mbir yóbbu ci mbir mu ne wa saxara lakum al fulka moo leen tàggatal gaal li tajriya ngir gaal daw fil bahri ci géej gi di amri yi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala loolu di benn gaal mën naa jóge fu sel def ay ton ci wàllu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yëg ak fa ñu nekk sore te gaal nekk lu diis loo xam ne ci kawam ndox lay tege jóge fa mu nekk yenn lam yor ba indil ko nit ñi fi ñu nekk te boo jëlee puus sànni ci géej gi mu suux nga jëlu xeer sànni ci mu suux yow ci sa bopp nga ni ci puy ci biir suux gaal nag nekk yow nga yëg ci kaw gaal gi yaag say morom ba ngeen mat juróomi téeméeri nit leen tege ca kawam mu déq di ñëw yàlla ne na loola mise nu muusaay man mii la maa ko jox ndigal jox nga ju ndigal la suma neexoon moo mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabaraka wa saxara lakum mu tàggatal leen al anhaara dex yi mu tàggat dex gi ñu mën cee jopp
4: di ci am ndox mu neex, di ci naan tabarkalla, di ci mën a wuute ay jëmmi soy sowaan ak Coran yu ci aju yépp tabarkalla, yooyu yàlla tàggat ko. Wa saxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii walqamara ak weer yii daaibayni ñuy ñaar ñuy dukkat te sax fi, ku ñëw fekk ko fi, ku dem bàyyi ko fi. Man bi ma ñëwee ci laa fekk jant bi ak weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem fi laa leen di bàyyi, ndëgam wóoruma sax. Alchamsa walqamara ñu nekk daaibayni. Ba dema ci benn bindkat bu ñuy wax Sayyid Qutb rahimahullah ci téeréer bu ñuy wax Zilal ab tafsir la, jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn, nee na wa huna yuftaxu kitaabu lkawni ala misraaihi fa nataqa suturuhu lhaa'ila bi ni'ami llahi allati la tuhsa. Nee na fii yàlla di waxe dangaa nañu ko tiim ab téeri daal di koy tàmbalee ubbi, bu ko indee tiim ko bind yi tàmbalee wax yow nag dina li mën xéewal yàlla yi subhanahu wa taala. Sayyid Qutb mu ne alsamawat wal ard alshams wal qamar alleil wa nahar albihar wal anhar الأمطار والثمار من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الإنظار ولكن البشر لا ينسون ولا يقرؤون. من أسمان في أكسوس جنت في أكوير قد في أكبتد جيد في أكبعي تويد من نبني من الليم ويطاشي لما يسوي نخمن أدل الموقع يقارل نام خولين من وين بنديشي من ونيو خول nanguwu ñoo liir, nanguwu ñoo xalaat, nanguwu ñoo sant yàlla. Moo tax yàlla tëjee ko ne innal insana la zalumun kafaar, ñu nga defal yàlla ay ngënd te moom mooy ci bind te wërsëgale, ñu nga defal yàlla ay ngënd te moom moo tàggat kawlu bii nga xam ne doomu aadama moo gën a tuuti ci yi nga xam ne moo fi nekk wala ci yi gën a tuuti la bokk. Ñu ne kon yii nga xam ne moom la def lépp yàlla nga ko defal doomu aadama, ñu ne te doomu aadama laa yaskuru wala yaskuru. Sayyid Qutb moo wax loolu ca Zilal. Kon yàlla mu ngi lim li mu ngi defal ci ay xewal. Wa saxara lakum alchamsa jant bi, mu ngi nii rek suñu xëyee mu ñëw, su ngoonee mu dem. Weer it nekk si ñoom ñaar ñëpp ñuy dem ak a ñëw, waaye ñoom ñaar ñoo ñuy dem ak a ñëw nag saa bu jant bi ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar, saa bu weer ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar. Yii nekk say gan suba, kii nekk sa gan ngoon rek. Gan yooyu nag jar nañu bàyyi xel lool, ndax jant bi looy yendo dana ko fiime te du to jot ca kaset ba xanaa yëmal xiyaamati buñ koy teg. Kon nag wa saxara lakum alchamsa wal qamar daaibayn, jant bi day nit ñuy defal ndax mu ngi ñuy tàngooral, mu ngi ñuy leeralal weer yi it noonu, waaye am na yeneen liggéey yi def. Yàlla mu ne wa saxara lakum mu tàggatal leen alleyla guddi gi, mu tàggatal leen guddi gi wan nahaara ak bëccëg bi. Su guddi gi newee ñëpp àgg seen tërukaay fas yéene noppal seen yaram. Su bëccëg bi ñëwee ñëpp jóg kenn ku nekk fas yéene am loo jox ki nga xam ne mooy soxna si ci kër gi mu mën koo tàngal yàggu ne ngeen tim ko. Yàlla mu ne yépp maa leen ko tàggatal, asamaan si, suuf si, taw bi, meññit mi, wërsëg mi, tàggat gaal, dex yi, jant beeg weer yi, bu dég bëccëg, mu fukki yëpp ak benn. Mu ne nag wa aataakum, ñu jox leen moom yàlla min kulli maa saaltumuuhu, ci lépp la ngeen ko laaj. Lépp lu leen laaj yàlla am na lu mu leen ca jox, waaye baatu min kulli min googu day tekk la ne la yàlla yor moo ëpp suuf lim ñu jox. Ndax baatu min saa boo ko jógee rek dafa am lu mu jóge ca loo ne jox ma ci la waajay defe ëpp lim la jox. Waaw, jox ma ci la la waaji jox lam def mooy ëpp lim la jox. Wa aataakum min kulli maa saaltumuuhu, yàlla jox leen yépp lu ngeen ko laaj rek mu am lu leen ci jox waaw yépp lu ngeen ko laaj wa in ta'uddu bu ngeen si nekkoon nag dilib ni'matallahi xéewal yàlla yi bëgg xam nu mu toll xam ne mën ngeen a wàññi de waaye laa tuxsuha du ngeen ko mën a xam ñaata la maanaam wàññi ko ba xam ne xéewal yàlla yi nangam la mu ne loolu moom mënu leen ko wa in ta'uddu ni'matallahi laa tuxsuha fa hiya akbar wa aktar min an yuhsiha adad mënees koo lim ndax ñun fis nit yi ñu yem mooy dafa am foog boo fa say zéro tollee rek wala say chiffre duutoo xamati ñaata la waaw ndax ba juróom benn bindal ko ay chiffre ba bindal ko juróom benn téeméer junniy chiffre day wax ne ay yéen yi moom sama jàng ak bucc te xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñun mën ko bind ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq ñu ne chiffre yàlla yor ñun chiffre yi ñu yor mën koo bind moo tax boo ko multiplié ci li mu yor ñu ngay jeex waaye la yàlla yor boo ko doon mënesu ko caa multiplié ndax chiffre ya dafa am nu mu toll loolu doomu aadama xamu ko innal insaana nit nag ku yàlla def lay xéwal yii la zalumun tooñkat la kafaar suulkatu jëf la waroon na dëkke fu mu toll alhamdulilahi rabil aalamin loolu la doomu aadama waroon a dëkke waaye doomu aadama du dëkke alhamdulilahi rabil aalamin lu tax ndax moom zalum la tooñkat la kafaar fakkatu jëf la suulkatu jëf la moom doomu aadama ndax yii yàlla def yëpp tey ni ma koy junje léeg-léeg benn waaye dañu xëy cërëm yépp nangu mu xëy wu ci dépense am wàcc te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tàng ndox jox ko ne ko nijaay mbaa nangam nanga mu ne ko tey daal dara ndoxut su boobaa sant yàlla daal nay jóg foofa kii nga xam ne moo ne tey dara ndoxut santul yàlla aka kay mbir yaa ngi dox moom moo doxut yàlla tabaraka taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji yàlla def ab machine ci biiru waa ji machine boobu di yëggee ba ndox moom ak ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mu ngi doxut yàlla ne ko yow yaa doxut waaye mbir yi moom mi ngi dox bi yàlla nekk ne lii nag wan lii ay xéewal ak ñun ni ñu ko fayee mu ne kaalal ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom mi nga xam ne xam ne liy xéewal moom na nga fayee xéewal yëpp su ngeen ko royoon day da ngeen ma defal li may santaane waaye ñàkk koo roy tax na ngeen nekk si naan li ma fa ci dunit ñu naan nañ sàkk pexe ñu naan koom-koom bi nit ñi da koo ëpp leen lu nekk mu ne waaye kaale ngeen nag ci Ibrahima alayhi salaam yàlla nee na wa fàttalikul izkira ba nga xamee ne qaala Ibrahima Ibrahima waxoon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàlla na nga def haasal bala da dëkk bii muy makka aaminan di nu wóor mu ñu wóolu bu fi kenn di rey bu fi kenn di sàcc bu fi kenn di jël àq ju moomut wajlub ni yow yàlla maa ngi la ñaan nga soreel ma wa baniya ak samay doom an naabud al asnaam ci ñu jaamu xiram moom xéewal yi nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay njëkke te mooy mu am kóolute te mooy mu jub ba ñu jaamu ay xiram al asnaam xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay mat ay yet ay orake xaalis yooyu mooy xiram yi màggat ya xiram yi tey nag moom mooy xam-xam wala judd wala seefa wala yi dem yëkki yooyu mooy xirami tey mu ne rabbi yow sama borom innahunna xiram yële adlal na kasira sànk nañ ñu bari min annaas ci nit ñi fa man tabi'ani ku ma topp nag bàyyi jaamu xiram fa innahu waa jooju min ñi ci man la bokk wa man asaani ku ma moy fa innaka yow yàlla xafurun baalekat nga rahim ku bëri yërma ni nga yàlla nañu yàlla baal te yërëm ñu kon Ibrahima mi ngi ñaan suñu borom tabaraka taala ci sañcam bii muy bëgg a sanc sañcam bii mu bëgg a sanc muy makka fas ko ñu ne toj fas ko ñu ne jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu bëgg lay xéem mu dàq ko fa mu bëgg lay li ñuy raje mu ndax ko fa gaynde bañ fa am ndek ñant bañ fa am teneek ñoom seen yooyu waaye jàmm xëy na bañ fa am mu dal dikk ñaar loxoy na rabbana ilo suñu borom inni man sa jaam bii di ibrahim askantu dëkkal naa min zurriyati sama njaboot gi di waadin ci xur woo xam ne xayri si zarin amul mbay. Ibrahim alayhi salaam mu ngi ñaan kon ci

ko soxnam suñuy wax saara. Saara yàlla ndogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari, mu jël benn jaamam may ko Ibrahima alayhi salaam. Ibrahima am ca doom mu ñu wax Ismaïl. Nee na ñun njurum siiraangi dikkal ko ba kër ga xawaxat, yàlla sant ko mu doxal soxna Sidi Hajara yóbbu ko Makk. Ba mu ko yóbboo Makk nag mu nekk fa moom ak Ismaïl. Yàlla tabaraka wa taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag Ibrahima nag di ñaan ngir dénk ko soxna si, ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jambii di Ibrahim askantu sancal naa min zurriyati ci sama njaboot gi wala lenn ci sama njaboot gi, ndax ñu ca def ñëwuñ bi waajin ci xur gayri zi zarin, xur woo xam ne du xuru mbay, xur woo xam ne du xuru mbay, ndax seekaa ba ga nekk tabarkàlla ku ne xam ne du xuru mbay. Xata Makk sax ci boppam tàlli jom tàlli ba ma nes koo bay defu ko lool, mu ne ko xayri si zarin xinde bay ci ka ci sa néeg bii al muharami bu ñu ormaal bii fii laa dëkk dëkkal ci sama njaboot. Rabbana yow mii suñu borom maa ngi lay ñaan liyuqimu salaata ngir ñu mën a taxawal julli, fajcal yàll na nga def afidatan min annaasi ay xol ci nit ñi tax ñu ilayhim di leen bëgg di bëgg ñëw ci ñoom, wala liyuqimu salaata dama dëkk fii ngir ñu mën di julli, kon nag fajcal yàll na nga def. Ibnu Abbas radiallahu anhu nee na bu fekkoon Ibrahima ba mu ñaan def ne fajcal yàll na nga def afidatan min naasi dindi ñin gi, nee na su waxoon loolu dindi ñin gi lasdahamat alayhi farisun wa rum wa naasu kulluhum, mu ne bu fekkoon waxutoon yàlla min naasi ci nit ñi lenn ci nit ñi xanaa mu ne afidatan min naasi xoli nit ñi, nee na kon faris dana ñëw, rom dana ñëw, nit ñëpp dana ñëw, nee na kon Makka dana fa gën a xumb. Mu ne waaye nag daf ne min naasi fahumul muslimuna, ba dama ci alqurtubi noonu la fa dikke. Mu ne kon afidatan min naasi ay xol ci nit ñi, naan surat Ibrahim aya fanweer ak juróom ñaar fajcal yàll na nga def afidatan min annaasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom, di leen xemme ma siyaar si di am sawq ci gis leen. Xam ngeen ab jul fi nekk su ma see dem Makka ba demaat jot mu dégg nit ñi di tikiroo ko wut ay këyit, xelam yépp Makk lay nekk, teyit su amee paas kenn ko fi bàyyi. Yow yàlla maa ngi lay ñaan warsakuhum yàll na leen wërsëgal ñoom sama njaboot gi min a tamaraati ci meññit la allahum xay na solo wërsëgale ci meññit ñoom yeskuru na ñu sant la duñ mbokk ak ñi nga xam ne duñu sant. Tabaarakallah ñaanam boobu nangu na lool, ndax boo demee Makka lépp lu ñu jaay ci adduna si boo fa demee gis ko. Makka laa ne gerte caaf bi nekk ci seen marché yi sax boo demee Makka suuq Bani Malik gerte caaf yaa ngi fa bëri bay bëgg dee tabaarakallah. Kon ñu ne tamaraat ci meññit lépp nga fa, te it ñu ngi yoo xam ne yi tabaarakallah yu yomb a yomb la, yu jota am la, yu jàppalee am la, loolu ñaan gu nangu la ca Ibrahim. Mu ne ko rabbana yow suñu borom innaka yow ja taalamu xam la maa nuxfi li nga xam ne ñu ngi koy mubb ci suñu xol, wa maa nuclin ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jural ci suñu lammiñ. Lépp lu ñuy mubb ci suñu xol xam nga ko, lépp lu ñuy jural ci suñu lammiñ xam nga ko, te wa maa yaxfa du mubbuti nag du mubb ala llahi ci yàlla min shay in ci dara, lu dara tuuti tuuti du ump yàlla subhanahu wa taala fi l ardi bi ci suuf wala fi samaai bi ci asamaan. Ci suuf amu fi lu mën a ump yàlla, ci asamaan amu fi lu ump yàlla. Ñu ngi lim nag nit ñu njëkk fi ardi, ndax suuf moo ñu gën a jege ñun. Yàlla mu ne di nekk yu Ibrahima alhamdulilah.

0: jant ni yalla yalla allazi yalla mi nga xamne wahadani maynama ala al kibari tabamay manga isma'il dam ni wax isma'il wa ishaq aqdam ni wax ishaq lolu moy sant yalla ibrahim ni jitu moy am isma'il amna jurum ñun fukki at ak jurum ñun niko ibnu abbas radhiyallahu anhu waxe ni jitu moy am ishaq amna timiri at ak fukki at ak ñaar bo dem ci tafsir bi ci de zadul masir ci jitt ci ñentel ba ko tu ñett témer ak juroom ben fukki juroom ñatt wax joju ibnu abbas radhiyallahu anhu moko wax ci lañ ko toxale mune kon alhamdulillah sant ñu yalla yalla allazi yalla mi nga xamne wala bañu mama may mayna ma alal kibari ci magat isma'il dam ñu isma'il wa ishaq ak dam ñu ishaq isma'il ci ay fitam ci la sallallahu alayhi wasallam gel ishaq ci ay fitam ci la yusuf ñoom ak ñu dem ñu ko ñu gel kon ibrahim nek kon jar bu maga maga mag ci walu shajaratu an-nubuwa wala shajaratu al-anbiya ibrahim mo ne tege ñaan bi ne inna rabbi sama borom la sami'u du'a ku deg ñaan la yalla la sami'u du'a ku deg ñaan la motax fo soxla rek deg ko señar lo mom subhanahu wa ta'ala fo soxla rek mo xam na ngay wéet mo xam wéetu mo xam guddi la mo xam bëccëñ la mo xam waxtu wu mëna nekk yàlla sami'u du'a ku dégg ñaan la boo ne yaa rabbi rek mu jox la léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu jox la kessaa sa léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu am yoo xam ne fajal la yooya muo gën mu jox la yi ngay ñaan jënd waaye ngi nii fu mu toll yàlla may ma permis yàlla may ma permis ndeke permis gënul ci moom bis bi ko yàlla mayee permis ba ñu amorcé ko ci bis boobu la ko ca dal gënalu ko ñu dañu ñu ne ko am ni ci yàlla moom xam na ne permis gënul ci moom ma koy xañ rek ci ko xañ rek waaye loo ko ñaan ñaan ñaan ma nga lay defal leneen loo xam ne soo yëgul loolee ca lay ñaan waaye yàlla yonente bi alayhi salatu wasalam ñu ne ku dikk sa ndab rek defal na la ca rabbi ya sunu borom ibrahim mu ne ko rabbi ya sunu borom ijaal ni maa ngi la ñaan nga def ma muqima salaati may koy taxawal julli fu ma mën a nekk surat ibrahim ay ñun fukk rabbi ya sama borom ijaal ni maa ngi la ñaan nga def ma muqima salaati may koy taxawal julli wa min zurriyati ak lan ca sama njaboot ñu nangoo ànd ak man ñu ànd ñun ñëpp di taxawal julli ñoom ñaar ñu taxawal julli ijaal ni ممن حافظ على الصلاة واجعل من ذريتي من يقيمها أيضا نعم دو أنصر الله وخم نجي جل بنك ورم دي تباي خي ربنا يسمى برم وتقبل ما إلي نعم يلنا ننغ دعاء سمن نعم وتقبل دعائي ما إلي نعم يلنا ننغ سمن نعم ربنا يسمى برم ينعم بطي يغفر لي ما إلي نعم يدقل wali walidayya ak sama ñaari wayu sama yaay ak sama papa walil mu'minina ak julli way gëm yëpp yowma yaqumu lhisaabu bis ba nga xamee ne ca la ñuy taxawal régle ga bis bu ñuy taxawal wàññi ga bu keroogee bis bu ñuy taxawal wàññi gi di ñaan mooy juróom ñaaralu ñaan ibrahim te ci la tëjee ñaan yi nga xam ne moom la doon ñaan lu la ñaan na ko waaye jënd suñ ko tëjee yowma yaqumu lhisaabu yàlla taxawal doomu aadama yi ji seet ku ne lam la santoon la nga ca def ak lam loon tere la nga ca def ya nga ca bàyyi yooyee suñu borom tabaraka wa taala fay ko nit ñi mufassiru ne nañ ne nañ jégalul na bàyyam ginnaaw ba nga xamee ne nag xamutoon ne bàyyam aduwullahi noonu bi yàlla la waaye ba mu xamee ne bàyyam bokk ñi gëm yàlla nag da koo daal di bàyyi ku ñu wax alxuseyri nag nee na moom bu déggee ñaan ji alquran wax ba nag ci daal di ci di ñaan nga ca bayam ci ko ca yaayam mu ne moom li mu ci jàpp mooy yaayam daa bokkoon ca ñenn ngu woon la Ibrahima doon ñaan loolu ba demee ci tafsir bi ñuy wax Al-Qurtubi katum juróom ñeent katum ñett téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ci jukki juróom ñeent la ñu ko fa wax mu ne wala yu'budu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima ummuhu muslima لأن الله ذكر عزاه في استغفاره لأبيه دون أمه يا الله تبارك وتعالى دي إبراهيم من يعني نانا ولا تحسبن بلياكار مكنك الله يا الله بلياكار مكن يا الله دفنك غافلا لك صدني عما يعمل كلمة دفع الظالم من طوان كدي طوان كدي لطوان سنبرون تبارك وتعالى buñu yaakaar ne mu ne buñu yaakaar ne yàlla daa sàggane la ñuy def déedéet innama li fi nekk yu axiruhum daf leen di yeexe rek li yow ñun ci bis boo xam ne tasqasu fihi al-absar ca la gis ya di génn ca la gisee di boqeeku doomu aadama yi di xool ndax tiitaa ngi ñu tiit kon boo gisee doomu aadama di tooñ mu ne bul yaakaar ne yàlla daa sàggane loola wala muy def loo xam ne lii naka su dul noonu la bu keral yooyu muhti'ina dañuy sëgal muhti'ina wala boog dañuy waaxu te duñu gestu mukk ni ay ruusihim sëgal seen doxee bu yàlla wootee jug leen yow mu yàqu mu naas li rabbil aalamin ñëpp jóg muhti'ina dañu gaaw kenn du gestu mukk ni ay ruusihim sëgal seen doxee laa yartaddu du jëllu si ilayhim ci ñoom tarfuhum seen xef ya maanaam bu ñu xef yowma xiyaam bu ñu gisee ya fa nekk sawara nga seen waaju ñu tàll aw lenn ñun ba mu jëmm ñu dagg ko nga seen kuñ juutal di bënn diir ba nga seen kuñ juutal ci ndox mu koy marte du mën a naan yooya day tax nit ñu kiit ba kenn duutu mën a delloo sab xef wa afidatuhum seen xol ya nag xawa di la oyof toy yéeti wéet dar du ca nekk xuluubuhum xaaliyun min al aqli li shiddatil safa yàlla na yàlla mosal ci tiitaa ngir keroog loole bi wa anziri nnaasa mu ñu yonte bi salawatullahi wasalaamu aleyh surat ibrahim aaya ñu fukk ñeent wa anziri nnaasa waaral nit ñi waaral nit ñi xuppu leen yow ma yaatihim bis bu ñu leen di dëkkal al azab mbugal nga na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw balaa loolaa ñëw ndax ñu mën koo waajal fa yaqulu dana wax allazina ñi nga xam ne zalamu tooñoon nañ dana ñu ne rabbana yow suñu borom axir naa teel ñoo bàyyi ila ajlin qaribin ba àpp bu jege yàlla nee na léeg-léeg malaaka yi di jël si nit war ko jëlee aduna mu ne dañ ma daa bëgg ñu bàyyi ko ba ngoon am koo xam ne dañ ko jël ci ngoon mu ne nañ ko bàyyi ba suba am koo xam ne ci bëgg nañ bàyyi ko fi ñett fan rabbana yow suñu borom axir naa tee nga ñoo yeexe ila ajlin qaribin ba ci àpp bu jege soo ñu bàyyi ba suba sax de mu ci daawataka danañu nangu danañu wuyu sa woote bi wa nattabiu rusul ñu topp yu leen kii yàlla ñu leen déedéet loolu du mu ko def afa lam takunu xanaa nekku leen woon aqsamtum ngeen gimoon min qablu bu njëkk yenn woon maa lakum amuleen min zawaal ci taqalikoog adduna xanaa waxu leen woon loolu du yenn woon du ngeen dee wa sakantum xanaa dëkku leen woon fii masaakini ci dëkkuwaay allazina dëkkuwaay ñi nga xam ne zalamu anfusuhum tooñoon nañ seen bopp ngeen ñu wuutu leen fa wata bayyan lakum xanaa leeru leen woon kayfa faalna bihim nañ def woon ak ñooña wa darabna lakum al amsal misaal mu nekk jox nañ leen ko waxan makaru fexe nañu makarahum seen texeya wa inda llahi waaye ma nga fa yàlla yàlla yëpp na makaruhum seen texeya wa in kaana doon ca dafa nekk makaruhum seen texeya rek li tas mala min wul jibaal ngir dajj daj yit bu tee yàlla yëpp na texeya te mën na koo yosaxal kon fa laa taxsaban allaha bul yaakaar yàlla mukk muxlifa waadi yi muy wuutee digg ba mu digoon rusulahu yonentam ya inna allaha yalla azizun ko tedd la zun tiqam borom fayanto la te ñinga yow mu fayanto mi yow ma tubaddalu al ard bis bañu wéccio suufi ghayra al ard sun suufi bis bañu jël suufi indi ko seenen suuf bokku tak suufi wassamawati ñu jël ci asaman si indi ci seenen asaman sun asaman si wa barazu ñu jël ñoom ñepp ñu faati won lillahi ngir yalla yalla man al wahid yalla mi nga xamne kenn la al qahhar yalla mi nga xamne
1: mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitab allah li sarata yalla la alaykum ci yeen li yalla redd ñu bañ ko jeggi yem ci li nga xamne mom lañu jox mudi yi mu fi wax mu jigen ñi nga xamne mu la doon lim legi bam ko limé nak mu tek ci ne wa uhilla lakum daganal nañ ci yeen ma wara'a zalikum lepp lu nek ci ginaaw jigen ñi ma lim rek dagan na bepp jigen bo xamne bimay lim legi deggo ko ca tabarak wa taala neena jigen jojé dagan na antabtaqu ngeen sakku nak den ci jigen bi amwalikum ci seeni alal jigen mom bokay tak na nga fexé ba def ci alal alal janam waxuñu la ne fokk mu tay nangam ma du bax amna ci ulama yi ñuy wax ne lu tut tut na ma rubu dinar ñu na rubu dinar waye lu bari bari amul fam yam lu tut tut amul fam yam waye dal amwalikum alal mo mun ci ñak ñen tak jabar nak muhsinina ngir sañew ngir sañew sañew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolu da fay yaq ay mbiram yaq kanamam yaq ginaawam yaq aw turam yaq ab deram tabarakallah motax yusuf ak yalla ba ndaw sa ne ko heyta lak muneko ma'asallah yalla mu ci yalla musal nga ne lan tabarakallah ndax mom xamul nan la ko ndaw su don wo ghayra musafihin mune ci ludul ngeen koy jappe njaalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen be ko tak nang ko def ngir sangewu waye bul ko def ngir diko fay di jotek mom famastamta'tum bihi nu ngeen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna jox len len ujurahunna seni cyan faridatan mu nek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga jox ak may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe da ngay tuddul li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu dud lolu ci la xasse may ba nopi muhrul masal mom ngay joxe moy may ga nga xamne mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakar amul len ci bakar fi ma taradaytum bihi ca la ngeen depo min ba'dil faridati ginaaw faratiga ginaaw bi nga xamne faata ji ñew na leneen la ca def nak nga xamne du force bu ngeen ci depo he lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki ay ji amna ci len ci ar-rawafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé ne mom ngeen waxante jexé nga bayiko mu dem sa dikki ci sunna sunna mom tabarakallah lolou daf koy téré modi nikah bobu tabarak wa ta'ala dogal na sallallahu alaihi wasallam tere ko bo deme ci ben tere bi ñu wax rawahul bayan te docteur ali sabuni bind ko ca jukki bu ñëk ba xatum ñenti témèr ak juroom fuk ak juroom ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambalib islam mu ñu démé ci barab tak fay ay jigen suñu deñ ñibi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko umar ibn khattab taxaw ca min barba wax ko ben sahaba deluul ca wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñi ne bokku na ci li nga xamni mo aramal lolu ilal abad ku ci bëgg lu gëna leer so dem ci téré bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk inshallah subhanahu wa ta'ala inna allah yalla kan nekna alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xeriñ na balim len bi teureul ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla téré lu baxut la lepp lu yalla diglé lu bax la motax kenn du deg ndigelu yalla nan lutax mu diglé ko kenn du deg téré bi yalla nan lutax mu téré ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci saasa lepp lu mu diglé ku ñëk bayyi gën lé ko mu jë bayyi waman lam yastati' minkum kep ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantele al ci loxo bu guddu ci waxin wolof bo degge wolof ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kep ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goor ñi an yan ki hacci mu tak al muhsanati gori ci mu yag mu di ñu jappé ci xalé diko jëndante ka jaay gori batay nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mu jël batu al muhsanat mu di teki kon ki bëgg tak soxna na seet jigen jo xamne wa koñ bi xamul ñu ko baat bu rafetut mënu ñu ko xass xass bay laal say doom koka ku gore la ndax jigen ji denc ci ciirum denc wu yaramam denc kaddom denc faydam ak ngoram koku kuy denc ku nek ca na wara dem ji ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gëm yi seen jank ji gëm ne yalla kenn la salawatu llahi wasalamu alayhi yalla ko yoni wallahu yalla nak a'lamu khamna bi imanikum ci seen gëm yawmi tan jabar di tan ku gëm yalla neena tanal ku gem waye na nga xamne man xamna seenu gem bu fekke ne yow nekko ku gem di tan ku gem day jafet ndax kuñ dul tamu so de tamu do bari le da ngay taxé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi te mu am pass pass su ngeen boole yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass ba dima ca suratu al ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba aye jeex nonu lako tabaarak wa ta'ala tat modi ku beug keur go xamne gi islam da fay jolli sa su nek da ngay set jigen jo xamne ji dafa am pass pass bu baax bo xamne bi islam daf ko ñor neena nak su ngeen munta am ci jigen ñoñe ngeen yam ci jam yi min fatiyatikumul mu'minat waye lu man di xew rek na ci iman am da ngay deg tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu ngi joge ci len goor ñi jigen ñey seeni yaay jigen ñi goor ñey seeni bay jam ñey ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna fankihuhunna taklen len ñom jam ñooñu bi izni ahlihinna ci seen ndigalu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigalu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna sayiday am kilifa la nikaha illa bi waliyin la hadith bokh jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mo koy maye wa atuhunna joxlen len ñom jigen ñi ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngeen joxlen ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cyan gi ngeen di joxe du ak ñep du ak ñep cyan gi ngeen di jox jami pour takale nit du ak ñep te it na ngeen len jox senu cyan bu len len tak rek ne duñu ay gor kon nañ len takki ni dedet ngeen jox len senu cyan muhsanatin su ko defé ñom ñi sangewu ghayra musafihatin du ciageek nak ñuy jaay seen bop ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du ciageek nak ñom jigen ñi ñuy jappé ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom te su soxla li goor bi soxla ci jigen mu fajal ko ko lolou dafa haram ibnu abbas neena al qitn huwa as-siddiq lil mar'a يزني بها سرا فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن بعدما جاء تفسير بني تودي البحر المحيط مانجا من خدنا موي جيجين بو ام خريط بو غور بو خاني بي داي نيكاك موم لولو اسلام داكاي داري فاذا احسن بني سانغي و نيوم جيجين nga xamne may nañ len ba am nañ jëkër legi fa in atayna buñu ënde té nak bi fahisatin ci njaalo fa alayhin warna wat ci sen kaw ci ay duma nisfu ma ala al muhsanati genn walu li nga xamne mom lañuy tek gor yi min al azab ci mbugal manam gor go xamne dafa am jeuker ba nopi joté dañ koy ray jam bo xamne dafa am jeuker ba nopi joté kenen dañ koy dor témer ya mu fekke ne amuñu jeuker ku gor ki dañ koy dor témèr ki nekul gor ñu dor ko jurum fuk nisfu ma ala al muhsanat min al azab nonu la islam terele bu baati walika tak nak ci ñinga xamne duñu ay gor ci ko wara def liman khashiya ñel na ku ragal al anata gatché min kum ci yeen manam al wuquf fi zina ci ko ragal mo wara tak ci ñoñe wa an tasbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khayrun lakum mo gën ci yeen khayrun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la yalla ñu balte yeeram ñu yalla neena yuridu llahu yalla dafa bëgg li bayina lakum ngir mu leralal len li muy wax lepp neena djiblu mu ci dara lu du leralal len rek so xarewuma len añane wuma len xatuluma len waye dama len bëgg léral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu wërdal rëd yo xamne buñ ca jaaré dañu gis résultat lim ñuy sant buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben magnétophone mu am ben notice bu ne ci biir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci benn bouton ni bi boko bëssé ci la bande bi dox ndank tay wax bi soko bëssé bande bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé cassette bi day fay bi soko bëssé day ubbé ko nga ne nak légui nim ko waxé duma ko défé nonu bi mu ne moy play bi duma ko bëss est ce bilay beust dana deglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do deglu muko ñun ñok alquran nit lañ mel yi alquran teural suñu ko jëlé rek daali am jamm buñ ko jëlut nak duñ am jamm muko yuridullahu yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leral len wayahdiyakum dafa bëgg it orienter len tek len sunanal ladina ca kaw yoonu nga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won daf leen bëgg tek ca yoonu ñoo leen jitu won ñu jitu won ci bo jele alquran ji te doon na fi ben fami bu ñu tuddé ali imran ku baax ku ñu wax zakaria ne ci bir ku ñu wax isa nek ci bir ku ñu wax musa nek ci bir ku ñu wax maryama nek ci bir ñu baax ñoo ñi nga ne waw man dama bëgg baax mu ne la bëpp xéet bo gis mu baax seenu jigeen na baax motax ñu jéxalé saaré rek tek ci sourate nisaa yi pour tété jigeen ñi omat leen tek leen fo xane buñ ca tégué baax société bu aw jigeenam baax rek société ba baax mu bëgg leen tek ci yoonu ñinga xamni min qablikum jitu won nañu leen képp ko fi dégg ñu ciow ko it tabarakallah ba bisub tay bi baax ga ñaara du joggé ca bayja mu ngay joggé ca yaay ja ci li ci ëpp kon yalla dafa bëgg léral lan leen dafa bëgg it tek leen ca yoonu gaañ nga xamni min qablikum ñoo leen jitu won wayatuba alaykum bu ko défé mu balé wayatuba alaykum bu ko défé mu balé wallahu yalla alimun ku khamla hakim ku xereñ la té mëna teural ay mbir wallahu yalla yuridu an yatuba alaykum daf leen bëgg bal daf leen bëgg bal dafa bëgg nangu tuba alaykum ci yeen muy daf leen bëgg bal xam nga ki la né ñaan ma montre daf la bëgg may montre waji tak montre am né la ñaan ma montre daf la bëgg may montre yalla meur ñeegal ne la dama la bëgg jéggal way dafa la bëgg jéggal ak ma xama tax wurdul la yoon wax ne bo ci jaaré mu jéggal la légui nak suñu la jaar ci nak nga ne duma ci jaar nak su baba dafa melni bëggo jéggal motax bu féké ben ñini kaar képp mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana té ñu dugg ci mini kaar bi moy yow da nga fusiyel dem dagana motax yalla ne kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yi yo bo nit ñu gëmut ne ñu ni kaaru yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yobbu dagana nit ñoo xamne gëmul ko ñu ni mi ni kaaru yalla bi mo jëm dagana allahu akbar mën ta sati da ngay gëm ne ñu ni kaar bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam gaaré nga dugg ñu laaj la pass nga joxé té tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye mi ngi wo dem fa garage ba nangu wo dem fa garage ba nangu wo dugg ci car bi nangu wo fay pass téna da nga dem dagana ah lolou du soti ñun ñok alcorane batay nun lañu mel yalla daf ñu bëgg ba wayuridu te dafa bëgg nak te dafa bëgg allazina yattabi'una shahawat ñi top ba neex ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñepp yeen ak ñom maylan azima jeng guri topi ba neex shahwatul buruz شهوة الغلبة شهوة الملك شهوة النساء شهوة المال شهوة الاولاد رك نينا بانيخ يويو ني توب بانيخ سوني سانيون يين نيپ نين ام توب بانيخ يويي يالا ني مان نك سوما سانيون نين بايي فا بانيخ يويي تي توب لي مي تيرال دي لنكو ديغال ناخ داما دا فا بڬ بانيخو فيغ داما داما كو بڬ بانيخو فيغ لا فيتنا بوبو نك موي فيتنا دي گنا ري سي جيجين ني بانيخو فيغ motax jigen buy dem aw xew su solo tay lolo bu ko solate dem ci mu xew ñettelu xaw mu du ko sol mukk lutax parce que day bëgg bu demate ñu gisat ko motax suñuy demit dañuy xol seen yiri yi gëna ray ray ci seen yiri mom lañuy sol pour bëgg ñu xol le nit jaral na len seen bëdi ñu def ci ab couleur seen tuñu ñu def ci ay couleur wat seen yeen yépp jaral nañ ko way nañ len gis rek motax fimu nek bo ci waxtani jigen ne ko xewma kéro ka solon nangam ja mu la waw parce que ñoom ñepp ñoom ñam lañuy xol fitna ju reey mu nonu muy fitnatul buruz bokku na ci fitna yi wala bok shahwa yi muy shahwatul ghalaba muy ma fi man ma ub lamb ji waye lu fi waye man dañu massa yebal benn bis ki fi man mu ñew tok ci sa koll bi dadi roppi sa rogi ndank yit ko suñu borom tabaraku taala nga joge ci etage dem ci qabru min al qasr ila al qabr ben shahid mu shahwatul milk shahwa mom mako mom mako mom ma mom li ma mom la dugal na ci nit ñi fi ne am na ñuy jënd luñ soxlu lutax parce que mako mom rek shahwatun nisa banexu jigen jigen jo xamne dentu loko woro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci len lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey yuridullahu yalla dafa bëgg an yuqaffifa ankum mu'ayfalan len wa khuliqa al insanu tibinn nañu ni da'ifa muy lu neew doole su ngeen neewé doole nak te faraluma len man yalla mune su baba kon fu ngeen bëre ak iblis mu gañé len waaw dama dama ko neew doole la suy bëre ak iblis yalla nek arbitre lamb ji ci misal mi nga xamné légui yow su reppé ay loxom rek mune la daan nga so gor gor rek daan waye nak su la jappalé wul do ko daan fim lay jappalé nak moy di wax jaaral fi soko défé daan so nunguta def nak fim lay jaar bo mu tabaaraku ta'ala do daan té nak masnil do am kon dañ lay daan ya ayyul ladhina amanu yen ñu gëm la ta'kulu bu len lek mukk amwalakum seeni alal baynakum seen digënté bu len lekante alal bu kenn lek ci yeen alali morom ja bil batil ci ay tiaxan nax sa morom ba lek alam bu len ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jënd ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jënd ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur waye nak lek gang koy lek moy da ngeen di ca jibo nak moy anta radim moy bi nga ñëwé nak montu bi limu jar mo la 3000 nga nako fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 du dem ci mom waye su boba comme anta radim la da fay dagal lolu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bulen ray sen bop ben bulen xaw wala bok bulen jema lek alal jambur ndax koy jema jël alalam day jema jël sabakan te nak sank alu jambur bam gañ la ci su boba nak legi ya xaru yunit bi neena sallallahu alaihi wasallam ku de ngir défendre alalam dafa shahid inna allah yalla bu ngeen gisee mu len di téré ray sen bop kana bikum rahima daf leena yeeram yalla ko len yeeram la waman yaf'al kep ko def waman yaf'al kep ko def walika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman akuk togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaru yalla neena dam lay dugal sawar yunit bi neena bo dugge sawar it la la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke posone nga nanon ngay nan posone bu fekke da nga xawi ko won ci kaw daanu ngay xawi ci kaw daanu te do de mukk nak manam li nga dajon ba de dang koy daj bu set te do de ndax day yalla day wax ne ci dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wofu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nek na yasiran di lu yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñuy mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in taj tani bo su ngeen moy to kabaira bakkar yu reey ma yi nga xamne tun hauna anhu ñi ngi leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu reey nu kaffir ankum sayiatikum ñu faral leen seen ñaawteef yu ndaw wa nudkhilkum ñu dugal leen mudkhalan karima kër gu neex kër gu tedd te moy aljann da lañu fa yalla dugal bakkar yu reey سعيد بن جبير نانا بن واي دا فا نيو سي ابن عباس نيكو كبائر دي بكار لي جوروم ñaar la ابن عباس نيكو جوروم ñaari تيمير لا گنا جيگي سي جوروم ñaar جوروم ñaari تيمير لا گنا جيگي سي جوروم ñaar واي نا لا كبيره مع استغفار ولا صغيره مع اصرار مو ني كبيره دو اندك جيگلو واي بكار بو نداو lu andak saxta lu bakkar tuti so ca saxé dana mujj mu nek bakkar bu reey manam bok na ci bakkar yi nit ñi japp ne bakkar bu ndaw la jigen gu jox goor loxo waye soko don def bam am at te yoonte bi neena tol na nit ñu jam la ab pontu yu mag yoy ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci ben ci bop bam dugg ci bir yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali neena lolu mo gëna oyof la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowmal xiyam nga continue yow defé na du dara diko def ba def ko lu ma fukki at ak ñent fukki at ak ñent bëb bu seen nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pont yam rax yam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wama hum bisukara walakin azab allahi shadid mbokk yi ak julit du xeb lu ñuy wax bakkar bakkar lu tuti tuti sallallahu alayhi wa sallam nak bu len ko xeb mi ngi melni nit ñu ci all bëgg taxan kenn ku nekk nga ba bant fukki nit suñu ngabbe bant indi day nek fukki bant suñu delu waati ñewaat indi muy ñaas ki bant buñ delu waati indi mu nek juroom benn fukki bant wa legi bala yag bant yi bari lol modi kon ku na ci ay bakkar bu xef say bakkar bakkar bi su ko xef su ko defé kon bepp bakkar bo deg ci alquran ji ñi jang buñ ko waxe ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé minal kaba'ir ci bakkar yi la bokk su ko defé kon fofu lañuy taxaw insha Allah ci katanu borom bi tabarak wa taala di ñaan yalla mu may ñu bañu fekke aljuma ji di ñew ki leen doon defal tafsir bi modi seen mbokk Aliou Sall anduna ci walu xaral wi seen mbokk papa dia ci tewa yu suñu xarit professeur Ousseynou Cissé di jéglu doomi soxna yi ni ma koy waxe sa su nek nak itam di dégg lu ko xamni ki ya ko raw neexut tabarak Allah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci katanu borom bi tabarak wa taala ci sen tafsir qur'an bi len defal aljuma jot ci waxtu wi ci iza'atu dunya sawtul qalb nekkon ci sar buñu tuddé suratul nisa jangon ko ba am fanweri aya ak ben taxawon fi nga xamné fi la sama borom tabarak wa taala do waxé né in tajtanibu kaba'ira ma tun'auna 'anhu nukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima so ngeen moyto bakari magi ñu faral len bakari ndawi dugal len duggin wo xamni warafat la te modi aljanna waratam li tay ci katam borom bi tabarak wa taala aya fanwe ak ñaar ci sama borom di waxe wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd alquran alkarim kon so jeli bindu kerek bi ak bindu tay bi modi bindu be wessu yalla mi ngi don ñu tuddel ñi nga xamne ñom la aramal ci jigeen ñi ñu tak leen mu ñuy tuddel na tay ginaaw bu mu tudde lolu ak ñi nga xamne ni la goor wara appelé jigeen ci mirage mu ñuy tuddel tay téré go xamne daf ñu koy téré ñuy xemem lam defal keneen gis jigeen ñi wala ci goor ñi kenn ko nek da am lu la sa borom tabarak wa taala defal lo xamne dalay wax boko xolé dana la luy fukk ci nga bëgg ko bayyi dugg ci leneen lo xamne mom la kenn am ku neen li nga am na la doy nenañu ci sama bu ñu solo ay ji jël nañ ci ku ñu wax mujahid mune ummu salamata dafa ma wax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawmi yalla yoni goor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su mirage joté fuñu amé junni goor amé fa ñaari junni waaw loolu nak yalla dal di koy tontu ne bismillahir rahmanir rahim wala tatamannu bulindi mabtadi ma faddalallahu li yalla appelé bihi ca loola baadakum lenn ci yéen ala baadin ci lenn li yàlla defal nit te defalu ko yow loola bum tax nga ñee ko ca lam nekk moom ndax ñeetaane day sabab mbañeel di sabab kañaan kon kenn ku nekk na yem ci li ko tabaraka wa taala defal ndax للرجال نصيب مما اكتسبوا غور ني امنا ني وال تي لي ني فابو وللنساء نصيب مما اكتسبن نيغين ني امنا ني وال تي لي ني فابو مودي سوكو جاملي تي وال ميراث مودي غور لاكو يالا ردل موكو موم جيجين لاكو يالا ردل موكو موم سوكو ويسو مودي غور liko yalla rendal ci daraja moko mom jigen liko yalla rendal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñom ñaar amna lu yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko
2: so nekke ci aduna mo lay jural fi jamm jural jamm fele ku nek ci ñun motax mu jigen xolé li goor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am na jigen tabaaraku ta'ala bi mu ko bindé mo ñe na ko mo ñu wo xamné ku dul mom mëno lim
3: ko ci asaman ci day aji wo ngelaw lu fa dem nak upp ko muy ngelaw su oyef su sedd nak ndox momé mëna wadd ci suuf nek ak taw likoy def nak yalla nena ar-riyah moy ngelaw yi ku koy yebal mu ni wa arsalna ñun ñi ñokoy yebal nak ñun garab yi garab yo gis dafa am garab bu goor ak garab bu jigen garab bu goor gi nek Dakar bu jigen nga nek Pout yelen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mëna jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka taala nee na man mii maa yebal ngelaw ngelaw def ko da nga gis garab bu jigéen nga nekk Pout tóor-tóor garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor-tóor seen ñaari tóor-tóor yooyu bokkuñu ndax ku góor ki li muy tóor-tóor du ko taxa meññ du am ay doom waaye ku jigéen kële di tóor-tóor moom day meññ waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Pout mu daal di jël ak ayam tabarkalla bu fégalee nga gis mu daal di gëmm la mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meñ ñi tabarkalla ndax borom këram ziari si woon na ko wa ay ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw lee waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi mooy saar bi ci tege insha allah furati yemb yemb yi ñëw ca def ca seeni sukar ak ñoom seen yooyu garab dal ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sukar sab loolu tabaraka taala nee na mën naa koy def xam ngeen ne amul genn garab boo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sukar wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour muy sab sukar dañuy watt rek lekk mu neex noonu la ko tabaraka taala defe wa arsalna ar-riyaha lawaqiha moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu ndax li nekk ci Sénégal bi ci maango ñun suñu usine bi mënu koo sukar tabarkala yàlla nen fa anzalna ñu wàccee min asamaai jóge asamaan maa am ab taw bi nuy yi demee ngelaw li dem ëf ko yàlla wàcceel ñu ab taw fa asqaynaa kum hu ñu mandal leen ko fa asqaynaa ñu mandal kum yéen hu ndox ma fa asqaynaa kum hu ñetti dañuy ñoo fi ànd ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate kum koy mandal ñun lim ñuy mandal hu ndox ma wa maa antum nekkuleen bi xaasinina lahu di mën a denc ndox ma maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox dangay seet rek di ak ñuy duggee ak rek ak tey 98 ak tey li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc wala soo nattuñ bët bu set li ngay naan ci ndox ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan ana ban nag la ko doomu aadama mën a denc amul doomu aadama bu nekk li ngay sandoo li ngay naan li ngay jàppe amul ndag lu ko mën a denc yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox wa maa antum lahu bi xaasinin du yéen yéen ko mën a denc ñun boo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox bu commencé forox commencé def ay laraxat commencé def ay verte verte nga daal di tàmbalee seexu ndox mi doo ko nangoo naan waaye jàlla jalaluhu wa azza kamalu moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox dama ne foofa te ndox di jóge ci suuf foofu mu ko denc bu ndox génnee ci boppam boo ci baasi suuf xëpp ca dong ndox daal di commencé nax tàmbalee salte te foofa la ko denc moom jàlla jalaluhu wa azza kamalu mu ne kon bu ngeen seetloo lii na leen defal da ngeen ma teg fi ngeen war a teg ñu ci suratu hijri ba tey aaya ñaar fukk ak ñaar yàlla nee na wa innaaka ñun yàlla la naxnu waat naa ne ñun dong nuxyi ñooy dundal ko dund wa innaa la naxnu nuxyi yàlla bu ne woon wa naxnu nuxyi arab ji wér lay doon bu ne woon wa innaa nuxyi arab ji wér lay doon bu ne woon wa inna naxnu nuxyi arab ji wér lay doon bu ne woon wa inna nuxyi arab ji wér lay doon mu boole wa inna ak la ak naxnu door ne nuxyi li muy tekki mooy ñun dong dong dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal yalla ku dund mom cipp mo la dund ndax li dund aajo wo li ci gëna ri la yalla fété wo mudi noy ji ñi noy ku dund yalla la dund won ñi tu ñoy ray ku dé yalla néna ku dé du kenn du say mbokk du len du fenn man mi ma la ray man yalla ñu nak ñoy def ñun doom adam yi leg leg nit dé ñu jinn ko keneen bi maana leg leg nit dé ñu né du muyé ko lek du muyé ko ray wala diwo ko liggéey yalla néna bu len togn kenn man mi mana ku fi dé mana leg leg nga gis nit dé def ni ngir dé ca nit def ko ci déwu ca gis ngeen ba tay ku daanu ci tien dé ca tien ba waye gis ngeen ku daanu ci tien jinn na cioc dara jott ko gis ngeen kuñ fétal mu dé waye gis ngeen kuñ fétal dara jott ko kon nit mën na def nak sama bu lay ray motax ci def sama bu lay ray bu ko tak ci nga xamne mom dañoo wax ni mom def ko gis te man ray yalla neen wa inna li wurdal moy ñun yalla la nahnu wurna na ñun ñu fi ñoy dundal ku dund won ñu metu ñoy ray ku dé wa nahnu te ñun nak bu ngeen déxé ba jeex al warisuna ñoy don li ngeen bayyi ginaaw wa nahnu al warisun نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون يالا نانا يينغي دوند يينغي دي كودي نك ساي مبوك دون سالال كودي ساي مبوك دون سالال سا مبوك يويا كوتا دي اي مبوكم دون الله نيكاي داف نك ندايسان با بن بيس نين نييب ني دي لي ني باي غيناو يالا دون كو جال جلاله وعز كمال سني ايتاس ييك سني اوتو ييك سني كير ييك سني سميس ييك سني دال ييك machine ñaw yeek lepp subhanahu wa ta'ala ñun dañuy faatu bayyi fi lool lepp ñu koy donante ba ñu jeex tak yalla tabaaraku ta'ala ne wa nahnu te ñun al warisuna ñokoy don doon giñ koy don nak bokku te ñun don giñu don ndax ñun buñu demé dañ koy jëfëndiko len ñu ñu dugg ja waye jalla jalaluhu mom don giñ koy don moy mo ñu muccu ginaaw lu lay tek yalla nan buma len ko waxe war ñen ko gëm ndax wala qad alimna xamnañu al mustaqdamina ñi ñëkk dé min kum ci yeen Allahu akbar ñi ñëkk faatu ci ñun yalla neena xamna ñepp wala qad alimna ti wërna leen ne xamnañu al mustaakhirina ñay mu jëdé ñu ñat yalla xamna leen ibnu abbas mu ne al mustaqdamuna kullu man halaka min ladun adam alayhi salam wal mustaakhirun man huwa hayyun wa man sayati ila yawm al qiyamati ba demé ci tabari néna film bobu ibnu abbas def mom mom la tan nak ayi dafa bari ay ta'wilat waye mom néna bobu la tan ba demé ci téré bi ñu al bahr ben tafsir la jukki juroom xatum ñeena témer ak juroom fuk ak ben fofu la waxi suñu mam ibnu abbas bobu nek ngeen bal mujahidit néna ben señ la néna al mustaqdamun moy al umum sabiqa والمستأخرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم نانا نيب جيتو وون نيو خيدو جيتو نيو جنيو موي خيدو يونس بي عليه الصلاه والسلام سكو ديفه نون لنج كو ديفه نيوم ييب ديف كو بامو نيك اي تاويلات يو باري باري وايي فيمو غنا جاب دال تي تبري تانكو موي نيو نجا فاتو يالا خامنا لين نيو مو جفاتو يالا خامنا لين في بو دون دوما ادم يخ دي واخني نيو نجا فاتو يالا خامنا لين نيو مو جفاتو دا نا لين خام bu doon adama doon wax lu lay wax dana leen xam waaye yàlla daf ni walaqad alimna al mustaqdamin minkum walaqad alimna al mustaqirin xam-xamu yàlla ci ñu njëkk dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku waaye bu doon ñun ni nga xam ne ñu njëkk dee du bokk ak ñu mujj dee ndax ñuy mujj dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen yalla mom du jeufaliku fi wala qad a'lamu dana xam de wax ne xamna na xam ko bu nopi wa inna rabbaka tasabbarum huwa man rek may nga xamne yahshuruhum dana len man dajale ñom ñep ñu ñe ko faatu duñu mujj faatu ñep la yalla tabaaraku ta'ala di dajale ñom ñep mu dajale len ci melni pench pench mo xamne ñun ñep dañu fa xaj ñu taxaw ñun ñep def yaram ñun neen def tanki neen duñ sol mbaxna duñ ñu lalal ay tapi duñ ñu lalal ay sajada amul ay sees loolu sax war ngeen ko gëm ndax musulene gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baalel ko ay sees musulam ko gis kenn du yobale dara ak majj man musuma gis ku yobale ak majj musuma gis ku yobale ses limay tim dal moy juroom ñaari metri percal te juroom ñaari metri percal gogey bu saxo yalla yalla yeureum ko neena mom di xamna ne ko ko baye won ci aduna ci doon bala di won mu rafle waxuma la ñu solale ko ci bir suuf mom ko meuna jangale tabarakal yalla ñun ñepp lay dajale kon ci penc momé ak yalla mo ne nak yépp daat ñuy tambalé acte ndax innahu yalla hakim ko tereñ la limuy def xamna ko lenn ne fa muy tege xamna ko alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi mom subhanahu wa ta'ala mom rek moko xam mu ñew nak mom subhanahu wa ta'ala netlé tiñu digënté iblis ak adam alquran sar bo dem buñu ko netti won bo demé ñaar ak ñatt fekk yalla netti wañu ko muy digënté shaytan ak insaan fi da fi woné bu baax lamb ja nga xamné fa la shaytané gembo ak lamb ja nga xamné fa la insaan gembo ñom ñaar biñu gembo dañu wara bëré ci jenn lamb ji ñuy wax aduna yalla nak néna yeen ku ñëw defek dem sa war dama damay fi ne ci benn marché lañu nekk marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëw defek dem sa war kon nag ñun amuñu sañ-sañu def defek te nag benn adversaire rek lañu am moom mooy sheytaane waaye nag ku mën a fubal la moom sheytaane am na ay défenseur yu fort ak gardien it moom sheytaane ndax am na sa bakkan bi ab défenseur la moom sheytaane moom ab défenseur la bànneex défenseur la dunia muy adduna bi ab défenseur la kaaya nag daraja moo fa nekk kaaya muy góol bi daraja ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góol bi yow soo bëggee dugal te nanguloon nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf nangu nga ko la padd bëgg nga penalty soo nekkul ci yooyu doo dugg doo dugal moo tax mu tasawuf foofu ne dañuy wax ne foog nga mën a dirigle al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nga door a mën a dugal booy tàmbale dugal nag al muhasaba nga tàmbale rek ne bii ngay am ak bii ngay encaissé waaye boo demee defet dem sa war yàlla nee na déglu leen ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama ak jemboo walaqad xalaqna dund nañu al insaana nit min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi ban buy keleŋ-keleŋ yi fuñ jóge mu ne min xama'in ci ban boo xam ne masnuunin bu ñu lakk la ba mu ñuul maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ni ndaa liñ tabax ci ban bi boo ko fëggee sa baaraam kaddu googu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaraka wa taala bind doomu aadama comme doomu aadama ci lamb jooju la gemboo walaqad xalaqnaa bind nañu al insaana nit min salsaalin min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmaru lahu salsala boo ko fëggee da ngay dégg sawtu isaa naqira naka moomu min xama'in ban boobu nag ñu ngi jógee min xama'in ci ban boo xam ne bi masnuun aswad mutaxayir dafa ñuul ba pare te dafay soppiko alhamdulillah suñu borom tabaraka wa taala wan nañu làmb ji nga xam ne fi la al insaan gemboo muy min salsaalin min xama'in masnuun wal jaan jinne ji nag jinne jan jinne ji mooy iblis moom xalaqnaahu ñi ngi ko bind min qablu bu yàgg lu jiitu ñuy bind doomu aadama maanaam foofu min qablu jooju dalay wan ne jinne moom ak insaan jinne moom ak insaan moo tax fu yàllay waxe ci alquran mbaa boog li cëb day jiital jinne door caa teg insaan wa maa xalaqtul jinna wal insa jinne moom ak insaan te ku la mag ëpplee sagar sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëpplee ku làqwul ci ginnaaw yàlla mu man la aaouzu billahi min cheytaan rajim kon wal jann jinn ja nak nga ko jinn jann mune iblis la bëgg wax khalaqnahu ñing ko bind min qabl lu jitu ñi bind insaan fuñ ko bind mune min nari samum ci naru samum naru samum moy sawara wo xamne samam yi ne ci doom adam muy bën bën yi ne ci aw yaramam te kaari li ci jaar fu lakk nit fofu la sawara wi dugg sawara waaw bu doom adam duggé ci bir sa yaram wi fi fi kaari di

0: moy ñi nga xamne dañu kutus illa iblis way so degge ni alquran waxe legi fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un dan ila iblis yow li ngay degge ci sira bi ci waxin wi da nga nan kon kat iblis ci malaakai la bok ulama yi la dede al istithna munqati'un istithna bi nekul muttasil dafa nek munqati' dafa bandato istithna bu dagato bukut istisna bu jokkolo ci lakku arab istisna bi bu jokkolo won iblis ci ñun lay bok waye bu dagato iblis bokku ci ndax iblis mom khalqun akhar ghayr al malaika ba dem ci al hasan al basri da fay wax ne wallahi ma kan iblis min al malaika ta tarfata'i muni ginn na ci yalla iblis musta nek malaika wa mune iblis mom genn ci yalla musta nek malaka ba demé ci ben téré bo xamné docteur ali sabouni moko ligéy mu tudé ko an-nubuwwatu wal anbiya ci xatum témir ak juroom wala ak ñaar ko juroom nak bo fa démé bayan na fa bayan bu am solo ci walu iblis nax ci malaka la bok wala iblis bokul ci malaka xam nga ni iblis dañ koy bind minnarin ci sahara ni mako waxé lég malaika ñu ñu bind leen minnorin ci lèr ki ñu bind ci leen sawara bokku te ki ñu bind ci leer kon iblis bokku ci malaaka benen lay bi malaaka yi la ya'suna allah ma amaruhu duñ may yalla iblis fi aba wa asa may na yalla bañ na kon fa laysa huwa min al malaikati bi yaqin li woor moy iblis bokku ci malaaka yi aba bañ na an yakuna ci mu bokku ma as-sajidina ci nga xamni ñoy sujood sujood bi yalla tabaaraku ta'ala santane iblis kon bañna bañ gëna reuy moko ko yobbe agit xamne amna wujju bes naka tay mom mo fi nekkon ku bokul ci malaaka yi te am garatu na ci seen biir gis na nak keneen ko xamne waxuma la mom bokul ci malaaka yi mi amna pouvoir malaaka yi iblis don naw ñom far la ñuy sujootal ki manam lolu ben kenan la go xamne yow yaangi nek ci ben mbolo waye dañ la yëkëti woon bolé seen biir ñaari koku moy gëna am kenan mbolo ma ci bopam nak ko degg mu nan suñu mbolo mi lay jëriñ mbolo ma ñaara du mom mokay def iblis bi mu gisé adam ñew ci mbolo bi yimul ci mbolo mu yëpp wal bëttiku diko sujootal mom ah mune ki nak mom du sujoot dadi lank la'natullahi alayhi dadi taxaw fele yalla tabaarak wa ta'ala qala mune ko ya iblis malaka yow ni la jot alla takuna bana baña bok ma as-sajidina andak ni sujoot suñu borom ko beuri yermu ndela fi bu iblis na ndof ma recc mana mu bal ko da nga jom mana mu bal ko waye deggu yon rek iblis xala def na suñu borom lam akun nikum fi li asjuda di ñak fayda bay su jotal li basharin ci mindeef mo xamne khalaqtuhu yang ko bind min salsalin ci ban bu am kaddu min hamain masnun ci ban bu funkh non la wax neena mom dal fulama fayda mwesuna mu sujootal ay ban te borom ban bi moone ko sujootalal ban bi waaw borom ban bi moone ko sujootalal ban bi su booba bu dul sujootal ban bi du gis ne ban bi yu sujootal waaye borom ban bi ko sant yu sujootalal ban bi loolu la war na gis moom iblis malaaka yi de lañu gis mooy bi yàlla santaanee santaane yàlla lañuy gis ca lañuy def waaye duñ ko gis ci kii te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo gis nga ci sëy jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom ne la dee ko defal lii ak lii bis bu yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal bis boo ko defee weer ca lay yem waaye yow ku góor ki boy sëyee ku jigéen li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal du ngeen say weer waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal
1: du ngeen tàggalikoo mukk te du ngeen xuloo. Lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka taala di nettali jaar jaar bi nga xam ne le cheytaani jaar ak suñu mam aadama. Moom daal nee na lan akun nekkuma li asjuda li basharin di su jóotal mbindeefi moo xam ne xalaqtuhu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleng keleng boo ko fëggee min xamain masnuun ci ban boo xam ne dafa lakk ba soppi loolu la wax. Xaala suñu borom ne ko faxruj faxruj dalal dalal di génn min haa ci aljanna jii wala min haa ci asamaan fii fii ngeen koy wax fa innaka yow iblis rajim ku ñu dakk nga ku ñu dakk nga ci yërmande yàlla loolu la ko yàlla fayee ba mu ne ko defal mu lànk mu ne ko acc yàlla nag ñaar yooyu rek laa defal ak bul def def ne woon suñ maam aadama bul def iblis mu ne ko defal suñ maam aadama def na ko bul def mooy bu lekk ci garab bi iblis def na ko defal muy su jóotal mbokk yi fi nekk affaire bi buñ wal bëccikoo ci adduna si fi nekk bul def muo gën a jafe defal defal xaw naa yomb waaye bul def dafa jafe bi ma amaa fi nekk suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def ñun ñëpp dañuy sawar ci def comme ñëw leen ci tool bi ak yu demee ni ko yooyu waaye bu ñu ne bu leen def dafay diis ci ñun bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg amul meel bal ci ëpp bopp bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mënuñu koo jégg ndax bul def dafa jafe def leen nag moom dafa yomb léegi ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleg suñu borom def na woon suñu maam aadama fakula minha raqadan xaysu shi'tuma wala taqraba haasi shajar lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi waaye léegi gis nga ko tabarkallah nit ñu ñu naqaree tere suñu maam aadama kon bi iblis lankee yàlla ne ko faxruj minha fa innaka rajim rajim mooy koo xam ne ku la seen yéene law xeer rajama mooy sànni na ko xeer rajmu mooy kuñ sandi xeer moom iblis xam ngeen ne fi nekk bu ñëwoon fii ñu jàkkaarloog moom man mii ak yéen ñooñu wóor na ne dana dool ay xeer loolu mooy rajim wa inna te nag li mu wan a waat mooy alayka wàcc na ci yow allaanata rabbum yàlla ila yowmi diini ba bis bëcc yàlla ne ko rëbb naa la wa inna alayka laanati ila yowmi ljaza wala uquba bu bis ba ñëwee fii ba booba rëbbum yàlla day nekk ci iblis waaye mbokk yi bu ñu demee ci kanam tuuti ngeen gis ne cheytaane rëbb moomu ko yàlla rëbb ñun ñëpp dana fexe ba ku ni mu ribis la ci rëbb moomee ba nga am ci sa wàllu day sëkk bu ñu demee ci aaya fanweer ak juróom-ñeent da ngeen ko gis ñoo ngi ci suratul hijri aaya fanweer ak juróom wa inna alayka nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma ba kañ ila yowmi diine ba bisub fayante ba muy bis bi nga xam ne ci la yàlla fay kenn ku nekk say borom moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de waaye bu moom moo ko moom maliki yowmi diin waaw xaala iblis daal di ñaan iblis mu daal di ñaan rabbi yow sama borom yàlla mi yàlla mi ko gent ma lànk de lay ñaan mu dégg ko ñaar loxam ne ko rabbi yow sama borom fa anzir ni maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd baat bi mooy fa anzir ni nga yeexe ma am xil nii wa axir nii ila yowmi yubaasuuna ba baa ngay dekkal nit ñi iblis ñaan na fi ñaan gu rëy daf na yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd gudd ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi imam Qurtubi bi

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين مكوني دلو تي دكار 88.9 اكتكاس 93.7 دلو سنين تي كاتنو سني برام سبحانه وتعالى تي سين تفسير القرآن الكريم بيجن دي كب أتنين أجمجت وقتوي إنا بني سنتي يالا julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santu suñu wayjur santitam kilifa gi nga xamne mom la yalla tek radio bi ci loxom di ko ñaanal yalla yalla ñaan defar ay mbirum te defar suñu mbir ñi ngi taxawon ak yeen ci aya jurom ñett fukk ak ñett ci suratul nahl fi suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe aw nit nan ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum alkafirun mu ne nit ñi am na ci ñoo xam ne dañuy xam xéewul yàlla ba noppi fakk ko lank bañ caa sant yàlla mu ne wa ak sëru yépp ci ñoom li tax ñu am jikko ji alkaafiruuna dañoo weddi yàlla. War a doore tey insha allahu ci wa yowma nabaasu min kulli ummatin shahida summa la yusanu lilladina kafaru wala hum yustatabun. Yàlla subhanahu wa taala ñu ngi ñuy wan yowmal qiyamati menn mbir mu dana fa am mu di mbir moo xam ne ñi nga xam ne ñoo ñëw ci àdduna si war a demaat foofa ñenn ñu ci nekk daf leen a yónnee yonent boo xam ne moom bi mu ñëwee mooy nekk koo xam ne kii day ne ci seen biir jàngal leen li yàlla subhanahu wa taala wàcc ci ñoom xamal leen ko bàyyi leen fi dem bu yowmal qiyamati yonent yooyu alayhim salatu wasalaam war a jóg taxaw ci kanam nit ñi war leen a seede suñu borom subhanahu wa taala di ñu wax loolu di ko wax sallallahu alayhi wasallam waxin woo xam ne dina nekk lool buñ ci bàyyi xel ñun ñëpp dina bax. bismillahi rahmaani rahim. yàlla mu ne wa yowma kero boo xamee ne wa yowma kero boo xamee ne nabaasu danañu dekkal min kulli ummatin ci wépp xeet shahida aji seede. saa boo demee bis ba nga xam ne danañu dekkal ci xeet wu nekk aji seede. bu kero gee day bu ñu dekkalee ñëpp ah dina am ñoo xam ne bu ñu sañoon yaag ñoo may ànd mu dafay wax ja ñukk daal ne summa la yu'zanu ginnaaw ga nag du ñu digal lillazina kafaru ñi weddi yàlla kenn du leen jox ndigalu wax kenn du leen jox ndigalu lay wala hum yustatabuna kenn du leen bàyyi it ngir ñu yedd leen wala ñu ŋàññ leen. baatu yustatabuna ba deme ci alqurtubi day wax ne al utba hiya rujuu lmatubi alayhi ila ma yurdi l aatib. dangay tooñ sa wayjur wala sa kilifa soo ñëwee bu la yeddee naru laa duma ñaari saa bu la sa kilifa yi tàmbi lay yedd rek xamal ne naru laa duma bu la bëggee duma dangay agsi rek yar ba dal waaye wala pes ma dal waaye su la tàmbule di la wax nangam nangam di la yedd rek naru laa duma. yàlla nee na yowmal qiyam am na ñoo xam ne kenn du ñëw di leen yedd maa ñu leen di bàyyi ñuy yeddu déedéet dañuy agsi rek yar ya tàmbule dal. wa zarni wa man yukasibu bi hada alxadisi sanastadrijuhu min xaysu la yaalamuuna. su ko defee li nga xam ne mooy way tooñ yooyu mooy soo gisee ñi nga xam ne tooñ nañu wa isaara alladina zalamu alazaba fala yuqaffafu anhum wala hum yunsaru. moo di ñi nga xam ne dañuy tooñ bu ñu gisee mbugalu suñu borom subhanahu wa taala ba dugg ca ba tàmbali komos fala yuqaffafu anhum kenn du leen oyofalal mbugal ga wala hum yunsaruun kenn du leen xaare wala ñu leen di dimbale. ba demee ci tafsiru qurtubi
juk ci fukk xatum téeméer ak juróom benn fukk ak ñett la doon firi wala hum yustatabun wa isa raa alladina zalamu alazaba fala yuqaffafu anhum wala hum yunsarun wa isa raa cëy bu gisee alladina ashraku ña daan bokkaale di jaamu leneen lu dut yàlla di wéeru ci leneen lu dut yàlla bu ñu seede ñañ daan defal loola shurakaahum ñañi daan bokkaale yowmal qiyaamati ñu taxaw mboola mi bari lool nga gestu di xool ba mu yàgg nga siyen ka nga daan bokkaale qaalu gaaya daan ni rabbana ee yow suñu borom haawulaay gis nga ñee shurakaauna ñooy ñañu daan jaamu ñooy ñañu daan bokkaale allazina ña nga xam ne kunna nad'u ñoom lañu nekkoon di leen jaamu min duni ka te bàyyi la fi maanaam ñoom liñ bëggoon bu ñu clamé yàlla yàlla ne leen ah kon nag yéen jërigeen jëf daal di jàpp gaa yi nag dugal sawara mbaa mu dóor leen ne leen yéen kaay leen dem waaye yowmal xiyaam kersa du am diggante nit ñi yowmal xiyaam kenn du yaakaar ci wàllu loo mën a defal nit ci kaw nga taxaw fekk defula ko ko woon fii nga defal ko ko foofee foofa dawante bi day bari moo tax ba ñu séenee gaaya daal leen di kalaameek yàlla rabbana ee yow suñu borom haawulaahi gis nga ñii shurakaauna mooy ñañu daan bokkaale allazina ña nga xam ne kunna nad'u nekkoon nañ di leen jaamu ci àdduna min duunika bàyyi la fi gaa yi ne leen fa alqaw ilayhim ñu sànni ci ñoom alqaw la wax ja weddi leen ne leen innakum yéen la kaasibuuna da ngeen di kasbu waxu leen dëgg ah yàlla moom ku maandu la diggante yi àq yi ci nekk suñu borom subhanahu wa taala day bàyyi borom àq yi rek ñu jëm koo lijjanti xamu leen doomu aadama bi ñu doon def fu ñu xulóoxee laaxente biir waxante jubonte daanaka du jar dem police yàlla gis nga ko fi lim tëral fii mooy bàyyi leen ñoom ñenn ñu nekk ca la ñu nekk ñu mën koo doxalal seen bopp buñ ko doxalut nag su boobaa suñu borom tabaraka taala moom mi ngi xool ñoom ñaar ba ñu xulóoyee ba noppi nag groupe ba daan jaamu ña ñuy jaamu ak groupe bi ñu doon jaamu wa alqaw ñu daal di féetale ilallaahi ca yàlla yowma isin keroog assalama ommatu ga wala assalama jàmm ga maanaam daal ñoom ànd na ñoom ñëpp daal di jébbal suñu borom tabaraka taala seen bopp def li ñu tuddee istislaam muy saalimoon yooyu nga xam ne ñoo bëggoon a boole suñu borom subhanahu wa taala ngir moom yàlla mu ne wa dalla anhum mu réer leen maa kaanu yaftaruna lañ daan sos ci àdduna lépp la daan sos ci àdduna te nekkutoon suñu borom subhanahu wa taala wala ànd bu yàlla taxutoon yàlla nee na fii rek lay mujj wa dalla anhum mu réer leen maa kaanu yaftaruna lañu daan sos allazina kafaru ñu wedd yàlla wa saddu an sabilillahi gàllankoor yoonu yàlla zibnahum dolli nañu leen azaban mbugal fawqa alazabi ca kaw mbugal ga maanaam ba ñu demee foofa yàlla xam ne ne ñoom ñooy allazina kafaru ñi doon jaamu ñi ñuy jaamu ak ña nangu ñu jaamu leen yàlla tudde leen allazina kafaru wa saddu an sabilillah saddu an sabilillah mooy dañoo gàllankoor yoonu yàlla wi ndax yàlla daa am aw yoon woowu daa bëgg ñëpp mel ko sadd an sabilillah nag yomb na doomu aadama lool léeg-léeg mu def ko si du ko yëg gis naa jigéen joo xam ne doom ja dafa defaru ba léegi bàyyi yaramu neen ci mbedd mi di sol yu jot mu nangu ya muy muuroo di ko musóoroo def ca pétrole taal ko ne ko nag loolu moom dafa xew yu sabilillah moom doo ci dem fii ngay nekk tabarkàlla bari na lool bi ma kaanu ca la ñu nekkoon yufsiduna doon ko yàq ci àdduna baat bi it muy alfasad dinaay faral di wax ne bu yàlla ne yufsiduna rek la ñuy yàq bokkut ak bu ne musrifuna la ñuy yàq mufsiduna li ñuy yàq mooy wàllu jikkoy nit ñeeg relation yeeg seen i doxalin ak aada yi aada yu baax yi
musrifoon la ñuy yàq moom mooy wàllu koom-koom xaalis alal économique yëc jëm. Yàlla baamtu ay ju ma waxoon léegi. Maa ngi ci suratul naxli ay juróom-ñett fukk ak juróom-ñett. Yàlla nee na wa yowma nabaasu kera bu ñuy dekkal fii kulli ummatin ci bépp xeet shahida ku leen seede alayhim ci ñoom min anfusihim te bokk ci ñoom. Yowmal qiyam yàlla subhanahu wa taala day dekkal aw nit bu leen dekkalee ñu seede, bu ñu seedee mu jàpp ca la ñu seede booleeg lam xam. Ñenn ñu nekk seen njiit seede lay doon ci ñoom, yonent bu nekk seede ngay doon ci saw xeet. Sallallahu alayhi wa sallam dafay nekk shahidan ala ummatihi, seede leen. Waaye nañu bàyyi xel ci ne sallallahu alayhi wa sallam ci kanam yàlla, yàlla ne ko seedeel. Du fa seede mukk lu safaanuk dëgg. Moo tax ku bëgg mu seede la da ngay jéem a jaar fi mu rëdd ne foofu leen di war a jaar. Ndax ku mel nim tëral su la gisee dana mën a seede ne kii ci man la bokk. Waaye ku melut nim mel wax dëgg yàlla am du seede ne kii ci man la bokk. Kon ku ne da ngaa war a fexee mel ni salawaatulahi wasalaamu alayhi wax ne noonu la ab julit war a mel ak ni alquran wax ne noonu la ab julit war a mel, su ko defee mu seede la ne waaw kii ci man la bokk. Masalan bu doon tey benn nit ñu ne ko sénégalais nga, ñu ne ko doo sénégalais, ñu woole ne la seede ko ba xam sénégalais la wala déet. Ñu seet këyitam yépp gis ci nationalité malien. Su boobaa yow looy wax booy seede te seede dëgg rek ngir yàlla mooy li ngay seede mooy da ngay wax ni ay la yéen kii du ab sénégalais. Bu ñu demee yowmal qiyamati salawaatulahi wasalaamu alayhi nar ñoo seede. Fekk ñi tuddoon Mouhamad ñëpp tudd léegi ay Muha, ñi tuddoon Awa ñëpp tudd ay Efa, ñi tuddoon Khadim ñëpp tudd ay Xës, ñi tuddoon Malik ñëpp tudd ay Milk. Waaw léegi lan lay wax, Milk yi ci sama xeet la ñu bokk wala sama xeet Malik la am? Xeetu sallallahu alayhi wa sallam Malik la am ak Mouhamad ak Qadim ak yu demee ni ko yooyu, waaye ay Milk ak yooyu xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amu ko. Kon ku bëgg a bokk ci xeet wi da ngay fexe jikko yi mu jàngale, melo yi mu jàngale ak itam tur yeeg yooyu nga sàmm ko ba bu ëllëgee yowmal qiyamati mu mën ne kii min ummati ci sama xeet la bokk. Wa yowma nabaas bis bu ñuy dekkal min kulli ummatin ci bépp xeet shahida ku leen di seede alayhim ci ñoom min anfusihim bokk ci seen bopp. Wa jitnaa ñu indi wa jitnaa dika ñu indi la shahidan ala haula nga war a seede ñii di ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla mu ne ko su keroo gee day tabarkan la ku àndoon ak yow te àndeeg yow na nga santaane dina bég, waaye ku àndoon ak yow ca nam ku bëgge moom du sotti, ku àndoon ak yow ci nim gisee jamono du sotti. Ku bëgg a ànd ak yow day laaj lan la alayhi salatu wasalaam bëggoon nit mel ko, nan la alquran bëggoon nit mel ko. Mu mel noonee su dajeeg subhanahu wa taala bu ñu ko dee seede ñu seede ko seedeem yooyee. Moo tax da ngay dégg sax ci wàllu seede woowu muy wax wax yu daw yaram ci ñi nga xam ne dañuy jàpp waxtu wu nekk wala boog dañuy jàppal julli tey julli, mu wane ay melo yuy nekk ci ñoom ndax mu xàmmee leen ko. Waaye bokk na ci am na ñoo xam dañu ñëw ba jub déggam ba wàccaa naan siir ndox ma weex tal neex lool sedd lool te ku ci naan dootoo mar. Ñu ñëw ba jub jég ba nga dégg malaaka yi na la ne ko ñii day ci sa xeet wi lañu bokkoon, waaye nag ba nga fa jógee sa ginnaaw dañoo wëlbatiku dafa am neneen nu ñu mel. Moo tax léegi bokkatuñu ci xeet wi, moo tax yonente bi daal ne leen soxqan soxqan wala bu'dan bu'dan, gaa yi daal di jàdd jëm feneen yàlla nañ ci yàlla musal. Yàlla ne ko nag bi ma bëggee nag nga nekk ku leen di seede wa nazzal naa dañoo wàccee alayka ci yow alkitaaba téere bi wa nazzal naa alayka alkitaaba. Saa boo demee ci alquran buy wax dañoo wàccee di wax alquran li ci ëpp nazzala lay wax, day sàdd zë bi da koy sàdd. Bu dee téere tawraat wala injil mbaa zabour du ko def noonu, da koy wax unzala.
ndax anzala moy biñu wacce téré bi lepp lañu wacce ndo nazala moy dañuy wacce par dara alquran dañ ko don wacce par sar genn wal sar aya yetti aya fukki aya ak yene min ko motax mu jëfëndiko won nazalna ñu wacce ci yow di wacce banim jeex alayka ci yow alkitab alquran lutax ñu wacce alquran moy tibyanan likul shay tibyanan likul shay ngir mu leral mepp mbir ibnu mas'ud neena qad bayyana lana fi hadha alquran kull ilm wa kull shay fa demé ca al mukhtasar jukib ñaaral ba xatam ñett témé ak ñen fukk ak ñatt ca lañu wax wax joji modi leralal nañu ci alquran ji bepp xam xam leral ñu ci kull shay alquran tibyan li kull shay nak kenn mën ta xam ab listam alquran dafa leral kull shay nit ki su ñëwé aduna nuñ koy defal ki bëgg am doom ju muy indi aduna nu muy tanné soxna soxna soosé num koy yoré su ko yoré ba jëgné doomam ci biiram num koy yoré wér yu ñëkk ya nu muy def ak mom su démé ba am doom nu muy def ak doom ji bu ma kay jang num koy jangal su ko jangalé nu muy def ba lum jang gëm ko lim jang ba gëm ko nan lay def ba lim jang gëm ko mudi ko dundu su magge nan la koy def ba mu nek ku nité yoyu yeb tibyanan likul shay nit ku nek su walu terelinu politique nokay defé su walu dundin nokay defé ñi nga dekkal ci kër gi no len di def saw askan noy def ak ñom saw wa rew noy def ak ñom bitim rew mi noy def ak ñom économique lan la ci lan nga ci teural yoyep tibyan li kulli shay amul len lu alquran bay motax julit worutone bayyi alquran di seti sen len mba ken mba ñen tibyanan li kulli shay inshallah ci risal saqalayni qayna danan ci ñew ci lu gëna yaatu tibyanan li kulli shay wa ñaarel ba hudan yermande la njub la mom alquran hudan njub la ben orientation la bo xamne mom kep moy ak njub ci kaw suuf waxon nga ci fatiha ne ihdina ihdina yalla yal nang ñu may njub bamulay tontu ci kaw baqara mun la zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin yow mi may ñaan njub tere ngi ni bo xamne bi hudan lil muttaqin motax mu tambali ko fofu ba suratul nasi leg li nga fekk fen rek mun la wo hudan ti tere bi njub la mangi la koy fatali wa rahma ñettel ba yermande la alquran ji yermande la yermande la ndax li doom adamay wër ci kaw suuf buñu ko bayyi won mu koy wëral bopam dana ko wër ba déti duko gis doom adamay xamagul leen andi ci kaw suuf fim nek ñu gëna sonn ci kaw suuf gis nga doom adamay xamagul li leen andi ci kaw suuf fo leen fekk ñinga ci yo xamne ben mu ray leen ma am sonal leen ñaq ca sonn ca na course ci auto course ci fas course ci nangam legui deg na amna coupe coupe waxu kan mo fi dakk waxu kan mo fi dakk tabarakallah yoy yeb alquran nak bimu ñewé mom dina la wax rek li tax ma bind la indi la ci kaw suuf moy li legui su xeyena ca gis lo liggeeyu kay bu melni izaatu dunya fi ñu nek kenn ko ne su amé liggeeyu kayam am juroom mu xeyna ca day yomb waye bo ñewon ci ne amo fi sa tâche biro biro nga nek fa di dugg ko genn su boba yow yaay gëna son ki tok ci biro rek tabarakallah di fa def lamuy def alquran tam nun la mel motax imam al-ghazali bi nga xamé ni mi ngi jog di def nazarat wala nazariyat di gëstu ñi fi jitu woon falasafa yi mu tambalé xëntu ci ñoom ba mu démé ab dir ba gis alquran ak ni mu teurele nazariya dafa daat né suma gisoon li wessu na fi ma nek bu yag yag tabarakallah di teureline wo xamni mom tam dir bu gatt lako def rek dadi am yu bare bare ci yam am lutax ndax ki juk am fu mu départ bokku te ki juk ak loxay nen wa rahma wa bushra alquran batay mbektil bushra mbektila waye nak ndax lol lepp ñepp ko bok yalla ni dedet lil muslimina ñi omatu ci limay santane
ñooñu la wax lil muslim muslimina al muhtadin. Alquran mi am na ñoo xam ne nekkul ci ñoom rahma, nekkul ci ñoom hudan, nekkul ci ñoom tibyan, nekk rawatina nag bushra, nekkul ci ñoom bushra. Am na ko tey jii bu amul ngénte nga xëy teg fa kasetu alquran mu jàng ko yet dina fa jóg, lu tax nga ñuy tegal lii? Waaye am na kaset boobu moom boo ko fa tegoon tabarkala daf ciy bég lool. Lu tax mu bégcalee? Parce que loola mooy bushra lahu, loolaay mbégteem. Lu tax bégul ci alquran? Mooy alquran nekkul bushra. Tax na ba tabarakallahu alquran dañu war di ko dégg saa su nekk ni ñu koy déggee fii ci isaa bi tabarkala, ci wàllu jàng ak wàllu jéem a fireeg wàllu yu tegee ni ko yooyu. Suñu borom tabaraka wa taala neen ci suratu nahl ba tey aaya juróom ñeen fukk, inna allaha yalla ya'muru bil adli, maanu rekk lay digle. Inna allaha yalla ya'muru bil adli, maanu rekk lay digle, muy benn. Wal ihsani, ak rafetal, muy ñaar. Wa itaa'i zil qurba, ak jox say mokk ak yiñ am ci yow, muy ñett. Wa yanha anil fahsha, muy tere njombuteef. Wal munkar, ak lu bon. Wal baghyi, ak dew. Juróom benn yii la alquran tënk fii di lu am solo. Moo di yàlla tabaraka wa taala ya'mur bil adl, adl mooy maanu. Maanu nag ci turi yàlla yi la bokk, ku ko bëgg la, bu sañoo nit ñëpp maanu. Maanu mooy loo xamul bu ca suyo nekk, loo fekkiwul bul ci jëma dugg, lu ñu lay àcceloo te xamoo ko neel xawma ko, lu ñu la laaj te xamoo ko neel xawma ko. Boo amee ñaari soxna yemale leen ci zaahir, baatin ba kenn mënu ñu faa yemale, ndax xol la. Soo amee ay mbokk mu ne booy rafetal, wala ihsan, booy rafetal boo amee ay mbokk nga jox leen seeni àq, fi itaa'i zil qurba. Itaa'i zil qurba mooy fi ne jox sa mbokk. Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ak jaamu yàlla da ciy nekk akuk sarax boo saraxee sa mbokk. Zil qurba wa yanha anil fahsha, fahsha nag mooy njomboteef. Mooy Ibnu Mas'ud day wax ne ajma'u ayatin fi lquran li xayrin yumtasal hiya hadihi l aya wa li charrin yujtanab. Ba demee ci tafsir alqurtubi jukki fukk xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom la Ibnu Mas'ud di wax loolu. Mu ne aaya ji mooy aaya ji gën a dajale li nga xam ne mooy jiw wu ñuy topp ak ay wu ñuy moytu, nel ni ko aaya ji boolee lu dul moom boole wu ko noonu. Alfasha mooy lépp loo xam ne dis koy daw, lu mel ni zina, lu mel ni shirk. Munkar mooy loo xam ne ni yàlla moo ñi nit loolu sax daf koy bañ. Bax yu nag mooy tooñ wala jéggi fiñ la rëddaloon. Moo tax yàlla tëj aaya ji ne ya'idhukum la'allakum tazakkarun, yàlla mi ngi leen di waar xëy na tazakkaruna ngeen waaru ci li nga xam ne moom la leen di waaru. Ak sam Ibnu Sayfi benn waay la boo xam ne bi mu déggee ne am na yonente bay woote, dafa daal di woo ñaari waay ne leen dem leen ca moom ngeen déglul ma ay xibaaram. Ba ñu ñëwee fekk salawaatullahi salaamu alayhi, ñu ne ko yaay kan? Mu ne leen ana Muhammad Ibnu Abdullah. Mu daal di leen di tàmbali jàngal inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ñu daal di wàññi ko dem ca waaja ne ko day kii day li muy digle mooy makarimul akhlaq, la muy tere mooy lu bon. Maa ngi digal ñëpp nañu ne ca kanam te jubbu kenn nekk ci gannaaw ci ñoom. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne wa awfu bi ahdillahi isa ahadtum, wa awfu na ngeen matale bi ahdillahi ci kóol rek yàlla isa ahadtum su ngeen kóol renteetee. Kóolareg yàlla, lu tax mu wéer kóolareg yàlla? Mooy kóolaregu doomu aadama siq ak moromam rek yàlla lañ war a doxle ci diggante ko. Bépp kóolare bu doomu aadama siq ak moromam doomu aadamam yàlla subhanahu wa taala lañu war a def ca diggante ba. Xaafisu ala al uhud allati ahadtum alayha arrasul aw annas wa adduha ala al wafaa'i wa tamam wa awfu bi ahdillah. Kóolare gi gën a rëy ci kóolare nag mooy kóolare ñaar ñuy dencante jëkk rek jabar. Kóolare ga ca tege mooy kóolare ndey ak doom.
di dem ba couleur yi tabarkala dem na ba ci xarm ci sa kër couleur yi ngeen xeq dem na ba ci yere yi ngay sol couleur yi ngeen xeq wa afu bi ahdillah iza ahadtum bu ngeen colorante wala tanqudu way way bu len firi al ayman giñ ba'da tawkidha ginaab ngeen ko degeerale bu ngeen amate al ayman muy couleur bu dox sen digeunte ba hilfu am fu muy giñ neena bu len ko dag mug wala tanqudu bu len ko firi wa khad ja'altum tafakka def ngeen allah yalla kafilan muy fek alaykum ci yeen manam muy sede shahidan wa raqiban ala tilka al bay'a su ngeen jaayante su ñeenti kulere pact dox seen digeunte te ngeen def yalla tabaaraku ta'ala muy shahidan sede ko yalla muni wala tanqudu bu len ko firi kon su baba inna allah ya'lamu yalla na xamna ma taf'alun lepp lu ngeen def inna allah ya'lamu yalla xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def lu way wed lo def yalla xamna bo nek ci bir niñ yalla xamna so sore yalla xamna so jégué yalla xamna mi ngeen ben caméra bu ñu wax ash-shamsu muy soleil bi ak ñaari malaaka yo xamni ay journaliste lañ ndey jor ak chamoñ ñolay xiq xam lolu ba nak fi xamal lako waye xam jeel xam xam go xamni gi nak mo raw xam xam bi malaaka yoy yi ma ci suratul nahl aya juroom ñeen fukku ak ñaar yalla neena wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha kitt gumu yendo an kaasan ba mu tasaro min ba'di quwwatin gina bam ca defee dole wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha lam yendo kecc lam yendo rab an kafa bam wasaro min ba'di quwwatin ginabam ca defe dole lolu misal la lek ndik moy xol balakh bi alquran waxe wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin an kafa te bi muy fedli bu andi won masdaru an qada mu deppo naqadat naqadat qaslaha an qada mutak an qada fili datne naqadat qaslaha an kafa ngi melni ba ngay jang wal adiyati dabha wiyena wal adiyati adwa mun wal adiyati datne dabha lutax naxte an kafa ginaaw dañuy fi ben rab mu koy mengale couleur guñu firi da koy def ni jigen juy firi ay letam ba mu firi lete ni muy tasaaro e fu ne kawar jëm fa mu nekk njañ noona mu mel la yàllay wax ne dof bi nul doon def mu fasiroone dañu ne kaana bi makka imra'a xamqa taxilu qaslan summa tanquduhu wa kaana annaasu yaquluuna ma axmaqa haasihi ca makka ab dafa fa nekkoon suqayee wut ab piis wala boog wut këcc toog rabb ba ngoon mu firi lam rabboon lépp wala beneen misaal day jël benn piis jël pusa day ñaw waaye du fas wëñ ga ba ngoon jot mu daal di noj ci lam ñawoon wala sax nga jël benn tailleur boo xam ne day ñaw waaye du ci def saaj saaj bi ci suuf foofu nga xam ne mooy tax wëñ gi ci kaw di jàppaloo wëñ gi ci suuf loolu la ci dul def léegi nag toog rek di ñaw di ñaw di ñaw day lakk courant ba ngoon jot mu yëkkati lam doon ñaw sagar wala jëm fële sagar wala jëm fële yàlla nee na bu leen mel def boobu waaye mbokk yi bari ci ñun nag ñoog dof bi ñooy xaw a yem ndax dof bi day xëy rabb ba ngoon mu firi ko waaw ñun nag ñun tam noonu la ñuy def da ngay gis koo xam ne kii day bokk ci daayira bi daayira bi di ziyaare ji mu ànd ak ñoom ziyaare ji muuru ba jëkk joxe addiya joxe yépp bi mu ñëwee ajjuma alxames lañ ñibbi si ajjuma samedi soirée bi am mu dem ca soirée ba nam demee woon ca daayira ba su boobaa lam xëyoon rabb ca alxames ja yàq na ko ci samedi ji mu jeex tàkk kooku koog dof bi doon nga ñooye am jigéen joo xam ne moom it daanaka moog dof day day xëy na jaay ma defar la ndékki mu ne waaw mu defar jox ko ma defar nangam mu ne waaw ma jubbanti la dàll yi mu ne waaw fooy xëy nangam wax

0: ko xamne moy alati ko fa dañ na fu ñu xalaat doy na yalla ne ñoom li umu azab al-ali ñettelu xajju umu lin nas moy ñoo xamne ñoom dañuy ñew ne gëm ñu ba ma tay def ñu gëm ñu nek kon ñett nit ñu ne tan fa alati anama la wa ali al-maktubu alayhi aqbal ñoom ñu nekk fi rek alati ñu ne bil ghaib li tamul ayat ñaar ba ayat juroom ina la fi la kafaru ayat juroom dañu ba ayat juroom ñaar woon ñu ne ayat juroom ñett ba ayat ñaar yalla da di jess ya yoon nak ci bir ak sadaqa yoon ñu yoon nit ñu nit bu ñuur leen na leen ñu amul tan ci ko fa ci ko abu do rabba jam leen sen borom yeen kon yeen la faral groupe bi nga xamni al maktub bi alayhi mirana le groupe bi nga xamni akbaru ni sanku ni kon yeen rek la ci am kon yeen rek la ci am nak ko abu do rabba ko da dug na ci habu jidal habu jidal ma al maktub alayhi wa taala ñi nga xamni ñoom la yalla ñi nga xamni ñoom la ñu mere ak ñi nga xamni dañu fal jam leen ci ay ñaar ko juroom ben la kal yalla diko leral ba bakara jeex nit nit ak xunu bayn al yahud wal nasara wallahu subhanahu wa ta'ala billahi subhanahu wa ta'ala bam ci joge dugg ci walu shari'a ñu ko waxe leg on ni ci ay atté yo xamni boko defé ci alquran karim juroom ñeer fukki atté amna ko ak ben 71 article yo xamni lepp shari'a ak yi istimbat yi ci biir ñu mën ko ballalé ci biir ay ayé def ko ak yalla indi ci atté yu leer ci biir suratu baqara ndik ci ara ngi atté bu njabar jabar kat ak njabar ci bopam nga tambali ayé 101 ba 103 walamma ja'ahum rasulun min indillahi fala tambali jeexale ko te walaw annahum aamanu wa taqaw lamasabatum min indillahi khayrun law kanu ya'lam modi balen ak ñun ci dikkale jëlil lam lam ñun del fa yalla bo fa tambale bu dugg ci ma kafar sulayman waye te jeexale ko lamasabatum min indillahi khayrun ki nga xamne moy def ak njabar bu topp ni yalla lamuy amé ci yalla ñu gën lañ koy yéxale ci njabar ba ci yalla jëgë ñaar lu atti nas moy ayé do xamne dañ ko dindi ci alquran indi fa benen ayé bu ñu jëfé mo na wala bok at man ñu tax muy ayé naka nonu mu indi djublu bo xamne kuy julli war na ko djublu ci blag mu ñettelu at ci sar bu di sotul baqara at tawajjuhu ila alka'ba fi farati sayaqulu sufaha la tambule ñentelu at bi ci suratu baqara as-sa'yu bayn safa wal marwa yalla tabaaraku ta'ala indi ko ci juremelu at bi atep itmanul ilmi shari'i nubu xam xam shari'a moy atep ko xamne day nubu xam xam shari'a juroom benul at bi yalla daganal bu muy daganal yi dagan ak aram bu muy arama yi aram juroom ñaarlu at bi al qasas hayatun nufus moy at bi yalla ne kuko def ku ray ñu ray la yalla neena koku rek mo meuna tax ngeen dund lu jamm koku tam moy atte juroom ñaar bi ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum kumul qisas la tambale ba ca walakum fil qisas hayatun ya ulul albab la'anakum tattaqun juroom ñettelu atte bi ci suratu baqara faratal bi yalla faratal ci juroom ji koor ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum siyam la tambale jeexa ca yubayyinu llahu ayatihi lin nasi la'allahum yattaqun juroom ñettel bi yonal bi yalla yonal xex ci l'islam mashru'atul qital fi l'islam ma nga tambule te wa khatilu fi sabilillah jeexa ci inna allaha yuhibbul muhsinin fukel bi yalla indi ci atep al hajj wal umra wa atimu al hajj wal umra lillahi la tambule jeexa ci wattaqullaha wa alamu annakum ilayhi tuhsarun fukel bi ak ben yalla indi ci xex ci al ashrul urum shurum muy wer yi nga xamne dañ leen formal aramal ko ci xex te bi nga xamne ci lañu nek bok ci kutiba alaykum al-qital man yaqti wallahu ghafurur rahim fukel bi ak ñaar aramal bi yalla aramal sangara aramal kart yasalunaka 'anil qamri wal maisir fukel bi ak ñet aramal bu yalla aramal kat ko xamne amul diine wala tankihu al-mushrikati hatta yu'minna jeexati wa bayyinu ayati lin-nasi la'allahum yatadhakkarun fukel bi ak ñent beru bo xamne kep ku am soxna su gisse baxu jigen war da ko ko beru bañu jotté ak mom mu nga tambalé ci wax aluna ka anil mahidi jeexati wa taqullaha wa'lamu annakum mulaquhu وبشر المؤمنين فكل داك يوم تيرا كو يالا تيرا بري دين كو خامن لول واخ رك مو دين لولا دنجكاي تيرا ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم لتملي فكل داك يوم بن موي الى موي غور غو خامن دا فا ميري سخنام دين نكو دوتو بوكلال با دوتو ني جوتي اتبا للذين يؤلم النساء من تملي وان عزم الطلاق فان الله حكيم عليم فليجر فكل داك يوم نار موي فاسي الاسلام والمطلقات يتربصن فلا تنبلي جيختي واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم فكل داك جوم نيتي اتي تي نك سوره بقره اتب نمبل والوالدات يرضعن اولادهن تنبلي واتقوا الله واعلموا ان الله ما تعملون بصير فلا جل فكل داك جوم نيت مو جانل في تينجي والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا والله ما تعملون خبير فلا جل ñaar ci kel bi mu indi labat jigen ak cyan wala tuna alaykum fi ma aratum bihi min khidba jeexati inna allaha ma ta'amul nabasi ñaar kel be ben mu indi atte bi riba nga xamni kirim la bu doy war bo xamni day yak societe allazi ya'kulu riba jeexati wattaqu yawman turja'un fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar kel atte bi ak ñaar ci suratu baqara ni atte bor bor lebal ma dana la fay يا الذين آمنوا استغفروا ربكم فلا تنبلي جيخت ولا ما تعملون العليم لي تي تنك بو غات موي لي ريزيمي سوره البقره لي من نك واخ موي لي ريزيمي سوره الفاتحه تي وقت ليكم ان شاء الله دين نلن اني دنن يور مو غنا يات ناخ مو غن فتي ناخ وقت وي دا خوا خاتي والو كون لي موي اي اتي واي تي بير اتي ني تي ليلا دوغ نتي بو حرب الجدال مي ليرال جبل وايو ني يالا ميري djublu wa ñu yalla sank ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom nak ko roy ci ku dëng dëng dëng ku bëgg djub da nga roy ku djub nak képp ku roy ku djub da nga djub bi yalla jéxalé ci suratu baqara ñu dëgg ali imran lepp mom day firi juroomi ay jittu ci suratu baqara ali imran tafsirun lil ayatil qams min suratil baqara ali imran bu bëssé té ñu ngi tambalé ci alif lam mim wala bok juroomi ay yoy ci baqara ñu ngi tambali alif lam mim jeexate humul muflihun ñom rek sooy waye ali imran yi muy guddu guddu ñu ngi tambali ci alif lam mim jeexati wattaqullaha la'allakum tuflihun di mo xon lek muy baatu muflihun rek tambali alif lam mim kon ali imran bam jeex juroomi ay yi nekk ci baqara la doon fi juroomi ay yoy mom fatiha la doon fi fatiha lepp ñaari baat do nga la moy moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla mang la ñaan nga tek ma ci yoonu djub fofu tamit li tax kenn mën ta fil alif lam mim baat yoy moy baat yoy du wax du lak du lakku arab du lakku nasara du lakku wolof ñepp bokku li nga wax mo ci ñun ben way bu auto di bëgg fiir te fekk mom moko tay li nga wax moy sa baatu hu bobu kenn mën ko tekki bu doon ak nar mu lay wax bu don ak lawbe mu lay wax comme meuna don rek baat bobu ni ngoy waxe mu rek lay wax digeunte bobu nak day bolé action bi nga xamné mo wessu ak li nga xamné moy ñëwaat ci waji nga wax rep nga dé waye ba la ko wax rep nga dé fokk na ko moy dama dem bu nekk ci kaw soof ci di tin tin fu mu dugg fa ala ci fekk dund bu neex ci fekk mu nekk ci yétaay nekk ci jaxlé kenn ku nekk respecté tout sa morom ñepp jaxlé lu faati akuma rek le ñu ñoon yalla legi dama bëgg faju lu mu lay wax ne la so ñu tun fi do faju moy gën lay waxon alif lam mim te fekk jeexal na ba fatiha do ra tambli baqara digënté bobu ñaari ñetti lettre yoy motax ku koy firu man allah a'lam bi maadi yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim ni lay tekki alif lay tekki lam lay tekki mim lay tekki nak non kon atti yoyu bu dikki ci suratu ali imran ñom amna ci rek ay atté yo xamné bëriwul ni atté yé moy yalla daf ci ñëk téré lim ko ak ñu ko wéd lim ko ak ñu wéd yalla yalla daf ko téré ak julit ay ñaar ko joom nak la tambalé bi ay ñaar joom ñent muy la ya tattu fi mu'minun al kafirun awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mu di ay joom ñent ko joom ben joom ñent ko joom ñaar ان اول بيت وضع للناس لتملي ومن كفر فان الله غني عن العالمين عن العالمين الجاهل
1: fa defed na ci bir ali imran biñu nekkon legi tabarak allah te yalla baxani bañu jexal ko moy mom tamit dafa ëmbalé aqida ummu sharia biñu ëmbé sharia du moy waxna ci bir al hajj waxna ci bir jihad dama ni badar ak uhud waxna ci bir ak riba waxna ci bir ñi nga xamni ño bañ di jox azaka waxna ci bir qazwat badar wa qazwat uhud ni ko waxe legi da di ñu nak ci al janib al ijtimai wax ci lan ko wax da di dugg ci li nga xamni moy ahlul kitab ak nasara waxte mom li nga xamne mom la ci wax muy kon alquran soko defet jokkolo bubu ñu jokkolo ak and bubu ñu and nga xamne len lu nek fam taxaw fofu la war taxaw saaru nek ñu log do borom ja morom ja bu la pre rombe wala len lo xamne muy lonkante la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkante moy ben boucle bi da fay nek lo xamne day tuju ben bi nek luy lonke li lonke lonku ci li tuju su ko defé ñu and mëna dem motax so de sedd bu sar di jeex benen sar di ñew ñu lay wajjal sar bele su ko defé lolu so de monté ci sar ya ci sar ci ñu ndaw ya mala bok ci sar ya ci gën jël suuf da ngay gis ne bo ñew ci suratul asr wala suratul takatsur wala suratul humasa ñet yoy ñu jokkolo xé da lay daldi wone tabaraku taala yi muy teul yep ñi jokkolo jaar ci yoon sar yi nekkut lo xamne dañu and ñoom rek te amuñu len defal insi jam bo xamne bi mom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi door ci katun borom bi tafsir surata an-nisa nisaru jigen ni wala bok suratu nisa la fam alquran tam nek lo xamne insha allah nañ ko jema and jim ko top jim ko dul ndax question bu nek ci agul bu ci tanto rek lam fay indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacce ko ci kaw suuf turul ko tan yi moko tan so te set nek am solo gu mo am nako solo tax na ba yalla far ay jigni gudd ci alquran da ko rek le bam te so set do ñu walu bar dañ ko ñëmelal bi ben ñu lepp duñ ko dund wala ñu lepp duñ fay ak li ñu ko yoy yalla boral ko ay jo xamne mo gënu gudd ci saar yi nga xamne moy alquran karim su ko defé dañ leen di jox dañ inshallah benen yoon ci tafsir waye di leen jox dañ benen yoon ci rifal saxale ni inshallah nak ñu man leen

0: ñett bo xamne ni ñi ngi and ak ñun di top tafsil bi ñi ngi jot seeni wax fi di jot seeni cant ak seeni lettre gep tabarakallah ñi ngi leen di ñaanal yalla yalla def ak ñu dugg ci sanu hijriya bi julli ak ñent rek ko jorom ñet yalla ko ñu atam jamm ci nekkon ci yalla xar la ngi sun mbokk pap ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërem ñep inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sen loko ali salmi len tabu inshallah ba benen yoon jereñu salamu
1: lana fiina wa jami'u al-kawni lana wa tana توحيد الله لنا نور أعدتنا الروح له سكنا

الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغالب.

0: te da ngeen nekkoon ci ay caaxaan. Yàlla nag mu ne dekkil nag yombal na ma loolu dekkal. innama xawlu naa suñu wax li sey in ci dara isa arat naa buñ ko nammee an naqulu lahu dañ koy wax rek ku nekkal ah fa yakunu mu nekk. waaw lépp lu yàlla namm rek da koy wax nekkal mu nekk. waaw mbirum yàlla mi ngi ci diggante kaaf gi ak nuun gi. ku nekkal fa yakunu mu nekk. kuy wax mbir nekkal mu nekk nag luy jafe ci yow du am. waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nekk luy jafe ci yow du am. tabarkàlla bu la yàlla baaxee woon si ne lu des ci bis bi ñu ak ñu may la ci 2 milliards dana bëri lu la yomb tey te jafe woon la démb. ndax tey dañ laa daal di jox ci kun fa yekkun tuuti nekkal mu nekk. li des ci ngoon gi mu ne joxoon 2 milliards bu fekkee amuwoon oto bu la neexee am oto tey. bu amutoon kër bu la neexee am kër tey. bu amutoon lal bu la neexee am lal tey. 2 milliards li des ci ngoon gi. waaye fi ne bu jeexee ba nga jeexal kun fa yekkun googu nga yore kas néew su boobaa la la jafewoon dala daal jafewaat. xoolal rek li nga fi yor xaat loolu daal lay tàmbalee yomb xaat. yàlla mi yor lépp nag moom ndax dana am lu ko tëk. déedéet du am lu ko tëk mukk jàll jalaaluhu wa azza kamaalu. innama xawlu na bu ñu nammee li sey in mbir wala innama xawlu naa suñu wax li sey in ci mbir isa arat naa buñ ko nammee an naqulu lahu mooy ñu ne ko kun fa yakunu nekkal rek mbir ma nekk. wala fii ñi nga xam ne haajaru dañoo gàddaay. gàddaay mooy nekk fu munta dundee diine mu jóge fa tarakul awtaana wal ahla wal qaraaba dañoo gàddaay. wala fii na ña nga xam ne haajaru gàddaay nañ fi laay ci yàlla min baadi ma zulimu ginnaaw ba ñu leen tooñee. yàlla nee na lanu bawwi annahum waat naa ne danaa leen wàcce fi dunyaa ci adduna xasanatan wàccin wu rafet. xasanatan wàccin wu rafet wala ajrul axirati waat naa ne payug alaxira ga ma leen di dencal akbar moo gën gi ñi am gën koo rëy fii ci àdduna. mu fasiro ne dañuy wax ne léeg-léeg ñu ngi cay jublu Suhayb Bilal Xabbaab Ammar ak keneen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom. gàddaay nag mooy jóge fi nga dëkkoon miin ko dem feneen ndax rawale sa diine. des na ko defit nag ni ko alayhi salatu wasalaam waxee al muhaajiru man haajara maa naha allahu anhu. aji gàddaay mooy ku bàyyi lu yàlla tere. képp ku bàyyi lu yàlla tere yaa ngi mel ni gàddaay nga. mu ne kon ñi nga xam ne gàddaay nañu te yàlla tax ñu gàddaay ginnaaw ba ñu leen tooñee daañu leen wàccee wàcci waaye wu rafet ci àdduna te kat pay gañ leen dencal alaxira ak bëru moo gën a rëy. gàddaay nag ñaara koy def koo xam ne kii dafa gàddaay ngir yàlla ak ku gàddaay ngir boppam. ki gàddaay ngir yàlla alal du ko cee gàddaay coono du ko cee gàddaay jaaxle fa mu jëm du ko cee gàddaay. ki gàddaay ngir boppam nag moom bopp ma tax muy gàddaay benn daa gis ndaw su gàddaay mu bëgg gàddaay ànd ak moom wala koom-koom ma am fa mu jëm mu bëgg faa tox bu demee installé bitigam di jaay. moo tax hadis ba ne fa man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kaanat hijratuhu li dunyan aw imraatin yankiuha fa hijratuhu ila ma haajara ilay sallallahu alayhi wa sallam. mu ne kon wala ajrul axirati waat naa ne payug alaxira gañuy dencal ñi gàddaay ak baru moo gën a rëy li ñu leen di fay ci àdduna law kaanu yaalamuuna bu fekkoon am nañu xam-xam. gaa yooyu mën a junj léegi muy Suhayb ak Bilal Xabbaab ak Ammar lenn lu nekk daj nañ ko ci ci lislaam lenn lu nekk daj nañ ko ci Quraysh ñu daleen ko teg ngir di leen métital ndax bëggoon ñu génn ci lislaam ñoom ñëpp ñu lank tëdd ca naaji wa xam ne yàlla tabaraka taala la fa moom njëggu seer moo koy jënd ñu daal di nekk ca la ñu nekk ba fi mu nekk nii ñu ngi leen di waxtaane ridwanullahi alayhim ajmain. allazina sabaru ñooñu nag mooy ñi nga xam ne muñ ne wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluuna la ñuy wéeru. wala nga ne allazina ñooñoo ñi nga xam ne sabaru muñ nañu wa yatawakkaluuna ala rabbihim te ñuy wéeru ci seen borom suratu naxli ay ñin fukk ak ñaar. allazina sabaru ñi muñ nag muñ mooy tax a mën a gàddaay. muñ métit yi la yéefar yi teg muñ na xariñ lay tag, gàddaay sam réew, tàggale ko say mbokk, loola muñ moo koy mën a def ak wéeru ci yàlla tabaraka wa taala. Wa man yatawakkal allahi fa huwa hasbu. Yàlla tabaraka wa taala mooy wéeruwaay bi nga xam ne boo ci wéeru def tawakkul mu yor la say mbir yépp. Waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def li nga mën lépp ba la tëre nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala. Yonent bi alayhi salatu wasalaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom, mu ne ko bi ngay ñëw dangaa waram dangaa dox, mu ne ko damaa war. Mu ne ko ana la nga war? Mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla. Alayhi salatu wasalaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla. Loolu njàngale la mu rëy rëy de, ndax sa gileen gi nga xam ne da nga koo yeew da nga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel, benn waaye sàcc ko war ko ba tàmmaa ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileen googu. Waaw, ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileen googu. Boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne da nga koo wakkirlu ci yàlla wacc ko fa, benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam, waaye ba tey yàlla moom mi ngi lay xoolal sa 25 millions yooyu. Kon ni ngay def mooy denc ko fu wóor door a wakkirlu ci yàlla. Waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk a xam lan mooy tawakkul. Da ngay def li la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala. Allasina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Yàlla nee na wa maa arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen wax yu muy ñaari wax. Mooy du ma yónni malaaka mukk, waaye ñaareel ba du ma yónni jigéen. Yàlla du yónni yónnante bu malaaka ci nit ñi, waaye du yónni yónnante bu jigéen. Wa maa arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illa rijaalan lu dul ay góor. Yónnante moom góor dong lay doon, du doon jigéen mukk ila yowmil qiyaamati. Nuuxi ilayhim di leen wax yu. Moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa maa arsalna min qablika illa rijaalan, ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijaal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatun. Jigéen ñi benn yonente bu jigéen yàlla du ko yónni. Waaw, ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi? Déedéet xeebu leen. Ndax seeni xel la xeeb? Déedéet xeebul seeni xel. Lu xew? Li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent. Aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent. Te it koo xam ne dañ lay yilif, mënoo yilif ñëpp boo nekkee bu yonent, ke la yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal. Bu yonent amoon borom këram di sëriñam bi jëkkëram, ah mu bëgg a tëral mel ni mbir mbal mu bëgg koo wax, bu ci biir toog moom tijëkkëram jubawu ca boo moytuwul ak ni jigéen bëgg aar ak ci moddu boo moytuwul mu ànd ak jëkkëram ca loolee te kon loolu day jàdd loo mission. Yonente bi alayhi salatu wasalaam junj na ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fab seeni mbir ñoom ñëpp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay alku. Wa maa arsalna min qablika illa rijaalan nuuxi ilayhim. Yàlla mu ne bu ngeen gëmul lii nag fasalu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna, bu fekkee yéen amu leen xam-xam. Bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil, ñoom yuxbirunakum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalik. Yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkalla. Bil bayinati ci ay lay yu leer wa zubur ak téere. Yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téere. Al barahin assaatia addalla ala sidiqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa. Loolu la yonent yi doon indi. Yonent bu nekk la nga am ci téere nag Ibrahima am suufi Ibrahim, Moussa am suufi Moussa, ne te def tabarkalla Daouda am zabur, salawatullahi wasalaamu alayhi am Quran, Isa am injil, Moussa daal di am tawrat. Kenn ku nekk am sa téere, jàngal sa nit sa téere, yar leen ca oriente leen ca ba nga xam ne seen dund dana dëppoog ni ko suñu borom tabaraka wa taala.
1: Tabaraka wa taala nee na wa anzalna ilayka zikra,
0: suratul nahli aya ñen fuk ak ñent mune salawatullahi wasalamu alayhi wa anzalna tiñu wacce ilayka ci yow az-zikra al-qur'an zikra wala zikru ñi ngi bok ci turi al-qur'anul karim wa anzalna te wacce nañu ilayka ci yow az-zikra al-qur'an li tax nak li tubayyana lin-nas ngir nga leralal nit ñi ma nuzila ilayhim liñu wacce ci ñom nga leralal nit ñi liñu wacce ci ñom ndax ñu xam li dagan ak li haram ndax ñu xam alquran ji niñ ko wara dundé salawatu wa salamu alayhi manon nga né alquran ben notice la aduna ben appareil la salawatu wa salamu alayhi ben professeur la wala bok ben jangale kat la bo xane moy ñew dundé nim woné alquran jangale ko nit ñi fab seenu dundu deppale ko dundam gogou bi maana aduna si nga xamne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nek notice bobu di alquran su ñewé salawatu wassalamu alayhi jël ko bu doon ab machine tay fuñu wara bëss mom moy wax ne fi bouton bu ñuy bëss la fi bu doon ci magnétophone fi moy wax ne fi play bi la fi moy stop bi fi moy génné cassette bi fi mo koy delo ginnaw fi mo koy dawal mu gaaw yoyu fimuy wax ne fi dañ ko sip moy kon disu ko laal ndax day tax do deglu ci cassette bi fimuy wax ne fi farata la moy bo dugule cassette ba nopi da ngay bass play ndax fofu farata moy bo beugé deglu li ngay wax fokk nga bass play pour cassette bi dox ndank te wax ji di deg nga koy deg ama bo dugule cassette bi nak daldi bass li nga xamne moy genn cassette bi da koy daldi wax rek mu genn ubbi ko wat manam kon dañ la bouton bobu da harama laal ci misal su ko defé kon mom mi jangalé lolou soko fi bayé nak né dana taal appareil bi té duma ko laaj su boba da nga na yaq appareil jambour nak ci bindu ci défar lolou té bolé ko notice bi mu ko bolél mom ngay laaj ndax nga mëna jëfëndiko appareil bi mu né kon li tu bayen linas motax lu ma sa gis ñukoy téré fi mu tok kenn def ko fa bala nga fa joggé mu téré lako lepp lu way ma sa def té du lu ay du la ci wax dara motax sunnam nek ñatt yimuy def ak yimuy wax ak yimuy gis ku koy def mba nga koy wax ci waxu la ci dara al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayyana lin nas motax dundum gep salawatu wassalamu alayhi lañu wara xam roy ci lan ci man roy lepp tabarakallah mune wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim liñu wacce ci ñom wala allahum khayna bolen ko leralé yatafakkaruna danañu xalat ba mëna jëfëndiko seen xalat xamni li nga leen wax loolu moy wër yatafakkaruna fi hadha al-qur'an fayata'isu loolu nak yatafakkaruna ji doko jappé ne légui bimu ñu waxé ba nopi dañuy dem ak suñu xalat yi bop bay lam ñu waxon su baba légui liñu buntu bay ubbé ko du nekk buntu baax ndax bu den lo way xalat indi mu bax su boba boko defon ci neek tay day muju neek ba kenn fa duggu istijo bi ma tok tabarakallah bu fekkon buntu bi dañu bayyi rek ku am birik bo bax rek ñew ne ah directeur birik bi de tabarakallah bax na mu ne wa tegal fofu ñu fi tek ay birik dana mu jang ku ñew do duggu amma ku fi nonu birik tek ko fi dañu wax ni birik bi jekk fi wuru fe nek bayil buntu bi rek muy ubbe ko ko ubu ya tafakkaruna di kon tekki wul ne da ngay di xalat di tek muy gëndi wey dedet yalla neena afa amina ndax dafa wolu alladheena nya nga xamne makaru lalon nañ ay pexé as-sayyi'ati pexé yu ñaaw ya ndax ñoña dañu wolu an yakhsifa allah yalla wanalo bihim ci ñoom al-ardh sufsi modi salawatu wa salamu alayhi ba muy nek makka wa quraysh dañu complé won lal ay makar ay pexé waxna ñu wut ci neeg bu nek aw goor jox leen ay jaas ñu wër kërëm bu joggé ci guddigi di julli ci ñu gajjando ko ñun ñepp bu ko défé mu génn aduna duñu xam kan moko ray yalla mëna wax pex yoyé ngeen laalon ndax da leen wër ni man duma wax suuf ci na leen wonna ni nam wonde won kharuna ha kay yalla mënon ne suuf wonnal gaay ni mu wonde won kharuna afa amina alladhina makaru sayyiati
1: an yaxsifa allahu bihumul ard. Damaa dama yàlla rekk la lay tooñ te du làqatu. Boo jëlee yëf jàmbur fi nekk nii da ngay samb sa xel, léeg-léeg nga jël ko te doo ko wane làqatu ndànk, léeg-léeg nga tooñ ñu lay wër nga nëbbutu mbaa nga génn fa nga nekk mbaa dëkk ba. Suñu borom da ngay gis ku ko yendoo tooñ tey di ko tooñ di ko tooñ ba ngoon jot nga reer ba noppi ne sa soxna génnil ma mat la, mu génnal mat la ci digg kër gi nga jaaxaan jàkkaarloog sa borom mi nga yendoo tooñ. Yàlla foofu nga tëdd nag mu ne afa amina alladina makaru sayihaati an yaxsifa allahu bihim al ard. Waaw foofu nga tëdd jaaxaan te yendumaa tooñ, xanaa mënuma woon ni suuf nalawan ma. Aha kay bu neexoon yàlla fi nga jaaxaan di léebal sa soxna wala nga jaaxaan fa ñu léebal sa doom lay wax suuf wannal ma ko bu keroogee say mbokk daañu la toggal ay ceeb. Waaye jàlla jalaaluhu nitewul ñun nii ñu mel, moo tax loo ko tooñ-tooñ ci jekkugum la mën a jekku la lay wax ne mënoon naa laa jekku te jekkuuma la, boo amee ma xel da nga jóge fa ngay tooñ sa borom. Kon benn. Ñaareel ba aw yatiyahumul azaabu wala mbugal dikkal leen min xaytu laa yashcuruun, fuñ ko dul yëge. Mu ne ñi may tooñ xanaa yëgunu ñu ne mbugal mën naa ñëw bett leen ñoom ñëpp te duñ ko yëg. Aha kay mboolem ñuy tooñ yàlla subhanahu wa taala mbugal mën na leen a bett te duñ ko yëg, mbugal mu gaaw a gaaw sax tabarkal. Xam ngeen ne barki dem bi mu fi taw taw bu rëy boobu yi tëxa siwet am na ñoo xam ne ñii mujj nañ di wax laa ilaha illallah ñëpp ànd di ko wax tabarkal. Ñaar aw yaxudahum wala mu jàppaleen moom yàlla fii taqallubihim ca seen walbatiku ga fa maa hum bi mucjisin, mënuñoo lottal yàlla. Maanaam yàlla mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàpp la ca yoon wa, mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàpp la ca yoon wa, loola mënoon na ko. Aw yaxudahum fii taqallubihim fa maa hum bi mucjisin, duñu mën a lottal yàlla. Lottal yàlla baatu lottal yàlla mooy tekki def lu yàlla yi sonne. Maanaam tey yow boo doon wërlu benn waay mën na laa làqatu, ñu naan waaw dañ koo gisagut, waaye nangam buñ ko gisee nangam. Nga lebal benn waay di ko seet mu lay nëbbutu guddeeg bëccëg wala mu naan la 15 mbaa la 20, waaye suñu borom subhanahu wa taala moom bu soxlaa kenn yónnee ko menn malaaka mu ñu wax Mikaël wala boog malaaka miy reyaate. Su tukkee suñ ko yónnee suy nelaw suy ngénte suy ceetal yooyu yëpp moo ci bokk yam, malaaka moom day daal di ñëw rek daal di jël waajo ji fu mu ko bëgg a jëlee. Moo tax yàlla kenn mënu koo lottal. Doo fi gis kenn ku yàlla jël si mu ñëw ay mbokkam ne malaaka mi waa ji ne nga xaar ba la 15. Doo fi dégg kenn ku yàlla yebal ne da koy jël si ay mbokkam ne yàlla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam. Doo fi dégg kenn ku yàlla jël si mu ne siit gi daa ruusagut da ngay bàyyi ba nangam. Déedéet fa maa hum bi mucjisin, yàlla kenn mënu koo lottal. Ku mu soxla lam la soxlaa da nga ko def léegi ci bu gaaw. Ñett aw wala boog yaxusahum mu jàpp leen ala taqawufin ci kaw ak ragal. Yàlla su ko neexoon ñu ngi mbugal da leen di bàyyi wan leen lu ñàng ñoom ñëpp ñu séen ko bay daw mu boole ci mbugal leen nag. Ulama yi neen nag boobu moom moo gën a métti. Boo demee ci Ibnu Kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna xusula ma yatawaqahu maa alqawfi shadid. Boo demee ci Muxtasar Ibnu Kathir jukkib ñaareel ba xëtëm ñetti téeméer ak fanweer ak ñett wax juju la fa wax. Mooy aw yaxusahum wala mu jàpp leen moom yàlla ña koy tooñ ala taxawufin ci kawum tiit, ñu tiit lool di làqatu waaye mu jàpp leen. Ñeent ngoog waaye fa inna rabbakum seen borom na ngeen xam ne raufun ku ñeewant la rahim ku bëri yërëm na la, ngeen bàyyi pexe yi ngeen koy lalal, ngeen bàyyi tooñ yi ngeen di tooñ, ndax mën na war na looleen suuf wala mu indi mbugal wala mu jàpp leen ci tukki ba wala mu jàpp leen ci kaw ak ragal. Yooyu yëpp mën na ko, waaye inna rabbakum la raufur rahim dafa nekk ku ñeewant, nekk ku bari yërmande, nekkoon yooyu yëpp mu teg ko suñu kaw subhanahu wa taala. Yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gis ñu ne xanaa xooluñu ila maa jëm ci li nga xam ne xalaqallahu yàlla bind na ko min say in ci lu mën a doon, xanaa seetluwuñ li yàlla bind. Ñiy lanka topp yàlla lank koo sujootal muy dig la ñuy bañ muy te la ñuy def tereya, xanaa gisuñu ne gisuñu ila ma khalaqa Allah ci mbollem yalla bind min shay'in lepp lu yalla bind nañ ko xol lepp lu yalla bind boko xole yatafayyu ma ngay jeng zilaluhu karam ga anil yamini wash-shama'il ci watu nday jor ak ciamoy ci watu nday jor ak ay ciamoy anil yamini ci watu nday jor mu def ko singulier wash-shama'il ak ci ay ciamoy mu def ko pluriel ndax lijant bi jaar ci waw sa ker gi di jëm ci sa wetuk ciamoy mo upp lijant bi jaar ci sa ciamoy sa ker gi jëm nday jor anil yamini wash-shama'il lo fi gis rek ker ga ngay jaar ci ciamoy mba ci nday jor ndax lu fi reey lu nek jant be la gëna reey te lu tim lu nek defal la ker yalla neena ker yoyu ngay gis nak muy jeng di jaay jëm nday jor ak ay ciamoy mang koy def sujjadan lillahi diko sujjotal yalla sujjadan lillahi di sujjotal yalla lo fi gis kon ma ngay sabbal yalla lepp da fay sujjotal yalla tamilu zilaluha min janibin ila janib sajidatan lillah sujuda khudu'in limashiatihi ta'ala wa inqiyad lepp lo fi gis wa so giselu la gëna reuy fouf du sujotal yalla yow bo ci sété da nga man ne kon kan na sujotal ki ndax ku duma kula man rek mo la man ku duma kula man mo la man waaw kep ko xamni ki duma na kula man rek na la wër ni mo la man tabarkal suñu mbokk mi imam musa gey dina ci indi misal mo am solo ci ku duma kula man mo la man wofum ñom ñoñu di li am tak ndeer te jeng ci chamoñ ni ak ndejor dakhirun ñay toroxlu khadi'una saghiruna ñay toroxlu fa kullu al-ashya'i munqada li qudrati llahi wa tadbiri mbir mo fi gis rek ma ngay omatu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala walillahi yasjudu yalla lay sujotal walillahi yasjudu yalla lay sujotal ma fi samawati li ci asman lepp wama fil ardi li suuf lepp jalla lay sujotal min dabbatin ci lepp luy dukkat lu fi nek lepp luy dukkat lu fi nek yalla lay sujotal wal malaa'ikatu malaa'ika yippit yalla lay sujotal wuhum te ñoom yooyu du sujootal yàlla laa yastakbiruuna duñu rëy rëylu amu ci lenn loo xam day rëy rëylu sujoot baa ngi noonu yaxaafuuna rabbahum dañuy ragal seen borom min fawqihim seen borom mi leen tiim wa yafcaluuna te ñuy def nag maa yu'maruuna lépp loo xam ne digalees na ko digalees na leen ko soo seetloo foofu kon mooy ñetteelu sujoot ci alquranul karim yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun kum fek ngay jang alquran te yor njap dang koy sujudal bu fekke lap nga djublu khibla sang sa awra dang koy sujudal fukki sujud lañu ak djuroom ci alquran ni nga ci ñettel bi nonu ci suratul nahl ay ñen fuk ak djuroom ñent wala ay djuroom fuk amna ben ci isra'i ben ci maryama ñaar ci hajj ben ci furqan ben ci namli ben ci sajda ben ci sad ben ci fusilat ben ci najmi ben ci inshiqaq ben ci alaq muy fukk ak juroom yo xamne ay sujooti alquran la so sujooti nak ngane sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi فتبارك الله احسن الخالقين كون بن سجودو نونو دي نيتالو سجود بي يالا مي نانغولون داوود عليه السلام بام سجوتي كيب كو سجود يال نكو نانغول سجوتام بوب بي يالا تبارك وتعالى تودي نك نلي نك تي كاون بي ليب مي نكوي اومات لون تي نديغالام ميغي توراخلو تي ماغايام ميغي تامبلي دي سانتاني وات في نك wetal ko mom yalla ndax moy al khaliq wetal ko mom yalla ndax moy ar raziq musaddafi nak am misal ci sankute nga xamne mo nek ci ñi weddi suñu borom tabaaraku taala yalla neena wa qalat wa khna allah yalla la tattaqisu way way bu len japp ilaahayn ñaar yalla ithnayn yu nek ñaar na ngeen fexé ba bu ci kenn am ñaar yalla la ta'budu ilaahayn fa inna al-ilaha al-haq la yata'addad yalla du ñaar yalla du ñett yalla du ñent yalla amul ndey amul bay amul dom jurul kenn kenn juruko wa wahidun ma in lahu min thani wa lam yazal jalla azimu sha'ni jalla jalaluhu wa qala allah yalla neena la tattaqisu bulen jappati di jamu ilahayni ñaar yalla ithnaini yu nek ñaar ni def innama li fi nek dal huwa mom yalla ilahun wahidun ben yalla la fa iyaya farhabun mune man dangu ngeen war ragal fa iyaya man dangu farhabun na ngeen ma ragal lool la yalla wax subhanahu wa ta'ala buñu ragal kenn kenn kudul mom ndax so ragale yalla ludul yalla dalay ragal teet so ragale yalla duto ragal ludul yalla waye bo ñeme yalla doto ñeme ludul yalla lepp nga ragal teet ludul yalla dalay nogutu wa iyaya man dam farhabun na ngeen ma ragal yalla rek lañu wara ragal subhanahu wa ta'ala kudul mom wari sula ragal ndax ku xamul dana fekk subam deet bu la tekkoo ne ko salaamu aleyk ku xamul dana fekk subam deet bu la tekkoo ne ko salaamu aleyk wa iyaya fa iyaya farhabun walahu ci yalla wala walahu yalla mom ma fi samawati li ci asman lepp wal ardi ak li ci suuf lool nak nim beere ci alquran walahu yalla mom ma fi samawati wal ardi ak beere ci alquran lutax waaw li tax moy kenn ku ne ci ñun auto bi nga mom carte agris bi sautu ro ca nek auto yi lay ram bi da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom wala bu day entreprise wala yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala xam na ne sax mom mom auto yi moñu mom waye jarul muy bind ci auto yi naan ma mom fi ñu naan ko mom moko muy xëccio mu daldi asaman si nga xam ne mom kenn ci ñun du ci bind turam mom mu bind ci turam walahu ma fi samawati wal ardi lol nak kenn du ko xëccio mom mom man degguma fi kenn ku ne asaman si ma ngoma ko bok wala mam asaman wala mam lenn ci yoy yalla mom asaman yi mom mom suuf si walahu ad-dinu walahu ad-dinu mom mom diine walahu ad-dinu mom mom ak top walahu ad-dinu mom mom ak toroxlu wasiba ca saxca te sel ko walahu ad-dinu ad-din day tekki lepp lo omatu ken ca da ngay degal xana nan lakum dinukum waliyadin moy din day am bu bax ak bu safano ba du te din lay tuddu waye walahu ad-dinu wasiba ay له الطاعه والانقياد واجبا ثابتا فهو الاله الحق وله الطاعه خالصه افا غير الله مندخ كينن كودو يالا تتقون نجن دي راغال افا غير الله مندخ كينن كودو يالا تتقون نجن دي مايتو لاج بوبو ملاني تودي توبيخ كيف تتقون وتخافون غيره ولا نفع ولا ضر الى بيده nak ngeen di ragale kenen ko dul mom te ñeere nak lor ci loxom do nga la nek subhanahu wa ta'ala wama bikum lepp lo xamne ñi ngi ci yeen min ni'matin ci xewal fa min allah ci la joge wama bikum min ni'matin fa min allah lepp lu nek ci yeen ci xewal fa min allah ci la joge amul genn xewal gu joge feneen fudud yalla subhanahu wa ta'ala lu way am ci xewal ñi ngi joge ci suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu wama bikum min ni'ma fa min allah amul kenn ku xewal sa bop amul kuy may sa bop wama bikum min ni'ma fa min allah leg leg yalla amul jenn way mu ñew fayal say xewal bu baba bu ne waje na nga nak sant waji na nga sant waji nak waye nga xamne wama bikum min ni'matin fa min allah lol la waji yalla ko ko jox mom ne ko yital mako di mu yet lako wama bikum min ni'ma fa min allah waye nak lol du tekki nak waji nga wara sant ba nopi do wara sant yalla niko jere jef way ni alhamdulillahi rabbil alamin wama bikum min ni'ma fa min allah ngelaw li ñuy nokki li ñuy dundu ndax mi ñuy naan ñam mi ñuy lek lepp ay xewal la te fa min allah ci lan lay joge kon mom dong lañu wara jamm subhanahu wa ta'ala summa ginaw ga xam ngeen ni isa massakum bulal lale ad-dur lor fa ilayhi ci yalla tajaruna ngeen di laqtu bu lor ñewé ci yalla lañuy laq suma ginaaw ge nak geza ak nabi bi sallallahu alayhi wasallam wat nan so topon bangé indi ginaaw bima la xamalé lima la xamal nga bayyi fi nak lima la xamal
2: dem nak ñoom top seen bànneex ndax coow luñ lay coow ak tur luñ lay tudde su boobaa du bu ma la jàppee yow doo am lenn koo xam wala kenn koo xam ni mën naa dox sama diggante ak yow. loolu nag buñ ko waxee maasum salawatullahi wasalaamu alayh koo xam ne yàlla tabaraka wa taala daf koo aar ci ay jàdd-jàdd yu ndaw su boobaa kon xeetam bi la ñu bëgg ne bu alquran wàccee ba noppi sunna alayhi salatu wasalaam nekk. bu ngeen fi bàyyee alquran ak sunna topp bànneex nit ñi ñu tëral lan leen yenentel leen ngeen jaar ca bu leen yàlla jàppee du ngeen am ku leen dimbale ci adduna si da ngeen am ay jafañ-jafañ bu àllaaxiraa ngeen gën faa am ay jafañ-jafañ. kon nag loolu yi la alqurtubi yi wax mu ne alxitaabu li nabi yi wal muraadu al umma. yàlla nee na walaqad arsalnaa yabaloon nañu yàgg nañoo yónni rusulan ay yonent min qablika lu la jiitu lu jiitu nga ñëw yónni nañ fi ay yonent yu baree baree baree bari yónni nañ fi ay yonent yu baree baree bari al anbiyaa wa rusul wa jaalnaa defaloon nañ leen wa jaalnaa lahum defaloon nañ leen azwaajan ay soxna mboolem yonent bu yàlla mas a yónni ci yonent yi li bari ci ñoom defal nañ leen azwaajan ay soxna wa zurriyatan ak ay doom jaalnaa lahum nisaa wal banina ndax dañu ne woon alayhi salaatu wasalaam moom soxna yi mu di mu yore yàlla di leen tontu ne leen dëdd adduna nekkul ci ñàkk a takk soxna mbaa lekk lu neex nekkul ci ñàkk a yor ay njaboot ak gëm yàlla it duñ ko xamee ci ñàkk a lekk diw moom du lekk diw moom tëkkul soxna diw moom ci jàkkee la dëkk diw moom du sol lu set yooyu lislaam duñu ko natte foofu moom la yàlla di tontu ñii góor day takk soxna wala sax ay soxna am ay doom ba pare nag cir bi yàlla moom ci moom mu jox ko ba mu jox takk cir bi ay soxnaam moom ci moom cir bi ay doomam moom ci moom cir bi lu nekk moom lenn lu nekk fa mu war a tegi mu teg ko fa loola moo dig njàmbaar yàlla tabaraka wa taala wan nit ñi ne leen yonent yi ya ma daan yónni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay doom ndax takk soxna ak am doom yàlla tabaraka wa taala daf koo mooñe nit nit dana koy jéem di muñ léeg-léeg bëgg wane lu mu nekkut su boobaa bu génnee ci ak ndoom aadama la muy dugg mooy gën a garaaw ndoom aadama gi mu doon nangu ndax ku nekkut doom aadama rek léegi dangay daal génn ci ndoom aadama dem ci bàyyi ma wala ci jinne wala yu demee ni ko yooyu moo tax nekk nit mooy gën yooyu. kon yàlla mu ne musumaa yebal benn yonent lu dul ma defal leen ay soxna te it boo demee ci pénc ma góor ña toog di waxtaan góor goo fa dégg mu gën faa jàmbaare gën faa am aw fit man fa dafa gën soxna su bàyyi ca kër ga rek soxna yi ci kër gi la waykat ba waxoon ne góor goo seen muy dem montor la bu ko soxnaam réglé mu am heure bu ko réglé wu du am heure loolu rek moo ci am moo tax tabaraka wa taala xam ni góor munta ñàkk soxna mu wutal leen ay soxna te it soxna yooyu ki ku ci ëppla rek tabaraka la gën la ci ku ci ëppla rek yor ci ñett wala ba ñeent saa bu nekk yaay gën la ki ci yor kenn ndax da ngay dégg olof ne jigéen jigéen baat bi mooy jigéen de gën ci jigéen ñi ñeent soxna yi jëca gën boo yore ñeent ngay xam ne gi ci gën waaye benn moom bi ci gën lay doon te su boobaa du tekki jigéen bi gën lay tekki. kon si yonent yi alayhi salaatu wasalaam am na ci ñu takk lu ëpp juróom fukk am na ci ñu am lu ëpp fanweer am na ci nag ku amul soxna ku mel ni Issa ibn Maryam alayhi salaam amul soxna ndax aas bi mu fi jógee ak it coono yi mu nekkoon te yëful doon ko ko teg yu demee ni ki yooyu tax na ba dencul soxna waaye yàlla tabaraka wa taala wàcc wutoon benn yonent ne ko nag bul takk soxna ndaxte jigéen ñi nii ak nii ak nii déedéet salawatullahi wasalaamu alayhi moom dencoon na ci juróom ñeent tabaraka la lenn lu bu ci nekk la tax mu denc ko mason nañ ci def aw waxtaan ci risalatu saxalay ni ba bàyyiwoon nañ ci xel yàlla mën wa ma kaan li rasulin jaaduwul nag ci benn yonent munta nekk sax an yatiya bi ayatin muy indi mojusa muy indi kéemtaan illa bi idnillah lu dul ci ndigalu yàlla
3: amul benn yonente bu mën indi mucjiza ludul ci ndigal yàlla. loolu mi ngi koy tontoo ñu ne woon yonente bi alayhi salatu wasalam lu tee woon mu indi mucjiza bu mel ni bu Isa di dekkal nit ñi, wala bu Moussa yetam wa, wala bu Salih gilemam ga. yàlla ne leen loola du yonente yi ci seen bopp ñoo ko defoon, man yàlla maa ko defoon. bu leen ko waxee, bu ngeen ko waxee kii moom du ko mën a def ludul man maa ko def, kon ñooña lañ defoon man a kii lu mu def man ci ay wàllu mucjiza. li kulli ajalin kitaab, app bu nekk nag, li kulli ajalin app bu nekk dafa am kitaab mbind wala kitaabun téere. ay li kulli muddatin madruba kitaabun katabahu llahu fi lawhi lmahfuz wa kulli cheyin indahu bi miqdaar. la alquran waxoon tabari ñu ne li kulli amrin qadaau llah kitaabun qad katabahu fa huwa indahu. tafsir tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom mu ne li kulli ajalin atte bu nekk ci yàllay tëral dafa am kitaabun am mbind wala ab atte boo xam ne bi foofa la ko yàlla bind. su jotee mu jot, su jotul kenn mun te fexe ba mu jot. moo tax lu jotul ci tabaraka wa taala kenn munu koo def. loolu la olof di wax ne lu jot yomb, waaye lu jotagut kenn munu koo def. moo tax yàlla teg ci ne yamxu llahu yàlla mooy far maa yachaau lu ko neex ca la mbindoon, wa yusbit mooy saxalit lu ko neex ci la mbindoon. bi maanaa yansaxu llahu maa yachaau nasxahu min alsharaihi wal ahkam wa suufi lmalaika alkiram wa yusbitu maa yachaau min ha duna taxyir. yàlla li mu bind muy àpp yi ak li mu bind muy atti yi lu mel nii fiq yeeg yooyu yàlla moo ciy far lu ko neex saxal ci lu ko neex. da nga gis yi atte fiq ñu dem ba mu yàgg benn aaya ñëw dindi atte boobu indiwaat si beneen atte. lu demee ni ki yi nga xam ne mooy wàllu sàngara bañ koy tàmbalee aaya alquran dafa ñëw wax lii ca la sum wax lii ca la sum ñëw aaya ko xataan naka noonu carte. moo tax ibne abbas day wax ne yubaddilu llahu ma yachaau fa yansaku illa almaut walxaya walchaqa walsaada fa innahu qad faraqa minha. ibne abbas nee na yàlla dana far, yàlla dana bàyyi, mu ne waaye ba mu des yii moom noppi na ci dee dund texee di texe, nee na yii moom nopp na ci. nee na daal ku yàlla xas bind say fan foofa la koy yemale, du ci dalu ginnaaw. ku yàlla xas bind sag dee fi muy yem foofa la yem. mu ne yii moom yàlla du ci noppi, naka noonu kum bind texee di naka noonu kum bind texe. loolu la ibnu abbas wax. mujahid tamit loolu la wax illa alxayat walmaut walchaqawa walsaada fa innahuma laa yataxayiraani, ñoom ñaar neen du ñu soppiku. am ñu ne maxwud muy far bi dafa daj yépp mboolem mbir yi ci kaw adduna si. daana ñu dégg Omar ibnu Khattab radiallahu anhu bu daan wër kaaba gi daana ko wër di jooy di wax naan allahumma in kunta katabta alayya shiqwa aw zamban famhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka umul kitab waj'alhu saadatan wa maghfira. loolu tam wax di mu ngi ca Tabari jukki fukk ak ñett xatub téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. Omar ibn Khattab bu daan wër kaaba gi daana ko def léeg-léeg mu di ko wër di jooy naan yàlla su fekkee da nga maa bindoon ci ñi nga xam ne dañoo texee di, bu fekkee da nga maa bindoon ci bakkaarkat yi, maa ngi lay ñaan nga far ma ca bakkaarkat yi bind ma ci ñi texe. maa ngi lay ñaan nga far ma ci ñi texee di bind ma ci ñi texe, far ma kon ci ñi bakkaarkat yi bind ma ci ñi nga jéggal. wax jooju it Abu Saoud moom la ne moo gën a not, Ibn Mas'ud it moom la ne moo gën a not. moo di yàlla bu dee far ak a bindaat lenn lu ci nekk lépp lay daj. moo tax ba léeg-léeg nga dégg ñu ne sarax dina yokk fan, baatu sarax dina yokk fan. soo ko déggee kon day mel ni nit ki dinañu date ak fanam bi mu war a dee ba mu yàgg ñu yokk ko. loolu it ci alquran saar ba la ñu jonnoon gisoon nañ ci yàlla tudd fa ajalun wa ajalum musamma muy ñaari ab. bokk tan misaal yàlla mën na ne benn nit ci mois de décembre ngay faatu, waaye ci mois de décembre ngay faatu yàlla waxu ko le premier, waxu ko le deux, waxu ko le 31, waxu ko dara. dafa ne ko daal ci décembre ngay faatu 98 wala boog 99.
2: léegi nag li fekk app boobu ñëw mënees na laa dake ci 31 niñ la mënee dake ci le premier. Su ko defee kiñ dake le premier yokkal nañ ko fan weeru ma sëkk, waaye le 31 waaye kiñ def le premier moom wàññil nañ ko fanam mu ma sëkk weeru ma sëkk. Moo tax ñuy bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu naan ko yàlla na ko gudd fan, waaye muy moytu def liñ koy wax ne yàlla na ko gàtt fan, ndax loola mën naa am ñu dindi ci moom loolu yi noonu la ko mbir yi ulama yi tëral. Kon yàlla yamxullahu mooy far moom yàlla maa saawu lu ko neex, wa yusbit mooy faxal lu ko neex. Kon nag ñu ñu toppaloo Omar ibn Khattab ñaan yàlla suñu bindoon ca ña texee di yàlla nañu bind ca ña texe, suñu bindoon ca Bakar kat ya yàlla nañu bind ca ñamu baal, ndax wa indahu fa yàlla la nekk umul kitaabi ndeyi téere bi. Umul kitaabi ndeyi téere bi mooy cosaanu téere bi, te mooy allawhul mahfuz alladhi kataba allahu fihi maqadir al ashiya kullaha wala kulliha. Téere boobee ca la suñu borom tabaraka taala bind cosaani lépp, muy umul kitaab. Mboolem téere bu yàlla ma sa wàcc sa yaay mooy lawhul mahfuz, ndax ca la ñuy tibbi di indi, te la ca nekk du jeex, ca la yàlla yi dogale mbir yi di ko indi. Saa su nekk bu ca tibbee ñëw indil nit ñi. Ba nga gis ci misaal bu ñu demee ba laylatul xadri di biir weeru koor wi, yàlla tabaraka taala malaakaam yi dem fa tibbu ca téere ya indil ñu kenn ku nekk, nañu daaw ba ren lii nga fi def ci safaan déwén nag saw këyita ngi nii jaay nañ koy jëlee ca umul kitaab. ñoom sawtu raadi ba tey aaya 25. yàlla neen wa imma benn nuriyannaka ñu wan la yow yi alayhi salatu wasalaam baad alladi lenn ci li nga xam ne naiduhum ñu ngi koy dig sa noon yi. soo bëggee léegi ma wan la lenn ci li may dig sa noon yi, te mooy ma alak leen léegi ngay gis. aw wala ba na tawaffayan naka ñu faat la jëli la fi, bu fekkee da nga bëgg a noppalu rek ñu daal li fi jëlee léegi nga daal di noppalu. ñaar yi loo ci bëgg rek, da ngaa bëgg a noppalu mën naa li fi jëlee léegi nga ñëw alaaxira, bu fekkee bëggoo noppalu mën naa la fee bàyyi léegi dumaal leen nga gis gaaju. fa innama li fi nekk daal mu ñëw rek alayka albalaahu jotal moo la war, wa alayna alxisaabu ñun rek la ji moo ñu war. yow jotal moo la war, ca mbar mbir yëg lu ñu tukkoo ku ne lam ca def ak lam ca bàyyi ñun ñii la war ñun yàlla tabaraka taala. yàlla nag lu lay nun lay waxee ñun yàlla ndax defari. su ko defee yonente bi alayhi salatu wasalaam fa innama alayka albalaagh, tax na ba waxoon na sahaba yi ca ajam ga ndax jotal naa sahaba yi ne ko.

awalam yaraw xana ñom gisunu ñom dama demay anna natil arda ñun ñoy dikke soofsi nan qusuha diko wañi min atrafiha ta tadiya ñokay wañi min atrafiha ta tadiya lol tam ulama yi de min diyarihim anna numakkin lil mu'minina من ديارهم ونفته للرسول الأرض بعد الأرض حتى تنقض دار الكفر وتزيد دار الإسلام خنا جسمنا يلا موي وانيسوس تكاديا وانيسوس تكاديا موي جلد يديك لدل جلد وانيك وحجوج موي تفسير بيتغنى ينو يون أقوى الأدلة مودي يلا تبارك وتعالى bi yunus bi ali salatu wassalam di doora feñ kenn la won mu dem ba nek mbolo ñu dem ba tabarkallah ni mu tal ni mu toll ko te lu ñew ci njulit rek na nga joge ci ñaka nek njulit yalla noonu lay wañe suuf si min atrafiha modi ak njubbe di ñaare bu njub do yokku ak njub day wañe ko motax ñu nek ci njubbe di buñu gisé nit ñi di dem ci njub duñu bëgg ñu dem ci njub ga té tax dama dama yépp bëgg ak ñu ci né boy yulé rek fo romb ñu la ko yul ci wala sëriñ bi wala soxna ci té ki la koy wax légui lék mu jox la ñaara loxo ngir won na la nangam nangam té mom bi ne yëg na né nekkul ci njub ndax nekk ci ñakk njub dafa neex nekk ci njub neex té kenn mënta nekk ci digëndal ñi nek ci njub di jema wo ñi nek ci njuba di ñi nek ci njuba di jappe ji nek ci njub ak ndox lolu ñu tekki ci madinatul munawwara bi yunus bi ñewé salawatu wassalamu alayhi bëkkal politi gem ba dafa tambali yahudi ak nasaran yi di ñew ci diina ji di ñew ci diina ji ba lolé yok lol bokku na sax ci la tax ñu xex al badr al kubra mo di yok gi julit yi di yok te fay di ko wagne ko manam dal nanqusul ard min atrafiha lol tam bokku dugul ci science nak mo di aduna ci sude wagne ko mangay wagne ko ci ginnaw geej gi di lek suuf si muy gën di xat geej gi di lek suuf si muy gën di xat di gën di ñu suñu kër yi baba muy ak suñu kaw ñun ñaar tabarakallah ñu dund ci dundul waxane wi moy gëna xat wañ doon dund yalla kon mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam awalam yaraw khana gis ñu ni anna ñun yalla natil ard ñuy digge suuf si nanqusuha ñokoy wañi min atrafiha tatabiya wala muaqqi wala wallahu yalla ñen bal wallahu yalla yahkum moy atte te la muaqqiba li hukmihi amul lu ñuy tafal ci ginaaw atte manam bu yalla atte dutu ñaan appel pour yobbu ko ci benen tribunal tribunal bi gëna kala tribunal yi moy tribunal yalla subhanahu wa ta'ala mom su atté desul am benen cour buñ koy yëkëti diko fa yobbu fofu rek la yam lam atté lola yoon lam atté lola li wara doxal wa huwa yalla sari'ul hisab ku gaaw ak regla la bu yamul qiyamé ñepp dañ leen regla ci regla bu gatt gatt wa qad makara fihna yagna fihé yagna lal ay kexé alladheena min qablihim lalam jituwon li jituwon non l'islam yi yag nañu fexal diine waye falillahi al-makru yalla momom pexe dong yalla ko mom yalla rek ma lal pexe jami'an pexe yeb sawal al pexe yalla lal pexe innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda lan jangon ja suratul tariq moy boy lal pexe suñu borom di lal pexe yow man nga ne le 15 bi lañuy teural pexe mi le 2 yalla ray wa pexe ma yépp su boba yow sam pexe ma nga don lal du far ag fa nga ko don appelé motax yalla tabaaraku ta'ala momam al makru jami'a yalla moy nga xamne ya'lamu xamna ma taksibu la nga xamne mang koy fagu ci lu bax ak lu ban kullu nafsin bi bakkan bakkan bu nek ci bakkan yi nit ku nek ci nit yi lepp lo fagu ci lu bax lepp lo def ci lu bax yalla tabaaraku ta'ala moy nga xamne moko xam wa say'lamu dana xamit al kuffaru yifli liman uqbad dar kan mo nara mom keru keranga al aqibatu al hasana fi al akhirah

0: وسيعلم دنخم الكفار يفري نيود يالا لمن عقب الدار كان موي موم مجنتلو كرغا تي موي كرغو نيهغا دي الاخر نيو تي ايي دي موجي تي سوره الرعد اي نين فك اك نيت ويقول دنا وخ تي دوكا باي موك ويقول دنا وخ تي دوكا باي موك نخ فعل مضارع يالا ديفنديكو بريزان فيرب بريزان ويقول دنا وخ الذين كفروا نيود يالا baba aduna tukki ngey deggu kaddu gogu luñ ko wax lasta mursalan dog yonent lasta neko mursalan ab yonent dan mune dañ la ko yagg wax bal na ñoo xamne ñu wu ne yonent nga te baba aduna tukki it ñoñu gi am nan lasta mursalan lool nak war ta dal ku gëm yalla ku gëm yalla ku nek waru na yonent bi lasta mursala dog yonent waaw nak des na wax yonent bi dog yonent desu ko wax ci lamine de ne yonent bi dog yonent waye def dana woné né nit ki gëmul né yoonte bi yoonte la sallallahu alayhi wasallam modi yimuy diglé nga bañ ko def limuy téré nga bañ ko bayyi ba nopi nan ko ab yoonte la su baba yow li nga wax moy lasta mursalan ci sa jëf donte waxoko ci saw lagi xol waxal ni ñi dagal su fekke neen len duma yoonte kafa billahi yalla doyna shahidan seen bu fekke neen len duma yoonte yalla mi yoonte yoonte yoni ma madu yoonte mom doyna seede bayni wa baynakum sama digeenti ak yeen yeen ñi ne doom yeenent yalla doyna ma seede hasbi shahadatullahi bi sidqi bima ayyadani min al mu'jizat yalla doyna ma seede wa man indahu ak min ak cipp ko xamni indahu amna ilmul kitabi xam xamu tawrat wala xam xamu injil muy ulama wa ahli kitab muy tawabi lan ci tawabi dinañu xéde né yunus bi alayhi salatu wassalam yalla ko yoni bind kat yu bari ci ñoom bind nañu ci woné ko té it fasen bind tollu nek nañu ño xamné yalla tabaraku taala joxañ na leen té duñ dañ ñi leen joxañ ba yaman khiyamati ay ulama ci ñoom dem ba xamné ki yalla tabaraku taala mo ko yoni nak yi mo xam ku yalla yoni wut mën ko xam yi mu man ku yalla mu yoni wut mën ko man waman indahu ak kep ko xamni indahu nek na fa mom ilmul kitabi xam xamu tere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ya ahli kitab fofu la suratu ra'd yam ci katun borom bi tabaaraku ta'ala ñi ngi ci suñu fukkel sar ak ñent di suratu ibrahim suratu ibrahim makka la wacc nek jurum fukki aya ak ñaar ci riwaya hafs sar wacc makka pass pass lay jangale al aqida fi usulha al kabira gem yalla gem ne mo yoni yonenti gem dekki waye gem ne ku dekk dañ lay fay lolou la sar bi beug jangale beug na bu agge ba ca famu yam ca ay jëmuju nit ki degg sar bi top ko dal di gem yalla ndax dina ko won ci biir sar bi lu ko tax gem ni yalla rek moy yalla buñ ko topé ba sar bi jeex nit ki war ni te gem ni yunti alayhi salatu wassalam yalla mo len yoni ñewul fi seen bop buñ ko topé ba sar bi jeex dina ñu wara gem ci biir sar bi ne dekk amna dekk nit de ñu sul ko yah yi funu yap yu so ci lek ko mu dekk buñ ko jangé ba sar bi jeex bëgg nañu it wala bok alquran bëgg na nit ki gëmu ci ne ah ku dekk nak kenn du la fay jëfi jaamur du la fay sa jëfi wayjuru goor du la fay sa jëfi wayjuru jigen sa jëfi bop la ngay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa an sa'yahu sawfa yura sar bi nak tuuti kon sax muy yam rek ci al mihwaru ra'isi modi ar-risala wa rasul mission ak prophète wala bok risala ak yonent ma tax mu jël da'wat rusulul kiram te xantal ko bamu leer nañ leeral ci wasifatu rasuli muy taxawayu ak yonent ci xet leeral bu baax dannu bi nga xamne benno nako ar-risalatu samawiyya manam mission yonent yi ni mu nekk benn yonent yepp alayhi salatu wassalam dañu dikk ngir ñu tabax ben palé buñu tuddé al iman ali dikk ngir xamal nit ñi bil ilahi al haqq ila bi nga xamne kanam yépp mom lañu bari djublu yonenti dañu dik ñom ñep ngir genné al bashariya min az-zulumat ila an-nur genné leen ci ay lëndëm yobul leen ci la seen wote ñom ñep ben rek la seen djublu way ñom ñep ben rek la donte seen digënté amna ikhtilafun fil furu' manam wote ci ay xeqi lan moy wote ci ay xeqi wote ci ay xeqi xeqi moy sharia yoonte bokkeli wuñu ay sharia lan moy benno ci aqida nak modi ñom ñep da ngeen wote la ilaha illa allah so julal misal shuaib bamu wote la ilaha illa banati mom lam wote ci furu' ci sharia moy walu economic ni lañ ko wara tere bo jule ko mel yonti yalla lut alayhi salam bam wote la ilaha illa banati dafa wax nañ ni society bi jikko yi ni la wara tede bo jike ci yonti yalla musa alayhi salam bam wote la ilaha illa banati daf ni politique ni lañ ko wara tere kon bu shuaib bu ne kom kom economic l'autre ni social Moussa ni politique da nga gis ni ñom bokul wuñu ci furu waye ci usul yi nak ñom ñoo bokale mo ñom ñep dañu ndek wax ni wa'budullaha ma lakum min ilahin ghayr so gis ni ñaan yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen ci mbindeef wala ñu naan ngeen ci yoonte modi yoyu yoonte yi am li sahay bu doon dox ginaaw la ilaha illallah Musa dañ ko dox ginaaw la ilaha illallah Lut dañ ko dox ginaaw la ilaha illallah yunit yep kenn ku ne la nga dañ dox ginaaw bi nga doxé la ilaha illallah bamu leer lool yep la yunit bi bolé sallallahu alayhi wasallam mission ñu war ak la yep loola tax yalla tabaaraku ta'ala tek ko lo xamne teggu ko ben yunit ci ñom yunit yi alayhi salatu wasallam ñu ne ko kon yow yaay ngeen jimbi def wala yaay ngeen ji yunit sal bi waxtane na mission Musa alayhi salam ak wo gi mu won itam ne ci ñu jaamu yalla dong ak sant yalla dong mu sa dañ leen misal ci ñi nga xamne ñoo wedd di won yaronte yi alayhi salatu wassalam ci nit ñi nga xamne ñoo jitu won nit ñu wax ñoo wedd di won yalla fa yalla jaar ak ñoom nit aad yi wedd di won yalla fa yalla jaar ak ñoom nit tamod yi wedd di won yalla fa yalla jaar ak ñoom te moy yaronte bo sa wote saw gaay bañ la saw gaay wedd la wedd yalla tabaaraku ta'ala yalla da def ben intervention direct ñew dal ci kaw xadwa faaga gal len ben mu ci ngelaw ma ci ndox ma ci yenen saal bi mu ci joge mu daagi jog indi temu yoonenti ak seen nit ñi ci jamono yi ci mu jaar fep indi fa nga xamne fa lay muju وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد دينك نيوتي بير فال صار وقتاني بن مشهد خاو خاو في مشاهد الاخره مي خاو خاو يوم الاخره ديغا خاميني ني تخي دي dajé lañu ñu daan top té ñu néwon doolé sar bi léral la dox seen digënt ci waxtaan waye fa mujj moy ñom ñep ñu and dugg sawara la nga xamné moy xastante ba dox seen digënt jëñu leen dara xasante gaat yépp jëñu leen dara yalla bi muy tegg sar bi mu misal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal mudi batu gem yalla muy la ilaha illa ak batu wedd yalla mu misal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha batu iman moy shajara tayyiba garab gu tey batu wedd yalla moy shajara khabitha moy garab gu amul solo mu dal tik sal bi nek ci leral togn kat yi fa ñuy muju yawmal jazaa'i waddin sal bi ñing ko tuddé suratu ibrahim ibrahima alayhi salam ngir saxale ko jeexantali bayu yonenti imamu wetal kat yalla yi mom li nga xamne mom mabbu xerem ya nabbu drapo tawhid indi ñu al hanafiya asamha din al islam bi nga xamne ci lañ ñu ni khatimul mursalina sallallahu alaihi wasallam al quran nekk nañu ay da'awat yu barkel yi nga xamne nekk li nako ginaaw bi nga xamé né tabaxna li nga xamné moy kaaba gi ba nopi ci mom ibrahima alayhi salam dinañu dik ci nekk len ci bir alquran bu ko yalla dogalé subhanahu wa ta'ala yalla yalla may ñu dégg suratu ibrahim ba mu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla neen alif lam mim yalla mo xam lim ci nam mo kitabun tere bi ak tere la bo xamne anzalnahu ilayka wa tarin ko ci yow sallallahu alaihi wasallam lutax mu wacce ko ci yow li tukhrijal nas ngir nga jonne nit ñi min az-zulumat ci lan nim yi ñu nekk ila nur jeme len ci leer gi nga xamne genn leer la yi ci alquran sar bi moy wone tem principalu alquran karim alquran bu ne la wutal ko tem da nga nan ak tahyir wa tawjih tere la bo xam dafa ñew pour changer ak orienter li tukhrij an-nas min az-zulumat ila an-nur lolo tax alquran ñew genn nit ñi ci ay lendam yobul leen ci leer ku tegewul ci alquran ku nekk li nga nekk
1: nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allaha tegen top yalla tengen top yalla war rasula ak yunentam bi la'allakum khayna turhamuna yirmislen la'allakum khayna turhamuna yirmislen su ko defé kon top yalla moy def li nga xamne moy ay ndigeelam baye ay terem muni sun top yalla nak te xamé wo ko ci salawatullahi wa salamu alayhi mi nga xamne moy jangale kat bi doon dund alquran ci suñu kanam mi diko gis manam ci xaba yi bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam fi ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati baye na la ñaar yo xamne li seen yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam fi nga xamne mom la xaba yi doon joxalante am ak ñun su ko defé baatu taqwa bobu nak muy ragal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara banas so ko defé ñew ni ci bi alquran ñaari témir yoon ak ñaar fuk yoon juroom yoon mom baatu taqwa manam ñaar fukki barab ak ñent la ñew waye ci teggine yeek yoyu ñoo ñew nonu waye ci biir alquran dik na ci ñaari témir yoon ak ñaar fuk yoon ak juroom yoon bu ko waxtu may won ñu tuddal leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci lolu nañu muñ leen nañu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxawon legi ci tafsir bele malaaka yim leen don doli ci ghazwatu badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ndekelante dem ci lo xamne day may ngeerum yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggaat ak ñun ci ghazwatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julli ya ci walu gañe gi nga xamne gañe lañ ko tay te la ko sababu nekkon wute bu ñu wute ndigelu seen kilifa gogu di muhammadun sallallahu alaihi wasallam su ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral natu yi ñu daan natu al anbiya nga xamne moy sunnatul hayati ak mi nga xamne doye di bu warta dugg ci xol julit yi dul mom fu mën nek rek da fa nek ku deugar ko xamne ki tabaaraku wa ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dem ci njegal ni rabbikum bu tukay sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dem ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wa wowo dafa ëmbale wasari'u ila jannatin muy kon gawantu len dem ci maghfira muy ndiegal gawantu len dem ci janna muy aljanna maghfira muy ndiegal batu maghfira muy sutura manam sa mbaxana mi nga tek ci sa bob bi muy sutural sa kawar gi ba kenn duko gis batu mbaxana bobu ci mom day tuddu ghafra yalla tabaraku taala dafa bëgg kenn ku nekk mu turul programme bo xamne dina ci ami sutura mom tabaraku taala fi dunya ami ci sutura tabaraku taala fi al-akhirah ndax sutura ci yalla ci aduna programme koy joxe sutura ci yalla ci al-akhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mu ne tegaawantu len ila maghfira min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin te ngeen gaawantu jëm ci aljanna jo xamne arduha yaatu wayba as-samawati tol na ni juroom ñaari asamaan wal ardu ak juroom ñaari suuf booleen boole mun la yaato asamaan nga boole ko ak suuf fofale ko yaatuwaay bi muy am mun la aljanna yaato waaw léegi aljanna ji yaato noonu guddaay ba ni moom mënu su ko wax doomu aadama ndax du xam num toll soo ko waxee nit nag koo xam ne kii amul xalaat nga ne ko aljanna mi ngi yaatoo ni asamaan ak suuf asamaani juróom ñaar ak suuf juróom ñaar da lay wax ni waaw lu yaatu mooy lu léegi lu mu koy doyee waaye soo fekkoon doomu aadama lu jiitu muy ñëw aduna mu nekk ci benn kanaal bu ñu tuddee faaloub ci biiru jigéen mu xat-xat goo xam ne soo taxawaloon puso bënn ko ci kaw mu jëm sa ci suuf sew-sew boobu la doomu aadama tolloon jamono yi xajoon na ca soo ko ma fekkoon ne ko da nga dem ci mbuus moo xam ne mënu ñu ko ruuxa mu jigéen te boo fa demee dana ëpp fii nga nekk tiimer yoon da lay wax déedéet waaye ba mu jógee foofu dem ci mbuus moomu muy biiru yaayam soo ko fekkoon ne ko soo jógee fii da nga dem ci geneen kër goo xam ne moo ëpp si biiru yaay bii tiimer yoon da lay wax déedéet waaye bi mu juddoo ñëw néegu yaayam nekk biir nga ne ko soo jógee sa néegu yaay bii da nga demaat ci geneen kër gu ëpp sa néegu yaay bii juróomi yoon da koy weddi waaye su màggee ba gis kër gi da daal di gëm loolu su màggee ba gis dëkk bi daal di gëm loolu su màggee ba gis réew mi daal di gëm loolu mu màgg ba gis Afrique màgg ba gis aduna si loola day yokk ci moom te moom nit su génnee aduna nag bañ suul ko bu sul ko day am beneen développement bu ne ci moom boo xam ne bii fa muy nekk dafa war a gën a yaatu ci moom yàlla ne na ngeen gaawantu kon jëm ci aljanna joo xam ne ardu as-samawati wal ard uiddat nag lil muttaqin waxoon naa léegi wa taqu naar allati uiddat nuñ ca tegoon lil kaafirin yéefari lañ ko préparé fii nag uiddat kuñ ko préparé lil muttaqin ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla tabaraku taala kon di nga tabaraku taala mi ngi woote jëm ci saari'u gaawantu leen baatu gaawantu leen nag li muy tekki kon mooy koo xam ne xamoo fu sa dund yem da nga ciy parafitoo ci li nga dese doomu aadama xamul ak dundam fu mu yem xamul ba xam suba la xamul ba xam ginnaaw suba la xamul ba xam tey ci ngoon la xamu ci dara kuñ dul xaar ku nekk nag da ngaa war di xaare moo tax mu ne saari'u gaawantu leen gaawantu leen bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci biir bàmmeel ngeen am maghfira maghfira nag ku ko am bu yom raxyaamee yàlla tabaraka wa taala du ma mbugal yunt bi salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi jàngale nee na nit ba nu ñëw yowmal xiyaam yàlla woo ko mu ñëw mu ne ko yow diw mu nuyu ko mu ne ko xanaa du yaa defoon bàkkaar sàngam mu ne axakay mu ne ak bàkkaar sàngam mu ne axakay mu di ko yim ba waa ji tiit mu ne ko sutraloon naa la ci àdduna kaay fii ma sutural la ci àlaxira jaaral fii nga dugg aljann loola ko ko am ku nekk mun la yàlla jaar ak yow lépp lu ne la mooy programme bi koy may nag loola moo jar a xëy loola moo jar a gont lépp lu ne la daf la koy xañ nag loola moom da nga koy sori suba dee ko sori ngoon saa boo ko yëgan ko sori alquran nag aw waxinam lu yéeme la ndax dégg nga bi muy wax jëf ji nga xam ne amalul axira la jëfi àlaxira alquran day jëfandikoo terme yi saari'u saabiqu fastabiqu fasaw falyatanafas maanaam boo demee ci saa bi ma nekk nii wa saari'u ila maghfira muy aaya téeméer ak fanweer ak ñett ci Al Imran yàlla ne gaawantu leen jëm ci maghfira muy jëf yi àlaxira sa demee ci suratul hadidi aaya ñaar fukk ñaar mu ne wa saabiqu ila maghfira rawante leen jëm ci maghfira muy njëggal sa demee ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaari yoon yàlla nga ci wax fastabiqu lxayrat njëkkante leen lu baax njëkkante leen lu baax sa demee ci suratul jumaa aaya juróom ñeent mu ne fasaw ila zicrillah bu ñu noddee ajjuma rek fasaw daat leen di waaxu ila zicrillah wa zarul bayaa sa demee ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ne wa fi zalika falyatanafasi almutanafisun lii may jàmm yowmal xiyaam kuy xëccoo na nga ca xëccoo waaye suy wax jëfu adduna bi ngay dégg da koy da koy santane santane bu mu oyofal xolal rek ba demé ci suratul mulki fam sufi manakibha comme aduna ngay defal ñu doxal dank fam su doxle dank fi manakibha ci roqi aduna yi wa kullu min liski waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen dée cial ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay deg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari terme yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhira ba di mu jëfëndiko bokut ak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko nax tabaaraku ta'ala day woné né alakhira ab sang la aduna mom dañ ko sangu ki nga xamné ab sang la ak nga xamné dañ ko sangu ñom ñaar buy wut seen ngeerum mu ngi wut ngeerum kele nga xamné moy alakhira bu baax tay do di wut ngeerum ki nga baye xel kele nax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhira sa bu aduna kontane alakhira mer sa bu alakhira mere aduna kontane ñom ñaar nonu ñu mel rida hazi yahij bi saqti hada i'tab da'im fi al-laylatayn ku len denc ku nek ñom ñaar so ayé fi kemer so ayé fi kemer motax ku nooro jundu di ñew ci aduna da ngay joy lutax sa nga joge nga daldi mer bo fi joge di dem ci kër gele say bokku joy lutax parce que dem bi ngay dem ci kër gele motax ñaari kër yoyu mbokk yi ku nek warna bay xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fab lu ëpp yit kele te ki mom nga bayiko tumarkal yalla neen alladheena ñi nga xamne yunfiquna dañuy joxe ñi ngi wax muttaquna ñoñal muttaquni alladheena ñoy ñi nga xamne bokku na seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fi sarra'i wad-dara'i fi sarra'i ci jamono yombal wad-dara'i ak jamono jafé manam dañoo bax ba nga xamne lu jitu dévaluation lañ nangam saraxé après dévaluation bi ñun lañuy saraxé fi sarra'i wad-dara'i manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxla won fi sarra'i wad-dara'i lañuy joxé xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolu du fi yamin fi masxaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bukut ak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mo man ki jëkki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mo man ki nga xamne mom da jëkki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi dharra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañuy joxe suñu amé ak jafagnel lolu moy sen benn jikko ñaaralu jikko bi wal kadhi min al khayza dañuy wonna mer ñi nga xamne muttaquna ñu dina ñoo ragal yalla dañuy wonna mer da nga leen def lo xamne woor na leen na li nit woor leen ko def ñu wonna mer mané ci te xamne ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi naka jek la jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ toñ nga nango baye sa aq naqadmul qaysi wonna mer lolu daf ko yomb wal kadhi min al khayza wal afin an nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so len toñé ñu bal la wa so len toñé ñu bal la muy sen ñettelu jikko deug wallahu ta'ala yuhibbul muhsinin bëgn rafetal kat yi yuhibb bëgn al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngui koy defal mo xam xam nga turum mo xam xamou turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am dudul ngeen gisé li ngui koy defal lolou mo tudum rafet bokut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bokut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu dug nak daldi wax ko te fekk yu duglo ko ca lolou mom ma fi muskila amul ben mu jafé jafé bo xamné bi da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta'ala yuhibbu bagna al muhsinin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak dara moy ñi wonna mer moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamne ni amna toñ ci ñom wala bok ñum tax ñom mu ñetti melam seen ñentel melam wal ladina te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu defé njombutef buñu defé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamne ku am bañum rus do ko def lolu moy njombutef ibn abbas mom sa bu mu ko fekk ci alcorane rek ne moy njalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu suñu defé njombutef aw zalamu anfusahum wala ñu toñ sen bop zakaru llaha ñu fàttaliku yàlla fastaghfaru ñu jiblu ñu sakku sutura li zunubihim ci seeni bakkaar.
0: Yàlla dugal fi benn wax mel ni koo xam ne dina noxtaan mu ne may ma nga taxaw mu ne wama yaxfiru zunuba ila llah ana kan muy jéggale bakkaar ku dul yàlla. Loolu li muy wane mooy dafa am xasf maxsus la mooy kenn du jéggale njëggal kenn du jéggale ku dul tabaraka taala. Yàlla rek muy jéggale amul kenn ku dul kuy jéggale bakkaar ku dul suñu borom tabaraka taala. Waman yaxfiru zunuba ila llah ana kan muy jéggale bakkaar ku dul yàlla tabaraka taala. Kon yàlla tabaraka taala rek moom muy jéggale yàlla nuñ jéggal suñuy bakkaar. Ñu ngi wax seen jikko ba tey mu ne walam yusirru te nuuruñu ala ma faaloo ca lañ defoon nuur ci li ñuy def muy ay bakkaar wuhum te ñoom yaalamuuna xam nañ ne li ñuy def ay bakkaar la. Dama dama bii yàlla ay nangu tuubam mooy koo xam ne li muy tuub bi mu koy def xamul ne ñu ngi def bakkaar waaye bi mu ko xamee rek def koo daal di bàyyi. Maanaam suñ ne la ndax yaa ngi def nangam nga ne waawaaw ndax xam nga ne baaxut dañ xaram na nga ne xam naa ko kay su boobaa yow boo muy tuub boo jóbul ci loolu daañu tëj sa buntub tuub. Doomu Adama ni muy def mooy saa boo xamee ne lañ koy tere rek danga koy daal di bàyyi. Borom xam-xam ba tabarkala nee na tuub daa war a mel ni ku jóge aw xal. Ku jógewu xal soo gisoonu xal doo ko jóge. Bi nga tegee sa tànk ci xal bi mu lakk la it da ngaa daal di teggi. Te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat. Loolu mooy tuub. Ñett yooyu rek la am. Réccu bàyyi jëf ji fas yéene doo ko defaat. Ku jógewu xal noonu lay def. Mu ne kon walam yusirru te nuuruñu ala ma faaloo ca lañ def. Wuhuñ te fekk duñ koy def yaalamuun a xam nañ ne yàlla da ko xaramal ñooñu day oulaika ñooñu jasaauhum seen pay mooy maxfiratun njëggal min rabbihim bu tukke seen borom. Dégg nga sama borom di wax ne daal ne oulaika ñooña baatu oulaika di joxoñ ñu fay mooy ñemmel jikko yi dañoo féete kaw doomu aadama yi raw leen ci ay critère moo tax bu leen yàlla joxoñ day wax oulaika te du wax ne haulahi ñii day wax oulaika ñooña jasaauhum seen pay maxfiratun mooy njëggal gi ñu doon sàkku léegi mi rabbihim bu tukkee seen borom wa jannatun ak ay aljanna te jëri dana daw min taxtiha caroon aljanna ja al anhaaru dexya dexu soow gaag dexu lem gaag tabarkàlla xaalidina fiha ca la ñuy sax xaalidina dañuy sax fiha ca aljanna ja. Adduna boo fi nekkee kër goo nekk ñaare léeg-léeg nga dox gis ku la dàq planche sa kër sàppi la léeg-léeg nga dem ci kër añ fa añ boo xam ne bii moo dàq sa añub kër sa añ sàppi la léeg-léeg nga añe ñaari yoon ceebu jën mu nay sàppi nga daal di bu subaa nañ ma defal maafe léeg-léeg nga añe ñaari yoon maafe mu sàppi leeg nañ ma defal ceebu jën yow ma la xiyaamati boo duggee aljann dafa amut luy sàppee na ko yàlla tabaxe noonu rekk la am lañ fay lekk foofa rekk la am lañ fay naan foofa rekk la am lañ fay xeeñoo ci laj ko lañ foofa rekk la am lal ya foofa rekk la am naan nga foofa rekk la am jom nga mooy foofa rek la am moo tax ku xas dugg xaalidina fiha doo bëgg sax nan léegi dama bëgg ñu toxal maag dama bëgg ku ma affecté déedéet fi nga nekk rek fa ngay bëgg a nekk ndax dafa neex moom aljanna moo tax yàlla tëjee ko ne wa ni'ma baax na wa ni'ma neex na ajrul aamilina fa yu jëfkat yi nga xam ne dañuy jëf lu baax pour dem aljanna. Yàlla kon daal di tëj foofu dellusiwaat nag ci lim doon nekk li muy xeex bi nga xam ne mooy xaswatu uhud tem jaxase ko xaswatu badrin al kubra. Yàlla ne xad xalat wéyoon na min qablikum lu leen jiitu yéen sunanun aw tëralin ci kaw suuf sunanun aw tëralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fi l maadia bil halaaki wal istixsaal bi sababi muxaalafatihim al ambiya. Nee na yàgg na sunanun doxalin wa mel nii mooy ku war sab yonent rek danga ko gis li yàgg na am fasiru fi l ardi dox leen su ngeen ko weddee fanfuru ngeen xool kayfa kaana naka la yàgg a nekke aaxibatul mukazibina mujjantalu ñu doon weddi yàlla. Doxal ci kaw suuf rek ñi nanguloon yàlla ak ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ba jamono yi tey ngay dox ci kaw suuf rek di seet seenu dëkkuwaay seenu nekkuwaay ba biñ jógee adduna fi ñu nekk nga seet rek aaxibatul mukazibina mujjantalu ñu weddi woon yàlla. Li nga leen di fekki moom mooy rek képp ku mën sa weddi yàlla fu ngay mujjog yàlla mooy doo gi sax mu am jeexantal boo xam ne bii buy am solo lay doon. Yàlla ne xëy zaa lii may wax nag bayaanum déclaration la bayaanum leeral la
1: linnaas ngir nit ñi nit ñëpp nag wa hudan njub la wa maw'izatan fatii la lil muttaqina ci ñi nga xam ne ñoo am taqwa te moo ñu ragal yàlla. Nga gis ne kon tabaraka taala nee na lii bayaan la linnaas mu teg ko fële mu ne wa hudan njub la wa maw'iza waarati la waaye lépp nag lil muttaqina ñeel ñi nga xam ne ñoo ragal tabaraka taala. Alhamdulillah yàlla kon tabaraka taala ne hada bayanu linnaas wa hudan wa maw'iza lil muttaqin. Mu ne nag julit yi di wax ak sahaaba yi waaye di wax ak képp ku dégg alquran waaye di wax ak képp ku alquran nara ak su ci yow mu ne wala tahinu wala tahinu bu leen ragal wala tahinu bu leen doye di wala tahzanu bu leen tiit wa antum te yéen julit na leen wër ni al aalaw na yéene féete kaw ku dul yéen in kuntum mu'minan bu fekkee gëm ngeen. Li leen di may ngeen féete kaw ñëpp nag mooy al iman rek saa bu ngeen ñàkkee al iman su boobaa nag léegi dara nekku ci yéen. Loolu la Omar daan wax radiallahu anhu daan wax ne bu leen defee ne ay pexe la ñuy gagnee góor ñi bu leen defee ne ay pexe la ñuy dàqi góor ñi ñaar la ñuy dàqi góor ñi al iman wa taqwa gëm yàlla ak ragal yàlla. Léegi nag suñ ñàkkee ñaar yooyu muy iman wa taqwa te ñee ëpp ñuy ngànnaay rek duma ñu. Loolu la daan wax moom Omar ibnu Khattab radiallahu anhu. Yàlla ne kon wala tahinu wala tahzanu lii ñu leen dal tey ñu xaw leen a gaañ tuuti ci xasoot bii muy Uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jàq wa antumul aalawna yéene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekkee laal na leen tey xarxum ay góom gajj nañ leen ay jaasi faqad massal qawma laaloon nañ gaañ ñi nit ñi xarxun góom yoo xam ne misluhu comme seen góom yi tey ni ngeen leen gañee ni ñu leen gañee tey noonu ngeen leen gañee woon ba ngeen xeexee Badr yéene leen gañe woon ñu xeex tey ñu gañe leen. Mu ne kon in yamsaskum xarxun faqad massal qawma qarxun misluhu su leen jaasi dalee tey mu nekk góom su leen jaasi dalee tey mu nekk fu metti seen loxo dagg ñu am ñu ci dóor ay juróom-ñaar fukki jaasi yooyu ah faqad massal qawma qarxun da ngeen aye tey rek waaye ñoom it daloon na leen wa tilkal ayyaamu fan yooyu nag fan yooyu mu neex tey bis baa mu naqari tey bis baa mu neex ah nu daawilu haa bayna naas dañ koy aylantoog nit ñi dañ leen koy aylanteel yéen maanaam yow mun laka wa yow mun aleyk tey daal yow ëllëg sa morom wa yow mun tusaa wa yow mun tusar tey da ngay kontaan suba nga mer mu ne noonu rek la adduna tëdd nag waliyaalama agit na xam allahu yàlla alladina amanuu ñi nga xam ne gëm nañu wa yattaxisa minkum mu mën a jàpp nag ci yéen suhadaa way seede mu jàpp ci yéen suhadaa ñu dëgër dëgër mu jàpp ci yéen suhadaa ñoo xam ne dañu sayit fi sabilillahi ci woon yàlla bi ni'mati shahada wallahu te yàlla laa yuxibu bëggul azalimina tooñkat yi yàlla bëggul tooñkat yi. Dugg ci biir guerre sa plan guerre tëral ko ni nga ko tëralee toppe woo ko ni nga ko waxee ba am defet nag bëgg koo jiñ yàlla yàlla ne bëgguma ku may tooñ bu leen ma tooñ seen defet tey bi yéena waaw bu ma tooñ bu leen ma tooñ wallahu wallahu laa yuxibu zalimina yàlla bëggul tooñkat yi. Waaw yàlla nag muy wane lu tax tey ñu gañu ñii mu ne waliyumahidu llahu yàlla dafa bëgg a segg alladina amanoo ñu gëm ba xam ñooy ñan wa yamxaqa mu far nag alkafirina yéefar yi segg fii waliyumahida yunaqihim wa yutahiruhum min azunub wa yumayiza almunafiqin maanaam nit bu duggee ci iman ñu wax gëm yàlla daf koy teg ay nattu ndax lan parce que ci la koy mën a mooñe ba mag boo fabee sa yëf ñu koy tuddee xaalis wala or dem ci kii defar or wala xaalis nga yore loo xam ne ay caq la woon ñu bëgg koo def tey jaaroy nopp wala ñu bëgg koo def tey ay lam wala jaarab loxo ni mu koy def mooy daf koy def caq teg ko ci sawara wi togg ko ba mu ñor xomm mu nekkaatu ndox mu dor ko fab nag defal la ko façon bi nga bëgg waaye xol nga fi mu jaar ba muy lata nekk takkaay bu rafet dama dama it fuuf la yàlla jaarek moom balaa muy nekk moom caq bu rafet moo tax yàlla fu mu fi jaar ak nit ba mat lu mu yëkkatee si lu diis day wax ne sama daan ne malaaka yi diw ñu su ma ko tegee nangam mu muñ ko maanaam saa bu xoolee jikko yi jikko yi raar ci kaw suuf tabaraka taala ki muy teg ay nattu mooy ki nga xam ne wóor na ko ni moo dàq muñ ci nit ñi moo tax ñaare al abrar ñi jégé suñu borom tabaraku taala te gëm ko ñoy gëna mucc ay natu ñi nga xamné ñoom dañu nekk ci tabaraka la ci yenen naka nonu fi nekk ni école élève bi jangi bu exam jotté mom moy wax épreuve dafa jëf rek dafa yomb waye ki nga xamné mom nekkul classe nekkul sen xana ñi fi mu nekk mom lu yonam ci épreuve jëfé wala yoyu modi kon tabaraku taala ki muy natu moy ki ko gëm te wut fiko وليمحض الله الذين امنوا ويمحق الكافرين بوك ديفه مو دادي راف ليغا خامني نوي يفري ولا منافقون يهلكهم شيئا فشيئا مانام بو يالا سيغي رك با بير مؤمنون لي رك دينا من راف كافرون لي واي لا سيغ مؤمنون كافر نيو جاخاسو نا دوني لن منا سيغ موتاخ بو بغي دم تا تول با دي باي بو خولي سا غيرتي با نوبي داغي ووت بن تامي دوجل تي غيرتي غي ييغل كو su ko defé ñu wërté dem tool ñëpp dañuy wad gerté yu xari wad bu sey wad ñu lañ tuddé sax sax yi ñom ñëpp ñu wad bu ko defé kemb yu bax yi wara dem tool nak ñom ñoy dem tool ñu bu leen ci tool ya ful leen ci suuf ñu am fay fan bu ñu gisi andi walé seeni morom wayamhaq alkafirin su ko defé nak yamhaq alkafirin moy nak gantax bu sax sax ci nak muy bousé bék gerté yu xari ak yoyu ñoo ñom bu ñu dem tool parce que ñom bu ñëwé du indi kenn ndax ku ci bousé do dexi ku ji gerté bousé do dexti ku ji gerté go xarim do dexti motax ni len di ségg bayi len fi lolu tam ne yalla tabaraka taala djiblu nak ci natou ab djulit motax mu koy natou nak mune am hazibtum wala bok da ngayena yaakar an tadkhulul jannata ngayen de rek wax dug al janna wala ma ya'lamillahu ta yalla xamagut alladhina ja'adu minkum ni keur keur ci yeen wa ya'lamu muhammad as-sabirun munkari yalla ni dedet du demi non bala ngeen dem aljanna fi lay lere ñu xam allazina jahadu minkum ñi keur keur ñu xamé len legi way a'lamu as-sabirin muhammun kadi lolo tax mu len di boole ñi nga xamni ñoy ay nonam ngeen li songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahidun ñi keur keur ana ñan ñoy keur keur pour dina taxaw way a'lamu as-sabirin ba ci jihad jahada moy taharraka keur keur na keur keur moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa stout jox ko ko yoyé so and lepp lum and rek ñaari mu jup astout temps ak astout ak temps ak xalat lum and rek ñaari mu tambalé jup motax tabaraku taala di jëfëndiku lu bari bari batu jihad wa ya'lamu as-sabirin muqammun kadi yalla ni tabaraku taala wala qad kuntum nakon ngeen mu wax sahabay tamannawna al-mauta dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqahu lu jiti ngeen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg leen ci guer bi ñu dugg ci guer bi bi nekké ci bir xare bi metti am jenn way ji yu ko ci bir daat ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibaar bi dal di jadd ci bir gaay dal di koy degg nak tambli a lolou su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dari wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekut mudul rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat weyon na khadu khalat fatu won na min qablihi yu jitu mom mi ar rusul yonenti 124000 mom mu nek ci ben 124000 mom nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mo ngi ñu kon tay ñu ne len faatu na rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen walbatuku ala aqabikum dal ci seen testen manam delu wat nekkat yever gis ngeen waman yunqalib ala aqibayhi kufi dalu ci say test ni ya xam falan yadur allah shay'a munu leena nor yalla dara yeen ñepp su ngeen nekkun ay yefur lol do ñal dara wa sayyidillahu yal dana fay ashakirin sant kat yi ñi nga xamni ñoom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xamni mom la tabaraku taala santani rek gis nga kon yalla tabaraku taala ñaare bu ñu songé walu tawhid rek legi nak day ubli sa jaar ci tu muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb dañuy deg rek munan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy eeyal mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy eeyal mi sangu te sangu seeram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayuha nabi mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jik jik rek jaar ci turu waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekku ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len ne nekut illa rasulun motax salawatu alayhi salamu alayhi turu modi muhammad yalla ngi tuddu ci alquran ñent yon rek ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas musu ko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay muntu ñak jaar ci turu mu dara jaar ci turu motax teggin la buñu ko dey tuddu mom muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko tuddu ñu tegginu tek ci sallallahu alayhi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci bayyi xel bu baakha baax ndax sheytaane mën nay taraxis lo lam ñu nit muy wax ci mom wax ci waxi mo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamne fi tegin wu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci baatu muhammad tuddu ñuko nak ben yon baatu ahmad sa demi surtu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi surtu alahzab da ngay dem ba surtu alahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fofu fakku mu tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def kenn du ko def sam dom fosé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou kenn du ko def yalla nak ne len ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum du bayi ken mom du bayi ken ba ngeen nan jël nit soxna domam du bayi ken fofu fakku mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu fakku mu tuddu turam ndax sar biñ ko tuddé tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fathi aya ñaar ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadu rasulullah wal ladzina ma'ahu ashiddaw al kufar ñent yi lako tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi lako tuddu nak ahmad moy ci suratu safi aya juroom ben ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolu rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaar ni wi mom tabaraku taala muné kon salawatu wassalamu alayhi yunus dong la mo ndax sun ko faté wala mom mu faatu day tax
0: ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha yalla neena lepp li nek ci kaw suuf suuf la ko rafetalal mu nek ab taara wax di nak mom la suratu tafsir jangale inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha yalla mune defna li ne ci kaw suuf yeb muy taru kaw suuf zinatan laha muy taru kaw suuf buñ demé ci bir da nga gis ni mudaf ak mudaf ilayhi lañu idafal momom lañ idaf ci mom zinatan laha etas bo ci seen borom etas ba kagn nan ya mom etas bi mom ko auto bo ci seen nan do mom auto bi mom ko mbub mo ci seen nit sol ko bañan ko sumbu mi mom ko keur go ci seen bañan keur do gi mom ko tabarakallah suñu dar su tafsir bu fi ñekkon suñu mudir bu bax bi di cheikh ibrahim ben bass da wax ci rob ne jang na ci jang mo xamni mu reele ci mom mudi lu fi nek lu nek kel mom ko lu fi ne lu ne dañ ko ablé mu ne la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dañ koy abalu tur ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxe ne bu fi nit joge ñu nangu turam ba tuddu ko ab neew mu ne wax do day tabarakallah seex ne ci xolam lool lool lu am solo la mu di nit day dëgg jangal ñu suñu borom yi ci kaw suuf suuf ko mom nga ñu fi nekk gan yow bi ñu ñëwé nekk gan bis bi del ci ñu wut aw tur ci tur nit ñi abal la ko lan la ñu jël sa tur ba jën jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu sëriñ wala turu ali sallatu wasallam wala turu sahaba wala turu kenen abal la tur wo nga xamne bi ngay ñew ci bis bi amoko won tok na fi bu bis bi del ci nga am ko ni tudé la sulayman ndaw wala ablay ndaw nga tok sa tur wo wi ba ma ta dugg école ñu yokal la tur tuuti di la jey ne la élève nga dem bam yag ñu yokal la tur gën la jey ne la étudiant nga dem bam yag ñu gën la jey di la jey rek nga dem ba nek ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca mën di wax ña nga lay jël bi yokk rek ba benn bis nag tabarkàlla malaaka mi jël si sa ruu gi ne ko ñu rek léegi nag ñu yóbbu ci jàkka ji ñu fàtte directeur ba fàtte turu professeur ba fàtte turu inspecteur turu oustaz yooyu yëpp léegi kay néew bi rek ana néew bi mi ngi ci morgue bi ana néew bi jëlooguñu ko ana néew bi mi ngi ci kees gi léegi baatu néew ngay tudd yal na abal ñëpp ñu nangu ko kon yàlla fii nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha waaye gis na zinatul ardi boobu nga xam ne suufa ko moom mooy tas sëy yi mooy tas àndndoo yi mooy tas li nga xam ne moo fi nekk lépp ngir ñàkk a dégg zinatan laha taar bi nga xam ne adduna moo ko moom mu di nekk ci kaw suuf tabarkàlla borom nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha def na ci kaw suuf yépp muy taaru adduna loo fi gis addunaa ko moom xaalis bii addunaa ko moom suñu rafetaay yi addunaa ko moom suñu kër yi zinatan laha tabarkàlla addunaa ko moom suñu oto yi zinatan laha addunaa ko moom fi lañ ko fekkoon fi lañ koy bàyyi soo ñëwee adduna sa kër gi fi nga ko fekk wallaay ngay saan booy dem fi nga koy bàyyi sa montre bi sax bi ngay ñëw dangaa ñëw matière ya nga xam ne mën nañ ko defari suñ ko fekk booy dem fi ngay bàyyi matière yi waaw yàlla lu tax loolu mu ne li nabluwahum ngir ñu nattu nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan moo gën a rafet jëf maanaam indi la foo xam ne moomoo fa dara ne la nag liggéey si dara war la faa jële yàlla nee na dañ seet ba xam kan ñun moo gën a rafet jëf am na benn waay boo xam ne dañ koo dugal ci benn banque boo xam ne bi xaalis bi ci suuf lañ koy teg 10000 yaa ngi nii 5000 yaa ngi nii 1000 francs yaa ngi nii 2500 yaa ngi nii mu lañ ko toppee ba xaalis yépp nekk ñu ne ko am nga fii 2 heures de temps léegi nag loo fi jël yaa moom bi mu ñëwee ci biir tabarkàlla barab bi yaatu lool sedd lool ci neex muy wër di xool rek naan fii moo rafet wallaay fii moo jekk ba mu yàgg mu dégg fa musique bu sedd mu ñëw ca boori musique ba toog naan waaye musique bii moo neex ba mu yàgg nelaw fukk ko foofee mu nekk mu fay nelaw di fa nelaw ba montre bi sonné ne ko sa ñaari waxtu jeex na ndeysaan ñu jóg jàpp ko mu ñëw ba ci bunt bi xam ne xel jeexal na mu tibbu ca xaalis ba nga xam ne moo na ci bunt ba dërëm dërëm la mu tibbu ca ba mu génnee wane ko muy fanweer dërëm ak ñaar te nag temps bi nga ko may mooy ñaari waxtu waaw mbokk yi kuñ dugal ci biir dencukaay bu tol ni banque ne na loo tibb yaa moom wax la fa ñaari waxtu ngay am ku ko waxoon tey ak ndaw ku ndaa te fekk jamono naku ko te fekk temps am naku ko wax dëgg yàlla ni war a def mooy dem ba ca 10000 la du ci tibbi di génne xanaa moos bu suqee mbubum ñaari yoon lu gàtt gàtt dina am ñaari million jonn wala yooyu waaye mbokk yi waa ji daal fanweeri dërëm ñaar la fa am adduna it noonu la ñu ngi fii ci kaw adduna fi nekk moomuñu fi dara moomuñu fi dara kenn ku ne salal bi nga tëdd sax moomu ko ndax fi nga ko fekkoon booy dem fi nga koy bàyyi boo wàccee salal bi tey bii dañ ci xam dara juróom-ñaari mètre percal ak tuuti lekkolañ yoo xam ne ji mooy lekkolañ bi gën a naqari Dakar ñu ko wax Libé moom lañ lay jëndal waaye lekkolañ yu baax sax léegi kenn du ko jënd rawatine bi nga xam ne ne gars yi léegi lekkolañ ji léegi dañ koy defar ba noppi dugal ci tuuti loo xam ne luñ tuddee bisaab bu xonk jaxasiwaat ko ca far nga xam ne néew léegi amatu ñu vrai lekkolañ léegi lekkolañ bu xonk boobu ndeysaan lañ ciy xooj suuséel la ko mbokk yi xool ma loolu rek nga ñëw ci àdduna boo si góorgóorlu wut loxoy nan ngay yëpp te kat yàlla teg ca mu ne wa innaa ka ñun nag la jaaciluna danañu def maa alayha lépp li ne ci kaw suuf te suuf moom ko saidan mu di ab pàkk jurusan bu ratax ba ndag yàlla nee na lii fi nekk ngeen koy gis étage bi rafet yii karole ko ba mu rafet léegi dañuy karole sax ba tabarkàlla fa nit ña nekk di nelaw ba ñu faatoo karo yàgg na foofu fule la ñuy karolee gi wan ak yeeg fépp rek tabarkàlla foo dem ñu koro ba mu rafet waaye yàlla nee na karo yooyu seen oto yeeg seen terrasse yeeg seen kër yeeg lépp danaa ko def saidan jurusa dinaa ko maasel li fi yónni benn quatre plan boo xam ne réyaay gi mënu su ko mandaxaal lenn lu mu song daaneel la mu daaneel li fi nekk lépp ndeysaan xam naa ko ko fekkoon bu kerogee danga bëri xaalis lool waaye nag doo am loo ko jënde ndax yow dong yaa fi nekk wa inna la jaaciluna ma aleyha saidan jurusa gis nga diggante ñaar yooyu nag soo leen xàmmee rek teel a noppalu li fi nekk suufa ko moom te loolu suuf moom yàlla ne ko danaa ko nangu ci suuf ngi ñëw si diggan ñu la góorgóorlu tabarkàlla mam cheikh alhaj malik diggante ñaar yëf yii mas nañoo yónni benn délégation ci moom ca jamono yi Blaise Diagne gañu ne ko dañoo bëgg nga ñaanal ñu ndax dañoo bëgg defar réew mi. Mu ne wax nga dëgg, yéen day jar ngeen a ñaanal, jar ngeen a yërëm. Ñu ne ko ah, mu ne ah xanaa da ngeen a jàngut ca surat kasfi aaya juróom ñett, wa inna la jaaluna maa aleyha saidan jurusa. Yàlla nee na moo defar adduna si àgg na, càmbali na koo yàq. Mu ne waaw, mu ne yéen ngeen bëgg koo defar. Mu ne waaw, mu ne jar ngeen a ñaanal, jar ngeen a yërëm. Waaye fi mu nekk, boo génnee ci réew yi wala réew mi wala foo mën a dem, da nga gis ne nam meloon ci at yële bukkut ak ni mel jamono ji. Lu tax? Parce que ma ngay rapp yàlla nga koy yàq, ngeen baal ma ci terme yàq bi, waaye yàlla nga koy defaat zaidan jurusa. Tabarkàlla, fu yaatu woon ma ngay xat. Sa nég bi nga balancé woon peinture ko ba mu rafet, bu amee ab diir tàmbale yàqu. Waxuma la yooyu, waaye yow ci sa bopp sa dentité bi bu amee fukki at daal di yàqu. Sa photo, sa kanam ji bu amee fukki at du mel du doon yow mii keneen nit ngay doon. Fekk fukki at yow mii di déglu tey keneen nit ngay doon. Kon li fi nekkoon der boobu yàlla dindi ko, sa bëñ yi mu am yéen ci foq. Nga tàmbalee kumur duutoo mën a saqar mi daal di néew doole, lëwal duutu neex ci yow. Yàpp duutoo ko man. Kaani gi nga miinoon nga daal di koy bàyyi, jóg ñu bëri duutoo ko man. Lu ñu wax ne ah man de nangam, nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ma ngay tàmbalee nang ya nga xam ne moom la moom. Moo tax tabarakallah ba ñu ne maam borom tuba irkan, mu ne xaalul yarkan li abwaabi salaatini taus jawaa'iza tuqni kullama xiini. Ba ci biir biir ma leen cee wax ne su fekkee ne sama ayib mooy gëdd li adduna moom, mu ne sama ayib joo jii de kon ayib jiis mën a bàkkoo la. Moo di su fekkee ne li adduna moom laa leen jox bàyyi leen ko day su boobaa jooju ayib tabarakallah. Kon mbokk yi, inna jaalna maa ala al ardi zinatan laha ak wa inna la jaaluna maa aleyha saidan jurusa. Diggante ñaar yi nga xam ne yàlla nee na lu fi nekk suufa ko moom, te lu suuf moom lépp danaa ko maasale, ma ne kon su boobaa ko xamoon yii alal du la tax a xëccoo, am du la tax a xëccoo, ak kër du la tax a dugg ci loo xamut, oto du la tax a dugg ci loo xamut. Da ngay fexe ba li fi àdduna moom soo dem nga liggéey ci loo xam ne du jeex, ndax maa indakum yen fadu wa maa indillahi baax. Léegi nag yàlla nel nag kaa ñu ànd nag ci biir saar bi, man nekk li la ñu gëm ne àdduna moom li fi nekk, te it gëm nañ ni li fi nekk danaa ak itam Xadir ak Moussa juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna jaalna maa al ardi zinatan laha yi ci suuf suufa ko moom. Juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna la jaalna maa aleyha saidan jurusa, yi fi nekk danaa ko maasale. Nga ne ah, mu ne waaw, yow mi nga xam ne yaay déglu tafsir bi ne alquran di wax ak yow, yàlla mu ne soo ko gëmagul na nga fexe bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga déglu leen. Mu tàmbalee ko ci ashabul kahf. Am xasibta ann ashab alkahf wa raqim kaanu min ayatina ajaba. Mu ne am xasibta wala dangaa yaakaar ne ann ashab alkahf waa xuntuma. Alkahf mooy kàmb goo xam ne dafa ne ci ab jàng. Jàng mooy benn suuf bu kowe wala suuf su kowe ci dëgër nekk montagne am pax ne ci biir gaynde yi mën caa dëkk ak jiir yaag jaan la. Loolu mooy kahf, ngeen ko wax yéen caserne. Yàlla mu ne ndax dangaa yaakaar ne ashabul kahf war raqimi ak àlluwa ji nga xam ne tabla bu ñu bind seen tur ak numéro ya, ndax dangaa yaakaar ne kaanu min ayatina ajaban ñoo gën a yéemu ci limaam. Naa mu ne ko am na yeneen yu gën a yéemu yooyu, waaye nag yooyu yéeme la. Ashabul kahf yi mu fasiru nañ nee nañ ginnaa bi nga xam ne al masihu alayhi salaam génn na àdduna, isa alayhi salaam, métti bi dafa métti woon lool ci ñi ko doon topp muy taalibeem yi al yahudu ak romain yi. Yahudi yi ci leen jiitaloon ci jamono yi nekk Shaul daan dem ci iglise bi fi nga xam ne fi la ñuy jaamoo yàlla, di dugg ci kër yi kum fa fekk jàpp sa tànk góor ak jigéen yóbbu ca kaso ba ñu tëj. Romain yi ñoom foofu la gënoon a méttee. Su demee ci Nairoun kenn la ci ñoom ñu ngi faatu atum juróom benn fukk ak ñeent ci jubile Isa alayhi salaam. Ba demee ci Taragan mi ngi faatu atum téeméer ak juróom benn. Raysius ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn. Daqianus ñaari téeméer ak juróom ñett fukk. Waaye ñeent ñi ñëpp kenn ku ci nekk da nga daan jël doom aadama rey xar wala nag wala leneen sànge ko der ba jël der boobee ak nit ko ci biir jubbal ko gay ñu yeg ngeñeent yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne doy waar la nga jaar ca loolee di reetaan. Su demee ci li may wax ci téer bi ñu tuddee taarixul kitaab safa ñaar fukk ak benn danga ca fekk loolu luy mu ngi bokk ci ashaab.

tartus ginaaw jamono Isa alayhi salam ba am ñaari téméré ak juróom ñett fukk daqiya nus da daan wax nit ñi kay leen ñu jaamu xiram képp ku gëm Isa alayhi salam nangu woo muy jëm boobee dalay rey def la lu metti tabarkàlla bu fitna ji yaa ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar si kaat ak ñett fu ko juróom ñaar xale yooyu daa di koy mer mer mu métti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daa di ñu néew wooleen xale yi daa di ñëw taxaw ci kanam mooy leen gis gan ñii seen bàyyi nekk ak seen yaay bu ngeen fi dee tiitaru ba nekku leen ci yéen ñëpp laay ren ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de yii nga wax duñ ci def lenn yii nga wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñu wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom duñu su jaamu kenn ku dul yàlla buur bi ne leen da ngeen di xale rek dama leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginaay bu suba bu subaa ngeen ñëw fi ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla xale daa di dem àgg ca kër ga daa di fay jaare jaar ca ginnaaw kër ga daa di dem fas yéene ravale di seen diine ndax buñ fexee fee ëllëg mën naa am buur bi rey leen bu ñu génnee dëkk di fekk benn waay di sàmm ñu wax ko fiñ jëm waaji ne leen man dañ ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nag nañu ànd ñuy dem waaji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waaji dem ci àll ba xaj ba toppaale la ba ñu àggee ca alkës muy xuntima buur ba yónnee na ngir topp leen bi ñu agsee ñoom ñëpp gaañu tiit ngir ñàkk a ñeenee dugg ci xunt mi ñu daal di wut nag ay taxaf wut ay doj baare bunt ba ba kenn du mën a génn ñu ne ndax bu ñu fi xiifee ba dee fi marche ba dee fi su ko defee ñun kon ñu daal di fa am jàmm ndax dee gën ci bëggoon daal di am yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw ñu nelaw ca biir xunt ma ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at allahu akbar yàlla daal leen di yee ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg 11 heures jot na kon xiif nañ ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk ñu ñuy dem nag ñu ne ko bu la waa dëkk bi yëpp na nga nëbbatu ñoom nag yëgagu ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent bañu ko defee mu ak si xool dëkk bi xàmmewul mbedd yi fii étage nañ ko fii léegi ay usine fi nekk mbedd yi tali nañ ko fii toj nañ ko mu ne waaw lu xam mu ne xëy na moom moo juum muy laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal mu daal di génnee xaalis bi mu yoroon te xaalis bi am na ñetti téeméeri at ñu ne mel ni tey ku fi génn woon dërëm mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm la fi xewoon mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant jaay ma nangami palaati ceeb waaye jox goo xool xaalis ne ko yow foo jëli yow da ngay jéem a naxaate mu ne ko déedéet xaalis bi démb laa ko am mu ne ko xaalis bi mu xewee léegi mat na ñetti siècle ñetti téeméeri at mu ne ko bu ñu jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb ñu werante fa ba werante yu xóot waa ji door leen ñun kat jamono daqiya nus lañ fi jógoon ñu ne ko daqiya nus faatuna ka ko wuutu faatuna ka ko wuutu faatuna ba ci ko wuute fi nekk nii ku gëm yàlla la ku gëm Isa la wax ko ci ay wax yu bare bari tabarkàlla moo leen kon nag kaale ñu dem ñu siyaar gi ña nekk ca kuntuma waa ji jiitu gaa yi topp ci ñëw ba jub kuntumi mu leen xaar leen ma fii bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir nettali leen li nga xam ne moo xew ñoom ñu daal di jékk seen lox seen borom daal na yàlla léegi kon mën ngaa jël suñu ruu yàlla jël seen ruu foofee waaye fii li fi yàlla jàngale lu réere la moo di

0: bu lu ko di doxale ndax djeggi nga ko xamne mu gëna soxla wo alal joju te ko kala la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay toy li tax ma lay téré di tamfir nak moy innal mubazirin yaqkat yeb kanu dañu bokku nek ikhwan ash-shayatin mokki shaytané mbolem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamni fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokki shaytané ne ko yow ci mbokki shaytané nga bok yeena bok nday bayyi wala yeena bok nday wala yeena bok bayyi wala bok programme bi shaytané teural ya nga bok ci ñiko ci jappalé su bu fekké ne amna parti ya nga parti ak parti bu fekké ma ngay campagne nga andak mom mom shaytané wa kana shaytanu te shaytané nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu duwala ci weddi ga lolou kon moy bind bi yalla tek ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aya ñaar fuk ak juroom ñet ne wa imma sufakena tu'ridanna anhum dangalena du moyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurba mbok mi won la bopam ndax sa mbok li nga bokal mom du ñew na la lillahi wa rasul du la wax mastata miskin mo la koy wax ñaari yalla leena bu fekkene ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekkene tu'ridanna anhum dangalena du moyu ibtigha'a yakar rahmatin min rabbika wala ibtigha'a diko sakko rahmatin min rabbika yermane bu joge sa borom tarjuha nga diko yakar anam yakar ne su lo la ñewé nga man leena jox sen ak ca lolé su baba faqul lahum nangalen wax qawlam maysura wax ju jappani so yor lo sa rakanal bu nit ñewé nang ko wax qawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci mëna japp waaw manam bari waana kuy joxe sarax benn bis kakoy yalwaan ñew te lam ko daan jox neeku fa su baba nga wax ak mom wax ju rafet ah waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yag na wala musuba nga jaar fi kaddu yi demé ni ko yoyu fa qul lahum qawlan maysura nanga len wax wax ni ñak alquran ñu bari wa nak ngantu lu gën joxe bari wa nak ngantu lu gën joxe waaw manam nit ki ñew yalwaan joxo ko ba nopi waye wax nga ko wax jo xamne wax ju yiw la ju lewet mo gën nit ki ñew nga ne ko am yalla jox la ba nopi tegal ko ca lakale ngeen lol yoyu su boba du tek dara lolou muy ñaarelu ndigle ki bindu tay bi yalla neena wala taj'al buldaf nak yadaka salakhob maghlulatan muy luñu lem tak ko ila unukhika ci sa dox gi bul tak sa loxo bi ci sa dox gi lol moy lan moy bul nay ba do joxe dara tak sa loxo bi ci dox gi wala day wax len diw de loxo ba dañ ko dag ci kuñ ba lumuy tekki moy du joxe yalla neena na nga fexé ba bul bok ci ñooñ ndax nay kat yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena ak garab la gu nek ci sawara ciar yaangi lang ci aduna ku ci japp ci ben ciar ciar bobu moko duggu sawa kon nak wala taj'al bul def yadaka salahu maghlulatan muy luñu joñ tak ko ila unuqika ci sa dox gi ngana kon de damay joxe rek yalla ne dedet wala tabsudha bulal salakh bi ibnak kullal bast gep ak lal bul bañ joxe waye bul joxe li nga am lepp lolu yalla wax bul bañ joxe waye bul joxe li nga am lepp ndax bo joxe li nga am lepp fa taqud da ngay tok ben bes ma lo man di ko ñu yedd mahsura nga nek koy reccu bu fekke ne nek nga ci nit ñi di joxe bul di bañ joxe waye bo joxe li nga am lepp da ngay nek maluma di ko ñu yedd da ngay nek mahfura di ko xamne ci da fay daldi tok di recc suma yegon dey duma ko defee ndax nit ñi ñi am la ñuy wër waye ku jéxal ñak say xay legi yalla mu ne bayil xel kon ni ngay joxe bari waana ku amone ba bari la lol bari ay xarit ki andando lol du wet mukk waye bimu tambule ñak xar day tambule dem ba fi nek kenn wurutu ko te ci gëna am jafeñ jafeñ ci aduna ci moy ci amone ba ñak dama damay dalay won ginaaw ndeysaan dem sé ci keneen ndax bër na ci doom aadama ñoo xamne jikko yu weñ lañ yor fu toy ñu dal fu woow ñu dem yalla mo ne yobul ci lol fek bo yoro sa alal dal del wañ ni di den ci di bayyi ëlëk kal waye del joxe it li ëpp waaw alquran lu ñuy joxe mu ne al afu lu def dal mu ne nako joxe lu def na nga jëfëndiko inna rabbaka sabaram yabsutu moy yaatal arrizqa wursak liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir mokay qatali ci kiko neex waye yabsutu arrizqa liman yashaa wa yaqdir lutax ndax ti innahu suñu borom li woor moy kana nek na bi ibadihi ci jamam bi yeb khabiran basira di len di ku ci dañ kum pa ci ñoom di ko xam seen bi dafa am ci jami jam yo xamne yalla wax na ci hadithul qudsi neena dafa am jamam yo xamne bu len maye alal ju bari seen diina day yaq mu am jamam yo xamne su len xagne alal seen diina day yaq yalla xam ni alal di defar seen diine mu may len mu xam ni alal di yaq seen diine mu xagn len kenn ku nek na yalla def ci yow nona gën ci yow ndax nun la yalla seddelé yalla leg leg mu may la alal tek la febar boy def alal ja leg leg mu may la gu wir xagn la alal alal joy fajo ñak alal ko gën alal joy fajo ñak alal ko gën deug na ci waxtanu serigne cheikh muy wax ne ben nit da doon ñaan yalla fukki jundi ak ñun amé fukki jundi té la damu bo xamni bi fajena ko fukki jundi ak ben kon yalla kum jox ga gën ci yow kum xagn ga gën ci yow fukki defé boko xamni nonu daldi noppalu benen digle bi ci aya fanwer ak ben yalla neena ولا تقتلوا بلن ريت اولادكم سيني دو خشيه املاق رجل نياك نحن نون يالا ميلين بند نرسقهم نيو ورسغال دوم يويغا خامني نيوغوت واياكم اك يين ني في نك اي جي داي امنا اي ديكو جيتو وون تا القران الكريم ci suratul an'am nga deglu ni suñu borom tabaaraku ta'ala tegg ay ji fi ak nam ko tegg fele motax bo demé ci mufassiru li bañu setlo yalla fele ci suratul an'am daf ni won nahnu narsuqukum wa iyyahum fi mun nahnu narsuquhum wa iyyakum lutax fele muné won nahnu narsuqukum modi fofa min imlaq la waxon bi maana dom ji mi ngi dundu waye bay ji japp na né domam xajul ci sol dam ba tax mu jema sakal pexé dom ji ndax mu yaato sol dam walu ray gogu nak leg leg ay xet lay doon ñaara du jël pa ka tek ci baat bi len diko ray gi ci muy doon leg leg moy jël ko dem fekk ben waye nga jox ko ko joxi mo xamne mu genn say loxo nga ci bëgg leg leg mu nekk yarlu waan wala yu demé ni ko yoy lolu aw xet ray la ci ray bi muy wax nak nahna suquhum moy dom ji juddugut ngay def ay pexé ba du juddu yeng yeng jël appare def bu dom naré fofu dé leng leng mu fofu ñu fexé bam genn mu dé ak yi demé ni ko yoyu yalla néna ñaar yi yépp bu leen ci lenn fekk seen wërseug yi ma ko yor nahnu ñun yalla narsuqukum ñoo leen di wërseugal yeen bayyi wa iyyahum ak dom ye ñew ëlëk fi ci ay ñu tal mu nahnu ñun narsuquhum ñoo leen di wërseugal wa iyyakum ak yeen bayyi kon way jur yeek dom yeek amu ci kenn ko yor sa bop tabarkallah amul kenn ku yor sa bopp, kenn ku ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki la yor. Benn bis dañ ci waxtaan ñok suñu mudir bi tabarakallah ben baz muy wax ne wërseuk fu way man di dem ci ab liggéeyu kay suñu borom day fab bitsi bim la wateloon ñew yit ko sa patron bobé. Kon bitsi bobu mu ko yit mom sa patron bi mu la ciy jox neena jërul mu ci yëkkati am mag wala mu ci diko denc ba la 15 ma muy wessu tabarakallah ndax neena bu la ko joxut rek bo fu jogon bo demé fenen ñu jox la ko fofu tabarakallah wax la ju am solo le directeur don ko sanni ay kaddu ci waxtan ñi doxale leg leg suñu digënté ak mom yalla neena in qatluhum ray ngend ray seen doomi kana nek na day qit'an din njumte kabira guri ray say dom baña bari lay dom ben say dom juddu tur wo ko meuna tegal rek lola dal qit'an njumte la kabira guri dom adama day am ay dom yu bare bare ndax jigen jo seen muy dem wala gor go seen muy dem ñetti dom rek la dom adama am dom ju la yalla nato dom jum la fay ak dom ju la don da nga gis ku jur ba am ñenti dom dom yépp nek nato waye da nga gis ku jur ba am ay dom yépp nek tabarakallah payu yalla dom yi gën la waye leg leg nga jur dom yépp melni yow ginaaw xamuloko nak yalla neena so de ray wala ngay fexé duñu am wala duñu juddu neena yaang ci njumtelu ray té nak nakari jamono du gono ye ko def mak ñe nakari jamono du gono ye ko def mak ñe bay mbay jaxati neena aduna yaquna kat gono yaqku ko kat mak ñe ko yaqati kat ndax ño fi def luñuy téré waaw mune aduna yaquna kat gone yi yaq ko kat magne ko yaqati kat ndax ño fi def luñuy téré waxna deug aduna li fi yaq du gone yi magne li wona ngi fi ñuko def na wona fi nekul ba ci yalla joge mune wala taqrabu tabulen jege az-zina njaalo wala taqrabu tabulen jege az-zina njaalo yalla monon na ne wala tasnu tabulen njaalo waye njaalo da haram jege njaalo haram fa tambale ci jege njaalo moy al-lams lal sa lox bi ci yaramu jigen ci dul sa jabar dafa haram kuko def da ngay am bakar ndax ubbi nga buntu njaalo yaangi jege njaalo naka nonu jigen gu lal yaramu goor gu dul jeukeramit ma ngay ubbi buntu bobé wala taqrabu az-zina bokku na ci jege njaalo al-qubla moy akolat jigen ci tour dang koy nuyu wala nga jox ko cadeau loko man di jox bo tege sa lex ci lexam yeen ñaar ñi taxaw yeen ngi jege ci njaalo te yalla neena wala taqrabu zina te yeen ngi ubbi buntu bo xane bi su ubbe ko euleuk fam leen di duggal yeen ñaar modi rek ngeen ñak aduna ñak alakhir bokku na ci jege njaalo an-nazaratu moy xolante xolante bo xamne da ngeen nek ci bir mbolo ku jigen ki xol ko gor ki ku gor ki xol ko ñi waxante ci ay beut lol tamit bokk na ci buntu yi nga xamne da fay ubbi buntu njaalo motax ahmed ash-shawqi wala ahmed shawqi sha'ir bobu nga xamne moy imam shu'ara da fa wax ci wayam yu ne nazratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u neena li tax yalla ay aye njaalo bang koy aye ayewul mom def ji xana mu aye jege ga modi neena bobu yalla dafa beug tej buntu yi yobbu nit ci njaalo bepp buntu bo xamne day yobbu nit ci njaalo danger bi nek ci njaalo meuna yak aw xet meuna yak am rew meuna yak economic la ca nek lepp suñu borom xam ko motax mu ne bu len ko jege ndax biñ tambalé fac sida ak légui ci aduna ci liñ ci def ci ay milliards defaron na doom adama yi biñ tambalé defar biñ tambalé xex sida ak légui liñ ci def ci ay milliards loola mëna defar doom adama yi wala taqrabu az-zina bu len jégué njaalo innahu njaalo de kana nek na fahishatan di njombutef aw njombutef la wa sa'a sabila te yoon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna yoon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna bu kenn fexe ba indi fi doom joo xam ne jiitakoo yaayam. innahu kaana fahisha wa saa'a sabila. yàlla nee na ci beneen atte ci suratul isra aaya fanweer ak ñett wala taqtulu bu leen rey an nafsa bakkan ba bakkan ban allati bakkan ba nga xam ne xarama allahu yàlla daf koo araamal ku ko rey illa bil xaq lu dul ci dëgg. moo di doomu aadama wërta rey bakkan bakkanu doomu aadama ni moom moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam julit la moo xam lu julit allah mu lu dul ci njubte wala boog ci xeex xeexul islam bu jaar ci yoon. wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bil xaq illa bil xaq nag moo di am na ñett yoo xam ne bakkan bu ko def yàlla nee na yéen julit yi na ngeen ma reyal bakkan yooyee su ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey. moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal na ngeen ma ko reyal. wala góor goo xam ne wala sax nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal. wala koo xam ne dafa rey nit ni moom ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalut na ngeen ma ko reyal. ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey suñu leen reyut nag fardu kifaay la bu ñuy demee suñu borom tabaraka taala dana def ñu lu toll ni rey loolu mooy illa bil xaq. kon ñooñu ñëpp dagan nañoo rey yàlla tabaraka taala moo ci joxe moo ci joxe ndigal ci ñu rey leen. yàlla mu ne wa man qutila képp koo xam ne rey nañ ko mahluuman ci tooñ faqad jaal naa defal nañu li wali yi faqad jaal naa defal nañu li wali yi kilifaam sultaanan layu fayu. képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kaw tooñ sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu waaye bu dee fayu nag falaa yusrif fi lqatli bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey bi. innahu moom waa jooju li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansuura di ku ñu dimbale suñu borom tabaraka taala moo ko dimbale. kon maanaam bu benn waaye reyee te tey ko mbokki ñamu rey ka nekk kilifa kañ rey te tooñ ko yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvoiru may na ko aqu mu fayu ca ka nga xam ne moo ko rey ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom. innahu kaana mansuura nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbale la. waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu nga koy daggate wala nga koy mej ndànk-ndànk wala nga koy kiyee mbaa nga koy tëj mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du naka si du noonu la kon su boobaa suñu borom tabaraka taala da lay wax ne loolu nga def du yoon da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey waaye bu leen jéggi li nga xam ne mooy dig wi reyee ko rey moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey. su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral ci lu. kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu tedd di mi ngi ñuy jàngal ñaar yëpp bi ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi waaye dañuy tere bëgg ñu bàyyi jikko yu tedd di mu teg ke ne wala taqrabu bu leen jege mukk maalal yatiimi alali jirim bu leen jege mukk alali jirim illa lu dut billati ca jege ba nga xam ne hiya ahsan mooy bëgg na rafet. jirim mooy ku bàyyam dee te amagul fukki at ak juróom ñett mënalugul boppam dara kooku mooy jirim. alalam ji bàyyam bàyyi mu war koo donn benn muy ay kër wala muy ay sek nekk ci banque bi yàlla nee na bu leen jege alal ja baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk. ku yor ab jirim bàyyam bàyyee ko alal sàmmal ko alal joojee ubbil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko feneen mbaa nga jëlal ko ci lu dul yàqu. bés bu màggee nga wut ay seede won ko ne lii sa bàyyi ko bàyyi woon lii laa la ci defaloon lii moo ci des. alal jooju di alal jirim day ku koy lekk yàlla ne na yaa ngi mel ni kuy lekk sawara wala taqrabu mal al yatim illa billati hi ahsan. Bu len ko lek mukk na ngeen ko ko dencal hatta yabluqa bamu jot ashdahu dolem, bamu jot dolem moy bamu xam khalis moy bamu mat gor sina rusdi wa yusinu tasarruf fi malihi. Su ko defe ngeen jël alam jox ko dal fi wutal ay sede waye am ab jirim mu bayyi alal bayam baye ko alal nga jël ala jojje fekk yaayam nga dugg ci tiru ne damay nekk borom kërëm wala takko mbablu tawarkal yu demini ko yoyu ñu tambali difa alal jojje dila ci togal ay ganar dila ci togal ay mbir nga jëme kaw yalla subhanahu wa ta'ala neena ko ko def bo ñewé ci man da nga ko reccu wa awfu ngeen matal nak bil ahdi ci ko lere ku xiqati ko lere nit ma nga xiqko yalla neena nga matale ko lere goga ndax innal ahda kana mas'ula ko lere dañ koy laaj bu yamal qiyamate ñi nga xamne ñoko xiqol kon ku xiq ak nit ko lere mo xam sa digante nit ñi la mo xam keneen la nala woor na yamal qiyamati yoya dañ koy laaj ba kenn ku nek ñu xam la nga xiqon ak nit ñi ci ko lere ndax samon nga ko ndax defon nga ko yoy yeb tabarakallah dañ koy laaj yalla neena wa awful kayla na ngeen matal pese gi yeen ñi jaay marché wa awfu na ngeen matal al kayla nat gi isa kiltum su fekke da ngeen di jaay njaayum nat marché dafa am ñaari njaayin njaayum nat ak njaayum pese mune wa awful kayla na ngeen matal nat gi isa kiltum bu ngeen den nat am na ñi tok yor pot di nat ci am ñu tok yor fot di nat gerté am ñu tok yor fot di nat pep ak yu démé niki nonu nga xamné dañ leen di nat am na ko xamné day tok yor ay mbuss di nat di ca soti na ngeen matal nat nat da wasinu ngeen di pesé bu ngeen di pesé bil qistasil mustaqim ci ay pesé kay yo xamné yu manu la yu djubla bu fa bo xamné poids bi dafa 10 gëna 10 ba mu magat ba nga yok ci ay sagar ba nga yok ci leneen bis bo jele ciomp jaamur def ci sax al ciomp sosé nga ci def moy yak sa alal ji wasinu bil qistas al mustaqim zalika nena yi may wax de khayrun moy li gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa netti li mo gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa ta'wil mo gëna neexa firi mo gëna rafet am firi jaar fi yalla jaarlu subhanahu wa ta'ala ahsanu ma'alan fil akhirah mo gëna neexa ta'wil fa mujju way bu al akhirah tabarakallah batay ci jikko yoyu yalla neena wala taqfu bulunyutu wala taqfu bulunyutu ma laysa lak bihi ilmun lo xamne amu ca ben xam xam bul fek lo amut ben xam xam nga tambali di ca jema lunyutu fi lum dugga fuñ ko gise nangam ak neena dal bul jema chambar lo xamne amu ca xam xam sayon nikku ca lu sayon nikku na nga ca genn motax khata da day wax ne la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma' wa 'alimtu wa lam ta'lam fa inna Allah ta'ala sa'iluka 'an dhalika kulli badama ci al mukhtasar ibn kathir juk ñaar katum ñet témer ak juroom ñaar ak juroom ñaar non la ko khata da waxe bu wax ne gisna ci gisu bu wax ne degna ci deggo bu wax ne xamna ci xamu wala taqfu ma laysa lak bihi ilm lo xamul ne ca cell lo gisul gumba ca lo degul dox ca lutax inna sam'a ndax ti deg wal basara ak gis wal fuada aqal kullu ulaika ni ñep kana day nek fi yawmal qiyamé mas'ulan anhu diku ñuy laaj bi yawmal qiyamé al hawas yi mu tuddu legi len lu ci nek dañ koy wax waaw yow nopp li nga deg ku la ko deglo beut li nga xol ku la ko xollo xol li nga xalat li nga fagu ci njubal ci ku la ko fagulo inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulai kana anhu mas'ula motax ñooñu dañ fi ñew ci mission nga ñew fi yow tam ci nonu manam xol yeek yoyu da am lu len taxaju diko liggey ci aduna yow tam am lu la taxajuk ñu boole len yeen nak ngeen and liggey bi su ngeen dem ba yamal qiyamati kenn ku nek wax yalla la nga don def ana lo ci defagum kullu ulai kana anhu masula kon ku yor sa bet nga xam li ngay xol ak fi ngay xol ak lutax ngay xol ku yor say nop xet la nga ci deglu waye sa xol bi tabarakallah la nga fay fasal diko def nang ko set muy wé ci diko yoyu di téré diko yu yewudi té moy di dox di pante wala tamshi bul dox fil ard ci souf ci marahan ngit di pante pante wala fa dan wax moy kuy titeru manam yeesal sa mbag mi men mbag ma jëm kaw nga melni kuy sox ci titeru do nga tax yalla neena jëru ko sol ay dal yu riri di sudal sutlante say tank di ciux lisal sa mbag mi boy beug laal suuf mbag ma len nga acc ko ba ca kaw yalla neena dox jëru ko dox wala tamshi fil ard marahan titeru jëru ko innaka yaw lo titeru ci bi ngay dox lan takhriqal ard mun wa kharsuf titeru ba kharsuf yalla neena kenn man ko lan takhriqal ard mun titeru ba kharsuf wa lan tabluqal jibala tula mun guddini montagne yi lol lisal sa mbag mi loko acc mun tolni montagne yi amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni etage ci ñun amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni doji ngor we mun yalla mun kon jeru ko doxal dox bu simple ci kaw suuf ci rek titeru bi jeru ko bul dox pour ñu xamne yow diw innaka lan takhriqal ard wa lan tabluqal jibala tula kullu zalika yeep yalla di lim kana nek na sayyuhu nyaawtefam makruhan dil ñu bañ inda rabbika fa sabaram yi yalla doon lim lepp amu ci lenn lu bax tabarkal de nga sey ñaari wajur yalla mu ne baxul de xagn sey mbokk sen ak baxul xagn miskin ay akam baxul xagn ibnu sabil ay akam baxul sax saxé sa alal diko def fu yalla santaneul baxul nay ba do joxe baxul joxe li nga yor lepp baxul ray sa dom ngir ragal ñak baxul jégué ndialo baxul ray bakkan bu deful lu ko war ray baxul ñu ray sa mbokk ngay fayu def lu upp baxul jégué alu jirim baxul firi ko le baxul satti ci boy nat baxul pensé ci blanche yi baxul baxul lu nit lu fa yon nekul baxul dox ci kaw suuf ci di pante baxul muy fukki jikko ak jurom ñaar yo xamni suñu borom tabaraku taala neenam kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha ya dafa nek yo xamni ci suñu borom subhanahu wa taala dafa nek lol dañ ko téré kenn lu ko def ku len bayyi bok ci ñu yiw ñi waye ku len di def rek daldi tambale bok ci ñu yiw di ñi tabarakallah zalika yalla nenako li nak mimma awha bokna ci li nga xamne wahyu nako ilayka ci yow rabbuka sa borom min al hikmati ci ay hikma ay philosophie ci ay xam xam al ahkam ba'd alladhi awha ilayka rabbuka ya muhammad min al mawa'iz al baliqa wal hikam al farida waaw yeb yalla tabaaraku ta'ala ci la jaar nak mom sallallahu alayhi wasallam momit yim ko ci tere yep daf ko bayiwon yim ko ci digal yep daf ko defon mo taxon mu nek alquran jo xamne yam ci day dox al ard ci ko suuf wala ko sahaba yi ba ñamit kanu ñu nekkon quran yamshuna al ard wala yamshi al ard yalla neena nak mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma allah boole ak yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek wahid bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qad li sanni fi jahannama ci bir sawara jahannama ba nopi malou man ngay nek kuñu yedd khasla madhura nga nek kuñu dakku dak la yermand yalla du ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku ta'ala nena kuko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawara jahannama maluman madhura
1: min as-samawati bi ci asman wal ard ak suf shay'an dara wala yastati'un ta'tun ni koy munu ni ko laysa laha zalika wala taqdir alayhi law aradat lenen luñuy jamu te du yalla diko djeggal diko top di ko màggal di ko sellal te lu suñu borom subhanahu wa ta'ala yàlla noona loola bu jógoon bëgg laa wutal xéewal sax du ko man, du ko man sax. Kon nag fala tadribu lillahi al-amsal, bu leen saddalat yàlla misaal. Fala tadribu lillahi al-amsal, bu leen mingalitteeg yàlla ak dara. Yàlla it saddal ko misaal moo di yàlla lennam milut ni suñu lenn, nennam du suñu nenn, fennam du suñu fenn, temps fa yàlla du suñu temps, tolluwaayu yàlla du suñu tolluwaay. Nu ñu am lu nekk suñu tuddee ne yàlla am na ko bokkuli wuñ ko nenn mbaa fenn mbaa lenn. Fala tadribu lillahi al-amsal, bu leen di saddal yàlla ay misaal. Inna allaha ya'lam, yàlla rekk moo xam. Wa antum la ta'lamun, yéen na xamu leen. Yàlla moo xam, yéen na xamu leen. Ya'lam kull al-haqaiq wa antum la ta'lamuna qadra 'azamati al-khaliq, maggaayu yàlla ak reyaayam suñu borom subhanahu wa ta'ala moom rek moo ko xam. Moo tax léeg-léeg su ne laa tudrikuhu al-absaar, yàlla bët du ko jot, déggin bi day tax ñu ne yàlla diisu ko gis. Te yàlla waxul laa taraahu al-absaar. Idraak nag ci yàlla mooy ni ma tiimee montre bi sama bët bi wér ko fépp, daj ko fépp di ko gis. Noonu la kenn mënta def suñu borom subhanahu wa ta'ala. Moo tax daal fala tadribu lillahi al-amsal, bu leen saddal yàlla misaal. Inna allaha ya'lamu, yàlla moo xam. Wa antum la ta'lamuna, te yéen xamu leen. Yàlla subhanahu wa ta'ala bi mu tuddee mushrikuuna yi ak seen xel yu gàtt ci jaamu leneen lu dul yàlla, mi ngi ci sasale nag ñaari misaal yu leer ngir wanee ko lu ñuy jaamu te du yàlla, nga xam ne du mën a jariñ, du mën a lor, boo ko doon woo sax du wuyu, daa di tuddati xéewal yi rek tabarkàlla. Yàlla nee na daraballahu, yàlla sadd na masalan am misaal, luy misaal mi abdam mamluka, jaam bu ñuyilif, jaam boo xam ne jaam la, ñaaral ba ñu yilif ko. Xanaa jaam rek doyoon na, mu ne waaw, mu ne waaye ñu yilif ko. Yilif ko mooy ki ko moom te ko moom moomeelu gën ko ne maa la moom. Jaam bi nag laa yaqdiru ala cheyin, mënul dara. Laa yaqdiru ala cheyin, mënul dara. Munta maye ndox naan, munta lal basal, mun koo lalli, munta bale, munta fobeere, mboolem li ñuy def ci kër, jaam bii abdan mamlukan bii munu ko. Laa yaqdiru ala shay, dara daal munu ko, dara dara munu ko. Wa man, ak keneen koo xam ne moom razaqnaahu, wërsëgal nañ ko min naa ñun rifqan xasana, wërsëg bu rafet bu yaatu. Foofu wa yunfiqu, mu koy joxe, muy joxe min hu ca wërsëg ba sirran wa jahra. Hal yastawu, ndax daa ñeem? Yàlla ne ni kii jaam la bu mënul dara, dara. Kii nag moom gor la, jiixulul dara. Te li mu yor nag da koy joxe. Soo ko bettee mu jox la, soo ko bettul mu jox la. Yàlla mu ne ñaar yi ndax yem nañ? Hal yastawu, hal yastawu, ñuy ñaar ku ne xam ne ne duñu yem. Ki nga xam ne tëlewul dara, yàlla nee na ñaar ñi duñu yem. Soo amoon ñaari surga sax yoo xam ne yemuñ ci loolu, dana ci ñëw léegi nga xam ne noonu duñu bokk. Moo tax mu ne hal yastawun abdan mamlukan laa yaqdiru ala shay, laa yaqdiru ala shay. Kër gu ne ñaare dana fay am léeg-léeg koo xam ne kii ñaare laa yaqdiru ala shay. Moo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nekk dafay teg ci xam-xam lu yor kër ga, teg fa ci am-am lu yor kër ga, ya ca des dañ leen di yoraale ci mbir ma. Ñaare noonu moo ëpp ci ni àdduna tëddee. Génn kër nga gis am-am-am fa ak xam-xam. Am-am boobu xam-xam bi waa kër gi yépp bokk ko. Waaye léeg-léeg ki yor xam-xam bi da koy fuuyoo du wax ak kenn. Ki yor am-am bi fuuyoo ko du jox kenn. Su boobaa jamono tàmbalee naqari nag. Naqari jamono léeg-léeg mënoo koy jur. Mooy ki yor am-am bi da koy daal tàmbalee génne di ko joxe feneen. Ki yor xam-xam bi génne ko joxe ko feneen. Su boobaa nag léegi kër googu tàmbalee naqari, geneen kër def ko, geneen kër def ko. Tabarkàlla, loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara, bukk tëkk koo xam ne ci daa yor, du jeexal dara, te di ko joxe fi mu ko war a joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah neena ñaari misal la yo xamne subhanahu wa ta'ala bi ñeuk bi ñu ko misal ci bopam wonene mom moy ki jeexul dara mo yor lepp ku dul mom yoro dara munu dara neena ku dul mom kon worulis ko jaamu woris ko sedd li ñu sedd yalla alistawun mun alhamdulillah sant ñel na yalla ginaaw bi masal mi leer bal aksarukum li upp ci nit ñi la ya'lamun amuñu xam xamu li yalla di misale in ci suratul nahl ay juroom ñaar fuk ak juroom ben ci ben misal wa daraballahu ta'ala saddatna masalan benen misal misal bi moy ban rajulaini ñaari waye ngi ni ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful lu mom lu la lu moy ku munta deg munta wax a mom munta deg munta wax ben ñaaral ba la yaqdiru ala shay munul dara munta deg munta wax munta dox yeenent munta lal basal munta lal sajada munta duy sadala la yaqdiru ala shay munul dara mo ki wess won legi wu huwa cakat mom momu bi kallun ala mawlahu dafa wiru ci kilifam dafa wiru ci patron mom dal muni suba genn kër gi waye la yaqdiru ala shay tay kallun ala mawlahu lol tam nesan mas nañ ci fekke ben way bu amone dom ji dof mu koy sanni gi nak mu ñew def ko ci saxar gi mu ñew ba mbacke bëgg na mu genn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxar gi départ papa jëre ci suuf train bi di yobbu dom ja nona mu yor mburu mi nan train bi taxawal sama papa yeek ñun ñafa nekkon ñepp kérok tabarakallah suñu rong ngeen genn na waye goor gam am lolu sabu ko kon suñu borom kallun ala mawlah moliki mumala munta wax munul dara wiru ci patronum rek wala bok ci kilifam ayna ma yuwajjihu neena fuñu ko meuna yoni rek bu deme la yaati bi khairin du indi lu bax sa bo dem bi daxte de xeyna buñ ko yonne nangam mu def ko neena suñu ko yalla neena buñ ko fa yonne bu ñewé la yaati bi khairin du indi lu bax amna ben goné bu ñuy netti bo xamné bi ni la mel yaaji da ko jox yaari fuk yu takhalo ne ko demal marché nga jëdal mo soow fukki dërëm sikir fukki dërëm digënté marché bi nak ak kër ga mat na ñaari kilomètre té ci lañu bëgg jëfëndiku ci andi waxo ba ci marché ba xol loxoy xol daal di joy wañé ko wat doxat yeneen ñaari kilomètre mu ñent mu ñew fekk anniversaire ak joy reuy yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la wara jëndé sikir wala yeneen fukki ci ndayjaram la wara jëndé sikir ñaar yim ci jënd sikir dal la xamé wut mom moko taxa dul ci wat ci kër gi ak ay joyam tet yalla neena xolal jambi rek abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahu kallun ala mawlahu nak legi mom tam tabarakallah xawna bari ku tollu ci liggey wëru ci sa yaay wala ku tollu ci liggey wëru ci sa papa te it du sak ñaka mëna liggey du sak ñaka pexé waye da ngay xéet métier ba ngay xéet loy am lolay tax legi kallun ala mawlahu de yori ci papam ndax amna luñuy dajale leg leg diko duggal fenen ba yenen passu terrain ko jox sa yaay mu amal ko njariñ passu terrain ko jox sa papa mu amal ko njariñ leg leg bo ci bolé juroomi passu terrain sa papa sa yaay am ñett ya boy wala ñent waye yoyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlahu rek bu ñew rek ne yaay jox ma tabarakallah te ñaari damay wax ne marché bi mom saaba yi mom lañu xamone ku dem marché rek am lo andi walé wa marché mom ñepp la fi nekkal ku dem marché rek am lo andi walé bo bañu tay yenn bañu lo fobéré bañu lo fomp bañu lo andal manam dara ñu fay la bañu lo jaay crème bañu lo nangam lé nga ra tambalé am mo gën kallun ala mawlahu yalla mi ngi misal rajulaini ñaari way ahaduhuma kenn ki ci ñom ñaar abukamu dafa lu la yaqdiru ala shay'in munul dara wa huwa tamam kallun ala mawlahu ayna ma yuwajjihu fum ko yoni moy fum ko orienter djubal ko fa la yaati bi khairin du andi lu bax hal yastawi nakhdana yam huwa mom wa man ya'mur bil adli ak ko xamne ki lu bax ak lay degli wa huwa tamam ala siratin mustaqim nek ci yoon wo xamne wi yoon wu djubla nek moy
0: moom li kilifaam di santaane du xaar bañ sant ko ko, li kilifaam di tere du xaar bañ tere ko ko. Yàlla mu ne ñaañi nag al yastawi wala al yastawi yaani, ndax ñaar ñi daañ yem, ñoom ñaar duñu yem. Kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nekk ku dégg ndigal jub di digle lu baax, looy digle balan koo digle mu def ko, looy tere balan koo tere mu bàyyi ko, xam ngeen ne kooku tabarkàlla. Moo tax ñaare dama dama su tollee fii bu amee ñaari soxna yu mel ni ñaari misaal yi, mu naqaree yor ci moom bu fekkee yàlla baaxiwu ko ba mu am am xel, yàlla baaxiwu ko ba mu ragal suñu borom subhanahu wa taala. Ndax soo amee soxna soo xam ne tabarkàlla foo yem fa lay yem, moo ko ndënd ñoo yem, da ngay tëgg comme galal, soo tëggul doo dégg. Du mbokk ak soxna soo xam ne si boo tëggee dégg, boo tëggul dégg, ñaare da ngay gis doomu aadama bopp. Soxna si def nii mu commencé wane ne moom ma ànd, su boobaa alislaam day wax ne ah déedéet nag bu ko defee noonu. Yàlla nee na walillahi, yàlla moo moom moom rek a xam xaybu samawaati kumpak asamaan wal ardi ak suuf. Wa ma amru saa mbiru bis pen ci nekkut illa lu dut ka lam xil basar ni xef ak xippi aw huwa aqrab, wala sax mu gën koo jege gën koo gaaw. Bis penc ngir nit ñi dekki dafa mel ni xefa xippi, wala sax mu gën a gaaw xefa xippi. Loolu boo ko laajee waa Sénélec wala kuy liggéey ci courant dinañu ko xam. Xëy installé benn barab dañ cay sonn di xëy di gont di wàcc di yéeg, di xëy di gont di wàcc di yéeg, tabarkàlla sonn ci lool. waaye bu dara di si la loolu contact mu takk wala kon wala contact mu fay kalam xil bil basar aw huwa aqrab noonu lay mel. waaw courant dëkk bi yépp buñ ko boolee benn contact, boo ko bësee rek mu jox la ko lépp, boo ko bësee mu fay yépp. moo tax dekkal nit ñi subhanahu wa taala bu ko dee def kalam xil bil basar aw huwa aqrab. bind gi nag gis nga ba mu tàmbalee ba léegi, waaw ba mu tàmbalee ba léegi keroog bu ñu bindee aadama mu bisub tey bi ay bés yu yàgg a yàgg a yàgg la ci ñun, yàggul sax ci yàlla waaye ci ñun. waaye bés bu dekki jote nag moom ngir dekkal ñu du yàggewaat noonu, ndax yàlla du ñu dekkalaat ni ñu doon dekkale. ñii dekki 1925 ñu dem ba 1926 ñii dekki duñ ko defee noonu. kalam xil basar aw huwa aqrab, ñëpp jëgandoo mbaa sax aqrab mu gën a gaaw gën a jege loolu. sariatun bi tarfil ayn bal huwa aqrab li annahu taala yaqulu li shay kun fa yakun wa hadha tamthil li surati majiha wa lidhalika qala inna allaha ala kulli shay'in qadir. loolu tax yàlla teg ci ne inna allaha yàlla ala kulli shay'in qadir, lépp la man, lépp la man, ala kulli shay'in qadir, lépp la man. dafa am yëmu jomb rek dama dama léeg-léeg mu ne yàlla mënut nangam, loolu kenn du ko wax. dafa am lu yàlla jomb waaye

0: yalla neenu beurina ku ñak ragal ma lool gëm ma lool jakkay ak juma yi fo fi lamb fekk ko fa fo fekk ñu baax ñi fekk ko fa mu ne suma te ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu nga gis ne isa xawalnaahu bu ñu ko xéewalee ni'matan xéewal minnaa bu jóge ñun yàlla mu am alal mbaaw wér gi yaram xaala mu daan ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am loolu nit ki daal di wax bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def xam-xam bu ma mën waaw moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fi ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam wala mu jox ko am-am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wér lu yàlla joxe lu nekk ne la fitnatun ab natt la bal hiya fitna ab natt la ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca li viddal poosi faqir ya moo duy poosi fo agniyaa yi li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexut la taxoon añ war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka wa taala ne da nga koo fàtte su alaxira ma fàtte la kon nag loolu fitna la loolu fitna la oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam nga romb ko yow sa oto bu deful dara loolu tam fitna natt la ndax yow da nga nan yàlla jërëjëf yow mi ma jox oto bii may romb kii wala da ngay romb kii noonu quoi yéen deful leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am bal hiya fitna kon nag loolu natt la walakin aksarahum laa yaalamuun waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu walakin aksarahum waaye li ëpp ci ñoom dama adama yi laa yaalamuuna xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la li yàllay joxe ci wàllu am-am li yàllay joxe ci wàllu wér gi yaram yooyu yëpp fitnatun ab natt la walakin aksarahum laa yaalamuun waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko wax ji ñu wax nag qad qaalaha yàgg na koo wax alladina ñu nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko su ci yàlla andutoo nit ma am ko sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam yàlla mu ne am nañu ko yàgg wax qad qaalaha yàgg na koo wax alladina min qablihim ñoo leen jiitu fa ma axna anhum jëriñu leen dara maa kaanu yagsibuna lañ doon sàggu ci alal loola jëriñu leen dara ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faam mënoo fay ba des fi waaw mënoo fay ba des fi te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd waaw sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëril yooyu wala sëril yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat waaw moo tax boo déggee yoon faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muril la ko rek waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëril ya ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax kon nag sama axna anhum maa kaanu yagsibuun lañ doon fàggu lu bari bari bari jëriñu leen dara waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabr yi boo fi góor góorloon ba am fanweeri kër ñett booy dem doo yóbbu genn boo fi góor góorloon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn bo fi gorgoro won nak ba sa borom gërem nak boy dum yebale ngeureumal sa borom tabaraku taala amal bi lol na fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratu zumar ay jurom fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujaklen sayiatu ma kasabu nyaawteefi lañu don def sayiatu ma kasabu nyaawteefi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñu toñ walladheena zalamu mbolem ñu toñ min haawlaay ci sa ñoñ ñi min haawlaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dañ leen dal sayiatu ma kasabu nyaawteefi lañu don def wama hum bi mu'jizin te mënu ñoo lottal yalla wama hum bi mu'jizin mënu ñoo raw yalla waaw mu'jizun moy tay nan man nga ma soxla man lottal la nan la lay lottale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto ba ci ñu la dafa genn loolu lottal na la ndax sonu nga ci tabarkal wala ma soxla la yow ñu ne ma day reñu loolu tam lottal nga ñaar yi dang ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reño mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reño du soxla kenn ñu dañ ko yoni xaaral bam ñew dedet wama antum tim wama hum bi mu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ku yalla soxla ak ko meuna don nak no meuna toll ñu nan ko dafa ne ci reño bayiko bam genn nangam dedet fim la soxla rek dalay jele lool nak lu reuy reuy la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaraku taala awalam ya'lamu qana khamunu anna allaha yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yatal wursak limay saw ci kiko neex te beug mu yatal ko wa yaqdir moy xomp ko ko neex awalam ya'lamu anna allaha yabsutu rizqa limay yasha wa yaqdir yalla moy yatal wursak ci kiko neex wa yaqdir te mokay xomp manam mokay xatal moy yaatal wursa bu nit moy xatal wursa bu nit waye in fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wursa ak xatal gi muy xatal wursa la ayatin mandal gi muy woné né yalla yor mbiri li qawmin ci nit ño xamni yu'minuna gëm nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wursa gu yaatu gën ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wursa gu xat mo gën ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñepp kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsegam yaatu gën ci mom suñu borom da ko yaatalal ci wërseg bu xat gën ci mom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek mo fi nek nak yam ci jëlis qalima yasha wa yaqdir ku yaatal wërseg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne mom mo gëna xam jaamam yi mom yalla amna ci jaam yi ño xamne bu seen wërseg yaatu won neena seen programme yaq waaw am nit ñu xamni ñi nak bu leen xompon ci la seen programme bi yaqo waaw motax ñaar ñu ñoyam dina koy misal bu fekkon dama tafsir fi ba wacc te sa genn way ci buntu radio bi mu ne ma yaarum tafsir legi mané ko waaw mu jox ma ci buntu radio bi 10 million ak juroom bo moytul aljuma jiit ñew da ngeen deglu da ngeen dañu tegal tafsir bi ndax dafa am fum dem bo moytul legi nak yalla yoyu la xam dafa am ñoon da leen di xompal di len jox xeyna luñu tangé sen sutra ak ñoon sen yoyu waji luñu xeppal nax lol da yaax sen programme comme lolo gën ci ñom lima ñu chat mu am ño xamne bu len yaatal lu buñ amul lu yaato yaatu du baax motax fi ne bo yoré ben soxna wursagu ko yor ben soxna la la yalla jox bo yoré ñaar mu lay jox wursagu ko yor ñaari soxna bo yoré ñett mu lay jox wursagu ko yor ñetti soxna bo yoré ñent mu lay jox wërsegu ku yor ñent soxna kenn ku ne musay surga tollu nun la sa wërseg bi tollu ca yalla loolu nak nga ñu nanguñ ko waye loolu am kenn ku ne musay surga tollu bo demon tabarkalla ci kër serigne ci bañu yak ay indi ko da ngay def na si ngeen te fi xew fekk ne dede tabarkalla musay surga tollu rek noné la sa wërseg bi tollu nun la yalla tollu tabaraku taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moy ya tal mbiri moy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir motax soy def yu mel non dang ko ci sorale mu japp ci gis nga suñu mam adama bam ko dugale aljanna bam ko dugalawul aljanna jox ko won bourse waye bam ko fu dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo demé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna def na ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarkalla yoyu xam nañ ci ba ko nak yalla yabu sitiru xam moy yaatal wursak liman yasha wa yaqdir moy xam wursak dit liman yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ño xamne yu'minuna dara ñu gëm al-qurtubi من قص المؤمن بالذكر لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقطيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جك فك الجرم ختم يارتي من الجرم بين فك الجرم يارا القرطبي من بيا لن إن في ذلك الآيات لقوم لفتاتك يؤمنون من نخ مؤمنوني ñoy ñi xalaat ay yalla yi di ci jariñu te xamne yaata lu wërseuk man na nek yalla di lay yootaan waye xomp wërseuk it man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yowmal qiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaaliss ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlé won nga ni bi de mom dama defo nangam ak nangam am ko ñu ne kon tégal fi lewna waaw dërëm bi nak foko jëlé won nga ni bi hidde dama def nangam ñu bi lewna waaw bi nak foko jëlé won motax ba alakhira ku amon ak million ñu bëgg la ko régler par dërëm ké am 500000 ñukoy bëgg régler ki yor 500000 moy ñëk paré nak nonu ki yoral 25000 wala ay 50000 ku koy ñëk nat motax yëneñu bi neena ali sallatu salat ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yowal khiyamati dañu dugg aljanna ba am 1000 fukki ñi amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yit nak benen mbir la nak rawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu non yonenti bi ah ñun day ñi dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ am yonenti bi de lañ jang baat yi ak baat yi borom alal ye degg ko jël baat di far diko jang gaay ñi wa dox yonenti bi mu ne la ah loolu nak bi mënu mu ci dal motax kon manes na am ba noppi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye manes na ñak it tabarkalla bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi man na suratul zumar aya juroom fukku ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ya yeen sama jami manam yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol barkala def nañ nangam def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu na le la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnatu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jubadi la taqnatu min rahmatillahi ha inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma bal len bu len nagu defene duma len bal lu toñ reey rek ñew len ma bal len allazina asrafu ala anfusihim asratu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal asam nul la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa alghafur moy balekat bi arrahim moy ku bari yermande ki yalla ñu balte yerm ni qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa li jami' al-usati min al-kafar wa ghayrihim ila at-tawbati wal-inaba wa ikhbar an Allah yaghfiru dhunuba jami'an liman taaba minha wa raja'a anha mahma kathurat hasyatu sawi jukib ñettel xatum ñet témir ak juroom ñaar fuk ak juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balekat bi ar rahim moy ku bari yam nek yalla ñu baltu yeram ni ay juroom fuk ak ñett ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko wedd nga xamni asrafu ala anfusih sagam nañu lol ala anfusih mu len ñew len motax ben bindikat abu nawas neñu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci dakk togn la waye yibnaani borom bima am kën tolut ni mom sama bakkar yi boko bamako balé dula wañi dara sama bakkar bamako balé duma wañi dara dula wañi dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara mune ko teyit bu fekke ni ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi fi jup gamu ñola ragal ñola yaakar mune kon ñu jubo di ñi mel ni non duñu xam fuñu dem tabarakal wani fofu kon ne ñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep lay balé yalla ñu baax ñu bakar yalla neena wa anibu tenak ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci sen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci sen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu' ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax ñu ummatul ko min qabl an ya'tiyakum balamun lin didikal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbalé mugal gi bu ñëwé lu way tup tup ginaa mugal ga ñëw nak ah wax deug yalla mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyé ñëw na ngeen gor gorlu ndax lu ko may rek yaquté mën na dik ci yeen suratul zumar ayo juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacce ko ci yeen li gëna rafet tan wacce ko ci yeen manam bi ci bir alquran ngeen ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacce won tabaaraku ta'ala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum fi jëgne mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balamun lin didikal al azab mbugulum al akhir ma baghtatun ting betel wa antum yeen bam len di dekkal la tashurun dum ko yek kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermu ndal man bakkar yep lay balé ndax man balé gam bi legi na sarti ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ni mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ an taqulu mu wax su'ul lagi nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak la pert ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci ak yalla wa muy leral li bañal tok ñang ni tay man man day ma kreccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati la yaqulu mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri la qurtubi jukif ka jurom atum ñaar temer ak gem ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamina saghirin te mangi bokon ci ñinga xamne dañu daan retam ñanga ci alquran kon mbokk ñi deglu tek len sen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratul zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekke ko tay ci kartana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli
1: mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall and ak ciwan lu xarla bi seen mbokk Mohamed Amin Donde ci defem seen rajo mo leen di andil seen jotaayu tafsir mo leen di andil aljuma jeet ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran Muhammadin ibn Abdullah mbokk ñi deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya juroom fukk ak ñent japp aya juroom fukk ak juroom wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun suñu borom di diglé di wax né na ngeen déllu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mbugalum bis penc di ñew té du ngeen mëna tuub du ngeen mëna déllu ci mom ñu wara doone té ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakum al'adhab baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujj wacce nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna djub suñu borom waxon la ci bindé balé wessu ne ñi nga xamne yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana tay nak mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la dund bi di doora insha Allah suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen min rabbikum tu joge sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambule ca dom ja adamu ñeekam sisa di ñew ba nim ak siti isa ali salam ay téré yu bare bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin ya ñi teural ak mu jot ñu koy wéccex diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu moy gëna mat la nga xamné mo nekkon ci daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamné ma nga ci seen kanam ñukay wax examen bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam légui kenn ko na ñu sét su dundu la ca depok alquran ñu fay la la ca safano alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay depo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depo ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen jeflante ci kër yi ak liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu deppok alquran way way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylo na ngeen fexé ba mbir ma deppok alquran alquran ngi netti le shu'ayb ak musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylo dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shu'ayb digoon daf ko def waye musa dafa matal liggéey ba lepp jeflante gogul alquran bëgg kuy liggéeylu ko na nga melni Musa na nga melni Shu'aib kuy liggéey ko na nga melni Musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wordo ko day gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musuro ni alquran jangale waye mané lek sax at naan dox gi yépp lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabl an ya'tiyakum balam lin dikkal al'azab mbugal gay dikkal ko gi alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gay dikkal ñewé di alquran di dikkal té nak baxatan ci mbettel wa antum yeen bu len mbugal gay dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen di jek jek rek duggu ci mbugal du ngeen yek ni moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ni mujj ko yi gëna soré alquran rek nekki ñu gëna naqari mujj ko yi gëna soré alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñangi joy yu len naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu soori alquran yi bu ko defé nak mbugal yi cey juddote moy jikko yaxku yi mbugal mu cey juddote moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddote moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mu ne antaqula damay bañ ngeen di wax ëlëk antaqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gattañ lo guma gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma bay'tu min amrillah wona sama tert ma kerechu ndax lima gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am ak yalla am ci yow te moy akku daf la bindal ay beut defal la ay loxo defal la ay tank wutal lam xel defal la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defel lu safano lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu men xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn waaju passé ab xaftanam bu wex bamu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok te su ëllëgé boko abé mbub te nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lok abal ñen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu wex ba nopi ñew daldi tok ca ko moteur yañuy daj yañuy wéccé ko défarat dana taqtu ni te tax gogu muy tax dara war lako dudul li nga sagane bubam jambur toge ko foko warta toge ci riñ amit non la fo ci xol fo warta xol mba nga japp fo warta japp mba nga ndox dem fo warta dem ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowmal khiyam nga gis ko reccu dani ala ma farattu fi jambillah ndax gattay law ma gattay won ci ñaka top yalla gattañ lo gattañ lo won ba joxumoon yalla akam naxtam il molem ci riñu mom rek yi ñor rek ci borom tabaaraku ta'ala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na min as-saakhirin ci ñi daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-saakhirin manam mom dafa nekkon ku uppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu la min as-saghirin ndax ñaare ki ne ci li yalla santane ka ci nekul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla santane ca lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddu ko serigne bi wala marabu wala yu demeni ko yoyu te xam ngeen tubaab bi mu wax marabu marabu xef ko taxul mu tudde won ko nonu ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lolam moy jema kon retan ñinga xamne ño jema jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratu zumar ay jurum fuk ak jurum ben
0: laka asaman suutu man ko taxal mudi lu ne ki tawak yoy wal ardh mudinu jurum ñaari suuf mu ñaari ya wa anzala mu'atti min as-sama'i jadi asaman ma'an taw mu ñetti ya fa akhraj bihi yujjal ka tawba min as-samarati ci am nit ñi mu ñenti wursu ñenti bir rizqan lakum min wursu ngeen mom yalla bindi asaman bindi suuf wacce na ci asaman taw bi mu tawé ba toy gantax gi sax loolu mu genn ci am nit ñi meñ ñi ma nek rizqan wursu su lan am na meñ ñi mom man nga ko lek nonu am na meñ ñi mom dang koy togg dor ko lek am na meñ ñi mom dang koy jaay sa xalif ba def ci sa poche man ko soppi mu nek leneen yalla jalaluhu wa azza kamal ci tambal ci ay kon da fi wone walum may li man ci defarum rew akum kom kom lu dud may mun ko motax mu tambale nit ci su nga xamni fofa ñaka pexe rek mo ci wara jël nit asaman suuf taw ñun nit wërsa dali am bu asaman te suuf de ko taw ba gancax tambale gën wërsa tambale na am asaman nak ak suuf dañu nek ñaari jaami yalla yo xamni su jikko ni ni nal day def jeexantal ci ñoom nit ni ni nal suñu jubé rek asaman nu ngo taw suuf nu ngo sax suñu jubé de nak asaman lank suuf lank wala istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an qadqa nun lak al-quran wax yalla mu ñu juroom kon yëm ca yoyé mu ñu defal mu jëge ci walu nak may mu jëm nak ci walu ndirum transport mu jëge ci may ngir defar kom kom legi mi ngi dem ci walu toxal mbir yobbu ci mbir ni wa sahara lakum al-fulka mo len tangatal gal li ta jiri ngir gal daw fi bahri ci geejgi di amri ni ci ndigulu yalla subhanahu wa ta'ala lol di ben gal man na jogi fu sel def ay ton ci walu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yëg ak fa ñu nekk sore te daal nekk lu diis loo xam ne ci kawam ndox lañ tege jóge fa mu nekk yan lam yor ba indil ko nit ñi fi nekk te boo jëlee puse sànni ci jéeg bi mu soox nga jëlu xeer sànni ci mu soox yow ci sa bopp nga ni ci puy ci biir soox gaal nag nekk yow nga yëg ci kaw gaal gi yaag say morom ba ngeen mat juróomi téeméeri nit leen tege ca kawam mu déq bi ñëw yàlla ne na loola mi sanu muusaay man mii la maa ko jox ndigal jox nga ju ndigal la su ma neexoon moos mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabarkal wa saxara lakum mu tàggatal lan al anhaara dex yi mu tàggat dex gi ñu mën cee jopp di ci am ndox mu neex di ci naan tabarkala di ci mën a wute ay jëmmi soy sowaan ak courant yu ci aji yépp tabarkala yooyu yàlla tàggat ko wa saxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii wal qamara ak weer yii daa'i bayni ñuy ñaar ñu dukkat te sax fi ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi man bi ma ñëwee si laa fekk jant beeg weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem fi laa leen di bàyyi ndax mu wóoruma sax alchamsa wal qamar ñu nekk daa'i bayni ba dina ci benn bindkat bu ñuy wax sayid xutub rahimahullah ci téeréer bu ñuy wax zilal ab tafsir la jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn nee na wa huna yuftaxu kitaabu lkawni ala misraaihi
2: فنكأ فطوره الهائلة بنعم الله التي لا تحصى. ننسي يالا دي واخ دا نغا ملي كو تيم اب تيم دا ديكو تامبلي اوبي دي كو اندي تيم كو ديمبي تامبلي واخ ياو نك دينا ليمن خيرل يالا سبحانه وتعالى. سيد قطمي السماوات والارض الشمس والقمر الليل والنهار البحار والانهار الامطار والثمار من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الانظار، ولكن البشر لا يمسون ولا يقرؤون. من اسمان في اكسوسي جنت بي اكليري قد بي اكبتد جيت لي اكدخي توي من نبني من اللي موي طاشي لمن شوي نخمني ادن موقعي قارل نام خولين من وين بندي في منغو نيو خول منغو نيو لير نغو نيو خلات نغو نيو سانت يالا ما تخيل تجيكم ان الانسان لظلوم كفار نيغا دافال يالا اي نند تموم موي كي بند تي ورسدالي نيغا دافال يالا اي نند تموم مو تاغات كاول بيغا خامي دوم ادم مو غنا توتي تي غا خامي مو في نيك ولا تي غنا توتي لا بوك نيغا كون ييغا خامي موم لا داف لپ يالا نكو ديفال دوم ادم ينت دم عدم لا يشكر ولا يذكر سيد قطب ما وخلو لك زلال قال يا الله من يلم يلم يدفل تأي خيول وسخر لكم الشمس جنتب من يلم يلات شنو خي منو سنغاني مدم يا ريب نكس نيوم نار نيب ميدم كنيو وعي نيوم نار نيوم ميدم كنيو نكس صعب جنتب نيو دو دم يبس دم دي فكي وقت وقت نيار saabu yar ñe bu dem yobbu sa dundu ci fukki waxtu ak ñaar ñi nekk say gan suba ci nekk sa gan ngoon rek gan yooyu nag jar nga bàyyi xel lool ndax jant bi lool yendo dana ko fiime te du to jot ca kaset ba xanaa yomul xiyaamati buñ koy teg kon nag wa saxar lakum shamsa wal qamar daa'ibayn jant bi leen ñuy defal ndax mu ngi ñuy tàngooral li ngi ñuy leeralal yar it nonu way am yeneen liggey yi def yalla mune wa sahhara lakum mutaggatal lan allayla guddi mutaggatal lan guddi wan nahara ak beccbi su guddi ne ñepp ag sen torukay fa seen noppal sen yaram su beccbi ne ñepp jox kenn ku nek fa seen am la jox ki nga xamne moy soxna ci kër gi mu man ko tangal yagone ngeen tim ko yalla mo yepp ma lan ko tagal asaman ci soof ci taw bi man nit ni wursani ni tagat gal jax yi jant beug yar yi bu deug beccat mu fukki yepp ak dal mu nak wa ataakum yu jox len mom yalla min kulli ma ta'altumuhu ci yepp lu ñu ko laaj yepp lu ñu laaj yalla am na lu ñu jox waye baatu min kulli min gogu day tekkal ne la yalla yor ñu ëpp suuf yëm ñu jox ndax baatu ñun sa boko jëgé rek dafa am lu mu jëgé té loone jox na ci la waajay def ñu ëpp yëm la jox waaw jox na ci la waaji jox lam def moy ëpp yëm la jox wa ataakum min kulli ma sa'antum yalla jox leen yépp lu ñu ko laaj rek mu am lu leen ci jox waaw yépp lu ñu ko laaj wa in ta'udu bu ñen ci nekkon nak di نعمت الله يقول يلي بغا خم نتون خم نمان جينا وني دي واي لا تصوها بين كو منا خم نياتلا منام وني كو با خم ني خيول يلي نانم لا من لور مو منو لين كو وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها فهي اكبر واكثر من ان يحصيها عدد من الكلين نخني فتني بي ميام ماي دا فا ام فوك بو ساي زيرو تولي رك ولا ساي صفر دو تو خماتي نياتلا ndax bo juróom benn nit bindal ko ay chiffre ba bindal ko juróom benn téeméeri junniy chiffre dafa xam ne ay yéen ñoom sama jàng ak bucc te xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñun mën koo bind maa indakum yan fadu wa maa inda llahi baaq ñina chiffre yàlla yor ñun chiffre yi ñu yor mën koo bind moo tax boo ko multiplié ci li ñu yor ñun ngay jeex waaye la yàlla yor boo ko doon mën a su ko caa multiplié ndax chiffre ya dafa am ñu toll loolu doomu aadama ko bu ko innal insana nit nak ko yalla def lay xewal ni la walu mun togn kat la kafar sul katu jef la waron na dekk fu tan alhamdullahi rabbil alamin lool la dama dama warna dekk waye do adama du dekk alhamdullahi rabbil alamin lutax ndax mom walu mun togn kat la kafar fak katu jef la sul katu jef la mom dama dama ndax ni yalla def yeb tay ni ma koy jinjé lan lay ben way dama xey ci ñepp nangu mu xey wu ci dépense am wacci té dara jottu ko mu ñu ci kër gi soxna ci tang nax jox ko nako na jaay mba nangam na mëna ko té dal dara ndox su ma ba sant yalla da na jox fofa ki nga xamni mo na té dara ndox sant yalla ak kay ngir yaangi ndox mom mo ndox yalla tabaaraku ta'ala ci bi nga xamni mo faan ci biir waaji wala ndox li nga xamni mo fanan ci biir waji yalla def ak musim ci biir waji musim bobu di yegge ba ndox moma ci bobu mu def ko nam ko wara def ba noti mu doxut yalla ne ko yow ya doxut waye ni mom ni nga dox bi yalla ne ci li nak won li ay xewal ak ni ni ko fay mu ne kaalal ma nek len ibrahim alayhi salam mom ni nga xamne xamne li xewal mom nam fay xewal ye su ngeen ko royon de da ngeen ma defal limay santane waye nek ko roy taxna ngeen nek sunan limay fa ci duut ni nam ni fakk pexe ni nan kom kom ni nit ni da ko upp len lu nek ni waye kale ngeen ci ibrahim alayhis salam yalla neena wa fatilikum izkara ba nga xamé ni qala ibrahim ibrahim wa khonna rabbi ya sama borom mangi la ñaan injaal yalla nga def hada al balad dekk bi ni makka aminan di nuur ni nuulu bu fi kenn di ray bu fi kenn di sacc bu fi kenn di jël aqlu mamud wajnubni yow yalla mangi la ñaan nga sorel ma wa baniya ak samay dom an na'bud al asnam ci ñu jaamu xiram mom xewal li nga xamne moy nara am lay tax mu nara mëna lek xewal ya ci yoy lay jëk te moy mu am koolité te moy ñu jup ma ñu jaamu ay xiram al asnam xiram nabi yu mag dal ya mo doonoon ay mat ay yeb ay orake xaalif yooyu mooy xiram yu mag dal ya xiram yi tay nag mom moy xam xam wala juddu wala sefa wala yidam yit yoyu moy xirimu tay min rabbi sama borom innahunna khiram yale adlalna kathira sank nañ ñu bari minan nas ci nit ñi faman tabi'ani kuma top nak bañ jaamu xirim fa innahu wajoju minni ci man la bok waman asani kuma may fa innaka ya yalla ghafurun balé kat nga rahim ko bari yarma ni nga yalla ni yalla bal te yeureum ni kon ibrahim ni ni ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala ci santam bi ñu bëgg santam bi ñu bëgg santam ci makka fasku ñu ne jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu bëgg lay xewal mu ndaq ko fa ñu bëgg lay ñu ragal mu ndax ko fa gaynde bañ fa am nek ñant bañ fa am té nek ñun seen yoy waye jaamu xéram bañ fa am ñu dal dekk ñaar loxé na rabbana ilu suñu borom inni man sa jaam bi di ibrahim askantu dekkal na min zurriyati sama njabot gi di wadin ci xor wo xamni khayru fi zar'in amul mbay ibrahim alayhi salam ñu ñaan kon ci santam bi ndax dafa nekkoon ca yeti misra am fa soxnaam suñuy wax saara yàlla dogal doom yóbb ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko ibrahima alayhi salaam ibrahima am ca doom mu ñu wax ismaïl neena ñun ñurum siraangi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna suñu hajara yobbu ko makk bam ko yobbo makk nak ñu nekk fa mom ak ismaeil yalla tabaaraku ta'ala ñu ko digal mu yobbu fa nak ibrahima nak di ñaan ngir denk ko soxna si ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jangi di ibrahim askantu sanjalna min zurriyati ci sama njabot gi wala lenn ci sama njabot gi ndax ñu def ñewuñ bi wajin ci xur ghayri zi zar'in xur wo xamni du xuru may xur wo xamni du xuru may ndax fe ka ba ga nek tabarakallah ku ne xamni du xuru may hatta mak fakti wa fam talli gam talli bu ma es ko bay defu ko lol mu ne ko ghayri zi zar'in hinda baytika ci sa neeg bi al muharram bi ñu ormal bi fi la dekk dekkal sa sama njabot rabbana yow mi suñu borom maa ngi lay ñaan yuqimu salata ngir ñu mën a taxawal julli faj'al yal na nga def af'idatan min annaasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di leen bëgg di bëgg ñëw ci ñoom wala yuqimu salata dama dëkk fii ngir ñu mën nga julli kon nag faj'al yal na nga def Ibn Abbas radiallahu anhu neena

0: wala yu demé nek yoy fofu ay natukaay lañ fi am wala day bokk barap sangam wala nangam waye suñu borom tabaraku taala dafa wut ben natukaay bo xamni bi bu am solo la muy at taqwa mu wut ko mudi natukaay lu way ñaaw ñaaw ñaaw bo amé taqwa rek ku bax nga lu way ñak ñak xaalif bo amé taqwa ku bax nga waye ndax lan ndax ci taqwa nit ke koy wutal bopam gor goru ci ba am ko ya ci def nak nit ki day judd fekk ko fa su baba kon buñ ko ci bëgge teural ñang koy ëndil choona ak jafagn jafagn ma nga ci suratul hujurat yalla neen inna anzalna alayka wa chaynan ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam alkitaba tere bi dal qur'an waye nak linnas ngir nit ñi waccenan tere bi linnas ngir nit ñi nga war ko jang te jangal len ko war ko dundu te yar len ci inna anzalna alayka alkitaba linnas ngir nit ñi tere bi dal qur'an nako nit ñi xam tere bi dal qur'an nako nit ñi dundu na nga len ko xamal sa kemt lay katan bu ci len leunt motax bimu fi la ci joge mu laaj sahaba yi ndax ne len ndax mba mbir mi amut lu leunt ñu ne ko dara lu leunt ci dara leunt ci hal ballaghtu ñu ne ko ballaghta ya rasulullah mu ne yalla kon sédel man lool nga ma santone kon nak sama liggey jeexna mu daldi waccu liggey mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kon nak inna anzalna waccena ñu aleeka ciow alkitaba tere bi linnas ngir nit motax am dom ba mag sam pukerte mu nu ko yow mi bayam de am nga ak mom xaar ma yalla tok ñi sédel kamil kene sédul leet lool ab jul mo war nako war na ci baye xel fep fo tok ñi sédel di jang alquran war nga nangu ñu la fo ma jox baxna bu lool mënut war nga man fenn nga ne joxal ma baraf sangam ama ñuy seddelé nga na joxal ma fal xek nasi loola jukki bu tol ni fal xek nasi amut ndax ñaari sar la yo xamni ci yenn keuyit lañuy nek kon nak téré bi dal qur'an ñun la ko yalla waccel lin nasi bil haqq ci fulle li ci na ci téré nu ko bayyi li ci nek ci diglé nan ko def nan ciar suñu njabotit nak waaw nan ciar suñu njabotit jangal len ko bala ñoo jang dara ñu man ko xam ko ndax itam fim nek bokku na ci kiyam tan yalla yi ñëkk jang alquran dina tax lettre yi ne ci alquran bu ko sa baat jëlé ak say kaddu benen lettre yo mën di jangit du ko jël xam nga be yenen jang yi yenen lak yi so leen jëlé bañu jël sa ra mu nekk r ñu rulé ko bo ñëw ci alquran du ta mëna wax ra rek ngay mëna wax waaw bo bëgg wax bismillahir rahmanir rahim mutal nga wax bismillahir rahmanir rahim té rahmanir rahim bokku tak rahmanir rahim lutax ndax da nga ñukuti jang alquran ba sa kaddu jël araf yim wara jël nga jël leneen lo bëgg jël ndax fi ne bo ñëkki alquran ba nopi leneen loy jang du alquran du yaq lettre yi la ndax ko manu la waye leneen lo jital na te alquran araf yim cey jël budé anglais budé français budé indo lo mëna ñëkk jang rek bo nopi di jang alquran rek bo muytul du la joxat say lettre yépp waye bo jëkki alquran nak sonna pelen loy jang tabarkallah dina la jox sa lettre yep du yam sax ci jox sa lettre yep waye ni nga beug prononcer lettre yoyu ni la ko alcorane di joxe lenen du la ko joxe mo taxone tabarkallah bo masana dem ndar ku judd ku nek bo xamé sa nday jor sa cham ñu la acc ci daara ja li war lon sax agn midi ci ndar lol rek la won agn midi nga xamné bo agné midi dem ci daara ja 1h 2h 3h nga dem gontu ci fa nga daan jangé légui si nak gis nga tabarakallah dekk bi dañu agn ay 1h rek ay 2h rek ndaw ku nday rek la fa gis ñom 1h demi ñu agn tabarakallah kon nak inna anzalna alayka alkitaba linnas bilhaq faman ihtada ku jub fali nafsihi bapam la jubal waman dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bapam la sank waaw yalla neena yoon waam nu rek faman ihtada ku jub fali nafsihi mayna ko katu nu jub wa man dalla fa inma yadullu alayha gis nga ayati da nga gis ci bir alquran yalla nan ku deung mala deungal ku jub mala jubal nan fi ku jub ya jubal sa bop ku deungal ya deungal sa bop legi nak leg leg nit deg ko beug und ci bir alquran ay safano li ngeen tuden ay contradiction waye lolou dedet suñu baram tabaraku taala ni muy waxe buñu ko degud rek buñu ko walbeete dali tambule togn ta alquran kenn du ko tawile ni nga xamne moy saxarat fa man yastadal nafsihi wa man dalla fa inma yadullu alayha modi yalla mom ko mandula momaye katanu def lu ne bo fi amé tabarakallah sa ñaari soxna nga yëkëti ku nek nga may ko 5000 kenn ku nek amna xaliss waye ki jël basam am yum ci jënd yu la neexut ki jël basam am yum ci jënd lu la neex ñaar yépp benn bu ci nekk, yow mi leen may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def def ja, waaye nag doo am bakkaar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ca lam ca jënd, loolu moom moo ko ci jënd. Tabarakallah. Wama anta alayhim bi wakil, yow Muhammad alayhi salatu wasalaam, wama anta nekkuloo alayhim ci ñoom bi wakil di wéeroo seeni mbir. Lasta bi muwakkalin alayhim xata tujbirahum ala al iman, nekkoo koo xam ne dañ lay jox aw yet koo dem daari ko koy dóor ne ko imaanal wala amal iman, loola moom du loo xam ne dañ la koo gàll. Moo tax boo demee ca assaawi barkala ala al jalaalayni jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñeent, suñu borom tabaraka wa taala ma nga cee wax wax ju ma nga cee wax moom assaawi wax ju am solo ci jubba ci firi aay ji. Laysa hudahum bi yadika xata tuqhirahum wa tujbirahum alay wa innama huwa bi yadina fa in shina hadaynahum wa in shina abqaynahum ala ma hum alayhi min addalal. Bu fekkee ne dégg nga mu ne ko seenu njub ne ko ci sa loxo ba nga leen di dóor di leen not naan leen kaay leen njub, waaye ci suñu loxo la nekk ñun yàlla tabaraka wa taala. Suratu Zumar aya ñun fukk ak benn, yàlla nee na Allahu yàlla yatawaffal anfusa, mooy faat bakkan yi, mooy rocc ruu yi, xiina mawtiha ba bakkan ya di dee. Waaw, ñu ne ko noseet mu ne lacc, nga xool ko na mel lay mel yaram bi tabarkàlla daar du ci sikk. Waaw, waaye ruu gi daal rocc nañ ko, mu ne lacc dootul yëngatu, dootul xef, du yëkkati loxom, du yëkkati tànkam, kooku yàlla koy def. Allahu yatawaffal anfusa xiina mawtiha, ku dul yàlla nag ñi moo def déclaration bi, ku dul yàlla soo defee sax lu ñu naan yaaray diw da ngay làqatu ñuy enquête ko wër. Yàlla moom fii mu def déclaration boo xam ne bii ragal ko xanaa mooy tax ñu naan diwaray, waaye dégg li mu wax fii Allahu yatawaffal anfus. Ci asamaan si day aaji woo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd, ndax ndox moomee mën a wadda ci suuf nekk ab taw. Li koy def nag yàlla ne na arriyaaxa mooy ngelaw yi, ku koy yebal mu ne waa arsal naa ñun ñi ñoo koy yebal. Naka noonu garab yi, garab yoo gis dafa am garab gu góor ak garab gu jigéen. Garab gu góor gi nekk Dakar, gu jigéen gi nekk Pout, li leen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka taala nee na man mii maay yebal ngelaw ngelaw def ko. Da ngay gis garab gu jigéen nga nekk Pout tóor tóor, garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor tóor, seen ñaari tóor tóor yooyu bokkuñu, ndax ku góor ki li muy tóor tóor du ko tax a meññ doo am ay doom, waaye ku jigéen kële di tóor tóor moom day meññ, waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Pout mu daal di jël ak ayam tabarkàlla bu fégalee, nga gis mu daal di gëmm. La mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meññ tabarkàlla, ndax borom këram ziaris woon na ko, waaye ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw lee. Waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi, dina fekk yool yi ak li nga xam ne mooy yemb yi, mooy saar bi ci tege insha allah furati yemb, yemb yi ñëw ca def ca seeni sukur ak ñoom seen yooyu, garab dal ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sukur sab. Loolu tabaraka wa taala nee na man naa koy def. Xam ngeen ne amul genn garab goo xam ne gii gaañu ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sukur, wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour mu sab sukur, dañuy watt rek lekk mu neex. Noonu la ko tabaraka wa taala defe wa arsalna riyaaxa la waqiha, moom rek moo ko mën moom jalla jalaaluhu wa azza kamalu. Ndax li nekk ci Sénégal bii ci mango ñun suñu usine bi mënu koo sukur tabarkala. Yàlla nen fa anzal naa ñu wàccee mine samaa i jóge asamaan maa am ab taw. Bi nuy yi demee ngelaw li dem ëf ko, yàlla wàcceel ñu ab taw. Fa asqay naa ku moo hu ñu mandal leen ko, fa asqay naa ñu mandal kum yéen hu ndox ma.
1: fa asqaynakumuhu ñetti dañu ñoo fi and nok momé bu ñëwé yalla mo koy mandalaté kum koy mandal ñun lim ñi mandal hu ndox ma wama antum nakulen bi ghazinin lahu di mëna denc ndox manam khazain yi nga xamné ci lañuy denc yalla neena amul kenn ci yeen ko mëna denc limuy naan ci ndox da ngay seed rek di ak ñi duggé ak rek ak tay katam ñu suñu tay li nga fi naan ci ndox ku la néwoon ya ko wara denc wala so natun bu gisat li ngay naan ci ndox da nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan ana ban nag la ko doomu aadama mën a denc amul doomu aadama bu nekk li ngay sandoo li ngay naan li ngay jàppe amul nag lu ko mën a denc yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox wa maa antum lahu bi ghaazinin du yéen yéen a ko mën a denc ñun boo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox bu commencé forox commencé def ay laraxat commencé def ay verte verte nga daal di tàmbalee seexlu ndox mi doo ko nangoo naan waaye jàlla jalaluhu wa azza kamalu moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox dama ne foofa te ndox di jóge ci suuf foofu mu ko denc bu ndox génnee ci boppam boo ci baati suuf xëpp ca dong ndox daal di commencé ndox tàmbalee salté te foofa la ko denc moom jàlla jalaluhu wa azza kamalu mu ne kon bu ngeen seetloo lii na leen defal da ngeen ma teg fi ngeen war a teg ñu ci suratu hijri ba tey aaya ñaar fukk ak ñaar yàlla nee na wa innaka ñun yàlla la naxnu waat naa ne ñun dong muxyi ñooy dundal ko dund wa inna la naxnu muxyi yàlla bu ne woon wa naxnu muxyi arab ji wër lay doon bu ne woon wa inna muxyi arab ji wër lay doon bu ne woon wa inna naxnu muxyi arab ji wër lay doon bu ne woon wa inna muxyi arab ji wër lay doon mu boole wa inna ak la ak naxnu door ne muxyi li muy tekki mooy ñun dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal yàlla ku dund moom képp moo la dundal ndax li dund aajo woo la ca gën a rëy la yàlla féete woo mu di noyyi ji ñuy noyyi ku dund yàlla la dundal wanu nuytu ñooy rey ku dee yàlla nee na ku dee du kenn du say mbokk du lenn du fenn man mii maa la rey man yàlla ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi léeg-léeg nit dee ñu jiim ko keneen bi maana léeg-léeg nit dee ñu ne da muyee ko lekk da muyee ko rey wala diwu ko liggéey yàlla nee na bu leen tooñ kenn bu leen tooñ kenn man mii mën a ku fi dee mën a léeg-léeg nga gis nit dee def na ni ngir dee ca nit def ko ca déewu ca gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba waaye gis ngeen ku daanu cib teen jën na cocc dara jot ko gis ngeen kuñ fetal mu dee waaye gis ngeen kuñ fetal dara jot ko kon nit mën naa def nag sababu luy rey moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ki nga xam ne moom dañoo wax ne moom déefu ko gis te mën rey yàlla nee na wa innaa li wóor daal mooy ñun yàlla la naxnu wóor na ne ñun muxyi ñooy dundal ku dund wanu nuytu ñooy rey it ku dee wa naxnu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna ñooy donn li ngeen bàyyi ginnaaw wa naxnu alwaarisuuna narisul arda wa man alayha wa ilayna yurjaun yàlla nee na yéen a ngi dund yéen a ngi dee ku dee nag say mbokk donn sa alal ku dee say mbokk donn sa alal sa mbokk yooye ku ca dee ay mbokkam donn àllam ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñëpp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla donn ko jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu suñu étage yeeg suñu oto yeeg suñu kër yeeg suñu semis yeeg suñu dàll yeeg machine ñaw yeeg lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi si loolu lépp ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk yàlla tabaraka taala ne wa naxnu te ñun alwaarisuuna ñoo koy donn doon gi ñu koy donn nag bukkut ak ñun donn gi ñuy donn ndax ñun bu ñu donnee dañ koy jëfandikoo lenn ñu ñu dugg ca waaye jàlla jalaaluhu moom donn gi ñu koy donn mooy moo ñu mujj ginnaaw lu lay tekki yàlla nen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm ndax walaqad alimna xam nañu almustaqdamina ñi njëkk a dee minkum ci yéen allahu akbar ñi njëkk a faatu ci ñun yàlla nee na xam na ñëpp wala qad alimna ti wurna len xam nañu al mustakhirin ñay mu jade ñu ñap yalla xam na len ibnu abbas mu ne al mustaqdamuna kullu man halaka min ladun adam alayhi salam wal mustakhirun man huwa hayyun wa man sayati ila yawm al qiyamati ba dem ci tamari neena fi mbobu ibnu abbas def mom mom la tan ndax ayi dafa bari ay ta'wilat waye mom neena bobu la tan ba dina ca tere bi ñu wax al bahr ben tafsir la jukki juroom xatum ñeena temer ak juroom fuk ak ben fofu la waxi suñu mam ibnu abbas bobu nek ngeen bal mujahidit neena ben señ la neena al mustaqdamun moy al umum sabiqa wal mustakhirun ummat muhammad sallallahu alaihi wasallam neena ñu jitu won ñoy xéddi jitu ya ñu mu jëñew moy xéddi yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam su ko defé ñun lañ ko defé ñoom ñep def ko ba mu nek ay tawilat yu bare bare waye fi mu gëna japp dal té tabari tan ko moy ñu ñëk faatu yalla xam na leen ñu mu jë faatu yalla xam na leen fi nit bu doon doom adam wax day wax ni ñu ñëk faatu yalla xam na leen ñu mu jë faatu dana leen xam bu doon adam doon wax lu lay wax dana leen xam waye yalla daf ni wala qad alimna al mustaqdamin minkum wala qad alimna al mustaqir xam xam yalla ci ñu ñëk dé mo xam xam yalla ci ñu mujjé dé ñoyam képp du yok do ñëk waye bu doon ni nga xamé ñu ñëk dé du bokk ak ñu mujjé dé ndax ñi mujjé dé yow da nga nan da na leen xam waye xama go leen yalla mom du jëfëliku fi wala qad a'lamu dana xam dé dé wax né xamna ndax xam nako ba nopi wa inna rabbaka tasabbarum huwa man rek may nga xamne yahshuruhum dana len man dajale ñom ñep ñu ñëk faatu duñu mujj faatu ñep la yalla tabaaraku ta'ala di dajale ñom ñep mu dajale len ci melni penc penc mo xamne ñun ñep dañu fa xaj ñu taxaw ñun ñep def yaram ñu neen def tanki neen duñu sol mbaxana duñu lalal ay tapi duñu lalal ay sajada amul ay seize lolou sax war nañ ko gëm ndax musu leen gis ku fi joge mukk di dem alakhirah ñu balel ko ay seize musu leen ko gis kenn du yu balé dara ak majji man musuma gis ku yu balé ak majji musuma gis ku yu balé seize limay tim dal moy juroom ñaari matri perkal te juroom ñaari matri perkal gogël bu saxo yalla yalla yërem ko neena mom di xam na ko ko baye won ci aduna ci doon bala di won mu raflé waxuma la ñu solalé ko ci bir suuf mom ko mëna jangal la tabarakal yalla ñun ñëpp lay dajale kon ci penc momé ak yalla mo leen ak yépp daat ñuy tambalé atté ndax innahu yalla hakim ko tereñ la limuy def xam nako lan na fa muy tégué xam nako alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi mom subhanahu wa ta'ala mom rek moko xam mu ñëw nak mom subhanahu wa ta'ala netlé tiñu digënté iblis ak adam alquran sar bo dem buñu ko netti won bo demé ñaar ak ñatt fekk yalla netti wañu ko muy digënta shaytané ak insaan fi da fi woné bu baax lamb ja nga xamné fa la shaytané gembo ak lamb ja nga xamné fa la insaan gembo ñoom ñaar biñu gembo dañu wara bëré ci jenn lamb ji ñu wax aduna yalla nak neena yeen ku ñëw def ak dem sa war dama dañ lay fi ne ci ben marché lañu nek marché bo xamne yalla neena ku ñëw def ak dem sa war tax nak ñun amu ñu sañ sañu def def ak té nak ben adversaire rek lañu am mom may sheytane waye nak ku mëna fugal la mom sheytane am na ay défenseur yu fort ak gardien it mom cheytane ndax an-nafs sa bakkan bi ab défenseur la mom cheytane mom ab défenseur la banex défenseur la dunya muy aduna bi ab défenseur la kaya nak daraja mo fa nek kaya muy goul bi daraja ñent ñi di défenseur yi ak juroomel bi di goul bi yow so bëggé duggal ci nangu lo nek neuf bo xamne nangu nga tax suuf nangu nga ko la pad bëgg nga penalty so nekul ci yoyu do dugg motax mutasawwifu ni dañuy wax ne fokk nga mëna dirigle al yaghafatu al fikratu al basiratu al hazmu nga door a mën a dugal booy tàmbale dugal nag al muhasaba nga tàmbale régle bii ngay am ak bii ngay encaissé waaye boo demee defe dem sa war yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama ak jamboor walaqad xalaqnaa dund nañu al insaana nit min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi ban buy keleŋ-keleŋ yi fu mu jógee mu ne min xama'in ci ban boo xam ne masnuunin bu ñu lakk la ba mu ñuul maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ni ndaa liñ tabax ci ban bi boo ko fuggee sa baaram kaddu boobu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaraka taala bind doomu aadama kon doomu aadama ci làmb jooju la gemboo walaqad xalaqnaa bind nañu al insaana nit min salsaalin min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmaau lahu salsawa boo ko fëggee dangay dégg sawt isa muqiya naka noonu min xama'in ban boobu nag ñu ngi jógee min xama'in ci ban boo xam ne bi masnuun aswad mutaxayir dafa ñuul ba pare te dafay soppiko alhamdulillah suñu borom tabaraka wa taala wan nañu làmb ji nga xam ne fi la al insaan jemboo muy min salsaalin min xama'in masnuun wal jaan jinne ji nag jinne jan jinne ji mooy iblis moom xalaqnaahu ñi nga ko bind min qablu bu yàgg lu jiitu ñuy bind doomu aadama maanaam foofu min qablu jooju dalay wan ne jinne moom ak insaan jinne moom ak insaan moo tax fu yàllay waxe ci alquran mbaa boog li cëg day jiital jinne door caa teg insaan wa maa xalaqtul jinna wal insa jinne moom ak insaan te ku la mag ëppalee sagar sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëppalee ku làquwul ci ginnaaw yàlla mu man la aaus billahi min shaitan rajim kon wal jaan jinne ja nag nga ne ko jinne jan mu ne iblis laa bëgg a wax xalaqnaahu ñu ngi ko bind min qablu lu jiitu ñuy bind insaan fuñ ko bind mu ne min naari samuum ci naaru samuum naaru samuum mooy sawara woo xam ne samaam yi ne ci doomu aadama muy bën bënn yi ne ci aw yaramam te kaar yi di ci jaar fu lakk nit fuufu la sawara yi dugg sawara waaw bu doomu aadama duggee ci biir sa yaram bi fi kaar yi di génne bën bën yooyu bën bën yooyu fi la sawara yi di solu di la lakk ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métit di nekk kon nag dégg ngeen foofu la seytaane gemboo min naari samuum kee gemboo fële ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji wala boog marché boo xam ne bii bu mën ko tuddee baax na ñoom ñaar ñoo ko séq yàlla nag insaan la faal te it mooy arbitré combat bi léegi nag koo seen mu daanu da ngay dégg mu ne seytaane moo bëri doole yàlla nee na seytaane inna kayda cheytaani kaana daifa seytaani bëriwul doole pexem seytaani bëriwul doole pexem jigéen moo bëri doole waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaane moo bëri doole da ngay gis ci fubalkat yi ku yëq bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiiñ nga si muy defaraat aw dàll te fekk na dàll wa defu ko ko moom la tànkam dënk waaye gis nga doomu aadama ci kaw suuf lu dalwaay rek ñu ne seytaane lu dalwaay rek ñu ne ko muñal lu dalwaay rek ñu ne ko yàllaa ko dogal loolu benn làqutukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyiloo xel kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsaal min amayin masnuun al jaan min xablu min naari samuum ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar yàlla mu ne wa fàttalikul iskere bi nga xamee ne qaala rabbuka sa borom wax na lil malaikati malaka yépp malaka yépp la yàlla dajale dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef bind naa ko ba noppi min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu. Ban booba nag min xama in mi ngi jóg ci ban boo jóge ci ban boo xam ne mas nuunin bu forox la bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul. Malaakee ne ko waaw mun la fa isa sawaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu'tadim ma wa nafaxtu fiihi ma wal ca min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacu lahu na ngeen daa di rob ngir moom saaji dina di way sujuud yéen ñëpp sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu ibaada. Moo tax bi yàlla bindee kon suñu maam aadama moom daal nay def la nga xam ne moom la féete woo ca réunion ba muy ñaari tâcham te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux. Ba mu ko defee daal ni malaaka ya noppi naa ci de fa sajadal malaikatu malaaka yi sujuud kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp baatu kulluhum ñoom ñëpp lay tekki ajmauna ñoom ñëpp lay tekki kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkid di dëgëral kulluhum ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëw nañ bokku ñu léeg-léeg baatu fedd li loolu lay tekki kulluhum ajmaun ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ ba noonu ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg waaye boo ne ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey waaye nii nga waxee nit ñi ci dégg ne kenn dëgg loolu mooy tawkid arab da koy faral di jëfandikoo. Waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang kulluhum ajmaun ba yow sa xel ne na kon nag ñëpp a sujjóot mu ne illa iblisa illa iblisa ba mu des ku ñu fàllas ka iblis du turu iblis waaye al muglifu mooy ku ku tus olof bu ne ku ku tus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñëppi jëf fayu jot ñëpp fayu ba mu des ko ñu ne ko yow da ngaa ku tus yowmal xiyaamati dafay am nit ñu ñëw seeni julli mat seeni woor mat seen yépp mat waaye ci adduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi di leen jëw di leen pas di leen def lu nekk ba ñu dikkee yowmal xiyaam nit ñi siddu seeni yiw ñu dem ak loxoy neen loola mooy ku ko tus salawatullahi wasalaamu alayhi mas na ko laaj saxaaba yi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisuun mooy ñi nga xam ne dañoo kutus illa iblisa waaye soo déggee ni alquran waxee léegi fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun daan ne illa iblis yow li ngay dégg ci siixa bi ci waxin wi da nga naan kon kat iblis ci malaakay la bokk ulama yi ne la déedéet al istisna munqatiun istisna bi nekkul muttasil dafa nekk munqati dafa daggatoo istisna bu daggatoo bukkutëg istisna bu jokkaloo ci lakku arab istisna bi bu jokkaloo woon iblis si ñoom lay bokk waaye bu daggatoo iblis bokku ca ndax iblis moom xalqun axar xayral malaayika boo demee ci alxasanul basri dafay wax ne wallahi maa kaane iblis min al malaayika ta tarfata ay mu ne giñ naa ci yàlla iblis musta nekk malaaka waaw mu ne iblis moom génn ci yàlla musta nekk malaaka ba demee ci benn téere boo xam ne docteur Ali Sadouni moo ko liggéey mu tudde ko am buwatu wal anbiya ci xëtum téeméer ak juróom wala ak ñaar ko juróom nag boo fa demee bayaan na fa bayaan bu am solo ci wàllu iblis ndax ci malaaka yi la bokk wala iblis bokkul ci malaaka yi xam nga ni iblis dañ koy bind min naarin ci sawara ni ma ko waxee léegi malaayika ñoom ñu bind leen min nuurin ci leer ci ñu bind ci lan sawara bokku tëg ki ñu bind ci leer kon iblis bokkul ci malaaka beneen lay bi malaaka yi laa yaasuma allah maa amaruhum duñu may yàlla iblis fii aba wa asa may na yàlla bañ na kon fa laysa huwa min al malaayikati bi yaqin li wóor mooy iblis bokkul ci malaaka yi aba bañ na an yakuna ci mu bokk ma as-sajidina ci nga xamni ñoy sujud sujud bi yalla tabaaraku ta'ala santane iblis kon bañna bañ gëna reuy moko ko yobbe agit xamne annu wujju bes naka tay mom mo fi nekkon ku bokul ci malaaka yi te am garatu na ci seen biir gis na nak keneen ko xamne waxuma la mom bokul ci malaaka yi mais amna pouvoir malaaka yi iblis don naw ñom far la ñu sujudal ki manam lolu ben kanyan la go xamne yow yaangi nek ci ben mbolo waye dañ la yëkëti woon bolé seen biir ñaari koku moy gëna am kanyan mbolo ma ci bopam nak ko deggum nan suñu mbolo mi lay jariñ mbolo ma ñaara du mom makoy def iblis bi mu gisé adam ñew ci mbolo mi yimul ci mbolo mu yëpp wal bëccu diko sujudal mom ah mu ne ki nak mom du sujud dali lank la'natullahi alayhi dal taxaw fele yalla tabaaraku ta'ala qala mu ne ko ya iblis malaka yow ni la jot alla takuna bana baña bok ma as-sajidina andak ni sujud suñu borom ko bari yeur mandela fi bu iblis ne ndax ma recc mana mu bal ko da nga jom mana mu bal ko waye deggu yon rek iblis qala def na suñu borom lam akun nikum fi li asjuda di ñak fayda bay su jotal li basharin ci minnef mo xamne khalaqtuhu yanku bind min salsalin ci ban bu am kaddu min hama'in masnun ci ban bu funkh lool la wax neena mom dal fulla na fayda wessuna mu sujudal ay ban te borom ban bi mo ne ko sujudal ban bi wa borom ban bi mo ne ko sujudal ban bi su boba bu du sujudal ban bi du gis ne ban bi yu sujudal waye borom ban bi ko sant yu sujudal ban bi lol la war na gis mom iblis malaaka yi de lañu gis moy bi yalla santane santane ri yalla lañu gis ci lañu def waye duñ ko gis ci ki te meen ko ko dugul ci loy def lu nek day am solo gis nga ci sey jigen da ngay gis yaangi seyel sa jeuker waye li ngay sey yalla la ko sant ci mom ne la de ko defal li ak li bis bu yegge ne li ngay koy defal mom goor gi nga koy defal bis bo ko defé wer ci lay yam waye yow ko goor ci bu sey ko jigen li ngoy defal nga defé né mom nga koy defal du ñun sey wér waye bu ci ku ne yegé né li ngay def yalla nga koy defal du ñen tagali ko mukk ci du ñun xolo lu am solo la ci netti bi yalla tabaraku taala di netti li jaar jaar bi nga xamné le shaytan jaar ak suñu mom adam mom dal néna lan akun nikum li asjuda li basharin di sujudal mbindeef mo xamné khalaqtuhu yanku bind min salsalin ci ban bo xamni bi da fay kelen kelen gi boko fugge min hama'in masnun ci ban bo xamni da fa lak ba soppi lool la wax qala suñu borom ne ko fakhruj fakhruj dalal dalal di genn minha ci aljanna ji wala minha ci asman fi fi ngeen koy wax fa innaka yaw iblis rajim kuñu dak nga ci yermande yalla lool la ko yalla fayé bam ne ko defal mu lank mu ne ko acc yalla nak ñaar yi rek la defal ak bul def def na woon suñu mam adama bul def iblis mu ne ko defal suñu mam adama def na ko bul def moy bul lek ci garab bi iblis def na ko defal moy su jotal moko yi fi nek affaire bi bu mu wal beuti ko ci aduna si fi nek bul def mo gëna jafé defal defal xawna yomb waye bu def dafa jafé bima ana fi nek suñu kilifa yu bax yi buñu ne kay leen def ñun ñepp dañuy sawar ci def comme ñoy leen ci tool bi ak leen nek yoy waye buñu ne bu leen def da fay diis ci ñun bu leen def bopum neen digeen ñu mënu ñuko jëg bu leen def bopum neen jigen ni mënu ñu ko jégg amul na yalla bal ci ëpp bop bu leen def boppam ne moom jigéen ñi mënu ko dégg, ndax bul def dafa jafe, def leen nag moom dafa yomb léegi. Ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleeg suñu borom. ndax ne woon suñu maam aadama fakula minha raqadan xaysu shi'tuma wala taqrabaa haasi sajara, lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi. waaye léegi gis nga ko tabarkallah nit ñu ñu naqaree tere. suñu maam aadama kon bi iblis lankee yàlla ne ko faxruj minha fa innaka rajim. rajim mooy koo xam ne ku la seen yéene law xeer. rajama mooy sànni na ko xeer, rajmu mooy kuñ sandi xeer. moom iblis xam ngeen ne fi nekk, bu ñëwoon fii ñu jàkkaarloog moom man mii ak yéen ñooñu wóor na ne dana dëgal ay xeer. loolu mooy rajim. wa inna te nag li mu wan a waat mooy alayka wàcc na ci yow allaanata rabbum yàlla ila yowmi diini ba bis bëcc. yàlla ne ko rëbb naa la. wa inna alayka laanati ila yowmi jaza wala uquba. bu bis ba ñëwee fii ba booba rëbbum yàlla day nekk ci iblis. waaye mbokk yi bu ñu demee ci kanam tuuti ngeen gis ne seytaane rëbb moomu ko yàlla rëbb. ñun ñëpp dana fexe ba ku nu mu ribis la ci rëbb moomee ba nga am ci sa wàllu day sëkk. bu ñu demee ci aaya fanweer ak juróom-ñeent da ngeen ko gis. ñoo ngi ci suratul hijri aaya fanweer ak juróom. wa inna alayka nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma ba kañ ila yowmi diine ba bisub fayante ba muy bis bi nga xam ne ci la yàlla yi fay kenn ku nekk say borom. moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de waaye bu moom moo ko moom maliki yowmi diine. waaw xaala iblis daal di ñaan. iblis mu daal di ñaan rabbi yow sama borom. yàlla mi ko sant ma lànkate lay ñaan. mu dégg ko ñaar loxam ne ko rabbi yow sama borom fa anzir ni maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd. baat bi mooy fa anzir ni nga yeexe ma am xil ni wa axir ni ila yowm yubaasuuna ba baa ngay dekkal nit ñi. iblis ñaan na fi ñaan gu rëy. daf na yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd gudd ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. imam Qurtubi
0: qaatiun lenn nu nañ malaaka yaa ñu koy teg yàlla ñu ngi ni diñu dul ay bolle ci bopp. waaw fahal al ila xuruji min sabil, ndax yoon wu ñu génne am na. loolu la ñu laaj bëggoon ko ndeysaan. al mufassiroun nee nañu al mawtatu al ula xiina kaanu fi l adam w al mawtatu thaniya xiina maatu fi dunya والحياه الاولى حياه الدنيا والحياه الثانيه حياه البعث يوم القيامه فهاتان موتتان وحياتتان. تفسير كدي رحمه الله عليهم يالنا يالا يوكلن يرمن نيوم نيب داخ اي جامبار لا تفسير كدي نيوم نيب ني ديغو نيوكغي موي با نيت جودوغول نيو سي ادنا ديو نيارال جي mooy bi koy bokkam laxasee gasum tax ba mu xóot def ko ca ñibbi. dund gu njëkk gi mooy dundu cere ba mu gëne see àdduna ay mbokkam gasunu ko di sa xollee ko reetaan muy jooy ñu ngénte kóotal koo tur. dundu ñaareel gi mooy bi mu génnee ci xabroom yowm al qiyaamati fas yéenee dem teewe fa yàlla attee jaam yi. tafsirkat yi noonu lañ ko firee ñu ne lii mooy ñaari dee yi lii mooy ñaari dund yi. Ibn Abbas moo wax loolu, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas it loolu la wax ak Qatada. ñu ne loolu mooy waxi suñu borom tabaraka wa taala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. ndax ngeen di weddee yàlla mi nga xam ne moo da ngeen a nekkoon ay way dee mu dundal leen rey leen dekkalaat leen. nee nañ loolu mooy waxi ñi nga xam ne ñooy wax yàlla amatta nasnatayn wa ahyayta nasnatayn surtu ghafiri aay fukk ak benn. yàlla nee na zalika ndax loolu bi annahu yaxewon moy ñom iza du'iya Allah buñu masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ñen weddi ko ne lolu muñu nek amna ci nit ñi nga xamne nanguñu yalla dom yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya Allah wahda kafartum muñu ne yalla rek ñu na yalla dom mu risque japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fokk ñu def nangam mu ñu ci ñak ku bariwul gaay yu bari dañ ci sokaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñu jaxé ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarkal la leg ñun ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ne waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga talal mu jang fatay nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dom lool waxin la ci ñi yalla waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushriku lañu fi ibadati al asnam ak yu demene koy wa yushrak bi tu'minu fal hukmu dogal lillahi al ali al kabir fal hukmu dogal fab ak mbir atte ko ci nit mu wara ñak wala mu wara faatu wala mu wara accidenté wala ñu war ko dakk ci bëggeem wala mu wara fever yoy yep lillahi al ali al kabir yalla mu kawé ni teuy moko yor lillahi al ali al kabir fal qada' lillahi wahda la lil awthan wal asnam wala sabila ila najatikum lian allah ta'ala huwa al muta'ali ala khalqihi al azim fi mulkihi alladhi yaf'alu ma yasha yalla limu nar mu am kenn muntate mu am lo ci fexe rek fal hukmu lillahi al ali al kabir surat ghafil aya fukat ñaar kan mo yalla huwa alladhi yalla ki nga xamne yuriikum ayatihi mo len di won mandarga yi len di won ne mom rek yalla yuriikum ayatihi yalla mom rek moy woné mo len di won mandarga yi won ne yalla mom rek yalla yuriikum ayatihi sa sunu mu woné ay kemtan yu ñuy xamé ne yalla rek yalla kemtan yag yi bokku ci asaman si ñuy seen so si ñu taxaw montagne ya jant beug wer wer yi demé ni koy yoyu ay kemtanam la yu yag kemtan legam ñi nak moy kemtanu ni doom adam yi genné ci machinam bi ci bop bi ordinateur bi li ci balé di doxal aduna légui yalla dafa defar ni direct def ko bop def ci bir yur gi kemtan lol def ay fil yu bare fi ne bo ubbe machine yi ordinateur yi ak yoyu fil yu bare ci nek yu xawul yu rok fil bopi do adam waaw motax leg leg fil yi jaxaso nga gis do adam tisso yi fil yi daldi ni mu jaxaso won daldi dañ mu tisso li daldi alhamdulillah rabbil alamin ginaaw bi quran bi masé doxuma ci fatu tabarakallah yu am solo motax ku tisso li ku ne yu bëgg nga ni alhamdulillah rabbil alamin kula degina la yarhamukallah ndax fil yi mo jaxaso won ba do xawa xam ni ngay def te gis ngeen ne machine yi manam ordinateur yeek yi demeni ko yoy yeb tabarakallah electronique yi bu fi jaxaso rek ñaari nga daldi am ben jafagn leg leg bu courant te ñew ak ñooñu tabarakallah gañ yi liggey xam nañ ci dara motax su jekki am jaxas mu ci nek bu yag mu dañ yow tam war nga ni alhamdulillah rabbil alamin waaw kër bi ngeen di jup l'an 2000 yeen nga wax naan machine dañuy taxaw nangam xeyna bu amé yu taxaw li ñepp taxaw ñi seen yu taxaw ñom ñepp dañuy wax alhamdullahi rabbil alamin ñi seen yu taxaw nak ñom xamna dañuy wax alhamdullah waye loolu gënalu leen yuriikum ayatihi yalla nga wone kemtanam wa yunazzilu lakum mudlan waccel minas samaa'i jogi asman rizqan wursuk yalla wacce wursuk bu jogi asman ورسكو جوغا اسمان المطر الذي هو سبب للرزق لوتخ يالا ني ورسكو جوغا اسمان مودي ني تاو موم اك مباي لا تا مانا جوغي يور او خيب مونتا جوغي تي لنين لودول تاو اك مباي يور او خيب مانام ندوخ اك مباي لا تا مانا جوغي يور او خيب مونتا جوغي فنين يور او خيب موتخ tabarkallah ko manon sa souf yep dang koy bay sa souf yep fudul fuñu dekk rek ndax souf mom ñaar rek la wara mëna nek barab bi ñu dekké ko barab bi ñukoy bay rek na waaw bay fi dekké suuf si yépp ci dess lepp ñu bay ko ñu ñaari xaj yu doon fi leneen lu fi def nak baye suko wala leneen lu fi def dekké suko rek fofé ma nga yaqku kom kom bu yaqku lay doon fi ne bo woxé ben tabax kat mu ñew sukkar dila tabaxal bu bari ay ruqdu qan rek mu ñu tabax waaw bu nit ñewé sukkar dila tabaxal mu bari ay ruqdu qan lool ruq yu dara nikut manan la fi manes na fi tek ay bagage nani fi ni muna fi xamna mom manan fi di yew xari nani fi ni muna fi mom xamna te lu yaq yi keur gi yep nek ay ruq ruq koku dafa mën ta tabax bu mëne tabax keur gi yep ben eut lay don la ci def lepp nek ay neet muy ñaari barab rek eut yeek neek yi aduna fi nak ñaari barab mo forno nek muy fiñuy bay ak fiñuy dekk rek tabarakallah waye buñu fi bëgge indi ay yenen barab yenen barab yenen barab fe dara nekk fa ñu nan fekk ko bay genn aduna fekk ko def nangam su boba nak day daldi bëgg indi ak yaq yalla tey ay jimu ne wa ma yatazakkaru illa man yunib ten du waru lu dul koy delu ci yalla tabaraku taala wa ma yatazakkaru duaru illa man yunib lu dul koy delu ci yalla subhanahu wa taala suratu al-ghafiri aya fuk ak ñet yalla ne fad'u allah jamulen yalla mukhlisina lahu ad-din selal ko din ji selal ko li ngeen di ummato ci mom walaw kariha donte dafa bañ ni ngeen di doxale al-kafiruna yefri na ngeen ummatul yalla ummatu go xamne ku len gis xamne yeenum koy ummatul walaw kari al-kafirun donte yefri lank nañ ne duñ len ci top nax fu nek lola day merlo bi yefur te merlo bi yefur tuyaba la yalla neena ko merlo bi yefur rek tabarakallah da nga am tiyaba de ngeen tabarakallah gurgu ci tiwa won ca timisum jëm daan zikar digeunte timis ak ge ndax merlo yefur ye nekkon ci wetam rahmatullahi alayhi walau karyal kafir kan moy yalla yalla rafi'u darajat moy yekati darajay kum bëgg sa daraja yekati ko rafi'u darajat moy yekati kum bëgg sa daraja yekati ko waaw motax leg leg nit ñi wax ne yalla moy fal bur mo koy falli ci walu sara lola dafa am sara moy fal bur mo koy falli moy rafi'u darajat manam la tax mu ag fam ag ba tax bu ñuy tan ña nek bur tan ko lola yalla koy def ama bindu nak wut ay carte dug ci ay urne wote fam nit tek ko fa lola yalla du ko def yalla du wotel kenn du defal kenn lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit mutul lu nit mënul la amma li nit man duko defal yalla duko defal kenn motax yi mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñi ño koy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yëkëti daraja bam nan ko waw diw day bokku na ci ñi xëccoo rew mi wala ñi xëccoo nangam ak nangam rafi'u daraja yalla yëkëti ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla rafi'u daraja yëkëti daraja ba gis ko xamne dañuy tal auto def ci essence lak ko lu sore sore ñu ci mom lolou yalla koy def te bi ngay dem kat rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo ane ka ngay dem ki ngay baye ku upp xam xam ngay dem te kele waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxé daraja ja mom joxé alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci sa daraja ashabu al-kiram dañu tok ñi fekké won badar yeex ñew bu ñu ñëwé yoonte bi xol ñi fekké wut won badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki sax suñu borom moy atté tan toy سورة الزمر آية وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها وقد ذكر أنه أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته إلا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جوك ابن يتيل قتل نار تيمير أكفر غير الجرميات مم ابن كثير بني يالا ولن في مقايو مقايم أكريايم ak yëkkati ko ko arasam gu kawe gi
2: ci mbolem binde fi mu tin len ni len sen tiraf di timé te gën ko kawé mune néna ñu arash ya qut labu konku ya tu way gëna ku dul yalla xamuko abu sa'ud mai wa kawnu al'arsh al'azim al-muhit bi aknas al'alim al'alwi wa sufli تحت ملكوته وقبضة قدرته مما يقضي بكون علو شأنه وعظم سلطانه في غاية لا غاية ورعه تفسير أبو سعود جكب جروم قتم جروم من نك جاء رسنك الري ياتو ورفني أدنو بكري أدنو برسوفي نك تيران مومي لسني برام تبارك وتعالى ممنكو yilife nam ko yilife mu ne looleel day wane maggaayu suñu borom tabaraka wa taala kon yàlla rafiu darajat teyit zul arsh kan mooy yàlla yàlla yulqi ruuxa mooy sànni waxyu min amrihi ci ay mbiram ala man shaau ci ki ko neex min ibadihi ci ay jaamam waxyu daal mooy tànn ñam ko war a def yàlla du waxyu ñépp tabaari mi ci ko suuf ay milliards milliards la ñuy doon bala aduna tukki milliards milliards yooyu li ci yàlla yi wax yu wax yu ne leen ñu nekk téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay junni mu wax yu leen wax ak ñoom yunni leen ci xeet yi yunni ci Mohammed alayhi salatu wasalaam akhirul anbiyaai wal mursalin ji des ñépp ñu weesu noonu la leen defoon inna awxayna ilayk kama awxayna ila nuh lu tax ñu tuddee nag ruuxu waxyu mooy soo demee ci alqurtubi mu ne samaahu ruuxan li ann annaasa yaxyuuna bihi min mawti alkufr kama taxya alabdaanu bil arwaax tafsiru alqurtubi jóg ci fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom ñeent mun li tax ñu tuddee waxyu ruux mu ne ruux day dundal nit ñi ci seeni yaram mu ne waxyu nag day dundal nit ñi ci deewu kufru loolu la tax ñu dëkkre leen ñoom ñaar ñu tuddee leen noonu surtout xaafiri aaya fukk ak juróom lu tax ñuy waxyu bi yonent li yunzira ngir mu waar mu xuppe yow ma talaaq bisub daje ba bisub daje ba bis ba nga xamee ne doomu aadama yéppay daje yow ma talaaqi bisub daje ba bisub ñi leen ñi tooñoon daw ñi tooñoon laqatu ñi tooñoon nubbutu ñëppay daje mooy bisub daje ba yow ma talaaq jenwaay dafa mënoon a leb lool jenwaay mën a fayu lool jenwaay mën a seetaan lool lebkat bi ñëw leb waa ji te du fay bor mukk waa ji nga xam ne ku ko leb danga ko fay daal di koy lebal di ko fayu lekkal ko lool ci fayu gi waa ji daal di jël poson naan ko ngir dee ndax bañ ko ko fayu bi mu naanee poson dee ndax bañ ko ko fayu ki koy fayu daal di naan poson moom tam dee ndax fekk ko ci yàlla mu fay ko waa ji seetaan ne ah xaaral mu ñëw naan poson dee man tam ndax fekk ci tribunal bi bi moom ëpp naa raté moom tam naan poson dee ñoom ñëpp na nga njëgam ñënga jëm yow ma talaaq lebkat beeg fayukat beeg seetaankat bi xam naa moom moo ci gën a sonn moom mi nga xam ne seetaan dong moo ko ci yóbbu mu far naan poson ngir dee ngir seetaan yi daje ba tabarakallah li yuzira yow ma talaaq kon yow ma talaaq mooy bis bi nga xam ne doomu aadama yëpp dinañu daje seen kanam borom tabaraka wa taala na ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom ci suratu ghafir ñu ñaanlante yàlla tabaraka wa taala ba fas yéene bu ñu fi dellu see aji ma jëri ñëw pousse ko ci kàttanu suñu borom.
3: mbokk ñuy déglu dina si nañu ci seen tafsir alquran bi ngeen di am aju ma jëg ci waxtu ñi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala di ñaan yàlla yàlla ñu yàggu yàlla ñu ci yàlla boole defal tawfiix ñun ñu koy def ak ñun ñu koy déglu ak itam di ñaan suñu borom tabaraka wa taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yàlla ñu yàlla may kàttanu bàyyi ko li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu ay ndigle yàlla ñu yàlla may kàttanu jëfi ndigal yooyu ndax noonu ci la ñu alquran karim di jëriñoo ñun ñëpp man mi nga xam ne man la yàlla nattoo ma di ko tax.

bayyi ñi am am ñu am bu ñam té xéxa ba xalé jigéen yi nga xamné amu guñu jëkkër ñam bu ñam do wa 'ala al-mawlud lahu warna ci ki ñu jural dom ji wa 'ala al-mawlud lahu warna ci ki ñu jural dom ji moy bay ci rizquhu nasin wursak ñom nday manam bo fasé té nak mu yobale sa dom ya ko war di jox li ni lek wa kiswatuhunna ya len di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom lay diko nako ah legi ya ko war di jox detas muy lek ci bu jeul ndax am soow jox sa dom waaw ya ko jox li ni lek ndax bu lek ku dom soow kon ya ko jox li muy lek mo meuna nampal sa dom ji ci li muy lek ya koy wati ndax meuna nimbal sa dom ji wenam yi nga xamne mom lay namp ba fere bu ci dem donc ñaar ya ko gabe ndako way ma so ndako ci xel ko li ya yoy deet waye li muy lek ak li muy sel ya ko gabe yow ñu ko fasé dem yor sa dom ji namp ba la muy xaar bu fere nak assalamu alaykum bu fere assalamu alaykum la la gabe legi moy dundu xale ba dundu xale ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakan illa wus'aha ludul lamman manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox dépense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugge secrétaire lu ñu mën ya koy jox yalla mëna duma tek kenn luma atur way ñaar xamna ne atal nga ko moy joxolum lek ak wutal ko yere fofu nak lay tay bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dundé ñu né 150000 par yar mu yalla mu waxo lolé waxuma it xoti ñu né saka lay sol ba la muy xel waxuma lolé it bil ma'ruf rek ci ñek la tudar kin wurtlo walidatun nay bi waladiha ci domam la tudar wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dom manam ngay wurtir dom lo ja diko nampal rek sa su nek te amul num lek diko nampal sa su nek te rafle yalla mune lolu wurt am la tudar wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dom wala mawludun lahu bayit wurtlo bi waladihi ci dom ñam ñaar kenn wurtlo ci dom ci bay wurt waru ñu ko def lolu mu waye ngay waru ñu ko def lolu mu motax dag sol du bay di jox dom degnu dag sol du bay di jox dom degnu bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si geddu abdul dom je rek nga dag abdul bu fekke day namp nak ya gaddu li ndaw si dundé ba meuna nampal sa dom lolu l'islam wax bil ma'ruf ngay jibum loru bayi jibum loru la tudar walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa 'ala al-warith wa ma takay don nit mithl zalika lu tol non manam kep ko xamne su dom ji de won bu ñu ci dile mirage ma da nga ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba ma ak kep ko xamne bu xala bi de won bu ñu koy mirage da nga am ci ci aral ja su fekke bayam da faat bu mën ta fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kut ci lu nampal xale wa 'ala al-warith mithl zalik tabarakallah fa in arada bu ñu bëgge nak jëkër ak jabar fi salan feral xale bi am tarajun ci d'accord ci minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu faral xale bobé ñu faral xale bobé manam ñaari ak yima tugul bay d'accord ci faral yaay d'accord ci faral ñu faral waye bu ñaari ak yima tugul bu bay d'accord bu kenn faral bu yaay d'accord bu kenn faral fofu tam ya bay xel moy

0: in arada buñu bëgge fi falan feral xale bi an taradin ci d'accord minhuma bu jog ci ñom ñaar wa tashawurin ak biso fala junaha alayhima bakkar ne ko ci ko defé ñu la nan ko feral ndax nangam dafa wëré di wala nañ ko feral ndax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral ndax yaaji ne dama sell wéré ma fièvre ci wéen yoyu léegi lañ ci leen ñu jox dafalé naan damay feral ndax sama sow du loolu du dëgg saa boo dégg ñu ne soow mi duy du dëgg soow mi baaxul du dëgg xanaa wéen yi am taab wala wéen yi am taab loola boobu feebar moom dag mënees na ko dégg waaye wut sa biberon rek di xoyal di jox xale bi muy naan ci ne sama sow daa du it loolu dëggalut yaa ngi lor ak jaamur te it yàllaa ko defaloon soow moomu ci sa wéen yi moo tax soo ko xañee rek am lu yàlla xañ soo nanxulul rek daal di am problème benn say leen ne gugg maa ngi nef léegi moo tax nef du feebar bu yàlla teg jigéen nef moo ko sidaa ñooy yem yaa koy teg sa bopp képp ku nef moo ko teg boppam waaw képp ku sidaa it moo ko teg boppam saa boo bañee nanko rek danga def ndax lii ñot di lay def lee mooy xale bi moo lay fay xëcc sa soow xëccal la filil wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soow mi du ko mën jox kat wain aradtum su ngeen bëggee an tastardiu ngeen nampallu ngeen nampallu mooy sa soxna sii nangu ta nampal nga bëgg yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nampal an tastardiu ngeen nampallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amu leen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil maaruf jëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nampalal mu ne 35,000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordee nga fay mu tàmbu leen nampal waaye fay nit mu lay nampalal moo gën biberon nampalal la fay nit mu lay nampalal moo gën biberon nampalal la loolu la ay ci wax yonente bi alayhi salatu wasalaam nampewul Makka ma nga nampe ca albadia nampu soowu nit ku ñuy wax halimatu saadia nampu ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonente bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonente bi ca gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam alislam dég bu benn waaye waxee ne xaar rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su noppee rek yow boo déggee arab da nga xam ndax xam yonente bi ko waxoo la dég su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dég ku ne xaar rasulullahi salallahu alai sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonente bi waxul loolu tala sàkk xam-xam fardal ki bépp julit lu ci indi bu góor ak bu jigéen yonente bi di waxee noonu moo tax moo muslimatin bokkul ci hadis bi sàkk xam-xam fardal ki bépp julit kay wax nga ñëpp naan nag bu góor ak bu jigéen su booba loolu yonente bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko waxal mooy dafa nampa ci nit xale yi nàmp nag ci yeneen yooyu dégg olof gis nga tabarkàlla léeg-léeg sax nga dégg maan sama olof léer dégguma olof nangam nangam doy na kéemaan nge wattaqullaha waay waay ragal leen yàlla waalamuu ngeen xam ne annallaha yàlla basirum kuy gis la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def basirun ku xam la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def jëkkër yeeg jabar yi lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàmbale yi ci am njuuj njaaj yi ci am wallahu anallaha bima taamaluna basir na nga ko wax ci jëkkeer togn ko ba ñu nekk soltam jox la wa'lamu anna allah bima ta'maluna basir xognal bi ngay def sa jëkkeer sa jaba wa'lamu anna allah bima ta'maluna basir wallahi ba tax ko ragal yalla mo meuna sey waye ko ragal yalla mo meuna yor jaba ndax yalla ngay xet ci mom yalla ngay xet ci mom ñu ragal yalla leg leg ñukay taxal seen mënd kër sax seen demal na sax mu joxe dépense bi mu ne neeku na defur ye
1: joge ci lolu waxtane mashhadul qalq al awwal lil hayat xew xew bind gi yalla bind tambale ko bind njel benu dund mu bind asaman ak suuf bind ko bindin wu sew wi bind ko bindin wu xereñ wi nga xamne ko ko xol ku ne war nga da nga ci gise ne li mandar gala muy wone ne amna ko ko def ndax ku dugg sa neeg fekk lal ba laliku rek da ngay wax ku lal li sama lal bi ku dugg sa neeg fekk ñu taal sa lamp nga ne ku taal sama lamp bi ndax yëpp nga ne lal beek lamp bi lal bi du lal li boppam lamp bi du taal boppam kon yooyu yëpp fal kawnu kulluhu naatiqun bi azamati llah aduna si loo fi gis rek day wane ne yàlla ku mag la watax booy xool booy xalaat booy settantal yooyu yépp lu ci nekk dalay wan ne alkawnu kulluhu naatiqun bi azamatillah waaye nag lënn mu kéefër ci xol mooy dox duggante nit ki ak al imaanu ci yii muy gis moo tax yii yépp bu waxeelul ba noppi day seede benn gu yàlla nekk benn jalla wa azza ñeenteelu tamb bi saar bi dina indi fàttali bëri bi muy bëri moom lislaam ak ñi ko weddi andi ci ay masala yoo xam ne yu dund la indi xeet yi jàppoon na ñu ëppoon doole ci kaw suuf yu mel ni qawmu aad alladhina balaxa min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwwa qawmu aad seenu bew ak jubadi demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dënn ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yi demee ni ki yooyu ak yi demee ni ki yooyu mu tudd li nga xam ne it wàcc na ci Samour ci alak goo xam ne alak nañ leen ko gumatale muy alkande gu leer bi nga xam ne dañoo wéyoon ci seenu bew weddi yunt yi alayhimus salaatu wassalaam. juróomeelu tomb bi ginnaaw si waxtaanee ci mujjuri moonu yi day indi nag waxtaan ci ñi am jëm almuttaquun baqar ban naa si wax naa la ne saa boo yàlla dégg boo déggee yàlla ne taqwa ragal yàlla rek am jëm rek lay tekki waaw mu waxtaan ci ñi am jëm ñi nga xam ne dañoo teg ci kaw shariatullahi teg ci kaw diine suñu borom ji yàlla teral leen bil amni wal aman fi daril jinaan terale leen ñu am kóolute terale leen ñu am ak dal ci àdduna waaye alaxira it ñu am ko fa ma annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin juróom benneelu tamb bi saar bi dina waxtaane al ayatu al kawniya al ma'ruda lil anzar mu di mandarga yi wane benn gi yàlla nekk benn te foo wër gis ñu teg ko fa saam ko ni waa marsey saame mandarga yi wane ne yàlla kenn la foo wër rek gis mu tege fa ñu saam ko mel ni na waa marsé di saame waa marsé castor mu lu ñuy saame seen lujum yëg yépp nga xam ne foo xool gis ko tabarkàlla noonu la suñu borom saami yi wane ne yàlla kenn la ci àdduna su yaatu si def ko mu xereñe def ko muy lu kéemtaane def ko muy lu feeñ lo xamne ko xol gis ko jërom ñaaru tambu bi bu sar bi jéxal mu teje ko ci yalla diggu mu dit minde fi xol lo len setantal lo len secret yi nek ci aduna si fi akhir zaman bala aduna tukki ci ñu mëna am tektal bu len wonne alquran ji xibaaron nako سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد بصار بي جيخل لولي أني من كتل نصورة فصلت نخد فتق خنتل آي بملير لير الكو اندك آي تكتل تي بن نبي الله نك بن أكتنم اندك آي nekteef yo xamne mi ngi ci jamono yep di wax bi jalalillahi wa azim sultanihi motax sar bi soko de xol nak ci nimu ko teurele dafa def ben muqaddima ngeen ko tudde yeen ben introduction bi mu jeexale mu indi nak ginaaw lolu ñu seddele ko fukki xaj mom sar bi inshallah xaju tay bi moy bu mu defé mukaddima bi moy introduction bi aya ben ba aya jurom la ko def dañu indi ben xaj la tambulé aya jurom ben ba jurom ñet ñaarelu xaj aya jurom ñent ba fuk ak ñaar ñettelu xaj aya fuk ak ñet ba fuk ak jurom ñet ñentelu xaj aya fuk ak jurom ñent ba ñaar fuk ak ñent ni la ko topé te xaj bu ci nek ci xaj yoyu bolen bolé duñ firi ben sa aya ci suratu al-baqara ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun suratu baqara aya ñaar fuk ak ben le suratu fusilat di firi ben aya bubu dom motax suratu fusilat jog fas ko yene firi di ci jappale suratu hud ndax suratu hud ak suratu fusilat ño niro ño bok ño andu ñuy def ay bare bare bo demé fi geustu ko bo demé fi fekk ko kon nak nonu la suratu fusilat fasiyene tedde ñu fas ko yene dor ñaan suñu borom tabaarak wa taala yal nañ ko aggalé ci alhamdullahi rabbil alamin te lu ci nekk ci ay diglé yal nañ ko jëfé man mi diko wax ak yeen ñukoy deg lu ci nekk ci ay téré ñu bayiko man mi diko wax ak yeen ñukoy deg bu ko defé su baba ñun ñep ñu and sant suñu borom tabaarak wa ta'ala ndax jërño gu jërño alquran bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim ñaari araf la ñi tafsir neenañ yalla mo xam lim ci nam al huruful mutaqatti'a litanbih ala i'jaz alquran sa demé ca suratu baqara la ko tambali won mu ñew ci haraf yi nga xamne kon ñaar ñaar la waxna la amna benn benn ñaar ñaar ñett ñett ñent ñent ba juroom juroom fa la yam ha ak mim wala fi wala bok riwaya war ci do nañ ko ci jange hamim suratu fusilat tanzilun li day ak wacc la li day ak wacc la melni ko ne haza tanzilun li day ak wacc la wala nga ne haza alquran almajid munazzalun li day luñu wacc la luñu wacc nak moy da joge ca kaw ñew ci suuf waaw dafa joge ca kaw ñew ci suuf fufu ñi jangale walu tawhid ci yalla nga ca kaw ak nga fe ak nga fenen buñu ne dafa wacc jogi ci kaw am ñuy tambalé fofu ci woné ne yalla ma nga ca kaw ginaaw ma nga ca kaw motax limuy joxé bu jogé ca kaw jëm ci ñun dafa wacc bu fekkon ñun ñona ca kaw limuy joxé bu jogé dafa yéek waye muy wacc di jogé ca kaw luy wacc ca kaw lay jogé muy yéek ci suuf lay jogé tanzilun alquran ji day lu wacc la fu mu joge min ar-rahmani ci ki nga xamne moy yeurema aduna ci yeb min ar-rahmani ki yeurema dul yep loy mana mana togn so yore 1000 francs dula wax doma def ci sa poche loy jubudi fim nek ni non la yalla moñu aduna yeurmane la fi doxal tabarakallah am ñoo xamne tay ku dem togn ni seen jëkër wala am ci jëkëri ñu togn seen jabar wala amna ci patron yi ñu togn ñeleen di liggeeyal wala amna ci ñi liggeey ñu togn ñi ñuy liggeeylo wala ñu and ñun ñepp togn suñu borom waye mbañ ñu top ci dara sala bi ñi añ tay ci bu jeun ndaw ku nday yépp li ciëb di saf ci ñom loolu rek la saf ci ñom ñeca togn ak ñeca toñut ñoo ci bokk yeen ñop ak man mi di wax ak yeen tabarkal loolu moy ar-rahman ci aduna ci ñu nit ñi togn suñu borom tabaraku taala kër bi ñu yoni rasulullah la yalla ni won legi lama dan def bayinako ko togn yonent ma dat lay duma ci saaso bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibuhum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibuhum wa yastaghfirun dotu mo len duma mukk li fek yaangi ci seen bir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñam ñi wax astaghfirullah ar-rahman yalla mo yeeram ñep aduna si yeb ar-rahim moy yeurum ci al-akhira nak ñe jago yeurmane je te doon yeurumtelu ñe jago yeurmane yalla te doon yeurumtelu ñoña la suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yeurmane di beral yeurmane fofé bu al-akhira kon nak ar-rahman yeurmane aduna la ar-rahim yeurmane al-akhira yeurmane aduna lo way jubadi bakku nga yeurmane al-akhira nak bu ñewé ba lañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi lankon beru len ba ñepp beru ba beru ñu door nak andi yermane xamul lo ne bo ñewé ci kër go xamni gi dañoo xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñun ndaw ku nday door dal yi indi dal yi taaj rër bi ndax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yeurmande ji rahim su ko naré joxé ñoom la xiyamati day bayyi ba ñeca naru ta mos dem ba nopi mu dor ko mosal ñako wara mos lulay wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis ba yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla buñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke tiranga ja tabarakallahu am ci seen walu yeurmande ja dal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok ar-rahman ak ar-rahim tabarakallahu suratu fusilat aya ñaar yalla mune kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu bolem mbaxi aduna bolem mbaxi al-akhirah fusilat te ittaqantal nañ taqantal nañ ayatuhu ay ayam ay taqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang lu dul mom qur'an buñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire té yalla ndekkon ko wax yoonte bi bamuy tambulé wacc alquran ne ko iqra muy verbe ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare ba alquran di tudd nak quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bobu kenn nako don jang ñu dem ba loolu dugg ba nga xamni fi nek ci kaw suuf li jang alquran tullut manam li dul jang alquran dedet amul benn téré bo xamné lim koy jang tol na ni ñu jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñu mokal alquran mokk luñ benen téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal luddul alquran motax quran moom rek ki nga yus ci dëkk bi ñu ci do ko diko jang mom la gesu gu mbok ñu seddo ko diko jang qur'anan moy téré bobu di alquranul karim lool bo di aw turam te bokk yalla lay wax bobu kenn ko don jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñu fekk ci ko ta bam yag kenn ñu fekk ci ko ta ba liko aw nit fekke ba mënu dekk ba legi aduna ci liko ci fekk ci ay milliards lañu tabarakallah di jang alquran ci nga xamne gëm nañ ko ak ñukoy jangate gëm ñu ko tabarakal alquran nak daal di jog ginaaw jang la dugg ci internet dugg ci fepp fo xamne fi ma nga fa rek tafsir yaangi biir internet tabarakallah qurtubi ak tabari ak yoy yeb gañan ko duggal ci biir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anun la la di wax arabiyan munak arab leer nañ wacci bi lisan al arab ci ndabul arab fofu nak mo ndax yalla tabaraku taala arabisan la dede mo ndax yalla subhanahu wa taala francisan la dede mo ndax yalla ab anglais la dede te du olofit du lawbe du tukulor du sirer yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alaihi wasallam muneka arab so demon tay hôpital principal wala dante ak mafan wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lam ñu français du wax ci lam ñu anglais du wax ci lam ñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñukoy poncel ñi nga xamne seen tawat dafa jeggi dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkan ngay demé ni ki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yamb te rëdd ay rëdd yu jog jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok gi gawna wala nok gi yeexna wala wo ngi bëgg ron wala nangam ak nangam te rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke mom moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom mang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badal moko tim mom li nga xamne mom la ci tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ni ngi koy tank ci lakku arab kene non bu fekke ne soxna Rokhiyatu Gaye moko tim mom bu ko ci soti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wa khusunu borom tabarak wa taala yim dan wacc ci yunuti alayhi msalatu wassalam li moko dan yobbu ci sen lakki ya alquran ji quranan arabiyan wa yimila nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ñoo xamni ñi xam nañu ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayatihi wa dalail i'jazihi fa innahu fi a'la tabaqatil balagh wa la yatazawwaqu asraruhu illa man kana 'aliman bi lughati al-arab mom alquran mi biñ ko sotte ci ndabu arab te xantal ayay mu nek lu lotal arab yi ndax dafa ko ci balagha arab kep ko xamni ki amulo ak mas ak khut ci ay secretem do ci manal geejju nonu lu gënal nga nek ko xam al-lugha al-arabiyya ndax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al-qur'anul karim motax du rek da ngay daldi ñew rek daldi koy songu tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al-qur'an ji lay la nga dem fo xane fi lim lay jox fi du lay jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakal yalla yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñet alquran bi ñewé nak ñu jox ko yoonte bi ali sallatu wasallam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di begele ni ko gëm te nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nek li xoppe ñako weddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran nun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine rek lay waxtane naziran nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamni fi muy waxtane difa warate ken du fa tip ken du fa jak du fa wax lenn lo xamni day déranger ken wala yoyu mom ay mbaxi nit rek lay wax mbaxu abou bakr wala mbaxu khadija wala yi demini ki yoyu mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mutim agn bi nan a karot ji de rafetna a ñum ko jënd marché ba marché sangam a nawe ji de rafetna a jën yi de nangam tim bi tim bol bi di tag ni ñu togge ceeb bi loola du jariñ wacce bi dara ko ñu ko tim dara lool moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu tibbu len ñu tibbu deug la ton ya ci am nga ci am waye ñi ngay jariño ci ba tabarakallah ngeen bal moy yendo ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat warate kan leg leg wax lo xam ñepp dañuy tuy seen gemign bu ne ma ci yag rek ñu na mont lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom mën na fe am ay yaat yu yag yag yag kenn du yeg ni da nga sagal pour mom ñepp bax rek tabarakallah bu ko defel bashiran wa naziran dang len di bolé waye bo ci jëlé ben rek du bax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mudd moyu woné ginaaw aktharuhum mepp ci ñako xam fahum te ñom la yasma'una dutu ñuko degg ñu dal di du moyu alquran nangotu ñuko jang nangotu ñuko degg bo demé ci abu khiyan bamuy firi fa a'rada aktharuhum fahum la yasma'un mun al ma'na a'rada aktharu ulaika al qawmi ma'a kawnihim min ahli al ilm walakin lam yanzuru an nazara tam bal a'radu fahum li i'radihim la yasma'una mahtawa alayhi min al hujaj wal barahin bo demé ci tafsir bu ñu tuddé al bahr al muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom ñatt fuk ak ñatt cioce lako abu hiyan wax tabarakal mune bu bëggee tekki ne du moyu ñu modi nit ñu nga xamne am nañu xam xam ba nopi waye du moyu modi xoolu ñu alquran nañ ko wara xolé ca mburu ñu ko gëstu ñu ko sétu ñu ko sax dañuy dégg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dal koy du moyu tabarakal sa dama ci alqurtubi mune السورة نزلت تقريعا وتوبيخا لقريش في إعجاز القرآن فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به ممتم تفسير التبري جكب فكجرم قتم يتتمر أكفنير أجرم يت جلا قرطبي وخلول من السعر بدا فواج نير قريش مصنكو نير قريش مقسمكو نختم dañoo dumoyu alquran motax du ñu ko degg degg buñ koy mëna jariño dina jaar ci seen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax dumoyu alquran ëpp na di def rawatine biñu tollé fi ci vacances yi nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare bare bare donte bu vacances jël tit war nañ ci am na jang lu bare bare bare surat fusilat aya ñent waxalu ñu ñom ñu du moy yon alquran lutax ñen du moy alquran ñu qulubuna suñu xol yi fi akinnatin dafa nek ci muray ñu seen xol yi da am lu ko mur mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu le lolu ben la ci li len te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nek ci ak muray dafa am lu ko mur motax meuna guñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi azanina waqr suñu nopp yi dafa am ak tekh ak diis go xamni gi mo ci nek lol tam bokku na ci li te ñu man la deg muy ñaar wa min baynina wa baynika hijab dox na ci suñu digënté wa baynaka ak sa digënté hijabun ben kiray motax mënuñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé innana 'amilun té nga bay ñu ñu nekk ci ñun li nga xamné mom lañu jëf nak lakum dinukum wal yadin mokay ñi li len dal warta dal kudul ñom ñi li len dal warta dal kudul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muuru seen nopp yi dafa diis seen digënté yunit bi alayhi salatu wasalam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun aamilun ñi ngi jëf loolu ñu wax tabarakallahu warta dal ku ñu ñoom xamna yalla mi ngi doon wax ak mushrikone yi xamna julit mom war mom dina taxaw ba li mom du ko dal mu nekk kuy déglu alquran mu nekk kuy waaro ci alquran leg leg mu nekk ci lu alquran téré mu gor gor lu ba bayyi lolé té xamni borom alquran li tax mu wacce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen tek ñu tégué fa ba su ëllëgé ñu mëna top li nga xamné moy lim leen digël ba ci kanam tuti ñu delu ci waat kon bi nga xamé né suñu borom tabarak wa taala mi ngi natali lolu ñoo ñu wax fa'mal inna 'amilun fofu it la tambulik sar bi yam ñu tuddé ab yir muqaddima bi mu tambali nak legi dugg ci xaj bu ñëk bi al majmu'atul ula nga xamne aya juroom ben la tambalé ba aya juroom ñet suñu borom tabaaraku ta'ala di ci wax bashariyatu muhammad sallallahu alayhi wasallam manam aya ñi tollu yalla daf ci bëgg woné ni yunit bi alayhi salatu wasallam nit la mindeef la ni yeen waye am na lu dox ci lu tege ci mom lo xamne loola ko wutale ak yeen lu am solo la mu ne khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya khul nel nit ñi fi yalla du ko wax yalla du wax nit ñi ne xana xamulen ne waji nit la dedet day wax yunit bi waxal ko sa bop da koy wax ne waxal ko sa bop waxal nit ñi ne len nit la so len waxul ni nit la leñu jappel la lu wessu nit da nga len di wax ni nit la bañu deg ni nit nga ñu xamni do sama rak do sama dom do sama jarbat nit nga man nak duma nit kon bokku ñu xet bokku ñu waso na nga len ko wax te ya koy wax sa bop khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax walu pass pass lay jangale walu iman lay jangale khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañ ma wahyu nak dañ ma wahyu dañ may dey waaw dañ may dey te duñ len dey wala niñ may dey bokut ak niñ len di dey niñ may dey bokut ak niñ len di dey bu ko deg nak defé ne dañ ñuy dey di ko dey ndax dafa am xéetu dey mu ne muy wahyu bo xamne bo xajoon wax yu juroom ñaar fukk ben la cey doon kon neew ni doole loolu moy geewante gu bax wala ilham wala ifham wala yidami nik yoy ñukoy tuddé mandarga yi nga xamne ci la yalla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayah yi ñu dal kon yalla neena ko waxal nit ñi ne len nit nga qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañu may wahyu waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allah birrisalati wal wahyi wa ana da'in lakum ila tawhid khaliqikum wa mujidikum alladhi qamat al adilla al aqliya wa shar'iyya ala wahdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa ta'ala innama li fi nek dal ilahukum sen yalla ilahu wahid ben yalla rek la yalla ben yalla rek la innama ilahukum ilahu wahid sen yalla ji ben yalla la baddu bi sen yalla ji ben yalla la tabarakallah xamle kat yi jangale kat yi geedu ci xam xam te yeb li ñuy jang dañuy wax ne lim nombre heure mo am waaw nombre 1 rek mo am bu ne ci arab dañuy wax ne raqmu wahid rek mo am waye isnani dañ ci d'accord ni moy isnani waye amut li lol moy xam nga ne bo amé ben deureum dadi amat benen deureum da nga nan ben deureum plus ben deureum égal ñaari deureum kon ba légui da nga bolé ñaari ben mo la tax am ñaar waye ñaar amut nga ne ben ñaari deureum plus ñaari deureum muy ñenti deureum da nga bolé ñenti ben mo la tax am ñent waye ñent amut
2: mo di falal yoonte bi toglo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañuy doora wax waye ñoo fa joge wacc kon nak min indan fusikum ci seen bop la inna allah li wor moy yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katunu def ko dafa am yimuy jomb ba duko def rek waye lu nek amna katunu def ko fenn ko def yimuy ñak kay moy mu am yum jamba def subhanahu wa ta'ala way lepp la man mom sallallahu subhanahu wa ta'ala amul ñu tele dafa am yum jamba nak ndax jamba na mos mom subhanahu wa ta'ala nga ne ci mbedd mi nan ko mayma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi lolou mom duko def man nako nak waye nak jamba nako ndax su fekkon ku ne mayma 5000 may la 5000 su baba 5000 do am valeur ndax ñeppay na ci mbedd mi nan mayma 5000 mayma 5000 bala suba mbedd mi yep fess de lek 5000 su baba 5000 do am valeur ndax fi nek ni souf ci do deug ko xane ki day wax mayma tibou souf parce que nubut souf legui dafa bari ba kum neex fa nga tok nubut ci souf ci kon yalla duko defé non tubarkallah yoyé dako jong ak yenen ni mel non tubarkallah wama asabakum lalen dal yawmal taqal jam'ani bis ba ñaari mbolo dajé fa bi ismillahi ci dogol yalla la ngok ye mune yena li mune dogol yalla moy kon bi nga defé li nga mënut lol la yalla def subhanahu wa ta'ala wali ya'lam ajit muhammi mom yalla al mu'min ni ko gem ci bir ni ko gem wali ya'lam ajil muham alladhina nafaqu ni nga xamne dañu nek nafiq wa khilalahum munalen ta'alu kaylan munalen ta'alu kaylan qatilu fi sabilillah ñu leen xex ci yoom yalla ay idfa'u wala do bu ñen xexuti ñen defandre sen bop ñen sek sen bop qalu nafiqinako law na'lamu qitalan kin xamon xex la tabanaakum da yu len top xala rek dañu mën ta xex waye suñu xamon lu xex da ñu len top muy ahlu nifaqi lu melni abdullah ibn ubay ibn salun ak gaay nga xamni ñom la andalon ñu suñu xamon lu xex top len yalla ne len biñu ne suñu xamon lu xex top len hum ñom lil kufri ci kefer yawma izin karabani wax lol aqrab lañu gëna jégué min hum ci ñoom li iman ci gëm fi tam diq ta'bir qur'ani wala diqatu ta'bir alqur'ani ya alqur'an tegge wax yi deglu ko hum lil kufri yawma izin aqrab min hum lil iman bi ñu hum daf na rek lil kufri pour won leen min jégué kefer ndax da la bëgg won ni ñi ñu ne xex leen ci yoom yalla wala ngeen fek seen bop ñu daldi lay ne law na'lamu qitalan lattaba'nakum suñu xamoon luy xex top leen yalla da lay won ñi jégué ak kifer ak ñi sore iman mu ne hun ñoom li kufri ci kifer gis nga ñok kifer ñu sosé man yawma isin muy benn baat aqrabu muy benn baat minhum muy benn baat lil iman gis nga fam def iman digeunte hum ak iman yalla doxal na fi joom ñent bat kon booro indi iman waye bu ne hum pour ñu ñe kefer da fi andi lu ko fay mbokk yi xol leen tere limu yalla subhanahu wa ta'ala ci tere bu kentani bi ha ak kefer lim gëna jégué ci iman mu tegge ni wax ji hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman yaquluna ñi ngi wax bi afwaahim ci seeni gemign ma lo xamne laysa fi qulubihim nekul ci seeni xol wallahu yalla a'lamu xamne lol bima yaktu mun ci li ñuy neub ñu ñoy ñan allazina mo ñi nga xamne xalu li ikhwanihim dañu wax seeni mbokk wa qa'du takat na nga tok xexewuñu neleen law ata'una bun ñu topon ma qutilu kan len ray su ngeen ñu topon tok baña xexi kan len ray kon nak bu ñu fa déxé jël len xul wax len neen légui su fekke ku demul xex do dé fadra u yeen ségal len an anfusukum ci seen bop al mawta dé ci xel bobu ngeen de in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug modi ak ñeme du taxa gaawa de ak ragal du taxa guddu fan ragal du yokku fan waye ñeme du gattalu fan dedet mom kay bu deje rek nga deje tabarkalla waye bu deje tum do de kenn du de te sa app ñewut kon ragal yu olaf di wax rek yab yalla tabarkalla yalla suñu borom tabaraku taala mañu ñu dajé wat fi aljum jidi ñu ci katun borom subhanahu wa ta'ala ñu fusat li nga xamne moy tafsir bi ñu tek suñu baram ci ayat témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci sourate al imran buñu fi yalla mayé ba ñu ñëwaat ca aljum jidi ci katun borom bi in wassalatu wassalam ala rasulillah muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu seet nañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir qur'an al-azim bi nga xamne ñi ngi lan koy defal ci aji mu jot ci waxtu mi xam ngeen ne yeen ñi tapu tafsir bi taxawon nañu ko yeen ci aya temer ak juroom ben fuk ak juroom ñent ci suratu al-imran muy fi sama borom don waxe ginaaw a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin wana kamle tay ci ay bi ngeen joxon leg muy wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata xamene ay ñu nek ñu doon ay yo xamne dafa toftalo di waxtan ci qaswatu uhud doon dugalale ci biir qaswatu badrin al kubra waye di genne walé moot yi nga xamne nafiq yi ñu koy denc waye di leralale warate yi nga xamne amna ci qaswatu uhud te jurgi la di won ko ak mom ay yo yi moy wi di motli li defon ci netli bi mudi wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah sababu nuzulu aya yi ma nek amna ñaari riwaya benn bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamé ne wa uhud xex nañu ba lañu len def ñu def len ko buñu genné aduna sen ruh ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biir ay picc picc ya nek ci biir aljanna ca dex ya di nan ca dex ya di lek ca meññit ma su gudde ñu dem ca fañu wekk lampe ya fanan fa ay lampe or ñu wekk ko ca zilul arsh bi nga xamé ne fekk nañ lolu neex lol lañuy lek neex lañuy nan neex fañ dekk neex ñu yéene ko gaay nekkon ci uhud te deeguñu ñu ne waaw ana kan mo ñuy demal ci aduna waxal ñu nit ñi ne leen ku de ci yoonu yalla li ngay am salawatu wa salaamu alayhi mu ne yalla mom mi nga xamne mo tim al-akhirah tim aduna di alam al-ghaib wa shahada ne leen kay leen ma wax leen lolu nga xamne mom ngeen bëgg ku leen ko waxal wa aduna benen riwaya bi ñu ko jël ci jabir ibn abdullah mu nekk rek biñu joge uhud dañu am ay fan salawatu wa salaamu alayhi dajje ak mom ne ko waaw yow fan yi dama la gis nga sedd lol mu ne ko waaw sama moy juru goor mo def ci xex ba tayit dafa bayyi njabot ak bor salawatu wa salaamu alayhi ne ko waaw duma la wax ndax liko yalla defal mu ne ko an kay lol kay bëgg na ko xam mu ne ko sa way juru goor yalla daf ko jakarlo ak mom wax ak mom ne ko legi waxal lo beug ma defal nako muneko sa wayjuru gor wowo di abdallah dal na yalla dama beug nga delol ma sama rogu ci sama yaram wam nekkon ma xexat ci yoonu yalla ndax ñu rayat ma ci ma amaat teranga ju tolni jima am yalla ne ko lu nak mom wessna dal dikoy defal teranga teranga yo yeena mom la alquran di woné ne ki dé ci yoonu yalla buñ ko jappé ko dé bal ahya jang ngeen lu melnon ci sourate yasin bañu raye habibun najar ne ya layta qaumi ya'lamuna bima qafara li rabbi waja'alni min al mukramin lay way ak neexon ñi nga xamne ñoma ray wala bok ñi nga xamne ñom la baye te bokkon war ak ñom te moy degeural diine ak neexon ñu xamne lima am ci teranga ba duñ joge ci lola ndax nit ci ngeen nek ci men mbir ngeen bok ci faatu mom ma dem ba gis añ ba mom moy xam la ci nek yow mi ci ñewul gun nak do ko xam dafa am ñaar ñu andon di jël yi fi jamur ba kenn ko duggal loxom ñu dag loxo ba te ñom ñaar buñu gis ke ci dess na morom ji diw mu na mu ko kessu sukari day dafa deugur tay rofal sa loxo pour nga jël te mom ñuur na ko na dag na loxom waye duggu ñibi ak loxo buñu dag te kenn duñu dag loxom mu na ko rofal kessu sukari dañu deugur ndaysan koku dal di rof loxom borom sukari ci tiyé ci loxom fasiyene dag loxom comme ñu dag loxom ko ñëkki paka bi nak ñewut muy dag mu metti lol kenen ki nako diiw mu nako mbir mi metti na de mu nako bala ba dafa melni sama loxo bi gis nga ki lay jitu fa yalla am ay teranga nu la mel ni ñaar ñi rek lolo tax ba gañi biñu demé ci yalla am teranga ji ñu ne yalla waaw ñu ne waaw li kan mo ñukoy waxal ñi ci aduna lolo yalla dox yastabshiruna bi ni'matin min allah mu ubbe ko nak wala tahsabanna bul yaakaré mukk alladheena ñi nga xamni xutilu dañ leena ray dañ leena door jaasi ñu dé wala ñu fétal leen ñu dé bu fi sabilillahi té nak ci yoonu yalla bul défé ni ñu am watan ñu dé lañu bal diew ñu dé ahya'un dañuy dundu inda rabbihim fa seen borom ñu ngay dundu dewuñu yursaquna ñanga leen di wërsegal wërsegu melni biñ wax légui da ngay dégg sha'ir ba musannabi mu nan wa zikruka ba'da al-mawt umrun thani nena so faato sax ñu ci da sa gnaaw geneen dund la waxuma la ñi nga xamne yalla lañu garantie seenu dund fofé ci tabaaraku ta'ala ñoña farihin ñu kontan lañ bima ataahumullahu chalalal yalla jox la leen yalla jox sedd na seen xol la leen yalla jox jaral na leen ñu dund ci wat xexaat de haat demat amat ko kon reuy la def naane ko xamne li la fay jaral na la ba tax nga bëgg defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ko perte ci opération bu ko nango defaat lenen lay def waye du bokk lim defone waye bo ci bénéfice won nak mom pour défacto lay yomb ñi tam ñu né buñu sañal ñom délu ci wat déhat ci won yalla déhat délu ci wat déhat ci won yalla tabarkal yastabshiruna bin a farihin bima ataahum allah min fadli wa yastabshiruna ñi sakku ku len deegal ku len jotel information bobu bil ladhi la ci nga xamne lam yalhaqu bihim dabsi gun len fi ñu nek ci alakhirah min khalfihim te nek sen ginaaw yeb buñu wax len ko moy ala khawfun bulen ragal ala khawfun alayhim bulen ragal wala hum yahzanun deb ñom ñi jaq bulen ragal teranga ji jarna jay subakan lolu lañu wax yalla ne yastabshiruna ñangay sakku kulen jotelen seen mbekte la bi ni'matin ti xewal minallahi bu jogati yalla wa fadlin ak ngeneel wa anallahi ta yalla la yudhi'u du sank ajral mu'minin fayut ñi nga xamne ñu gëm lañu ñu gëm ñoñu allazeena ñoñ ñi nga xamne astajabu wuyu nañu lillahi ci yalla war rasul wuju yonent ba min ba'di ma ginaaw ba nga xamé ne asabahum dal na len al qarh gomba ginaaw bi nga xamé ne door nañ len ay jaasi ci qaswatu uhud ñu ña am ay gom ñi nga xamé ne gom yi metti na muy yawma hamra'ul hasab wala asad gom yi metti lol wa ñi nga xamne ñoy quraysh daal ne nañ dem jekki julit yi biñu waxé lolou salawatu wassalamu alayhi wa hat len ñom ñep ne len kay len ñu dabi wat len bañu xamne dawuñu ragalu ñu len bi nga xamé né woté na nak né wuy ci won ñoña lay wax allazeena istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarh ñi nga xamné wuy ci ñun yalla wuy ci yonent bi gina ba nga xamé né gom yoy dal na len té moy yu metti yoy nga xamné moy jaasi len gaji waye téwul ñu ñëwé wat yalla né lillazeena ñal ñi nga xamné ahsanu rafatal nañ minhum ci ñom ñoñu nga xamné ñoy rafatal ñom wattaqaw tañu ragal yalla amna ñu ajrun azim tay gu reey reey ñoño ñan alladhina ñoño ñi nga xamne khalalahumun nas nit ñi dañ leen won innan nas qad jama'u lakum dañ leen don tital ne leen nit ñi wa quraysh dajé wat nañ pour songu leen faxewhum ac ragal leen daw leen gaaw ñi ñew bi leen noppé rek fa zadahum imana lol doli leen ak gem manam biñu nekk ci xassa bi xex nekk ci modi ñoom ci seen bop dañoo jog songi wat ñele biñu leen songé lola tax yokku leen degeur balen waji xuppé moy ben way bo xamné shaytané moko wahyu ci mu wax gaay ne leen daw leen shaytané ngi ñew bam leen waxé na daw leen shaytané ngi ñew far lola yokku leen ak lola yokku leen ak degeur lola yalla wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doynañu allah yalla wa ni'ma baxna alwakeel wiru way yalla doyna wiru way subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bagn koy def ca sawara hasbiyallahu wa ni'mal wakeel waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel modi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bok na ci ak degeeram bu defé liman lepp mu xamné nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'man nasir bañ waxé lolu dem ca hamraul asad ñibi wat nañ ci jamm te jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu ñibbi bi ni'matin ci xewal min allah bu jogu ci yalla wa fadlin ak ngeneel bi ñi ñibbi lam yamsas umsu lenn lu ñun jafet lu wut malu metti ñom dalu len wattaba'u ridwan allah ñu top ngeerum yalla subhanahu wa ta'ala am ngeerum yalla jaral na len fep fo xamne fi fala nek ñu dem fekki ko fa والله تعالى سو فضلن بورمي غنيل عظيم غنيل يري ري تبارك وتعالى لام انما كوكوغا خامني موي كي واخون انما ذلكم الشيطان سين كوكو دون واخني قريش داجنا بور سونغول شيطان دونغ يخوف اولياء داي نابو دي تيتلو نيغا خامني نوي اي باراندوام شيطان موي titlo ñi nga xamne ñoy ay parando xam yeen julit yi nak fala takhafuhum bu len ragal sheytane bu len ragal ñi andak sheytane wa khafuni ragal len ma man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem gen yalla yalla kon tabaraku taala neena mom rek lañu wara ragal kudud yalla di su ko ragal ndax kudud yalla so ne won ben way bu suba mare la sax man na am yow do fekk suba xamu ci dara yalla rek mo man di nepulit nan ko bu ma ragal ma nako ragal waye bo ragale kenen kudul yalla yalla neena bu ragal ken kudul man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahzunka bum la jaqlo allazina ni nga xamne yusari'una fil kufr dañu ndekante ku dakhawed yalla lolou bum la weddi bum la taxa jaq muk ni nga xamne dañu ndekelante ken ku nek wax su morom ku dakhawed yalla lolou dal lay yadur allah shay'a mun ñu wor lor yalla dara bu ñepp andon weddi suñu borom tabaaraku ta'ala loola mun ta wañi yalla tabaaraku ta'ala dara mu ne ko kon ñi nga xamne ñoy ñeekelante di kenn ku nekk jaay sa morom mala dakk weddi mu ne ko lool mom bum la merlo bum la jaxlo yuridu allah yalla dafa nam so gisee nit ñi diko weddi ba nopi ñi ko weddi di melni koy am ay xewal ñi ko weddi melni ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelaw li soppikuwul buñ naane ndox du soppiku mu ne bul defene loolu lu neex la bul defene loolu lu leen yàlla gërëme la yuridu llahu yàlla dafa bëgg allaa yajcala lahum ngir mu bañ leen a defal xazan benn mitir fil axirati ci àlaxira moo di boo nekkee ci di mooy suñu borom tabaraka wa taala ba noppi di am luy niroo ki xewal yàlla nee na lola moy yalla dafa bëgg su alakhirah do fa fekk da li nga am lepp naron ko fekk alakhirah dang koy lek fi modi ku amon tay ñaari téméri dërëm té yowmal khiyam no war fa def témér war def fi témér bo leké ñaari témér yépp fi fofa do am da motax mak ñi daan wax buñu gisé ku mel nonu ñu né yalla ko jey deugul yalla ko jey modi kon ki nekk

0: dama dama du wax ni gem na rek yalla bayyi ci nonu dedet dedet mom kay day continue di len natou hatta yamiz al qabid min at tayyib barañale li sel ak li nga xamni selul manam bu fekkone ku ne amantu gem na rek yalla ne kon baxna kon fi ne duñu xamé dara waye bu yalla ne kay len ngeen xexi jasi yi taxaw yep taxaw ah su baba nak legi ko xamni ki sa bakam do nga la won ak ay soop da nga di tok waye ku yalla tax subhanahu wa ta'ala nak yaay xey seen ñu gajj sa morom jasi mu tedd nga songo ko gajj jasi songo ko gajj ko jasi motax yalla di defal di def ay xex di santane it ay mbir fi ne bo ne ci sal tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga ne waaw waaw mu dal lay tek ay natu di seet baxam yalla nu lay def bala ngay dugg ci mbirum dalay natu bu baax xam yow yaay kan door la duggal ci limuy def nonu it kat fop fo dem warfa dugg ci ak liggey walay lenen day lay natu hatta yamis al khabith bi tam bi min at tayyib bu dikki ci liggeyu kay day def concours ñu xet ñi raw ñu natan len ñi rawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak nu lay def ka xeer yi indi ay santane indi ay téré di xet nak ana ñi nga xamne nenañu gëm nañ te gëm gi nek deug ci ñom ana ñi nga xamne ñom dañu nu gëm nañ nekati yo gëm gi ci seen lamine len lola mo ci bari yalla tabaaraku ta'ala lool la ne duma fi duma len bayi rek ku ne gëm na ma bayi nonu fokk ma natu len tek len ay natu ci wax tek len ay natu ci seen yaram tek len ay natu ci yenen ba xamé al khabitha min at tayyib wa ma kana allah yalla ne kuti li yutli'akum ngir mu yurndu lolen alal ghaib ci kumpa yalla du won ñepp kumpa manam yalla du def ben list pour limal ñu nafiq yi nek ci rew mi yep yalla du ko def nafiq yi nek ci aduna murdal ñu ab list ni ñi ñi la yalla ne ndum duma ko def parce que kon yefi bu siré won nun amna secret bu ko yalla siré nun kon du bax bi nga yewé saxawum tabaski ni nar ko tabaske bu ko wor ne dang koy rendi du ñu sukkar kon boko joxe nan mu mu ne nanuma nga jox ko lek mu ne lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa keur mom xam ko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox li pass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko bëgg nekata da am loko bëggal lolo tax secret ñepp yalla ne diw nafiq la diw nafiq la lolu yalla duko def dafi teural nak luy woné né ah diw kat ndekete nafiq la lolu yalla teural motax mu teural yéne né xex yéet tabarakallah motax mu né wa ma kana allah yalla ne kut li yutli'akum ala alghaybi yurnu lolen ba ngeen gis kumpa dedet awla may wax nan ci wax yu bari bari né bo demé ci tabari daf né wam mu né mom ula al aqwali bi ta'wilihi ma kana allah liyutli'akum ala qulubi ibadihi fata'rifu al mu'min min al munafiq wal kafir walakinahu yumayyiz bainahum bil mihan wal ibtila kama mayyaz bainahum yawm uhud bil ba'sa wa jihad aduwi badama ci tabari ci saqub jurom ñaaral ba khatum ñentemer ak ñaat ko jurom ñaar lolu le sama borom tabaaraku ta'ala wax mune kon walakin allah wa yalla ni mi def moy yajjata bi day tan mir rusulihi tinuntum bi man yashaa ku ko neex su ko ci tané nak won ko ci ñooñu nga xamné ñoo di nafiq am ci ño xamné dañ koy won motax bën ko woné salawatu sallamu alayhi mom tam mu dund ko daat né diw ak diw ak diw nafiq lañ waye ñu mubb ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom mubb ko wax ko kenn tabarakallah ba légui xamuñu ñan la yalla néna fa aminu billahi gem len yalla rek bu len fi nek ci jema lu ñu fi nek yo xamne leeru ko fen wa rusulihi gem len yonentami wa in tu'minu bu ngeen geme yalla gem yonentami wa tattaqu ngeen ragal ko moy tuy terem te jef ay ndigalam su ngeen ko defee falakum da ngeen am ajrun azim pay gu rey ci aduna da ngeen ko am su alakhirah mu ñew ci ñi nga xamne dañuy baña joxe azaka mune wala yahsabanna bumu yakar alladhina ñinga xamne yabkhaluna dañuy nay ci ñay bima ataahumullahu tilalen yalla jox min fadlihi ci wursugam wursugu wi len yalla jox ñu nay ca bun yakar ne nay ga huwa khayran lahum mo gën ci ñam yalla jox la alal nga nay ca genné azaka doon loo xam ne yàgg yàlla yéene seq liggéey bi. bi liggéey bi jeexee mu ne la léegi na nga ci génn nangam jox ma jox samay faqiir, loola soo ca neyee yàlla nee na bul yaakaar ne xayrul lahum moo gën ci ñoom, déedéet gënul ci ñoom, musiba lay nekk ci ñoom.
1: loolu mooy yàlla amul kees boo jàngal xoolam da ngay xam li ngay taxaw de. waaye bu boo taxaw foofu rek wax nga musib yàlla amul kees rek kenn da ko wax fokk da ngay jàll. inna allah la yastahi an yadriba masalan ma baoudatin fama fawqaha. ñu defal la foofu benn signe ne la kii de dagal naa taxaw ma. waaye seede boo fa taxaw woon da ngay bokkaale. yàlla rusuta sadd masalan misaal ma baoudatan lu tol ni yoo fama fawqaha wala lu ëpp yoo. yahud yi dañoo ñëw ci yonente bi ne ko waaye sa yàlla ji alxuraan ji mu naan yeeñuwaat jargoñgaat piccmaat xorondongaat waaye sa yàlla ji moom amul fayda ñu wax ko yonente bi mu leen wax bu ñu yàlla ne ko waaw nee le man de rusuma sadd misaal ci yoo bu ko laajee bu jàngale bu ko laajee rek mu tudd ko ndax ba muy wax jargoñ da koo laaj ba muy wax ngéñ da koo laaj ba muy wax xorondoom da koo laaj ba muy wax yemdit da koo laaj mu ne kon su ko yoo laajee ma wax ko te it ngeen bàyyi xam ne yoo la yàlla njëkk tudd ci téeréer bii ci bàyyi mbay tuddagul kenn xanaa ci mu tuddee nag te waxagu ko saafee ko tudd yoo moo fi jëlee nambuus yoo kon yoo am na fayda nambuus ni mu reeyee woon yàlla yemal benn yoo bu ndaw bu jigéen parce que yoo wu góor du màtte yàlla yebal yoo wu góor yoo wu jigéen wu ndaw ndax yoo wu góor du màtte te yoo wu jigéen buy màtte soxor taxut dafa bëgg a indisposé da bëgg gis reegal su màttut nit du gis reegal kon fokk mu màtt la boole si dere am deretam ndax bu ànd ak jëkkëram am doom allahu akbar loolu kay dere kebaan yoo ba yoo duggee ca nobba na mu rus di def nii rek ba ba nobba di yuux muy def nii rek di sotti ndox ba miir médecin yi nekk waaw tañ laa opéré mu ne si naka ñu ne ko ñu dindi bopp bi mu ne ah ne ko waaw mu ne essayé leen yàlla ne ah yow di jàpp naa la gars yi dem jàpp benn waay dagg boppam daxal defal kële def opération bi mu leen jiir seetéetéetéet na mu rus ne ah ñu ne ko mii nii ndekkat yàlla moom lay xaar xam ngeen ne kuñ dagg sa bopp da ngay dee waaye tey ji moom kéem tàng yàlla lay def pour na mu rus nangu ko dagg bopp ba ndeysaan ndiim si yàlla si ne toog gars yi yut paasa dagg baat bi jëlul kële dagg di def boobu ci fekk moom salaamaaleykum mais loolu yàlla nga koy jaay rek yàlla kon rusutal sadd misaal ci yoo wala lu ëpp yoo fa am na la si ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ yàlla fa yaquulu fa yaalamu na ñoo xam ne annahu li yàllay misaal alxaq moom rek koy dëkk min rabbihim seen borom it la jëri wa am na la si ne kafaru ñu weddi fa yaquulu na ñoom dañuy laaj maa saa araada allah lan la yàlla namu bi haada ci lii masalan ba ciy sadd misaal lu yàlla jublu ci wax ay yoo yàlla mu ne xam nga yudillu bihi kasira da ciy sànke ñu bari wa yahdi bihi kasira di ci jubale ñu bari maanaam misaal day sànk ñu bari waaye misaal day jubal ñu bari loolu yàlla bëgg wax ku mën a misaal ku ne boo misaalee rek nga dégg ñu ne ku mën di misaal boo misaalee gars yi sànku waaw loolu la yàlla wax yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira wa maa yudillu du sànkoo bihi ci misaal nag illa alfasiqina lu dul ñu génn kaw ndax ñoom la ñuy bëgg dégg ci misaal mooy tax ñuy sànku
0: benn borom xam-xam bu baax doon misaal daal ne kumba gaaw la fekk journal bi daal koy génne muy fecc képp sëriñ la. mooy lañ bëgg a dégg ci misaal ma kon mooy dañoo bëgg ne ah ndekki Imam Maodo Sylla day déglu musique fekk moom loolu taxul muy wax day jàngale waaye loolu lañ bëggoon a dégg ndax waa seytaane loolu rek lañ bëgg a dégg moo tax borom xam-xam yi léegi léegi léeg-léeg ñoom it lu nu nga wax-wax yooyu te su boobaa xam-xam réer fu xam-xam nekk rek a jëriñ léeg-léeg ñu ne sëriñ diw di misaal ñu ne waa ji sutoon tijaana wala nga ne sëriñ diw tudd murit ñu ne xee le sutoon vrai murit waa ji waaw maanaam foo wax rek ñu ne foofu la yow loola bu mu la tee wax bis bu la loola tee wax mi ngi mel ni nga yor sa biri di tabax ba war faa jekk ba nga fay bëgg roof ñel du fi nga bëgg a wuti beneen birig birig boo ko def danaan sol du baax def fa rek luñ la wax moo am def ca rek nag mu jox tag kon yudulu bii kasira wa yahdi bii kasira wa ma yudulu bii ila alfasiqin kàccoor yi ba mu ñoo ciy jàdd ñan ñoo ciy jàdd alladina ñi nga xam ne yanquduna dañuy firi ahdallaahi kullëre yàlla dañuy firi kullëre yàlla min baadi misaaqihi ginnaa bañ ko kullërantee ba ndëgër kullëre gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko wala kullëre gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko firi kullëre baax kullëre goo am sa diggante sa borom mooy yaa ngi woon danga ko jaamu ba génn àdduna jot neca kullëre gi ngay seqal say morom nag mooy kullëre sa soxna wala sa doom mbaa sa iliman mbaa sa sëriñ ah sàmmal kullëre bi bu ko firi mukk ndax firi kullëre bàkkaar la yonente bi alei salatu wasalam daana ci am ay mbir yu jafe-jafe-jafe ci bañ firi kullëre xam ngeen fatxu màkka lam ci amoon keroog saaba yëpp dina loolu la ñibi waaw doo dugg màkka parce que dañuy signenteen doo fi dugg mu ne àcca ñu signe Omar ne ko waayo ñun dañoo néew doole mu ne déedéet dañoo nekku ci dëkk mu ne akay waaw pourquoi ñuy firi ñuy signenteeg ñuy part yonente bi ne ko loolu yàlla dogal Omar dem toog fële pasteur Moustapha waaw affaire bi dang lool waaye lépp rek yonente bi bañ daa bañ a firi kullëre benn waaye mos na ko wax xaar ma ñëw mu taxaw di ko fa xaar waa ji dem ñibbi ba yonente bi yàgg fa lool mu door ñëw nag yaa ngi fa mu ne ko ah waaw yaa ne ma xaar ko kullëre dégg naa Cheikhul Khalifa amoon na koppati moo xam ne nii kullëre taxoon koppati mu ñu ko mën a jox du ko sol bu ñuul ba rek ba ni mu génn àdduna mu ne ndax dafa am moom kullëre koppati bi ku baax la ndeysaan waaw kooku xam nga du firi kullëre nit ñi koppati nga xam ne man fi ne bu soir mooy indi bu xonk seetéet ñun ñooy jàmbar yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla ne na wa yàqata aw na ñuy dagg maa amara allahu la nga xam ne yàlla digle na bii ca loola an yuusala ñu koy jokkale loolu dañ koy dagg muy ak mbokk dañuy jox dañuy dagg ak mbokk bakkaar bi gën a rëy ci kaw suuf bokk na ca dogu mbokk yàlla nee na ku dogu mbokk ma dog la te seytaane nee na ku jokku mbokk ma dog la moo tax sa mbokk boo ko seete ñaari yoon seytaane ne la seytaane ne mbokk bi wax naa kemul kër xam naa kemul kër bu ko defee sa soxna di wuur di def nii di ro di ko romb soxna si na ngeen na maa ngi fi seytaane muy bëgg a dugal mel ci yow ba bul ñëw ci te defee nga ne waa ji comme du ma seet du ma ko seeti dagg nga ku ne toog loolu la seytaane bëgg bu fi benn waaye ne ci nga ne yow amu ko laa seytaane mi dégg mu ko sene taalibeem la def koo gëmb bu ne tisio rek mu ne ko yor xam ko laa pour su ëllëgee bu waxee tisio doo wax dara seetaane ak mbokk dañ koy jokk yàlla nee na ñi koy dagg ci bakkaar lañ nekk wa yufsidoon a ñuy yàq fil ardi ci suuf si oulaika ñuy dong humul xaasiruuna ñooy ñi perd yàlla ci àlla musal mu ne waaw yéen kayfa takfuruuna billah nan ngeen di wéddee yàlla bu daganoon dañuy wax ne yàlla dafa jaaxle bu daganoon, waaye nag dagonut. Naka ngeen di weddee yàlla daal affaire boobu doy na waar? Maanaam nit wax dëgg yàlla war si weddi yàlla. Su ko weddee nag léegi fokk ñu laajte, waa yow yow nu la tax weddi yàlla? Mu ne ah, mu ne ah, woo kontum aw waa dem da ngeen a deewal faa yaakum mu dekkal leen ngeen di waxu ni te suma ginnaaw ga yumiitukum dana leen reyaat, suma ginnaaw ga yuhyikum dana leen dekkalaat, suma ginnaaw ga turjauna ilayhi ñu dellu leen ci moom.
2: Waaw, ni ngeen koy weddee?
0: Lu ngeen tig seen bët nan ngeen koy weddee? Waaw, dama dem ak mi nekk góor ñu toog ci baab bi, dama dem ak góor saa bu toogee rek lekk na dara na ko wóor ne doomam ci moom, loolaa dana rees mu ne ci moom,
2: loolaa nga dee
0: suñu añ yee ci kër gi fi nekk nii ay doomam nga ci ay nit, ay nit yu bari ndogul tey ay nit yu bari nga ci moom. La suñu abdi wax naan góor góor seen muy waxu ak karam la woon mbaam nawe mbaam ñen bi yàlla ko yàlla yor suñu abdi waa nga ko waxde mu ne góor waa joo seen muy waxu di tiitoo ak karam ba ma la woon mbaam nawe mbaam ñen bi mu ne kon tiitoo jënu ko yàlla ko yàlla yërëm. Kayfa takfuruna billah, nu ngeen di weddee yàlla wa kuntum amwaata te nekkoon ñu dee. Suma ginnaaw ga faa yaakum mu dekkal leen, suma ginnaaw ga yumiitukum ne leen rey. Ñun ñaar xam nga fa ne ñu gis gaa yi dem tey ci am na ko dem, suba dina am ñu dem, tey ci ñoon dina am ñu dem. Waaw, bu ubbee rajo rek dégg leen tabarkal ña ngay dem rek tey ñooñee dem suma ginnaaw ga yox yikum ñu leen dekkal, waaye ñun la ñuy xaar bañ dem suma tur jaoo ne ilii ñu dara leen ci yàlla. Yàlla daal huwa allazi mooy ki nga xam ne xalaqa lakum moo leen bindal maa fi l ardi li ci suuf jamiaan lépp li suuf lépp moo leen ko bindal. Moo tax doomu adama li suuf lépp moo ko moom, doomu adama moom jent bi moom moom weer wi moom moom suuf si moom moom lépp, ndax lépp ñu ngi ko bind ci ngir moom. Moo tax yàlla joxoñ ko ne ko yam naa adam xalaqtu l asha li ajlik, lépp laa bind ngir yow wa xalaqtuka li ajli خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي لا تستقل لما هو لك عمن أنت له بل ترى أول لنا مام باي فيك لمام متعبدا ما أرمى دقي أبن تتكو غلان تكو غلا تنقلي يالا جغل نقول كي دنا مام كمام كمام ها دنا مام كمام كمام nga dem ba moom nga bëgg mu xeecle la huwa allazi khalaqa lakum ma fi l ardi jamian lépp dama demee ko moom. Suma ginnaaw ga stawa mu yemoo ila samaai ca asamaan si, mu yemoo ca asamaan si, yemoo mooy toog mu toog ca asamaan si. Waaw, nu fa yàlla tooge loolu la kenn xamut, loolu la kenn xamut. Te imam mali nee na laaj ko bidaa la, mu ne toog daal ku ne xam na toog ma yàlla tooge kenn xamu ko, laaj na num tooge mu ne bidaa la daal ne waa ja ko doon laaj génne leen waa ji jàkka ji parce que loolu kenn du ko laaj, dañuy gëm rek ne yàlla ko wax def na ko def salaam. Waaye nag naan nii la toogee ma tax benn waaye mas na ne yàlla nga toog arab ni ma toogee sama sées waaw gars yi daal di koy sàkkal pex. Suma sawaay la sawaay fa sawaahun na mu yemale leen ba ñu nekk saba asamaawaatin juróom-ñaari asamaan. Woowu yàlla nag bi kulli seen alim lépp la xam, bu defe ne day nekk booba rek li fii réer ko ba tax ku nekk bu ne woor leen nga dugg sa néeg naan sa ndox mëkk cere tuuti génn bi seret naan damaa woor. Xam na la de fu waay nekk rek yàlla xam na ko tabaraka wa taala woo bi kulli seen alim wa isqaala rabuka wa fatlikun gis kéro ba nga xamé né qala rabbuka sa borom waxon na lil malaikati malaika yépp inni ja'ilun fil ard damay def ci suuf si khalifatan kuko taxawé dama bëgg def suuf ku taxawé suuf sam ko ma sam fa njub ak jam loolu la bëgg def soir la bu yagg lool yalla wote fekk na booba ay jinne fi nekkoon yalla ne leen bàyyi leen fecc fecc daa xaraam jinne mujj mel nii sénégalais luñ xewle rek loolu pooj ba yàlla jippi leen ci pecc ma alal leen ñoom ñëpp ba mu des iblis ndax daawul fecc yàlla ne ko toogal fii yow ku baax na daa di bindaal yeneen jinne ne leen bàyyi leen way jinne jékki-jékki rek mel nii sénégalais musique rek luñu xamle rek way way guddi way ngoon ba yàlla jéppi way ya faagaggal leen ñoom ñëpp ba mu des iblis ndax moom daawul way ngand la mu daal ne ngand la yàlla ne ko yàqu nga waaw moo tax ci réunion bii li njëkk am problème biir bi tàmbalee daw boo gisee loolu naqari te nga tiit ca si biir bi di yàqu iblis xam ne loolu affaire am na moo tax réunion bi keroog malaak yëpp ñoo teew iblis mën nga teewaale moom nag du malaaka waaye effort yi mu def ba ñu yéegal ko ci fii moo tax fuñ tudd malaaka yi tudd ko waaye du malaaka déedéet xam nga booy togg ceeb nawe mi gën a ñàkk fayda nawe mi gën a ñàkk fayda bu ñuy dugg duñ ko bàyyi waaye jékkoo ji dara moom bu ñuy lekk mooy mujj ndaw ah suñu ndam li moo ciy mujj xaw ma ne seen bos waaye teewul ku jëri tudd ko waaw ceeb dee ko neex turam dugal na ci biir malaaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax boo ma xam-xam yi am ñu naan iblis malaaka la du malaaka loolu ñu dugg ca waaye kaana mel jinne iblis jinne la sootu ko fi qaalu malaaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajaalu fiiha ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq wa yusfiku dima difa tóor deret wa nahnu nusabbihu bihamdika ne ko fii am na place wa nahnu nusabbihu ñun dañuy sàbbaal bihamdika wanu xaddu su lakk te di la sellal mooy malaaka yi fii léeg-léeg borom xam-xam yi danañ fi di waxtaan di fi tooñ malaaka yi ñu naan malaaka yi dañoo siisoon gaa yi ak dañoo bëggoon a fanu déedéet malaaka la yaxsun allaha luñu opposé yàlla mukk waaye dafa am ñoom lu ñu xalaat mooy dañoo defee ne li ñu sàbbaal yàlla daal duyu ñu ne yàlla boo fi naree indi koy yàq tee ngaa bàyyi ñu yow ko sàbbaal yi rek ñu yow ko sàbbaal yi wa naxam nu sàbbi ubbi xam di ko ñu yokkal la sàbbaal yi wa nu xaddi si làkk ñu gën laa sellal xaale yàlla ne leen déedéet inni aalam maa la taalamoon xam naa la ngeen xamul xeeb ay sàbbaal taxut waaw xeeb ay sàbbaal taxut ndax man bi ñëpp lankoon dañ naa sàbbaal yi du tee may yàlla waaw waaye malaaka yi ñëwuñu woon pour opposé Adama pour campagne électorale bi ñu jóg pour élection yi ñu gañe ko loolu taxutoon parce que sañuñu ko waaw laa yaxsun allah ma amarhum jaa tax ah mbir maam yàlla bind Adam war koo indi kaw suuf moor fee nekk war a sàmm suuf ba sam fi jam jamm soof nag bokkul ak li tubaab bi wax jàmm la paix. Tubaab bi moom boo añee leer ndir ci nelaw pour moom am nga la paix. L'islam nee na la paix day am juróom juróom fromm kenn amu jàmm. Sa bakkan bii kenn du ko jël, sa alal jii kenn du ko sàcc mbaa mu ko njuñ njaay, sa diine jii kenn du ko foye, sa xel mii kenn du ko walbati, sa der bii kenn du ko nag ngañ ngañee. Juróom yii bu amee jàmm am na, bu amul kenn amul jàmm. Moo tax ne kenn amul jàmm, moo tax ne kenn amul jàmm. Oto boo dugg sàq maa ne taxaw nangu li ngeen yor ci biir oto yi waxuma mbedd yi waaw. Yàlla kon ngir mu waccee aadama mu am fi jàmm, wa allama aadama mu jàngal aadama al asma al luwaaya kullaha luwaa yëpp luwaa yi tax nekk kaw suuf am jàmm mu jàngal ko. Daf ko jàngal boo xiifee nooy def ba lekk, boo maree nooy def ba naan, boo raflee nooy def ba sangu, soo takkee jabar nooy def ba mu dugg néew. Ñeent yi moom tam moom ngay assuré door am jàmm. Moo tax ñi tubaab bi jàngal du leen jàngal ñeent yi, ndax boo génnee génne diplôme métier da ngay am jàmm. Moom da leen jàngal làkk. Lakk
1: je pense que je crois que
0: waaw yéen a tubaab bi jàngal waaye noo def ba lekk. Moo tax su moderniser wutoon ni ñu doon dundee ci la suñ dund gi dàq bi mu ko moderniser. Ba mu ko moderniser ba da ngay bay am sam sàq, bay am sa dugub, am sa gerte ñoom seen yooyu pour loo ci toogoor bi. Su ngoon jotee nga na ñoxeet ca pepp ma na ñoxeet ci gerte gi lakk dëbb def muy laaxu nature bu sax sax nga am sa jàpp te baa bi moderniser ko. Ku ko it nga am ko sa muus dem marché dugg marché super dugg jimbo dugg ñoom seen yooyu indi ci kër gi loolu nag yëpp mënuñu ko am. Moo tax dëgg dund bi naqari ñëpp bay àll ba ñëw ci kaw ñëw ci taax yi di boox boox loo fii. Tubaab bi nag dañu ne bàyyi il faut ngeen planifié fekk mëtaguñu téeméer. Waaw fekk kees li fi nekk ci ay kër waaye ñu dugg fii di booxante néeg 30000 ak néeg 15000 parce que loolu lañu tubaab bi moom moderniser suñu dund dañu nangul ko ko. Wa allama aadama al asmaa kullaha kon loolu mooy al asmaa mooy tur yi yooyu la ko yàlla jàngal subhanahu wa taala. Gars yi nag dañu wax ne def ne ko lii garab la lii nangam la weesu na loolu parce que lii garab la taxul nga dugg dugg neex xam ne garab yi garab la non da ngay xam nan ngay def am garab bi waaw. Su ma ginnaaw garab bu yàlla nappee aradahum ala al malaika luwaaye mu xamal ko malaaka yi malaaka mu ne mu ne ku xiif nooy def a lekk mu ne lu ma ci xam man damay lekk ku mar nooy def a naan mu ne lu ma ci xam man damay naan ku rafee nooy def a solu malaaka ni moom man damay solu waaw ku takk soxna nooy def baanfum dëkk malaaka ni muy yéen ñun dañuy takk ay soxna. Moo tax ba mu ne leen fa xaala ma leen am bi uuni xamal leen ma bi asmaai haulaayi ci luwaa yi in kuntum saarixina bu ngeen waxee dëgg ne man ngeen a géré suuf xaalu ñu ne ko subhaanaka sell ñu yàlla na laa ilma lana amuñu xam-xam boobu laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana lul li nga ñu xamal ñun li nga ñu xamal mooy ku xiif wax subhanallah ku war wax ku mar wax alhamdulillah loolu nga ñu xamal waaw. Moo tax sa jàngalekat lu mu xam loo rek ngay xam waaw waru tayib soose dal na yàlla jàppale ko waaw waaje na ko tayib ndax xam nga xaanan lu muy tekki mu ne ko déedéet lu tax xamoo ko mu ne ko kama ko jàngal moo ne xamu ko barkal yàlla ko yàlla fay jox kat
1: la ilma lana amuñu xam xam illa ma 'allamtana ludul li ñu xamal innaka yaw yalla antal 'alim yaw ay aji xam ji ba xam lepp al hakim yaw xereñ ba lo def du am ñumte malaakai da dako
0: qala adam qala yalla ne ya adam ya yaw adam adam ñu muneko am bi hum bi asma'i xamal len loy ku ma may def ba lek ah noy def ba nan
1: adam da ne bu fekke sdr amna rek ay def dara police da won ma ñu xëccël la sa bir kër bo soxla ndox it da ngay tijji rubinu bi mu xel su fessé nga tej kon nga am ndox waaye boo ko ubbiwul soo ko naan ubbil du ubbi loi la loi looy maye ndox malaaka ni allahu akbar kii moo am xam-xam parce que xam-xam bi ñoom xamuñu ko def li ni yéen loolu mooy sujjoot yi allahu akbar kii moo am xam-xam yàlla ne des na ku xiif na lee ba lekk adama daal ne ngay dem marché ndugg-ndugg mu mat nga ñëw rosi taal après def nangam ak nangam nga yàkk daal di fab kudd wala nga raxas allahu akbar waaw mu ne des na ku bëgg a saabu looy def mu ne dañuy wut kawaru xar nga këcc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk këcc nga ràbb ci yére daal di sol oo malaaka yi ne allahu akbar ku bëgg a dëgg nag ne ah bu la neexee nga wut ay bant takk ko dugg ci biir murim néegub jànk bu la neexee nga wut birig moo tax bu yow waxee amati loo fi def rek duggul ci ñeenti waay yi moo tax tubaab yi wax découvrir nañ nangam découvrir nañ nangam daa réewoon gisaat nañ ko loolu tubaab bi wax nangam daa réewoon gisaat nañ ko waaw découvrir nañ barab sàngam nangam mi ngi fi woon kon ba yow ma xëyamat wa allama adama alasmaa kullaha yàlla rek kay yàlla moo tax yow boo ko xasee man ba tey bi nekk nii am indépendance boo ko mënul nag nga xam ne loo lekk dañ la ko indil loo naan dañ la ko indil loo sol dañ la ko indil fóotal dañ la ko indil doo am indépendance mukk dañ lay moom waaw moom la mag ñi xamoon ba amoon ko ñoom maam borom tubaab ñoom maam Cheikh Alhaji Malick ñoom Sëñ Aly toog jàpp seen jàpp daaw ñëw fii Sëñ Aly kañ la gëj dagaar ñu toog rek jeex boo xasee maitrise ñeent yi ñëw nga toog fu nga dëkk yow ngay dem fenn man mi ko maitrise gis ngeen maa ngi ñu dagaar di wax ñu falamma anbaahum ba mu leen xamalee bi asmaihim ca seen tur ya waaye tam ci anbaahum mooy daf ko firiñ fànce lu gën a yaatu li ma wax loolu mooy nabar ba mu ko firiñ fànce bi asmaihim qaala yàlla ne mu ngo alam aqul lakum xanaa waxuma leen woon ne inni aalamu man rek maa xam xayba samawaati kum fak asman wal ardi ak kum fak suuf waa aalamu te man rek maa xam maa tudd nag la ngeen feeñaloon keroog wa maa kuntum taktumuuna ak la ngeen nëbboon la ngeen feeñal keroog ca jaraay wax ne kii bu ko demee day yàq xam naa ko la ngeen nëbb xam naa ko mooy da ngeen a yaakaaroon ne la ngeen di sàbbaal damaa bëgg mu yokk lépp la ah dund nañ aadama yàlla jàngal na ko ba noppi léegi nag mu def nag lam santaane woon keroog mooy tâche bu bindee aadama ba noppi na ko malaaka yi sujjoot ak malaaka koy taxawal
3: loolu dana métti lool jàll na ci yàlla mosal ba ñu fa duggee yàlla ne leen haza lii nag mooy sawar falyazuquuhu nañ ko mos xamimun wa qasaq xamimun ndox mu tàng jër wa qasaq ak dët ju jaxasoog deret ñu koy wax wànjar loolu la waa sawara di naan xamiim wa qassaaq. Xamiim ndox mu tàng la, qassaaq nag maa yasiili min sadiidi ahli naar, mooy góom yi waa sawaray am la cay seebe di toq di tooy, loolu la ñuy dajale jox ko ñu dugg sawara ñu di ko naan. Yàlla ñu ci yàlla musal. Atabari mu ne aaya ji nag dafa am taqdiim ak taaxiir, mu ne haasa xamiimun wa qassaaq fal yasuuquuhu, noonu lañ koy filee. Mu ne dag naan haasa lii xamiimun ndox mu tàng la, wa haasa lii qassaaqun dëtti wanjar la, fal yasuuquuhu, nañ ko mos ñoom ñu dugg sawar. Noonu la ko Tabari filee. Boo demee ca tafsir Tabari jukki ñaar fukk ak ñaar xëtum téeméer ak fukk ak ñett. wa aaxaru am na meneen mbugal min saqlihi, mu bokk ak moom waaye azwaaj te nekk xeet. Am na meneen mbugal mu fa nekkut mu bokkut ak mi yàlla wax. Mu lan haasa lii it fawjun mbooloo la moo xam ne muqtaximun day bët dugg sawara maakum ànd ak yéen. Laa marxaban bihim, ba ñu ñëwee nuyuwuñ leen ne leen marxaban bikum, xanaa ñu leen laa marxaban bihim, maanaam dalaluñ leen ca bañ dikkee ca sawara. Innakum, ñoom ñëpp ànd nañu saalu naar dugg sawara. Yàlla ci yàlla musal. Ngeen teg seen baram ci suratu Saad bi mu amee juróom fukk ak juróom ñeent. Ñu leen di jox daje insha allah àjjuma biir ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Salif Sow. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir, ñu leen di indil àjjuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu Saad, ngeen ñi nga xam ne yéen ngi topp jataayu tafsir bi. Ñu woon nañ ba am ci juróom fukki aaya ak juróom ñeent. Wa aaxaru min shaklihi azwaaj haada fawjum muqtaximum maakum laa marxaban bihim innahum saalu naar. War a doora tey ci qaalu bal antum laa marxaban bikum antum xaddamtumuuhu lana fa bi'sa al qaraar. Di ñaan suñu borom yàlla nañu defal dégg ak topp, te may ñu tawfiix ba ñu fekk diwante dégg alquranul karim. Kon fii ñu toll, suñu borom subhanahu wa taala dafay nettali xuloo yi nga xam ne dafay am bu nit ñi duggee sawara, ñee dugg sawara yàlla buñ ca bokk. Bu ñu duggee sawara da ngay gis ñu jox leen fa xamiim ak qassaaq. Xamiim mooy ndox mu tàng jër, qassaaq mooy dëtt joo xam ne dafa jaxasoo ak deret, di ko jox ña fa nekk ñu di ko naan ak a lekk. Suñu borom ne am na yeneen xeeti mbugal nag yu bokkut ak yii mu leen wax, niroo nañoo ko yii nag. Mu ne groupe bu ñu dugal rek ñu bëtt fekk si fa beneen groupe xuloo ba tàmbali naan leen laa marxaban bihim, kenn du leen fi dalal ndax ñoom ñëpp ñoo bokk dugg sawara. waaye ñu fa fekk it xaaloo ñu ne leen bal antum laa marxaban bikum, yéen it day laa ahlan wala marxaban bikum, fii du ngeen fi am ndalukaay, du ngeen fi am ku leen fi gàttalu, laa marxaban bikum. Antum yéen qaddamtumuuhu lana, lu ñu dal tey yéen ñu ko teg. Antum yéen qaddamtumuuhu, jiital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun, dugg sawara gi ñu dugg ñu ne leen yéen yéen ñu ko yóbbe, moo tax laa marxaban bikum, lu ñu dal yéen a. Loolu mooy nuyoonteeb seen mbooloo yooye ci biir sawara. Suñu borom teg ca fa bi'sa al qaraar, fa bi'sa naqarina al qaraar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna, daw ba teeri sawara, fa bi'sa al qaraar, seen qaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk mu di seen manzil di seen al mustaqar ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg wan leen mbir yiñ leen wartoon a wan ñu ànd caak ñoom ba dugg sawara yàlla nañ ci yàlla musal suratu saad aaya juróom benn fukk qaaloo ñu daat ne ñoom ñu neewoon doole ndeysaan te dugg sawara rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan donte ñu ngi ci biir sawara am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala yàlla ku baax la ku bëri yërmënd la mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga la ñu yaakaar ne moom la ñu fas yéene ñaan ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar man qaddama lana haada ci nga xam ne moo ñu yóbbee lii ñu nekk tey dugg sawara di naan ndox mu tàng mii dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii lii day ki ñu ko yóbbee yàlla ñu ngi lay ñaan fa ziduhu yàlla na nga ko dolli azaban geneen mbugal di afan guttal ni jii nga ko yu mbugal fi naari ci sawara ya salaam déggal jow njoogu ñaan dem ba nekk biir sawara lañu lay mbugal métti nga di ko mas sa morom ni yow di ko mas waaye morom ñi koy mas nga di ko mas jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara muy naan ndox mu tàng di naan dëtt waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fuulandi ko ba muy ñaar man qaddama lana haada fa ziduhu azaban dixfan fi nnaar moo tax la leen ko yóbbee mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla ku ci jaaxle ci ñoom ñaari lu métti métti doo ñaanal sa morom lu baaxut doo ñaanal sa morom lu yiwut waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag tabarkàlla dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la loo xam ne lii lu wérut la tey du neex ci moom man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla ànd ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ànd ci yu demee ni ki yooyu waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante dafa am ñaari silmax yoo xam ne dañoo àndoon di wuti luñ am ci guddi li nit ñi di wax sàcc ngeen baal ma ci misaal bi ba ñu demee ba fa ñuy jëlee loolu ci bitigu waa ji ci ginnaaw fi marchandise mi nekk ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk keesi sukari yaag yooyu kenn ki dugal loxoam borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi ndeysaan daal di ne loxo ba tipp daal di koy dagg ca conc ba ah mu génne loxoam xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñib bi déedéet mu wax lii alquran wax man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar nan la def daf ne mbokk waajim wala daf ne waajim àndal diw mu ne ko ah mbiskit mi day tey jii dafa dëgër mu ne ah mu ne ko waaw dadi génn loxo mu ne ko làmbal ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara mu dadi dugal loxoom borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi commencé nag di dagg bi mu méttee lool mu ne ko ah diw mu ne ko ah lii day dug dëgëraay dong mu ne da koy teg loxo bi ndeysaan biñ daggoon ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii waaye loolu am njàngale la donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa duñu def loolu waaye njàngale la ci ñuy roy wax jublu te moo di ànd bi ñu ànd kii bi mu yëgeen lii baaxut bu fekkoon àndub adduna rek la da koy wax da yemal foofu ndaxte kat luy gaañee fi nekk waaye daf ne ko dugalal sa loxo mu dugal loxoom ñu tàmbali koo dagg mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii ñi tam ànd ak seen i ñañu bokkaloon di nekk ci ndëngte ba dem sawara coow kenn ku nekk ñu ne laa marhaban bihim ñu ne leen antum laa marhaban bikum lu ñu dal yéen a ko teg waaye man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar bëri na koo xam ne la ko yóbbu sawara du moom ci boppam rek ndax kullu mawludin yuulidu ala alfitra bu sheytaane ak nit ñi keul keule nit ñi bayyi won nit ñi rek kenn du dem sawar waye da ngay jël nit duggal ko ci yum warta dugg jaar la ko fu warta jaar moñ ko nuñ ko warta moñ jadd la ko fu warta jadd yoy yep ko fa dugg ku nek tabarakallah yu melni rek mo la fay duggal waye nit ñi goné gu judd gu nek yaangi judd alal fitra jub lol bax lol and ak ñep waye dañ lay duggal nak ci yenen jaddal la ba sey jikko yakku def yunus bi alayhi salatu wassalam neena nit ñing koy jël nak ci ñaari wajuram fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kon fexé nak ba dem yawmal khiyam mucci ci wax ji lola lu am solo la ku nek war nako jema taxawé waxalo ñu ne ñom ñu dugg sawara ngay waxtaan nak legi mbugal mi metti na ñom ñepp ñoy mas masay ba legi nak ngay waxtaan ñom ci seen bop ah waxtaan wo xamne do waxtaan wu neex deug la waye xeyna mënuñu ko ñak waxtane ndax ci aduna dafa am lu xewon ak bëd buñu don xolé ci alakhira bañu toxoño bay xol li ñuy xol bokku tek lañu don xol wa xalu ñu danni wa ñu malana lan mo ñu jot suñuy bëtt neexutam dañoo wanentam pënd bi bareen malana malana lan mo ñu jot ñu ne lu xew ñu la nara rijalan gisunu ay gaay yo xamne ci aduna kunna na'uduhum dañ leen daan wagnewale min al ashrar ki banni waaw ñun day tay ji ñoo ngi fi ci sawara xol nañu am na ño xamne gisunu leen leen te ñun jappon nañ ne bu fi joté ñoña ñom kenn dañ fi jitu waaw malana la nara rijalan kunna na'uduhum min al-ashrar fañu nekkon ci aduna amna ño xamne ñun jappon nañ ni ñoñe mom lañu nekkon du ñub lañu nekkon du lu bax lañu nekkon du yu ñu wutal leen ay tur nu nañu tuddel leen ko kunna na'uduhum min al-ashrar waaw seen natukaay mo baxut seen natukaay mo baxut mu fasiro ni dañ day wax ne ñanga ca nam bu yowal khiyamate ku melni abu jahl moy wax lol nan ana bilal ana suhaybu ana ammar ñine len ulaika fil firdaws non lako ibnu abbas di firé radhiyallahu anhu ibnu kasir mune hadha ikhbaruna anil kuffar fil nar innahum يفتقدون رجالا كانوا يعتقدون انهم على الضلاله وهم المؤمنون يقول ابو جهل ما لي لا ارى بلالا وعمارا وسهيبا وفلانا وفلانا ويلول نك نون لاكو ابن كثير في ري موميت تا مختصر با جوكيب نيتل كاتوم نياري تيمير اك جوروم فوك اك جوروم نيار واي ابن القران لو جرا باي خيل لا رجالان رك لا واخ سوكو نتي تي بلال شهيب نتكو تي عمار اك ني ملني نيوم القران موم دو تودو سيني تور كون كو ملني نيوم با الى يوم القيامه يو سو تور لا ني رامبلير في مانام نا نيو ني ملون كوكو مل ban yaakaare la lañ leen yaakaare won mbir mi du doon bilal kesse rek waye bilal la kep ku melni mom suhay bo kep ku melni mom ak amara kep ku melni mom waye du mbir mi rek day yem ci bilal kesse wala mu yem ci amara kesse wala ñooñu alquran sa bu amé sababu nuzul ba len wacc ci rek ñam wacc la wacc ci ñoom lola nañ koy tekke moy ku def lu melni lañu def la len dal dal la nam len dalé dëpp gañu dañu waxtan attakhasnahum sikhriya attakhasnahum nax lañu leena jakké won sikhriya di len rétan té fekk ñoo ni ci dëgg am zaqat anhum al absar wala bok gis biñuy gis mom moy gis bu jeng ba lim wara gis gisuko lool lañ yaaka ndax fofa ci alakhirah bo fa xolé nit ci listu ñu nek sawara boko fa gisul xamal ne ma ngal janna waye bo demé aljanna bo fa sété liste ba ko fa gisul tiom mom jorul laj ginaaw ñaari keur yoy fa nek ginaaw la araf al baydawi mun inkarun ala anfusihim wa ta'nib laha fi istifqar min al mu'minin كأنهم قالوا ليسوا ههنا في النار أما لدى عنهم أبصارنا فلا نراهم نكون في ده منا دابا دا فن لن نكشف رك واي نيو نيو نيو مونو ني في نياكا نيك نيكتي يو نكون في نيوم نيغا تيا تيراني سوني بوروم يا سبحانه وتعالى سورة الصاد آية جيروم بن فكو اك نيب يالا نينا إن ذلك لي ملاي نتل نك la haqqun deug la inna zalika khulubi la haqqun deug la inna hadha khaw khaw bi la haqqun deug la lan moy khaw khaw bi taqasumu ahli an-nar khulub wa sawara taqasumu ahli an-nar khulub wa sawara lool mom yalla neena deug la dana am su baba ñom ñep ñi khulub la marhaban bihim بل انتم لا مرحبا بكم يوياب تقاسم اهل النار دا فاي امسو يوم القيامه با ديما سي تفسير الكبير جوكيب نيار كو جيروم بن موم تام نون لاكو نيتل كون نك يالا نيتل نانيو خلو يي دي ام يوم القيامه بغ ني مايتو كو نين ني ناخ نانا لا حق دغ لا ديم با بير سوال كون نان سوما رب يامو في اندي واو سوما خاموني نيغا مل دوما في نيو ki na yaw day yama fi indi ndax yama dun wax li suma xamul li duma fi ñew waye nak wessuna tabarakallah lolu day am sa su nek yalla ñu yalla musal qul nal mune yoonte bi waxal li male bëgg wax innama ana munzir man warate kat rek la innama ana munzir warate kat rek la lolu bo demé ci هل أتاك حديث الغاشية إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر موي سلطة داعي لنك تدي بوفار ووتكت نح ووتكت تدين بوفارم دفع أنف يالني فليم موي لن إنما أنا إنما أنت مذكر وينك لست عليهم بمسيطر في غيم في أقلوفة واو fi tam qul inna ma ana munzir munzir rek la wama min ilahin illa allah al wahid al qahhar wama min ilahin amul ben yalla illa allah kulul yalla batum min gogu da fay indi amul len len len luñuy takpal garatu bi yalla nga yeyoko illa allah كُدُلْ يَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كُدُلْ اللَّهُ لَيْسَ لَكُمْ رَبٌّ وَلَا مَعْبُودٌ إِلَّا الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْغَالِبُ مُنْ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الْغَالِبُ عَلَى خَلْقِهِ الْقَاهِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ أَمُ الْبَنِّ يَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ كُدُلْ اللَّهُ غَنَكُنَا وَكُي اللَّهُ مُنْ الْوَاحِدُ مَوْي كَن الْقَهَّارُ mo not ñep moy daan mbeur yep yalla moy al wahid moy al qahhar gina bi nekke allah nonu la tege ite suratu al fatiha dafne bismillah tani ar rahman ar rahim fi mun wa ma min ilahin illa allah al wahid al qahhar al qahhar moy ko xamni ki mo not ñep tabarakallah lu way meuna ub lamb nek champion bi di tej lamb di roi des arènes da ngay dem ba benn bis ndeysan ah legi so ñewon lamb do ñu mesam bu ndënd mu woor ne legi bu fekkon lamb dafa teug lu xalé ndaw bu xasse ñew ci lamb ci gem rek mo la man ngay gën nak di neew doole di gën di neew doole bu duto ñëmé taxaw ci lamb jey bakku di neew doole ba far duto mëna dem ci lamb ja di neew doole bu duto mëna wacc sab lal di neew doole ba benn bis ñebal sa benn malaka mu ñëw nak ne la yow mi daan ub lamb ji de tay la sa lamb di ub koku moy al wahidu al qahhar mom subhanahu wa ta'ala motax lu way am am ay xajji xajji lu way am ñu wër lu mu bari bari mom subhanahu wa ta'ala bu la soxla de ñu rek jël ñi la wër ñepp naan kenn mësul gis li mom mu yabal kalay jël ci mu jël ci la lolu motax ñu tuddé ko al qahar moy na takon bi lélé mu fekk ku cietal mu jël nga bayyi fa seed ba lég lég seed ñew aksi bayyi fu jëkkeer ji monté lég lég sax seed

yeen ñi deglu waye misal la kum jangale mo xamne day wone rek kan modi al qahar modi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ni muy def leg leg mu liw lol ñepp di sol ay pleuver ak di tal ay cioray ak lenn lu nek te do deg ben grève contre sedd bi wala grève contre tangor wi wala ñak rek mboy ne poussière bi do ci deg ben grève lutax xam nañu yalla moy al qahar moy nota kon suratu fat ay juroom ben fuku ak juroom kan moy yalla yalla rabbus samawati moy borom asaman juroom ñaari asaman la fa nek la ko wër lepp moko mom wal ardi ak sursi moko mom wama ak lepp lo xamne baynahuma nek na ci seen digeunte ñom ñaar lepp yalla mom mom asaman mom suuf mom li nek ci digeunte asaman ak suuf kan moy yalla al aziz moy ci tedd ba lu ne sañ nako def al khassar moy balé kat bi bu ko neex lu bakkar reey reey man la ko bal yalla ñu bal suñu bakkar gis nga fi kon andi na fi allah al wahid al qahhar al aziz al khassar mu juroomi baat yo xamne ben bu ci nek subhanahu wa ta'ala aw turle ci mom yani nak ay dakental ci mom wala ay melo moy allah bokku na ci melam nak al wahid al qahhar al aziz al qaffar subhanahu wa ta'ala yoyep mom moko mel ben tur bu ci nek nak am lu muy tekki ci mom ñu war ko gëm ci loola muy tekki ak itam fexé bu dund tur wa yegne ki nga xamne moy not ñep comme not ku nek nga notu ku mom ku nek nga wamatu mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu khul nal huwa alquran ji huwa alquran ji ma andi naba'un azim xibar la bu reuy xibar la bu am solo day xibar lu am solo waye antum yeen do ma adamay yepp ci yeen mu'ariduna anhu da ngeen ko du moy naba'un azim antum anhu mu'aridun xibar la bu reuy mom alquranul karim yimay xibar nek xibar yu reuy te deggu yawon dengu yu tay ak yu suba yep nek lu deugute reey nabawul azim motax bamuy xibar al-akhirah mu tudde ko an-nabawul azim amma yatasaalun an an-naba'il azim an-nabawul azim muy al-akhirah moy xew xew bi gëna ruuy ci kaw suuf buñuy fubal ben fubalu nawetan day xumbu lol waye buñ ci joge di fubal ben championnat da ngay ñew mel da gëna xumbu budé coupe d'afrique nga né ah yeuf yi kat gëna xumbu budé coupe d'afrique des nations mu far gëna xumbati bu coupe du monde ñëwé nak mu gën fa xumbati nak waye gis nga xumbu xumbu yoy biñ lan bolé it tabarakallah gis nga ni mel su at mak ñëwé mu xumbu xumbu ba nga na li mu xumbay du ko wess waye at mak li muy xumbu xumbu ren ji man dem yeen ñi may diglu amna ci ñu dem kon xumbay bi manké ngenté amma yowmal khiyamati yeen ñi may deglu da ngeen dem man mi dana dem ñu bare bari fekke ko xalé yi ci bir suuf ak yi ci bité nak ñi goor ñi jigeen ñi ñepp fekke ko lool nak moy nabun alim waye neena antuma anhu mu'aridun yeen ñepp ko baye ginnam bari wul ñu xey tay ngir wajal al-akhirah am nañu bari ño xamne bu ñu xeyé tay aduna lañ tax xey lu ñu añé mba lu ñu réré mbal ñu ndeké mbal ñu sal yi ëpp ci ñi xey tay lu la leen tax xey amna ño xamni ñi ngi gontu ji li leen tax ak gontu la ci ëpp it moy lu ñu añ lu ñu réré lu ñu ndeké lu ñu sal kon nak antuma anhu mu'ridun du moyu al-akhirah kon ñu neew koy xeyel ñu neew koy gontal ci def ñepp yi ëpp ci nit ñi dañuy bayyi di xeyel la li add ko gontal te annabul azim bobu antuma anhu mu'ridun mu di alquran mom rek moy xibar yo xamne dana jëm ci nu ñuy wajjal ëlëk ndax yenen journaux yi nga xamne ñam lañuy lire titre yi lu mu reey reey du la wan wala mu xibar la jëm ci bisub ëlëk ba tabarakallah kon lu jara bay xel la alquranul karim mu ne qul huwa naba'un azim antuma anhu mu'ridun suratu fad ay juroom ben fuk ak juroom net yalla neen muy wax.

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا يَعْلَنْ يَنُ لِيُّبُّ لِمْنَكِكَ كَوْصُوفِ شوف الله فرفت لل منك أبتار وخدينك موم لسورة كسجد جانب إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا يَعْلَنْ مُنِي دَفْنَا لِنِكِ كَوْصُوفِ يَبْ ميتار كوصوف زينة لها ميتار كوصوف بنجمي تبير دانا جسن مضاف ات مضاف إليه لن إضاف الموم لن إضاف كموم زينة لها إتاس بوش السين برام إتاس بكنن يامم إتاس بي مومكو أتو بوش السين ينان جومم أتو بي مومكو مبوب موش السين نكسالك بنان كسن بمي مومكو kër goo ci seen bañ naan kër dil ji moomu ko tabarakallah suñu dar su tafsir bi fi njëkkoon suñu mudir bu baax bii di a cheikh ibrahim ben bas dafa wax corob ne jàng na ci njàng moo xam ne mu rëy la ci moom mu di lu si nekk lu nekk kenn moomu ko lu si ne lu ne dañ koo able mu ne la ko ci gën a neex nag mooy li ñu ne nit dañ koy abalu tur ba abal ko ne ko directeur sàngam nee na nga xam ne bañ ko waxee ne bu fi nit jógee ñu nangu turam ba tudd ko ab néew mu ne wax doodu day tabarkàlla seet na ci xolam lool loolu lu am sal la moo di nit day dëgg jàngale ñu suñu borom li ci kaw suuf suufa ko moom nga ñëw fi nekk gan yow bi nga ñëwee nekk gan bis bi del si ñu wut aw turu ci turu nit ñu abal la ko léegi ñu jël sa turu bàjjoon jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu sëriñ wala turu alayhi salatu wasalam wala turu sahaba wala turu keneen abal la tur woowu nga xam ne bi ngay ñëw ci bés bi amoo ko woon toog na fi ba bés bi dël si nga am ko ñu tudde la Suleyman ndaw wala ab lay ndaw nga toog sa tur woowu yi ba mata dugg école ñu yokkal la tur yi tuuti di la jay ne la élève nga dem ba mu yàgg ñu yokkal la tur yi gën laa jay ne la étudiant nga dem ba mu yàgg ñu gën laa jay di la jay rek nga dem ba nekk ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca mën di wax ña nga lay jay di yokk rek ba benn bis nag tabarakàlla malaaka mi jël si sa ruu gi ne ko ñu rek léegi nag ñu yóbbu ci jàkka ji ñu fàtte directeur ba fàtte turu professeur ba fàtte turu inspecteur turu oustaaf yooyu yëpp léegi kay néew bi rek ana néew bi mi ngi ci morgue bi ana néew bi juleeguñu ko ana néew bi mi ngi ci kees gi léegi baatu néew rek ngay tudd yan la abal ñëpp ñu nangu ko kon yàlla fii nee na inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha waye gis nga zinatul ardi boobu nga xam ne suufa ko moom mooy tas sëyi mooy tas ànd ndooy mooy tas li nga xam ne moo fi nekk lépp ngir ñàkk dégg zinatan laha taar bi nga xam ne àdduna moo ko moom mu di nekk ci kaw suufa tabarakalla borom nee na inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha def na li ci kaw suuf yépp muy taaru àdduna loo si gis àddunaa ko moom xaalis bii àddunaa ko moom suñu rafetaay yi àddunaa ko moom suñu kër yi zinatan laha tabarakàlla àddunaa ko moom suñu oto yi zinatan laha àddunaa ko moom fi lañ ko fekkoon fi lañ koy bàyyi soo ñëwee àdduna sa kër gi suñ ko fekk wallaayi ndeysaan booy dem fi mu koy bàyyi sa montre bi sax bi ngay ñëw dangaa ñëw matière ya nga xam ne moom lañ ko defaree suñ ko fekk booy dem fi ngay bàcc bàyyi matière yi waaw yàlla lu tax loolu mu ne li nabluwahum ngir ñu nattu nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan moo gën a rafet jëf maanaam indi la foo xam ne moomoo fa dara ne la nag liggéey si dara war la faa jële yàlla nee na day seet ba xam kan ñun moo gën a rafet jëf am na benn waay boo xam ne dañ koo dugal ci benn banque boo xam ne bi xaalis bi ci suuf lañ koy teg 10000 yaa ngi nii 5000 yaa ngi nii 1000 francs yaa ngi nii 2500 yaa ngi nii mu lañ ko tappee ba xaalis yépp nekk ñu ne ko am nga fi 2 heures de temps léegi nag loo fi jël yaa moom bi mu ñëwee ci biir tabarakàlla barab bi yaatu lool sedd lool ci neex muy wër di xool naan fii moo rafet wallaay fii moo jekk ba mu yàgg mu dégg fa musique bu sedd mu ñëw ca boori musique ba toog naan waaye musique bii moo neex ba mu yàgg nelaw fëkk ko foofee mu nekk mu fay nelaw di fa nelaw ba montre bi sonné ne ko sa ñaari waxtu jeex na ndeysaan ñu jóg jàpp ko mu ñëw ba ci bunt bi xam ne xëy na jeexal na mu tibb ca xaalis ba nga xam ne moo na ci bunt ba dërëm dërëm la mu tibb ca ba mu génnee wa ne ko muy fanweer dërëm ak ñaaral te nag temps bi nga ko may mooy ñaari waxtu waaw mbokk yi kuñ dugal ci biir dencukaay bu tol ni banque ne na loo tibb yaa moom wax la fa ñaari waxtu ngay am ku ko waxoon tey ab ndaw ku ndaa te fekk jamono naku ko
te fekk temps na ko wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 10000 la di ci tibbi di genn xana mos bu sukkel bu bum ñaar yoon lu gatt gatt na am ñaar mi yoon genn wala wala yoon waye mbokk yi waji dal fan wër di dañu ñaar la fa am aduna ibn la ñi ngi fi ci ko aduna fi nek momuñu fi dara momuñu fi dara kenn ku ne salal bi ngi tere sax momuko ndax fiñ ko fekkon boy dem fiñ koy bayyi bo waccé salal bi tay bi dañ ci xam dara juroom ñaari mètre percal ak touti lacc ko lañ jo xamné ji moy lacc liñ bi gëna naqari Dakar ñu ko wax ñu dé mom lañ lay jëndal waye lacc ko lañ yu baax sax lacc kenn duko jënd rawté bi nga xamné né gaay légui lacc ko lañ jël légui dañ koy défar bo nopi duggal ci touti lo xamné luñ ci dé bisab bu xongo jaxass wat ko té far nga xamni néwi légui amatu ñu vrai lacc ko lañ lacc ko lañ bu xonko bubu ndaysan lañ ci xoj ci seen lako mbokk yi xol ma lool rek nga ñëw ci aduna bo ci gor gor lu wut loxoy na nga yëg té kat yalla tecc mune wa inna ki ñun nak la ja'iluna dañu def ma 'alayha lepp li ñu ci kaw suuf te suuf mom ko sa'idan mudi attaq jurusan bu tax ban dal yalla neen yi fi nek ngeen koy gis te tax rafet yi karole ko bu mu rafet legi dañuy karale sax ba tabarakallah fa nit ñe nek di nelaw bañu faato karale adana fofu fu la ñu karole won ak ye ci pre tabarakallah fo dem ñu ko rabam rafet waye yalla neena karal yoyo seen auto ye seen terrasse ye seen kër ye yépp dana ko def sa'idan jurusa dina ko maasel yeuf ñu ni ben 4 plan bo xamni royal ge mënu su ko man daal len lum sangu daanel la mu daanel li fi nek yépp dessan xamna ko ko fekkon bu kéro ge da nga bari xaaliss lool waye lu do am loko jënde ndax yo do nga ya fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa ñu digënt ñaar yoy nak so leen xamé rek téla nopp ñu fi nek suufa ko mom te loolu suuf mom yalla nako dana ko nangu ci suuf ñu ñew ci du gan ñu la gor gor lu tabarakallah man sax hajj malik digënt ñaar yef yi mas nañu yoni ben délégation ci mom ci jamono bëles jay gañu nako dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax dañu bëgg défar réew mi ñu wax ñu dëgg yeen day jangena ñaanal jangena yeurum ñu ko ha mu ne xana deug ni jangut tasurut kasu ay juroom ñet wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo defar aduna fi agna tambil nako yaq mu ne mu ne yeen ngeen bako defar mu ne jangena ñaanal jangena yeurum waye fim nek bo genné ci rew mi wala rew mi wala fo meuna dem da nga gis ne nam melon ci at yele bukk tak ni mel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ngeen bal ma ci ter mu yak bi waye yalla ng koy defat za'idan jurusa tabarakallah fu yaatu won ma ngay xat sun bi nga balance won peinture ko ba nga rafet bu amé abdur kambile yak waxuma la yoyu waye yow ci sa bop sa dante bi bu amé fukki at dal yak sa photo sa kanam ji bu amé fukki at du mel du don yow mi kene nit ngay don fiet fukki at yow mi di deglu tay kene nit ngay don kon li fi nekkon der bobu yalla dindi ko sa bañ yi mu am yim ci fokk nga tambalé kumur duto meuna sakkar mi dal di new doole lewal dut neex ci yow yap duto ko man kani gi nga ñu nan nga dal koy bari jog ni beure duto ko man luñ wax nga ni ah man de nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala mu ngay tambalé nang yi nga xamné mom la mom motax tabarakallah bañu ne mam borom tuba irkan mune xalu leer kan li abwaabi salatin ta'us jawaiza tughni kullama hini ba ci biir dur mu leen cey wax ne su fekkee ne sama ayib mooy gedd li aduna moom mu ne sama ayib jooji de kon ayib jiis mën a bàkkoo la moo di su fekkee ne li aduna moom laa leen jox bàyyi leen ko day su boobaa jooju ayib tabarakallah kon mbokk yi inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha ak wa inna la jaaluna ma aliha za'idan jurusa diggante ñaar yi nga xam ne yàlla nee na lu fi nekk suufa ko moom te lu suuf moom yépp danaa ko maasale ma ne kon su boobaa ko xamoon yii alal du la tax a xëccoo am du la tax a xëccoo ak kër du la tax a dugg ci loo xamut oto du la tax a dugg ci loo xamut da ngay fexe ba li fi àdduna moom soo dem nga liggéey ci loo xam ne du jeex ndax maa indakum yan fadu wa maa indillahi baax léegi nag yàlla ne la nag kaa ñu ànd nag ci biir saar bi man nekk li leen ñu gëm ne aduna moom yi fi nekk te it gëm nañ ni yi fi nekk danaa
itam Khadir ak Musa jurum ñi ñep ku ci nek gëm na ne inna ja'alna ma'al abdi zinatan laha yiti suuf suufa ko mom jurum ñi ñep ku ci nek gëm na ne inna la ja'alna ma'aliha sa'idan jurusa yi ci nek dana ko masale nga ne ha mu ni waaw yow mi nga xam ni yaay déglu tafsir bi ne alquran di wax ak yow yàlla mu ne soo ko gëma gul na nga fexe bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga déglu leen mu tàmbalee ko ci ashabul kahfi am xasibta an ashabal kahfi waraqim kaanu min ayatina ajaba mu ne am xasibta wala da ngaa yaakaar ne an ashabal kahfi waa xuntima alkahf mooy kàmb goo xam ne dafa ne ci ab jàng jàng mooy benn suuf bu kowe wala suuf su kowe ci dëgër nekk montagne am pax ne ci biir gaay ndee mën caa dëkk ak jiir yaag jànle loolu mooy kahf ngeen ko wax leen caserne yàlla mu ne ndax dangaa yaakaar ne ashabul kahf war raqimi ak àlluwa ji nga xam ne tabla bu ñu bind seen tur ak numéro ya ndax dangaa yaakaar ne kaanu min ayatina ajaban ñoo gën a yéemu ci limaam naa mu ne ko am na yeneen yu gën a yéemu yooyu waaye nag yooyu yéeme la ashabul kahf mufassiruna yi nee nañ ginnaaw bi nga xamee ne almasihu alayhi salaam génn na àdduna isa alayhi salaam métti bi dafa métti woon lool ci ñi ko doon topp muy taalibeem yi alyahudu ak romain yi yahud yi ki leen jiitaloon ci jamono yi nekk shaul daan dem ci iblis bi fi nga xam ne fi la ñuy jaamoo yàlla di dugg ci kër yi kum fa fekk jàpp sa tànk góor ak jigéen yóbbu ca kaso ba ñu tëj romain yi ñoom foofu la gënoon a méttee su demee ci nayroom kenn la ci ñoom ñu ngi faatu atum juróom benn fukk ak ñeent te juddula isa alayhi salaam ba demee ci taradaan mu ngi faatu atum téeméer ak juróom benn raysius ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn daqyanus ñaari téeméer ak juróom ñett fukk waaye ñeent ñi ñëpp kenn ku ci nekk da nga daan jël doomu aadama rey xar wala nag wala leneen sànge ko derba jël der boobee ak nit ko ci biir jébbal ko gaynde yeeg ndegment yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doywaar la nga jaar ca loolee di reetaan su demee ci yi may wax ci téere bi ñu tuddee taarixul kitaab saf a ñaar fukk ak benn danga ca fekk loolu looyu mi ngi bokk ci ashab asbaabu ashabi kahf daqyanus moomu nag seen ci réew ci Rome moo xam ne ñu ngi koy tuddee Tartus ginnaaw jamono Isa alayhi salaam ba am ñaari téeméeri ak juróom-ñett fukk daqyanus da daan wax nit ñi kaay leen ñu jaamu xiram képp ku gëm Isa alayhi salaam nangu woo muy jëm boobee da lay rey def la lu métti tabarkàlla bu fitna ji yaat ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar si kaat ak ñett fukk ak juróom-ñaar xale yooyu daal di koy mer mer mu métti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daal di yun néew wooleen xale yi daal di ñëw taxaw ci kanam mooy leen gis gen ñii seen bàyyi nekk ak seen yaay yi bu ngeen fi dee tiitaru ba nekku leen ci yéen ñëpp laay ren ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de yii nga wax duñ ci def lenn yii nga wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñu wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom du ñu su jaamu kenn ku dul yàlla mbuur bi ne leen da ngeen di xale rek dam leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginay bu suba bu subaa ngeen ñëw fi ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla xale daa di dem àgg ca kër ga daa di fay jaare jaar ca ginnaaw kër ga daa di dem
fa seeni ramal di seen diine ndax buñ fa xey seen ëllëg mën naa am buur bi rey leen. bu ñu génnee dëkk bi fekk benn waay di sàmm ñu wax ko fiñ jëm waaju ne man de ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nag nañu ànd ñuy dem waaji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waaji dem ci àll ba xaj ba toppaale la. ba ñu àggee ca alkës muy xuntima buur ba yónnee na ngir topp leen bi ñu agsee ñoom ñëpp gaañu tiit ngir ñàkk a ñeenee dugg ci xuntimi ñu daa di wut nag ay taxaf wut ay doj baare bunt ba ba kenn du mën a génn ñu ne ndax bu ñu fi xiisee ba dee fi marche ba dee fi su ko defee ñun comme ñu daal fa am jàmm ndax déggan ci bëggoon daal di am. yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw ñu nelaw ca biir xuntima ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. allahu akbar. yàlla daal leen biyee ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg 11h jot na kon xiif nañ ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk. ñu ngi dem nag ñu ne ko bu la waa dëkk bi jot na nga nëbbatu ñoom nag yëgaguñ ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent. bañu ko defee mu ak si xool dëkk bi xàmmewul mbedd yi fii étage nañ ko fii léegi ay usine fi nekk mbedd yi tële nañ ko fii toj nañ ko. mu ne waaw lu xew mu ne xëy na moom moo jóom ñuy laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal mu daal di génnee xaalis bi mu yoroon te xaalis bi am na ñetti téeméeri at mu ngi mel ni tey ku fi génn woon dërëm mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm ya fi xewoon. mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant bi jaay ma nangami palaati ceeb waa jox goo xool xaalis ne ko yow foo jëlee lii yow da ngay jéem a naxaate. mu ne ko déedéet xaalis bi démb laa ko am. mu ne ko xaalis bi mu xewee léegi mat na ñetti seekle ñetti téeméeri at. mu ne ko bu ñu jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb. ñu werante fa ba werante yu xóot waa ji door leen ñun kat jamono Dakyanous lañ fi jógoon. ñu ne ko Dakyanous Fatuna ka ko wóotu Fatuna ka ko wóotu Fatuna ba ci ko wóote fi nekk nii ku gëm yàlla la ku gëm Issa la wax ko ci ay wax yu baree bari tabarkàlla mu leen kon nag kaalal ñu dem ñu siyaar ji ña nekk ca xuntima. waa ji jiitu gaa yi topp ci ñëw ba jub xuntimi mu leen xaar leen ma fii. bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir nettali leen li nga xam ne moo xew ñoom ñu daal di jékk seen loxo seen borom daal na yàlla léegi kon mën nga jël suñu ruu yàlla jël seen ruu foofee. waaye fii li fi yàlla jàngale lu rëy rëy moo di am iman dëkk dëkk bu mel ni Dakar quartier bi nga dëkk nelaw rek fa bari yomb fa dara du fa yëngutu sedd guy ak garab yi jege géej gi su papa am xaalis nga am TV5 di seetaan kase yu la neex fu la neex seetaan di war oto yu rafet sa pas-pas jaral la nga bàyyi sa kër papa googu dem ba ca àll ba nga dëkk fa nga rawale sa pas-pas. yàlla ni ne ñii ñoo xam ne inna jaal naa maa al ardi zinatan laha ñii ñoo xam ne wa inna la jaaluna maa aliya saidan jurusa tabarakàlla. yàlla mu ne kaa ñu dem ma nettali la seen xew-xew gis awaa cara ba nga xamee ne dugg na al fidiyatu xale ya ilal kas fi ca xuntima fa qaaloo xale ya dagg rabbana yow suñu borom aatinaa yal na nga ñu may min ladun ka fi yow rahmatan yërmande wa ayih lana ñoo ngi ñaan nga waajalal ñu rasadan njub min amrna si mbir mii ñu nar a jëm. moo di njàmbaar boo koy def wala boog booy ñaan yàlla da ngay ñaan door a def li ngay def waaye doo ne yàgg ci kay ñaan. Cheikh Tidiane nee na tabarkàlla ci conférence bi am solo yooyu ñaan du faj aajo day dëgëral yaakaar ndax fi ne boo fi ñaanoon juróomi téeméer ba noppi nag xëcc sa mbàjj dina

tey gëlem wala xaatim guy may gëlem da nga dëgg xaatim gi ba noppi nag dem gànnaar mën naa am nga am gëlem waaye dëgg xaatim ga noppi dem Casamance am gëlem dila daal jëfe ndax gëlem bëriwul Casamance tabarkàlla fële la bëri ca Mauritanie wala ca naare kon di ñaan yàlla ba noppi doo ko ñaan ginnaaw bi nga góorgóorloo xanaa taxaw di ko ñaan loolu du sotti waa ji dafa ñëw naan yàlla may ma junni may ma junni may ma junni ba mu nekk daanaka fukki fan ak juróom yoo xam ne mu ngi ñaan junni te am junni mu daal di junni ci néeg bi nag dem ci genn garab gu mag daal di toog ci garab gi ne yàlla bu fekkee junni bi ma la doon ñaan dégg nga ko maa ngi la ñaan carburi bii timm nga faq ko ci sama kaw caraba daal di faq wut si ko mu daal di daw taxaw fële daal ne yàlla day rey nga gën a sawar ci may ay junni waaye déedéet moom moo jóge noonu ndax nañ fekk see car bi ba noppi toog naan yàlla fàqal car bi bu ko fekkee woon junni yàlla may ma junni yàlla may ko junni waaye toog sa kër na may ma junni du tax yàlla ëmmat junni yëpp la kon xale yii bi ñu duggee joxunti ma def seen njàmbaar gii daw ndaysaan wut seen i jumtuwaay dañoo daal di ñaan rabbana aatina min ladunka rahma wa ayyirna min abrina rachada yàlla ne na fa darabna ñu daal di sadd ala aasanihim ca seen noppu ya firka si joxunti ma siniina ay at adadan ci ab yim ñu daal di fay nelaw ndaysaan ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at yàlla mu ne fu ma baasnaahum ginnaaw ga ñuy yeeleen ñuy yeeleen pëkk-pëkk ñoom ñëpp ñu jóg daal di yëg ab xiif nag lu tax yàlla yeeleen mu ne li na alama ngir ñu xam ayul xisbayni ban groupe ban mbooloo ci ñaari mbooloo yi axsaa mu gën a mën a takk limaa labisuu ci li ñu fe sax amadan ci ab guddaay yàlla ngeen bi mu leen yeexee dafa bëgg xale yi doon nelaw ak waa dëkk ba ñan ñoo ci gën a mën a xam li xale yi nelaw waa dëkk bi ñoom xam nañ ne xale bi ñu fi jóge yàgg na waaye xale ñoom defe nañ ne dimbali fi ñëwoon doomu aadama isu foyee ak ndawam mu romb ko noonu lay def sa ndaw gi soo ko téewut bu dëgër def ci lu baax wëlbati ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñëw jamono war ngaa góorgóorlu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka baada almawti umurun saani loolu la shaair ba wax mutanabbi nit ku ñëw kaw adduna rek war ngaa fexe ba bind sa tur ci livre histoire waaye ñëw si ba faatu ci bindul sa tur ba dee ñu fàtte la te dee ñu fàtte la du victoire doomu aadama daa war a faatu ba noppi bàyyi fi aw turam bàyyi fi aw bakkam bàyyi fi tabarkàlla ak aw taggam wala boog bàyyi fi ak njàmbaareem te foo fekk histoire taxaw war nga koo puus ba mu dox tuuti su ko defee boo fi jógee ñu xam ne yow moo mii ku jàmbaar nga kon nax li naalama ayul xisbayni axfa lima la gisu amada yàgg nañ fa de waaye mébuñu yàgg nañ fa de waaye sax yi lëkku leen lañu fay yàgg-yàgg noonu leen yàlla doon def nag di leen wëlbati ba yàquwuñu ñuy jot ci ceeneeru jant bi tàngoor wi ak seddaay bi lu yem ba fuus ñu nëbuñu loola la tubaab bi jéem a jàng ba defar filicidaire tàngoor ak ab sedd di ànd di seral loolu la tubaab bi jàng ba defar avion muy naaw tàngoor ak sedd di ànd ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem maanaam bu puusante amee ak ñoddante rek xëccoo bu amee rek avion mën naa jóg jëm ci kaw xëccoo boobu di am ci filicidaire ñoom seen yooyu mën naa tax sedd daal di am su ko defee kon bala ñuy dugg ci naxnu naqusu aleyka nabahum bilxaq xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci aaya fukkeel ak ñaar ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu mel ñu dali si ajjuma ji di ñëw sallallahu ala sayidina muhammadin annabiyi al ummiyi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain mbokk ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala fas yéene ànd ak yéen ci tafsiru alquran alkarim te ngeen di ñu déglu ci dakaar ak li ko wër ci 88.9 ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ci Kaolack ak li ko wër ci 105 waaye ci Diourbel ak li ko wër ci 90.9 yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi yàlla mën na ko yàlla na ko def ñu ngi taxaw nag yéen ci aaya fukk ak ñaar

0: asiyi ci benn ngoon
1: assafinatu aljiyaadu assafinatu aljiyaadu
0: manam assafinatu ya sappe aljiyaadu ti nekk ay fas manam fas yu sappe benn takusaan ñu indil ko ko ñu sappe sappe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ardu wala benn romb muy xool lim am lépp fas yi di ko romb muy xool fas yi di ko romb muy xool tabarakalla dég lool foofu tamit bi nga xamee ne ñu ngi leen di xoolaan fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloo nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom xata tawaarat bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya ñu ne waxtu takusaan la woon fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli loolu am nañu ko wax ba jant ba sop ah léegi nag ñu ne rudduha alayya delloo si leen ko nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa mashan bi suuqi wal anaaq foofu nag la wax ji nag mashan bi suuqi day tek ci raay yeel ya yeelu fas yi wal anaaq yi ak doq ya waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor doq ya noolu lañ ko tëwiile di cor yeel ya di cor doq ya yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu ndaw ku baax su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya cor seen doq ya ñu faat ñu dee ñoom ñëpp kon day wax ne ko yow ab yàqkat nga ndax ci jamono yonent bi salallahu alai wa sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gi leen ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko yàlla indi ca aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéemay xeex yàllaako bi yonentam ak jéem a yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen maanaam tëj leen ah Souleymane mii nag ba demee ci bindkat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér ba demee ci mafahimul quran ak kayfa naf amul quran tabarakallah daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yeel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarakallah Ibnu Jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi mashi arafil xayli wa araqibiha xubban laha wa takrima maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi ndax xam na ne fas yii su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war ndax dégg ngeen alquran naan wala aadiyaati dabaha fal muuriyaati qadaha fal mugiraati subaha fa atarna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa loola ay fas ñoo ko moom saar boobu suratu fas suratu saafaat aaye ñaar fukk ak ñett yàlla ne na wa laqad fatanna suleymaana natt woon nañu it suleymaan wa alqayna ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram suma ginnaaw ga anaa ba mu tuub waaw loolu kon moom it beneen mbir la muy natt guñ natt woon suleymaan ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko jële nañ ci abu hurairata radiallahu anhu mu ne yonente bi salaa sallam nee na suleymaan dafa wax benn bis guddik tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom-ñaar fukk ci ñoom te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon jihaadkat lay doon fi sabilillah ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte looloy natt bi la mu waxoon nag def na ko mooy jotenaat soxna yépp waaye ñëpp ëmbuñu kenn moo ca jota ëmb te it ba mu amee doom doom ja daa paralysé munta war fas waxuma laa di xeexi ah yonente bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun waaw الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي صابو ممتم بندي كون نياك واخ ان شاء الله جوجو نطلا سي موم قال بمو خامي ني نات نانيكو نات با وير مو ген تي موني ربي يا سما بروم اغفر لي مانغ لي نيان يال نغا ما بال يالا كو باخ لا مو بال كو وهب لي ملكا مانغ لي نيان غا ماي ما نغور go xamne la yam baghi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yeyo sama ginaaw yalla mang lay ñaan nga may ma lodol may ti ken sama ginaaw urab wahab li mulka la yam baghi li ahad min ba'di may ma lo xamne dutuko may ken tabarakallah lo am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom lim yor da koy maye ñaan kat yi ni ñuy ñaané la leen di maye waaw tabarkalla ni ma koy waxe goor gu bax guñu wax ma am do tuba da ron wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bu yor walu export bu la mayon audience ngi ñu tok ak mom wala president de la republique ñaan may la audience ngi ñu tok ak mom ministre bi fekke ko su mbokk yépp ñu tok ñu wax nak nena nak legui lu taxon ngay ñaan audience ngone ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président rek yu doot la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabarkal ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jëlé taxi ba nga ñew sax wala sa auto yak yoy xana ëpp de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala ربي هب لي ملكا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لول امنا سولو لول سي والو نيان وايي نيان لو خامني تبارك الله مول سولو نك نغور سا ديفون نييو سي بن سيرين نكو داما بوغ نغ دوغال ما خالو سيرين بو دوغال كو خالو نين فكي فان اك نيانت ген لي جوخو نيت نين نكو لو سي نيان رك دينا نانغو نيت نين bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna si yalla na rafet dal di toj nen bi soxna si rafet rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna si amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jilat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wessu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko dañu ñewuti encore diko sétan ndoxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delol mako nam melon dal toj nen ba ñaan yépp nam na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambali ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lolu du nonu mune yalla ak xir li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadi min ba'di ken du ko yeyote ku dul man innaka yaw yalla انت الوهاب يا وي مايكات بي لي لا نيان سوره الصاد اي نيار فوك اك جوروم بام كو واخه ولا فان وير اك جوروم بام كو واخه فسخرنا له يالا مون نيو تاغاتال كو الريح نجلاولي يالا مايكو موميت لو كندول امات تي موي مايكو نجلاولي sula leder bi tok bu ni bismillah ngelaw la jog ak mom yobbu ko fum beug dem tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruhaan ci nangu noy lol haythu asaba fum beug jëm rek ngelaw la jëm faak mom kon mbokk ñu doon top tek leen seen baram ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu sad ñu ñaan yalla man ak yeen ak mbollem ñi doon deglu yalla ñu fi yalla dajalewat ci aljum jirño ci katanam subhanahu wa ta'ala ñu ñewat ci suratu sad ci fanweru aya ak juroom ben inshallah subhanahu wa ta'ala bi wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk aliou fall and ak ci walu xarle wi sen mbokk salif saw ci defen sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran bim len di andil aljuma jot ci waxtu wi aljuma ji wessu ñi ngi taxawon ak yeen ci bis suratu sad ame fanweri aya ak juroom ben ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netile qisab sulayman gina bam netile qisab nabiyullah daawuda mi nga xamne moy baye sulayman nga gis ci muy jaaxal nan fa sax muy jaaxal ci dars bi wessu munan fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asab te moy ñaan gure yi nga xamne sulayman ñaanon nako borom tabaaraku ta'ala ne ko nak ma may lo xamne muso ko may kenn te doto ko may kenn yalla don lim nak yim ko may mu bokkon ca yim ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg fa dem rek ngelaw li nango and ak mom yobbu ko fofé da gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala ku koy ñaan ku ne bul japp ne li ngay ñaan du am waye yow jappal ne la ngay ñaan ma nga ca mom suñu borom te ku la ko mëna defal la ci aya fan wër ak juroom ñaar ci suratu sad batay suñu borom di wëyel netti bi muy netti li mayon sulayman may gu reey reey reey go xamni gi mayon nako ko ak di netti li yonent yi alayhi musallatu wassalam ni ñu baxé ak kaddu yiñ tegon ci seen der yi mu koy netti sallallahu alaihi wasallam ni mu baxé ba buñ ko tege kaddu ci deram mu man ko muñ ca wasbir ala ma yaqulun ci bind yewes suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayatin kull banna'in wa qawas wa akharina muqarranina fil asfad mu ne wa shayatin tagatal nañu sulayman ay jinne manam wa sakharna lahu asyatin tagatal sulayman jinni nim don jefle jeflohi nit ñi non la don jefe jefandiko jinni manam bu nit ñi xeye di liggey jinni it dañuy xey di liggey sulayman wa shayatin ak jinni nak sa bo degg jitta ko shaytan rek moy day bañ manam bu fekke danañ ko sante muy indi tapala ci lañ ko sante wala mu ci indi ak ndëngati rek ñu tudde ko shaytané kon shaytané moy lepp luy bañ boy dawal auto nga dawal bam yag nga bëgg mu taxaw nga bëss frein yi mu lank gantu gogu mu gantu auto bi légui shaytané la ndax day daldi mëna yaq mëna dal ci aw nit mëna dal ci yenen yef yo xamne bu ca dalé yaq ko motax jinné ju lank lañuy tudde shaytané wa shayatin mun tagatal nan ko jinne ya kul banay bepp tabakhkat manam bepp xetu tabakhkat bu ne ci jinne rek tagatal nan ko ko mom sulayman jinne yo xamne sen walu tabakh mi ngi jëm ci etas am ño xamne sen tabakh mi ngi jëm ci yenen waye bepp xetu tabakhin yalla tagatal na sulayman jinne jo xamne man na lolé wala jinné yo xamné man nañu lolé té xam ngeen jinné bu lé tabax mom yégal birik ci kaw du ko jafé ndax yeen lénga yi ngeen di wut ak quatre plan yégg yoyu ak di wut ay essel yi ngeen di yégg ngir dem ci kaw jinné du ko aajo wo ginaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di demal ko ñew diego ko wacc wax deug yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du len wañi dara motax buñu xeye ñom jinné man nañu tabax kër gu maga maga mag ci saasa saasa lepp daal di soti ndax duñu yëkëti ay mbir diko yëg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fuñ ko bëgg tek ndax jinné xam ngeen ne tabarakallah fuñu mëna faalé kul banna wa qawwas mbolam ñuy noor ci geejit ay soumaré ngeen ko ci dékkoma ñooñu ñepp tagatalon nañ ko Suleyman Qawwas Qawwas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geej gi diko gennel al lu'lu' wal marjan diko gennel or yaak mbel yi nekk ci biir geej yépp te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di teumbu ci biir geej gi noor ci biir diko jëli yooye Suleyman da amul jinn yu ko koy jëli amna jinn yu tabax kon waye amna jinn yu soox ci biir geej gi diko jëli baat bi nak muy Qawwas mom la suñu goor gi won ci tiwaawon radiyallahu anhu don jëfëliko ca khilaf ba munan ya qa'is al bahr lil asdaf ya qa'is al bahr lil asdaf indi asdaf biha durratun ahla min al jalami di woné né wala bof di wax né mbollem kuy jog di wut lu mu xam ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ba tax muy noor ci bir ndox mi diko seti mu ne ko so ñewé fi da nga ci xam lu bare bare yalla tagatalon na yunus yalla Suleyman kul qawwas ño xamne dañuy noor ci geej gi di genn ji mbell ya fa nek wa akharina amna yenen jinne nak yo xamne ñom muqarranina dañ leena leunkele fil asfad ca dajja ñom dañu lankal seen borom lankal Suleyman Suleyman jappelen ñom jinne yoyu dal leen di yew ca bant ya manam dañuy samp ab bant bu deugar daj ko yew la ca ni ñi def xar loolu lañuy tuddé ab daj ñi deggul wala fna da ngay deg ñu naan dañu tak fas mi wala dañu tak xar mi am xar duñ ko tak dañ koy yew buñ koy tak dal moy buñ koy tek ci auto boole tank yew bu mu deugur looloy dañu tak xar mi ama dañ ko yew ci baram nak loolu ñi deggu dolof ñoy wax naan xar mi dañ ko tak jinn yi nak dañ leen doon yew kon ndax dañu lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xoos ci bir geej gi ñu dal leen di yew fa nga xamne fa lañu nek suratu sad aya fanwer ak juroom ñet yalla mu ne haza li nak ataauna moy suñu may ni lañ maye won Suleyman ni la mëna maye mu ne man yalla ni la mëna maye haza ataauna li moy suñu may walal fam tambale lim lim may Suleyman ngelaw li di naaw ak mom fu bëgg dem dem fa tagatal ko jinne yi lu mbeug ñu tabaxal ko tagatal ko jinne yo xamne dañ koy noral ci biir gi diko jël ay mbir waye yenen jinne yi lank nak ñu leunkele len yew len ba duñu joge fañu nek ndax dañu jubati mu ne ko naga haza ataauna moy suñu may xamnun bu la nexé nga maye aw wala bok amsik tiyel baña may ken bi ghayri hisab ci lu dul genn rek manam bu la yalla maye mune ñaar yu moy am fam nun aw amsik maynala mayel wala nga tiye bi ghayri hisab waye nak ku ne xamna ne kuñu may ku ne nga maye mo gën nga baña maye motax mu ñëkke mayel door ne aw amsik kon nak nga maye mo gënal yalla nga baña maye hadha ataauna fam nun aw amsik bi ghayri hisab ci la dul ben rek yalla muneko wa inna lahu ta'id amna fiñum wala ti amna indana fiñun yalla la zulfa ak sus manam jegeñu ba sus ci ñun mom Suleyman liko yalla may lepp ci mbiru aduna yaqalukum mbirum al-akhirah wa inna lahu indana la zulfa lol tam aw tagla ndax aduna ñaar ngay boole bu la yalla may alal rek nga defene kon yow mbirum diine bokko ci bu la yalla xagn alalit nga defene tabarakallah li nga ñak alal motax nga wara fete wo diine Suleyman xool li ko yàlla may lépp, mu ne wa inna lahu indana la zulfa. Moo di li muy barile barile lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, yilif jinn yu bari ñu koy duggal ci géej di ko tabaxal, ñee mu yeew leen. Li lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax àdduna si it ñaar yooyu lañu war di boole. Iliman nga loola bu mu la tee di xëy di liggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli, waaw iliman nga. Mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo liggéeyee ba noppi, bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Tabarakalla, loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. I amal li duniyaaka ka annaka taiisu abada wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Mu ngoog jëfal adduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleyman boole woon. Wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala, moom Suleyman alayhi salaam. Kon makaanam boobu nga xam ne makaan rafia fi dunia, teewutoo nit mu am xusnu marja fi l axira. Adduna si tabarakàlla mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. Loolu nag la ñu tuddee dëddu adduna, azuhdu fi dunia. Dëddu adduna mooy man adduna waaye fexe ba adduna du la man. Loolu mooy dëddu adduna. Bokkut ak koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu adduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu adduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu adduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu adduna. Déedéet dëddu adduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa adduna. Loolu lañ tuddee dëddu adduna. Loolu la Suleyman boole woon. Tabarakàlla, amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu, yilif jinn yi, yilif nit ñi, yi yépp. Te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna maab. Suratu Saad aaya ñeen fukk. Yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. Wazkur, na nga fàttaliku abdana suñu jàmba Ayub, jàmbañ tudde woon Ayub. Is ndaxte naada rabbahu masna woo boromam ci lu ko daloon. La ko daloon mooy def ne anni man daa man Ayub massani cheytaan, cheytaani laal na ma bi nusub wa azab, bi nusub ci coono wa azab ak mbugal. Soo boolee nusub wa azab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer, feebar bi ñu tuddee neer. Cheytaani moo koy def ci nit ñaare, sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidit, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari, di géwante yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwante di dox ci ndox, mbaa ngay tëb ay kàmb, mbaa ngay géwante yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa ngi jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub, feebar ba métti ci moom lool, ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab, massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab. Moo tax massu cheytaan mooy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bi. Moo tax su timisee ñu naan tiyee leen xale yi, su timisee ñu ne tiyee leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi, ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis jimaase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee niki yooyu. Ndax lu ko mooy rek jinne xemmeem ko, te isa massahu da koy daal di indil ay jafañ-jafañ bi nusu bi nu adab. Ba demee hôpital fa ñu leen di fajee, tabarakàlla métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub. Feebar bi métti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na fukki at ak juroom ñett ci mom mom febar bobu fukki at ak juroom ñett amna ko ci ne ko mufassiruni netale ba deme ci suratul anbiya ci tafsir docteur ali fabuni netil na ca qissa bi ci anam gu gëna yaatu bimu ko jambate suñu borom nak yalla daldi koy wax ni ñi faje febar bobu mu ne ko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu waxit wekkal suuf si ndax mu bal ndox manam wekkal si nga taxaw ndox bal fi waye idde su ne waxit urkut birjilika del daw manam febar bi kumuy dal bo de daw fajar dafa bax ci yow ba tax fajar buñ julle ba nopi ba as-salatu khair min an-nawm dox bi ngay dox fofu bot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñak genn ci yow nga ñew sangu yoyu dafa am solo lol urkut birjilaka daw fajar ak daw takusan jant bi di so nga and ak mom ñaar yoyu lañu ko digal ne ko nak haza ndoxani ni mo xamne muxtasal dañ ko wara sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon muneko lolou da fay wëral sa febar bi hasa muqtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tane dinañu ko firé inne daf ne ko hasa ma'un tuqtasalu bihi wa sharabun تشرب منه فاغتسل منها فذهب ما كان بظاهر جسدي وشرب منها فذهب كل مرض كان داخل جسده ابو حيان مام نون لاكو فيري كون يونس الله ايوب عليه السلام ني لاكو سوني بروم تبارك وتعالى فجل فبرم بوب وركد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ginaam bi febar bi metté lol ba nga xamné soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax goor ñaari su tedde ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñewoon ngir yalla ak ñi fi ñewoon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poste di fess té dara jottu la ngay jox jégg gi ñuy dem marché ke ñew nga leen di jégg di waxtaan ak ñom bu ñu né dama bëgg nangam nga jox leen do xam ko la bañ ak ku la bëgg waye bis bo demon nak ba tudd ci lal tabarakallah nek ci hôpital bi am fi ñent wër yo jogut fi nga tudd joxo leen ñaari dërëm joxo leen len té lay doora gis nak lay san lay lay kenn ñew tapass la lay lay kenn ñew ñaan batam lay lay kenn jëli bagasam dem kër yaayam lay san diko fa bayyi bam def kenn ci soxna ye lay san ñi ci def ñepp dem nañu tabarakallah febar bi metti lal lekatul dara luko meuna tiyé naatu luko meuna tiyé soxna ya dem barkalla njabot ga ñe faatu ñe sanku barkalla xariyaak beuyak nak yalla amon ci alal lepp dali dem waye bako yalla faje ba nopi nak mune wa habna lahu ahla ñu mayat ko nak ñoñam manam lam amon ci soxna mu amat soxna yo xamne non la tollon wa habna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum dolat ko nak luñu tollu manam su amone ñenti soxna yalla bimu wéré yalla mayna ko juroom ñetti soxna bu amone juroom benn doom bimu wéré yalla mayna ko fukki doom ak ñaar bu amone juroomi xar bimu wéré yalla mayna ko fukki xar wa habna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum non la ko defal motax leg leg bu sab serigne nekké ci fever manam sa jëkkeur jigen parce que jigen ñoy def lolu bu nekk ci febar nga jël say bagaas dem ñaari su wéré rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax leg leg su wéré am lu ëpp lam amone wala mu mel nu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon mbaa mu toll fu mu toll doon wa habna lahu ahla wa mithluhum ma'ahu lu lepp suñu borom tabaraku taala delawat ko ndax febar dafa dul lo xamne day jaa
2: ta toñ ñu jox ko toñam ka am bëgg njokk nga gëm, loola mooy maam li aadila baynakum, kenn ku ne lam am ci àqam nga jaw. Nit ñi tamit ñu baax, kenn ku ne lam baaxee nga nangul ko ak mbaaxam, loolu ci maam la bokk. Di jàpp ne ku melul nangam rek dangaa manqué nangam, kon baaxuloo nit ñi. Kii day am fu mu mane kee raw fee kee raw fee, du boole rawante rek tabarkàlla lépp daa di baax. Kon nag maam it dafa war foofu wa umirtu li aadila baynakum. Li gën a defal mooy maangu ci koo xam ne kii jàmbur nga ci moom, mu nekk jàmbur ci yow, loola boobu maanu moom mooy bi gën a jafe. Moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla digal ko ko noonu tamit la ndaroon ci diggante saxaaba ya nga xam ne ñoo ko waroon. Dafa maanu woon lool ci seen diggante, dawal parparloo ci seen biir. Benn nit dafa sëdd la ba noppi, benn nit jóg ca biir moolama daal ne ko maanul. sëddale bu jub mu ne ko isa lam aadil fa man yaadil, sama maandul mo kan mooy maan. Kon nag allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom wa rabbukum mooy seen borom. Allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu niru gëm, wa rabbukum mooy seen borom ñu niru gëmul. Waaw loolu tam foofu su jafe. Allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu niru gëm, mu ne yonte bi yàlla ne ko waxal loolu, wa rabbukum mooy seen borom yéen ñu ko gëmal. Ñi ko gëmal ñi ko gëmal ñëpp yàlla mooy seen borom, moomoom ñëpp ñëpp ay njabootam lañ. Lana acmaaluna ñoom suñu def ñun lañuy fay, walakum acmaalukum yéen moom suñu def yéen a koy fay. Ngoo min xayrin aw char laa nastafiidu min xasanaatikum wala natadara min sayiaatikum, dunu law ci seen ay bakkaar waaye du ngeen jariñoo suñu tiyaaba. Yàlla tabaraka taala mooy lam dana wax ci alquran wa in kazzabuuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Loolu moo di alquran. Kon lana a'maluna ñoom suñu jëf, wa lakum a'malukum yéena moom suñu jëf. Ñun ñooy ànd li ñuy jëf ci baax ak safaan, yéen ñi ànd li ngeen di jëf ci baax ak safaan. Laa xujjata baynana wa baynakum, amul lenn lay woo xam ne dafay lox suñu diggante ñun ak yéen. Lépp rek nekku ñu dem ci li nga xam ne mooy ay jëfam. Kon daal dañ leer na werante amatun. Allahu yajmaa baynana, yàlla mooy dajale suñu diggante. Wa ilayhi masir, te itam ci moom la mujj di yem. Suñu borom mooy dajale li nga xam ne moo nekk suñu diggante ñun ñuy wute fii bu ëllëgee ñu mujj ñu ñëpp ca moom tabaraka wa taala ak ñi nga xam ne ñoo wute woon ñu ngi ci surat Shura.

0: jotté mom moy wax épreuve dafa jëf rek dafa yomb waye ki nga xamné mom nekul classe nekul fenn xana mi ngi fi mu nek mom lu yonam ci épreuve jëfé wala yoyu modi kon tabaraku taala ki muy natou moy ki ko gën te wut fiko wala wali yumahidallahu alladhina amanu wa yamhaqa alkafirin bu ko defé mu dadi raf ñi nga xamné ñoy yefri wala munafiquna yuhlikuhum shay'an fa shay'a manam bu yalla séggé rek ba bér mu'minuna yi rek dina mëna raf kafirul yi waye la tek mu'min na kafir ñu jaxaso nak duñu leen mëna sedd motax bo bëggee dem ci tool ba di bay bo xolle sa gerte ba nopi da ngay wut benn tamé duggal ci gerte gi yëngal ko su ko defé ñu wërte dem tool ñepp dañuy wad gerte yu xar yi wad buusé yi wad ñu leen tudde sax sax yi ñom ñepp ñu wad bu ko defé kemb yu bax yi wara dem tool nak ñom ñoy dem tool ñu bu leen ci tool ya ful leen ci suuf ñu am fay fan bu ñu gisi andi walé seeni morom ويمحق الكافرين فكان فين يمحق الكافرين موي نك غانتاخ بو صاح صاح سي نك موي بوسه بك غيرتي يو خاري نيو يو نيو نيوم بني دم تول باسكو نيوم بو نيوي دي اندي كين نдах كوجي بوسه دو ديخي كوجي غيرتك بوسه دو ديخي كوجي غيرتك بو خاري دو ديخي موتاخ ني لن دي سيغ بايلن في لولو تام نيال تبارك وتعالى دوبل نك سي ناتو اب جوليت موتاخ موكاي ناتو موي ام حزبتم ولا بوك دا نينا ياكار anta dukhulul jannata ngien de rek wax dug al janna walamma ya'lamillahu ta'ala khamugut alladhina ja'adu minkum ni ker ker ci yeen wa ya'lamu muhammad as-sabirun munkari yalla ni dedet bi demi non bala ngien dem al janna fi lay lere nu xam alladhina ja'adu minkum ni ker ker ñu xamé len legi wa ya'lamu as-sabirun muhammad munkari lolo tax mu len di bolé ñi nga xam ni ñoy ay nonam ngien li songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahidun yi ñi kër kër yi ana ñan ñoy kër kër pour dina taxaw wa ya'lamu as-sabirin ba ti jihad jahada moy taharaka kër kër ni kër kër yi moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lu mu and rek ñaari mujjub astout tan ak astout ak tan ak xalat lum and rek ñaare mu tambale jup motax tabaraku taala di jefandiku lu bare bare batu jihad wa ya'lamu as-sabirun muqammun kadi yalla ni tabaraku taala wala qad kuntum nakon ngen mu wax sahabay tamannawna al-maut dum mebet de don wax ni ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad gi min qabli an talqawhu lu jiti ngen dajé jihad faqad ra'aytumuhu gis ngen ko tay wa antum yeneegi ni tanfuruna di xol duggu len ci guerre bi ñu duggu ci guerre bi bi nekké ci biir xare bi metti am jenn way ji yuxu ci biir daat ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibaar bi dal di jadd ci biir gaay dal di koy deg nak tambali a lolou li su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dal di wax ak ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekut mudul رسول ابنو صلى الله عليه وسلم خدو خالد جيتون خدو خالد ويون خدو خالد فاتون من قبله يجيت مومي الرسل يونتي 124000 موم نيك تي بن 124000 موم نيك تي بن 123999 في انيو نيو نيب وي نيو موم نيو كون تاي ني نالين فاتنا رك نين بغا ген تي ديني waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen walbatiku ala aqabikum dem ci seen testen delu ci seen testen manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibi ku fi delu ci seen testen ya xam fala yadur la shay'a munu leena lor yalla dar yeen ñepp su ngeen nekkun ay yever lool do ñal dar wa sayyidillahu yazna fay ashakirin sant kat yi ñi nga xamni ñoom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xamni mom la tabaraku taala santani rek gis nga kon yalla tabaraku taala ñaare buñ songé walu tawhid rek legi nak day ubli ci jaar ci turu muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya al muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu seeram yeb ya ayyuha ar-rasul ay yow ndawli ya ayyuha an-nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jek jek rek jaar ci tuyu waaw ne ko ma muhammadun illa rasul muhammad nekul ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu aksi ci man tek len ko ci kaw waye bu mu aksi ci man bu bëgg aksi ci man rek ma won len ne nekut illa rasulun motax sallallahu alayhi wa sallam alayhi turu mawdi muhammad yalla ngi tuddu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara banasi musu ko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay mu nta ñak jaar ci turu mu da jaar ci turu motax teggin la bu ñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko tuddu wu teggin tek ci sallallahu alayhi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci baye xel bu baakha bax ndax sheitan mën nay tarafis lol la mi ñu nit muy wax ci mom wax ci waxin bo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamne fi teggin wa am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci batu muhammad tuddu ñu ko nak ben yon batu ahmad sa demi suratu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun fa ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul bo demi suratu ahzab da ngay dem ba suratu ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fo fa fakum tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def kenn duko def sam dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou kenn duko def yalla nak ne len ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum du baye ken mom du baye ken ba ngeen nan jël na soxna domam du baye ken fofu fokk mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu it fokk mu tuddu turam ndax sar biñ ko tuddé tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fathi aya ñaaf ka ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadun rasulullah wal ladzina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim benn bi la ko tuddu ak ahmad moy ci suratu safi aya juroom benn ba isa di wax wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolou rek moy ay turum yo xamne jaar na ci jaar ni wi mom tabaraku taala muné kon salawatullahi wasalamu alayhi yunus dong la mu ndax sun ko faté wala mom mu fatu day tax julli té da la ragal ngay dem nga bay ba 6h30 minutes bu fekke ñaxal dañu nak nga door tambalé julli waye ci baba ba da ngay bayyi xel affaire bokk motax koy dukki ma koy seet ndox wala yoyu ku ci nek mbay na lañu ajjal waxtu yi dem waaw jam u taqbim wala jam u taqir aw rukbana wala ngeen war war ci fasu wala ci mbam mi di julli takusan bu fekkene na ragal kon su boba fu jublu fo fay sa qibla bo ragalul nak da ngay wacc julli ba nopi doora wara fa iza amintum bu ngeen wolo ragal ga dañ fazkurullaha de len julle kama allamakum nam len ko xamale fazkurullaha fi yalla ko julle zikru julla wax fazkurullaha na ngeen julli ndax julle day fatali yalla ñu tuddu ko zikru bay aqimi salata li zikri la waxon yun jalla musa aqimi salata li zikri تعجم من إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله زغ تبلن تجولي كون في فاذكروا الله مجولين كما علمكم نملن كو جانغالي ما لم تكونوا باغي خامي ديغا نيكون نيكولن وون تعلمون دون كو خام سكو ريبي كون بو جولي جوتي نين واتي ندانك سابي جولي مو دالي نيوات نك تيا ميروم سخنا يا يويه والذين غور نيغا خامنا يتوفاونا داني فاتو نيماكو خون لغي منكم تبوك سي ين غور ني جولجي ويذرون ني باي سين غيناو ازواجن اي سخنا وصيه ناني ديف تستما ناني دينكاني لي ازواجهم غير سين جبر يي ني في باي بابا ميراث امغوت بلا كين دي بابا دا ناي بنداو كاي ne sama soxna si bayel na ko fi li ak li mu nek mataan ab yebal ila al hawli ba atma fi fukki wer ak ñaar bu ngeen keur gi wallahi ndaysan dalen ko jox defense
1: bayele ko neeg bi mu yor nangam nangam fi ak fukki wer ak ñaar mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj ci bañ ko genné li lañ teureloon yi miraas ñewé nak li ra dañ su baba legi bu waji faato ndaw si am doom day am sumun wujjem bu fekke amul doom waji amul doom su baba legi day jël rubu kaaru alal ci li jël dadi ñib legi si nak baab bi day fexé ba waji su dée bañu miraas ko ba nopi jigen ji continuer di am lu muy amat rek di wi xuma passion xuma nu ngeen ko tuddé xeer len ko bax laj ko fakk kat yi nit ko dé bañ muy rat la ba nopi sa jabar ki ñi la ba nopi amatu ci sa alal dara lu mu ca lekkat yi akla ju muy lekk xeer len ko bax nak yeen ñi nga xamné ay julit ngeen fa yeen xaraaj na buñu gënal seen bop nak yow baye nga ko lum toge mu gënne bopam fala junaha alaykum in amulen bakar fi ma fa'alna kel jigen ñe def fi anfusihin ci seen bop min ma'rufin ci ñeek waaw di leñu dal nga wa bayel ko fi lum fi toge fukki atay fukki wara ñaar mu ne mom de ñi bi xombal nga ne ko mbokk yi nako demal su boba ben bakkar amu ci mom nak la gënal ci mom moy mu tok tabarakallah ba wa kër gi misko xelam dal mu yelle ko ndank ñibbi ndax ñaari nekk fen di sey su jëkkeer faatu nga yëno sey bagage ci toy toy ba da fay metti ci wa kër gi ndax dé da doy war yalla ku xam la wallahu yalla azizun ku tedd la hakim ku mëna teural ay atté la kotam bi tabarakallah ñepp la arrangé kon de la famille bu yalla ñepp la arrangé motax mu tuddu hakim tabarakallah aziz ku tadal na basu ko neexun teul ko nam ko neexé te bu neexé mu ne ma tay lul moy aziz waye du ko def ndax ku ñeeram la mom yalla walil mutallaqat jigen ñu ngi fasé am nañu ñom tam mata'u yubal bil ma'ruf ci ñek bepp jigen buñu fasé war nañ la wutal yubal tas bu la yobbu yir yo sal ak yi demene ko yoy haqqan li ne droit la buñu tek alal muttaqin ci kep ko am alal yalla kep ko am alal yalla li la tek motax so fasé fasé wu ñek wi bo soxlaate bo demé ñu joxal la nawsi nawsi boy bëggaan muy ñëwaat way amna fiqeeti fasé yo xane boko défé so bëggaate do jël dara wallahi ndaysan kazalika min yubayyinu llahu li yalla leralé lakum ñeleen ayatihi ayat la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko seen xel té xamni li mo baax ci yeen leen lu teur wudul li yalla teural lolé baaxul ci yeen wallahi ndaysan alam tara muy woné nak ña nga xamné dañoo wéddi yalla ba bu len teural le duñ ca jaar muné alam tara khana gisu ila allazina ci ñi nga xamné kharaju genn nañu min diyarihim joge seeni kër wa hum ka ñoom bañuy genn seen kër ulufun ay jinni lañu bañuy genn seen kër waaw li lan tax genn seen kër hazaral mawt dawde hazaral mawt dawde rew ma am guerre ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laqo seeni xewé legi wallahi dess ay daw laqo faqal lahum yalla ne len faqal lahum allah yalla ne muto je len ñu dal de ci yono ñom ñep wallahi leesan di daw di far yalla ne de len acu ñu de ñom ñep wallahi mu bayile abir suma ginaaw ga ahyaahum mu dekkal len ñom ñep lu yalla jangale fofu moy day jorul daw day jorul daw ndax lu nit def lu nit def de amna ko def mu jikko lu nit def de amna ko def mu jikko fetal ni nit mu de fetal ni nit deew nit xaruna de gis na ko xaw ci fan yi ne tan deew ma ngi ñuy fajj bo moy jëlu taxar mukk wallahi ndaysan wallahi de kon jëru daw innal maut allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay daw ma nga la kar kon bi ngay yok yu def ya ngui dimbali waaw ya ngui dimbali waaje daf ne daf na jibril yobuma masiyati wer wi jibril lako mo sama borom joxe ndigal yalla jox ko ndigal muna ñu xet waaje nako cipp fofé malakul maut dañ ko waaw ki du sulayman muné akay domi maram ak bacc muné waaw muné ko xaar mu julli ñaar rak muné ko lu xaw muné ko yalla daf ne won fi la lay ré té tay la la wala ré té xomoon lu la fi indi comme ñew nga fi nak ma santé ko yalla muné jibril duñ délu jibril wa fokk ma laaj digal sé té té ndeysal muné ko man tagumoon te gumone ay da sax na ya xam de yalla ne la kon day xur taw wallahi ndeysal mutu rek ñu ne suma ayaw mu deklar len inna allah yalla la so fadlin borom ak mbax la ala nas ci nit ñi walakin akthar nas way li upp nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant eskay li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant yàlla jar naa sant bu baax alhamdulilahi rabbil alamin wa qaatiluu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla waalamoo te ngeen xam ne anna allaha yàlla samiun aji xam aji dégg la aji dégg la waaye aliim aji xam la lu xeex bi bari bari ña koy xeexal ak ñay xeexal seen bopp fi sabilillah lu xeex lu bari bari bari yàlla xam na ñi koy xeexal ak ñi xeexal seen bopp alam tara déedéet man zal lazi yàlla mu ne man zal lazi ana kan mooy ki nga xam ne yuqridu llah dana lebal yàlla xardan gor xasana bu rafet yàlla mu ne kuy lebal yàlla bol bor bu rafet mooy fu yàlla waxee xare day wax alal ci wet ga ndax ñoom ñaar la bakkan ak alal te ñiy defal yàlla di xare ji ñaar duñ jekku seen bopp yàlla bëgg ñooñe ñu jox leen alal juñu mën a waajale soldar saat ya ci aju yépp ba tax ci robam lébee lii ba yàlla lébee tàllal loxom ni man zal lazi ana kan mooy ki nga xam ne yuqridu llah day lebal yàlla xardan bor xasana bu rafet fa yudaa'ifahu yalla fulandel ko multiplier ko len ko jox adhaafan katira fulandel ko bari manam bu waji lebel yalla ben deureum mu fay ko deureum ñent Ousmane da dem keureum da defay jitalé ñetti timéri gëlen da di ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay nako lo jënde mu ne dërëm ñu ne ko tegal nañ la ñaar dërëm mu ne gis naa lu ëpp loolu tegal nañ la ñett mu ne gis naa lu ëpp loolu tegal nañ la juróom mu ne gis naa lu ëpp loolu gaa yi dem ba juróom benn ñu ne fi lañ ma yem mu ne ki ma koy jaay juróom ñeent la may tegal ñu ne ko demal jaay ko mu ëndi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ñetti téeméer bi lim yépp lebal naa ko yàlla ci li muy leb nii allahu akbar yunus day reer beesal njàppam di naafila di naafila di naafila bañ ne asalaatu xoy mën a nawm mu wax Ousmane mu ñëw mu ne ko Ousmane mu naa mu ne ko dama laa fanaanee ñaanal mënutoo def yàlla lu ko naqari ba baa ngay dee loo fi defati yàlla lu ko naqari. ay ay lu moko won ha muneko munoto def yalla luko nakar ya usman ma darra usman amalun ba'd al-yawm wallahi lisan te tewlo usman bu gese ay xabar day joy dafa bok ci al-asharatu al-mubashara bil janna yunti waxat ko li muy ñaari affaire tewul bu gese ay xabar joy fa ba ni koy dañ koy yëkëti lisan yalla ko yalla yërem wallahu yalla yaqbidu moy komp wërsegu ko ko neex wayabsutu moy yaatal wërsegu ko ko neex ba bobu subi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci faat motax bo le yeb sutu baxna bo le yeb sutu baxna su wala su bo ci wax bax way li yurjauna yen ñep yalla leen delo ñi bari le ci yalla ñuy delu ñi neew le ci yalla lañuy delu te ño bokku ñuy delo ci yalla ño bokku ñuy delo ci yalla waaw muy xasse sang ba deural kana ñu le ki diwo bay do ko xam wallahi ndeysa muy xasse tan mo te kenn waxu le ki gum da même dara waxa goor lam jige neew bi goor lam jige ñu ngam ñu goor la dana allahumma ighfir lahu ñu goor lam jige ñu jige dana allahumma ighfir laha way bu le ko do ko xam goor lam jige ñu ne ci oustaz bi la ndeysa rek yalla yaa yalla mune alam tara ila al mala'i min bani israil non la lolu moy geru goliath ak david mom la yalla netti david ak goliath diko netti la ci netti ñun bu doy war ci walu koor dafa am lu naqari yoomi di banu israël ñu kaas ko ci karam seen yoonent yoonent bi jox pour bëgg ko fañ loolu yàlla yi def alam tara xanaa gisoo ila al mala'i ca assemblé ba al mala'u ci alquran mooy mbooloo mi sañ a wax te tey jii mbooloo mi sañ a wax ci réew mu mu doon mooy assemblé national ba qaal al mala'u qaal al mala'u rek ngay dégg alam tara ila al mala'i assemblé ba min bani israil ca doomi yaqub ya min ba'di musa ginaaw ba musa demee te isa ñëwagut assemblé ba dañoo daje is qaalu kero dañuy wax ne li nabiyin lahum seen yonent ba daawuda ñu ne ko ibaath lana malikan wutal ñu ko jiite xeex bi xaw ma général ngeen ko waxuma ab général wutal ñu ko mu ne waaw lu ngeen koy dee ñu ne nuqaati fi sabilillah dañu bëgg a xeex ci yoonu yàlla daawuda daal di am ma fekk assemblé national dañu bëgg a xeex ci yoonu yàlla lu ngeen wax gaa yi waxaat ko ndaxte ñaare borom ndomba tànk borom ndomba tànk jikki jikki jóg rek jóg ci daaw bi affaire bi jaaxal ko lool mu ne gaay lu ngeen wax ñu ne ko waaw waaw nu xaatil fi sabilillah qaala daawud ne xe hal hasaytum mu ndax yaakaaru leen in kutiba alaykum alqitalu buñ farata ali ci yéen xeex alla tuqaatilo ngeen di bañ a xeex yéen ni ngeen mene ndox mu sedd ni ngeen mene climat sa ni ngeen mene lekk xaal day war de qaalu gaay na ko i wa maa lana la wa maa lana lan moo ñu jot alla nuqaatil fi sabilillah bañ bañ xeex ci yoonu yàlla waaw question bu doy waar leen posé waaye gars yi ne ko lu tax duñu xeex te ñi ñuy def lu yar xeex lu leen def mu ne waxat ukhruj na min diyaarina xañ nañ ñu suñ kër yi wa abnaa'ina xañ ñu suñu doom yi waaye war nañoo xeex kay dawal na waaw li de mom jom deug la li de jom deug la deug yalla am dal kuñu xañ sa dekk way xañ la say dom ak war nga jog jog na wallahi ndeysan cete mi ngi melni tay ndeysan jog jog na dal di ñaan borom tabaaraku ta'ala ne ko dekk bi waxañ ma li wax nañ mala yalla mom xam na lay ñew suba mu ne ko mu ne ko legi taluta na nek sen general acc yoon di wal ñew ne falamma kutiba alayhim wala bu yalla ibn nafi falamma kutiba alayhim buñu farata lay ci ñom al qital khayba nga xamne legi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum bam des tuti ci ñom legi nak na nga bank sa baram nga bind ben qalil dekk ba ñepp daw illa qalilan minhum bam des tuti bu de jurom ñaari million kañ lañ wax tuté ci dess wala jurom ñet million xam nga bu fekke ñent ya daw kenn do wax tuti dañ wax xaj bi kon fokk nga ne 5 million yi ñom daw na jurom ñet million légui 5 yi daw nañ 3 million mo dess digënté assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xam le bi zalime ci togn kat yi te ñi ay togn kat lay parce que tax nañ ma wacc sama logique tax nañ ma wacc sama logique wa yalla da am logique bu muy jaar ku ko taxawa ci mu alag la yalla bu yoni yoni da lay wax ni gem len ko lolu moy logique yalla soko wedde day wacc logique moy day indi kemtan wala ay yet wala ay jaan bisay bi ma ci lu ci bo wedde yeen ñeppay de motax mu ne ñi yeen tok kat ngeen tangen ma wacc sama logique wa qala lahum wa khar lan nabiyhum seen yoonentiba inna allah yalla qad ba'atha lakum yablan lan taluta taluta malikan mu nek seen general waaw gaay daw def na ben mbolo mbolo bobu nak lay waxal 3 millions 3 millions xalu ñu nako daw la wax ni yalla talut la tan xalu ñu nako anna yakunuhu al mulk naka lay nek suñu general wa nahnu ahq bil mulk te ñun ñoko gëna yo yalla daf ñu warna tag ñu tanal suñu bop mais bu ñu tanal daw dina setet yeen yeen compliqué ak li waxon daw de legi du ñone ko nu waxal yalla wutal ñu yalla wutal leen ñu na no dañu war na bayyi ñu tal suñu bop ah la akbar ñu ne wa nahnu ahq bil mulk ñoko ci gëna yeey ñu ci mom ñu ne ben walam yu'ta te ken joxul talut bi sa'atan min al maliyat way ci alal mom amuti million amuti million ay nelawum deul amul xaliss eh eh ndeysan japp nañ ne dal affaire bi il faut travailler sinon waro nek njit walay ndeysan motax fi ne buñu fi amone ilimanu doomu serigne jakka ji day fess ak jour waaw buñu fi amone ilimanu doomu serigne ku selmal ne ko mbacke mba nga ne ko si day fess rek te kenn bu defo ne te kenn bu defo ne kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess wallahi ndeysa waye fini iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk ji lo xamni kenn du ko mësa gis wallahi ndé sax té té té ah motax ci jëmono imam cheikh al-hajj malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecté fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la motax mo samp amu ci fi ci bir samp ala ji rawan ngam ca taal han di samp rek ñu ma samp nak naka jekk buñu ma sal nak affaire nan deg do deg ñu ñaan ci jakk ben misal jakkay ñaari jakkay bentali legi ngeen julé iman jo ñu jëlé fa li indi ko samp ko fi nekk ni jakk di nan deg kenn ñu fa wax di dekkone mais su jakk yi legi leg dañu japp ni iman iman rek leg leen nga jox rek iman assalamu alaykum o li no motax ñu doy waag ni té lo am solo mais malheureusement gañu waxuma la nek iliman waye jakk ji tabarakallah yalla daoud di tontu xala mo ni inna allah astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bi wazaduhu tadalliko nyaar dalinako nyaar yi nga xamne mom la ak general bi soxla wazaduhu mudalliko bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam xam wal jismi ak fisik nyaar yi la kuy jite xex bi soxla xam xam stratégie guerre ak fisik bu ko may ciowat ak jitu waye aral ku bëgg ku bëri ku bëri alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñi bëgg ci alal ji di dess dess lu ginaaw bañ ko waral naan ko dawal rek c'est kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilmu wal jism wallahu yalla yuuti mo jox nak mulkahu nguram may saw ko ko neex te ki la ko jox wallahu ta yalla wasi'un kuyatul alim ko xamla ila ñu d'accord ñu dal legi dal kon nañ fa mu xex am na ñu xar lool nak da nga war na bañu tan suñu bop dal dina legi ki kon na lañ won lu lañ won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yonent ba dawud ne le in ayata mulkihi mangal ga mi wone yalla ko yebal mu nek ki len wara jitt xaar bi an yatiyakum moy daf len di dekkal ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ye kesga moy kesga da am am mbir moy ba bi musa di joge bañu bolé dossier ak yeb kess gañ ko defon dafa reeron mu net attabotu keska fi yi nek na ci kess goga sakinatun addal addal lola buñ ko jangé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci sen borom lay joggé wa baqiyatun amna ci it aw dess mimma taraka ci lim ci bayyi won alu musa mokki musa ya wa alu harun ak mokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaikai mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mangarga lakum ñel len in kuntum mu'minina bu ngeen de gem war ngeen gem ne mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu nako ay li yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu nak kon bok nañ dem doxut doxut de ñak fa bu gisé lu xamna ñu def depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu papa yoni ma ne ko xara ma yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñi dem ñu na kon dog nañ dem ñu daal di waaj dawud dugg ne gam bismiku yalla wax yuko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yow mune waw mune ko ak bari na fiq il faut nga sengalel cete dawde ne suñu borom nga ne mune mala ko wax xam nga xali nga def ngolo ñaata million ñoko def 5 ci misal 5 mune amul ko gis nga sa 3 yi na fiq yaang ci nakuru ni ngay def pour xamé len mu ne amana dagay wax ci ñom koor koor benn bes ci ngay xamé nafiqi kon koor tay bi koor gi ñew gu ñepp ay jissé bi koor gi ñew dama febar dama jabet han wallahi ndeysa dama am hypertension dama am ulcère ci tete ñu tuta war

yu ci yoon wi tabarkàlla boo jëmee tees. Ñaare saa bu meññ ñit noppee tabarkàlla bi barakati albuqa meneen meññ ñit nekk fa rek. Léeg-léeg nga jaar fa fekk fa tabarkàlla ndaw ku ndaay rang ci xaal, léeg-léeg nga jaar fa fekk leen ñu rang ci mango. Daanaka daal moom tabarkàlla yàlla na yàlla gën koo barkeel saa boo fa jaaree fekk fa loolu. Aljanna it nag noonu rek la mel. Yàlla neen innal mujrimina ñu jubadi ñépp, innal mujrimina kàccoor yépp, fi azaabi jahannama dañuy nekk ci mbugalam sawaraw jahannama, xaaliduun sax ca, xaaliduun sax ca, nuur ca, yàgg ca. Asaawi mu ne wal muraad bil mujrimin al kuffar li annahum zakaru fi muqabal sukiru fi muqabalatil mu'minin. Xaalisitu saawi al jalalayn jukkib ñeenteel xatum juróom fukk ak ñeent. Noonu la ko asaawi waxe. Mu ne mujrimoo ne li ci jubli mooy ñi nangulul yàlla tabaraka wa taala moo di kàccoor yi. Fan yële weesu defoon nañ ci benn waxtaanu fajar tabarkàlla indil leen mujrimoo ne yeeg lim ñëw ci alquranul karim. Suratu Zukhruf aya juróom ñaar fukk ak ñeent. Yàlla ne laa yufattaru duñu wayafal anhum ca ñoom ña nekk jahannama wuhum ca ñoom fiihi ca mbugal ma la ñuy nekk mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr. Soo ko doon firloo nag tabarkàlla oustaz Aline Gueye mële ca cene ba mu ne mublisuun ñu kutus ñi. Baatu kutus mooy baatu iblis mooy ku sonn ci mbir coono ba bari ca lool añ jot ñu ne la baax na jërëjëf. wa ma zalamnahum yàlla mu ne tooñuñu leen de walakin kaanu waay ñoom dañoo nekkoon humu zalimin ñoom ci seen bopp ñoom ñoo tooñ. Yàlla daal leen di boole ñoom mu jur mën a yëpp daal leen dugal fii jëhannam. Ñu nekk ca suñu xiifee ñu ne leen lu ngeen lekk amut, suñu maree ñu ne leen lu ngeen naan amut. Laa yaakuluhu illa alxaatiun xisliin moo fay am wala dariya. Dariya nag mooy laa yusminu wala yuxni min juu amul benn vitamine. Du faj xiif te it jëriñul dara. Xisliin am fa muy góom ya waa sawaray am la cay génne ñu am ñuñ koy jox. Tabarkàlla nekk ca loola yàgg ca lool mu métti lool ñu daal di wanaa daw ñu daal di woote ndeysaan. Yaa Malik li yaqdi alayna rabbuk li tax ñu lay woo mooy dañoo bëgg yàlla rey ñu. Yaa maliku yow malik mooy malaaka ya nga xam ne ñooy wattu sawara di seet ña war a dugg ak ña war a dugg ña seen génn jot te ñu war a génn ñooña seen njiit mooy malik. Ñu ne ko yaa malik mu wuyu leen. Ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk dañoo bëgg nga wax yàlla mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw ndax ñu noppalu. Ibn Abbas nee na ba ñu waxee yaa maliku malaaka mi dana toog junniy at du leen wuyu, dana toog junniy at du leen wuyu mii la. Muxtasar Ibn Kasir la ko Malik wax jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom benn la ko Ibn Abbas wax ngeen baal ma fóoree xeeb li. Wa naadaw yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk wool sa borom mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw dañoo bëgg a dee ak ni nit ragale woon dee. Nga xam ne lu ne ko cocc mu dem hôpital, lu ne ko cocc mu seeti doctoram jox lay garam nga naan, jam la ay rab pikir la xoj ci sa biir dag da sa fu ne tabarkàlla ngir bañ a dee. Tey nag ñu ne yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk waxal sa borom mu rey ñu
dañoo bëgg dee. Qaala Malik moo meene leen, innakum yéen maakithuun, fi ngeen nekk fi ngeen di sax te da ngeen fi yàgg. Laa xalaasa lakum minhu bi mawtin wala bi xayrihi, innakum maakithuun ay muqimuuna fi l azaabi abadan. Suratu Zukhruf aay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar. Malaaka mi ne ko, laqad ji'naakum, indiloon nañ leen bil xaq, ci dëgg. Suñu njiit la ñuy wax Jibril indi woon na ci yéen bil xaq, ci dëgg, mu di alquran. Mu amoon ay tere yoo xam ne dafa àndoon ak ndigal. Ñu doon jëfeet ndigal ya te bàyyi tere ya, ñoom ngeen seen ne ñu di leen teral. Yéen ñi nga xam ne nangu leen woon a jëfee ndigal yi, nangu leen woon a bàyyi tere yi, yéen a ngi nii bañ leen indilee bil xaq. Ñun ñii ñun malaaka yi la ko suñu kilifa indi woon muy Jibril. Walakin na aktharakum, waaye li ëpp ci yéen yéen doomu aadama yi, kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ alquran. Li ëpp ci yéen da ngeen a bañ dëgg, li ëpp ci yéen da ngeen a bañ alquran. Ndax léegi tey mu wax leen loo xam ne seen bakkan bugg ko. Ngeen ne ah, dëgg itam noonu la, dëgg ñu baree baree bari bëgguñu ko. Am na ñoo xam ne nag ay nuñ bëggee dëgg, ci la ñuy dund, moom la ñu xam, moom la ñuy wax, du nox safaan ba mukk. Waaye am na ñoo xam ne, moo tax yàlla ne walakin na aktharakum, li ëpp ci yéen kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg, te dëgg mooy alquran. Am abramu amran, wala dañoo lal amran am pexe. Fa innaa ñun yàlla mubrimuuna, ñuit lal nañ am pexe. Su ngeen lalee am pexe rek, ñu lal am pexe. Noonu la ko suñu borom tabaraka wa taala. Am abramu amran, fa innaa mubrimuun. Am yaxsabuuna, wala dañoo yaakaar ne ñun yàlla, annaa ñun yàlla, laa nasmacu sirrahum, dégguñu bu ñuy def secret. Wa najwaahum, ak seen ndéy. Ndéy mooy wax ci suuf. Tashiil mu ne asirru maa yuxaddisu bihi l insaanu nafsahu aw gayrahu fi xufya wa najwaa maa takallamu bihi baynahu. Secret mooy loo xam ne doomu aadama moom ci boppam rek ñaari moo koy xam. Najwaa nag muy déeyante, mooy loo xam ne da ngay wax ci sa noppob morom loo xam ne mën na koo dégg te ña nekk ak yow ak moom bañ koo dégg. Loola mooy déey. Alquran wax na ci tabarkàlla lu am solo, ma nga ca suñu kanam, yàlla nañ càgg insha allah. Balaa, yàlla ne baax na rek. Aha kay, xam nañu ak dégg nañu sirrahum wa najwaahum. Wa rusuluna, suñu ndaw ya muy yonent yi, ladayhim, ña nga woon fa ñoom yaktubuuna, di bind li ñuy wax. Waaw, kenn ku ne ci ñun na gëm ne lii alquran wax. Balaa, wa rusuluna, ladayhim yaktubuun. Da ngeen di wéet nekk ñaari nit di waxtaan, kii li muy wax ak kii li muy wax, ñaari malaakaanu ci seen wet di ko bind. Kenn ku ne sa malaaka bindal la, yóbbu sa téere yëf sa borom bu altinee mbaa bu alxemese. Ñu daal di jël téere yëpp yóbbu. Li nga fi jëwoon ñu bind ko, li nga fa waxoon ci lu jubba di rambaaj gaag yooyu yëpp, wa rusuluna, ladayhim yaktubuun. Moo tax doomu aadama su xëyee lim ginnaaw bu jullee ñaar rakka, li mu war a njëkk a def mooy fexe ba li ko malaaka miy bindal bañ a nekk lu bari. Ndax jant baa ngi nii day filmé li ngay yendoo lépp. Sa malaaka mii ci ndeyjoor ak mii ci càmmoñ nekk ñaari journaliste yoo xam ne tabarkàlla mën nañoo bind lool, mën nañoo enregistré lool, seeni kasate fi dàq enregistré li ñuy bind fi gën a leer. Wa rusuluna, ladayhim yaktubuun. Ñoom nañ tuddee kiraaman kaatibiin ya'lamuuna maa tafaaluun. Suratu Zukhruf aaya juróom-ñett fukk. Yàlla ne na qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kaana lirrahmaani walad, su ngeen ne yàlla am na doom,
fa ana man muhammad awwalul abidina may ñeuk nek ab jamam man day nanguna fiti wo nek jamab yalla man muhammad sallallahu alaihi wasallam qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin law furida anna lillahi waladan lakuntu ana awwalu man ya'budu ذلك الولد ولكنه جل وعلا منزه عن الزوج والولد من سفكون يلا امنا دوم دوم جوجي من محمد ما كوي نك جام سوكام ويحاس لله لولو سوري ناك سيني بروم تبارك وتعالى موي ام دوم لولو علماء كي مفسرون تبارك الله فير نانتي wax ci wax yo xamne yu bare bare la waye bobu ci ci wer la bok yalla subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika yalla mune sel subhana rabbis samawat sel ñal na borom asaman wal ardi di borom suuf rabbil arshi di borom arsh amma yasifuna liñ koy melal sel ñal na yalla yalla sarina liñ koy melal nan ko yoway bari di wop di way sa dom yalla mune mom day sorina lol surtu zuhruf ay jurum ñett fuk ak ñaar fazarum bay baylen yakhudu niqus ci ay taxan wayalabu tayfa pomu jeex ñu dugg ci menen hatta yulaqu bañu dajje yawmuhum alladhi yu'adun bis ba nga xamne mom lañ len di dig wa huwa alladhi yalla moy nga xamne fi as-samaa'i bo dem ci asman ilahun mo fa yalla wa fil ardi bo ñewé ci suuf ilahun mom rek mo fi yalla wa huwa al-hakim moy ki xereñ al-alim te xam mom rek mo xam wa tabaraka sel ñel na lesi nga xamne lahu momo mulku samawati momelu asman wal ardi momo mit momelu suuf wama baynahuma li ci digënt bi lepp mo leen mom yalla momo momelu asman momo momelu suuf li ci digënt asman ak suuf moko mom kon momo mbinde fi ndax ci digënt asman ak suuf ci le mbinde fi nek wa indahu fayalla nak ilmu sa'ati kham khamu bispin ci kalle taw wa ilayhi turja'una ci yalla lañ ne di delo yeen ñep wa ilayhi turja'un ñun ñep ci yalla lañ lañ ñuy delo gor ñek jigen mak ñek ndaw ñi tabarakallah patron yek ñi ñuy lif ñi kay yelife kako yelif ñep wa ilayhi turja'una ñi ngi delu sax tabarakallah ben par ben leg leg ñu delu lu xaw bari wala yamliku du yilif nak alladhina mbolen ñinga xamne yad'una ñing leen di jaamu min dunihi te du yalla kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram illa bamu dess rek man shahida bil haqq ko xamne ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira فإنه تنفع شفاعته عند الله كون في بوكو جانغي دا فا داكرام بو نوبي ساخالكو ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة مو داخكو الا من شهد بالحق مو ساخالكو موتاخ كون رام امنا واي من شهد بالحق موكاي ديف من شهد بالحق موي كودامون يوم القيام ساي نوت مات ñaar fukku bañ lay laaj ñaar fukku manam li ngeen wax yeen 20 sur 20 wuhum ya'lamuna tanu takko ci ko xam ya'lamuna anna shafa'ata la takunu illa bi ismihi wa illa man shahida bil haqq kon ñu bax ni buñu deme yowal khiyam ko ci xamne sey jëf baxna ba nga am ñaar fuk bañ la laaj ñaar fuk 20 sur 20 ñoña tabarakallah man shahida bil haqq ñom dañu ram
wuhum ya'lamun tabarakallah gor golu nak ba bok ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in sa'altahum bolen lajon waxon nako ci bir wax ja gina mi ngi jexal da ci dëndu ci wat bolen lajon man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu la ne allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gem lenen lu yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbeete ba ngeen di gem lenen lu dul yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar wa khilihi ñune ma'tufun ala kalimati sa'a wa 'indahu ilmu sa'a wa khilihi ñune am nañuy def waw gi wawul qasam modi da fay giñ te moy waqilihi ginna ci wax yalla lolou moy waxini yi ñew ci walu wo ku melni al alusi mom bañu ne harf jar la mom def ko tad'ifal bo demé nak ci sayyid qutb rahmatullahi alayhi ta zilal mom ci lolou la sukkandiku kon nak da nga nan wakhilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minun duñu gem wala wakhiluhu waxam mom yonenti bi cey waxam ji dafne ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minuna gemuñ wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yo yeb tabarakalla bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jamm fa sawfa ya'lamuna dinañu ma saxam yow yaay kan kanay yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xamne mi ngi wacc makka nek ñun fukelu sar ak ñet nek jurom ñet fukki ay ak jurom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yoni yonenti ñu gëm ne ku de da nga dekki mu indi jangale mu jëm ci walu wahyu indi jangale mu jëm ci katunu suñu borom indi jangale mu jëm ci ciado ya nga xamne ñoo jitu won l'islam nañu melal indi jangale mu jëm ci da'wa bi ibrahim alayhi salam doon wote indi jangale mu jëm ci ñi nga xamne ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi jangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lo lepp suñu borom tabaraku ta'ala doon ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy sur sukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje bañu duggal giir inshallah ci suratul dukhan ñi gina bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñi may ñu jéxal suratul sukhruf mu may ñu ñu am kattan ba wara dal tay inshallah suratul dukhan nek ñin fukelu sar ak ñent

di ñaanal ñëpp, di ñaan yàlla yàlla nañ ko jeexal moom saat bi, te dund li ci nekk ci ay ndigal, te bàyyi tere yi ci yàlla dugal. Suratul Duxaan màkk la wàcc, jubluwaayam kon mooy jubluwaayu saar yi wàcc màkk ni moom. Te saar yi wàcc màkk tawxiid la ñuy jàngale, mooy daf ñu bëgg jàngal lu tax su noppee ñu gëm ne yàlla rek kay yàlla. Mu jàngal ñu lool bu noppee ñu gëm ne mooy yónni yonent yi. Mu jàngal ñu lool bu noppee ñu gëm ne ku faatu ci ñun da nga dékki. Loolu la saar bi bëgg jàngale, yàlla rek kay yàlla, mooy yónni yonent yi, ku dee da nga dékki. Loolu la saar bi bëgg jàngale. Li ci biir lépp nag day ànd ngir gunge li nga xam ne mooy waxtaan weeg, ya koy leeral ak misaal yaag, ya ca aju. Luwaaye saar bi ñett yooyu la bëgg jàngale. Tombam bu njëkk mooy day tàmbalee ci waxtaane alquranul azim, di mujasab suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, boo xam ne ba baa ñuy lal li suuf si du fi jóg, ba baa nit ñi nekk suuf ñëpp di jóge ci kaw suuf, alquran fi lay des. Waxtaane na wàcce giñ ko wàcce fii laylati mubaraka, di guddi gi gën ci guddi yi, mu di laylatul qadr, leeral teraanga yi nga xam ne laylatul qadr am na ko, di guddi goo xam ne ci lañuy teqantale mbir yi, ci lañ koy doxale, muy bis boo xam ne wala guddi goo xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala tan li inzali khatimatil kutub assamawiya ala khatimil anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Taar bi bu jóge ci tamb boobu dina waxtaane taxawaayu mushrikuuna yi bi ñu am ci alquran ji, ak di sikki sàkk ci ay mbiram naan yàllaa ko wàcceek wàccewu ko, ak li alquran di leer leer ci yow, ak tegtal yeeg yooyu moo tax saar bi dina leen yëgal mbëgal gu métti gu leen di xaar ñoom ñi nga xam ne taxawaay boobu la ñu bëgg am ci alquranul karim. Ñetteelu tomb bi saar bi dana waxtaane niti firawna ya, alquran lim ko waxtaane bari na lool tabarkalla. Nee nañu maam borom tuba radiallahu anhu daana wax ne kaada alquranu an yakuna musawiyan, ndax bari ay Moussa, waaye fu Moussa génn rek firaw naa ngi ci wet nga tabarkalla. Saar dina waxtaane firawna ak la wàccoon ca moom ci ay mbugal, nekk añub bew goo xam ne bewoon na ko akuk jubadi, ak la nga xam ne moom lañ fa bàyyi ba nu génne àdduna bañ al ko ci ay étage, ay villa, ay tool, ay dex, ay sewnde, ay foras, ak itam ni banu Israil donne woon suuf sa, ak la fa xewoon ci wàllu tasaaroogaag réergaag yépp saar bi dina ko waxtaan. Saar bi jël na it mushrikuuna ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di jaamu yàlla di ca bokkaal lañ cay bokk. Mu yëgal leen ne dekki dana am, te suñu dekkee fu waay man di nekk dañuy tasaaroo, ak itam ni waa Quraysh seen mushrikuuna ya bañe woon ne dekki am na, tax ba ñu weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, saar bi dina leeralal ñooñu ne leen ñoom gënu ñoo tedd xeet ya leen jiitu woon, te xeet ya leen jiitu woon bañ tooñee yàlla, yàlla dafa am fu mu jaar ak ñoom, te mooy alak leen. Te sunnatullahi nag laa tatakhallaf fi ihlaaki tugaati al mujrimin. Bu saar bi tëj daa di leeral al abraar fay seen kër, leeral al fujjaar fay seen kër, ci

0: rëlin woo xam ne wala njàngale moo xam ne mooy ni ñuy boolee xemmem loo nit ki ak xupp ko wala tiitloo ko tabarakàlla. Suratu duxaan kon loolu moo di saar bi. Duxaan nag mooy tekki saxar, dana tekki gaz. Moo tax bu góor daan jël aw dàllam di seeti jigéen joo xam ne takku ko, ñu jël baat bi di ko tuddee la muy def, ndax la muy def moog saxar ñooyam. Ndax wax la ju bari léeg-léeg ju dul tege fenn, moog du am ker, du am lu ñu kerloo, du am fuñ ko mën a wéer. Tabarakàlla, yàlla ñu yàlla dimbale ba ñun ñëpp ñu dégg saar ba mu jeex te nangu cee waaroo. Bismillahi rahmaani rahim. Ha miim, yàlla moo xam lim ci namm, noonu la ko firikat yi di waxee, moo tax ñun tam ñu waxe ko noonu. Wal kitaabil mubin, giñ naa ci téere bu leer bi. Wal kitaabi, giñ naa ci téere bi al mubini bu leer bi. Téere bu leer bi nga xam ne tàqale na diggante yoonu dëgg ak yoonu caaxaan, leer lool ci li ci nekk ci wàllu ijaz lottal ñépp, leer lool ci ay atteem moom téere bi. Saar bi tàmbalee nii di ci feelu saar bi ko jiitu muy suratu Zukhruf mi ñu jeexal. Niroo nañu lool ay tàmbali kene inna jaalnaahu kene inna anzalnaahu. Wal kitaabil mubin, waat naa ci téere bu leer bi. Yàlla day giñ ci lu ko neex, di tere ku giñ ci ku dul moom. Yàlla day giñ ci lu ko neex, di tere kuy giñ ci ku dul moom. Ndax soo giñee ci moom, moom yàlla day daal di am lum ci yëge, nga yëge ko ca, te mooy nee nga ko la ma doon def te nit ñi fekki wuñ ko. Ba ma ko waxee te gëmuñu ko, yow laa wut seede. Yàlla ne la waaw, ndaxte inna allaha ala kulli shayin shahid. Looloo tax moom yàlla nag bu waxee du am ñuy weddi ba muy wut ku ko ko seedel. Moo tax bu ko neexee giñ ci matt mi wala bant yi wala lu ko neex giñ, wala asri wal fajri wa shamsi wa duha wal qamari, yooyu yépp len lu ci nekk su neexee suñu borom mu giñ ca. Moo tax fii mu ne wal kitaabil mubin, giñ nag saa boo ko defee te la nga wax du dëgg war ngaa wor ñetti fan. Saa boo giñee te la nga wax du dëgg war ngaa wor ñetti fan. Jékki-jékki ni billahi dinaa def nangam te defoo ko, ñetti fan nga war a woor mbaa nga leyal miskin. Wala nga jékki-jékki ni wallahi wala tallahi danaa def nangam, ba noppi defuloo ko, yooyu da nga koy kafaar. Moo tax yàlla mu ni bu ngeen giñee na ngeen denc seen ngiñ te sàmm ko bu baax te kafaara ko su fekkee la ngeen wax dafa safaanoo. Yàlla neena innaa ñun yàlla anzalnaa wàcce nañu hu ko, wàcce nañu ko. Ku ñu wàcce mu ne téere bi ma doon giñ léegi. Innaa anzalnaa hu, wàcce nañu ko. Kañ lañ ko wàcce, fuñ ko wàcce? Mu ne fii laylatin mubaraka, ci guddi gu ñu barkeel. Guddi googa boo demee ca alquran ca suuf fa ngay fekk saar bu tudd alqadr. Yàlla ni innaa anzalnaahu fii laylatil qadr. Wa ma adraaka maa laylatul qadr, laylatul qadr barkeel ba tax na xayru min alfi shahr, barke ga tax na tanazzalu almalaa'ikatu waruuxu fiiha bi izni rabbihim min kulli amr, barke ga tax na salaamun hiya xatta matlaci fajr. Saar booba saar bii moom lay feelu. Innaa anzalnaahu fii laylatin mubaraka, wàcce nañu alquran ci guddi gu barkeel, guddi goo xam ne fadila karima, muy laylatul qadr nekk ci biir weeru koor. Ma nga nee di ñëw fii ak fukki fan ak nàngam tabarakàlla. شهر رمضان الذي انزل فيه القران موتا نيك يالا واتي كو في ليله القدر من القران ليله القدر دا فا نيو ريك ني جيل تيريب ريك نيكو تيب ديرت دو نون بو ني انزلناه واتي نانيو كو لولا دا فا نيك جمله القران جي ييب لا ني واتي كون نك واتي غوغو دو واتي جي جوغي اسمان غير نيو تي شوف واتي غوغو موي واتي جي جوغي تي جوروم نياارلو اسمان ca kaw ngir ñew ci asaman su jege si wacc gogu mo nek fi laylatul qadr fofu la ko jibril doon fekk nak diko roñ ji indi makk diko roñ ji indi makk bo muy fukki at ak ñett lañ waron na jangale makk waron ko fa teurel sar bi ma tim bokku ca daldi mat yalla ne yunus bi alayhi salatu wassalam legi nak toxul wutal fo taxawal état islamique sallallahu alaihi wasallam da demal bopam taif pour set fofa ndax manes na fa taxawal état islamique mu dem yegne wa taif munu ñu ko dekk sen niveau tollu ci ñu sanni koy xeer mu jël ay bagasam delim del ci makatal mu ko
1: lay le sat lol baaxul de ñi dem de والذين غورين خامنا نا يتوفون بي فاتو داي لين دي فات مانام سين اپو جوت ني دي ولا ني دي تي خاري موتاخ وخون يموتونا يتوفون منكم داي لين دي فات خام دا غور ليكوي ري دا باري موتاخ يالا وخو في يموتونا لون سن دا القران goor leg leg fumuy liggéey lisan yin bare ko ah leg leg mu yor auto chauffeur ndaysan accidenté dé ndaysan leg leg muy tabax yek fu ko terrasse ba ma ko mu daanu dé goor ñi liñuy dé c'est trop wallahi ndaysan motax yalla wax yu taw xawna ñu leen di faa wa alaykum salaam goor ñi dañu wa gis nga bu tawass ki jotté mo fi amé xarmu jigen teur ko ñu ci la ko xarmu goor tawass ni teur xarmu jigen na ko en ben way ci la fa xarmu goor ni reel mi ci wéccu mako mu reel ni goor gi ndey sax ñi may bi dal mu dad yalla dal moy karam rek mu ne walay wallazina yutawaffawna minkum ndey sax waye zarone ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay jabar jabar yoyé yatarafasna da ñu tin bi am fusihi na ci seen bop arba'atu ashhur ñenti wër wa 10 ak fukki fan ñenti wër ak fukki fan la ndaw ci di tin kon tin ñenti wër la ak fukki fan ginaaw bi jeuker de yang ko war tambule bes bu ngi de le gën moy nga defé ko fala sa taggi jeuker fek yoon ci neena bepp ku jigen bu sa taggi jeuker ñu fam la fek nang fa tok ñenti wër ak fukki fan waye bul fa tokko di dem sen na la tok fa motax julit yi bu fekkon jigen dafa nek fi soxna sa oustaz oustaz fatou ñakul ya tax ñu bëgg gënë jigen ñi l'islam day wax ni ah yéne ko gaddu bu gënë ngeen bakkar mu ne kon goor ñi nga xamne dañuy fatou min kom te bokk ci yeen julit yi bayyi ay soxna seen ginaaw soxna dañuy teñ ji ñeenti wër ak fukki fan do na ko jull yeen ci ay da bi la fa sawon nga tambule ay daw sa jeuker de legui do to ay daw da ngay tenji ngay tenji bo don tenji bëgg tenji ñeñu yara ak fukki fan farin da nga am ah dala nga genn da nga am dom dala ko wax inshallah fay sa balax na bu jégué ajala hun na seenu ak wala sama de fala junaha alaykum amul bakar fi ma fa'alna ta la digeen ñu def fi anfusihinna ci sen bop bil ma'ruf ci ñek manam bu ay dajje jexé ndax sa toilette ñu bëgg goor ñi bëggat ko dal mu ne amuleen ci benn bakkar ñom jigeen ñi amuñ ci benn bakkar kep ko sey dañ jeex sañ nga sangu bafet poudreu yef sey du jekk tabarkal musoru ba jekk ndax goor ñi xemme ma ndax takkat lool nak sa bu edeb jeexé rek benn jigeen da lañ keñ ji am ñaari semaine far am doom ba ma la doon mu toilette ba jekk mag ji nako do fi toilette nak mu ne ko toilette deug ñu ci wa benen ci yoonte bi alayhi salatu wassalam yoonte ne ko toilette deug ah toilette deug bama amé dom rek la la ibadi la la tinj ba jexon tabarkal wallahu yalla bima ta'malu ci lepp lu ngeen def khabir kuko dañ ko mpa mu ñew nak ci jigen ju tinj de nga xay mem ko wa mi ngi tinj saxay saxal la ci leg leg nga ñew ni bayina bi samay dal ci buntu keur gi yek na bi sama simis yalla ne la wala junaha alaykum amulun bakkar fima ci li nga xamni arrabtu bi da ngeen ko garu manam da ngeen ko avisé min khidmati nisa ci labat jigen ni te fekk ñu ngi ci teñ amulun ci bakkar aw wala bok ak nantum da ngeen ko nepp ci anfusikum amulun ci bakkar nok ndaw ci denc yalla mu ngi amul ci benn bakkar ñu wax wax ñek mu ngi amul ci benn bakkar waaw li bakkar dal moy ñu nan bayima xel ah sami leg ni ah dede yoy bepp defuna waye dal definu rafet nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def sen film bobu amna ñaari ngirefon yu am solo sen ciatu mu ci nar amna ñaari ngirefon yu am solo moy ke ñewon ni ko samay dal lañ ci buntu keur gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencel ma sama kala gi baxna façon yoy dal baxna waye façon ñew tok di waxtaan di xawaare di mewlu bobo ëpp la bobo ëpp la yalla mune alim allah yalla xamna ne worna ko annakum yin fatazkurunahun da ngeen len waxtane ndax jongama jole ci tinji fa goor ñu waxtane ko yalla mune man worna man da ngeen len waxtane walakin waye la tuwa'iduhun bu len digi dara waxtan len rek waye bu len digi dara wallahi neesan la tuwa'iduhun bu len digi dara sirran ci secret illa an taqula ludul ngeen wax rek wala illa an taqulu ludul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi ñek la ñi nga wan ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di ñu jangal walu jigen ju ne ci teñji te ñu nar ko labat mu am yum ca maye am yum ca tere te mom ko ñu xam la mom subhanahu wa ta'ala waaw mune alima allah wurna yalla yalla xam na annakum yeen goor yi satazkurunahunna da ngeen leen tuddu leen waxtane waaw ndax ñaari jongama mom ne ci mteñ yi jëkkeeram genn aduna fop goor ñu waxtane ko leg leg wa bureau ba le garam place mune walakin waye su ngeen leen day waxtane la tuwa'iduhunna bu leen digënté ak ñoom dara sirran ci secret illa ludd an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa wax ñek ngeen waxe wax ñek dal yalla mo ne dara neeku ci wala ta'zimu bu len dogu uqnatan nikahi beug tak sey bi bu len yakamti bu len tak muk hatta yablugha lutul dafa ag alkitabu na tinjiga ajalahu ab apam li fet tinjiga ag ci apam bu ken tak bayil do am fukki wer ak ñenti wer ak fukki fan soxay genn ci teñ ji ga bu baba bes ba ku bëgga tak ba la ñexé tak ci mes ba kum neex nga ñëk ba ci ëlëk sa ya xam waye dal na teñ ji ga ag teñ ji nak jigeen ñi ñaaré dañ ci bari ay sëriñ té jigeen ñi ñoom ñay nekk ay sëriñ sëriñ ci loola motax kenn xamatu lu ñuy teñ ji légui xam ngeen Dakar ñun ñi joggi ci all ba ñoko fess bal bal yi salum salum yi jalab jalab yi kajor kajor yi ñun ñi ñoko fess dik fekk li fi yeen yoy legi ku fi teñ ku nek jigeen ju la jale ci joge bal nañ doon teñ ji bal la lay wax jigen ci joge kadior wax la kadior nga boole la bawal ak la kadior ak liwon dakar jigen ci joge salum wax la salum nga boole kadior ak bawal ak salum yeb bu ko defé jigen ju teñ bako gisé da ngay defé def bu joge fal la wallahi ndaysan sagar yena joxurum du nango sal lu jurus lu set du nango da sangu nena ñako bu st bank setan ni lay def ndaysan bu toge talal tank yi waaw ku mëna dëkk al ñeenti wër ak fukki fan nga sala ko stakki do to kibla ha ku jaxal kon sa jëkkeer bu lu nuyu bu lu ko fay bala waxtu yu dug na nga julli bul sangu bul genn kër gi bul wax na nga bu bant sala bu la lay bi sori del na bu paaka bay fujum fujum tay nga al ko bu demee bay génn ñu ne koo gis dee bu digi mi génn ñu ne koo gis dee yow it koo gis dee tey mu dee wallahi ndaysaan moo tax ñii teñ yi day métti lool teñ ji du noonu teñ ji dañoo bañ nga tag kenn takal rek jeex na bul toilette ba kenn di la xem di la takk ci biir teñ gi jeex na waaye bu solul waaw solul sangul fóot jotee fóotal waxtu jotee julli waaye tabarakallah mel ni na jahiliya daan teñ ji loolu baaxu ak it defe ne teñ ji da ngay jaamu sa jëkkër wala jaamu yàlla ngay jaamu ci teñ ji sa jëkkër ko moom ba léeg-léeg njëkk yi ñëw naan la da nga koo añaan moom moomul teñ ji gi ak jaamu yàlla boo moom yow rek jeex tabarakallah ñu noté ko noonu yàlla mu ne wa alamu xam leen ne anna allah yalla ya'lamu mom rek xam ma fi anfusikum li nek sen xel way fahdaruhu moytu len ko moytu len yalla lolu defey teku gor ñi way day teku jigen ñi ci walu teñjak takante mak ñom sen yoy ndax ku sa teñ ji jeexul ku la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambar ku ne ci ibde ken duko tak ku ne ci teñ ji ken duko tak lol tagal wala mo xamle nak ne anallahu yalla ghafurun balikan la rahim wala bok halim ku yeremel la ku labir la yalla ñu yeram la juna alaykum amulen bakar yeen gor ñi in talaqtum an nisaa bu yeen fasé jigen ma lam tamassuhunna te jébaluñ leen ko mu ne loolu du benn bàkkaar comme neex nga takk tey fase tey saa ñu jébal la ko yàlla ne la loolu amul benn bàkkaar léeg-léeg góor bu naxare la def ko fase takk tey fase tey wala nga takk nekkati nga takk gisoo ko woon ñu indi ko rek mu xaw a ñaaw waa ji daa takk jabar ndeysaan ba booru ngoon ñu xam ne léegi toile toog waxtaan ci des jabar ji daal di ree ne ko dëgg laag nopp yi rëy ah dara xewagul waa ji ne ko fase naa la mu ne bàjjen bi bàjjen nit ma wàccati nañ ma wallahi ndaysaan yonente bi takk benn jigéenu alkalbiya mu ñëw toog waxtaan yàgg rek mu ne ko yàlla ma yàlla musal ci yow yonente bi ngar lan mu ne yàlla mu yàlla musal ci yow mu yonte bi ne ko musulu ko ci ku rëy dewal ñibbi mucc nga wacc nañ la waaw te tawee ko ko may kon yalla nañu lol du ben bakkar dak tay wa ci day amul ben bakkar aw wala bok tafridu lahu nafida ngeen reddel len cyan ci juhul lepp lol tam amul ben bakkar reddi cyan tay ñu lay may defar nga ne ci soxna ci nal dang may may 50 mil nga ne ko waw d'accord na ci waye fini 5 mil la yor yalla neena amul ben bakkar nga jox ko 5 mil dessel ko 45 mil waye nak bu fekke feso yene fay ya ngi jalo 50 mil la la ñaan nga ne ko dina la may 50 mil waye fini 5 mil la yor ñoo ni ko jakk bu fekke fas yene wo fay ha baaw na nga fas yene fay te yoru jëm nga duggal dara baawi ma lolay ñu yënd ci jakk motax bu ñu may ci jakk dañu war ne jigen ji ñaan na ko nangam 20 mil waye moy ko ci andil ci 1500 defal na ko nangam ñu xamne lolu Allah dim ko wara jox lolu goor gu nek yalla neena du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess su ko la nga joxe lepp tay ci taxaw taxaw 50 mil nga lamb sa poos woon ñu ne 50 mil nga déssalo ko dara mu def legi rek yori na waa ya ci aju waaye mu ne nag jigéen ji ngeen fase tay takk tay fase tay nga xam ne bokku leen lal amagu leen ak jote wa matti'uhunna na ngeen leen jox yóbbal wa matti'uhunna na ngeen leen jox yóbbal ay bagage yuñ yóbbu paas ba ko yóbbu ñetti complet ñaari peeri dàll ak wax ju neex defi laal fii Ousseynou ba mu fasee jabar ja wala asan bokk ba mu fasee jabar ja fase ko ba noppi may ko ñaar fukki jaam ak ñun fukki junni ne ko nag alquran moo ne ku fase ba àgg fii ñu àgg munti leen ànd waaye doylu ma ci yow daal di jooy soxna si daal di jooy ne ko gindaa ci yàlla su ma xamal ne na ma doon def su ma ko dee def fii lañ jëm si du ma ko def man ñuy doylu ma ci yow noonu lañ bëgg ku fase jabar toll fii nga def ko tay nga takk fase tay wa matti'uhunna na ngeen leen jox yóbbal borom xam-xam yi fuqaha yi ñoom maalik ak yooyu wa matti'uhunna dañ ko war lawal ne jëpp jigéen juñ fase rek am nga àq boobu yóbbal li jox leen leen yóbbal nga ne waaw léegi ñaata laa joxe mu ne alal muusii qadaruhu ki yaatule na joxe nim mane manam borom million yi bu fi joxe ay 1000 francs ginaaw ay million nga yor joxe ni nga toll wa alal muqdiri qadruhu ki yàlla xompuur sa bit na joxe nim toll borom 1000 francs yi na joxe foofu waaw kenn koo daal joxeel li nga man ba tey bu ñu takk fii jabar yi jékki-jékki rek ne 5000 yàlla mu ne déedéet bu leen yàqal jigéen ñi léegi daal comme waa yi am na ay oto yu bari am na ay kër yu bari am na alal bàyyi leen ko bu ëndee 100000 baax na 200 baax na 1 million baax waaye nag bu mu tax ngeen bëgg yéegal paate ñu jigéen ñëpp 100000 déedéet comme sàll maam ay 1000 francs lay ak ñoom seen yooyu bu joxee 2500 baax na alal muusii qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu nee na bu ñu ko defee ñëpp am jabar waaw kon sama gars yi ñëpp takk bu ne woon ku ne tey jigéen ñi am na ñoom ñoomit ñii la yàlla waxee rek am na ñoom fi ne ay million lañ bëgg parce que ay matérialiste lañ waaye am na ñoo xam ne bëgguñu loolu diir rek lañ bëgg ak buñ xëyee am nañ lekk ku am doom ju tekki su màggee aw la ku am doom ju tekki su màggee aw la tabaarakallah kon alal muusii qadaruhu wa alal muqtari qadaruhu loolu nag mataaun bil maaruf yóbbal la waaye nga def ko ci njëkk na nga ko rafetal kenn du fasu jigéen xas ko saaga ko jënd ko tasaare bagage am yàlla mu ne loolu baaxul da nga koy def bil maaruf waaw kaay mu ñëw man kat juróomi weer ak nii ma lay tere lii mënoo ko bàyyi war na la bayiwo jeug na la ci la bayiwo duma la duma nak legi wol sa papa wacci na la wala bok wacci na la togal tij yi da bu sey ande jeex nga ñibi mu tok de edda so xey joxe defense mu tok bu tuube nga fay li tiye sa jabar bu tuubul bay da jeex salamu alek nga ñaanal ko gare taxi def ko ci bu ko atale bu katino gare camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jax tak wallahi dess haqqan neena li droit la buñu tek alal muhsinina ci ñi def lu rafet yalla neena ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi diko def wa in talaqtumuhunna bu ngeen len xasse min qabli an tamassuhunna lu jitu ñu len di jebal am nga jabar jebal guñ lako wacc nga ko wa qad faradtum fikrulul ngeen len lehunna ci ñoom faridatan tan nuyu def mune fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen rdon waaw da nga nekk itali yonne ñu takal la jabar faatu ñu takk faatu nga tok bam yagg say mbokk telefone sukale len nga wacci ko alu diw ñu la alu sa jabar ji du tok ngay mi xalay dem leg leg mu dem pour nangam nangam ba nga wacci ci ñak fayda fekk rebeul nga da nga jox 50000 yalla mu ne wacci la 25000 da nga jox ndaw ci 25000 100000 nga waxon 50000 1000000 nga waxon 500000 lepp li nga doon ci farata dal xaj ba nang ko jox bu ko defé baba kenn du foy jigen ni kad mom ndaw sé ko mom mu fajé soxla té it fajé na la day tidal jigen rek nga dampé ko lol na xel mi dala illa an yafuna lu duñu balé ndaw sé na bëgguma sa dara aw yafu wala mu balé allazi wa ja nga xamni biyadihi ci loxam la nek uqdatun nikah takum sayba muy kilifa ga su kilifa gi balé manam jigen buñ koy mayé dafa am kuñ koy bayé le mba bayam ci bopam ko ka su balé nir ma wacc la ba tax koku kenn may jigen ci amul koku sayba wel jigen fuñ ko manam mayé te bayam gi dundu te nako rutta sayba wel waaw jigen bu fekke ma sa sey suma sey sey rek ba ci bayam dakkur ku ko may baxam waye bu musta sey ku ko manam maye ko dul bayam sey buur la nikaha illa bi wali waaw mo xam nga nan dañu bëggante legi lañ dem rab sangam ñu maye ñu wiru de parce que ñooñu momu ñu ndaw si momu ñu kilifteew gi te loola tay fi ba tax legi ku bëgg sey bo gisee passé galay rek ñu mën mën rek ñuy jël bu day mujj yag legi kum dox ci mbéd ni ah man ñu may mo yag waaw man ñu may fu la may ñu no passé galay ñoo may waaw ana ci bi ko ro waaw ñaar ñu and kay legi am dam lu di wax la ay ñu mu sax ñoy may jakk fekk ñu tilu yeguñu yalla da la bëgg ba la ñoo may kenn na papam joxe ndigalu maye ko wala mom papam maye ko waye daganul kenn wa joge fe rek dal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñu wa kër ga inshallah ma dem de kon su goro yi wala bok su ki ñu bayele baye baal ki nga xamne mo wara joxe limuy joxe su baba lol dalay wacc ay sun li baalu nak fokk nga joxe genn walu da nga digge won wa an ta'fuwa ngeen baale aqrabu lit taqwa mo gëna jëg ragal yalla ki tak sa doom wacc ko te jotté guñ war ko jox genn wal lam ko digon nga fa baal ko ko yalla ñu lor mo gëna jëg ak ragal yalla nak da nga baña lek yef jangor tax nga def ko lepp ko nak du lek yef jambur waye mo gëna jëgé ak ragal yalla ndax nit dina bayyi lu dagan ndax bañu dugg ci lu haram wa nit dina bayyi lu dagan ndax bañu dugg ci lu haram ki jëli dagan lepp nak mo lay tamul dugg ci lu haram motax doom armi war nañu xamé lu daga nak lu war leg lañu ciow ci ndax plan familial dagan na suñu né waaw ndax war nañ ko def dédé parce que fiqh ba am ndax yi dagan na wala dagan ndax li war na wala warul am na lo xamné kenn du sét ci fiqh ndax dagan na dagan dañuy wax ndax war na wala warul waye lepp bokk xéré ci dagan na dagan am na yu bari yo xamné ngoy bayyi tabarakallah mune yeen ñi faalé wala tansaw way way bu len faté al fadl mba ga doxone baynakum seen digënté ak seen jabar ha ya fi wacc yalla mune bul faté mba ga doxone seen digënté amna jamono yu neexal lol wallahi so ñu ñu ko do la jaay jëw nga ne sopp ne waaw wallahi tañal la ci yëm jëen bu neex ila wax yu neex da ngi mëlé bëssal say tank boy bëgg dem ñu diwal lako ba mu jekk jekk jekkal sa mbaxal nga xey benn bis wacc di wax di bon yalla mu ne na bu len def non julit di def non wala tansaw al fadl baynakum yow mi fasé fasal bu tang taxaw ci jëkër yi nan ko waaw waaw yag na fi set nangam nangam sa bo buri ni di am na fu neexé won deug la ba muy rombu buntu kër yépp ñew ba sa buntu kër di la tak fasé la tay ngeen di xassante taxutu kon nak bul xass kenn bul kenn xass yalla rek yalla wallahi wala tansawul fadla baynakum bulen fatte mbax gi doxone sen digeenti inna allaha yalla bima ta'maluna ti ngeen def bim ba tay basir ko gel la taxam ko kon nak xassante bi jeer ko wallahi ndeysan sama borom rek kay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legui di wax ci fiqh walu takum jaba da nga rewal say bakkan dan he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasé yombul ndeke fay li lu nga la ndekete yombul mune waw so bëgge mu yomb la hafizu ala salawat de len julli de len julli so julli ni julli waré maîtrise sa kër yomb la so julli ni julli waré waxataan ak say njabot yomb la so julli ni julli waré say yomb la waye so julli ni julli waré dadi xam ak yena ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabri wa sa dimbele ko len julli ha ndax julli go wër day tax ngeen njulité te ak njulité day tax ngeen sam ak say li ci nek waaw te julli go wër day dindi reey dama dama bo gis mu reey rek ñaar na la julli julli go wër waye bo ñew ci jakk ji lolou lay xoss sa gëy waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi lolou lay dindi ak reey hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir keur wallahi di sa de len julli ndax ngeen mëna sey was salatil wusta rawati la nak julli takusan de len julli ngeen ha mu na rawati la nak julli takusan was salatil wusta rawati na julli takusan yoonte bi na julli du gëna di ci julli ci nafiqi bok na ci julli takusan takusan am ñoo xam nga ñu fekk ñu sétan match am ñu fekk terrain am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi ndeysan takusan do na ci man am ñoo xam nga ci gittu ga jema yow xariya wassalatu alwusta waaw julli takusan mom li wax julli dig wa qumu juglan qatt qanitina lillahi amatu yalla qanitina lillahi da ngeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw nazaxal seenu yaram xamna ci kanam ku ruy ngeen taxaw jall ci lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci adol ji def ko suñu borom tabaraku taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ba ngeen wax assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum bu ngeen ragale ñu leen di dakk ñen jaxlati fa rijalan su baba de leen dox di julli dañ leen dakk ni ngeen daw mu ne amu ne de leen dox di julli te su ngeen jublu mooy seen xibla lay ñu leen di dakk ba takusan jot ñu jëm ni ni Allahu akbar yok ko sawtan bi di wax bi jang bu ru ko joté té nga xamné ñu ngaru ko ci gi ci ru ko ci jot jog taxaw wéet waaw bu féké né japp nga né dox bi da lay dab nga yok saw xey daw bu baax bu ru ko joté nga ru ko so mo né ci jot nga ci jot fa ci gisam pa saw xey bu sel ma jot bo mo né tok sel ma xair mboko mo né daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo jigu moy sa tan waye yalla lim bay fi moy bay julli aw mo jot na bay mu na de
0: fa asa fir'aun ar-rasula fa aghathnahum aghsan wa bila kul aghsan wa bila ngeen bal gis nga yalla bi muy wax li moy yunni won na fir'aun ak ñe mel ni ñom ay yunent ba yunente agge fir'aun ak ñe mel ni ñom moy len ma japp len japp gu metti di len xaar nak yeen bima len yonne muhammad mi na ngeen di def motax ñi amuñu lay ndax ku yalla yonne yonent rek amuto lay leesan malaakai daal ne len ñaan len ñaanal len sen bop ba pare tegal len ci nak uma du'ahu al-kafirun illa fi dalal ñaanu bu yefer nak mom sankuti rek lay yok borom du'ahukum la yanfa'u wa la yujji li'anna du'aha al-kafirina ma huwa illa fi qasar wa tabar ñaanu yefer waaw ñaanu yefer du nangu mukk legi tay nga ne ma waaw iblis nak man iblis lam don ñaan lola ko jeriñu dara motax suñu borom jox ko may ma fanu gudd amul njari wa zikruka ba'da al-maut umrun thani fexe ba bo faato ken dula fatti lol moy gudd fan suratu ghafiri ay juroom fuk yalla nen inna lanansuru ñun dana ñu dimbele rusulana suñu yonenti ñun dana ñu dimbele suñu yonenti yalla neena dana dimbele yonenti andil len luñu japp luñu mëna taxaw ci kanam nit ñi di len waar walazina amanu yalla neena dana dimbele mbollem ñima gëm walazina amanu mbollem ñima gëm dana len dimbele fil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa yawma yaqumu al ashhad bis ba ñay sédé di taxawit dana len dimbele kon bis ba nit ñay taxaw min malakin wa nabiyyin wa mu'min ci ñay sédé jëfi jami al fakhru razi ben firikat la mo tafsir te bi tudé at tafsirul kabir waxna ci jukki ñaar fuk ak juroom ñaar ci xatum juroom ñaar fuk ak juroom mune ay ji bi mu koy firi al ayatu wa'd min allah ta'ala li rasulihi bi an yansurahu ala a'da'ihi fi al hayati ad-dunya wa fil akhirah mune ay ji yalla wona na ci ne dana dimbele yonentam bi dana dimbele ñukoy jappale aduna dana len dimbele insha allah akhirah kañ la len di dimbele yawma la yanfa'u bis ba nga xamene du jariñ azalimin togn kadi ma'siratuhum sen ngant bu yaman xiyamé togn kadi ngant luñu mëna joxe du jariñ ngant luñu mëna joxe du am jariñ walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla dinañu am mbugal mu metti walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla lan moy la'natu rabbum yalla rabbum yalla du caageek ni nit ñi di rebbe jël sa fetal dugg ci all bi wudi yapp leg leg nga am leg leg do am lolu du rabbum yalla rabbum yalla moy day wax sama yermane bul dem ca ke lolou moy rabbum yalla bo degg ñu diw yalla da ko rebb moy yalla day wax yermane bul dem ca mom luñ ko man di ñaanalit du nangu yalla ñu yalla musal walahum su'ud dar di ñu am kër gu metti ca sawara suratu ghafiri ay juroom fuk ak ñaar yalla neenu walaqad atayna musa joxon nañu njamme al-huda njubla mudi tere bañu wax tawrat wa awrasna ñu fétalé téré ba ginnaw ba fa ñam mi joggé bani israël banu israël siti yaqub ya luñ leen fétalé al kitab téré ba di tawrat mo ngok yalla néna joxon na musa ibn imran lu mëna jibe ci diiné ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia lool la ko joxon pirin wi non la ko tafsir abu saoud firé ci jukku juromel khatum fuk ak ñaar wa awrasna bani isra'il alkitab bani isra'il ñoy doomi yaqub yi ñi nga xamne ñom la yaqub jur ndax yaqub moy isra'il banuhu ñoy banu isra'il bi yalla joxe musa nak tawrat bu mu fa joge mu jël téré ba jox ko banu isra'il téré bobé nek hudan njub wa zikra nek fatli li ulil albab ci ñi am xel mbolem ñi am xel tere ba dafa nek hadiyan wa tazkira lahum yani li ashabi aluqul as-salima tere bobé nun la melon lepp lu yalla wacc ci tere yi nun la melon bi alquran ñewé wa muhaiminan alayhi jël tere yoy duggal ci biram nak daldi nek nak règlement intérieur bi mujju nak tabarakallah rasulullah yor ko dina ji tuddu islam inna dina injala islam surtu ghafir ay jurum fuk ak ñent ulul albab ni am xel ni am ulul albab bu ko tak ulul uqul dong ndax ku judd ku le tey nit yalla defal na la xel waye al albab nak ñepp amuñu ko waaw aqlu mom ñepp ko am waye lubbu ñepp amuñu ko ñi am lubbu moy ñi nga xamne bu mbir tege ñu jël ko setantal ko set ko ñi am aqlu nak moy ñu wote ak bayima yi di xamne dañu wara sol yere ak jaar nañu jaar fi war nañu def li ak yene minik yoy surtu qafir ay jurum fuk ak ñent yalla neena yunus bi sallallahu alaihi wasallam fasbir muñal inna wa'da llahi haqq li yalla digel lepp deug la fasbir muñal rek inna wa'da llahi haqq li yalla digge lepp deug la wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar waaw jeglul say bakar ah yunit bi nak yalla ne ko jeglul say bakar legi nak lolou ken du ko jema xam luy bakar yunit bi lolou ken du ko jema xam waaw mu ndax mok suñu bakareem dedet liñuy def defuko ñun liñuy def yunit bi defuko bi fut lu ko jégué yalla bu ne yunit bi itaqillaaha ragalal yalla mu ndax mok ni mu waxe ñun niñu ragalal yalla yim dedet fiit wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar ah tolowul ñun buñu ne jeglul say bakar motax as-sabi mu ne المقصود من هذا الأمر تعليم الأمة ذلك وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب جميعا صغائر وكبائر قبل النبوة وبعدها على التحقيق هذه الصاوي جكب نينتل قطب فك أبن مم الصاوي موني لن جبلتي واستغفر لذنبك moy jangal xetu yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune sudul lolou yunus bi nko ar ci def bakar mbollem bakari du bu ndaw du bu mak du lu jitu bagn ko yoni du ginaaw yunus gi ibn kasir mamin mune hadha tahyijun lil umma al istighfar li sonnate la ngir xet wi ngir ñu jeglu seni bakar ndax bo amé kilifa gu melni rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko jeglul say bakar yow lay wax nga ne ah man de kon waxi nopi waaw bu ñu ne yoonte bi jeglul say bakar nga ne kon de man xamu fu mu jëm loolu nako ibnu kasir firé mom tam ca jukki ñettel khatum ñaari témèr ak ñin fuk ak juroom ñett mu ne ko wasabbih bihamdi rabbika del sabbal sabbaluk sant sa borom bil ashi bo xeye del sabbal sa borom wal ibkar su ngone del sabbal sa borom mu di wird aw suba ak werdo ngon na nga sax sa bop lo xamni so xeye bak yalla ak lo xamni su ngone nga bak yalla waw kenn ku ne ci ñun war na su xeye bak yalla su ngone mu bak yalla fi nek ni ñun goor ñi ñi ëpp ci ñun legi sax jigeen ñi jog nañ ci yenn wuñu suñu kër ñi ngi ci all bi kër kër ngir samp kër ñun ñep kenn ku ne di kër kër ngir samp kër ak di kër kër ndax sa kër ne deg waye ndeysaan su ngone ba ñu ñibbi suñu kër da ngay gis ko xamni ki bu ñibbi ci kër ga lu mu jënd le gona ya bañ sax du ko ngab ndeysaan day ñew ndank rek yoyé ko duggu ci neeg ba teud soxnam da ne ko ndjay ñew nga mu ni waw mu tank ndox jox ko muy naan lu ndox mi sedd sedd rek melni tank jeer ndax indi walé wul dara waye ben super filu ko ci yoon wi satana filu ko taxi filu ko manam dal auto filu ko ci dekk bi ko ka bu ñewé ci kër gi bu mi yam ci ni awma dara na wax rek alhamdullilah ndax nonu mu ñibisé ci kër gi amna ko ak mom bamu xëy ñibisi wut amna ko xamni ki yow ñibisi nga ci mom ma nga ci hôpital teud mom sax ku dem nga réanimation ay mbokam dañ ñëw ci verre ba xol ko rek seen ko dañ ndaysan diiw nga nalé té mom yegul ni ñëw nañu yow mi ñibisi kay wax dëgg yalla ah war nga bakk sa borom subhanallah subhanallah walhamdulillah wala subhanallah wa bihamdi bakk ko bil ashi wal ibkar nek non yow mi xey ga yep xey nga xey yewit set say machine mu bax bi nga xeye tap say beut dali gis say nopp meuna deg nga dadi obli sa gemign nangu nga dadi duggu ci wanawi machine bi nga xamne moy genné li fananon ci bir bi nangu yow de xawma kenn way yow war nga bak yalla ndax bi amna ga yo xamne buñ tuddé ban yewo nya nga yewo ji fenen fo xamne bokut ak fañ tuddon kon nak wasabbih bihamdi rabbika ji ñun ñepp la lawale bil ashi ci ngoni wal ibkar ak sukhay motax tabarkalla nit ñi nat ñi doon wut yu mel nonu diko jox nit ñi suñu xeye na ca su ngone ñu nak ci arazi mune wal murad minhu al amr bil muazaba ala zikrillah wa illa yaftaru wa alla yaftaru lisan anhu hatta yasbaha fi zumratil malaika al abrar الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون والمراد بتسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به التفسير الكبير جكيم نيار فك جوروم نيار خاتم جوروم نيت جوروم نيار فك اك جوروم نيت ماغي سورة غافري آية جوروم فك اك جوروم يالا نين ان الذين مولم نيغا خامني يجادلون دني ويرانتي fi ayati llahi ci aya yalla yi fi ayati llahi ci li wonana yalla kenn la fi ayati llahi ci diine yalla ji bi ghayri sultanin ci luddul benn lay bo xane ataahum dikal na len in fi sudurihim dara nekul ci seen dëni illa kibrun luddul ak rey motax su akte masalam fiq joge tabarakallah ku ci amul xam xam ku ne na ca ne cell noppi ca ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu tabarakallahu oustaz Aline Guèye yal na yàlla fay ko jàngale katu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte texte jiitu xel loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg la wuuteeg sa bëgg-bëgg ak sa xalaati su ñëwee ci diine da nga koy nangu ndax léeg-léeg diine këral loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwut la Seydina Ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alquffu mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa mooy ñu masaa ci suuf waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral kon nag su masalam fiq jógee tabaarakallahu ku cay addu ku ne na ca addoo xam-xam te bañ caa addoo xel awli yasmut wala mu nopp ci jox ko borom xam-xam yi inna allatheena yujadiluna fi ayati llah bi ghayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr ri rek mo ne seen xol yi ma hum bi balighi duñu jot lañu bëgg duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngan luñu bëgg mu ne fay leeruk yàlla gi yàlla ci yàlla musal kon nag yow fasta'is billah laqul ci yàlla innahu yalla huwa sami'u moy aji deg ji al basiru moy aji gis ci fasta'iz billah laqul ci yalla ngir muccu innahu huwa sami'u moy aji deg ji al basiru moy aji xam ci tek len sen baram ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suratu ghafi
2: wa salatu wa salam ala rasulillahi muhammadin ibn abdillah الذي أنزل عليه القرآن هدى للناس ورحمة من الهدى والفرقان مكي ني دغلو غينا بني سانتي سيني بروم تبارك وتعالى ديل سيني تي كاتانم في سن تفسير القرآن الكريم ديل سي دفام دي اندي ادي مودت تي وقت ني تي كاتانو سيني بروم ني تخاوون تي آية جوروم فوك اك جوروم بن تي سورة الغافل سيني برام تبارك وتعالى دي يغدي نيغا خامل دانيو ييكتي سين بار دي يرانتي تي آية يالا ييتي امون تي خام خام ني فوكو غيسه رك موي اك ري مو ني تي نيوم ايتام دي جيما فاي ليروك سيني برام ديد الاسلام مني واي دوني كو مان موك mune lol nak sa boko degge yow nga laqku di te yalla ndax muccu ci mbugay may wacc ci ñoom innahu huwa as-sami'ul basir fofu lañu taxawul war do la te insha allah ci aya jurum fuk ak jurum ben jurum ñaar la khalqu as-samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakin akthara an-nas la ya'lamun yalla neena la khalqu as-samawati binnani bind jinu bind asman binnani bind giñu bind asman wal ardi ak bind giñu bind suuf akbaru mo gëna jafé min khalqin nas ci bind nit ñi yaa ñu bind nit jafé na ci nit ci waxe waye mën na waat ne bind asman mo gëna jafé bind nit ñi من يشوف موغن جفي بندني لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفسرنا إذن أن يوحن اللام جي لام الابتداء لخلق لخلق الله للسماوات والأرض وإنشاؤهما وابتداعهما من غير شيء أعظم من خلق البشر من دقيلة لبن الأسمان bindigi yalla bindu suuf lolou day mo gëna jafé bindu nit ndax asaman société yi ci nek lan lu ci nek ëpp ni nit ëpp ni wo xamni jéggina dayo suuf ci li ci nek ëpp ni nit ëpp ni wo xamni jéggina dayo markal immeuble bi ñu nek rek doom adama fexé ba liggéey ko ni mu ko liggéey té li ci biir fu nek ni ci ay doom adama tabarakallah mat ay ñen ci mérik nangam ci nangam lola doom adama war na yit ni yi yalla bindi mom yi ngi bok ci gëna tuti la khalqu as-samawati wal ard akbar min khalqin nas yalla gina fi ñu nek nak ci iman lay wax ak ci tawhid yi ñu wone fi moy kon su fekke ne asaman yebuma su fekke ne suuf yebuma bu fekke ne jant bi yebuma bu fekke ne wer mi yebuma su mu nit yabe ñak xam ci la ko tek rek waye mosu xamone dina xamni bu ma ñi ormalé tek na fi ñuma tek mom nit or na ma tek fu raw fi ma yi tek walakin aksaru an-nasi la ya'lamu way li upp ci nit ñi nak amu ñu xam xam bob li annahum la yata'ammanuna li qalbati al-jahli 'alayhim wa farti ghaflatihim wa ittiba'ihim li ahwa'ihim li upp ci nit ñi xamuñ mon leen te xam ñak setlu rek mon leen yeb da ñak setlu xana ñene gi reer ak ciagante gu bari ak topp ba neex waaye kon dana leen wóor ni sàllaaw ki bind asamaan si ne ko toogal fi mu toog tilam ne ko toogal fi mu toog ba léegi mu toog fa mu toog mu bind suuf si ne ko nekkal fi nga nekk mu nekk fi mu nekk ba mu ko ko waxee ba léegi jaxugul fi mu nekk muy dawloo jant beeg weeru ñii demel ko ñëw duus yi sànni ci géej ji mel noonu jën yi jalaañoo kooku day tabarakallah ñak ko xam xana moy tax ñu dikoy ñëwé waye ñak xam mom ko def rek tabarakallah da nga xam ne kooku lu reesu ko yeb walakin aksara an-nas la ya'lamun wa ma yastawi bi annak al a'ma ñak ko gis wa wal basir ak ñi amu gis ñi ñak ko gis may wedd yalla ñuko tuddu gumba waye du gumba yi nga xamni ño ne ci ndaddi mi di yalwaan ndax yalla waxul fi ci gumba beut da ci misal nak moy di ñaar ñoñu di ñem muk tabarakallah musuñu fi deg ben pele bo xamni bi footballeur la bu daqa football ci football kat di ba nopi nek gumba amagul wa misal la mu yalla joxe fofu di wax daqan daw waye gumba la li moy pele bi waye gumba la

wala mu djublu ci ñaar yi lim djublu ci gumba moy al kafir lim djublu ci ndiaccar moy al mu'min al kafir moy ki la di yalla al mu'min moy ko gëm yalla mëna ñaar ñi ni gumba ndiaccar wuté ci manan wax non lañu wuté ñom tam ñu ñaar du jëm walazina amanu ñu dëgg du ñu yam wa amil salihat tay def lu bax wala al musii'u ak ñi def lu bon ñi def lu bax ñi def lu bon lu ñu yam mukk dama na mëna japp ne ñi ñepp yam sa waxer ñi ñepp yam yalla na du ñu yam mukk wal ladina amanu wa amil salihat wala al musii'u ñi gëm yalla tay def lu bax du ñu yam ak ñi nga xamne la ñuy def bax motax su do julle neew bu imam taxawé day wax yalla ci tud ni sa jam la sa jam la sa doomi jam la dana wax ashhadu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ñi la ñaan nga yokal ko wa in kana musian de nga fata jawas an sayyadi kon musi ak muhsin bi yamuk musi moy ko xamne ki lu ban lay def lu ban lay wax ci dugudi lay nek yak ko le bëgg ba sañu nit ñi yak ba sañu ciow yi fu nek mu nek fa koku may musi aamul salihat nak moy ko xamni ki fu mu nek lu nara yaqku mu defar lu nara tasaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yaqku mu defar ñoo ñi du ñu yam ak li nga xamni dañu yaq rek yina qalilan ma tadhakkarun yina di waaw da bayut qalilan ma tadhakkarun yina li ngeen di waaw da bayut lu rek mo tax ibnu kasir mu ngi ñu nam ci wax joju ni gumma du yam ak ñaccar mukk mu ne ndax ñaccar moom day gis ba subatam yam mu ne loolu nag li muy tekki mooy ñu gëm yàlla te baax du ñu ñem ak ñu ngëd yàlla te kàccoor mu ne waaye li ngeen di waaru dafa bariwut sa dama ci ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñeen séeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent foofeelu la ibnu kasir tekkee wax jooju tabarakallah sorto xaajini ay juróom fukk ak juróom ñett yàlla ne la inna saata bis dënc inna saata rendi wu ba inna saata taxawaay ba la aatiyatum waat naa ne ñi ngi ñëw laa rey ba fiiha amul werante ñi ngi ñëw walakin aksara annaas waaye li ëpp ci nit ñi laa yuminuna gëmuñu ne ñi ngi ñëw li gën a bari ci nit ñi téeméer boo woñ ñi juróom ñaar fukk ya jëm kaw gëmuñu ne alaaxira ngi ñëw walakin aksara annaas laa yuminuna ndax bari na looy gis nit di ko def ñàkk a gëm ne alaaxira ngi ñëw moo tax mu koy def waaw bari na lu nit di def dafa gëmul ne alaaxira ngi ñëw nit ñi nag gëmul ñu dee la ca ginnaaw dee lañ gëmul nit ñi gëm nañu dee ndax bët ba set ñu gunge nit yóbbu ko ca xabru ya gañ ci ko ñëw mudd si waat waaye la ca ginnaaw nag jeg ci gaag dajale ga ñelle dajale jéggi siraat ak sawaraat yooyu la nit ñi gëmul ndax ñoom jàpp nañ ne yàlla du bindee nit dugal ko sawar ak yàq lay doon ci moom tabarkal te ku ci am xar ci ñoom kat dangay yar xar yow yàgg rek nga reen bi fa faar yi teg ci taal bi mu ñor xom nga daj def ci xorom lekk waaye ñu ne yàlla moom bu dugalee nit sawara daf koo yàq loolu nag bul taxee nit ñi nelaw naan yàlla ko baax la ku bëgg ku la yërëm dangay yërëm tëlu walakin aksara annaas laa yu'minuun surtu alxaasi ay juróom fukk ak juróom ñeent arrazi benn firikat la mu ne wal muradu bi aksari nnaasi al kuffaar alladina yankuruuna al baas wal qiyaama mu di ñi nga xam ne dañuy yeddi dekki yowmal xiyaam mu ne ñooñu mooy yëfal tafsirul kabir jukkib ñaar fukk juróom ñaar xatum juróom ñett fukk la wax lool yàlla neen wa xaala rabbukum seen borom yàgg naa wax ba tey adouni ñaan leen ma adouni jaamu leen ma astajib lakum ma defar seeni mbir adouni astajib lakum ñaan leen ma ma nangul leen aksaru mufassirun nañ ne al muradu bi dua al ibada adouni jaamu leen ma astajib lakum su ngeen ma ñaanatee ma nangu al qurtubi ne
واحدوني واعبدوني.

ni ataqabbal ibadatakum wa aghfir lakum lolu mom tam al-qurtubi non lako fiye ba dama ci docteur ali saboni nak mune mom yi ibn kasir wax lola moy lamu tan ak la al-fakhr razi tekke ay di nga xamni ci lañu nek ci adonis tadim lakum ndax ibn kasir daf ne nadaba ta'ala ibadahu ila du'aihi wa tatakhfal lahum bil ijaba fadlan minhu wa karama ni yalla soñu na jamm ni jëme len ci ñu ñaan ko mu ne mom mo fete wo di len nangul ñeen ñi nak daali fere adu awni jamm len ma jamm len ma nak man nangul len fu ñu ma ñaanate defar seenu bi mo di fi ne ko ñaan lu kul lool dañ koy da di gëm ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal do fekk ci ko xamni yang ko fekk ci fa ñuy téré yeen ñuy téré mu ne ci yoy nga dipp ko ci loxo ne ko ñaanal ma ñaan da ngay gis ko japp ni mo la gëna ragal yalla rek gën na ko jëg ngeen ko ñaanal ma motax bo ta lé fay loxo mu tax ni ci do sheikh lu tafri dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy tolo nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum innal ladhina mawlan mi nga xamni yastakbiruna dañuy reereelu di jaay pereg yu dool yu koy ana ibadati ba dul ma jaamu man yàlla sayadxuluuna jahannama daañu dugg jahannam daaxiriina ñu toroxal leen fa waaw yàlla ne mboolem ñu rëy di réeréelu ba su nee def leen nangam ñoom duñ bokk ci ngay def su yàlla ne bàyyi leen nangam ñoom duñ bokk ci ngay bàyyi bu yàlla ne dem leen barab sàngam ñoom duñ bokk ci ñuy dem bu yàlla ne bu leen dem barab sàngam duñ bokk ci ñuy toog yàlla nee na mboolem ñuy def lii sa yadxuluuna jahannama daañu dugg sawaraw jahannama daaxiriin nekk ñu torox li ñu toroxal ci biir sawara yàlla neen ci yàlla musal kon yàlla wax na fii lu am solo ci guddi gi yooyu ñu dul def ak su teree ñu dul bàyyi nee na ñooñu ñëpp sawaraw jahannama la ñuy dugg duñ ca yem waaye daaxiri na fa la ñuy nekk ñu toroxal leen tuutal leen lool ci biir foofe nga xam ne fa leen suñu borom tabaraka taala dugg ndax ñaari nit ki teg gi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dàq waay nekk ñu ko jub rek waa pénc mi toog ñëpp waa ji samp aw xelam ne tul gaay yi takk ay der na dàq ko ba jot ko daali koy dóor am mbéj téye ko ne ko looy daw mu ne leen mbéj nii ngeen na mbéj moom laa doon daw ñu ne ko nag leen lu tax ngay daw mbéj mi ñu la mbéj mu ne yëpp gu ma yëg ñu nang ci jubba di moo tax ma doon daw tabarkàlla moo tax nit ki su defee ak jubba di moom ci boppam mooy yëg ni daa jubba di tabarkàlla benn nit dafa ànd ak morom di ñuy rëb bi ay cokkeer ca àll ba naka ñu dem defar nag benn kubéer goo xam dañ koy ub ca pax ma ñu dem rek ub ko ca te siutu ñu la ca nekk defee na ay naata ca nekk nga ko ca gaynde nekk ci biir bi ko ci waa ji ubbee yërnd ci biir rek gis ci gaynde mu ne morom ji dawal na ñibbi morom ji daw ñibbi mu ne ca ba mu yàgg mu seen benn naar mu woo ko ne ko kaay nga téyel ma fii ay cokkeera fi nekk ma fàqiyat mu téyel ko mu defaru ba jekk daw ne ko nag naar gaynde fi nekk naar bi yëpp ne loolu texe am mu wut ay pexe mbërë ci ca mbir ma daw ki xëyam far gay na nga topp ko ba mu ñëw ba ca dëkk ba nag góor gi toog ak moram yi naka mu ko seen daane lañ góor gee di ñëw day su ma jëmut fii ma toog bu ñëwee dana ma pes waaye moom la ko waxe ba mu accès da koy pes mu ne ko lu la ko xamaloon mu ne dama xam ne maa ngi woon ci ak jubadi kon yàlla mboolem ñi nekk ci ak jubadi dañ leen boole fii jahannama daaxiriin yàlla nañ ci yàlla musal sortu xaafir yi aaya juróom benn fa yàlla ne allahu alladhi yàlla ki nga xam ne jaala lakum moo leen sàkkal defal leen al layla guddi gi moo sàkk guddi gi ba noppi def ko mu nekk li taskunu fihi ngeer ngeen man caa noppalikoo waaw yàlla moo def guddi gi ñu man caa noppalikoo min taabin wa anail amal binnahar ndax bëccëg bi lépp ngi ci lëggéeyukaay am na ñuy yendu di tabarkàlla ane ay luñ bëgg ca ane ak ñu sedd ñii di ane ay gerte caaf
ñi di añ ay dagu ci mur ñen ñu duñ ca jot ñi yor sandwich ñi di lek gawal lek ca dem

0: McKinnon.
1: Dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa farihu dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dunduk aduna gi bo amé auto rek tam bu li titeru bo amé xalif rek tam bu li titeru bo takké soxna fu rafet tam bu li titeru bo amé diplôme tam bu li titeru yalla mëna dédé wa mal hayati dunya fil akhir illa mata titeru telna mëna titeru telna wa mal hayati dunya dunduk gi nekut gu jege gi fil akhirati boku dugule ci al akhirah illa mata' lidul abyubal abyubal dom la mom dundu gi ci bi al akhirah kon titru bala jot da ngay dem ba al akhirah fofu la titru jote waw man sax hajj mari dana wax ne sawfa tara isan jalal qubaw afarasum tahtak aw shimal mun titru talna bala nga titru demal ba yawm qiyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga dur titru waw mam no tane ko wax nga deug de nit de bala titeru yom xiyam di wax kenn mala geul day dugg al janna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko mala geul rek wax na deug tabarakallah yalla yalla xeyal mi len kon ak dunduk aduna gi boku duggule ci bir alakhirah mi ngi melni mata abiyebal su keur gi bagage ci nek nit keur gi gëne bagage yi manam ku duye passé cindi ni ko keur gi gëne non la alakhirah gëne abdu aduna ak alakhirah dama koy misal sa ku nek nga len ak dunya dam ko jigeenal ci arab al akhirah jigeenal ko ci arab ñaari soxna lañ ad dunya ak al akhirah ñu goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañu fegal ne fele ci alakhirah moy suñu awo dunya moy suñu ñaaral aduna ku fegal ci sa awo nak ñew ci sa ñaaral da ngay bayyi xel da nga fegal ak fi dem ci sa awo légi tay ñu ay waat fele ci al akhirah al akhirah nak fele ñu fegal ñun ñet ñun goor ñi tabarakallah ñu fi ci aduna nak mo fi yoree xalif lepp nga jox ko soxna ci fi ad dunya ah man na neex waye tay bo fegal te da nga fegal nak te ad dunya kenn du ciotal ci ñun kenn du ko jëy bu sukkur day toilette rek ñun ñep ñu diko xëccu ñu toilette ba tabarakallah waye kenn du jël ci ñun ben bis ngay xey rek mën nga say bagage dat lay tabarakallah salfañi dat lay falañ fañi say mbokk dat lay jël ndaysan nangu sa yeb suñu sa mbubu ne ko ne la bayiko fi suñu sa mbaxna ne la bayiko fi suñu sey dal ne la bayiko fi tek tek sa montre ne la bayiko fi sa jaar bi nga takko ñu la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi dal di fat juroom ñaari meter laaf la ci yow bu nga deugar waxi am tax duggal la ci dal yoy wonne la ah le kat ya nga jëm ci al-akhirah fofu nga ay bi fi mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ayewat fune ci al-akhirah te nek ci ad-dunya nga bayyi xel ba bo demé mëna yor dépense bo xamné bi dang ko mëna joxe fofé soxna sosé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak réew yu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dugg ñun ñëpp yalla ñu fa dugg su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ñu fi nga xamné fi lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala bi ci suratul ra'd ay ñaar fuk ak juroom ben di deglu dañu soxna ñu deglu tafsir bi te lek lek ñu deg ci lo xamné tabarakallah bi nona te ñun ñepp ñoo sekk tere bi ñu togal leen fi di leen ko jema tekki yalla yalla nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa gi nga xamné mo jitt radio bi te ñun koy ñaanal ci doon def tafsir moy seen mbokk aliou sall am nak ci walu xaral bi mbokam mu ñi wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبارك ني دغلو دل سنيو تي كاتن بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم نيكون تي سار بني تدي سوره الرعد تكون كو با ام نيار فكي ايه اك جوروم بن سي سنيو بروم سبحانه وتعالى دون وخه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالا موي كيغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه واي موي قتال ورسغو كوكو نيه انا امنا نيو خامني نك ادنا لين گنال الاخره واي ادنا دي بوكو دوغلي تي الاخره ميغي ملني يوبلو كوي توكي رك امو تي صلو ni wara dore tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci
0: ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab
1: ayi ñu tollu di saar bo xamne mi ngi wacc ci makka batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la saar yi wacc ci makka di jangale wala bok mi saar bu wacc ci madina tay jangale li saar yi wacc ci makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yotel ko gem katanam gi gemitam melom yi yalla neena wa yaqulu dana wax te du ko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te du bayyi wax di mukk alquran su jeffandiko fi'lu mudari' ak su jeffandiko madi du ben yang lañu jeffandiko mudari' jublu ci na wax ji dalul luy xewi mi ngi melni yusabbihu lillahi ma fis samawati wa yaqulu kan dana wax te du dañ di wax mukk alladhina kafaru ni weddi yalla weddi yunitu bi sallallahu alayhi wasallam danañ wax ni lawla unzila alayhi lutewon ñu wacc ci mom ayatun mandarga muy wonene min rabbihi mi ngi tukke ci boromam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacc ci mom kemtan bu melni kemtanu musa wa te moy yedwa wala kemtan bu melni kemtanu isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu salih ba te moy gelemam nga lol la ñi weddi beggoon ñu lu teewon yalla wacc ci sallallahu alayhi wasallam mandar ga muy woni ne muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamne ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi muy jëflante ñom day wote ak ñi muy jëflante yenen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonentu kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew képp ku wéddé ci yalla yalla dalay alak yak sa mbokk yépp te yalla def ni ci alquran du alak xéetu alayhi salatu wassalam te fekk alayhi salatu wassalam ñi ngi ci seen biir du len alak yépp te fekk yastaghfiruna ñi ngi sakko jéglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xéetu ali sallallahu alayhi wasallam ba nopi ñu wéddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xéet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xéetu muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alayhi wasallam ne len inna allah yalla yudullu moy sank may shaaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إدلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كنت يوي بتاغي النساء بك يلا واتي رك نيت ني جوب كنت واتي ني تي نيت تي نيت ني جوب غمو ني كو واتي كنت ني معجزه واتي ني تي نيت تي نيت ني غمو ني كو نكا نونو كرامات يي واتي ني تي اولياء يي تي تاخو نيت ني غم لين ولا نيب غم لين كون يالا ميروم نجوب ني wekku ko rek ci wacce ay kentan mirum ñubmi wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc ci teewul nit ñi nekk ca lañ nekk kon ñub gi nekkul ca lolé ñub gi mi ngi nekk ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wayahdi moy jubal man ana ba ko delu ilayhi ci mom wayahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilayhi ci mom bi maana يرشد إلى دينه من أراد هدايته لأنه رجع إلى ربه بالتوبة والإنابة سنما في تفسير تسهيل جك ابن عالبا ختم كيمير أكفنير أكنينت نون لن يكفره كون يالا ويهدي تموي جبل من أنا بكيب كو حمنا دي دلو دي توب إليه جمج موم كو كلي يالا جبل كون يارا في نك كي خين تنجبوغ يالا جي أكي فتير لچناجوا ki fetterlu ci najwa yalla yodelu da koy bayyi musanko ki xeng ci jibug yalla bi wayahdi koku yalla da koy jibal ci tam bo fi nekke ci ay ji yarante da cey bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki munta def ludut li yalla monci mom ni nit ki amna ciobare ci bopam ikhtiyar
0: al jabr wal ikhtiyar lañ ko tuddé al qur'an di wone né nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bare donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana bakku delu ilahi ci mom nga ne ko kan ñan ñoy ñooñu bëgg na ci bokk yalla ne allazeena ñooño ñi nga xamne amanu gëm nañ allazeena ñi nga xamne amanu gëm nañ gëm nañ yalla gëm nañ yeenenti ali musallatu wasallam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téré yi gëm nañ alakhirah gëm nañ dogal bu neex ak bu naqay lol nak tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal bi zikrillah ci fatiliko yalla ñoñu sen xol day dal buñ fatiliko yalla sen xol day yettiliko yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya bi zikrillah ci fatiliko yalla moy dalal sen xol yi ñom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma'azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol daal di foñu daal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daal di dal leen leen nga fekk leen ci ñak na leen da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daal di gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko da ngeen muñ ndax ke yalla nangam ke nangam lam na ci tegal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ñu duñu yam duñu bokk zikrullahi muy fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillahi ti fatliku yalla tatma'innul qulub ci la xol di dalé ci fatliku yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillahi tatma'innul qulub fatliku yalla ci la xol di dalé ndax aduna ci ñaar yoon ba ñett ño fi am ñetti yoon ño am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al maghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazeena an'amta alayhim ñett yoon yi ñoo fi am te ñett yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir tay nekk bu ñaari témir ya ané benn témir bi daal di ñuru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala sa su nekk su dul bayyi xel boromam day melni ku nekk ci ak wétaay ndax fo leen fekk duñu bayyi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul bari dañ dañ dul bari ñu neew la ñuy doon ño xamne ñi soko doon set tay ci jamono di leen na taka set da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di leen wax ne ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim di leen yettali ko ñi nga xamne ñoy wess won ala dama xana xamone bi zikrillahi ci fatali ku yalla tatma'inul qulub motax zikrullahi bob muy fatali ku yalla it day dem ba ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci saw lammi alhamdulillah سبحان الله لا اله الا استغفر الله جان القران ديف لو باخ اجيب نك دي فاتلكو يالا فاتلكو خا خني سا بوي بوج دوج سي لو مي تيري رك ايه دا دي نيو سي سكران لا يو دي ياغي بوج ديف نانغام تي يالا نينا نانغام نانغام غادا دي باي لولي موتاخ القران دا نكوي جان بقرا بالناس جيما خام لي مي تيكي سو خامي لي مي تيكي فوفي تولو اب ايه نيو واخ غيو سي لا نغي بوج ديف su ko defé do daanu ci benn kambu ndax alquran moy li nga xamné moy jubal nit ñi li la tihi aqwam mo lay tek ci yoon wu jubowu ñan ñoo ñoo ñooñu allazeena ñoo ñi nga xamné aamano gëm nañ wa amilus salihati tay def lu baax so ko defé xabar boko defé mubtada na nga ni allazeena aamano ñu gëm wa amilus salihati def lu baax ñu ni de tuba lahum taxel ñal na leen ñooñu de ñom tuba lahum taxal ñal na leen wa husnu ma'ab ak delu barafet ca suñu borom tabaaraku ta'ala tuba genn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñan ñu ma neexna go xamne gi yef ye amna solo kër ga neexna ibnu abbas mom da koy firene farhun wa qurratu ayn mbekte la akal mu dal mune baatu tuba moy mbekte akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radhiyallahu anhu kon allazeena aamanu ñi gëm wa amilus salihati tay def lu baax ba faatu ca tuba lahum ñu ñi day taxéñal na leen wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci seen borom tabaraku taala. Ndax nit ñi ni ñuy delloo ci yàlla bokkut. Am na koo xam ne ki delloo muy dellu ci yàlla du nekk xusnu ma'ab, ndax fii ci adduna la ko sheytaane naxe ba nangu biyam bi nga xam ne moom la war a dugg aljanna fii ci adduna. Kooku delloom alaxira du rafet. Am koo xam ne ki moom bi mu ñëwee ci adduna si fexe na ba bi muy faatu mi ngi bokk biy bi ñu ko joxoon bi muy ñëw, ndax képp kuy judd ci adduna si da ngay indi si biy ci sama koy misaal. Kullu mawludin yuladu ala alfitra, lépp leer buy judd yaa ngi judduwaale sa biy fa abawaahu yuhawidaanihi, lan la ngis ku sa ñaari wajur nag nangu sa biy jox cheytaane aw yu nasiraanihi aw yu majjisaanihi. Na ngeen jàng adis boobu tabaarakaal. Yàlla mën a yonente bi sal allahu sallam kazalika nii nag arsalnaaka la ñu la yónnee, kazalika naka nii nga xam ne arsalnaaka yónni nañ la fii ummatin caw xeet. Qad xalat jiitu woon na min qabliha lu ko jiitu moom umamun aw xeet, wala nga ne qad xalat weyoon na min qabliha lu jiitu xeet wii ma la yónni umamun ay xeet yu bari. Waaw, lu jiitu xeetu sallallahu alayhi wa sallam ay xeet yu bari weyoon na fi. Al umam wa anta xaatimul ambiya wa ummatuka xaatimul umam. Mu ne ko lu jiitu sa xeet wi aw xeet amoon na fi, waaye ci waxin ñu soo ko déggee arsal naa ko fii ummatin xad xale bi weyoon ne min qabliha lu ko jiitu umamun aw xeet, teewahut wa sa taati min baadiha ummatun, dañuy xam ne xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy mujj gi xeet. Lu tax ma yónn la ci ñoom li tatluwa alayhim ngir nga jàngal leen allazi lii nga xam ne aw xayna ilayka moom lañ la déy, lii ñu lay wax yu lañ bëgg nga jàngal leen ko, mu di alquranul karim. Lii ñu lay wax yu wax yu mooy yàlla di déy ak yonentam ndéy lu suufe lu kenn dul dégg, te ndéy la gaaw, te moom mu koy jàpp, te muy tëral sharia. Loolu mooy wax wax yu. Bu ko defee sallallahu alayhi wa sallam wax yi bi daana ñëw ci jaar ci Jibril, léeg-léeg Jibril nekk nit ñëw wax yu ko, léeg-léeg mu sànni ko ci moom noonu te duñ gisante ak yeneen ba muy nekk ay juróomi xeet wala juróom benn xeet ci wàllu wax yu, ba demee ci mutasawifoon yi ñu koy tuddee maratibul hidayati, ñoom def nañ ko juróom-ñeenti anam yoo xam ne yii ca la mbir yooyu di jaar, ba demee ci téere yi mel ni madaariju salikin bi nga xam ne moom taxsibu ñu ko boobu moom daa ko ci fekk. Waxum ñoom ñii nga xam ne ñoom lañ la yónni nag da nga leen bàyyi xel, ndax ñoom yàgg furuna bi rahman dañuy weddi rahman, yàgg furuna dañuy weddi bi rahmani ci rahman kuy rahman allazi wasi'at rahmatuhu kulli shay. Rahman mooy ki nga xam ne yërmandeem daj na fépp. Arrahmanu yàlla turamoowu mooy teg ci ne yërmandeem daj na fépp. Arrahim boo ko dee gis moom mooy turamoo xam ne bu yamal xeen bu ñu ko jëfandikoo du daj fépp. Ni ñuy jëfandikoo rahman ci adduna, buñ ko jëfandikoo woon rahim ci alaxira kenn du dem sa war. Ndax rahman mooy luwaay tooñ-tooñ yàlla, luwaay lank-lank, luwaay jubadi-jubadi, ñun ñëpp ñoo bokk rahman. Tey jii li ñuy nokki, li ñu añ, li ñuy nekkee, dox bi ñuy dox, bët yi ñuy xool, lépp fi mu nekk ñun ñi julli ak ñi julliwut ñoo ci bokk yem kepp. Jigéen ñi musóor ak ñi musóorwut ñoo ci yem kepp. Ñi sol jot ak ñi ko solut ñoo ci yem kepp. Fi mu nekk daal bi ñuy añ li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñëpp, ci ñëpp la ko saf rek, ci nangul yàlla ak ci ko nangul. Am na ko tey ba mu xëyee.

dañoo fekk aw dëkk alquran ñu wàcce ko ngir ñu jàngal ko doj ñuy dox, kon wend jur taxaw fi nga nekk. Bu fekkoon dañoo wàcce alquran ngir jàngal ko doj yi, ndax doj yi di dox, kon da ngay seen doj yépp di dox. Aw quti'at bihi al-ard, aw wala boo quti'at ñu dagg ci bihi ci alquran al-ard suuf si. Bu fekkoon dañ ko wàcc woon ngir daggate suuf si it, da ngay suuf fépp day def ay morso. Aw kullima bihi al-mawta, wala ñu wax loo ci ñi dee. Alquran bu fekkoon daa ñëw ngir bëgg a wax loo ñi dee, kon ku ñu tiim ku nekk jàng ci alquran ngir bëgg nga wax, nee na kon ñëw yépp ñooy dekki di wax, waaye yooyu taxul alquran jóg. Alquran jógul ngir dox loo doj yi, alquran jógul ngir daggate suuf si, alquran jógul ngir wax loo néew yi. Ndax ñett yi yépp bu ci amoon du jub doomu aadama. Bu doj yi doon dox, da nga gis ba tay kuy werante kër gii sama kër, sa morom naa la du sa kër, tee ngaa tee woon sa kër. Bu dagla woon suuf si, suuf si bu daggatoo woon, xam ngeen ne léegi ngeen dégg benn tremblement boo xam ne ay seconde yu néew lay def rek, tabarkàlla ngeen ne nangam mi ngi ci cafaat. Waxuma la nag moom bu néew yi doon wax. Bu fekkoon léeg-léeg benn néew ne waa kër gam jóge woon asalaamualeykum, ñu ne ko alu, mun leen fii ma nekk nangam ak nangam laa fi nekke. Dama ne kon da nga gis ba tay nit ku néew nuyu moom mu nekkub néew ca bis ba, waaye nag kumpaa fa nekk loola yàlla nee na taxul alquran jóg wax loo néew yeeg yooyu, ndax bu néew yi waxoon bu moytuwul lu bari dana xew. Bal li fi nekk daal al amru mbir mi jamiyan lépp lillahi yàllaa ko moom, mbir mi lépp lépp lépp yàllaa ko moom. Mboolem lu fi nekk yàlla moo moom yonent, moom nitam ñi, moom kiyamtaan. Yonent bu nekk xam na ndax war nañoo wàcce booleelaak kiyamtaan wala déet, xeet wu nekk xam na ndax war nañoo am kiyamtaan wala déet. Loola moom suñu borom tabaraka wa taala moom moom mbir yépp. Huwa almaliku li jamici lumour walfaacilu lima yasha, waaw moom moom moom lépp mooy def lu ko neex. Waaw min xayri an yakuna li axadin alayhi taxakumun aw iqtiraax, kenn sa nga tëral ci kaw yàlla ay atte, mbaa nga tëral ci kawam proposition, naan ko boo defoon nangam di mu baax yàlla kenn du ko defal loolu moom moom moom yépp. Waaw yàlla neen afalam yey as xanaa naagu wut, xam bu wóor mooy xanaa naagu wut allazina aamanu, ñi nga xam ne gëm nañ an ci ne law yashaau llahu, bu neexoon yàlla lahadan naasa, mu jubal nit ñi jamiian ñoom ñëpp. Yàlla ne ñu gëm yàlla war nañoo naagu ci loolu, mu wóor leen ne bu neexoon yàlla ku nekk ci kaw suuf da nga jub. Law yashaau llahu, bu neexoon yàlla lahadan naasa, dana jubal nit ñi jamiian nit ñëpp. Loolu waaw, ndax su fekkoon tey ñàkk jaamu yàlla day wàññi ngóorug yàlla gi, nga xam ne ñàkk jaamu gi nga koy ñàkk jaamu day nekk li koy wàññi, kon kenn du mën a ñàkk jaamu yàlla. waaye yàlla jaamu gi nga koy jaamu ak ñàkk jaamu gi ko nit ñi di ñàkk jaamu, ñaar yooyoo yem képp képp képp ci nguuram gi moom jàll jëlalu ko. May gi may may nit ñi li ñu koy ñaan ak xañ gi may xañ ñi may xañ, loolaa yem képp képp ca moomeelam nga moom jàll jëlalu ko wa azza kamaalu. loolu tax na ba kon nit ñi jub ak ñàkk jub daa yem fa moom, waaye bu fekkoon ni bu ñu jubul loola wàññi ko dara, kon dal ñuy mooñ mooñin woo xam ne duñu ñàkk jub. Di maana bu ñu defoon ni mu def malaaka yi, malaaka yi laa yaxsunullaha maa amarahum, benn. ñaaral ba bu defoon julli mu mel ni ak nokki, fi ne kenn sañu fi la ne du ma fi nokkee. Bu defoon sa xol bi, sa xol bi mu mel ni julli, wala julli mel ni sa xol bi, kenn sañu ne sa xol doo fi fëgg. Si cër yi am na yoo ci moom, am na yoo xam ne muumoo ko ci. Bu neexoon yàlla lahadan naasa, dana jubal nit ñi jamiian.

nek ben woni ko ci aduna fi yene fi tambule ko ci ni ngay gisse souf mu ben lo xamne da fay ñak ganjax tabarkalla mu taw ci dundu tambuli ci am mo ngi benen gis gis di guddigi ni koy fulle bam genn ci biir ba cegg mu dal ni andi ak lembam go xamni bi bu ñuul kokku lay doon ñettale gis gis bi ci wone katanu yalla ak nek di nek ben moy jant bi ak bu fenke wëndelu gi ni wëndelu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci ben jaw go xamni bi du ko jeggi mo ni benen mashhad muy yar wi ni muy ramé ci bir kërëm yoyu ba baamu koy jéxal mo ni benen gis gis ci li won nek yalla kenn la té ko am katan la moy jawu ju yaatu ji fess dal ak mindeef ñu jitu won ak yitay lepp nek ay dalail bahira ala qudratillahi jalla wa ala menen tam bi ni waxtani alakhira ak tita nga ci am wal buftu nga xamne ci lañuy dekke ak tafaro bu ñewé nit ñepp daal di jog ci seeni qubur seeni bammer yi leen soolon ahlul jannati dem al janna ahlun nar dem nar yalla yalla musul ci wa nar mu takala ci digeenté ñi gëm ak mujrimoni te mo ñi mëng wuton yalla yëreel ci bëf bo xane bi bëf bu raglu la bas wa'ada yi nek fi rawdatin na'im wal ashqiya fi barakatil jahim ñi taxé dem ci toli al janna bi xew ñi taxé di dem ci suuf sawara bi xalak musar bi di tej musar bi tej bi waxtane ben tomb bu amna solo te moy tomb dekk ak fay gi yalla yi fay kenn ku nek defum da taxawal ay tektal yu bare bare ci lay xew barkal lañ ci de ko nak surat yasin ndax yalla tabaaraku ta'ala ci lu ubbe sar wi tay ubegu am sala goy joxagn na gayu alquran kay yasin nak tabarakalla ben sar la bo xamne du am ay ngeneel la so de sañ ci ci geur bo xamne gi dañu na da am ay jinne am na no koy jange rek jinne jël seeni bagage bayila fa ben ñaar ba bu nit tolle ci sokurat soko jange ali sallallahu alaihi wasallam neena yalla dina oyofal nitu sokurat wi ci mom yasin mom tamit lañ waxon ta zamzam lañ waxon ci mom yasin lima quria bari na lal ay mbir yo xamne xajul ci waxtu wi ne kon ñu jëm ci yenen dikna ci hadith bo xamne al bazar moko netti yunus bi alayhi salatu wassalam ne inna li kulli shay'in qalba wa qalbul qur'ani yasin wadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati mune lenn mu nekk am na xol xol alquran moy suratu yasin suma sañun day képp ku bokk ci sama xeet wi mokkal suratu yasin ci wona yonti moko wax sallallahu alaihi wasallam wax ju reuy kon suratu yasin mu ngi nonu tabarakalla ñu ñew jema tek ci li nga xamne mom la ëmb bismillahir rahmanir rahim yasin roof yi nga xamne dañoo daggato
bañuy tambali ca suratu baqara wala ali imran waxon nañ la ca nekkon ci walu ay mbir mom ci ñaar ñaar yi la bok ya akuk sin yalla xam liñ ci nam waye so dem ci ibn abbas bañu ne ya sin mom def ni moy ya insan ci lugatu tay non la ko tekke am ñu ne benn tour la ci tour yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci lim na ko yasin innaka lamnal mursalin am ñu ne dañ ne ya sayyid al bashar ñu ne abou bakr al warraq mom moko tekke ñu ya sayyid al bashar wax joju bo demé ci al qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñent ma nga ci ñu nak ci fi rew mi dañoo gëm ne yasin nuru ko ibnu abbas tekke non la so dama ci mundum goor di cheikh al hajj malik mu nga nan yasin wala yasin yaqra yasinan fajaa lahu wiqayatun mune yasin ma ngay jang yasin kon yasin mom moy tour yonenti bi yasin bisar bi tabarkal ba demé ca suñu mam mam musa ka mune kulay jay tar na sam xel dem ci yasin ki taru ba yalla yonne ko saru yasin kon nonit tabarkal nang mo ni ibnu abbas nimu ko tuddé wala mu ngi ci leen tour le tour yonenti bi momit depo na ci motax senegal ngay gis yasin mu jigen barkal yasin yalla mu ne wal qur'anil hakim ginna ci al qur'an bi nga xamne dañ ko nasse dañ ko nasse nasse mo xamne amul benn wàññiku wala benn njaxas bu ci mën def mbaa soppi mbaa welbati alqurtubi mu koy firi mu ne uxkima fi nazmihi wa maanihi fala yalxaquhu xalal tafsir abu saaud mu ne dam ko nasa nasa moo xam ne maanaa yeeg ni mu tudde munta am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk abu saoud ci boppam ci tafsiram boobu li ma doon wax léegi mu ngi ci xurtu bi fuk ak xatum juróom jukki fuk ak juróom mu ne ay almutadammin lilxikmati aw naatiq bilxikma min xaysu nudum almujis almontawi ala badaaihi lxukmi loolu la ko abu saoud firee mu ne maanaam والقرآن الحكيم مويني القرآن نسوا خم ين كل يالا تبارك الله سب حكيم تفاي دس لأنك تعمل يتبخ رمك ولا داخل لأنك تج سبس دفع لأنك جنك الرازك وبمجي يختك ليك تيوان نكو تبخون بنيو نكتون أي بنيو نكتون حكيم نكو عندما جنيو رك بكتنون تبارك الله ياسين والقرآن جنات القرآن جي الحكيم القرآن بنمس جي مجاركيون إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين يا نبوك مرسلوني نيال ليوني نجوك رب العالمين نجل جبا تمنى في إبن عباس من الكفار قريش نونك وان لست يا محمد مرسلا دوبيرن yalla xewegul ba legi ñu nan ko doob yeenent waye yalla mom ne ko innaka lamnal mursalin gin noone yaangi bok ci mursaluna yalla mi yoni nak mo ne koy ma yoni na la kon ñun buñ doon cioy ñun ñepp ñu yalla yoni wako du te yalla yoni nako waaw yalla mal neena ko yoni na la te jinnaani yoni na la bu ñepp ma sa won nak ne muhammad du yeenent sallallahu alayhi wasallam lol du te mu nek ab yeenent ndax yalla ñun ñu xame kenn du ko welbati di coow bam bàyyi nam ñu xame woon daal di ñuy fekk ci ni mu koy wax innaka
لمن المرسلين على صراط يانتي وقم مستقيم يوم جبل امول جاد جاد امول دنگ دنگ تي موي الاسلام دين الرسل قبلك دين يونتي لا في جيتول ياب nga xamne dañu dikkon indi al iman ak tawhid tanzila mune wacci gi nak waccu al aziz wala waccat al aziz ku tedd kad yalla ar rahim ku bur yeul mo de kad yalla subhanahu wa ta'ala koku mo wacci al qur'an al karim digle kenn mun ta wutu yalla ci wacci al qur'an amul ci doom adamay ku mën a wax mbaam masa wax lu mel nii alquranul karim tanzila al azizi rrahim. Léegi nag li tax mu wàcc alquran li tunzira nga ndax nga mën a waar qawman nit ñoo xam ne maa unzira kenn waarut aabaahum seeni maam waaruñu seeni maam waaruñu seeni bàyyi. Alquran daal kon daa ñëw ngir ñu waaraate àgguteen ci ñoom àgg ci ñoom li tunzira qawman maa unzira aabaahum dañoo bëgg nga waar nit ñoo xam ne kenn musta waar seen bàyyi kenn musta waar seen imaam nga ñëw waar leen fahum ñoom li leen waaru tax na gaafiluun ñu sàggan lañ mboolem ñu waaru ñu jëglu waaraate ñàkk déglu waaraate yi tax na gaafiluun ñu sàggan la jigéen ñu nii joo xam ne li tax du denc aw yaramam dañ koo waara gut mu bokk ci gaafilaat yi ñu sàggan góor a ngi nii goo xam ne tabarkallah am yu baree bari ñu ngi koy def tegu ko muy dara eyefal ko lool lu tax dañ koo waara gut mu tax foofu mu gaafiluun te it nga dégg mu ne dañoo waarub seen i bàyyi ndax bàyyi ji waaru ku dëkk ak moom waaru yaay ji waaru ku dëkk ak moom waaru maam ji waaru ku dëkk ak moom waaru kon daal way jur yi waaru li tunzira qawmam maa unzira aabaahum nga waar ci nit ñoo xam ne kenn waarul seen i bàyyi foofu mu ñàkk a waar seen bàyyi googu tax na ñoom gaafiluun ñi ngi sàggan di def yàlla itere nit dina nekk ci kër ñàkk a waaru gum ñàkk a waaru moom paa bi wala moom borom kër gi ngeen baal ma moom borom kër gi nga gis doomam génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awraam nekk ci biti ginnaaw papaam waarut mbir mi du ko jaaxal dañ day toog fi mu toog rek di xool nga gis koo xam ne dafa ne ci buntu kër gi toog xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam dug ak moom ci biir kër gi jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool foofu mu gaafiloon ña nga sàggan nga gis ko do ñëw ci papaam ne ko papa may ma nangam dañuy baal nga yëkkati loolay jox ko wala mu indi aw këyit def ci mbir daa ne dañu am benn baar dañu def circulaire fekkee nu lañu tuddee baat bi nga yëkkati xaalis lem ca jox ko mooy dañ laa waaru loo tax tabarkàlla waaraate ka di ñoom it ñu am aw sas wu rëy rëy ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci rajo yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeeg yooyu ba léegi waaraate yi des na maa unzira aabaahum fahum looloo tax ba gaafiluun ñu sàggan kuñ waar ku ne da ngay sàggan waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukk teg waxtaani diine waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jële dara nag teg ko ci kaw nit ñi maanaam soo nee Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaa sallam nangam ak nangam léegi nag doo ko indi ci jigante yi nag si yenn taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diine la soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne am na jigéenite yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem wëcc ko fi kooka wucc na Khadija jigéen ji ku dégg day daal di waaru
su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigal jëkkëram moo gën ci moom ñaareelu ajak ñetteel ak dem feneen fa hum ghafilun loolay sàggan. Yàlla neen laqad haqqa yayna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ña sàggan fahum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad. Waaw laqad haqqa yayna alqawlu wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama ala aktharihim li ëpp ci ñoom fahum ñoom laa yu'minuuna duñu gëm ñàkk gëm ga moo leen yóbbee loolu waaraate woon moo leen ko jural ñàkk waaru ga moo leen jural sàggan càggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Gëm yonent bi nag ak bëgg ko léeg-léeg nit di wax ne akama ko bëgg te xamagul ndax waara guñu ko ba mu sàggan mu nekk ci càggante te nee na bëgg na yonent bi laal di def nag yu muy tere tabaarakallah na muy solo du baax na muy jëflantee du baax ni muy waxee nit ñi du baax ni muy musóoroo yu yëpp tabaarakallah daar du ci baax te mu naan moo ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla tabaraka wa taala mu ne innaa ñun yàlla jaal naa def nañu fii anaaqihim ca seen doq ya bañ leen di jëme sawara aghlaala ay gax gax mooy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit diisaay wa tax na du ko mën a diri bay mbëkk kenn te it bugguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëgoon doon daw du mën a xelu ba dab nit loola mooy gax. Yowmal qiyamati am na ñu bare ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala ñu naar ndox ñu ñeenti téeméeri at fa ñu dekkee ba baa ñuy àgg siraat yée ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen doq ya ñu di ko diri ndax sàggante guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Fexe gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na munuo sigg nga sëgg jëmale sa doq ci sa put fab sa sikkim bi teg ko ci sa xóot boobu waaw misaal la ba demee ca suru jalaalay ni mu ne haada tamsilu wal muraadu annahum la yusiluuna lil iman wala yuxfiduuna ruusahum la mu ne misaal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm duñu suufeel seeni bopp ngir gëm ci tafsirul jalaalay ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett ibnu kasir nee na wa maana al aya inna jaalna haulaai almaxtuum alayhim bishaqaa kaman jucila fi cunqihi ghul wa jumicat yadaahu maca cunqihi taxta ziqni. Waaw mu ne fii nuñu tekkee aaya ji moom ibnu kasir mu ne ñuñ tëral ci seen kaw ñu war a nekk ñu texee di ëllëg bañ ñëwee yowmal qiyamati dañoo def ci seen doq yi takk ca ay gax boole seen ñaari loxo yi ci seen doq yi boole ko ci ron pud gi takk ba mu dëgër loolu mooy mbiñ ziqnu nag benn bi al azqaan benn mooy siqnu atabari loolu la wax mu ne wa ziqnu majmacu lixyayni fi ñaari ngaam yi daje ngaamu suuf yi foofu ñu daje loolu mooy ziqm suratu yaasin aaya juróom ñett wa jaal naa ñu def min bayni aydihim ci seen kanam saddan ab gàllankoor ab jëppant
bu kenn mënutu jégg. Wa min xalfihim ci seen ginnaaw saddan ak géppant. Géppant mooy baaraas. Ñu def ko fa mu nekk seen digganteeg dem, ñu def ko seen ginnaaw mu nekk seen digganteeg bëpp. Wa jaalna min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan ak yiir ci sa kanam yiir ci sa ginnaaw. Ndax olof day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge, waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëm fu mu jëm mu bëgg dellu fa mu jóge far gestu ginnaaw gis fi baaraas, baaraas ci kanam baaraas ci ginnaaw. Fa absoynaahum ñu muur leen fa hum laa yubsiruuna, kon nag duutu ñu gis. Waaw miiri sa miiri sa kan ngay wax ñu miiri sa ginnaaw ngay wax ñu baase la duutoo gisati, ñu nekk ci ndëngte ba yàgg ca miir la yàlla jëflante ñoom. Miiri seen kanam miiri seen ginnaaw baase leen, léegi duutu ñu gis. Bi maam Cheikh Alhaj Malick di wax ca yaasiinu yaqra'u yaasiinan, barkal di ñu nekk li siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci téeréem bu rek ñu tuddee qilaasu zahab. Téere boobu ci siira siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kere bi nga xamee ne mi ngi bëgg a jógee Makka ñëw Almadina. Wa is yamkuru bika alladina kafaru li yuhbituka aw yaqtuluka aw yuxrijuka wa yamkuruna wa yamkuru llah. Yéefari Quraysh ak mushrikoo ne dañoo daje ca Daru Nadwa di def benn daje bu mag a mag ngir rey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, wala téyewaat ko mu mel niñ mel ci seen diine ja gëm lan gëm, wala ñu génne ko. Ci biir waxtaan wa ñu dëppoo ci nen léegi nan ko rey, ndax buñ ko génnee mu am mbooloo dellu si dal ci seen kaw, buñ ko jéemee dugal ci seen diine ji du sotti, kon nag seen pexe dal mi ci gën mooy léegi nan ko rey. Ñu jël ci waa Makka ak la wër Makka ak yépp ay waxambaane yu am doole, kenn ku ne jox ko jaasi ñu ñu wër kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di fas yéene bu génnee ñu daal di koy songandoo daal di koy gëj. Bi wëree kër gi suñu borom tabaraka wa taala jox ko ndigalu mu jàng suratu yaasin ba fii ma toll ci fahum laa yubsiruun, mu nekk ak léemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la. Fahum laa yubsiruun bi mu ko jàngee ba ci fahum laa yubsiruun mu wasaare ko suy ko suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ñëwërul kër ga ku suuf sa laal boppam rek waaja nelaw fa mu nekk, noonu lañ ko jàng ci siiratu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo taxit lool nag bañagut ba léegi. Waaw ku gëm Yaasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaamur doo tooñ soo ko gànnaayoo mu defal la nam defaroon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaw suratu Yaasin ay juróom-ñeent. Wa sawaa'un alayhim wa sawaa'un mooyam képp alayhim ci ñoom, am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yu'minuun du ñu gëm am lam tumsiruhum wala waaroo leen laa yu'minuun du ñu gëm, am na ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar mooyam ci ñoom duñu gëm. Li ànn man xayyama ala aqlihi zalaamu dalaal wa ashashat fi qalbihi shahawaatu tughyaan laa tanfauhu alqawaari wa alzawaajir laa yu'minu. Koo xam ne niiru sankute dafa ñëw def ak cer ci xolam, bànneex ñëw tagg ci xolam, soo ko dee waar waaraate waa ngay yem ca kaw tàgg ma waaraate waa ngay yem ci la muur xol ba
kala barana ala qulubihim ma kanu yaksubun am nañu legi ndeysan kenn mënul tuyé na war wa sawaa'un alayhim moyam ci ñom kep a anzartuhum ndax war nga len am lam tumsirhum wala waro len ñom la yu'minuna duñu gëm muku muku yalla jallu musul da walen war war duñu gëm duñu deug sax warate deglu yenen am to ak ay way ak kinjim kinjim yu ñak solo mu ngi leen gënal di deglu warate motax ba la yu'minun dutu ñu gëm motax ko am ak njabot ku ne gi li ay ji don tambule legi nan li tunzira qawma ma unzira abaahum fum ghafilun war la fexe bay warate duggu ci seen nop te ñu bayyi seen kinjim kinjim yi nga xamne day yowal xol di waral ak nafiq ak yu demene ko yoy inna ma li fi nek dal tunziru dana waaw man ittaba'a dhikra ku top alquran wa khashiya arrahman muragal yalla bil ghaibi ci kup ki rek moy war waaw man ittaba'a dhikra ku top alquran diko jefe koku mom day wa ben wa khashiya arrahman bil ghaibi ragal yalla koku indey war ñu rek nga mëna ragal yalla ñu mëna waru waye ku du ñi so len waré du waru ndax deglu ji warate ñi ngi melni roti ku roti su yebul nak ndox mu ñu su ko def ci lox ku roti su yebul ndox ndab ndox mu ñu su ko def ci pos naka nonu warate so jege diko deglu ji te dalay dem yobbu won nak xana folklor ba mo la yobbu wajay wax mo la yobbu dalay dem yobbu won kay yobbu wo bindu kay dem tok ci mbolo ma ñibi jëm ni ñibi lola la yalla don jangal sallallahu alaihi wasallam ca abasa wa tawalla an jahu al a'ma bu warate ñewé ki am al qabiliya nak lu mu ko def koko moy waaw الشيخ محمد متولي الشعراوي موكو دون تودي القابليه انما انت منذر من يخشاها كان رك نا من وار موي من يخشاها كوجيت الاخر ني دم توتي يالا واتي تي موما عبسا وان كون كون لي مول دون واخ ني غومبا ني عبد الله بن مكتوم واخريش ني نيك اي ministre كي ديبوتي nga xamnañ leen di leen waar te yuru ñu nag luñ def waaraate fii fukki at buñ waaru sa bu nga génne moom yor na nag moo tax mu naan la allim ni mi ma allamaka allah soo ko waaree mu waaru kon kan mooy waaru man ittaba'a dhikra ku topp alquran wa khashiya arrahman ragal yàlla bil ghaibi ci kumpa yàlla dañ koy ragal bil ghaibi ci kumpa waaye léegi lañ gis lu loxo am def ci doo gis loxo ba tabarakallah nima koy junjé bañu duggé ci at mi ba légui modi tabarakallah timir ali ñu dugg ñun ñaak ci lañuy faatu degg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla na yalla fay ko timir ali juroom ñenti ñet manam l'an 2999 mbolam ñi may deglu ak man mi wax ak ñi ci kaw suuf ñepp man nañu wat ne kenn du ko ci fekke tabarkal ñetti neuf yoy te xam ngeen ni 1999 ñetti neuf yoy momit ñe fekke won ni fi kenn fekke wu ci ñe fekke won ni kenn fekke wu ci ñetti neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gestu ke di ñi delu ginaaw ñu set ba xam ndax ba ñu agge ci jinnu yi ak 1000 kefe kefe dan tambule ak 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekke loola moy dedet kon nak ñetti neuf yi tabarakallah duñ ko fekke waat yalla tan man ngay xamé ne kon ñu ngi fi moy dañu jëk ci gis mu roppi kenn ci ñeen yobbu ñu dem am yag mu roppi kenn mu rek lay def loolu lañuy ragalé yalla bil ghaib ci topp alquran nak ba waar ragal yalla ba waaru fa bashirhu nang ko digal nang ko yegal ne bi maghfiratin dina am njegul boramum wa ajrin karim ak tay gu tedd
yalla ñu kaal defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am ndegal wa ajrin karim ak pay gu tedd koku warate wo jeñ nako tabarakallah kon ñu mën ko wax ne lool lay am mom ibnu kasir mu ne al ajrun karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika inma yakunu fil janna barakallah tafsir muhtasar ibnu kasir jukim ñettel xatum temer ak jurum fuku ak jurum ben yalla subhanahu wa ta'ala muné kon fa basiruhu degal ko bi maghfiratin wa ajrin karim niko ibnu kasir difi muné al ajrun karim moy pay gu bari te yaatu rafet te jek muné lol nak aljana rek la meuna amé tabarakal bi yalla tudé nak mbirum yenn gi mu yonni yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak di tuddu dekki li nga xamni dañ ko dekki ak tasaro bi ñuy tasaro suratu yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoy dekkal al mauta mbolam ñi faatu motax lolu kenn wuru ci amuti sik sak jëf jo xamne yalla neena ma koy def te lu yalla te li amut inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoo meuna dekkal al mauta ñi de su ëllëgé wa naktubu dañ ñu bindi ma qaddamu lan jitalon lu jitu ñuy faatu wa atharuhum ak lan bayyi ginaaw tabarakallah naktubu ma qaddamu fi dunya min khayr wa shar wa min salih al a'mal wa sayyi'ihim wa atharuhum ay wa athara qutahum bi arjulihim ila al masajid at-tabari

ñoon la fa dikke. Mu ne kon afidatam min annaasi ay xonti nit ñi maa ngi suur Ibrahim aya fanweer ak juróom ñaar. Fa jaal yàll na nga def afidatam min annaasi ay xol ci nit ñi tahwii ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom ne leen xemme ma seer si di am sawq ci gis leen. Xam ngeen ab jul fi nekk su mosee dem Makka ba demaat jot ñu dégg nit ñi di tikiroo ko wut ay këyit xelam yépp Makka lay nekk këyit su amee paas kenn du ko fi bàyyi. Yow yàlla maa ngi lay ñaan wasaquhum yàlla nga leen wërsëgal ñoom sama njaboot gi min athamarati ci meññit laallahum xayna sore wërsëgale ci meññit ñoom yashkuruna ñu sant la duñu mbokk ak ñi nga xam ne duñu sant. Tabaraka allah ñaanam boobu nangu na lool ndax boo demee Makka lépp lu ñu jaay ci adduna si boo fa demee gis ko. Makka laa ne gerte caaf bi ñuy nekk ci seen marché yi sax boo demee Makka suuq Bani Malik gerte caaf yaa ngi fa bëri bay bëgg dee tabaraka allah. Kon ñu ne tamaraat ci meññit lépp nga fa tey meññit yoo xam ne yi tabaraka allah yu yomb a yomb la yu jota am la yu jàppalee am la loolu ñaan gu nangu la ca Ibrahim. Mu ne ko rabbana ya suñu borom innaka yow ja taalamu xam nga maa nuxi li nga xam ne ñu ngi koy nubb ci suñu xol wa maa nuclin ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jural ci suñu làmmiñ. Lépp lu ñuy nubb ci suñu xol xam nga ko, lépp lu ñuy jural ci suñu làmmiñ xam nga ko, te wa maa yaxfa du nubbutu nag du nubb alallahi ci yàlla min seyin ci dara lu dara tuuti tuuti du umpu yàlla subhanahu wa taala fi l ardi bi ci suuf wala fi samaayi bi ci asamaan. Ci suuf amu fi lu mën a umpu yàlla, ci asamaan amu fi lu umpu yàlla. Bi muy lim na mu ñu njëkk fi l ardi ndax suuf moo ñu gën a jege ñun. Yàlla mu ne di nett yu Ibrahim alhamdulillah cant ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne wahaba li maynama alal kibari ca ba may màgga ismaaiil ak doom ñuy wax ismaaiil wa isxaqa ak doom ñuy wax isxaq. Loolu mooy sant yàlla. Ibrahima lu jiitu muy am ismaaiil am na juróom ñeen fukki at ak juróom ñeent ni ko ibnu abbas radiallahu anhu waxe. Lu jiitu muy am isxaq am na téeméeri at ak fukki at ak ñaar. Boo demee ci tafsir bi ñu tuddee zaadul masir te jub ci bi ñeenteel ba kotul ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett wax jooju ibnu abbas radiallahu anhu moo ko wax ca lañu ko toxale. Mu ne kon alhamdulillah sant ñeel na yàlla allazi yàlla ñi nga xam ne wahaba li moo ma may may na ma alal kibari ci màggat ismaaiil doom ñu wax ismaaiil wa isxaqa ak doom ñu wax isxaq. Ismaaiil ci ay fëtam ci la sallallahu alayhi wa sallam génn, isxaqa ci ay fëtam ci la Yusuf ñoom ak ñu demee ñu ko ñëw ñu génn. Kon Ibrahim nekk kon car bu mag a mag a mag ci wàllu shajaratu annubuwa wala shajaratu lambiya. Ibrahim moom mën nekk tege ñaanam bi ne inna rabbi sama borom la samiu duaa ku dégg ñaan la. Yàlla la samiu duaa ku dégg ñaan la. Moo tax foo soxlaa rek dëkkal sa ñaar loxo moom subhanahu wa taala. Foo soxlaa rek moo xam na ngay wéet, moo xam wéeto, moo xam guddi la, moo xam bëccëg la, moo xam waxtu wu mën a nekk. Yàlla samiu duaa ku dégg ñaan la. Boo ne yaa rabbi rek mu jox la. Léeg-léeg mu ne yaa rabbi mu jox la ca saasa. Léeg-léeg mu ne yaa rabbi mu am yoo xam ne fajal la yooya muugal mu jox la yi ngay ñaan. Jënd waaye ngi nii fu mu toll yàlla may ma permis, yàlla may ma permis nekk permis gënul ci moom. Bés ju ko yàlla mayee permis bañ am wasa ko ci bés boobu la ko ca dal gënulu ko. Ñu dem ñu ne ko xam ne ki yàlla moom xam na ne permis gënul ci moom moo koy xañ rek te kooku xañ rek. Waaye loo ko ñaan ñaan ñaan ma nga lay defal leneen loo xam ne soo yëgul loolee te lay ñaan.

0: waye yalla yunus ci ali sallallahu alaihi wasallam ne ku dik sunna rek defal na la ca rabbi ya sunu borom ibrahim mu ne ko rabbi ya sunu borom ij'alni ma ngi la ñaan nga def ma muqimas salati may kuy taxawal julli fu mëna nek sur ibrahim ay mu ne ko rabbi ya sunu borom ij'alni ma ngi la ñaan nga def ma muqimas salati may kuy taxawal julli wa min dhurriyyati ak lan ci sama njabot ñu nango and ak man ñu and ñun ñep di taxawal julli ñom ñep di taxawal julli ij'alni mimman hafaza ala as-salat waj'al min dhurriyyati man yuqimuha ayda ñaan gu am solo la go xamni gi jull bu nek war nga ci baye xel waaw rabbana ya sunu borom wa taqabbal ma ngi lay ñaan yalla nga nangu du'a sama ñaan wa taqabbal du'ai ma ngi lay ñaan yalla nga nangu sama ñaan rabbana ya sunu borom gi ñaan ba tay ighfir li ma ngi lay ñaan nga deggal ma wa li walidayya ak sama ñaari wajur sama yaay ak sama papa wa lil mu'minina ak julli way gëm yëpp yawma yaqumul hisabu bis ba nga xamé ne ci lañuy taxawal régler ga bis ñuy taxawal wañ ga bu kérogé bis ñuy taxawal wañ gi gi ñaan moy juroom ñaaral ñaan Ibrahim te ci la tege ñaan yi nga xamné mom la doon ñaan lu la ñaan nako waye dëng nga suñ ko tege yawma yaqumul hisab yalla taxawal dama adama yi gi sét ku ne lam la santon la nga ca def ak lam la ngere la nga ca def ya nga ca bayyi yoyé suñu borom tabaaraku ta'ala fay ko nit ñi mufassiru ne nañ ne jéggul na bayam ginnaw ba nga xamé ne nak xamutoon ni bayam aduwallah nonu yalla la waye mo xamné ne bayam bokku ñu gëm yalla nak da ko daal di bayyi ku ñu wax al-khusayri nañ ne nak mom bu déggé ñaan ji alquran wax ba nak ci daal di ciri ñaan ga ca bayam ci ko ca yaayam mu ne mom yi mu ci japp moy yaayam da bokkon ca ñen nga won la ibrahima doon ñaan lolu ba dem ci tafsir bi wax al-qurtubi katul juroom ñaan katul ñet témer ak juroom ñaar ko juroom ci jukki juroom ñaan lañu ko fi wax mu ne wala yu'budu an takuna wala yud'idu an takuna ummuhu muslima ummuhu muslima لأن الله ذكر عثاه في استغفاره لأبيه دون أمه يا الله تبارك وتعالى بي إبراهيم من يعني نانا ولا تحسبن بنياكار مكنك الله يلا بنياكار مكن يلا نفنك غافلا لك صدني عما يعمل كلمة لف الظالم نتوان كدي توان كدي لتوان سنبرام تبارك وتعالى buñu yaakaar ne ñu buñu yaakaar ne yàlla daa sàggane la ñuy def déedéet inna maa li fi nekk yuaxiruhum daf leen di yeexe rek li yow ñun ci bis boo xam ne tasqasu fihi al absar ca la gis ya di génn ca la gis ya di boqeeku dama adama yi di xool ndax tiitaa ngi ñu tiit kon boo gisee dama adama di tooñ mu ne bul yaakaar ne yàlla daa sàggane loola wala muy def loo xam ne lii naka su dul noonu la bu keraw yoy muhti'ina dañuy sëgal muhti'ina wala boog dañuy waaxu te duñu gestu muqni'i ru'usihim sëgal seen doxe bu yàlla wootee jóg leen yowma yaqumu nnaasu li rabbil aalamin ñëpp jóg muhti'ina di ñu gaaw kenn du gestu muqni'i ru'usihim sëgal seen doxe la yartaddu du jëllu si ilayhim ci ñoom tarfuhum seen xef ya maanaam bu ñu xef yow ma xiyaam bu ñu gisee ya fa nekk sawara nga seen waaju ñu tal aw lenn ñun ba mu jëm ñu dagg ko nga seen kuñ juutal di bënn jur ba nga seen kuñ juutal ci ndox mu koy marte du mën a naan yooye day tax nit ñu tiit ba kenn duutu mën a delloo sab xef wa afidatuhum seen xol ya nag hawa di lu oyof toy yéetu wéet dar bu ca nekk qulubuhum xaaliya min al aqli li shiddati al fada yàlla ñu yàlla musal ci tiitaa ngir kerom loole bi wa anziri nnaasa mu ñu ci biir salawatullahi wasalaamu alayhi surat ibrahim ay 1000 ko ñeent وانغين الناس وارال نيت ني وارال نيت ني خوتلي يوم ياتيهم مثل لن ديكل العذاب مبلغ نانلن كو واخ نانلن واخ غاو بلا لولا نييو ناخ ني مانكو واديال فيقول لنا الذين من خمن ظلموا تونن نانيي ربنا يسن برب اخرنا تيو نيو باي الى اجل قريب بعث بده يلا نانا ليك ملائكه يدي جيل سنيت واركو جيلي ادنا ني دنج ما دا بوج ني باي كو بامبون ام كو خاندي نكو جيل سي مبون ني نكو باي بسوبا ام كو خاندي سي بسين باي كو نيت فان ربنا يسن برب اخرنا تيو نيو ييخه الى اجل قريب بتي اب بو جيغي سونيت باي موسو بسخ دي نجي دعوتك دنا نيو نغو دني نغوي سو واتي بي ونتبع الرسل يطفو من تي يالا نيو نغي ديد لول دو مبا ديف افلم تكونوا خنانيك للون اقسمتم نين جيون من قبل بو نيك يالا وان ما لكم امل من زوال في تقلب ادنا انا واخا نيو نون دير نون دي نين دي وسكنتم خنا بكل الون في مساكن تبكواي الذين بكواي نيغا خامن ظلموا انفسهم تون نين سن بوب نين ووتو لن فا وتبين لكم خالر الون كيف فعلنا بهم من دفونا نيونيا وضربنا لكم الامثال مثال منك جوخ نين وان مكروا شكنا نيو مكرهم سن تخيا وعند الله وعي من خيال يلا يبن مكرهم سين تخي وان كان دونجا دفا نيك مكرهم سين تخي ري يتسول من الجبال غير داج داج بوتي يلا يبن تخي تمن نكو يسخال كون فلا تحسبن الله بول يا كار يلا بوك مخلف وعده مي ووتي ديب بامو ديغون رسله يونتم يا ان الله يلا عزيز كتدنا زم تقام برم فينتونا كني يوم فينتوم يوم يوم تبدل الارض بس بني وچو سوسي غير الارض سلم سوسي بس بني جل سوسي اندي تسنن سوس بوك تك سوسي والسماوات نجل في اسمان سي اندي تسنن اسمان سلم اسمان سي وبرزو نجل نيوم نيب نفاتور لله نجل يالله يلا من الواحد يلا من خامن كن لا القهار يلا من خامن مون
1: دادي وانبتت من كل زوج به دادي سخال ليپ ليغا خامن موم لا بغا سخال لون تام علماء نين سي وور موي علماء الكيمياء نيغا سي وور دي سيت نمو ديمي تبارك الله ني تيراو صاح نيام لا ني ووي نين اي بورام خام خام ولا نيام لا ني ووي نين ليغا خامن نيو في زوب تاي خام خام يا دوم كات تلا ني نك سنريهم اياتنا اي جي باتاي nañu and dem ci liñu tuddé tawazunul anasir al-kawniyya muy équilibre gi am ci aduna ci té suñu borom waxon ko bu yagg yagg borom xam xam yi di ci gëstu borom xam xam yi nenañ oxygène ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam moy lay am ñaar fukki ak ben ci témèr bu nekk suyo ko won ba ag ci jurum fuk aduna fi lak ñaan fuk la ak ben bes bu yoko ba ag ci jurum fuk aduna fi lak fa law kan al oxygen bi nisbati 50% masalan fa sa tahtariqu wala fa sa tusibu al alam harara shadida wala al ihraq wal ihtiraq oxygen bobu nga xamne lepp luy dund dang koy moccu liñu tuddé sanil oxyde de carbone li lo xamné gantax gi da koy buusu gantax di manq di buusu nit di manq di buusu gantax munu fe ñak nit munu fe ñak su kenn ci ñom ñaar jëlum lo momut man na tax ka nek du nek يعلن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم سورة الحجر آية نافك البن wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar suratul a'd ay juroom ñet yalla neena lepp lu am ak fum amé ak num man di amé neena lolé mom yalla mo yor tiabi magasin yañ ko denc te itam mom yalla moy ki nga xamné mokoy wacce waye neena du ko wacce illa bi qadarin ma'lum rujul ci nat bo xamné bi nat bu ñu xam la su ko defé ñi nga xamné ñom ñoo cey dunu diko xam muy nek lu tollo lol tabarkal so setlo alquran waxat nako ne wal ard madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in way mawzun mawzun lepp lu yalla wacc rek mo wacc ko mu nek mawzun te moy lu am equilibre te moy lu tollo ba len du upp sama rom lolo tax bi suñu borom wacce ci kaw suuf goor ak jigen mu xamne jigen ni ñoy gëna bari goor ni mu ne won goor ni ku nekk na nga denc ñeent soxna lu ko moy equilibre bu daam bi goor ni lanké nak kenn ku ne tak ben gis nga fi nekk ni equilibre bi ñaka am tabarakallah jigen ñangi ni kenn ku ne japp nga ne bo soluwut kenn dula denc ñu dem ba solo bi safatul goor yi ñu ne kon bu kenn solo ndax ñu denc ñu legi yaram nañ lañuy def ko gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakallah sag bu ñuul ko seen deug lu ñuul lay ngam ndax aduna da ko sof té xam ngeen couleur bu ñuul mom limi tekki moy bëggatuma ci aduna dara ñi té ñi ñoko daan sol wala gogu tak jabar kon nak ik ma tawazu mbub di am suñu borom tabaraku taala wax ko ci alquran neena bala ñoo bayyi rek dafa xam ni ñun ñep neen ne annahu huwa alhaq ñi dem batay fil afaq ñi dem ci geej gi fekk ci mol yi ñi tay duggut di genn suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waaw goxu mbaj yeeg yooyu géej dafa am ay xeeti duus duus yuy dund ak duus yu dee duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warantee ka jóg a ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóg a ko wàcc di bett nit ñi ñu leen di wax léegi da leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarkàlla sa demee ci alquran suratu nur aaya ñin fukk aw kuzulumatin fi baxrin mujiyin yoxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat baduha fawqa bad isa axraj yadahu lam yakad yaraha wa man lam yajcal illahu lahu nuran fama lahu min nur yàlla mu ne lendemain yi ci géej gu xóot duus sang aw duus duus woowee aw niir na ca kawam mu nekk lendem yi tegaloo ba sama fa nekkoon boo dindee sa loxo yow ci sa bopp tàllal ko doo gis say baaram ndaxu lendemain loolu borom xam-xam yi biñ ciy gëstu ci 1900 la ñuy door a gis li ñu tuddee al maul mayit ñoom ñu tudde ko ndox mu dee yàggutoo rekk la tabarkàlla ci téere al baxarul muhit bina te ki ko taalif di karson wax na ci wax ju gën a yaatu ci ndong yi nga xam ne ay gëstukat lañ ci wàllu lu jëm ci géej jeeg yetti aju te ki ko doon wax kat muy sallallahu alayhi wa sallam mustawar géej moo tax kuñ ci masa waxtaanal ci yooyu te nekkuloo ko dëgër bopp nga xool ko xam ne dëgg la nga ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah yàlla nee na ba tey fil afaq ma ñu dem ci alamul xayawaan wa tayr muy adunay bayima yi ak adunay picc yi mandu animo yi ak picc yi yàlla nee na وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم سورة الأنعام آية فنوير أجرم نت نينا أمودي لن ندوك تكاو سوسي لدل أي خيط لن نير أمودي لن ننعو تكاو أسمانسي لدل أي خيط لن نير واو لولو قستو كديشي قستو كم لني benn philosophe bu ñu wax Descartes gëstu na ci yëf yooyu gëstu yoo xam ne yëmu ci andi xëy na yéex na koo xam lool waye ay xam xam la yo xamne yu mëna saxal li fi nek la so demé itta mokam momi nga xamne ño bokku nek ci lañ nek ci xalaat yu dundé muy Darwin seeni xalaat ci walu alamul hayawan xawna depo waye dal ñu yim ci yitel moy hayawan yi seen alam dafa niro lol ak alam aduna ci so jëlé lu melni maam nga xamne li yalla fakk mom lañ ci gëna yapp maam du am doom furit ñi nek manam dox ba gis maam muy wasin so do mu wër Dakar da nga gis ñu bare bal ñu la man di wax deug yalla mësu ko fekk lutax ndax maam da am kersé wasin ñukoy sétan Allahu akbar té nak maam ci ne buñ lañ nit yoy maam rek mu jëlé alam al hayawan so demé ci keur ga yo ñi wax sinax sinax garab go gis mu wacce ca dem ca genn garab rek garab gi da rek sinax ñu gëna ci suñ kër yi ne bo demé ci aduna yi ñoo ñu nga xamne ñoy roñ pepp yi diko dool ci suuf ñeneen di wax xorondom xorondom mom ni suñu gouvernement bi ne ñu la ko mel am président de la république korondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor walu yoon yi dañ koy am ñom korondom yi dañuy am ku jigen ko xamne mo yor affaire sociale ñom korondom yi ba demi ci alquran ka fatabassama dahikan min qawli haja qalat namlatu ya ayyuha naml udkhulu masakinakum motax ci atum khibba mo demane ci all bi da nañ dem fu korondom nek gas ko genn tet mañ denc xebeti ko sokko ko xebeti wat ko dor ko togg te baba ci korondom yi lañ doon jaar ndax ñom denc ñi denc tabarakallah mas gene deg bind bu am solo bu cheikh la adji abdullah fils defon fele ci juma jakk jele nek ci liberté ñu ko wax masjid rasoul ñangale mu am solo mu ne mom señ bi ñun ni ñuy liggéey ba melni korondom buñ ko doon denc ni korondom di dencé rek suñu ba suñu mbir baax ni xorondam ay mbiram baax ak sénégalais ci dakk liggéey bo jëne ci mbéd mi ñepp ñu liggéey xalé ya ngi jaay danaka dëkk bi yépp ay xalé yu jaay lay waye li ñuy liggéey lepp ci ne bu ko rata joté kenn ku neena ci zéro bu tamit ki joté kenn ku neena ci zéro ku takk jabar sank ci lañ amul lepp ku ngeen ci jéxal kon ñun ñoo dakk liggéey xorondam waye dañu mënta denc ni xorondam mëna denc kon alamu xorondam bobu nonu lañu rop suñu alam bi tay ji rek dama ci xorondom yi nga tok di len setan amna xorondom yo xamni dañuy dox rek pour jubanti seen morom tek len ci yoon rek lolu liñu liggey way duñu ñu dara am xorondom yo xamni ñoy seef yi nan fi tuxo ci teunk rek ñew ci alamu picci picci bo demé njambal amna fa picci mu wax tok di ñuy joge njambur di nawetani salum eur bi bo demé njambur tok ya du bari ak jëgël ñu nga salum dañu nawetani ñun ni ñu nawetani le picci rek nawetani waye tok su nawetani salum mu ñu demé ci ak dimbu wala garab ban lañ ci bir jabar ji day wax jëkër ji ne ko ñun ay gan lañ ci ñamur lañ dëkk dañ fay nekk ay gan li ñu fi taxa ñew moy liggéey ci kon nak bu fi takk jabar muneko waaw legi ni def moy suma nene ci bir ba nopi dama lay duggal ci bir yaa cioji taf len ci bir dem di wutal lu ngeen lek ndax man na sama sam suma bop ndax yow rek la bëgg ci ben jëk rek lay am lu la yalla dogal waye yow suma la fi baye da ngay tak benen soxna da ngay ñaarel te comme gan lañ fi bëgguma nga ñaarel fi bayil bañ dem jambo la jël ñi won ni tok xam nañ xam xam bi ma len di wax tok yi dañuy taf buntu bi tabarakallah bu goor bi na ci bir bu jigen bi di wuti lum lek su ngone mu ñew taxaw ci kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanan fu bëcité mu ci lek gis nga alamul hayawan ak atayr ni mu ñu rosu aduna ci te yalla neena sax dem na ba dama adu mi seen bop am na ñu bayyi may tane lam sax ulai ka kala an balhum adallu laysan batay ay gi nañu and dem ci ni l'islam waxe won ci téré bi di alquran juntu way yi ñi tukke legi wal khayla wal bakhila wala wal bikhala والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون والخيل يعلمون دم لين بين الأيفس والبغال بين اللين لون كتيب بين تفاز المام يكره باركيل بغل والحمير بين اللين أي مام لتك من اللي تركبوها نيرين ديكو من ديوار والزينة أي تم بنيان ديوار نيرين من ديوار دي تيتو bu fa yemon su auto amé ñu né alquran lim doon wax fu mu ko tek su fa yemon bu avion amé ñu né l'islam ni alquran lim doon wax fu mu ko tek wa yalla mu né wa yakhluqu ma la ta'lamun gis nga baat wa yakhluqu ma la ta'lamun tabarakalla lu leen ci bir ni auto mel légui ni train mel légui ni avion mel légui amna yeneen war way yu ñew ci kanam tabab ya ngi tambale defar war way yo xamne da ngay war dawal bam neex la dalem ko mu nekk sax na nambu ko war way yo ñu ñew te tabab bi dana mota mot ci kanam inshallah ba xexe ba auto bi legi dañ ci def ndox dañ muy dem xeyna lool li ñu daanel seen politique sax motax ne kon ñu ci yingutu won ba am ci ruq ruq dañ koy continuer waye xamna ni buñ ci continuer bu pétrole daano dina am yu xew yu bare bare bare ñu far baye ko non rek ne ko fa tedd ba ci kanam balam waye war way yo وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام بدمي تي جيج جي وروا يالا فا ييب ني بروم تبارك وتعالى جخو نانكو لول موكي اب خاد لا بو خامني مو جيم تي في الافاخي نان دم نك وفي انفسهم دا يالا نينا حتى يتبين لهم الحق داف لي بيغ وون ني تاي موم دوم موي دغ وفي انفسهم مو دي دوم ادم تي بوبام نانجي نم تي مراحل النموي دليل moy dem adama fimuy jaar ci biiru yaay ba nek dem adama suñu xolé bu baaxa baaxa baax dañu gis ni yalla di sosé nit waye départ ba dem adama ni mattu mel ñoko bokkale départ haywan manawi ba demé ci dëkk waye mbotti mattu mu juddogul ak nit ku juddogul benn lañu ben lañu yalla ñu wala qad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqa fa khalaqnal 'alaqata mudqa fa khalaqnal mudqata 'izaman fa kasawnal 'izama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin suratul mu'minun ay fuk ak ñaar ba ay fuk ak ñent yalla mune ma bind nit waye muy jokkolo gu joge ci ban mune sama ginaaw ga ba ma neub dir ñu def ko mu nek nutfa ab tokku ndox fi qararin makin ci place bu ñom bu ñu wara denc fi qararin makin nana nutfa baba ñu def ko mu jekki jekki nek lu wekk lola yekku ñi def ko mu nekk suux suuxu yappu mu ñu sakamiti mukkut suux waawe ñu wonde ko yax yax ya ñu muure ko yapp dañ koy bindal gënal dund nak legi nak fofu lay takaliko nak niroutul legi mattu niroutul bayyi may ak yoyu waye ni doom adamay mel lay mel loxoy tambale genn bop yi tambale genn bu ci doonu tambale ci do waye bam nek fofu tabarakallah mo ak baye may ñoyé mon kep lolu bako yalla waxe yag na science nak bu yag to mbay la ci tambali gestu ndax science bañ ko jikke laaj ne ko no dama adamay mel ci biir yaayam daf na da fay nek un petit garçon di mag par nank bu juddu jël mu juddu def nga ne dama adama su nekkon xalé bu wala mak mu doon xalé ci biir yaayam am fa sikim ak bañ bu juddu yaay mbay ko fa bu juddu rek yaangi daw motax day juddu du am ay bagn day juddu du meuna wax day juddu du meuna jog yoy yeb ñok mom ba nga koy def na nga xamne non lay def bu ñu demé ci alquran wonan nañu ne jangin moy leer bi na ci biir yaayam dafa am ay mbalan yu koy sang yo xamne moko fay mur zulumatun zalal ñet ci lendem lolu borom xam xam yi gis nañ ba gis ko legi ci mbir ma dem ci xam xam yi tudé embryologie bu fekké ñu ñu waxé baat bi mu né mu ilmul ajinna ñoñu ñoy gëstu yoy nga xamné moy la ci dem naka nonu ni goor ak jigen di soso lo tam
2: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فصوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى
3: غور جيجن
2: تي غور جيجن نيمي ساسو ماتير بي جوغي سي غور مو يور غور جيجن ماتير بي جوغي سي جيجن بن ماتير رك لا صدقيات يوي دي جوغي سي غور نك داي دم سي جيجن تي تاخا ام دوم بو امي ا ات اكس جيجن موم ام زد كيفه sa bo xamé né ñaar wala jigen am a kefe sa bo xamé né a ak a andna day am lu xew sa bo xamé né a ak x andna am lu xew motax it songu sa jabar né ko déma andi dom ci gor yab ko dom la dom ci gor mom ci bayina jogé waya bi jogé ci yaay motax itam ñi bëgg ñi sey di fexé ba seen jëkër di réel lu neexa neexa neex té itam moy ñeen té itam di am yab té itam ñi wax ak ñom wax ju rafet ak neex lool tabarakallah lolu man na tax ngay am dom ju gor te rafet lol ma sha Allah ñen bal ma ci xam xam soso su ko defé ko fi am fudi yalla na ñun ci suñu bop la bëgg won ni mom rek ay yalla am na ñu tuddé ay empreint la aqsimu bi yawm al-qiyama wa la aqsimu bi nafsi al-lawama ayahsabu al-insanu an yutraka ayahsabu al-insanu an al-ma'izama بل خاجلين على ان نسوي بنانا بنانا موي تاتي بارامي سوي ووت دانتيتي ولا ني ووت وينن كايت ولا ني جيني لا دار دي سيد ياو لام دي سا بارام يوني ني جيل ديف كو سي انكر نلا تك كو سي او كاي اي بكو يالا واخ اي ليك جوني ات لا ات نينتي تي لا اك لو توب تي لو جيت لولا لولا امون نا waye suñu borom ci jamono yoy la ko wax te kat borom xam xam ni bo ñu wé rek ci 1884 lañ koy doora tambalé xam man nga fe bo le jooni nit ñaar ci xawa jéyélé xawa xawa waye duñ bokkulé nga gis loxo am aqwas raw dawamat am ni demi ki nga xam nit ci so talé loxom suñu nek da nga xam ba xam ki day wax dëgg wala do wax dëgg ndax ci ramaj la ndax ci jënkati fi jàmbur la ko talal loxom xol ko rek cir di yële ci kaw biir loxom rek di nga ci xam ba xam kii ndax jënkati fi jàmbur la ndax am sàcc la ndax ciriyaa la ndax ku jub la ci baram yi la lañ koy xamee te suñu borom tabaraka taala ba mu ko wax ak léegi kenn xamul kañ la mbokk yi yàlla nee na sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayna lahum annahu alxaq xoolal doomu aadama rek boppam bi li ci nekk ci ak li ci da ngay naan ndox yàlla sedd ci defar na ci baqata ba sa bakkan bi foofu ndox mi fi nekk ra tax ba bu fi noyu ji jaar doo son mu defal la ci ay yuut mu nekk si biir gémmiñ ji bu safam xorom coocc ngay dëkk bu safam sogaa rek coocc ngay dëkk saful dara nekk si biir gémmiñ ji booy wax bu mbari sax bu la neexee wanaa su ko tabarkal naka noonu sa nopp bi mu def ci ndox mu xasaw lool moo xam ne ginnaaw nopp kenn du ko ub la fa nekk ba xet ga neexoon ku tënd guddi tabarkàllam matiyee mellantaan yi nguuti ci sa ba nopp bi la ñuy fanaan waaye dafa am xet bu ci nekk goo xam ne bu leen xeeñee rek ñu ne la yow danaa sante bàyyi la fa ndax noppul kenn ko ub ñaare booy sàng sax boo ko sàngaalee muuraale ko ba muy tul doon nelaw yàlla def ci xet boo xam ne dafa naqari lool ku ko yomb daw sa yaram bi soo ñu mutoo mu ñaq ndox mi am ci ay bën-bën ñu muy génne xoolal ndox yooyu ne ci biir ci biir nit am yeneen ñaari ndox yoo xam ne nag su génnut da ngay am problème leneen nga taw ba mu yàgg mu bëgg a génn nga dem fenn fañ koy génnee mu jaral la nga rang mbaa nga fay sonn sa lool ndax ndox moomu génn li fay génnul doo am jàmm mbokk yi suñu borom nee na dañoo bëggoon a wan ne moom rek alxaq mooy dëgg waaye yi ñu jot a wax wan nañu ne annahu alxaq yàlla rek mooy dëgg suratu fusilat laa nekkoon ba léegi maa ngi ci aaya juróom fukk ak ñett sa nurihim daañu leen wan aayaati naa suñuy màndarga fil afaq ci li leen wër wa fii anfusihim ak ñoom ci seen bopp xata yatabayana lahum ba mu leer leen ne annahu yàlla alxaq moom rek mooy dëgg awalam yagsi mu nax dafa dëgg bi rabbika ca sa borom ne annahu yàlla ala kulli cheyin shahid lépp la man yàlla
4: ala kulli shay'in shahid lepp la fekke yalla lepp la fekke lepp la fekke motax ñu bëgg boy wut sédé nga wut ko ci mom soy wa nana billahi wala ngene wallahi wala ngene tallahi nak ala kulli shay'in shahid min si borom tabaaraku ta'ala surtu fasilat ay juroom fuk ak ñett ala adamane innahum yawm fi miryatin ñingi ci yarante ñingi ci sik sak min liqa'i rabbihim ci dajal sen borom ala adamane innahu sabrun bi kulli shay'in muhit lepp la tek xam xamam lepp la nek surtu fasilat kon fofu moy ayati mujj moy surat min fuk ak ben bok ci ay wacc sari waccion makka nekkon juroom fukki aya ak ñent ginaa bi suratul qasir wacce la wacc doon ñu jangal al wahdaniya ci ne yalla rek kay yalla doon ñu jangal ci ne moy yu yonent bi ndax wax ñi ma doon wax yonent bi ko doon wax kenn mënu ta jang ba melni mom kenn mënu ko raw tabarakallah mom borom tabarakallah anhu lam yabdu mithlu al mustafa muhammadi sirran wa jahran fil baraya samadi neena ko melni mom musifa ñu ci fi ñewati mukk haqqan tabarakallah sa dañu don jangal ñu gëm al ba'su wal jaza te moy dekki ak yalla fay kenn ku ne la nga don jëf ñi ngi tambale won ci won ñu al qur'an ni mu wacce joge ca suñu borom tabaaraku ta'ala ngi lañu leer ci ne yoon ci bi ali sallatu salam yalla ko yoon mu ben la ñaar lu tambu sa bi waxal nañu al wahyu ak itam ar risala moy yoon ni yalla yoon yoon ci bi ali sallatu salam ñettel bi sar bi waxal nañu fi yalla tambale bind nit ak ñu bind asaman suuf ak ci aju yeb ndax ñu mën ko xol mën ci waro sar bi andil nañu mukazzibu ni ñi yeb yalla tabaaraku ta'ala ni len yalla tere ci kaw ci suuf ma not len ñu don wax ni man ashadu minna quwwa kan mo ñu ëpp doole te moy kabo yoy nga xamne ñu dukkon ci aat ramazatul imaan sar bi waxtan nañu ci mujjir mo lay nga xamne dañuy andi yo xamne ay njaxas la bëkko andi ci alquran waxtan la ñepp ci mutaquna ñi ragal yalla te jup ci shariatullah and ak shuhada ye ak salihun ye al anbiya sar bi waxtan la ñu ci li la ci aduna ci ci walu ay kentan te suñu borom tabaaraku ta'ala bind ko fi sar bi ñuko yalla tabaaraku ta'ala tej mom moy nit ñi wax rek neena len wan ayatina fi al-afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum al-haq yitede won ko suratu fasilat ndax tekantal yi mu tekantal yi ñu wër fenn fune sar bi wax ci waxna ci gaz yi waxna ci oxygène bi waxna ci électronique yi waxna ci auto yi waxna ci avion yi waxna ci lenn lu ne tabaraka taala diñu ko ci sar bi tekantal ko ba mu leer lol mu di suratu fasilat nek aya nekkon juroom fukki aya kon ak ñent nekkon ñim fukkelu sar ak ben insha allah subhanahu wa ta'ala bu ñal maye jam ak wirtal dañu dal suratu demokrasi moy ay bi sar bi insha allah bu suratu shura ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko defal ñu jam te defal len ko defal ñu mucc bu rafet te defal len ko ki nekkon ci walu tafsir bi sen mako alim sall yalla yalla nangul te nangul len wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di len jeglu juroomi min di nga xamne wessuna te mu demé non ñu ngi won ci suratu fusilat mom lañu jéxal alhamdulillahi rabbil alamin wara dal tay suratu shura muy ñeen fukkelu sar ak ñeent bo tambale baqara di wagn ni baax ci fi nga xamne fi lañu taw suratu shura bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñett wacc ginaaw bi suratu fusilat wacce ndax alu hamim wala hawamim ñom ñepp ño tegalo ni ñu wacce ba ci ndek ba bi ci tege ñom juroom ñaar yépp sar bi kon bi suratu shura li nga xamne mom lay waxtani
5: moy li saari wacc makka daan waxtane te moy mbirum gem yalla gem ni mom rek moy yalla gem ni moy yoni yonenti ko deedana dekki moy len saar bu wacc makka li rek la bëgg nit ñi gem ko al wahdaniya ar risala al ba'th wal jaza gem ni yalla kenn la moy yoni yonenti ko deedana dekki ñetti isku len xass gem ko nek nak yow am nga pass pass bu leer su gem leer na sarbi dina indi jawla wala neelu bo xamne nako def ci al wahyu wa risala te moy wahyu ak ko yonent man nga na sax mom moy al hadaful asasi li sura al karima modi jullu way bi nga xamne xalay tege tam bi sar bi di suratu ash-shura sar bi day tambule ci saxal li nga xamne moy al wahyu saxal li nga xamne moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo daan wacc al wahyu ala al anbiya wal mursalin mom ma dan def lolou mo wacce al wahyu ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu genne al insaniya min zulumati shirk wa dalal ila nur al hidayati wal iman ñaar nu tambu bi saar bi dina andi xala lenn ci mushrikone yi ni nga xamne dañ koy wax di askan na yalla dom bas asaman ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax boobu nga xam ne ñu ngi koy jëmale ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala ñu teel tomb bi ngeen déggal na saar dina waxtaane al wahyu wa risala wane ne diine yi yonent yi alayhimu salaatu wassalaam benn la woon mboolem yonent yi ñoo bokkoon lu ñu doon woote ci ci wuute amee rek ci loxoy nit ñi la ak seen def def waaye ñoom la leen taxul jóg lenn la woon te mooy samp laa ilaha illa anna rasula rasulullah sharia yunt yi nag alayhimu salaatu wassalaam mooy wuute moom mi nga xam ne mooy dex yàlla tabaraka taala defal ñu ko ak yéen ca mën a jële yépp ci wàllu xam-xam ak itam ñi nga xam ne fii la ñu nekk fii ci dëkk bi mën a am xam-xam yi jokkale ay tiwa jëli ko fa dex ga nekk di ko lonkale di indi ba fii soo xëyee ubbi mu xel li nga naan soo xëyee ubbi mu xel li nga sangoo xéewal yooyu tabaraka taala moo ñu ko defal mu ne wa anharan ak dex wasubulan mu ne mu defal leen it ay yoon yoon doomu aadama da koo miin moo tax jàppul sax ne xéewaluk yàlla la ndax yoon nga xam ne fi ne da ngay jóg rek xam ne yoon wii moo jëm Mbour jóg rek xam ne yoon wii moo jëm Thiès dem ba Thiès xam ne yoon wii moo jëm booru Mbacke yoon wii jëm booru Ndar loolu ci kéemtaane suñu borom yi tabaraka wa taala la bokk waaye doomu aadama lu mu miin ñaare dootu ko jàppin yii ak xéewal la moo tax mu ne laallakum xëy na su ma leen tegalee yoon yi tex te duuna ngeen mën a jub ba fu ngeen jëm mën faa dem gis nga tey soo fi duggoon benn oto mu dem ba Jam Ñaajo mu jàdd ci lo wetu Ndeyjooram da ngay daal di xam ne kii bokkul ci yex te duuna yi ndax fii ñu bëgg a jaarale te ñun ñu jëm Thiès du fii mu ne wa alaamaat mu defal leen it ay mandarga wa alaamaat ay mandarga yoo xam ne yastadilluuna biha ala turuq kal jibaali wal anhaar alaamaat yi mooy loolu ngeen di tudde ngeen ay repère moo di koñ boo dem di fa seeti nit da ngay xool gis ne fii amoon na étage bu gudd fii kër gi dafa amoon genn garab nangam nangam yooyu nga gis soo dellu si waatoon te fekkoo ko fa réer dalay yomb yàlla tabaraka taala yooyu nag mu def ci yoon yi nga xam ne ci la ñuy xam ne fi ñuy jaar nee na loolu ci ay kéemtaanam la bokk ndax su doon ne lépp lu mu samp boo fa ñëwaatee doo ko fa fekk xam ngeen ne ñi nga xam ne dëkkuñu ci dëkk bi te léeg-léeg ñu gëj fi suñu ñëwee ñaare fekk fu amutoon étage ñu yëkkati ko fekk fu amutoon kër ñëkkati fa kër, ñaareel loolu réer dana leen yomb. Waaye subhanahu wa ta'ala ngir yooyu tax na ba mu defal ñu ay alaamaat kenn fu nekk soo fa jaaree xam ni fii fii laa jaaroon. Bi ma jaaree barab sàngam yoon yoon sama nday joor ci laa jàddoon, ba mu ñëwee barab sàngam yoon sama càmmoñ ci laa jàdd, noonee ngay def ba baa ngay àgg fii subhanahu wa ta'ala, dogal nga war fa am. Mu ne wa duñ nej mi ak ci bidin it hum ñoom ñene ca géej ga yerte duun ci la ñuy jube. Mu di ñoom mol yaag nappkat yaag ñooñu nga xam ne ñooy ne ci géej, léeg-léeg ñu xool bidiw xam ne bidiw bi mi ngi tiim barab sàngam. Loolu nga xam ne da ngay jóge lu mel ni nar ñëw dak jëm si Dakar te jaar ci biir géej gi, bidiw moo lay wan fi ngay jaar. Looloo tamit ña nga xam ne ñoo ne ci géej ga am nañ ci ay xam-xam yoo xam ne tabaarakallahu yu am solo la. Te it gis ngeen ni saa bu ñu dee samp li ñu tuddee jàkka wa bi nit mi hum yaxtadun dafay feeñ. Ndax mag ñi dañu daal di téen rek xool ñaari bidiw yooyu, wala boog ñeent bidiw ñuy wax bunti këri Makka, wala bidiw ñuy wax dubbul asqar wala akbar, wala yooyu ñuy wax njëgg meeg ndox mi, wala ñuy wax ñey ak ñox wi, muy ay yépp nekk ay bidiw yoo xam ne boo leen xoolee xam fan la penku féete. Wa bi nit mi hum yaxtadun, kon suñu borom tabaraka taala ci xéewalam defal nañu suuf si, defal ñu ci daaj ngir bañ mu jàng di ñu daaneel, mu defal ñu ci ay dex, defal ñu ci ay yoon, defal ñu ay mandarga yoo xam ne fu ñu jaar daañu xam ne fii jaaru nañ fa, defal ñu bidiw yi it bu ñu dee dox mën caa jaar. Mu ne laalakum tahtaduuna, xëy na ngeen mën a jub. Yàlla nee na afa man yaxluqu, mu ndax ki bind, ka man laa yaxluqu, dana mel ni ki bindut. Afa man, mu ndax ki nga xam ne yaxluqu day bind, ka man laa yaxluqu, dana mel ni ki bindut. Maanaam yow doomu aadama ji sa borom mi la bind, ndax am na ko war a mën a am sañ-sañ ci yow bu ëpp moom sañ-sañ mi mi la bind? Déedéet kenn ku nekk yi nga bind yaay ëpp sañ-sañ ca loola ka ko bindul. Moo tax ku dul yàlla, yàlla la ëpp sañ-sañ ci ñun. Ñun fi nekk nii da ngay jëndam xar rek daal di indi sa kay yeew, am ci sañ-sañ boo xam ne da ngay am ngénte dem jàpp xar ma daal di dagg baat ba der di génn, nga tàggale der beeg yàpp wi daal di lekk. Sañ-sañ boobu nga am ci sa xar mi te yow bindoo ko, dangaa génne xaalis dem joxe ñu jaay la ko. Tabaraka wa taala war ngaa xam ne am na ci yow sañ-sañ bu ëpp sañ-sañ bi nga am ci xar mi, ndax yow bindoo xar mi da nga koo jënd rek. Naka noonu boo jëndoon tey gerte caaf ñu defal la ci këyit, nga lekk ba sa gerte caaf jeex, da ngay am sañ-sañu këyit wa mu mën di mel, nga boxom ko ba mu nooy nga daal di koy sànni. Sañ-sañ ba nga am ci këyit ba boxom ko sànni, yàlla am na sañ-sañ bu rëy bu toll noonu ci yow. Moo tax dana am benn bis moom it gars yi laxas la ba mel nga mel ni gerte caaf, ñu daal lay sànni ci biirum pax, daal di ñëw togg ay ceeb lekk. Kon afa man yaxluqu, ka man laa yaxlu, mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut. Mu ndax ci bind dana mel ni ki bindut, ndax kenn ëpp mën naa ëpp sañ-sañ ci yàlla tabaraka taala nit ñi moom mi nga xam ne moo leen bind. Déedéet moo tax ba soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am, góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am. Soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am, góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am. Léeg-léeg da ngay gis nit da lay jëy loxo nga ne ko du ma jox jigéen loxo, ñu ne lu tax te yaa ngi ko soxna. Dafay fekk ne ni ngay am ci sañ-sañu ñi de say njaboot, doo ko am ci sañ-sañu njabooti jaamu yi. Afa man yaxluqu, ka man laa yaxluqu, mu ndax ki bind dana am, dana mel ni ki bindut. Afa laa tazakkaru, mu ndax du ngeen waaru. Yàlla mu ne mu ndax du ngeen waaru ba xàmmee ki bind sañ-sañ ñi mu war a am ci kim bind ak ki bindut fi ay sañ-sañam yëpp. Yow mi bindul doomu aadama, loo am ci moom ay sañ-sañ dafay am fu mu yem. Sa njaboot gi loolin yilif yilif yilif sañuloo di tër di fappa kay teg ci baat yi, loolu sañu ko dafa am pooy yem ak ñoom. Tabaraka taala nag moom moom ñu bind dafa am sañ-sañu tabarkàlla bu weesu sañ-sañ yooyu nga ci am. Yàlla nee na wa in taudu, bu ngeen bëggoon a wàññi nicmatallahi, xéewal yàlla yi laa tusuha, du ngeen ko mën a takk. Wa in taudu, bu ngeen bëggoon a wàññi nicmatallahi, xéewal yàlla yi mel fi xéewale laa tusuha, du ngeen ko mën a takk. Lu ñu bëgg a bëgg a bëgg wàññi xéewal yàlla yi mënuñoo wàññi ba takk ñaata xéewal lañ yàlla tabaraka taala xéewale. Moo tax xéewalam boobu nag du jeex ba baa doomu aadama yi jóge ci kaw suuf. Xéewal gi du jeex du manqué. Xéewal gi yàlla defal doomu aadama ci kaw suuf du jeex du manqué mukk. Doomu aadama kay mooy am tayalu génne xéewal gi. Waaye xéewal yàlla yi mu fi def daf ne walakum fi l ardi mustaqarrun wa mataaun ila xiin, am ngeen ci kaw suuf saxukaay dëkkuwaay, waaye da ngeen am ci kaw suuf lu ngeen di lekk ak di ko naan ak di ko sol ila xiin ba baa ngeen di faatu. Loola du jeex mukk. Léegi nag nit kuy boole yi nga xam ne moo fi nekk pour mën koo jëriñoo, yooya la doomu aadama yi nangoo def ba tax ñu naan xéewal yàlla yi doomu aadama yi da ko ëpp ci kaw suuf. Déedéet xéewal yàlla yi moo ëpp doomu aadama yi. Doomu aadama yi ku ñëw fi ngay fekk xéewal yàlla yi, waaye buy jóg fi ngay bàyyi xéewal yàlla yi, ndax tabaraka wa taala mooy jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. Yaa ngay dégg ca law angal naa muy bàkku ci biir tabaarakallah naan huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa almaliku alquddus assalamu almu'min almuhaymin alazizu aljabbar almutakabbir ba tagke subhanallah. Kon wa in ta'uddu bu ngeen bëggoon a wàññi ni'matallahi xéewal yàlla yi, laa tuxsuha du ngeen ko mën a wàññi. Inna allaha yàlla la ghafurun baalekat la rahim ku bëri yërmande la. Kon bu ñu demee ba xam ne juum nañu ci ne xéewal yàlla yi daa doyatut, yàlla nee na bu ngeen jégaloo di ma jéggal leen, bu ngeen yërëmtaloo ma yërëm leen, waaye bu ngeen wéyee ca lool nag ma wéyal li may wéyal. Maa ngi ci suratu Nahli aaya fukk ak juróom ñeent. Wallahu te yàlla nag ya'lamu xam na maa tusirruuna li ngeen di nëbb. Wallahu te na ngeen xam ne yàlla ya'lamu xam na maa lépp loo xam ne tusirruuna yéen a ngi koy nëbb. Dama dama bu nekk ci ñun loo wéet foo mën a nekk ñoo mën a nekk li ngay nëbb suñu borom tabaraka wa taala xam na ko. Góorgi ibu saaxoo yal na yàlla yërëm ko bu daan firi fii ci aaya jiima toll muy suratu Nahli aaya fukk juróom-ñeent ak lu mel ni moom, da daan wax ne da ngay fekk benn sàcc dama adama yu topp ko ñoom ñëpp di ko yuuxu naan ko sàccee ñëpp di ko yuuxu. Waaye góorgi ibu saaxo ne ci biir mbooloo mi am na ci koo xam ne yàlla xamal na ko loolu bu ko waxul nit ñi ñu bàyyi sàcc ba topp ko. Allahu akbar. Wallahu ya'lamu ma tusirruuna. Kon lu way di nëbb ci ñun di bañ nit ñi xam ko na ko wóor ne jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu xam na ko, wa ma tu'linuuna li ngeen di feeñalit xam na ko. Subhanahu wa ta'ala nit ñuy nëbb xam na ko, nit ñuy feeñal xam na ko, liñ gëm di ko def xam na ko, liñ gëmut te di ko def xam na ko, lépp la xam. Mu ne wallazina ñi nga xam ne nag yad'uuna yéen a ngi leen di jaamu min dunillahi te duñ yàlla, lépp lu ngeen di jaamu te du yàlla. Allazina dañ koy jëfandikoo ci loo xam ne dafa am xel ism mawsul la, lu ngeen di jaamu te du yàlla. Ñu leen di tëralal di leen seetal di leen wax bàyyi leen lii def leen lii jóg leen fii fii la lii mooy doxal mbir mi lii du ko doxal, yooyu yépp ñu koy tëral yàlla tabaraka wa taala nee na te du yàlla lépp lu mën a doon laa yaxluquuna shay'an binduñu dara. Waxum te ñoom sax yaxluquuna yuxlaquuna dees leen a bind. Bu dee ca mushrikuuna ya ca nekkoon muy jamono alayhi salatu wasalaam mooy al asnaam ak al awsaan moo di xërëm yaag yéen ñi daan samp, yoo yàlla tabaraka wa taala di wax ne laa yaxluquuna shay'an binduñu dara. Na xam ngeen ne ak matt aku bant mënuñoo bind dara, wuhum yuxlaquuna te dees leen a bind. Defar sa mbir ba noppi nag def ko yàlla, loola la yàlla wax ne laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna. Bu dee tey jii nag nga xam ne léegi teg ay bant di ko jaamu dëgg la yaatuwatut, waaye lii wuutu yooya nag mooy lu mel ni ay franc CFA, lu mel ni ay dollar, lu mel ni ay ougiya, yooyu mooy wuutu bant yañ doon samp. Lu bu doon ci jigéen ñi lu mel ni ay moddu, ay colin, ay doxin, ay waxin, yooyu mooy nekk li nga xam ne mooy wuutu laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna. xam ngeen ne boo jëloon benn jigéen tey moddu colam nga xam ne moom moo ko moom moom moo moom xaalis bi dem jaay ko jëmmi ci lum sol, waaye modd ba moom ko ba ne ko nag su la neexee danga ma sol, bu la neexut danga ma sol. Loola mooy kon laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna, mooy yow ci sa bopp yaa dem ci bitik bi ne nan ma jaay lu ma sol, waaye tiisi bi jënd la fayu la ne la fokk nga sol ma, waaye yow yaa dem jëndal ko sa bopp solal ko sa bopp. Laa yaxluquuna shay'an wuhum yuxlaquuna. Te it yàlla nee na am waatun yooyu dañoo dee, ay métti lañu, gayru ahya dunduñu, gayru ahya dunduñu. Bu dee ci xërëm ya mooy bant ya, bant moom dundul ndax dafa deexee ca dimb ga mbaa mu deexee ca yiir ga ñu andi ko ci kër gi nga yett ko bam jekk def ci diw diko jaamu lolu xam nga ni am watun dañu de ghayru ahya dunduñu waye bu don ci modi bon junju legi wala ci xaliss ak yoy dañu de dunduñu wama yashuruna tayaguñu nak ayyan yub'athuna kagn lañ leen di dekkal yeguñu ayyan yub'athuna kagn lañ leen di dekkal ci leen de gogou kon suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak mushrikul arab wala mushrikuni waye batay al abarat bi umumil lafs la bi khususis sabab modi kon bu tambale wax moy nit bu yewoo ba bayyi jaamu ay bantit warna yew ba bayyi jaamu lu melni ay khalis jaamu lu melni daraja jaamu lu melni am am jaamu lu melni yu demé ni yoyu nga xamné du jeriñ dara yalla dal néna ilahukum sen yalla ilahun wahidun ben yalla la ilahukum ilahun wahid sen yalla di jenn yalla rek la modi la ilaha illahu amul ken ben yalla budul mom fal ladhina ten nga xamne nak la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah ñom qulubuhum sen xali munkiratun dafa fak yeesal yalla wahum ten ñom mustakbiruna fawalen fek ñi ngi reere mustakbirun fawalen fek ñi ngi reere bi maana mutakabbiruna muta'azzimuna an qabul haqq ba'dama sataḥat dalailuhu mustakbirun moy ño xamni duñu nangu deug kep ko xamni bu deug ñewé do ko nangu rek mustakbir nga kep ko xamni nak fo toll buñ la waxé deug ak lum reey reey nga jog nangu ko yow mama mutawaji nga ko oyef nga kon reeylu da fay feñ ci deflante ci ay wax bu fekke sa buñ la waxé nga lank te don ci xam nga li deug la nga lank ndax def na ni lay tutal ñoñu mustakbiruni dina dem nak ci dama diko feñal ci man nangam la tollu ci wax dina koy feñal ci kel dina koy feñal ci doxine dina koy feñal ci ay barab fi ma fara tok yoy yeb istikbar la te yalla tabaaraku ta'ala diko wax fi di wone ne ñepp ñi nga xamne mustakbirun lañ ñom buñu len la ilaha illa rek dañuy lank yastakbirun yalla mo len la jarama amul sik sak ni anallahu yalla ya'lamu khamna ma yusirruna lañuy neub ñom ñe reereelu wa ma yu'linuna ak lañuy feñal ñom ñe reereelu mbolem kuy reereelu li ngay neub ci sa xol ak li ngay feñal li ngay neub ci say jëf ak la nga tay feñal yalla mo ne lepp la xam te legi la waxon ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun bobu ñun ñepp la joxagne mu ne ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun bobu mustakbiruna la joxagne bim ci defé tane ma tusirruna moy ñun ñi ñepp man mi wax ak yeen ñi deglu la joxagn wa ma tu'linun waye bamu ne ma yusiruna su baba kep ku reey reey yow la joxagn bu fekke ñun reey nañ ci lañuy dugaat bu fekke yeen reey ngeen ci ngeen di dugaat innahu yalla nak la yuhibbu mustabag al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reey motax ku woy fek la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala innahu yalla la yuhibbu bëggut mukk al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reey yalla ku oyef la bëgg olaf daana wax ni buñuy roñ bagasi lak lu oyef raw lu diis def ca ku diis diit ku oyef raw gis nga bo dee gas janax bo fekke janax ju reere lu ju bari titeur day xootal taxma bu ko xootal nak bo gasé ba ag ja bu tebe di genn mom bu tebe plonger bu ga genn taxmi du ko man day daana wat ci bir su daan wa ci bir nak fekk pax ma nga don gas ca mom pax ma sakna janax ji kenn du ko meuna du raw waye su fekkon dafa nek janax ji oyefal pax mi tondal ko tabarakallah bo gasse ba ngi ci mbokk ko genn xamna bu rewuti dan la sonal tabarakallah kon reey reeylu baxul safan ba nak moy oyef yalla ñoyef la bëgg ginaaw neena bëggul ñi nga xamne dañuy reey reey suratul nahl ay ñaar fuk ak ñen wa itha qila lahum bullal matana wax ñom ñu reey reeylu ak cipp koy reeylu wa itha qila lahum bullal matana wax ma za anzala rabbukum lan la sen borom wacce ñu reey reeylu xalo dañu wax ni ah asatirul awwalin net li ñu jëk yarek nak ci reey reeylu su xamé ni bu waxé alquran nañ li la wacce ak li ñu ne ko monte yow de li ngay def ak li lolay tax day bañ wax ne li la alquran wax ndax da ci bëgg feñal li nga xamne mom bokut ak mom limi wax gis lo tay buñu nekkon ci benn neeg ci misal ñun ñepp ñu def yaram ñeen kenn solul mbubu kenn solul tubay ñen balma ci baat bobu ba nopi nak courant coupé wala ñu fay lampe bi benn way ci ñun waxu wuti lampe bu fas ko yene taal dama ne ñun ñi ci neeg bi ñun ñepp ñokoy def non japp ci loxom ne ko do fi taale lampe bi lutax na xamna ñun ñepp ne bu taale lampe bi mbolé min do neub ci biir neeg bi kenn ku ne dina gis sa morom motax.

alquran xalu ñu ne ah waccu dara asatiru alawwalina rek la wacc moy net lu ñëk yëk nekkoon am na ñoo xam ne nun leen jàppe alquran muy mustakbiruni mooy dañoo defe ne bu ñuy nettali ay xissay isaak ay muusaak yooyu alquran looloo ko tax a jóg déedéet alquran xissa dong tax koo jóg waaye xissa daa am solo boo xam ne bu ko nettalee nit nga def sa programme yónent yooyu sa programme nga def ko programme Nooh wala nga def ko programme Shuaib wala nga def ko programme Lot ñooñu boo jëlee seen programme dëppale ko jamono jii ngay dund fexe ba ñi nga xam ne noonu la alquran santaane nga jaar ca loola la alquran bi jublu ci di ñu nettali waaye asatirul awalin ñoom lañ koy teg mooy ah nettali la woon rek gaay jaar nañ ca weesu na lu tax yaxmilu ngir ñu mën a yenu aw zaarahum seeni bakkaar kaamilatan mu mët sëkk kañ yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba wa min awsaari yenuwaale it tuuti ci bakkaari allasina ña nga xam ne yudulloonahum ñoo leen sànkoon bi xayri ilmin ci lu di benn xam-xam doomu aadama bu sànkee morom ja wax ko ay wax ba mu topp ko ca la muy wax moom la muy wax nekk loo xam ne du yàlla wax lu yàlla wax lu mu ànd ak yow ca sànkute googee yow mi ko sànk da ngay yenu say bakkaar kaamilatan yowmal qiyaama su ko defee yenuwaale seeni bakkaar ñoom maanaam ci nga sànk boo yenoo say bakkaar ba noppi da ngay yenu ay bakkaaram moom bi xayri ilmin ndax yaa ko sànkoon te tegoo ci xam-xam moo tax wax ci xam-xamit lu war a jafe la lu ñu war a seet la lu ñu war a jox ñu war a wax ci xam-xam lañu ndax mel ni man tabaarakallahu ñu jox la ngay wax mën ngaa sànk bi xayri ilmin ci lu dul benn xam-xam bu yowmal qiyaamati nga yenu say bakkaar yenuwaale lu toll ni bakkaari gaaya lan yanu te say bakkaar du wàññeeku bakkaari gaaya du wàññeeku alaa damañ saa diis na maa yasiruuna lañu nar a yanu baato saa ñaaw na lay tekki waaye yen bu diis tabaarakallah almaqsuudu bihi moo di almubaalaxa alaa saa maa yasiruuna lañuy yanu daal ñaaw na kon lañuy yenu diis na ñoom ña nga xam ne ñoo réeral gaaya yenu seeni bakkaar yenuwaale bakkaari gaaya yàlla nee na xad makara laloon na pexe fasani yéene contre ñi nga xam ne ñooy yónent yi xad makara laloon na pexe fasani yéene fay lislaam xad makara laloon na pexe fasani yéene delloo ginnaaw ñi baax ñi ku laloon pexe allasina min qablihim ñi jiitu woon sa mbokk yi yow alayhi salatu wasalaam mu di arab yi wala boog mu di quraish wala boog mu di mushrikul arab fa atallahu yàlla dikke bunyaanahum seen tabax ba loolu misaal la fa atallahu yàlla dikke bunyaanahum seen tabax ya moom la ñu jàngale balaaxa di wax al istiaara atamsiliya moo di kii lal am pexe yàlla dafay wax wane ne dafa mel ni kuy tabax fondamana indi na fer indi na ciment fas yéene tabax nag dëgëral caaxaan yooyu nga xam ne ca la nekk ba mu tabaxee ak pexeem ba dëgëral ni caaxaan yooyu ca la nekk fa atallahu bunyaanahum yàlla dikke seen tabax ba fu mu ko dikke min alqawaidi ca fondement ba la yàlla dajjiti nu mu def ah fa xarra alayhim mu daanu ci seen kaw asaqfu téeg ba lan mooy téeg téeg mooy terrasse bi nga xam ne moo lay tiim ñu koy wax jimbal wala ñu koy wax téeg mu nga xam ne moom moo lay tiim loola ba yàlla daanee fondement wu caaxaan loola moo këpp ci seen kaw moo tax foo fekk mbokk yi lalkatu caaxaan bu yeboo nga ne ko da ngay yenn bés ci misaal da ngay nekk sa kër benn nit ñëw fa nekk ab buxaabakat kër gi nekk ñaari soxna nekk si di sëy muy wax ak kii lu ko boolee kii waaye di wax ak kii lu ko boolee kii bis bu ñu gëndaloo ñoom ñaar rek da ngay daal di yëg ne fa qarra alayhim saqfu moom téeg ba daan na daal ci kawam fa ataahumul azaabu bugal ma dikkal leen min xaysu ci foo xamee ne laa yashcuruuna duñu ko yëg
ndax tabaaraku ta'ala moy cipp ko la sam pexe da nga and ak pexe momay daam ci kaw suuf si borom subhanahu wa ta'ala cipp ko la sam pexe neena diko lal diine ji.

ba ngay lal pexé diko lalal jaamum yi ba ngay lal pexé diko lalal soppem yi néna dana dikkel benn bis daani sa fondement sa terrasse daanu ci sa kaw pexé yépp daanu ci sa kaw mune min haythu la yash'uruna fo xamné dañ ko yépp sama ginnaw ga yawmal qiyamati bisub taxaway ba yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñu ci suratul nahl aya ñaar fuk ak juroom ñaar bisu taxaway ba bis la bo xamne li tax ñu tudde ko taxaw moy kenn du tok bis boba kenn du tok amul ay ses amul ay fotey amul basan amul sajada tabarakallah ñepp taxaw bis bobu nak bu ñewé ba ñepp taxaw ña nga xamni ñoo doon lal ay pexé yima doon tuddu legi yuxfihim dana len geccil mom suñu borom tabaraku taala gecc na moy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa ta'ala setan baña def ben intervention wa yaqulu sukara ge dana wax mom yalla laaj ko gaaya ayna shurakaa ana ñi ngeen ma daan boole di ma jaamu di len jaamu ñu ne ko ñan mune allazina ñi nga xamne kuntum nekkon ngeen tushaquna doon werante fi jëm ci ñoom wala tushaquna doon wute fi jëm ci ñoom kuntum tuqasimuna wa tu'adun min ajli al-anbiya qala wa allazina utul ilma ñi xam xam xam ñu ne innal khizya gecci al-yawma tay wa su'a at ñawteef ala al-kafirina ci yefri lay wacc ala seen ootul ilm ñu wax lolu ñu xamne ñi li tax yalla di len laaj laaj bi du laajub ñaka xam du laajub bëgg xam waye laaj la bo xamne laaju tawbiikh la laaju taqri' la modi xam lay laaj ba nopi laaj ko leg leg koy def sa dom manam day xex ñew ñu duma ko bam sonu nga ne ko nakamu baatu nakam bobu dang ko bëgg na xaral tabarakallah motax bi yalla laaje laaj bi rek ñi am xam xam dañ ni ah innal qisal yawma wasuha ala al kafirin jalla jalla musa ana ñoo ñoy ñan allazina ñoo ñoy ñi nga xamne tatawaffahum dana len ray al malaikatu malaikay ba len malaikay ray ñanga len fek zalimi anfusihim ñu togn seen bop zalimi anfusihim ñu togn seen bop تقبض الملائكة أرواحهم القبيحة حال كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر تفسير البحر قتم جروم ولا بجكب جروم قتم نينت تيمير أجروم يتفك أك نينت مولي ظالمي أنفسهم توان سن باب تتوان يجيتي جن ميتي موي توان جيزة توان سن باب قتي تاكي موي توان جيزة توان سن مرام نخ نياتي توان نيو أم توان جيزة توان يالا توان جيزة توان سن باب أك توان جيزة توان سن مرام ton gi ngay ton yalla yalla mom balé kat la innahu huwa at-tawwabur rahim ton gi ngay ton sa bop nak ak gi ngay ton sa morom ñaar ton yoy mom tabarakallahu yalla day baye rek ñi rek bilal malaika yere ñanga fek zalimi anfusihim fa alqu salama ñu daldi sanni la nga xamni moy ngannaay ya istaslamu wanqadu 'inda al-mauti ala qilasi 'adatihim fi ad-dunya fa alqu yusanni as-salama ngannaya bi maana yalla tabaaraku ta'ala fi muy tollu dalay netti togn katu yalla budede togn katu yalla budede fa alqu as-salama leg leg boy setan film ka boy yeek yoyu ci tele da ngay seen genn way ju ñu yëkëti ngannaay te mi ngi yor ngannaay ñu joxoñ ko ngannaay mu tek ngannaayam ci suuf lutax ndax ko ëpp doole mba ëpp koy pexé da ko ji talal ngannaayam mom mu faté ngannaayam mom dama adam ñuy togn seen borom subhanahu wa ta'ala bu jibril ñëwé ngannaay lu ñu yoron pexé yu ñu yoron lepp lu ñu yoron dañ koy daj tek ci suuf luñ koy tek ma kunna na'mal min su ñu musu ñoo def lu ñaaw ma kunna na'mal min su musu ñoo def lu ñaaw ñu musu ñoo bokalé musu ñoo carte musuñu nan sanga di lim rek lenn lu nañu wax ko li musuñu ko def Allahu akbar tay ko fi deglum am am doole lu mu reey reey reey
benn bis yàlla tabaraka wa taala dana yebal kenn ku ñuy wax malakul mawti qabidul arwah, moom bu ñëwee ci kër googu jël waa jooju ndomba tànk bu waa ji mën a am kenn du jël leen. Waaw, moom rek moom malakul mawti moo sañ ñëw ci kër jël fa ku ne. Moo tax Baye Moussa ko mu ne loo xejji du tee dee ñëw sa kër gi sa gan, te loo ko berndeel lu dut sa ruu du génn sa kër. Koo mën a mu ne loo xejj la du tee dee ñëw sa kër gi sa gan. Moo tax léeg-léeg nga dégg tabarkàllaa ñëw tàjje diw nangam moo jiite woon nangam, diw nangam moo nekkoon barab sangam, diw moo nangam moo nekkoon soxna si diw, diw nangam moo nekkoon jëkkëri diw. Yàlla moom yooyu tabarakallahu lay dem nag. Waaye saa bu ñëwee dal bu fekkee da ngaa tooñoon sa borom, yàlla nee na dañuy fa alqaw salama daal ne ma kunna naamul min su musuñoo def lu ñaaw. Balaa aha kay yàgg ngeen ko def. Alquran balaa aha kay yàgg ngeen ko def. Inna allaha yàlla alimun ko xam la bi ma kuntum la ngeen nekkoon taamuloon doon ko def lu jiitu tey. Kon ñoom dañoo bëggoon a nëbb seen borom ne daaw ñu def tooñ. Loolu mënees na ko nëbb doomu aadama ni yow, waaye yàlla mënees ko nëbb li nga doon def. Ndax sa cër yaa ngi fekk li ngay def, malaaka yaa ngi fekk li ngay def, jant baa ngi filmé li ngay def, munkar ak nakir malakal mawti yooyu yeneen ak yeneen kenn ku nekk nekk ay seede ci li ngay def. Kon yàlla ne balaa aha kay yàgg ngaa def luy tooñ. Inna allaha yàlla alimum bima kuntum taamaloon. Acca fa doxulu daal leen di dugg. Fa doxulu mooy dee rek daal di dugg fa. Fa doxulu daal leen di dugg léegi abwaaba jahannama bunti sawaraw jahannama. Xaalidina ngeen di yàgg fii haa ca sawarawa. Fa la bi sa bonna fa.

0: yàlla ne na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkk yeeg jumaa yi foo fi làmb fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naahu, bu ñu ko xéewalee nicmatan, xéewal minnaa bu jógu ñun yàlla, mu am alal mbaaw wér gi yaram, xaala mu daal ne innama li fi nekk daal uutiituhu, dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin, ci kaw xam-xam bu ma am. loolu nit ki daal di wax. bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal. leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am, ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll. mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mën. waaw moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko. te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala, bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fi ma an'amna alayhi ay yutiicu am yaasi. yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la, moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. lu yàlla joxe lu nekk ne la fitnatun ab natt la, bal hiya fitna ab natt la. ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azata la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. li widdal poosi faqir ya moo duy poosi agniyaa yi. li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexul. la taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am, booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom, suñu borom tabaar bu taala ne da nga koo fàtte su àllaa xiraama fàtte la. kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam, na romb ko yow sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow mi ma jox oto bii may romb kii, wala da ngay romb kii naan ko ah yéen deful leen dara, du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. kon nag loolu natt la. walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. walakin aksaruhum, waaye li ëpp ci ñoom dama adama yi la yaalamuuna, xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la. li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér gi yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. wax ji ñu wax nag qad qaalaha, yàgg na koo wax alladina, ñu nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may, waaye yàlla mayuma ko. su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam, yàlla mu ne am nañu ko yàgg a wax. qad qaalaha, yàgg na koo wax alladina min qablihim ñoo leen jiitu fa ma axna anhum, jëriñu leen dara ma kaanu yagsibuuna, lañ doon fàggu ci alal. loola jëriñu leen dara, ndax lu waay barile barile barile ba noonu léegi li ma am maa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu, mënoo fay ba des si. waaw mënoo fay ba des si. te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd. waaw sànqale yii ne ci bët mu nekk ay gisukaay sëril yooyu, wala sëril yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay, lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. waaw moo tax boo déggee yoon faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der, ñu muuril la ko rek. waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëriñ ya ca nekk moo dee, loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. kon nag fa ma axna anhum maa kaanu yagsibuun, lañ doon fàggu lu bari bari bari, jëriñu leen dara. waaw amul kenn kuy yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. boo fi góor góorloon ba am fanweeri kay ñett booy dem doo yóbbu genn, boo fi góor góorloon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn, bo fi gorgorlo nak ba sa borom gërem nak boy dem yebale ngërëmal sa borom tabaaraku ta'ala amal du lol na sama akhna anhum ma kanu yaksibun suratu zumar ay jurom fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujat len sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñu toñ walladheena zalamu mbolem ñu toñ min haulaay ci sa ñoon ñi min haulaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dal len dal sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def wama hum bimu'jizin te mënu ñoo lokkal yalla wama hum bimu'jizin mënu ñoo raw yalla waw mu'jizun moy tay nan man nga ma soxla man lotal la nan la lay lotale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax ci ñu la dafa genn loolu lotal na la ndax sonu nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ne ma day reñu loolu tam lotal nga ma ñaar yi bandu ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ ko yoni xaaral bam ñew dedet wama antum tim wama hum bimu'jizin yalla kenn du ko lotal amul kenn ku yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna tollu ñu nan ko dafa ne ci reñu bayiko bam genn nangam dedet fim la soxla rek la lay jere lool nak lu reuy reuy la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awlam ya'lamu qana khamuni anna allah yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yaatal wursak limay saw ci kiko neex te beug mu yaatal ko wa yaqdir moy xompu ko ko neex awlam ya'lamu anna allah yabsutu rizqa limay sha wa yaqdir yalla moy yaatal wursak ci kiko neex wa yaqdir te mokay xomp manam mokay xatal moy yaatal wursak nit moy xatal wursak nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wursak ak xatal gi muy xatal wursak la ayatin mandar gi muy wone ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ño xamni yu'minuna gem nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wursak bu yaatu gem ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wursak bu xat mo gem ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsegam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërseg bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir ku yaatal wërseg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërseg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ci ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam danaa koy misaal bu fekkoon dama tafsir fii ba wàcc te seg genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarum tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 10,000,000 ak juróom boo moytuwul aji ma jiit ñëw da ngeen déglu da naan dañu la tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waa ji leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu saat mu am ñoo xam ne bu leen yaatal lu bu ñu amut lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàlla jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yore ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeent soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg di toll ca yàlla loolu nag nga ñu nanguñ ko waaye looloo am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yàkk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg di toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse waye bam ko fa dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo demé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna defena ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarakallah yoyu xam nañ ci dara kon nak yalla yabsutu rizqa moy yaatal wursak liman yasha wa yaqdir moy qamp wursagit liman yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ñoo xamne yu'minuna dër ñu gëm al-qurtubi من أصل المؤمن بالذكر لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقتيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جكب فك الجرم ختم نار تمر الجرم بين فك الجرم نار القرطبي من بيان أن إن في ذلك الآيات لقوم لفتشات يؤمنون من المؤمنون ñoy ñi xalaat ay yalla yi di ci jariñu te xamne yaatalu wërseuk man na nek yalla di lay yotaan waye xomp wërseuk it man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yowmal qiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaaliss yi ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon lañu dërëm bi foko jëlé won nga ni bi dé mom dama défon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tégal fi léwna waaw dërëm bi nak foko jëlé won nga ni bi hidde dama def nangam ñi bi léwna waaw bi nak foko jëlé won motax ba alakhira ku amon ak million ñu bëgg la ko régler par dërëm ké am 500 000 ñukoy bëgg régler ki yor 500 000 moy ndëkk paré nak nonu ki yoral 25 000 wala ay 50 000 ku koy ndëkk nat motax yëngu bi néna ali sallatu salat ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yoomal xiyamati dañu dugg aljanna ba am ñun fu ci ña amon alal tégalun yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku it nak benen mbir la ndax rawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu ñu tibbi ah ñun lay ñi dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yoonu tan de lañ jang baat yi ak baat yi borom alal ye deg ko jël ba defar diko jang gaay ñi wa dox yoonte bi mu ne lan ah loolu ne bi mënu mu ci dar motax kon manes na am ba nopi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye manes na ñak it tabarakallah bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi dama na suratul zumar aya joom fuku ak ñaar yalla ñu qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ye yeen sama jami manam e yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam def nañ nangam ba bakkar yi bari na yalla mune yoonte bi waxal ma ñooñu nele la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jubadi la taqnutu min rahmatillahi fa inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balé bu len nagu defene duma len bal lu togn ri rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asratu fil jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal asam nulen la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwal ghafur moy balekat bi arrahim moy ku bari yermande ki yalla ñu balte yermande qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa لجميع العصاة من الكفر وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشة الصاوي jukki ñettel xatum ñet témir ak juroom ñaar fuk ak juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balé kabbi ar rahim moy ku bari yer malik yalla ñu baltu yeram ni ay juroom fuk ak ñett ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko wedd nga xamne asrafu ala anfusih sagam nañu lol wala anfusih moy len ñew len motax ben bindikat abu nawas nenañu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mune suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci dakk togn la waye yibnaane borom bima am ken tolut ni mom sama bakari boko bomako balé dula wagnu dara sama bakari bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wonit dula jarign dara munako teyit bu fekke ni ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi fi jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakar mune kon ñu jubé di ñu mel ni man duñu xam fuñu dem tabarakallah wani fofu kon ne ñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep lay balé yalla ñu baax ñu bakar yalla neena wa anibu tenak ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu bax nit ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balam lin didikal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbele mugal gi bu ñewé lu way tup tup ginaa mugal ga ñew nak ah wax deug yalla mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyé ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaquté man na dik ci yeen suratul zumar aya juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam bu ci biir alquran ngi ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala la wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ne mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhirah baghtatun ci mbettel wa antum yeen bam len di dekkal la tashurun dum ko yeb kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé gat bi legi na sarti ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ni mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ an taqul mu wax su'al lege nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak la pet ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci ak yalla wa muy li la li bañal tok ñang ni tay man day ma reccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati Allah yaqulu mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri Allah qurtubi jukif ka jurom khatum ñaar temer ak gem ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamin as-sahirin te mangi bokon ci ñinga xamne dañu daan retan ñan ci alquran kon mbok ñi deglu tek len sen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko may bañu fekke ko tay ci kartana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli
1: mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall and ak ciwan lu xarla wi seen mbokk Mohamed Amin Donde ci defem seen radio mo len di andil seen jotaayu tafsir mo len di andil aljuma jëk ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah mbokk ñi deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya juroom fukk ak ñent japp aya juroom fukk ak juroom wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabl an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun suñu borom di diglé di wax né na ngeen déllu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mbugalum bis peñ ci di ñew té du ngeen mëna tuub du ngeen mëna déllu ci mom ñu wara doone té ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakum al'adhab baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujjë wacc nek bi nga xamné moy ahsana moy bi ci gëna djub suñu borom waxon na la ci bindé balé wessu né ñi nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana tay nak mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la dund bi di doora inshallah suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamné unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen min rabbikum tu jogu sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambule ca dom ja adamu ñeukam shisa di ñew ba nim ak sitti isa ali salam ay téré yu bare bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin ya ñuy teureul ak mu jot ñukoy wéccex diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu muy gëna mat la nga xamné mo nekkon ci daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamné ma nga ci seen kanam ñukoy wax examen bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam légui kenn ku ne ñu sét su dundu la ca deppok alquran ñu fay la la ca safanu alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy denc ci soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jëflante ngeen di jëflante ci kër yeek liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu deppok alquran way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylo na ngeen fexé ba mbir mu deppok alquran alquran ngi netti le shuaib ak musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylo dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shuaib digoon daf ko def waye musa dafa matal liggéey ba lepp jëflante gogul alquran bëgg kuy liggéeylu ko ne na nga melni Musa na nga melni Shuaib kuy liggéey ko ne na nga melni Musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wordo koday gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yit lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabl an ya'tiyakum balam lin dikkal al'azab mbugal gey dikkal ku wedd alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkal ñewedd alquran di dikkal te nak baxatan ci ngeetel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen di jek jek rek duggu ci mbugal du ngeen yek ni moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ni jikko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sore alquran yi bu ko defé nak mbugal yi cey juddote moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddote moy nekk gu naqari gi mbugal ma ci juddote moy andugo metti gi du daral lu dut moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla muné an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neen day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gattañ lo guma gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramam waccax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne ya hasrata ala ma bay'tu min amrillah wona sama perte ma kerechu ndax yema gattagn lu won ci ak yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am ak yalla am ci yow te moy akku dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safanok lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn waju passé ab xaftanam bu wex bamu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi dafa lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abé mbub te nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lok abal ñen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu wex ba nak ñu daldi tok ca kaw moteur yi ñi daj yi ñi yéké ko défarat dana taxu ni te tax gogum muy tax dara war lako dudul li nga sagane bu bam jambur togué ko foko war ta togué ci riñ amit non la fo ci xol fo war ta xol mba nga japp fo war ta japp mba nga dox dem fo war ta dem ci la abulon cieur bi muy suñu borom tabaraku taala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok ba tax yowmal khiyam nga gis ko reccu dan ni ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ law ma gattañ won ci ñaka top yalla gattañ law gattañ won ba joxumoon yalla akam ndax tam mbolam ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraku taala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na mina saakhirina ci ñi daan reetaan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la mina saakhiri manam mom dafa nekkon ku uppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len reetaan wa in kuntu la mina saakhirin ndax ñaare ki ne ci li yalla yi santane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanu kay waaw da ngay gis ko xamne yalla yi santane ca lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddo ko serigne bi wala marabu wala yu demeni ko yoyu te xam ngeen tubaab bi mu wax marabu marabu xeb ko taxul mu tudde won ko nonu ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lolam moy jema kon retan ñinga xamne ño jema jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratu zumar ay jurum fuk ak jurum ben
0: mom tabaaraku ta'ala moko yëkëti mu mel ni mu mel ñun ñuy tendu ko seen rek ku ñew fekk ko fi bo fi joge bayiko fi mbolam ñima xamagul ñepp ku ci ñew fi ne fekk asman boy dem bayiko fi rek waaw deggu mu ku ci am melni pexe bañ ko yëkëti ak legi deggu mu fenn fu ñu ne asman ci ka demb dafa reuf ñi dem diko yëkëti ji waat tol yeeyi duñ ko tolé waat mécanicien yi seen yoon nekku ci ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu téenee seen ko tabarakallah ku koy xol moom it mu mel noonu rek yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci lu dul kenn amul benn pied boo xam ne taraw na yéen a ngi koy gis asamaan si amul pied bu ko téye nii mu ne degg rek loolu la ne degg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii dara téyewu ko jàll jël lu dul qudratullahi tabaraka wa taala ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy lañuy gas def ci ay fer yu rëy def ci ciment def ci béton lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pied te pied yi du bari lañu doon table sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk table dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk léeg-léeg nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pied na nga ballu ko ëpp alaku asamaan si ne dégg moom amul benn pied loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla suma ginnaaw ga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemoo moom yàlla alal arshi ca arsh mu yemoo ca arsh ala fawqa al arshi uluwan yaliiqu bi jalaalihi min xayri tajsiimin wala takyiifin wala taatim ba demee ci aqwaalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral ba am solo yàlla istawa yemoo naa alal arshi ca arsh nu mu fa yemoo nag loola kenn xamu ko ndax yàlla ni ñuy toogee ñun noonu lay toogee ah loolu nag kenn xamu ko ma nga fa nay yemoo ca nam mel ni juboog ca nam koy defee moo tax ñuy wax ne al istiwaahu maaluum way kayfiya wal kayfiya majhuula wa su'aalu anhu bidaa istiwaa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog na yàlla toogee kenn xamu ko laaj nag waaw naka la yàlla toogee loola nag loola bidaa la yàlla daal kenn ku nekk ci ñun ni ñuy bari bari ci kaw suuf kenn ku nekk moo la gën a jege sa buumu xol wa aqrabu ilaykum min abdi min xablil warid stawa ala arche wa saxara chamsa mu tàggat jant bi yàlla tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo tàggat saxara tàggat na achamsa jant bi jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi bi maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy séen ci penku su ngoo ne nga séen ko ci sawu ba mu ko tàmbalee léegi amul benn bés buñ mën a xëy mës a xëy ñu ne jant bi day def ak giraw musta jadd ñu xëy rek séen ko mu jëm booy boori Mauritanie musuñu xëy séen ko mu jëm boori Gambie si ko yàlla jaarloo tabaraka wa taala rek lay jaar nangu lool moom jant bi yàlla sàkk moo ci gën a amuk taalibe moom jant bi yàlla sàkk ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi moom la ñuy tuddee nabaat gàncax ñax mii garab yii gerte geeg dugub jeeg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam jant bi li muy defal gàncax gi gàncax gi du ko ko defal moom daal dina leen indil tàngoor dundu ak yooyu waaye mosu leen gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara loolu tax yàlla da ngay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi fas yee xar yi tàggat fas yee xar yi nag ngir doomu aadama yi mu tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar xar moom jóg lekk gàncax gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngoor moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka wa taala dem fekk gàncax ne ko man kat
2: dama bëgg am bay rek dal di tak dag ci mom ab bant tak ko yalla ne ko da nga ma tigul fi nga ma wara tek ne bo ma tegon suñ ma wara tek da nga xamni yow yaay sangu xar te xar moy sangu gancax nak nga fi jigge xar yow dem ba ca gancax di ci jenu wut lula may bayre mbalu la may wursak mbale nen te bayima ko man yalla tabaraku taala waxuma la nak bu dama dama ñewé ci xar ne ko sa bejjem bi la soxla da di jël bejjem ba yett ko wala bok defar ko lenen duggal ci bir ay ngir yalla ne ko lool tamit mi ngi bok ci ñak xalat ndax xar moy yilif gancax gancax yilif jant bi yow nga yilif xar yilif gancax yilif jant bi yépp nga yilif len di wut loy laqati ci ñom ci nga nek seeni chef lolu du xel mu ñu xalat bo jëlé mbindan sa kër muy togg ak rota ka passé ak def yi ni def amna ci yoy fofu la mëna yëm waye nek sa bu kër gi nak wala bu kër gi jaxalé diko di seeni soxla yalla neena lolu ku amul xalat mo koy def wa sakhara samsa kon yalla mu ngi tagatal jant bi ñi ngi ni sa su nek ñu ne ci mom énergie bi du wañi ku mukk tabarkal wal khamara mu tagatal leen wër wi muy ñaari def ash-shams wal qamar mu tagatal leen wër wi wér yi nek ci blegeyam su gudde ba gis ñu jant bi rek muy jël leeram mom ci jant ba diñu ko tapé fi ñu nek fa jant bay nek lenn ci ñun man nañu jang ba xamne heure bi fi ne jant ba nga bërb sangam waye lenn ci ñun xamuñu ko waye ñak da xam téewul mom wér yi muy tibbe ci jant ba ak leer diko tapé fi ñu nek ñun ñi nga xamne ñoy dox ci guddigi mëna dox ci leeru wér wi loolu tabaaraku ta'ala moko def waye it nak nga bay xel ci ñoom ñaar nekkuñu fi rek jant bi ak wér wi dem ak ñew rek dem ak ñew rek dafa am lu ñuy dox so xeye jant bi dalay yendo film su ngone wér wi fanane la film bu jant bi xeye jakarlo yow ne la mba sa programme tay seen nga ko bu baax buñ sa wax la lool ne la li nga yendo lepp film na ko ma ngi ni ak vidéo bi man ak cassette bi bu yowul qiyamati danañ ko tegal yowul tumla sarayim fuma lo min quwwati wala nasi mané ñaari boko dé sét sa programme guddi dana bax sa programme bëcëd dina bax wa sakhara as-samsa wal qamar kullun kep ci ñam ñaar jant bi ak wër ya jiri mi ngi daw li ajalin ci app bo xamné musamma app bu ñu tuddu nak kenn ku nekk ñam ñaar amna fu yalla tabaaraku ta'ala wax ko ne ko fi nga yëm zalla as-samsa wal qamar لمصالح العباد كل يسير بقدرته تعالى الى زمن معين هو زمان فناء الدنيا يمن بي ادني جيخ كين كو نيك تي نيوم ñaar سا غارانتي جيخ وجمع الشمس والقمر ني دالي بول جنت بك وير وي ادنا دالي توكي يالا يالا يدبر الامر موي دوخال مير مير موسو دوخ مو نيك يالا سبحانه وتعالى موم موي كيغا خامني موكاي دوخال يفصل الآيات موي تخانتال كيمتاني موي تخانتال ماندارغي يي وانا امنا موم كيبا في نيك لعلكم خيرن فلن تخانتالني توخنون نين وول بلقاء ربكم تي داج نين داج يالا بولن ليرال لني تخانتال لنكو بن بار بن خاينا توخنون مور لين bilqa'i rabbikum chandane borom la'allakum bu ko mangi dan jang mom len dan tudde la'allakum njolmi borom be kan ma sadal ma lamga kan ni moy aagi lamgi foko de am sadal la'allakum bilqa'i rabbikum tuhnu wa huwa alladhi yalla ki nga xamne maddal arda mo talal sufsi ni mune ne rek moma sufsi talal lusi nga ñew dag sa keur dekk nga ñew bëgg ci dëkk dëkk ci nga ñew bëgg ci étage bo faato ñu denc la ci biir lo soxla def ko ci mom loola tabaaraku ta'ala moko def suuf waye mom suuf ni nak amna mission bu muy dox moy bu alaakhira dana nekk ci kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kaw yawma isin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha kon su fi dang koy baye xel ni nga baye jant beug wer xel wa ja'ala fiha yalla def ci suuf rawasiya ay doj ñuko mëna tii ba mu dëgër kën wa anhara mu def ci ay dex yo xamne momit moy ballal ndox nit ñi ñuy naan loolu yalla ko def su sangi ni ay doj lañ ko dëgërale bu mu dëgër kën def ci ay dex dex yi na ci biir ñu di ci naan di ci bay ndax bu suuf si amutoon lu ko téye la yàlla dana xam antami de bikum mooy day daal di jàng daanu ndax ni ndox di rëmb-rëmbee géej gi bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñi ngi coowaloo ku nekk naan kër gii sama kër ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew suñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu ba tax yàlla dëgal suuf si boo ci gasee suuf si téyel la sa kër téye-téye yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko yàlla ne wa min kulli tamarat ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf jaala fiha yàlla def na ca zawjayni ñaari xeet ithnayni yu nekk ñaar bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet zakar ak unsa góor ak jigéen waaw mango gu góor mango gu jigéen tàndarma gu góor tàndarma gu jigéen darkase bu góor darkase bu jigéen gerte bu góor gerte bu jigéen lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjayni ithnayni loolu la Sayyid Qutb radiallahu anhu di wax ci Zilal mu ne hadhihi haqiqatun lam ya'rifha al-bashar min tariqi ilmihim wa bahthihim illa qariba وهي أن كل الأحياء تتعلف من ذكر وأنثى حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود ودما في سلال القرآن جكب جرم يلب كتم جرم يعرفك أتنيار لولة Sayyid Qutb wax rahimahullah mu ne lii yàlla wax fii doomu aadama yéex na ko xam lool doomu aadama yéex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la doomu aadama yéex naa xam ne gàncax gi sax nekkatee am na ay góor ak jigéen nga gis genn mango gu nekk Dakar soxnaam nekk ndar te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yëg ko soxnaam ca ndar fekk soxna sa nekk ci ay jéema tóor-tóor loola ñëw moom laa koan jox la waaqi xaq daan ca ñëw insha allah ba loola dikkee nag tóor-tóor ya nag yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee nekk yooyu ñu ñëw ñoom suukar ko loola daal di gëmmaat bu gëmmee nag doom daal di génn ci biir nga daal di jàpp mango màtt mu neex tabaarakallah yàlla tabaaraka wa taala ba nga koy suukar yaa ngi nelaw wala xamuloo woon foo nekkoon bokk na ci kéemtaanu yàlla tabaaraka wa taala loolu nga xam ne moom lay doxal foofu mu la koy wan ne wa min kulli samarat jaala fiha zawjayni ithnayni yàlla yuxshi layla mooy muure guddi gi annahaara bëccëg bi guddi gi day ñëw muur bëccëg bi bëccëg baa ngi nii rey lool kenn ku nekk ci ñun di gis fi ngay jaar di gis sa morom di xam mooy kan waaye mi ngi nii bëccëg bi di dem nànk guddi ga ñi ngi gën di jege guddi gi ñi ngi koy gën di jege rek ñoom ñaar ñuy muurante rek te nag saa bu guddi gi muuree bëccëg bi fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi saa bu bëccëg bi muuree guddi gi fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi bu ko defee 24 heures ñoom ñaar dañuy roñ ci yow par bis bu set ñu yóbbu fukki waxtu ak ñaar ci sa dund gi bët bu set ñu koy roñ ba ka cay mujj ndeysaan nga xam ne moo ñëw jël si minute yu mujj ya nga daal di génn àdduna say mbokk wax waxi am pax bu mu ko ñu sóol la ca boo moytuwul mën la fàtte wala ñu siddul sa alal sa ginnaaw tey sa mel pex bi ca amati ndeysaan bu fekkee waajuloo ko woon yàlla ne inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di nekk li la ayatin mandarga muy wane ne yàlla am na li xawmam ci nit ño xamne yatafakkaruna dañu xalat wa fil ardi amna ci suuf ci qita'un ay dogit mutajawiratun yujakarlo amna ci suuf ci qita'un mutajawirat yo xamne dañu jakarlo fi nga bay fi mu bax lol fi nga bay fa du bax fi nek ak jor fi nek fasab xaram fi nek aw khur fi nek aw tundu fi nek lenen ñom ñaar ñepp yalla tabaaraku ta'ala mo len sank tabaaraku ta'ala mun wa fil ardi nek na ci suuf ci qita'un ay dogit mutajawiratun yu jakarlo ibn abbas mun ardun tayyiba wa ardun sabqa tumbitu hadhihi wa hadhihi ila janbiha la tumbit wa dama ci tafsir tabari jukki fuk ak ñet xatum juroom ñeen fuk ak juroom ñaar ca la ko indi wax ibn abbas julli mune qita'ul mutajawirat moy tekki suuf su tey so jiimu baax ak suuf so xane ci dafa qorame so jiimu dar du ci baax buqa'un mukhtalifa mutalafiqat qaribun ba'daha min ba'd nana wa jannatun ak ay tol nanki suratul ra'd aya 9

garabi raisin bo lekke mu neex bu ñeuk ba ñi arama la gud sangara dañ ko daan nal diko ko def mu nekkon am kom kom ci walu may yalla mu ne wazarum ak may mu gatt zara may mu gatt moy ñomen carotte ñomen nawek supame ak salade ak may yu gatt yoyu man nga bay am ay may mu gudd waye ci bir may mu gudd mi nga amale ci ay may yu gatt moy zara wa nakhilun at tandarma garabi tandarma moné di lu yéné garabu tandarma yéme na lol ndax ni tandarma nexé suko yalla wutul sun mbub mu tal doom adam du ko mos dafa am ci meñni yo xamné nexé do tax na yalla da ko wutul mbub mu deugur mu diko sol tandarma sun mbam ayofon picciyé koy ñëkka lek nit ñi kon kenn du ma tandarma gis nga banana ni mu neex su mbub mu ayofon mom tamit day neex dara ci gaaji te do ma dem bu ko jël xamne banana ku neex dara la mom so wax soy xolli amul jafagne jafagne te kemb yi nga xamne moy tax nga jiko am dom am banana mom bokay lek do yek ne yaagi yek dom yi te kat bu dem mangu fi nek ni bo dem mat da ngay dem ba gis ab sal bu ne ci bir nga wacc ko fele mo kongu deugal te sal bobu banana am nako lolu ci kemtani yalla yi tabaaraku ta'ala la bok tandarma momi am kenen ku nek mbokam ñukoy wax ron gis nga ni mu gudde bu doom bi meluto nonu mu mel te gaawa tabbi ñi lek ron du bay waaw ñom ko ni waye yalla tabaaraku ta'ala def nako ba ñom bu ñoré su ko ngelaw uppe mu daanu bu ko picc laale mu daanu ndax doom adam man ci jot nonu la tabaaraku ta'ala def mbollem lo xamne am mbay la ñi noy nepp yi deugar keng lenn lu ci nek mu defal ko nam ko def mom jalla jalaluhu wa azza kamal wa zar'un wa nakhl mun sinwanun bu nek ben xet wa ghayr wala bu nek ay xet wa ghayr sinwan ak bu nekul ay xet yusqa yep ñu di len arrosé ñu di len toyal bi ma'in wahidin ci men ndox yalla neena may yu ne yimal yep men ndox do nga len di suxal mu di ndoxum taw su nekk soo jógee yow bëgg bay sa mbayum bopp ñaare bu sa foras amee xorom da ngay daldi indi tàmbalee am ay jafeñ-jafeñ loo bay du sotti wala du mel nam la gënale waaye tabaraka taala ndoxam mii di jóge asamaan te jóge woon ci suuf mu aj ko indiwaat ko moom de mbay yim jig bari na lool tabaraka allah moo tax noonu mu jige mbay yi noonu lañu jige ñun ñi nga xam ne ci ñun lay wàcc moom taw moo mii yalla ñu ci yalla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xam ne moom lañu jub yalla mu ne woon nu fadilu ñuy dàqalate dàqale mooy mu gën a neex baadaha lenn ca meññit ma ala baadin ci lenn fil ukuli ci booy lekk xam ngeen yooyu di meñ mango raisin orange pomme banana yooyu dañoo dàqante ñii dañoo neex lool yi xaw a neex yi sajj xam ngeen ne daqaar neex na waaye am na ci biir lool su ca dañoon ca lay gën a neex yooyu benn lu ci nekk da ca am yu neex lool am yoo xam ne neex nañu waaye tabarkal te am ci biir meññit yooyu yoo xam ne ku leen di lekk sax am na feebar yooyu du la dal ñoomeen sumpu ca la ñu bokk ak ñoomeen sidéem nga xam ne ñoom naqaruñu deret lool tabarkal la ñu ngi ci marché bi neex am lool yàlla mu ne woon nu fadilu baadaha ala baadin fil ukul bokk na ci kéemtaani yàlla meññit yii mu ñu meññalal da ngay gis rek tàndarma rek nga gis ci ay xeet yu bari bii gën a neex bii bii gën a neex bari nga dikk ci banana am na ko pomme am na ko yooyu yépp tabarkal la ñuy lekk benn bu ci nekk am na ko boo dikkee ci gerte gii am na ko am na cob am na law am na fure am na yëgër lépp nekk benn xeetu gerte boo dikkee ci pepp am na suuna am na saaño ñu nekk benn xeet te boo leen defee ci ndab li daanaka gaañ dañu ko xàmmee yàlla neen inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di wax la ayatin mandarga muy wane ne yàlla rekk yàlla li qawmin ci nit ñoo xam ne yaqiluuna daan jëfandikoo seen xel mu ñëw nag ci walbatiku ci yonent bi sal allah sallam mu ne ko wa in tajab boo dee yéewu fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax ñoom ñii weddi dëkki wa in tajab

0: fekkee da nga yéem mu ne ko mu ne ko fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax lu ñu wax mu ne ñu weddi dekki dañu ne a ida kunna turaban ndax bu ñu nekkee suuf a inna ndax ñu la fi xalqin jadid dañu bindaat bindugu bees waaw loolu lañu laaj kuffaar yi ñoom ñooy laaj loolu waaw a isa mitna wa asbaxna rufatan hal sa nubaas min jadid yàlla dane fa inna alladhi qadara ala insha'i ma zakarna min alsamawati wal ardi wal ashjar wassimaai wal bihaari wal anhar qadirun ala i'adatihim ba'da mawti mu ndax suñu nekkee suuf ndax doomu aadama buñ ko suwulee bu ay mbokkam bañ ñu koo ñibbi ay malaaka ko fay fekk laaj ko lu mu doon def adduna kan mooy boroomam kan mooy yonentam ban téeree téeréem jan diineey diineem bu noppee nag malaaka yi bàyyiwaat ko foofee nag muy xaar nag beneen exemple ba nga xam ne bi oral la digganteem ak boroomam subhanahu wa taala waaye diggante bi mu tëddee baa muy jóg mën na fee ñàkk sens suuf si lekk ko moom lekk lañ ko sànge woon lekk ay ngaamam lekk mboolem suuxu yàpp wu nekkoon ci moom lekk ay sijitam tëmbalee lekk ay yaxam mbaamu lekk yax ya lépp te bàyyi ca kaamu mbob ma wala lam cay bàyyi waaye nag bu nekkee suuf doomu aadama day xalaat ni waaw nu ñu yàllay dekkalaate nu ñu yàllay dekkalaate yàlla tabaraka wa taala ne la boo gëmul dekki da ngay wut ab gerte nga dem ba ci sa ndaa ci suuf nga wàqi ba mu xóot nga def ko ca nga wàq ko ba mu yem nga def ko ca daa di fab ndox sotti ca bàyyi ko fii ak ñaari semaine nga xool gerte bi nga koy dugal dafoo kong ba faatu te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalaat beneen gerte yàlla mu ne ñii wax ne a ida kunna ndax bu ñu nekkee turaban suuf a inna mu ndax ñun la fi xalqin daañu nekkaan cig bind jadid mu ngi bees yàlla mu ne ulaaika ñooñ allazina kafaru ñooy ñi weddi bi rabbihim ci seen borom wa ulaaika te ñooñ al aglaalu ceen ya fi anaaqihim ca seen dokq ya lay nekk bu yom xeeme ñooñu dañuy takk ay ceen ci seen baat yi boole ko seen loxo yi yow moom dëgër wa ulaaika te ñooñu ashaabu naari ñooy waa sawara dañoo weddi àllaaxira lu tax ñuy waa sawara mooy dañ ko dul waajal ndax ñi nga weddi doo ko waajal doo ko bàyyi xel bu ñu la woon tey émission sàngam day daw ci rajo bi nga ne ah dañuy wax rek doo ko déglu waaye bu fekkee ne gëm nga ne dana am da ngay daal di xaar waxtu ba bu jotee nga taal sa rajo te di ko déglu ñi gëmul àllaaxira duñ ko waajal luñ ko jéem sax looloo tax bu yomal xiyaame ñay dugg sawara yàlla tabaraka taala nee na du dama aadama mu ñëw ba ci moom ne ko yàlla sawara laa bëgg a dugg mu ne déet nga ni waawaaw sawara baal laa bëgg a dugg ñaari ku dugg sawara noonu nga fay duggi ndax aljana daa yomb dugg fa sawara dugg fa daa jafe waaye dama aadama ñëw ba ci suñu borom tabaraka taala ne ko sawara laa yeewa dama bëgg nga duggal ma ñu ne déet mu ne waawaaw moom la alquran di wax fa amma man aata wattaqa wa saddaqa bil xusna fa sanu yassiruhu lil yusra dégg lu yomb làngoom wa amma man baxila ku nay wa kazaba bil xusna weddi ne aljanna amul fa sanu yassiruhu lil usra daañ ko yombalal lu jafe lan mooy lu jafe mooy dugg sawara yàlla nuñ càll musal yàlla mu ne wa ulaayika ashaabun naar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fiiha ci biir sawara yërmande yàlla dikkati ne fii ba tax waxut abadan ne ko ndeywa xaali dina fiiha daan ne abadan waaye mu ne xaaliduuna fiiha ci biir sawara wala ñu sax daañu fa yàgg dinañ mas a toxu nag ñu nekk sawara ñi ci ëpp daañu mas a toxu daal di ñëw aljanna fekk si fa ña nga xam ne ñoo fay dugg yàlla nañ ca bokk wa yastaajiluunaka daañu la yàkkamti di la soññu yow yonent bi salallahu alei wa sallam bi sañi ati ci mbugal naan la waaw gaawal indi mbugal mi di la soññu bët buset ñu la waaw mbugal mi ñëwagul qabla alxasanati lu jiitu lu rafet ñoom daal jàmm bëgguñu ko musiba la ñu gën a bëgg te jàmm moo gën fuuf musiba yàlla mu ne ah waqad xalat weyoon na min qablihim lu leen jiitu almathulaatu ñu mel ni ñoom ñu mel ni ñoom yàgg nañ fee jaar waqad madat uqubaatu amsaalihim min almukazibin fa ma lahum laa yactabiruuna wala yattaizuun yàlla mu ne waroon nañoo mën a waaru ndax ñu mel ni ñoom jaaroon nañ fi ma am fu ma jaar ak ñoom kon nag mu ne kon wërul la yàkkamti di la soññi mbugal ci lu dul ñu lay soññee lu baax. Wa inna rabbaka ta sa borom la zu maghfiratin, borom njëggal la, yàlla nañ njëggal. Wa inna rabbaka sa borom la zu maghfiratin, borom njëggal la li naas ci nit ñi ala zulmihim, ci seenu tooñ. Yàlla day wax na foofu wax ju am solo, ku mën a jëgale la lu tooñ rëñ rëñ lay bu dul bokkaale mu jëgal la ko. Soo ko fàttiwaalee yépp loo tuub ci tooñ suñu borom tabaraka wa taala wax na ne dana la ko baal, mën na ko baale. Wa inna rabbaka la zu maghfiratin lin nasi ala zulmihim, yàlla ñu baal suñuy tooñ. Benn jigéen dafa tooñ ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalaam, ñu di ko àtte bañ ko duma mu samp aw xelam, te fekk soññ na lu yàgg, naan yonente bi setal ma. Ba mu yàgg alayhi salatu wasalaam ne waaw kii amul mbokk mu am ak ndese, ñu ne déedéet. waaye kera bañ koy setal di ko dóor mu samp aw xelam ndaw. ba mu dawee alayhi salatu wasalaam ne saaba yi mën ngeen koo bàyyi, giñ ñaacaal na tuub na tuub goo xam ne tey buñ ko séddaloon waa kaw suuf ku ne am ci, yàlla bal ko. kon yàlla nee na wa inna rabbaka, te na nga xam ne sa borom la zu maghfira, borom njëggal la li naas ngir ci nit ñi ala zulmihim, ci seenu tool. wa inna rabbaka, te sa borom nag la shadidul iqab, ku tar mbugal la, ku métti ak mbugal la. waaw yàlla tabaraka taala kon xarana taala bayna saati xilmihi wa shiddatihi iqabihi wa shiddati iqabihi li yabqa alabdu bayna alrahbati walrahba walrajai walxawf. aajis ni muy jeexe boo ko déggee rek wa inna rabbaka la zu maghfira linnaas ala zulmihim, nga ne kon da yàlla dinañu baal. mu ne wa inna rabbaka la shadidul iqab, nga ne kon fu mu jëm loolu la yàlla bëgg. man day ku ma tooñ ma baal la, nga ne ah kon de alhamdulilah. mu ne maa ko mën a duma, nga ne ah mooy da ngay nekk diggante yaakaar ak ragal, diggante xemmeem ak tiit, xemmeem aljanna yàlla ji ak tiit sawaraam wi. tiit sawara ba defe ne buñ ne woon kenn fay dem nga ne mën a, waaye xemmeem aljanna ba buñ ne woon kenn fay dem nga ne mën a, bu ci benn ëppee nag mën na yàq sa jëf. toog fii rek naan aljanna moom fa laay dem nangam nangam, léegi kay mbir yi boo moytuwul mën naa yàq say point, sawara laa nar a jëmit mën naa yàq say point. kon nit ki day nekk diggante mbugalum yàlla moomu ak yërmande yàlla jooju, mu yaakaar yërmande waaye ragal mbugalum yàlla tabaraka wa taala. wa yaqulu, day wax nag allazina kafaru, ñi weddi naan law laa unzila alayhi, lu tee woon ñu wàccee ci moom moom yonent bi aayatun, mandarga muy wane na yàllaa ko yónni min rabbi, ñu tukkee ci boromam. bu ñu ne socc leen seytaan ne déedéet socc buy jar 25 moo baax nga xam ne da ngay kosug almet def ca di ñoddi. moo tax ba nga bépp socc ci biir nit ñi ñu ne dindil, waaye boo taalee loolu ñeetaal ci biir nit ñi kenn du wax dindil. seytaane jàpp nit ñi noonu, boo nee meew mu ne ah yow daal meew amul solo, daal lay indil leneen loo xam ne du meew boo koy naan di gëññi. lépp lu ñu tëral rek seytaane indi leneen, mu ne inna allaha yàlla waadukum, dig na leen waadal xaq dig bu dugg. wa waadtukum, may ma dig leen. ah fa axlaftukum, ma mayloo leen dig ba yàlla dige, ba ngeen topp si man li may dige. te kat soo seetloo waxin wi daf ne wa waadal xaq la leen yàlla dig, wa waadtukum, moom wu ko fi waadal xaq, ndax moom xam na ne yorul dara, moom seytaane yorul dara. li mu bëgg mooy jëmale gaañe fa mu bëggoon jëmale rek, lam ne woon la aqudanna lahum siratakal mustaqim. bi mu waxee yu ne ci meeting bi, suñu borom tabaraka taala ne ko may ma ci misaal, daa di koy tontu ca suratu yaasin. ñu daal di taxawal waxam ci taxawukaay boobu, suma borom daal di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adama an la taabudu shaytan, yéen doomu aadama yi xanaa waxuma leen woon yéen ne bu ci kenn jaamu shaytan yi mi. doomu aadama yi daal di sugg ne ah kay mu leen innahu lakum aduwu mubin, waxoon naa ne kii moom rek ngeen am cib noonu, amu yéen kenn cib noonu ku dul kii. ñu ne ah kay wa ana aabudooni, xanaa waxuma leen woon ne jaamu leen ma man dong dong dong bañ koo bokkaale moom mii boole ko ci jàmm gi. ñu ne ah kay
1: وبعث صراط مستقيم خنا يبل مون اب يونت بو نيوخ محمد صلى الله عليه وسلم نلن في مو جار مو يون وجوب بي نيت ني اخا كاي يالا واو ولقد عدل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تاخلوا مولو مي ييب جن واجي دوم مولين في اندي ين ييب نا اي ليون واو من لوا افلا تاخلوا قنا جفندكو ولين وون سن خيل نيجنا نتك من لن هذه جهنم التي كنتم توعدون سوارم لن واخنا نين كوي ودي دي لن كو ديك مي ني موي وعدك وعدكم جبن واخ لغي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفر اتي دغلين ندخ دا نكو دان ودي rek nit ñi daal di yoxolo sarax ñu sarax ñu sarax ñu mune al yawma nahtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim tay seen gim ñepp lay tej seen loxoy wax ak man tay allahu akbar yalla ñal musul ci discours bob motax bi gaay duggé sawara ba nopi nak daal di wote ben reunion daal ne ci suratul mulk law kunna nasma'u aw na'khil ma kunna fi asabi sa'ir buñ amone xel wala ñu dégg la warati kari doon wax kon duñ bokku ci wa sa'ir yalla ni iblis man nga continuer sa wax iblis dal bi jëlat waxu kay ga bu doon tay nga ni mu jëlat micro ba wama kana li mune munu sañuma alaykum ci yeen min sultanin ci ben lay aw mu won ci yeen ben pouvoir juruma len won jënduma len won duma sen patron ci ben bat ben anam te du jigen ni duma won seni jeuker gor ni duma won seni soxam man dal amon ben pouvoir ci yeen illa an da'awtukum ludul madilen wo ca yama nek illa an da'awtukum ludul madilen wo ca yama nek mom nak yim nek dafa bakane mom setan yim nek dafa bakane yim nek da naka li setan nek amul ci lu am ciono te lepp neex tabarakallah ci bakkan waye ki jambar nak moy ki xamne li setanay santane neex na ci bakkan mu fexé ba bakkanam ban ca dem qad afla man zakkaha wa qad khab man dassaha wa ki jambar moy ki gis li setanay teural mu wor ko ne setanay ko teural mu neex ci bakkanam waye nak mu bañ bakkanam dem ci fofu rek la gaay ne kay jambar mune illa an da'awtukum ludul mawalen lele mawalen ci nit ci tama ngeen ñew lele mawalen ci nit ngeen ñew lele mawalen ci xumbay ngeen ñew fum leen wo rek ñu ñew neesan fastajabtum li ngeen wuyisima fastajabtum li ngeen wuyisima fala talumuni buma ci kenn yedna buma ci kenn jall ba ha wulumu anfusukum yedal leen seen bop لا ترجعوا باللوم علي اليوم ولكن لوموا انفسكم فان الذنب ذنبكم تيغال رك نياك مور جيم لين جاي بوما تي كين جال بات كوي يد نغا يند سا بوب بكار بي دو سما بكار مان تاي سينو بكار لا يين اون واخو نال لير لا اقودن لهم صراطك المستقيم يينكو گموتون رك ما انا بمسرقكم من منو لينا قتلي mune nit ñi man munuma leena xatli ci sawara wama antum bimusriqiya yeenit du yeen may xatli ki xatli du yeen du man cetetet ma ana bimusriqikum wama antum bimusriqiya munu leena xatli munuma leena xatli ay ma ana bimuqisikum wala antum bimuqisiya min azabillah inni man shaytané shaytané ngone inni man shaytané kafartu yaddina bis nakatay bima ashraktumuni ca la ngeen ma don bokalé min qablu lu jitu day so sété bindul alquran bima ashraktumuni ci riwaya hafs melni manon na né bima ashraktumuni waye arab bo waxé ben ba ci mujjantal ba nga yok ca genn ya arab bu mujjew nga mas ko ci souf la ngay mom dang koy mom ashraktumuni kon da koy mom waye ginaaw day bagn ne def luñ ko dara mune far bima ashraktumuni min qablu waaw ndax buñ la jiñoon mel ni mbir tey ne la yaa fi jël juróomi junni jàmbur nga ngay lank di lank mu yàgg nga ne waaw léegi damaa ci avancé juróomi junni wala boog junni, ñu ne ah kon ngay yow a moo tax seytaane fexe ba waxul bi ma asrabtumoo nii mu ni bi ma asrabtumoo nii miin xam la ci bindin biñ bind déere bi tabarakallah. Seytaane mu ne leen inna zalimina bokkaalekat yi lahum am nañu azabun alim mbugal mu metti yàlla nañ ci yàlla musal. Loolu kon mooy xutbab iblis boobu nga xam ne xutba la boo xam ne bii daf koy wax fa yaqusu ahlu nnaari fi lawmi iblis wa taqriihi fa yaqumu fi ma baynahum xatiban bi ma axbara anhu alquran ba dama ci alfaqru rasi jukki fukk ak juróom ñeent xatum téeméer ak fukk noone la ko ca waxe ne ko nu ba demee ci alxasan mu ne yaqifu iblis yowma alqiyama xatiban fi jahannam ala minbarin min naar yasmauhu alqalaiq jamian tafsiru alqurtubi jukki juróom ñeent xatum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn iblis day taxaw xutba ci minbar ca sawara yépp di ko dégg ba daje ba jeexee nag mu ànd ak aw gaayam fañ xam jëm yàlla moom nettali wut loola fii moom daal def ne wa udxila ñu daal di dugal allazina amanu ñëgëm wa amilu salihaati te jëf-jëf ju baax fu ñu leen dugal jannatin ay aljanna te jëri dana daw min taxtiha coron nga al anhaaru ay dex dex yu bari xaalidina way sax lañu fiiha ca xéewal googee aljanna joojee bi ifni rabbihim ci seen ndigalu borom taxiyatuhum seen nuyoo nag fiiha ci biir aljanna ja salaam mooy salaam rek aljanna kenn du fa nuyoo sa morom assalaamu aleykum déedéet salaamun qawlan min rabbin rahim salaam rek ndax assalaamu aleykum mooy yal na ngeen am jàmm te jàmm ngi yem ci dugg aljanna jàmm mi ngi yem ci dugg aljanna ku dugg aljanna ba noppi boo ko dee ñaanal ci jàmm léegi daanaka dootu ko jar ndax duutu am aw ay ndax koo xam ne duutoo joxe dépense duutoo dem liggéey duutoo julli duutoo woor duutoo sonn duutoo ñaq duutoo xiif duutoo mar jàmm munu tëtawee si loolu yàlla nañ fi yàlla dugal yàlla tabaraka taala nettali kon ñi gëm yàlla tey jëf lu baax fa ñuy jëm ña ca des nag jarul laaj moom nettali wala ko moom it waaw ña ca des alaxir daal boo demee sa mbokk moo seet aljanna gisoo ko nga dem la araaf gisoo ko jarul laaj jarul laaj moo tax fii yàlla bu waxee allazina amanu la wax fa ñu jëm ña ca des nag ñooñu moom alquran daal di cay noppi kenn ku ne xam na fa ñu jëm tabarakallah yàlla ñu ci yàlla musal alam tara xanaa xamu alam tara xanaa gisoo kayfa daraba allahu naka la yàlla tërale masalan am misaal maa ngi ci surat ibrahim aaya ñaar fukk ak ñeent naka la yàlla tërale masalan am misaal nga ne ko luy misaal mi mu ne kalimatan tayibatan baat bu teey baat bu teey muy baatu laa ilaha illallah wala ya mel ni ñoom wax ju yiw ka shajaratin dafa mel ni ak garab tayibatin gu teey garab gu teey yàlla day misaal baat bu teey ci garab gu teey maanaam baat bu baax ci garab gu baax garab gu baax gi asluha dàkk bi saabitun mi ngi sax dëgër këng wa faruha carya fi samaai ma nga wuti asamaan garab gu baax ba demee ci ñi jëmbat ay garab bu ñu wàqee am pax def ca ndox ak yañ cay def pax mu xóot ñu fab garab gu baax def ca biir da ngay daal di gis faruha fi sama car yi jëm asamaan ñu tàmbaleel si waxat garab ga day mujj tu ci di indi ok laaha meññ itam kulla xiinin waxtu wu nekk waxtu wu nekk ma ngay meññ du rat wala kulla xiin saa bu meññ jotee rek mu meññ bi isni rabbiha ci ndigalu boromam subhanahu wa taala baat bu baax it noonu la mel. Moo di soo waxee baatu yiw, baat ba day daal di jóge fi nga nekk law, daj kapp nit ñi di ko jariñoo muy jàllee dem waxtu wu nekk nag kulli xiin. Bi baat bi génnee tey baat bu yiw rek day daal di tasaaroo ci nit ñi, mel ni ni garab googu mel rek dàtt bi ne ci suuf dëgër këng cereewuti asamaan di meññi waxtu wu nekk. Wa yadribu llahu al amsal, yàlla mi ngi saddal misaal linnaas ci nit ñi. Laallahum, xëy na bu leen ko saddalee yatazakkaruuna, ñu waaru. Wa masalu kalimatin xabiisatin, misaalu baat bu bon nag wax ju bon, ka shajaratin xabiisatin, dafa mel ni garab gu bon. Garab gu bon mooy garab goo xam ne ba nga demee di ko jëli fa ñuy jëlee garab ya ñuy jëmbat, dañ la faa jox garab gu lax barki démb. Bañ ko joxee waa ji it nag mu koy jëmbat, ba mu demee uj tussat dañ ko duut rek. Duut mooy ku jëloon ab palaat sotti ci suuf jël ko ci ba mu fees fab nag ak garab jëmbat ci, noona mën a cegg ci kaw rek min fawqil ardi, ci kaw suuf rek noona la garab gii mel. Maa laha min qaraar, amul benn ndëgër laay. Maa laha min qaraar, amul benn ndëgër laay. Wax ju ñaawit nun la mel, wax ju ñaaw du am benn ndëgër laay. Boo soññee ki ko wax mu nit dama koo dégg rek, wax ju ñaaw. Saa boo ne ki ko wax foo ko déggee rek dama koo dégg rek ci gaayi, ngay topp ba do xam ne kenn waxu ko. Seytaane mooy jékki-jékki sànni ko ci biir nit ñi. Wax ju ñaaw nun la mel. Moo tax wax day yiw baax yey. Wax ju ñaaw la yàlla misaal fii. Yàlla nee na nag bi misaalee wax jeeg gii, yusabbitullahu, yàlla mooy saxal allazina amanu, ñi ko gëm, bil qawli sabiti, ci wax ju sax. Yàlla mooy saxal ñi ko gëm bil qawli sabiti, ci wax ju sax jate mooy laa ilaha illallah wa ala alxayaati fiha wa ala alimaani fi hadhihi alxayaati. Saxal leen ci yàlla ñu jàll saxal. Baatu laa ilaha illallah ku ci sax moo di liir bu judd, dañu koy wax ci ay noppam laa ilaha illallah muhammadu rasulullah. Buy génn adduna nag nga gis ñu koy laaj ndax mi ngeeg baat bi ba léegi, nga dégg ay mbokkam ne ci wetam di wax laa ilaha illallah, léeg-léeg mu ne laa ilaha illallah. Yàlla jàll saxal ba bu ñuy faatu mu fekk ñu ca. Yusabbitullahu, yàlla mooy saxal allazina amanu, ñi gëm bil qawli sabiti, ci wax ju sax. Fi lxayaati dunya, ci dundu adduna gii. Wa fi laaxira, su alaaxira it nag moo di fi lqabri. Hadis ba nee na almuslimu isa suila fi lqabri shahida an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa zalika qawluhu taala yusabbitu llahu allazina amanu bil qawli lthabit fi lxayaati dunya wa fi laaxira. Hadis boobu axrajahu almuslim, firin wiihit nun la tabari firee wax jooji. Wa yudlu llahu, yàlla sànq alzalimina, bokkaale kat ya. Wa yafalu llahu, it yàlla mooy def maa yachaahu, lu ko neex. Yàlla nañu rey ci li ko neex bu dee jote. Alam tara, xanaa gisoo ila allazina, ci ñi nga xam ne baddalu dañoo walbati ni'matallahi, xéewal yàlla yi. Yàlla dalni xéewale ba noppi ñu walbati xéewal ya faye ko safaan, santuñu ko. Te waxoon na keroog ne la in chakartum, bu ñu santee la azidannakum, waat na naa leen dolli. Ñu nag santuñu ko, waaye baddalu dañoo weccaxndikoo ni'matallahi, xéewale yàlla yi, kofran ci kéefër. Wa axalloo, ñu wàcce nag xawmahum, seenu nit daaral bawaar, këruk alkade. Baat bii ni'mata moom la olof daan wax mag ñi buñ daan jàng ni'mata kaajoor. Ndax nii nga gise ñu binde ni'mata miinoo ko woon bu fekkee riwaaya Hafs nga yor. Ndax taa majruur lañ ko bindee, muy tabax boo xam dafa tàllu fukki ni'mata ak benn ñoo nekk ci alquran yuñ binde noonu ñu koy tuddee ni'mata tajor. Mag ñi daañ ko wax sàppoy góo wala ñu wax ko yëhun fukk la ak benn baqara, Ali Imran, Maida, Ibrahima ñaar, Nahli ñett, Luqman, Fatire Tour muy fukki ak benn ci ni'mata. Lu dul bii nag boo fa fekkee boo fa demee xëy lañ koy binde boo xam ne day am ñaar tomb ca kaw. Mag ñi daan ko wax ni'mata tajor. Am na it rahmata ak sunnata ak yu demee ni ko yooyu xëy na buñ ci toll daañ ko jéem a indi. Alam tara xanaa gisoo ila lasina ci ñi nga xam ne baddalu soppar ci nañu ni'matallahi xéewal yàlla yi kufran ak weddi wa axalloo ñu wàcce xawmahum seen nit ña bañ ko defee daaral ba waar kërug alkane kërug alkane jahannama kërug alkane googu jahannama mooy jahannam yaslawnaha daañu ko dugg ñoom ak ña ñu wàcce daaral ba waar wa bisa naqarina alqaraar soxwaay boobu di jahannam jalu jalla musal. Kon mbokk ñuy doon topp ci tafsir bi ak sinañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala fi nga xam ne fi lañ koy taxawal. Ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xam ne ni ma koy wax saa su nekk ñoo ñoom ñoo bokk tafsir bi. Ñi ngi ñuy bind tabarkàlla waxtu bi moo dul may ñu lim leen waaye bëri nañu lool. Ñenn ñi ay kaang lañu mokk nañu alquran, ñenn ñi ay sëriñ lañu tabarkàlla ca fa ñu nekk ña nga leen wër di wax ne dañu rafet nañu tabarkàlla tafsir bi alhamdulilahi rabil alamin. Ñu ngi bokk ñun ñëpp di sant yàlla di wax ne yàlla buñ ci gis suñu bopp. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale bi suñu mbokk Papa Dia. Yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir jàppale suñu kilifa gi ci liggéey rëy yi nga xam ne moom la sëmb dimbali leen dimbale ñu gone yi nga xam ne ñoo nekk ci examen yi yàlla na yàlla may leen ñu am li ñuy wut te barkeel ko tabarkàlla. Weer wi ñu dugg muy weeru gàmm ñu dugg ci bismillahi rahmani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawaatullahi wasalaamuhu alayh. Mbokk yi ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam dinu sunañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsiru alquran alkarim bi leen rajo doon yaa di defal ajjuma ju jot ci waxtu wi. Xam ngeen ne bind bii daal suñu ngi taxawoon ci ayat ñaar fukk ak juróom ñeent waaye bopp bi mu nekk bopp wax tax na dañ koy jël ci ayat ñaar fukk ak juróom ñett muy alam tara ila alladina baddalu ni'mata allah. Suñu borom tabaraka wa taala ci fii ñu toll dafay wax xéewal yi nga xam ne xéewal na ko doomu aadama mu di nit ak doomu aadama ñi nga xam ne noonu la beene xéewal yi faya suñu borom tabaraka wa taala neneen mu bëggteg ñun ko xéewal ndax yàlla dafa bëgg su xéewalee nit mu sant ko ca xéewal yooyee ba nit ñi xam ne yàlla kii sant na ko ci xéewalam yooyu. Ñu ne lim léegi xéewal yi muy fukki xéewal ak benn biñ ñu ko xéewalee ñuy def ñun ak biñ ko xéewalee Ibrahima ni Ibrahima mel. Yàlla nee na alam tara xanaa gisoo wala nga ne alam tara xanaa xamoo ñaar yëpp danañu ko wax waaye mi ngi aaji waa ca araf wane ca kanamam tey nag ila lasina la moo tax mu ne xanaa gisoo xanaa gisoo ila lasina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddalu dañoo weccaxndiku dañoo soppi ni'matallahi xéewal yàlla luñ ko soppee kufran ak fakk jëf dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee santuñu ko moom subhanahu wa taala ci ay alhamdulillah ci ay bakk ci ay tagg waaye dam ko walbati xéewal ga def ko neneen wa axalloo ñu wàcce xawmahum seen mbokk ya daaral ba waar kërug alkane ñàkk a tagg yàlla ñàkk a sant yàlla xanaa faya ko suñ jëf tax na ba ñoom loola wàcce seen mbokk ya daaral ba waar. Mu fasiru na ñu ne hum kuffaaru makka faqad askanahum allahu xaramahu al amin wa jaala aysahum si saa
2: وبعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يعرفوا قدر هذه النعمة وكفروا به وكذبوه فابتلاهم الله بالقحط والجب. نانا وامك صلوات الله وسلامه عليه مثل جنيوم دا تكون مدكر لين جفر ميال بنا خمي أرم وور دفن لين سنب من المميات داري يبجدين بير صلوات الله وسلامه عليه وأي خمي لا يوم خمي ممتل يلاري يدكم صلوات الله وسلامه عليه جين كلونك يالا تبارك وتعالى نتو لين القحط أك الجنب تموي بكور بخان بي بمثلون fañu bu seen mbokk nak moy jahannama sawraw jahannam yaslawnaha dañu fa dugg wa bi sabanna naqalna al qararu saqqa bobu di sawraw jahannam yal nu jall musa nenañ sawraw jahannam moy sawraw yi gëna sedd ci sawraw yi waye buñ ci duggalé nit mu dem fa gëna sedd sawraw yi gëna sedd mu dem nak fa gëna sedd mu joggé fa ci aw xal xal wowe mën na baxal ak yuuram dana sawara wo mo gëna sedd ci sawara yi waye yalla ñu jall musa waja'alu lillahi min dafal yalla andadan ay nawle ñu jema dafal yalla andadan ay nend nan yalla ba pare di wut ay nend ci wetam ñu shuraka ñu matilina abduhum ka ibadati ñu dundu nasa an dinillah ba ñu jema wutal yalla nend lutax ñu dundu ngeen ñu mëna sank nit ñi an sa bi ñi bañu bayyi ci yoon yalla tabaraku taala top yoyé ñi nga xamni ñom ñu wutal ay ndenn suñu borom tabaraku taala yalla neen xol yeen ñu waxal yow yeen ci bi waxal nit ñi ne ñom ñi wutal yalla ndenn tamatta'u banni khulen ngeen man ci aduna ginaaw yedd ngeen yalla fa inna masirakum seenu mut yeen ñu wedd yalla ñet ila nar mu ngi jëm sawara yalla ñu jël musa kepp ko xamni ki wedd nga yalla mu ñu bëgg nga banexu ndax bo gënne aduna taggo ak banex bo gënne aduna rek boy sukura sax taggo ak banex fa inna masirakum ila an-nar te salawatu wa salamu alayhi min al-way banexu banexu aduna buñ la yobbo sawara buñ la ci soppé seppi rek buñ la wa laaje nga wat ni yu musso banexu ndax na xari yalla neena قول وخال يوم محمد صلى الله عليه وسلم لعبادي سما جامي الذين سما جامي خامن امنوا گم وخال مال نين يقيموا الصلاه نيو تخاول جولي وخال ما جامي ني گم نما نيو تخاول جولي ما خامي تي گم نما يقيموا الصلاه يعني فليقيموا الصلاه نيو تخاول جولي نيو تخاول جولي ييغا خامن موم لا ني فراتال تي نيوم ديكو جوخي على الوجه الاكمل ndax taxawal julli bokut ak julli julli mom moy waxtu ñu jot nga defé ko ni la neexé yow taxawal julli moy waxtu ñu jot nga defé ko ni ko shari'a santani lolu moy taxawal julli yuqimu ssalata wa yunfiqu nalam nañu joxé mimma razaqnahum ci li ngeen mu sëgalé waxal nit ñi naan buñ taxawal julli ba nak yelen yalla wërsegalé nan ci xompu diko joxé wayunfiqu mimma razaqnahum kon ñaar mbir la taxawal julli ak joxé taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñakk mat la tax mu ñakk mat moy lay na ca joxé lol la jull yalla sant julli di ñaar kon taxawal julli ak joxé rawat na joxé azaka sirran ñu koy def ci lu kenn yegut wa alaniyatan ñu koy def ci lu aw lu jëm sirran wa alaniyatan ñaar yepp la yalla bëgg sirran li nga xamne sekar la tel moy lu aw lu jëm jox ñoo ñu gëna reuy wa alaniya u seen di baxna ndax da nga soñ ñu daawul joxe ñu gis ku joxe ñu daal di andal ci far joxe ñu way li ci mën def dal na ngeen def yoyu taxawal julli aka joxe sirran wa alaniya min qabli an yati bala ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la bay'un fihi jënd amu fa jaay amu fa la bay'un fihi ñi ñuy jënd amu fa ñi ñuy jaay amu fa baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay yamal xiyamati buñu tegon ak njëg sax di jaay wala bok lu ñuy jaay njëg mën na ñak am lola tax mu ne yawm la bay'un fihi bis bo xamni bi amul lu ñuy jaay amul tek lu ñuy jënd wala khilal amul xarito dem ba yawmul xiyam di takkan ci ay xarit mu ne lolu du fa am ndax kenn ku nekk li nga yër ci wuyu da ngay defe ne du mat looloo koy waral xale yi dañuy examen fi mu nekk kenn du xeeb ay point képp ko ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase mu nes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak sharia ak diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow day continue yàlla mu ne mu ñëw ci lim ci li nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf ndax ma mu ne inni jaa'in fil ardi xalifa dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc wa maa xalaqtu aljinna wal insa illa liyaabuduun wàcce moo nit ak jinne lu dul ngir ñu jàmm ribaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fiy war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutcimuun inn allaha huwa arrazaq nee na doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen fi war ci lu ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy wardoog fi ñuy dëkk yàlla nee na loolu moo ko warla woo ni mu koy warla woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii li nga mën lépp nag du la ci defal lenn li nga tëlee nag lépp la lay defal moo tax benn sëriñ bu baax yàlla na yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ saalixu dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor waxane mooy valise waxane wi ñu tuddee bàmmeel ak waxane wi ñu tuddee biir nee na waxane wi ñu tuddee biir yàlla du la ci defal dara yàlla moo la koy duyal kon waaye waxane wi ñu tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba waxane wali nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees waxane wi nga xam ne yàlla la koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy tabaarakallah loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax sëriñ saalixu yàlla na yàlla yokk ko wér kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy wax ne wala du ko duy mu ne allahu lasi yàlla ki nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan moom
0: daawuda léeg-léeg mu ñëw ca xabru waaji na ko jéggal ma waaji na ko duma la jéggal yooyu yépp ñu teg ko ci deru daawudi mu tax yonente bi mu ne yàlla ne ko soo déggee liñ teg daawuda luñ la tegati nga attan ko ndax lii lañ ko wax en tant que yonent te ñun niti ordinaire yi nga xam ne dañuy yonent ku ci àndoon ak sa waaye ngeen dem nga seetali ko soxna ngeen ànd fa sa ngor mayu la wala sa jom nga wal jotikuwaat ñëw takkal sa bopp lu dul ñu néewal yonent bi yàlla tan nag ci biir nit ñi yónni ko ci nit ñi du am néew doole gu néew doole nunu ci bakkanam ci tarbiya ruuxiyaam ba tax muy taxawee taxawe mu mel nii loolu ay israiliyaat la yoo xam ne dañ koo dugal ci biir nettali yi moo tax tafsir kat bu ñuy wax ibnu kasir mu ne waqad zakara kasirum min almufassirin hahuna qisasan wa axbaaran aktharuha israiliyaat wa minha ma huwa makzubun la mahala nee na am na ci tafsirkat yi ñu bare bari ñoo xam ne tudd nañ ci fii ay xibaar tudd ci ay nettali yoo xam ne la ci ëpp lépp ay israiliyaat la yoo xam ne la ëpp ca loola dara rëwir ca kenn wérantiwut ñàkk gaa wér sax moo tax moom mu def ci ab téere bu mat sëkk ngir nettali na xis sa ba demee albaydawi moom it mu ne wa maa xiila annahu arsala uriya miraran ila alxarbi wa amaruhu an yataqaddama xatta qutila fatazawajaha daawud fa zuurun wa ftira mu ne moom albaydawi li ñu wax ne dafa yebaloon soldaar ba ca xeex ba jox ko drapeau ndax mu nekk ca kanamam ba ñu rey ko, mu denc ndaw sa. Al-Baydawi neena loolu jour la.